שוב היא כאן, ושוב אנחנו כאן, יוני ריכטר, פתחנו את השעה הקודמת שלנו עם דני סנדרסון, ועכשיו חברו ללהקת כוורת, פותח לנו את השעה השנייה כאן יחד. מי יודע את מי עוד נמצא כאן הלילה, אבל בינתיים נגיד לכם לילה טוב, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, שמחים שאתם כאן איתנו ועם המוזיקה שבחר לנו לא אחר מאשר יובל זהבי. עידן אלה כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. וזה אורי קולטוב. השיר הזה הוא קורא 20 דקות.

עידן עמדי, על תקופה כזו מתסכלת, מלאה בחוסר ודאות ובלבול. כולנו יש תקופות ורגעים כאלה, אין מה לעשות. הכי חשוב זה לזכור שלא משנה מה, זו רק תקופה שעוברת, והכל נגמר בסוף, לטובה ולרעה. אז עם כמה שקשה, תנסו אולי למצות את הרגע הזה כמה שאפשר, ולפעמים זה באמת באמת קשה, ואנחנו רק רוצים שהרגע הזה יחלוף, אבל יש יופי בלחוות רגשות במלואם, כי אנחנו יודעים שהחוויה הזאת היא לא תחזור, היא תישאר איזושהי תמונה בזיכרון שלנו. מיר בניון עכשיו, עומד בשער.

נורית גלרון, מעביר דף. מסכמת לנו את החיים בצורות, בסוג של ביטויים, הגדרות כל כך יפות. אבל למה שנסכם כל כך מוקדם? יש לנו דמון לפנינו, אבל כן, יש פשוט כל כך הרבה דברים עוד לראות, אין טעם, אם אנחנו חיים ונושמים, החיים עוד יכולים להמשיך, כל יום הוא הזדמנות חדשה. אז מי האומנית גדולה אחת לאחרת? ובריאציה קצת שונה. זאת כמובן נועה קירל.

איזה איש, איזה וייבים. סבבה חמש. ועכשיו קופצים קצת אחורה בזמן, כנראה כבר זיהיתם לפי האינטרו, ההתחלה כל כך מוכרת של השיר הזה. הנה כמובן משינה. שלח לי מלאך.

וואו, וואו, שירי מימון. כמה כעס, כמה תסכול. אין לה אהבה קטנה. ככה במין טריקת דלת שכזו, סוגרים שעה יחד. נשמע חדשות. נחזור למוזיקה. שרו איתנו.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית השתמש בכמעט 80% ממלאי טילי העירות מסוג תד שברשותו, ובכמחצית ממיירטי הפטריות שלו מאז תחילת העימות עם איראן. כך עולה מדברי שני מקורות המכירים את דוח המלאי העדכני ששוחחו עם רשת CNN. מספר מקורות המעורים בנושא מסרו לרשת כי בכירים בצבא ארצות הברית מזהירים שהמלאי של הפנטגון נמצא ברמה נמוכה באופן מסוכן. עוד דווח כי מספר גורמים רשמיים אמרו שכמה מבעלות הברית של ארצות הברית במפרץ מסתמכות על מערכות ההגנה האווירית שלה, ושהן הכירו בכך שהמחסור בטילי העירות עלול לפגוע ביכולתן להיירט מתקפות טילים וכלי שיט בלתי מאוישים של איראן. חייל צהל נפצע קשה הערב מפליטת כדור בבסיס האימונים של החטיבה החרדית חשמונאים בבקעת הירדן. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בעקבות התקרית מצח פתחה בחקירה ומשפחתו של החייל הודכנה. גבר כבן 25 נפצע קשה מדקירה בירושלים. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות. באוקראינה, אדם נהרג ו12 נוספים נפצעו בבירה קייב במתקפת טילים בליסטיים מצד רוסיה הלילה. ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו, עדכן שמחסן נפגע ליד מרכז העיר וכוחות ההצלה חילצו שני אנשים מן ההריסות. ראש העיר הוסיף שייתכן שישנם לכודים נוספים ושפעולות החיפוש וההצלה נמשכות. ממשלת ברזיל דחתה את החלטת ארצות הברית לבטל את אשרת השהייה של שגריר ברזיל בוושינגטון. המהלך יצא לפועל לאחר שברזיל עיכבה את האישור הרשמי למועמד של טראמפ לתפקיד השגריר של ארצות הברית וסירבה להעניק אשרות לשני דיפלומטים אמריקנים. בהודעה מטעם הממשלה בברזיל נמסר כי הצעד מבהיר את המניע של וושינגטון להתערב בבחירות לנשיאות הצפויות בברזיל, שזו הסלמה בפעולות עוינות המונעות משיקולים אידיאולוגיים נגד המדינה הדרום אמריקנית, וכי הצידוק שהציגו הרשויות ארצות הברית לצד הוא חסר בסיס, כך הודעת ממשלת ברזיל. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן תוספנה להיות מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

מרק הבעיה. איזה פלשבק לתחילת שנות ה-2000 פתחנו פה. לילה ישראלי בגלי צהל, שלום לכם, שלום לכן. תודה רבה ליובל זהבי שבחר לנו את המוזיקה לעידן אלה, כאן על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם, שמחה להיות כאן איתכם. עוד רוק עכשיו. פשוט מחייב. קוקי לבנה. כמה הייתי רוצה...

0: תודה רבה ולילה טוב.
1: מוקי, ילדה סוכר. בראיון הוא חשף שהאשרה מאחורי ילדה סוכר היא בעצם אשתו, נבל. ואני חושבת לעצמי, וואו, הלוואי ומישהו היה כותב עליי שיר כזה, קסום, והוא כותב אותו במקום של געגוע, געגוע אחרי שהיא עזבה לניו יורק, אבל איך אפשר לקחת געגוע ולהפוך אותו למשהו כל כך יפה וכל כך כיפי, כל כך אנרגטי, כל כך מתוק? זאת אומרת, בדרך כלל געגוע זה משהו שהוא תחושה שהיא כואבת, ופה בעצם אנחנו רואים אותה בצבע שונה, בצבע אחר, וזה כל כך כל כך יפה. לוקחים עכשיו קפיצה של 6 שנים אחורה. מוניקה סקס, שבדיוק הוציאו שיר חדש, אגב, על הרצפה.
2: נשבר.

רוני סופרסטאר, סוכריה, פלשבק הזה לשנות ה-2000 עם האחת והיחידה, כוכבת פופ, אי אפשר, אין מה לעשות. נסיכת פופ אפילו, יש לה שיר כזה. חברים, ממשיכים עם קצב טוב. עוד אנרגיות. מרגי, +1.

נרקיס, גם עד סוף העולם הולכת איתך. היא ממש משאירה את הלב שלה בשיר הזה. בעצמה אמרה, כמו ספר פתוח. ואין דרך אחרת יותר טובה להגדיר את זה. 41 דקות אחרי השעה, 42 עכשיו דקות אחרי השעה, ארבעה אתם הלילה ישראלים בגלי צהל, לילה שלאט לאט כבר הופך לבוקר, וזאת מאיה בוסקילה. סיפור מחור.

לזכור, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

רביב כנר, רסיסים. כמה עוצמות יש בשיר הזה? כל כך, כל כך חזק לפתוח איתו, לסגור כך את הלילה ולפתוח בוקר חדש. נשמע קצת חדשות. ונחזור לעוד שעה כאן יחד. שרו איתנו. די מילנית פה.

0: גלי צהל השעה 5. היום יום רביעי, כף ב' באב תשפ"ו, 5 באוגוסט 2026. בוקר טוב, הנה מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית השתמש בכמעט 80% ממלאי טילי העירות מסוג תד שברשותו ובכמחצית ממערתי הפטריות שלו מאז תחילת העימות עם איראן. כך עולה מדברי שני מקורות המכירים את דוח המלאי העדכני ששוחחו עם רשת CNN. מספר מקורות המעורים בנושא מסרו לרשת כי בכירים בצבא ארצות הברית מזהירים שהמלאי של הפנטגון נמצא ברמה נמוכה באופן מסוכן. עוד דווח כי מספר גורמים רשמיים אמרו שכמה מבעלות הברית של ארצות הברית במפרץ מסתמכות על מערכות ההגנה האווירית שלה, ושהן הכירו בכך שהמחסור בטילי העירות עלול לפגוע ביכולתן להיערך למתקפות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים של איראן. חייל צה"ל נפצע קשה אמש מפליטת כדור בבסיס האימונים של החטיבה החרדית חשמונאים בבקעת הירדן, משפחת החייל עודכנה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בעקבות התקרית מצ"ח פתחה בחקירה. עשרות חרדים קיצוניים הפגינו אתמול בערב בירושלים מול כנס חשיפה למסלולי הגיוס החרדיים לצה"ל. המפגינים תקפו את משתתפי הכנס, ביניהם תת אלוף במילואים עופר וינטר. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי מהמשטרה לא נמסר על עצורים. גבר כבן 25 נפצע קשה הלילה מדקירה באירוע אלימות בירושלים. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות. תאונות הדרכים, צעיר כבן 20 נפצע קשה ונער בן 17 נפצע קל בתאונה בין מסעית לרכב פרטי בסמוך למחלף מיתר. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אתמול בערב גבר כבן 50 נהרג ושניים נוספים נפצעו קשה ובינוני בהתנגשות בין רכב פרטי לבין מסעית בסמוך לצומת תל ערד. שני הפצועים פונו גם הם לבית החולים סורוקה. בתאונה נוספת אמש, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נפצעו קשה ובינוני בהידרדרות רכב סמוך לטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז רפואי מאיר בכפר סבא. באוקראינה, אדם נהרג ו12 נוספים נפצעו בבירה קייב אמש במתקפת טילים בליסטיים מצד רוסיה. ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו, עדכן שמחסן נפגע ליד מרכז העיר וכי כוחות ההצלה חילצו שני אנשים מן ההריסות. ראש העיר הוסיף שייתכן שיש לכודים נוספים ושפעולות החיפוש וההצלה נמשכות. ממשלת ברזיל דחתה את החלטת ארצות הברית לבטל את אשרת השהייה של שגריר ברזיל בוושינגטון. המהלך יצא לפועל לאחר שברזיל עיכבה את האישור הרשמי למועמד של טראמפ לתפקיד השגריר של ארצות הברית וסירבה להעניק אשרות לשני דיפלומטים אמריקניים. בהודעה מטעם הממשלה בברזיליה נמסר כי הצידוק שהציגו הרשויות בארצות הברית לצעד הוא חסר בסיס וכי המהלך מבהיר את רצונה של וושינגטון להתערב בבחירות לנשיאות הצפויות בברזיל. כך הודעת ממשלת ברזיל. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן תוספנה להיות מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: אריאל זילבר, ואיך שלא. איזו מתיקות, איזו אנרגיה טובה, כמה אושר. חיוך כזה, השיר הזה פשוט מעלה חיוך. ורק ככה, רק ככה צריך לפתוח שעה, ואולי לפתוח בוקר למי שכרגע פקח את עיניו. אז נגיד לכם, שלום שלום, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה שתעשה לנו את השעה הקרובה בחר לנו יובל זהבי. עידן לה כאן על הביצוע הטכני, אני מעין מנחם. וזהו לשניידר. בוחן את הרומנטיקה מכיוון קצת שונה עכשיו. זאת אומרת, אם אריאל זילבר יסתכל על, על החיוך ועל המתיקות שיש באהבה, אז שניידר בא ועושה, לוקח את זה ממקום קצת יותר כואב. מתחת למים.
1: להתעורר בצהריים, להרגיש כמו בחלום.

סטאר שמיר, במקום הכי נמוך בתל אביב. 23 דקות אחרי השעה 5, אתם עליי לישראלי בגלי צהל, ואנחנו ממשיכים עם סטאר שמיר, הפעם מכיוון קצת אחר. ביצוע אחר, תומר יוסף, בן אנדלר. עברתי רק כדי לראות. כאן היה.

קרן פלס, רוני אלתר, בת לי פתאום. קרן פלס חגגה ממש חודש שעבר, 20 שנות קריירה. מזל טוב, המון המון מזל טוב אפילו. אנחנו ממשיכים, אנחנו נשארים באותה השנה, 2006, עם דין דין אביב. מוכרת לי מפעם. רגע לפני.

אמיר דדון, נגד הרוח, שתעלה השמש, והנה, ילתה. וזה אומר, שהגיע הזמן להיפרד, הגיע הזמן להגיד שלום, להתראות לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה שהייתם כאן איתנו, תודה רבה גם ליובל זהבי על הביצוע, על העריכה המוזיקלית, ולעידן אלה כאן על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. זאת, ג'וזי קאץ, סוגרת לנו את הלילה הזה, פותחת בוקר של יום חדש. אצלי הכל בסדר.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום כיפת ברזל ורפאל. ידיעה מרעישה

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום כיפת ברזל ורפאל. ידיעה מרעישה הייתה בפיו של עמיתנו אפי טריגר.
2: ישראל שיגרה לאיחוד האמירויות סוללות כיפת ברזל במהלך המלחמה באיראן.
1: אתם מבינים את הנס? העולם הערבי מתפלל לפעתי מזרח קדימה. זה הפלא של ישראל. זה הפלא של רפאל. השם רפאל יסודו ראשי תיבות, רשות פיתוח אמצעי לחימה. ברבות השנים הוסרו הגרשיים ונשאר השם רפאל, שהוא במקור שמו של מלאך. מה ההתמחות של רפאל המלאך? זה מתחיל משלושת המלאכים שבאו לבשר לשרה אמנו שתלד בשיבה טובה.
3: אך אם את רוצה להיות שרה אמנו, תפסיקי לצחוק ותביטי עלינו.
1: המשך השליחות, מהפכת סדום ועמורה. ספר בראשית אומר, ויבואו שני המלאכים סדומה.
4: רגע, אבשלום, שני המלאכים? לא שלושה?
1: בן שני, שותפי היקר, כתוב בתורה, ספר בראשית פרק י"ט, ויבואו שני המלאכים סדומה. מסביר מדרש בראשית רבה, וגם נותן שמות לשלושתם. מלאך, מלאך ושליחותו. מיכאל אמר בשורתו לשרה, ונסתלק. שמו מיכאל, כלומר מי כמו האל, לגרום לאישה יש אישה שתלד. נותרו שני מלאכים שיצאו לסדום. גבריאל נשתלח להפוך את סדום. שמו גבריאל, לשון גבורה, הוא חולל מעשה גדול. רפאל, שבא להציל את לוט. שמו רפאל, לשון רפואה. שם מתאים לגוף המדעי, התעשייתי, המרפא אותנו מן הטילים ומן הרחפנים.
5: כיפת ברזל התחילה כדי לירט קסמים בגובה הנמוך. כל הזמן מוסיפים ליכולות, כל הזמן מוזרקים שיפורים למערכת.
1: זה קולו של מנכ״ל רפאל, יואב תורג'מן, בריאיון לעמיתנו אמיר בר שלום ורן יבנאי. כיפת ברזל, נגיד משהו על הכיפה ועל הברזל. המילה כיפה ביסודה ציינה דבר כפוף בבניין. ויש לעברית שיטה, או פעמיים פי בלי דגש, כפוף, או פי אחת בדגש, כיפה. הוצאת דיבה, אותה שיטה. שפתיים דובבות, פעמיים בית בלי דגש. דיבה, בית אחת בדגש. לימודי ליבה, אותה שיטה. במילה לבב, פעמיים בית בלי דגש. ליבה, בית אחת בדגש.
6: ירושלים של ברזל.
1: ברזל, שם משפחה יהודי ותיק בגלויות, והוא ראשי תיבות לארבע האימהות של שבטי ישראל. ברזל, בית בלהה, רש רחל, זין זלפה, למד לאה. וצאצאי ארבע האימהות מקדמים ברפאל את אמצעי הלחימה. שמענו ממנכ״ל רפאל על חידושי יסוד לעצירת הרחפנים, אבל גם על עצירת הירידה מן הארץ.
5: מה שכן גבוה אצלנו זה אחוז החוזרים. יש הרבה מאוד אנשים שיצאו החוצה, קיבלו הצעות שכר טובות יותר, גילו שחסר להם משהו במהות. דבר על עשרות רבות, לפעמים זה מגיע ל-100 בשנה, היכולת שלהם להביא את עצמם לידי ביטוי בדברים שהם בבסיס הקיום של המדינה.
1: חזון אחרית הימים. איפה היינו מול הגרמנים לפני 80 שנה? ועכשיו גרמניה מבקשת מאיתנו טילים תוצרת רפאל. האמירויות קיבלו מאיתנו נגד איראן סוללות כיפת ברזל של רפאל. מקל רפאל יואב תורג'מן מביט על הדברים בסיפוק, אך איננו שוקט אל שמריו.
5: אנחנו עם הנצח ואנחנו תמיד ננצח.
1: זה יואב תורג'מן, ואני נזכר ביואב הראשון, שר הצבא של דוד המלך, שדיבר באותה רוח ואמר, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו.
7: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
8: שלום למתגייסים החדשים, כאן מפקד בח גבעתי, סגן אלוף שין. ברוכים הבאים לחטיבת גבעתי, למשפחה הסגולה. אתם מצטרפים לחטיבה מובילה. בחודשים הקרובים אצלנו בבח תעברו מסלול מאתגר ומעצים. הסגול הוא לא רק צבע הקומטה, הוא אופי, עוצמה ורוח. לכל המלשבים שעולים השבוע על מדים, צאו לדרך בראש מורם ובביטחון. שמחו על עצמכם ושיהיה המון בהצלחה.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה ליועץ המשפטי לליכוד לעתור היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד החלטת בית הדין העליון של הליכוד שאסרה על חברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. פסק הדין לא משנה את החלטת הוועידה להעניק לנתניהו 8 שריונים ברשימת הליכוד עד למקום ה-29. במקביל שוקלים בליכוד גם לעתור לבגץ נגד החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, האוסרת על נציגי המפלגות לדווח באמצעות יישומונים על אזרחים שהגיעו להצביע. בליכוד טוענים כי ההחלטה תפגע ביכולתם לעודד מצביעים להגיע לקלפיות. בהמשך בוקר טוב ישראל יהיה איתנו חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד שנאבק בשינויי הפריימריז שהכניס ראש הממשלה. וושינגטון מתכננת להכריז כבר היום על הסכם עם איראן ואומן לפתיחה זמנית של מצר הורמוז וחידוש שיחות הגרעין, כך מדווח הבוקר העיתונאי ברק רביד באתר אקסיוס. אמש אישר שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו כי הצדדים קרובים להסכם.
1: There's a negotiation that we are involved in between Oman and Iran. Suffice it to say there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly.
0: יש מסע ומתן בין אומן ואיראן ואנחנו מעורבים בו בנוגע לפתיחת מצר הורמוז. ניתן לומר שהושגה התקדמות אך עדיין אין סיכום, אמר רוביו והוסיף, אנו מקווים שיושג הסכם בקרוב. רשת CNN דיווחה הלילה כי צבא ארצות הברית השתמש בכמעט 80% ממלאי המיירטים שלו ובכמחצית ממיירטי הפטריות שלו מאז תחילת האימות עם איראן ביוני 2025, וכי בכירים בצבא האמריקני מזהירים שהמלאי מצומצם באופן מסוכן. החשוד ברצח עורך הדין אתמול בראשון לציון יובא בעוד שעות אחדות לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר. מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן תיאר אמש את הזירה.
2: עורך דין שיושב במשרד מגיע לקוח שמוכר לו, מוציא אקדח, מתנהל שם ויכוח ביניהם, והרוצח יורה בו לפחות 4 כדורים. סכסוך עסקי, כנראה שהרוצח לא היה מרוצה מהשירות שהוא קיבל, מוכר למערכת המשטרתית.
0: החשוד, גבר בן 23 תושב לוד, ירה למוות באורך דינו והסגיר עצמו לידי המשטרה זמן קצר בלבד לאחר מכן. הרקע הוא סכסוך כלכלי בין השניים. שמו של עורך הדין שנרצח עדיין לא הותר לפרסום. חייל בהכשרה בחטיבת חשמונאים נפצע אמש קשה מפליטת כדור בבסיס צבאי במרכז הארץ. דובר צהל עדכן כי החייל פונה לבית חולים באזור ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית החוקרת מצח פתחה בחקירה. החשד הוא של משחק בנשק. עשרות חרדים מהפלג הקיצוני הפגינו אמש בירושלים מחוץ לכנס חשיפה למסלולי הגיוס לחרדים בצהל. המפגינים תקפו צעירים חרדים שהגיעו לכנס וגם את תת-אלוף במילואים אופר וינטר שהגיע למקום לתמוך במתגייסים הפוטנציאליים. מהמשטרה לא נמסר עד כה על עצורים באירוע. הבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. חבר הקונגרס הפרו-ישראלי וזלי בל ניצח בפריימריז במחוז הראשון של מדינת מיזורי, מועמדת פרו-פלסטינית אנטי-ישראלית בשם קורי בוש. בל, שם משפחתו בל, נתמך במיליוני דולרים על ידי שדולת אייפק. במקביל במישיגן מסתמן רוב נכון לעכשיו למועמד האנטי-ישראלי אבדול אל סייד על המועמדת היילי סטיבנס במרוץ למועמד הדמוקרטי לסנאט מטעם מישיגן, אבל עדיין לא נספרו כמחצית מהקולות. צעיר כבן 20 נפצע הלילה קשה בתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית בכביש 31 סמוך למחלף מיתר. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו, ונער בן 17 שנפצע קל בתאונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בטייבה, צעיר כבן 20 נפצע קשה כשרכבו הידרדר לוואדי בכניסה לעיר. הוא פונה עם עוד שני פצועים במצב בינוני לבית החולים מאיר בכפר סבא. הפועל באר שבע ניצחה אמש 1-0 את הכוכב האדום בלגרד במשחק הביתי שלה בהונגריה בסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות. זאי אחמד כבש את שער הניצחון והמאמן רן קוז'וך מתגאה בחניכים.
3: הקלפים התרפו לנו, היינו צריכים לסבול הרבה וליהנות מהסבל מאחרי הדקה 50. אני כל כך גאה בהם על מה שהם עשו. ידענו לפני שאנחנו משחקים נגד קבוצה מצוינת, וההרחקה הזאת רק עשתה את זה עוד יותר קשה. שפו גדול לשחקנים.
0: משחק הגומלין ביום שלישי בשבוע הבא. הכוכב האדום תארך כמובן בבלגרד באצטדיון הביתי. מזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים גם היום ברחבי הארץ. החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות. ואנחנו עוד מעט גם נמחק את המילים האלה מהמשך המהדורות, כי אמנם תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אבל חבר'ה, עומס החום ממשיך להיות גבוה, ומידות החום תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 606, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 5 באוגוסט 2026, כף בית באב, תשפ"ו, שלום לכם. בוקר טוב ישראל, אנחנו פותחים עם חקירת רצח העורך דין אתמול בראשון לציון. החשוד במעשה הסגיר עצמו לידי המשטרה, שתבקש היום להאריך את מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון. הדר גיציס כתבנו, בוקר טוב.
8: שלום אפי, בוקר טוב. כן, הרבה מאוד סימני שאלה מלווים את הפרשה הזו, ומרכזה עורך דין בשנות ה-50 לחייו שנרצח בעיריות אתמול בראשון לציון בשעת צהריים. בתום הצוד ולאחר סריקות נרחבות לאיתורו, החשוד הסגיר עצמו לימר לחיש בדרום הארץ. לפי שעה עדיין לא ברור האם מדובר ברצח שתוכנן מראש או בוויכוח שהתלהט, ובמהלכו שלף החשוד אקדח וירה מטווח קצר לעברו של הקורבן. לחשוד אגב אין רישיון לשאת בנשק, והחקירה הזו העלתה שהעימות בין השניים פרץ על רקע כספי. גורם משטרתי מסר לגלי צהל שהוויכוח הזה עסק בטענת החשוד על חוב של פיצויי נזיקים בסך 15,000 שקלים שהוא לא קיבל. עורך הדין אורן ססון שמייצג את החשוד ברצח יבקש בהמשך הבוקר מבית המשפט לשלוח את מרשו לבדיקה פסיכיאטרית. בהמשך המשדר נביא גם את עדותו של השותף של עורך הדין שנרצח בעיריות בראשון לציון.
0: תודה רבה אדר. אנחנו ממשיכים עם המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. ברק רביד מדווח בשעה האחרונה שיש התקדמות במסע ומתן המשולש איראן אומן ארצות הברית, ושייתכן שכבר היום יכריזו על הסכם זמני לפתיחה זמנית של מצר הורמוז, מה שיאפשר להתקדם במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מאוד מסובך כמובן, ועוד לא ברור עד כמה באמת האיראנים בסופו של דבר יעמדו מאחורי התחייבויותיהם, אם וכאשר. בוקר טוב לשליחתנו בוושינגטון, דרור אפרל.
9: שלום אפי, בוקר טוב. תקווה חדשה גרמה כאן אתמול למחירי הדלק הגולמי לצלול ולבורסה להמריא. בעקבות התבטאויות של בכירים בממשל, לא הנשיא טראמפ עצמו, על התקדמות משמעותית בשיחות בין איראן ואומן לקראת פתיחת מצר הורמוז. שר החוץ רוביו הביע אופטימיות זהירה.
10: Suffice it to say there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly.
9: הושגה התקדמות בשיחות בעניין הורמוז, שום דבר לא סופי, אבל אנחנו מקווים שיושג הסכם בקרוב, דברי שר החוץ. עמיתו שר האוצר בסנט הגדיר אפילו מסגרת זמן, אתמול או היום, כלומר נשאר היום. וול סטריט ג'ורנל דיווח אמש כי ארצות הברית דחתה דרישה איראנית לגביית תשלום מספינות העוברות במצר. ניו יורק טיימס דיווח כי הצדדים מתקרבים להסכם על מתווה שונה למעבר ספינות במצר, כך שהנתיב הצפוני קרוב לחוף האיראני ישמש ספינות שנכנסות למפרץ הפרסי, והנתיב הדרומי הקרוב לחופי אומן ישמש ספינות היוצאות מהמפרץ. בעניין סוגיית אגרות מעבר או תשלום אחר, עדיין לא ברור על מה עשויים הצדדים להסכים.
0: תודה דרור, 6:09, גם את, גם אדר גיציס, גם דרון קדוש, כולם יהיו איתנו בהמשך בוקר טוב ישראל, יחד עם שאר כתבינו, עם הדיווחים והעדכונים. אנחנו עם כותרות העיתונים בידיעות אחרונות. 3 מכל 4 פצועים חזרו לשרת. לישה בן קימון מדווח שהמלחמה הארוכה בתולדות ישראל גבתה מחיר כבד מכ-9,000 חיילים שנפצעו. הנתון המדהים שנחשף עכשיו מדגיש את גבורתם. 77% מהם חזרו ללבוש מדים. הפרטים בעמוד 4. כותרת הגג של ידיעות אחרונות עוסקת במצוקת הטילים והמיירטים של ארצות הברית. כאמור הלילה עוד דיווח בז'אנר הזה, נקרא לזה, ב-CNN, שלפיו האמריקנים ניצלו 80% ממלאי מיירטי הסד שלהם, וכמחצית ואף יותר ממחצית ממלאי הפטריות שלהם, וזה בהחלט מעניין. עוד בשער של ידיעות אחרונות, הקרב על מקום בכנסת, מקורבים רבים של נתניהו צפויים ללכת הביתה, שערה בליכוד, בעקבות החלטת בית הדין לא לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות המחוז. מדווחת מורן אזולאי, כאמור במהלך הלילה בשעה מאוחרת יותר מסגירת העיתון, הורה ראש הממשלה ליועץ המשפטי לליכוד לעתור לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד בית הדין העליון של הליכוד. בהארץ, כותרת ראשית מאת ירדן מיכאלי, בר פלג, יניב קובוביץ' וליזה רוזובסקי, צילומי לוויין מראים איך צהל מתבסס בלבנון, או כמו שמגדירים זאת בהארץ, הרס, כבישים ומוצבים. צהל כבש כ-600 קילומטרים רבועים בלבנון, אחד הבסיסים נבנה במרחק 5 קילומטרים מהגבול, בכיר בצבא אומר, הורו לנו להיערך לעוד שנה בשטח. צילומי הלוויין מופיעים כאן בשער בחלק העליון, לצד הכותרת הראשית. עוד בשער של הארץ, מתחת לכיפול, ועדת הבחירות אסרה על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח על זהות המצביעים, זה גם מעצבן את הליכודניקים. וגם ישראל העניקה לראשונה מעמד פליטים לאזרחים מבלרוס שהפגינו נגד ממשלתם. דיווח מעניין של רן שמעוני. אזרחים מבלרוס קיבלו לראשונה מעמד פליטים בישראל 4 שנים לאחר שביקשו מקלט. מדובר בבני זוג שנמלטו מארצם לאחר שנרדפו בשל התנגדותם לשלטון הנשיא אלכסנדר לוקשנקו. אני אוסיף הרודן, הנשיא הרודן אלכסנדר לוקשנקו. רשות האוכלוסין קיבלה את ההחלטה לאחר ששופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיכל אגמון גונן, ביקרה את העיכוב והורתה להעניק להם מעמד של תושבים ארעיים עד לקבלת החלטה בעניינם. כאמור, הם מקבלים לראשונה מבלרוס, פליטים מבלרוס מקבלים לראשונה בישראל מעמד פליט. במעריב הכותרת הראשית, סוף עונת החיסולים. הלחץ הבינלאומי לקראת שלב ב' בעזה עשה את שלו, כוחות צהל הודכנו כי חיסולים ממוקדים של מחבלים שאינם מהווים איום מיידי, ידרשו את אישור הרמטכ"ל, מספר אבי אשכנזי, זה כמובן גם אצל כל הכתבים הצבאיים, אבל בהחלט שווה כותרת ראשית. עוד במעריב, שוד כספי המיסים, זה ציטוט של חברי האופוזיציה אחרי שוועדת הכספים אישרה העברת מאות מיליונים להתיישבות ולחרדים. באופוזיציה כצפוי העבירו את הכדור לבגץ. בישראל היום, חשיפה בכותרת הראשית, ההמלצה המתגבשת בצהל לדרג המדיני, לא לסגת בעזה. חשיפה. לא לסגת בעזה, ההמלצה המתגבשת בצהל לדרג המדיני. המלצות מערכת הביטחון לקראת הדיון שהתקיים היום אצל הרמטכ"ל, לתחום את הפסקת האש בזמן, חמאס מתעקש נמסור רק חלק מהנשק, רק לידיים פלסטיניות, ורק אם יוחסן בתוך עזה, על החשיפה חתומים לילך שובל ודני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום. עוד בישראל היום בשער, חיסול לאור יום בראשון לציון, הלקוח רצח את עורך דינו בגלל ויכוח על 15,000 שקל, אבי כהן מדווח בעמוד 14, ואנחנו מגיעים אל ג'רוזלם פוסט, כאן התמונה הגדולה בשער, די דומה לתמונה שראינו במעריב, צילם אותה חיים גולדברג, בעצם ג'רוזלם פוסט ומעריב תחת אותה קבוצה, קבוצת הג'רוזלם פוסט. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, יושב על כיסאו, רוכנים לכיוונו, מחייכים מאוד חבר הכנסת משה גפני וחבר הכנסת פינדרוס, יצחק פינדרוס, בוועדת הכספים אתמול. והכותרת בצד שמאל, כנסת פאנל approves hundreds of millions of shekels for Haredi education. ועדת הכנסת, ועדת הכספים של הכנסת אני מוסיף, מאשרת העברת מאות מיליוני שקלים לחינוך חרדי. מצד ימין, הכותרת של עמיחי שטיין ורויטרס, Israel-Lebanon talks begin in Rome on disarming Hezbollah. החל סבב חדש של שיחות בין ישראל ללבנון ברומא על פירוק חיזבאללה מנשקו ועל אולי הסכם שלום בעתיד. ביתד נאמן, בפעילות יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת הרב גפני בוועדת הכספים, כרבע מיליארד שקל אושרו לחינוך החרדי. התקציבים יופנו לשכר גננות, הסעות תלמידים, צהרונים, הכשרת מורות, תרבות יהודית וטיפול בנוער נושר ונוער בסיכון. וגם אסון בין הזמנים, לאחר תאונה נוראה, המונים ובראשם ראשי ישיבת פוניבז שליטה, בהלוויה הכואבת של החתן, הבחור מאיר שער זכר צדיק לברכה, שלשום תוך כדי נופש ימי בין הזמנים, נפגע בתאונה ונקטף בשיא פריחתו התורתית באורח כה טרגי זמן קצר לאחר אירוסיו. הדיווח המלא בעמוד 2 ביתד נאמן. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים, הפרשנויות והרעיונות שלנו. לפני שנעבור לאות המעבר, אז רק אני אספר גם שמשום מה השליח הבוקר, או השליחה, כן, אנחנו לא מפלים, לא הביא לנו את עיתון גלובס. אז אם לאחד ממאזינינו או מאזינותינו יש במקרה את השער של עיתון גלובס, נשמח. ואם יש לכם את העיתון פיזית ביד, אז אנא צנמו עבורנו גם את השער האחורי. כדי שנוכל לקרוא את הציטוט היומי, ושלחו אליי ל-054-240-4329. את שנת הלימודים שעתידה להיפתח בעוד, מה? 26 יום, או יותר נכון 27 יום. התלמידים, ההורים והמורים מקווים לפתוח ברגל ימין, כלומר בלי שביתות ובלי אירועים ביטחוניים שחייבו דחיית לימודים. בהנחה שכך אכן יהיה, יש כמה דברים שאולי נדמים ברורים מעליהם, אבל כל תלמיד חייב שיהיה לו קלמרק לכתיבה, מחברות וכמובן ילקוט, תיק לשים את הכל בפנים. בעמותת תיק לכל תלמיד מבקשים לוודא שלפחות מבחינת חפצי הלימוד, 1 בספטמבר הקרוב יהיה הכי נורמלי שאפשר לכמה שיותר תלמידים. מצטרף אלינו מנכ"ל עמותת תיק לכל תלמיד, שי קליין, שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
0: כמה זמן קיימת עמותת תיק לכל תלמיד?
11: אז השנה היא השנה העשירית שהעמותה קיימת. העמותה כבר מחלקת סוף השנה השנייה או השלישית, כבר הגענו למעל 180 אלף תיקי בית ספר לילדים בכל הארץ, במעל 100 נקודות. ואנחנו לצערנו ממשיכים לקבל עוד פניות, ואנחנו משתדלים בכל הארץ לספק לילדים המדהימים האלה התחלה שווה כמו החברים שלהם.
0: איזה יופי. וכאמור זה הולך לכל תלמיד מכל מקום ברחבי הארץ.
11: כל מקום בכל הארץ, מעל 100 נקודות. הילדים, יותר נכון ההורים, נרשמים באתר של תיק לכל תלמיד, פונים אלינו דרך רווחות, פונים אלינו דרך כל מיני גורמים, ואנחנו דואגים לספק להם תיקים בכל הארץ, ולא רק תיקים. אנחנו בשיתוף פעולה, זאת השנה השנייה עם הקרן לידידות, אז מעבר לתיק אנחנו מספקים לילדים המדהימים האלה גם שוברי ציוד בסך 300 שקלים לקניות בקרביץ, שיהיה להם השלמת ציוד. אנחנו בשיתופי פעולה חוצי ארגונים שמעבירים לנו תיקים ועושים לתוך הארגון תיקים מעובדים, תיקים חדשים, תיקים מחודשים. אנחנו דואגים גם לחדש אותם, לחבס אותם ולהעביר בסוף לילדים האלה את התיקים הטובים ביותר, שוב בשביל שיהיה להם התחלה שווה, התחלה זהה עם כל, כמו כל החברים שלהם.
0: כמובן. וכמו שאמרנו, זה לא רק התיק, זה גם מה שמכניסים לתוך התיק. כמה בערך אתם מחלקים בשנה?
11: אנחנו מחלקים כמעט 200,000. 200,000 תיקים, זה המון.
0: והפעילים, אני מניח, הם ברובם מתנדבים.
11: כולם מתנדבים. כולם. אין, כל העמותה זה עמותה שמתנדבים, אנחנו לא לוקחים שכר, אנחנו עושים את זה באמת באהבה אמיתית, בהרגשת שליחות, ואנחנו דואגים לספק את הסחורה, מה שנקרא. אנחנו באמת, חשוב לנו שהילדים האלה יקבלו את התיקים, שירגישו באמת הרגשה נוחה, כי אנחנו מייצרים להם בכל יום חלוקה כזה באמת חוויה של בחירת התיק, בחירת הציוד. אין פה איזשהו אקט של המתנה או איזשהו תרומה לא נעימה. אנחנו באמת משתדלים לייצר להם איזושהי חוויית בחירת התיק, מוזיקה טובה ברקע, וככה זה עובד.
0: כן, כי מה לעשות, כולנו היינו ילדים, ולא כל הילדים לפעמים מבינים מה זה שלמשפחה אחת יש ולמשפחה אחת אין, ובאמת הילדים שאין להם לרוב מרגישים מאוד לא נעים בכיתה.
11: בהחלט. וכן. בהחלט, אני יכול להגיד לך סיפור ככה מאתמול, שהיה לנו יום חלוקה בחדרה, ואני מאוד חשוב לי שהבת שלי תיקח חלק בחלוקות האלה, שתרגיש מה זה לתת, מה זה לתרום. והיא ראתה במקרה, אנחנו מחדרה, והיא ראתה מישהי מהגן שלה, והיא כבר מבינה את הריטואל, והיא לקחה את הילדה והלכה ללוות אותה ולבחור את התיק, ונתנה לה את ההרגשה הטובה הזאת. זה מדהים, ואין חלוקה שאין סיפורים מרגשים וסיפורים, זה באמת מדהים לראות את הילדים האלה יוצאים מבחירה של תיק. לא מעט פעמים גם שמענו ילד אומר לאמא שלו, זו פעם ראשונה שאת נותנת לי לבחור תיק.
0: וואו.
11: וזה לא משנה אם זה תיק חדש או תיק מקודש.
0: כן.
11: אבל אנחנו עדיין צריכים, אנחנו צריכים את האנשים, אנחנו צריכים את החברות, אנחנו צריכים ארגונים, כי בסוף הם המנוע שדואגים להעביר לנו תיקים, הם אלה שדואגים לאסוף תיקים, אנחנו צריכים שכל אדם יוכל לקחת תלמיד ולאמץ אותו במרכאות, להיכנס לאתר שלנו, הוא יכול לתרום שם ציוד, הוא יכול לתרום שם העתיק, הוא יכול אצלו בתוך העיר, בתוך היישוב, בתוך הבית, לקחת תיקים ולחדש אותם ולהעביר אותם אלינו לפני שנת הלימודים. אנחנו דואגים להגיע עד אליו, אנחנו, יש לנו שיתוף פעולה, כמו שאמרתי, עם הקרן לידידות, עם עמותת ידידים, שדואגים בחודשיים האלה, לפנות עבורנו זמן, וללכת ולבצע בשבילנו איסופים מהחברות, מהארגונים, ולהעביר אותם אלינו לנקודות החלוקה. חברת טויוטה, שדאגה בכל סניפי טויוטה לאסוף תיקים, כל חברה שתיקח בתוך החברה שלה את המיזם הזה ותרכז תיקים אצלה, ואנחנו נדאג לבוא ולקחת את זה. ואם לא בתיקים אז בכסף, ואנחנו דואגים לרכוש ציוד עבור הילדים האלה. כל העזרה הזאת בסוף חוזרת כולה לאותו תלמיד, לאותו ילד.
0: כן, בהחלט. אז איך מגיעים עם אנשים פרטיים ששומעים אותך עכשיו, שי קליין, איך מגיעים לעמותת תיק לכל תלמיד?
11: פשוט מאוד, דרך אתר תיק לכל תלמיד נכנסים, יש שם גם לחצה וואטסאפ, גם כישורים שאפשר למלות במידה ורוצים לתרום או רוצים לקבל תיק, ואנחנו בישר מקבלים הודעה לאן להגיע, ואנחנו דואגים באמת להגיע לכל הילדים בכל הארץ.
0: שי קליין, מנכ"ל עמותת תיק לכל תלמיד, כל הכבוד לכם, לכל העובדים והמתנדבים על הפעילות הברוכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
11: תודה רבה לכם, יום טוב.
0: יום טוב. 6:22 בדיוק, בוקר טוב ישראל, אנחנו עם כותרות העיתונים הכלכליים. בכלכליסט הכותרת הראשית בלעדי, דלתות מסתובבות, עוד בכיר ביטחוני מצטרף לדדי ברנע באונדס. 10 חודשים בלבד אחרי שסיים את תפקידו הרגיש במערכת הביטחון, ראש חטיבת המחקר והפיתוח במפאת, תת-אלוף במילואים יהודה אלמקייס, צפוי להצטרף לראש המוסד לשעבר. בשנה החולפת, משקיע אלמוני הזרים כמיליארד דולר לאונדס, שנמצאת בבליץ רכש של חברות ביטחוניות וגיוס בכירים. יובל אזולאי מדווח בעמודים 4-5 בכלכליסט, כותרת הגג היא בלי צינון עם סימני שאלה. אגב, אני אזכיר שיש הבוקר קריקטורה ממש מצחיקה. אני לא מכיר את דדי ברנע אישית, אבל אני מניח שאם יש לו הומור, הומור עצמי, אז הוא יאהב אותה. קריקטורה של יותם פישביין בידיעות אחרונות, בינתיים בדירקטוריון אונדס, החברה שהוא הצטרף אליה כאמור כיושב ראש, והוא מציג את התיק של מחמוד אחמדינג'אד עם תמונתו, ואומר, יש לי אחלה מועמד למנכלות. עוד ידיעה בלעדית בכלכליסט, החלומות על תשואה גבוהה בארצות הברית נחתו על קרקע המציאות. חברת השקעות הנדלן רילקו מכרה בניין באוהיו ב$2 מיליון בלבד, 5 שנים לאחר שרכשה אותו ב$17 מיליון. 3 נכסים נוספים צפויים להימחר במחירי הפסד. עשרות משקיעים כשירים ישראלים החלו להתארגן כדי לקבל שליטה בחזרה על כספם. בכיר ברילקו אומר לאלמוג עזר, אף אחד לא חשב שהריבית תישאר כל כך גבוהה לאורך זמן. הפרטים בעמודים 2-3 בכלכליסט. בדמרקר, השער, כתבת השער מת נתי טוקר, האי שוויון יורד? לא, פשוט לא ספרו 100 מיליארד שקל בשנה. נתניהו מתגאה כבר שנים בכך שהאי שוויון הצטמצם תחת שלטונו, אך מחקר חדש מנפץ את הטענה. חישובי מדד ג'יני לאי שוויון לא ספרו 100 מיליארד שקל בשנה בהכנסות מהון, וחישוב חדש של הדוקטור מירי אנדוולד סבג, שחיברה בעבר את הדוחות שמצאו כי האי שוויון יורד, מראה שהמדד עולה באופן עקבי, והיא גם אומרת לדמרקר, לנתי טוקר, השמחה כנראה הייתה מוקדמת. הכתבה המלאה בעמוד 3 בדמרקר. מירב ארלוזורוב כותבת על קופה קטנה ולא מנוהלת. קרן העושר אינה עשירה ולא תציל את הדורות הבאים. הקרן לאזרחי ישראל צברה עד היום 2.8 מיליארד בלבד, בעיקר בגלל נוסחת גבייה סבוכה מחברות הגז והנחות נדיבות שניתנו להן. אף שמאגרי הגז הטבעי מצילים את ישראל מהתנודות החדות במחיר הנפט כתוצאה מהמלחמה עם איראן, תרומתם לכלכלה זניחה למדי. זה בעמוד 2 בדמרקר. בממון של ידיעות ידיעות אחרונות, מגדלים על הכינרת, בתי מלון בתכנון וטיילת חדשה, בטבריה חולמים על עתיד אחר, מספרת הילה ציון. במשך שנים סבלה טבריה מהזנחה מתמשכת, אבל נראה שמשהו מתחיל לזוז. הטיילת שופצה, וסביב הכינרת נמצאים בשלבי תכנון או ביצוע 8 בתי מלון חדשים. ראש העירייה יוסי נבאה בריאיון לממון אומר, זו עבודה קשה, מגיע לטבריה לחזור לגדולתה. הם מחפשים דיל טוב. איריס ליפשיץ קליגר מביאה את המספרים, 8 הימים שבהם הכי משתלם לטוס בתקופה הקרובה. הילדים חוזרים לגנים ולבתי הספר, ומאחד בספטמבר ועד קצת לפני ראש השנה, אלה הימים שבהם יש דילים מצוינים, היא מספרת. מצאנו טיסה ליוון ב-$130 דולר, וטיסה לבורגס ב-245 דולר. מה עם הימים? 8 ימים בלבד, 1 עד 8 בספטמבר, כי חגי תשרי השנה מגיעים מוקדם מהרגיל, כשהמשמעות היא שחלון הזמן למציאת טיסות מוזלות התקצר לעומת 18 ימים בספטמבר בשנה שעברה. תמיד מ-1 בספטמבר עד לקרוב לערב ראש השנה המחירים צונחים. בואו נראה אם מאזינינו סייעו לנו עם גלובס. אז כן, יש לנו את גיל ששלח לי את הצילום של השער, ובכותרת הראשית, מייסדי מנדי מציגים לגייס, לפספס, לפטר 620 עובדים ואז לבקש הכפלת שכר. אסף גלעד ושירי חביב ולדהון חתומים על כתבת השער שמופיעה במלואה בעמוד 2. חברת ההייטק שהודיעה באחרונה על פיטורי ענק מבקשת להקפיץ את שכר המנכלים שלה ל-14 מיליון דולר כל אחד. בדיקת גלובס מגלה מהלכים נוספים שמעלים תהיות בנוגע לתרבות הארגונית. גיוסים של 650 עובדים בשנה שעברה, היקף דומה למספר המפוטרים ושורה של אמירות פומביות שהכישו כל כוונה להתייעל. יש פה גם ידיעה, נקרא לה סתומה, לא מלשון איזה סתומה האת, אלא סתומה מבחינת אין בה מספיק פרטים. היא מופיעה מאת מערכת גלובס, בשער של גלובס, כאמור אין לי את העיתון, אז אני קורא את זה על בסיס צילום המסך. הצנזורה מעכבת פרסום של כתב גלובס ללא הסבר. הצנזורה מעכבת כבר שבוע ועד להודעה חדשה פרסום אייטם של הכתב הגיאופוליטי של גלובס, דין שמואל אלמס, להבנתנו ללא נימוק ביטחוני משמעותי. מדובר בצעד חריג של הצנזורה, בוודאי בידיעה שהיא בעיקרה בעלת משמעויות כלכליות ולא ביטחוניות. האירוע הזה נוסף לאירוע קודם שבו הצנזורה אסרה על גלובס לפרסם על ההתקשרות בין חברת סיוון טכנולוגיות, ספקית טכנולוגיית הלייזר, לבין חברת אלביט מערכות, אך כעבור כמה חודשים אישרה את הפרסום לכלי תקשורת אחר ללא כל עדכון של גלובס. גלובס עובד עם הצנזורה באופן שוטף ופועל לפי הוראותיה, ולכן לא נוכל להרחיב במה עוסק האייטם הנוכחי, אבל כן הפקענו, אני מוסיף, כן הפקענו מלבן כתום בשער, במקום ידיעות שכן אפשר לומר מה נאמר בהן. טוב, אין לי את הציטוט היומי, אז אני מבטיח לחפש ציטוט יומי אחר, אולי בהמשך השידור. ושימו לב שדונלד טראמפ מתבטא ממש בדקות האחרונות. איתי יואל גלילי מדסק החוץ שלנו מעדכן אותנו, שנשיא ארצות הברית אומר, על השיחות בין איראן לאומן בידיעת ארצות הברית, אנחנו מקיימים שיחות טובות מאוד, האיראנים רוצים לעשות עסקה, נראה מה יקרה, מצר הורמוזי פתח בקרוב מאוד, מבטיח טראמפ, זה ממש לפני שעה קלה, אנחנו נשמע את זה בעדכון החצי של בוקר טוב ישראל. יש לי עוד כמה שניות, למה אתה בלחץ, ג'חנון? אוקיי, אז להמשיך, בסדר גמור. טוב, אז אני אמשיך עם המשך הצפיות המפתיעות של נטע שחר, שבטח מפתיעות גם את הוריה ביוטיוב. השבוע נטע סיפרה לי שהיא הזדמנה לסדרת סדרה של שירות הסטרימינג Fox Nation, זה השירות של Fox News, שירות סטרימינג, שחלק מהתוכניות שלו זמינות ביוטיוב באופן פתוח, ונטע כחובבת ריגול צפתה בפרק הראשון של הסדרה Spy Nation. עכשיו, יש שם אירוע שהיא סיפרה לי אותו, אני הייתי בשוק, אבל לא עסקנו בו אנחנו כאן בבוקר טוב ישראל, כי הוא קרה בקיץ 2025, היו לנו, כידוע לכם, דברים קצת יותר חשובים לעסוק בהם. מסתבר שבקיץ 2025, כך ראתה נטע שחר ווידאנו את זה ביחד בגוגל, נעצרו שני סטודנטים מסין שניסו להכניס לארצות הברית פנגס, פטריה, שגורמת להרס יבולי חיטה, ממש גורמת להם בלייט, מין כזה, איך אומרים את זה? כישמון או כישיון, נדמה לי המילה בעברית. פשוט הורסת יבולי חיטה. זה טרור חקלאי, טרור חקלאי. הם נכנסו בלי שום סיבה עם שקית חקלאי, קטנה שבתוכה היו פטריות מסוג מסוים שהורסות את כל, יכולות להרוס גידולים חקלאים, גידולי חיטה ברדיוס של קילומטרים, כי הם כמובן מתפשטות מהר מאוד. לא הייתה לה, הסטודנטים טענו שזה לצורכי מחקר, אבל לא הייתה שום סיבה להכניס את הפטריות הללו לארצות הברית. יש אוניברסיטאות בסין שמקיימות את המחקרים על הדברים הללו, שיש להן את הציוד, לחלקן אפילו בטח יותר מתקדם מאוניברסיטאות אמריקאיות. פשוט סיפור מדהים, הם נעצרו בספטמבר 2025 והוגש נגדם כתב אישום. אז זה סיפור מדהים, באמת אגרו-טרוריזם, ככה קוראים לזה בארצות הברית, טרור חקלאי. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, בייס.
14: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה 6 שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 6:32, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים בדקות האחרונות, אם איראן לא תעמוד בהסכם, נתקוף בחוזקה.
15: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens. The strait's going to be open very soon. If they back out again, they're going to get hit really hard. I have no choice. They can't have a nuclear weapon.
0: יש לנו דיונים טובים מאוד, ואני חושב שהם רוצים עסקה, ונראה מה יקרה. מצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד, אומר טראמפ לרשת פוקס ניוז. אם הם ייסוגו בהם שוב, ארצות הברית תפגע בהם חזק מאוד. הוא ממשיך, הוא מוסיף, אין לנו ברירה, אסור לאיראן יהיה נשק גרעיני. כך דונלד טראמפ לפני דקות אחדות. באתר אקסיוס דווח מוקדם יותר הבוקר, שבארצות הברית נערכים לאפשרות של הכרזה עוד היום על הסכם זמן. זמני, הסכם ביניים בין איראן לאומן בתמיכת ארצות הברית לפתיחה זמנית של מצר הורמוז וחידוש המסע ומתן על תוכנית הגרעין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה ליועץ המשפטי לליכוד לעתור היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד החלטת בית הדין העליון של הליכוד שאסרה על חברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. פסק הדין לא משנה את החלטת הוועידה לאפשר לנתניהו לשריין 8 מועמדים עד למקום ה-29 ברשימה. בליכוד שוקלים גם לעתור לבגץ נגד החלטה אחרת של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון השופט סולברג, שאסר אמש על נציגי המפלגות לדווח באמצעות סומונים על אזרחים שכבר הגיעו להצביע. בליכוד טוענים כי ההחלטה תפגע ביכולתם לעודד מצביעים להגיע לקלפיות ביום הבוחר. בהמשך בוקר טוב ישראל יהיה איתנו חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד. עשרות חרדים מהפלג הקיצוני הפגינו אמש בירושלים מחוץ לכנס חשיפה למסלולי הגיוס החרדיים לצה"ל. המפגינים תקפו צעירים חרדים שהגיעו לכנס, בין היתר גם תקפו את תת-אלוף במילואים אופר וינטר שהגיע למקום להופיע בפני מועמדים חרדים לגיוס. מהמשטרה לא נמסר עד כה על אף עצור. יש לנו עדכון תנועה אחד בשעה זו מגלגלץ עבורכם הנהגים, כביש 6 דרום העמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים, ומזג האוויר עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. שלום. 6.34. מאז 7 באוקטובר 2023 ומלחמת חרבות ברזל, הפוסט-טראומה הפכה לחלק מרכזי בחייהם של אלפי ישראלים. וברקע אירועי האובדנות האחרונים בצהל, עמותת נטל לנפגעי טראומה על רקע לאומי, מדווחת על עלייה מדאיגה בשיחות האובדניות לקו הסיוע. אנשי העמותה מטריעים, המצוקה פשוט גברה בקרב כולנו, הישראלים. איתנו אורלי זוהר, פסיכולוגית קלינית ומנהלת מקצועית ביחידה הקלינית בעמותת נטל. שלום לך אורלי, בוקר טוב.
16: שלום אחי, בוקר טוב.
0: נפגעי טראומה על רקע לאומי נטל, ואתם מדווחים באמת על עלייה משמעותית בפניות לקו הסיוע, ספרי לנו.
16: למעשה אנחנו רואים עלייה באמת בשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, ממש מדי שנה. בקווי הסיוע יש מתנדבים רבים שעונים לשיחות של הרבה אנשים שחווים מצוקה, בין אם זה מצוקה על רקע פוסט-טראומטי, באמת סימפטומים של פוסט-טראומה, ובין אם זה מצוקה שקשורה באמת למצב, לחרדות שקשורות לזה שמדובר במצב מתמשך שלא כל כך רואים את הסוף שלו, ובאמת לזה שכל אזרח במדינה היה תחת איום בשנים האחרונות, ואנחנו רואים גם עלייה במספר הפניות, כי המצוקה מאוד מאוד מורכבת ומתמשכת, ולצערנו גם עלייה בתכנים, בתכנים האובדניים.
0: מה זה תכנים אובדניים?
16: באופן כללי, תכנים אובדניים או חשיבה אובדנית זה רצף של, רצף באמת של מצבים, החל ממצב שבו יש מחשבות אובדניות פסיביות של פשוט חוסר תקווה, ייאוש, אולי חוסר רצון לחיות בלי איזושהי כוונה או מחשבה לעשות משהו לגבי זה. דרך מחשבות יותר קונקרטיות, יותר אקטיביות, ועד למצבים קיצוניים שיש ממש פונים שמתקשרים, סיכון מיידי ובאמת עוצמה מאוד גבוהה של מחשבות אובדניות ואיזושהי כוונה גם לתארנו לפעול בעצם להן.
0: ואז איך מתנהלת שיחה עם אדם שמתקשר ואתם מזהים מיד שיש לו כוונות אובדניות?
16: אני אגיד שהמתנדבים של קווי הסיוע של נטל הם מאוד מאוד מיומנים, עברו קורס והכשרה מאוד ככה מעמיקים, ומיומנים בטיפול במצבים האלה, שהם בעצם דבר ראשון מצריכים זיהוי של רמת המיידיות והמסוכנות של המצב, ובהתאם לזה אז המענה ניתן. אם אין מיידי, אין סיכון ממשי או מיידי, אז דבר ראשון זה הקשבה באמת בלי ביטול ובלי לשלול את את המחשבות, ובאמת הקשבה לא שיפוטית שמאפשרת קודם כל, דבר ראשון, לבן אדם להרגיש שהוא לא לבד. זה הדבר הכי חשוב. כמובן עם אמפתיה ועם מתן תקווה ובאמת הצעה של עזרה ממשית. ככל שמדובר בסיכון יותר מיידי, אז יש באמת אלמנטים נוספים שנכנסים, כמו באמת פעולות שניתן לעשות, לפעמים זה פעולות שהאדם יכול לבצע בעצמו, שוב, זה בהתאם למידת הסיכון, אבל יש דברים שעוזרים להרגיע מצוקה, עוזרים להרגיע מתח, לפעמים זה טכניקות ויסות שעוזרות לאנשים מסוימים, ולפעמים זה לפנות לבני משפחה או לחבר קרוב או לחבר מהיחידה, וככה ברמת הדברים שהאדם יכול לעשות בעצמו. ואם הסיכון הוא יותר גבוה, כמובן שזה הפנייה לגורמים המתאימים. כמובן שתמיד אם מפנים מישהו לאיזשהו גורם, אז גם מלווים אותו ומוודאים שהוא קיבל טיפול וקיבל עזרה. במצבים מאוד ככה קיצוניים, אז כמובן שזה גם יכולת הפנייה למיון, ולפעמים צריך להדר במשטרה, כמובן.
0: ויש בטח, אני מניח, אצל מי שעונה לשיחה הזו, לחץ מאוד גדול אישי, לדאוג שהמטלפן, שבאמת מפגין סימנים של אובדנות, אולי אפילו בטווח זמן מהיר, יישאר על הקו, שלא ינתק.
16: נכון מאוד, נכון, נכון. זה משהו שמאוד חשוב לעשות. וזה חשוב מה שאמרת, על הלחץ של מי שבאמת תומך באדם שנמצא במצב כזה, ומאוד עוזר, כמובן הכשרה מאוד מאוד עוזרת ומאוד מאוד חשובה לדעת מה לעשות, ומאוד מאוד עוזר, וגם התייעצות וידיעה שאתה לא לבד בתור תומך, בתור מי שמציע עזרה, שאתה לא לבד, יש לנו צוות שלם של אנשים עם הכשרה מתאימה, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, שגם תומכים במי שעונה לקווי הסיוע, בטח במצבים האלה. ואני אגיד גם שבאמת בתוך נטל גם יש הרבה מענים שניתן להציע, וזה גם עוזר, זאת אומרת, לחבור הקווי סיוע, יש לנו גם יחידה קלינית שנותנת טיפולים, וטיפולים שלפעמים דורשים טיפול פסיכיאטרי, אז זה גם משהו שאנחנו מציעים, ויש המון מענים וקבוצות ופעילויות לאנשים באמת שנפגעו מהמצב, וגם לאנשים במצוקה מאוד גבוהה, שבאמת עוצמת הטראומה ועוצמת האירועים הובילה בעצם גם למצוקות מאוד מורכבות ומאוד גדולות.
0: כמובן. ונתקלתם בשיחות לא רק של אנשים שנפגעו ישירות מהמלחמה, אלא גם של חברי מעגל קרוב יותר או פחות שלהם?
16: זה בוודאי, אנחנו רואים את זה כל הזמן. כל הזמן. אנחנו מדברים באמת, יש פה שכבה מאוד גדולה באוכלוסייה שגם כמובן שנפגעה באופן ישיר, אבל גם מעגלי הקרבה של אנשים שנפגעו, של אנשים פוסט-טראומטיים, ואם זה בני משפחה, אפילו הכי ככה במיידי זה נשות מילואים, למשל, או משפחות של אנשי מילואים. בטח משפחות של אנשים שגם חווים טראומה בעקבות האירועים, זה משהו שיכול להשפיע בצורה מאוד מאוד קשה על המשפחה. אז הרבה מהשיחות הן שיחות של בני משפחה, הורים ללוחמים שנפגעו ועכשיו מתבודדים ולא מתפקדים וחווים סימפטומים קשים ולא ישנים. המעגלים הם מאוד רחבים, כשאדם אחד נפגע, ממש כל המעגלים שסביבו חווים את זה. גם חברים, גם חברים לצוות, שאחד החברים סובל פוסט-טראומה, או נפצע, או הרבה פגיעות שהיו ומשפיעים באמת על כל המעגלים שקרובים לאדם.
0: איך מגיעים לנטל?
16: אפשר קודם כל לפנות לקווי הסיוע שלנו, שזה כוכבית 3362, והמתנדבים שלנו יענו, מתנדבים, כמו שאמרתי, עם הכשרה, שידעו גם להפנות הלאה במידת שצריך. אפשר לדבר איתנו גם דרך הצ'אט שלנו, שנמצא באתר נטל. נטל זה נון צ'אט למד. אז אפשר לפנות גם דרך האתר, למי שככה קשה לו לדבר ורוצה להתכתב, עוד גם אופציה. ואפשר לקבל את זה, כמו שאמרתי, גם טיפול על ידי פסיכולוגים, עובדים סוציאליים שמתמחים, וממש ככה התחום שלהם הוא תחום הטראומה.
0: אורלי זוהר, פסיכולוגית קלינית, מנהלת מקצועית ביחידה הקלינית בעמותת נטל, תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה לכם, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ותודה רבה כמובן לכל אנשי הצוות והמתנדבים שמסייעים לאנשים שפונים לנטל ובכלל אנשי הצוות בתחום הפסיכולוגי. טוב, קיבלנו את הצילום השער האחורי של גלובס הבוקר, אז הציטוט היומי הפעם הוא מאת מרלין מונרו, קריירה זה דבר נפלא, אבל את לא יכולה להתקרבל איתה בלילה קר. קריירה זה דבר נפלא, אבל את לא יכולה להתקרבל איתה בלילה קר. גרסה נקרא לזה של מרילין מונרויט לאמרה הידועה, לא יודע מאיפה היא מגיעה, אולי מיידיש, אולי ממקום אחר, עם מחמאות לא הולכים למקולת. אני רוצה להזכיר לכם שהיום התאריך העברי שלנו הוא כ"ב באב. בעיתון ישראל היום מזכירים לנו שבכ"ב באב שנת תש"ט ארונו של בנימין זאב הרצל הובא לקבורה בירושלים בהר שמאז קרוי על שמו. היום ההיסטוריה תחזור על עצמה, או כמעט תחזור על עצמה, סבו וסבתו של הרצל התאמנו, שרידיהם התאמנו הערב בירושלים בהר הרצל, לצידו בטקס שאני, אם אני זוכר נכון, גם נשיא המדינה השתתף בו. הערב בהר הרצל. אני מזכיר לכולם שאנחנו עוקבים אחרי תוצאות הבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, הפריימריז בארצות הברית, שנערכים עם דגש על מדינת מישיגן. במישיגן יש אוכלוסייה איסלאמית גדולה מאוד, כך למשל חברת הקונגרס המכהנת רשידה טליב זכתה בפעם הרביעית ברציפות בפריימריז במחוז שלה, והיא כנראה תנצח בו, מחוז עם נוכחות פלסטינית אמריקנית ואיסלאמית אמריקנית גדולה מאוד, ויש עוד מועמדים. אנחנו בעיקר עוקבים אחרי המרוץ, שמענו את הכתבה אתמול כאן בבוקר טוב ישראל של איתי יואל גלילי על המרוץ בין אבדול אל סייד, הפרו פלסטיני אנטי-ישראלי, לבין היילי סטיבנס, שהיא גם מנוסה יותר במגזר הציבורי וגם פרו-ישראלית, נתמכה על ידי איפאק, השדולה היהודית, הפרו-יהודית, פרו-ישראלית בארצות הברית של אמריקה. כרגע אל-סייד מוביל, אחרי ספירת כ-50% מהקולות, בפער של כ-3%. בסקרים שקדמו ליום הבחירות הוא הוביל, כך שניצחון שלו לא יהיה מפתיע, אבל יהיה עצוב מאוד, כי זה אומר שהפרוגרסיבים הקיצוניים, האנטי-ישראלים, לעתים גם אנטי-יהודים, משתלטים לאט לאט על שולי המפלגה הדמוקרטית, ואולי גם חותרים להפיל את הממסד הנוכחי. יש אווירה עוינת מאוד כלפי שדולת איפאק. באופן כללי יש אווירה עוינת כלפי שדולות פוליטיות. אנחנו לא יכולים לבוא בטענות לאנשים ששונאים את איפאק, כשאנחנו באים בטענות למשל לשדולות אחרות, כמו של שדולת הנפט בעד תעשיית הנפט בארצות הברית. שדולת איפאק מקדמת כמובן מטרות ישראליות באמריקה, אבל אנחנו נעקוב ונראה כיצד אפשר לנתח את התוצאות הללו ככל שיתקדם הבוקר. רבע לשבע, כמעט 14 דקות לשבע, אנחנו בפינת הפרשנים שלנו. אתמול צהל פרסם את ההחלטה להשעות את השימוש ברשתות חברתיות, גם לקראת הבחירות וגם בכלל, בעקבות שורה ארוכה של סרטונים ותיעודים שעושים לנו צרות גדולות בעולם. חיילים, מה לעשות, בשירות סדיר, לעתים גם צעירים בקבע, הם אנשים עם צעירים מאוד, בלי הרבה ניסיון חיים, שלפעמים מתעדים את עצמם בשדה קרב, בין אם זה בעזה או בלבנון, ולא חושבים מה תמונה כזו יכולה לעשות גם לתדמיתה של ישראל וגם להם, כשיש ארגונים שלמים שמוקדשים כדי להוציא צווי מעצר בינלאומיים נגד לוחמים שלנו שיוצאים לחופשות. אז איתנו מי שהיה דובר צהל ומפקד מערך ההגנה האווירית, תת אלוף במילואים רן כוכב, שלום, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, אפי.
0: וגם יהודית פינטו, עמיתת מחקר בכירה במכון ברנדייס, שלום לך, בוקר טוב.
18: שלום, בוקר טוב.
0: העניין הזה של הרשתות החברתיות בצהל, השבוע פגשתי אם לחייל שמשרת בלבנון, שסיפרה איך הגיעה תמונה של החבר'ה במערב מלבנון לקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, פשוט הילד שלח אותה, כמו שאומרים, והתגובה הראשונה שלה הייתה, אחרי שכמובן היא אמרה, אוי, איזה חמוד הוא נראה, זה, מה פתאום הם נכנסו לשם עם מצלמות, יהודית פינטוב.
18: תראה, ההחלטות המקצועיות של איך צהל צריך להתנהג ברשתות החברתיות, אני משאירה את זה למומחים באסטרטגיה הביטחונית תקשורתית, ואני חושבת שרן יכול לענות על זה אולי טוב יותר. אבל מה שבטוח שאני יכולה להגיד זה שזו סוגיה ביטחונית ראשונה במעלה, שהמדינה כרגע מפקירה. ויש לזה משמעות גם לקראת הבחירות וגם אחריהן. הרשתות החברתיות הן זירת לוחמה לכל דבר, לוחמת תודעה. וכשישראל לא במגרש, בזמן שבמדינות אחרות העבירו רגולציה עוצמתית להגן על הגבולות הווירטואליים שלהם, בישראל גורמים עוינים כמו איראן ורוסיה וסין משחקים מול שערק. ולא יכול להיות שהזירה הזו מופקרת לאינטרסים מסחריים של חברות זרות שיושבות אלפי קילומטרים מפה, ובסוף מה שמעניין את הרשתות החברתיות זה שורת הרווח שלהם, ולא הביטחון של הילד או של האזרח או של החייל הישראלי. עכשיו, ראינו עכשיו בדוח מבקר המדינה, כל מי שיכול לצלצל בפעמון עושה את זה. מוקם מטה, ואז המטה הזה מתעדה, ואז עוד גורם. והתוצאה זה שהציבור הישראלי מופקר לגורלו בזירה מאוד מאוד קריטית. כן. עכשיו, הבעיה הזאת לא תיפטר אם צהל יוריד או ישיר חשבון ב-X, או... יש כאן בעיה מערכתית גדולה יותר. ישראל צריכה אסטרטגיה לאומית, צריך גורם מתכלל, צריך להצטיין בלהסדיר את כללי המשחק של הרשתות החברתיות, כמו שאנחנו מצטיינים בכל זירה ביטחונית אחרת.
0: אז בוא נחזור באמת לזירה הזו של צהל, בוודאי בעת מלחמה, אבל לא רק, נכון? תת אלוף במילואים רן כוכב.
17: בוודאי, זו זירה לכל דבר ועניין, בדיוק כפי שהוסבר, אבל אני חושב שההחלטה של דובר צהל נובעת מכמה וכמה סיבות, והיא בהחלט החלטה נכונה ובזמן. סיבה ראשונה היא סוגיית הבחירות והממלכתיות, והצורך באמת להפריד הפרדה חדה בין פוליטיקה לבין צבא, לא להכניס את הצבא לפוליטיקה, אבל גם לא את הפוליטיקה לצבא. וזה בזמן וזה פעול, והייתה לי את הזכות להיות עובר צהל בכמה וכמה מערכות בחירות בשנים הקודמות, ואין דרך אחרת. הסיבה השנייה היא סיבה על הדיבה היהודית, הג, בסוגיות ההסברה, ההשפעה, הסיבות הללו בעיקר מול הגורמים המשפטיים רואים את ישראל והבעיות והאתגרים שיש לצהל ולנו כמדינה בלגיטימיות הבינלאומית, בדיוק סיפרת על הבחירות במישיגן.
0: כן.
17: הסיבה השלישית וגם היא הפחות חשובה היא סוגיית המשמעת, דיברו על זה מספיק לאחרונה בצבא, הצורך להדק שורות, לחזור ליסודות, לחזק את המשמעת הצהלית, כדי שלא נראה אירועי שדה תימן ואירועי משמעת ופאצ'ים ומה שקורה גם במקומות אחרים. והסיבה האחרונה היא בכך שהרמטכ"ל הוא היחידי שקובע בצבא והוא היחידי שמפריד בין דרג מדיני לדרג צבאי. לא רב קובע בצבא ולא שר קובע בצבא ולא פוליטיקאי.
0: אתה בטוח שזה ככה גם בשטח? באמת ביחידות כולן?
17: אני מאוד מקווה, אני מצד אחד חייל הוא אזרח, הוא מצביע לבחירות וחובתנו כמדינה לאפשר לכל האזרחים לרשת לקלפי בכל מקום שבו הם נמצאים, גם אם הם לוחמים בלבנון, בסוריה, בשומרון או בעזה. ויש לכל חייל, וטוב שכך את עמדתו הפוליטית וזכותו להצביע כרצונו, אבל להביע את דעתו הפוליטית, הוא צריך לעשות בקלפי בלבד, לא ביחידה צבאית, לא בתוך הטנק, לא בתוך המטוס, לא בתוך הסוללת או בתוך הסוללה. צריך פשוט לעשות הפרדה מוחלטת, במיוחד ב-100 הימים שלפני הבחירות, בין פוליטיקה לצבא, ופשוט להשאיר את הפוליטיקה מחוץ לאוהל ביחידות צהל, וגם לא לאפשר לפוליטיקאים לעשות שימוש בצבא.
0: אז זהו, בהקשר הזה זה קצת הסוסים ברחו מהעורווה. ראינו את סרטון שר הביטחון התותח עם החיוך החינני שעושה שימוש נרחב בפעולות צבאיות ובצהל. כמובן ראש הממשלה מצטלם לפחות פעמיים שלוש בשבוע עם לוחמי צהל בגזרות השונות. על זה קצת קשה לאכוף על פוליטיקאים. השאלה אם הסוסים לא ברחו מהעורווה גם בצהל, אחרי כל הסרטונים והתמונות שקיבלנו לאורך המלחמה, תת-אלוף רן כוכב.
17: זו שאלה מצוינת, את התשובות באמת ראינו בכל מיני סרטונים שעליהם דיברת. זה הזמן, טוב עשה דובר צה"ל שניסה לסגור את האהובה הזאת, וטוב יעשה הרמטכ"ל שלא יאפשר לפוליטיקאים לעשות שימוש. צריך להפחית את הסיורים, להפחית את השימוש ברקע עם חיילים, להפחית את סוגיות המינויים והחיכוכים. פשוט בזמנו קראנו לזה שתי מדינות לשני דרגים, כך שהדרג הצבאי לא מתערב בפוליטיקה, לא נמצא בכנסת, לא מביע את דעתו, והדרג הצבאי, הדרג המדיני, לא מבקר בצבא ולא עושה שימוש, כל שימוש, בחיילי צהל ובתמונות, גם לא בסרטון של שר הביטחון.
0: כן, יהודית פינטו, הזכרנו את עמיתת מחקר בחירה במכון ברנדייס, ואת רוצה להסתכל לא רק על ההנחיות הצהליות, אלא בכלל כיצד הרשתות החברתיות פועלות כאן, וכיצד עלולים צעירים, בהם חיילים כמובן, בפעילות מבצעית, לספק דלק לרשתות.
18: נכון, תראה, הרשתות זאת זירה שמערכתית נוטה לסנסציה ולשקר ולמניפולציה, כי כל מה שמניע את תעבורת המידע בה, זה engagement, ו-engagement מביא לרווחים לרשתות החברתיות שיושבות בעמק הסיליקון. מחקר של MIT מראה איך שקרים רצים ברשתות פי 6 יותר מהר מהאמת. אי אפשר לנצח ברשתות עם טיעון מורכב, או עם להביא עכשיו את האמת, אין שם gatekeepers, אין עורך שמפעיל שיקול דעת, ואומר האם זה משהו נכון, האם זה משהו ראוי, זה משודר על ידי כל אחד בעלות אפסית, ואנחנו רואים כמה זה בעייתי ברמה המערכתית. עכשיו, מעבר לזה, אני אשמח רגע להסביר ולתת דוגמה על המנגנונים גם של הזירה. בסוף הרשתות החברתיות, ואנחנו הזכרת עכשיו רן שאנחנו בתקופת בחירות, זה מכונת התעמולה הכי יעילה בהיסטוריה האנושית. זה יושב לנו בכיס 24/7, אנחנו שם כמה שעות כל יום, ומשם רוב הישראלים מקבלים את המידע שלהם והחדשות שלהם. ויש גורמים עוינים שמנצלים את זה ומפעילים עלינו תעמולה, ולא סתם תעמולה. בדוח האחרון שפרסמנו במכון ברנדייז יחד עם פייק ריפורטר, זרים מושלמים, מפינו מעל 40 רשתות השפעה זרות שפעלו בישראל בחמש שנים האחרונות. וזה רק מה שמפינו, כן? זה קצה הקרחון. וראינו איך מדינות עוינות לישראל, כמו רוסיה ואיראן וסין, פועלות כמעט בין מפריע. עכשיו, זה לא נשאר ברמת האנקדוטה של איזו תעמולה באינטרנט. זה עובר ונכנס לנו לתקשורת שלנו. אנשים מגויסים לריגול דרך הרשתות החברתיות. קטינים מגויסים דרך המרקט פלייס של פייסבוק. ועושים פעולות עוינות למדינה. עכשיו, אני רוצה להדגיש שזה חוצה מגזרים. אנחנו רואים רשתות עוינות פעילות גם אצל הימין הישראלי, גם אצל השמאל הישראלי, גם אצל חילונים, גם אצל דתיים, הם מתחזים לכולם, ויש להם מטרה אחת, לייצר כאוס ולשסות אותנו אחד נגד השני, ולקרוא את העם. ואני אומרת שהמדינה שעשתה את מבצע הביפרים, שהדהים את כל העולם, משאירה שער ריק לאיראנים, לגייס את הקטינים שלנו, ולא יכול להיות שוב שהזירה הזאת מופקרת לאינטרסים מסחריים של חברות זרות. עכשיו, זה לא גזרת גורל. הרשתות הן מונע הנזק הטוב ביותר. הן יודעות שבגיר איראני פונה לקטין הישראלי, יש להן את המידע הזה. למה אנחנו מרשים את זה? עכשיו אני רוצה להגיד גם על הציבור הישראלי. אנחנו בברנדייס, אנחנו עושים סקרי דעת קהל, וגם הציבור הישראלי מבין את זה. זה אחד הנוצאים היחידים שהציבור הישראלי מסכים עליו. אנחנו מדברים פה על 80% תמיכה בהסדרה של הרשתות החברתיות.
0: כן, וזה בהחלט נתון מדאיג. לפני סיום, תת-אלוף במילואים רן כוכב, אנחנו כמובן גם מסתכלים על צהל שנשען הרבה על מילואימניקים. בין המילואימניקים יש כמובן גם אנשים שבאזרחות פעילים פוליטיים.

0: מסכים עליו. אנחנו מדברים פה על 80% תמיכה בהסדרה של הרשתות החברתיות.
1: כן, זה בהחלט נתון מדאיג. לפני סיום, תת-אלוף במילואים רן כוכב, אנחנו כמובן גם מסתכלים על צהל שנשען הרבה על מילואימניקים. בין המילואימניקים יש כמובן גם אנשים שבאזרחות פעילים פוליטיים, זה כמובן מותר לחלוטין ואפשרי. אפשר להכיל את הכללים גם עליהם? אנחנו מכירים את התמונה של המילואימניק נגיד מגבעת חלפון, או מה זה עוד מעט, גבעה 338 שמגיע עם החולצה בחוץ, אז למה שהוא יקשיב להנחיות לגבי רשתות חברתיות?
2: ממש כך, לא השפעה זרה כפי שהסבירה יהודית, וגם לא השפעה פוליטית מקומית, לא לזרבב ולא יועז הנדל עם מדים, לא סרטונים של שר הביטחון ולא ביקורים עם מעיל צבאי בקיץ לקראת הבחירות באוקטובר. פשוט הפרדה עד כמה שאפשר מוחלטת בין התקשורת, הפוליטיקה וכל השפעה זרה אחרת לבין לוחמי צהל וחייליו ומפקדיו. זה נכון גם בסוגיות ממלכתיות ומהלכים משפטיים כפי שהיו לפני השבעה באוקטובר, גם במהלך המלחמה עצמה וגם לקראת הבחירות הגורליות שלפנינו.
1: תודה רבה לכם, עמיתי תת-אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר דובר צהל ומפקד מערך ההגנה האווירית, יהודית פינטוב, עמיתת מחקר בכירה במכון ברנדייס, תודה רבה, היה מרתק. בעדיבותכם ובעזרתכם, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל, ומיד השעה השנייה העמוסה מאוד שלנו עם פרסומים ראשונים גם של דורון קדוש וגם של כתבינו השונים, כמובן נתעדכן בחקירת הרצח של עורך הדין אתמול בראשון לציון. יהיה איתנו חבר הכנסת דוד ביטן אחרי ההוראה הלילית של ראש הממשלה לעורך הדין אילן בומבך לעתור לבית המשפט המחוזי נגד בית הדין העליון של הליכוד, וגם מחת התותחנים יהיה איתנו על יום הגיוס ועניינים שבכותרות עכשיו, אז בהחלט שעה עמוסה מאוד ומעניינת. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
3: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037 פעמים 5, כפוף לתקנון, ל-IDI חברה לביטוח בה.

0: חברים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: הלו.
3: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
3: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית במיליון וחצי שקלים.
2: ברצינות?
3: מאוד.
2: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרט לא ירדוף אחריי.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
6: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והיא צריכה
4: אותי לקבע,
6: והייתי
4: מפקד פלוגה.
6: אין לי טעית,
4: זה פוקריון. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שאם לא יהיה כאן איזשהו מסר ברור של אפס סובלנות והאכיפה המהירה של המשטרה, האלימות נגד עורכי הדין תהפוך לדבר שבשגרה.
1: נאבקים על הרשימה, הליכוד יערער על החלטת בית הדין למנוע מחברי כנסת להתמודד במחוזות בפריימריז, נהיה עם חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד שמצדד בהחלטת בית הדין. קלפיות בבופור ובחניונס, בצהל מתכננים להציב קלפיות בעומק שטחי לחימה ולאסור על הזמנת הרצאות עם אופי פוליטי. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם את מסמך ההיערכות לבחירות של הרמטכ"ל, נשוחח עם מח"ט 215 בחיל התותחנים. וגם, כרמיאל שוב רוקדת.
2: אנחנו פה באוהל. אני מפחדת כאילו שאני אצטרך ללכת הביתה ואז אני אפספס משהו.
3: יש מרתונים כל הלילה ויכולים לרקוד כל הלילה.
1: הקולות בפינת התרבות מפסטיבל המחול השנתי בעיר כרמיאל עם מיטב הרקדנים והרקדניות והאוהלים שנפרסים ברחבי העיר. בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים הבוקר כי אם איראן לא תעמוד בהסכם, וושינגטון תתקוף בחוזקה.
5: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens. The strait's going to be open very soon. If they back out again, they're going to get hit really hard. I have no choice. They can't have a nuclear weapon.
1: יש לנו שיחות טובות מאוד, אומר טראמפ לפוקס ניוז. האיראנים רוצים לעשות עסקה, נראה מה יקרה. מצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד, הוא מבטיח ומוסיף, אם הם ייסוגו בהם שוב, ארצות הברית תפגע בהם חזק מאוד. אין לנו ברירה, אסור שאיראן תשיג נשק גרעיני. ברשת אקסיוס דווח מוקדם יותר הבוקר כי בוושינגטון נערכים לאפשרות להכריז כבר היום על הסכם ביניים שהושג בין איראן, אומן וארצות הברית לפתיחה זמנית של מצר הורמוז וחידוש שיחות הגרעין. ב-CNN דווח הלילה כי צבא ארצות הברית השתמש בכמעט 80% ממלאי מיירתי הצד שלו ובכמחצית ממיירתי הפטריות מאז תחילת האימות עם איראן ביוני 25. בכירים בצבא ארצות הברית מזהירים שהמלאי כעת נמוך באופן מסוכן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה ליועץ המשפטי לליכוד לעתור היום לבית המשפט המחוזי של תל אביב כדי לאפשר בסופו של דבר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. פסק הדין של בית הדין העליון של הליכוד לא שינה את החלטת הוועידה להעניק לנתניהו 8 שריונים עד למקום ה-29 ברשימת הליכוד. חייל בהכשרה מחטיבת החשמונאים נפצע אמש קשה מפליטת כדור בבסיס צבאי במרכז הארץ. הוא פונה לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. מצ"ח חוקרת חשד לפליטת כדור בעת משחק בנשק. עשרות חרדים מהפלג הקיצוני הפגינו אמש בירושלים מחוץ לכנס חשיפה למסלולי הגיוס לחרדים בצה"ל. המפגינים תקפו צעירים חרדים שהגיעו לכנס וגם ניסו לתקוף את התלוף במילואים אופר וינטר שהגיע לכנס לתמוך במועמדים לגיוס החרדים. מהמשטרה לא נמסר עד כה אף לא על עצור אחד. הבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. לאחר ספירת כמחצית מהקולות, המועמד האנטי-ישראלי במדינת מישיגן, אבדול אל סייד, מוביל באחוזים בודדים על פני המועמדת הפרו-ישראלית היילי סטיבנס. הם מתחרים על המועמדות לסנאט מטעם מישיגן. במיזורי, חבר הקונגרס הפרו-ישראלי וזלי בל ניצח את המועמדת הפרו-פלסטינית ואנטי-ישראלית קורי בוש, ושם הפריימריז היו על מושב בבית הנבחרים. בל, מציינים בתקשורת האמריקנית, נתמך במיליוני דולרים על ידי שדולת איפאק. הפועל באר שבע ניצחה אמש 1-0 את הכוכב האדום בלגרד בסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות, משחק הגומלין בבלגרד ביום שלישי בשבוע הבא. אצלנו בגביע הטוטו, מכבי חיפה מנצחת לראשונה העונה 4-2 את עירוני טבריה. קריית שמונה גברה על בני סכנין 1-0, עכשיו גלגלצ ותחזית.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בה.
1: בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מניצני עוז עד חורשים. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. מזג האוויר, גם היום עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: 705 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 5 באוגוסט 2026, כף ב' באב תו שין פי וב. אנחנו פותחים את השעה השנייה של בוקר טוב ישראל עם המעבר לשלב ב' בהסכם בין ישראל לחמאס ברצועת עזה. ביום שישי כזכור הכריז המועצת השלום על המעבר. מאז צהל הספיק לתקוף במספר מוקדים ברצועה ולחסל עוד פעילי טרור, מחבלים. כעת כשהאבק קצת שקע, בצהל מחמירים את מדיניות התקיפות ברצועה, ואמש נודע, כפי שאתה פרסמת לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, כי מעתה הרמטכ"ל יאשר אישית כל חיסול בעזה, כל סיכול ממוקד, אישי, באישור הרמטכ"ל בלבד. מה עומד מאחורי ההחלטה הזו, דורון? בוקר טוב.
7: בוקר טוב אפי, כן, נראה שהלחץ המדיני מצד מועצת השלום עבד, וישראל מצמצמת מאוד את התקיפות ברצועת עזה. בהנחיית הדרג המדיני, צהל החמיר באופן משמעותי את מדיניות האש והתקיפות ברצועה. כפי שפרסמנו אמש, מעתה ועד הודעה חדשה, מי שבסמכותו לאשר תקיפות וחיסולים ברצועת עזה, הוא רק הרמטכ"ל, גם לא אלוף הפיקוד או מפקד האוגדה, והמשמעות היא אחת, ירידה משמעותית בהיקפי התקיפות. רואים את זה אפי גם בשטח, יותר משתי יממות שצהל תקף בהן רק פעם אחת בעזה. לכך אפי צריך לחבר גם את החלטת הקבינט מהשבוע שעבר להכניס את הכוח הרב-לאומי לעזה, דבר שטרם קרה בפועל כי חיילי הכוח הזה עדיין לא הגיעו לארץ. וכשמסתכלים אפי על הדברים במבט רחב, ישראל מבצעת שורה של מחוות וצעדים כדי לנסות לקדם את ההסכם לפירוק חמאס מנשקו שמובילות ארצות הברית ומועצת השלום. ישראל לא רוצה להצטייר כמי שמכשילה את ההסכם, אלא להפך, כמי שנותנת הזדמנות למהלך המדיני, ולכן היא גם מוכנה בתקופה הזו ולפרק זמן לא מוגבל כרגע לעצור כמעט לגמרי את התקיפות ברצועה.
1: תודה דורון, נשוב אליך בהמשך. אנחנו עם השאלה הגדולה שמלווה אותנו בשבועות האחרונים, תקיפה או עסקה. נדמה שממש הבוקר בשעה האחרונה עם פרסום הרעיון הטרי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לרשת פוקס ניוז, כנראה שהוא שוב דוחה את הדדליין. הוא ממשיך לאיים על האיראנים בהפצצות רחבות היקף, מבטיח שמצר הורמוז ייפתח, אבל מצד שני אומר יש לנו זמן, אני לא מודאג מבחירות האמצע. שליחתנו בוושינגטון דרורה פרל, האם נראה היום הסכם זמני בין איראן, אומן וארצות הברית? שלום דרורה.
8: שלום אפי. הנשיא טראמפ משבח שוב את השיחות עם איראן בצירוף איום.
5: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens. The strait's going to be open very soon. If they back out again, they're going to get hit really hard. I have no choice. They can't have a nuclear weapon.
8: יש לנו שיחות טובות מאוד. הם רוצים לעשות עסקה. המיצר יהיה פתוח בקרוב מאוד. אם הם יסוגו שוב, נקה בהם חזק. אין לנו ברירה. אסור שיהיה להם נשק גרעיני, דברי הנשיא, לפני זמן קצר, לפור. בכירים בממשלו דיווחו אתמול על התקדמות משמעותית בשיחות בין איראן ואומן לקראת פתיחת מיצר הורמוז. שר החוץ רוביו הביע אופטימיות זהירה. הושגה התקדמות בשיחות בעניין הורמוז, שום דבר לא סופי, אבל אנחנו מקווים שיושג הסכם בקרוב, דברי שר החוץ. עמיתו שר האוצר בסנט הגדיר אפילו מסגרת זמן.
9: We are in talks with the Iranians and I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait.
8: אנחנו מנהלים שיחות עם האיראנים ואני חושב שיש סיכוי שנגיע להסכם לפתוח את המיצר אתמול או היום, כלומר נשאר היום. ניו יורק טיימס דיווח כי הצדדים מתקרבים להסכם על מתווה שונה למעבר ספינות במיצר, כך שהנתיב הצפוני הקרוב לחוף האיראני ישמש ספינות שנכנסות למפרץ הפרסי, והנתיב הדרומי הקרוב לחופי אומן ישמש ספינות היוצאות מהמפרץ. גורמים איראנים אמרו לטיימס כי אינם מתכוונים לגבות אגרות מעבר במיצר, אבל כן יגבו דמי שירות כהגדרתם. גורם אמריקני אמר שההסכם אותו הגדיר זמני לא ידרוש אישורים או אגרות כלשהן של איראן. אקסיוס מדווח הבוקר כי הממשל מתכוון להודיע היום שהושג הסכם בין איראן ואומן לפתיחת מיצר הורמוז. הסכם ל-60 יום עם אפשרות להערכה.
1: תודה, דרורה. נחיה ונראה, נמתין. בינתיים אנחנו חוזרים אל הזירה הפוליטית שלנו. עד ל-17 באוגוסט, המועד הבחירות לרשימת הליכוד לכנסת, נדמה שהתהפוכות צפויות עוד רבות. אתמול, רק אתמול דיווחנו על החלטת בית הדין העליון של הליכוד לבטל צעד משמעותי של ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, שנועד לעזור לשרים וחברי הכנסת המכהנים. המש בשעת לילה די מאוחרת הורה ראש הממשלה לעורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי לליכוד, לעתור לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד בית הדין העליון של התנועה. תכף נדבר עם חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, איש הליכוד כמובן, אבל קודם כל העדכון שלך, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי. נכון, המאבק על הבחירות המקדימות בליכוד רחוק מסיום. לאחר שבית הדין של התנועה בלם את המהלך שאפשר לשרים ולחברי כנסת להתמודד במחוזות, היועץ המשפטי של הליכוד עורך הדין אילן בומבך צפוי להגיש בשעות הקרובות עתירה לבית המשפט המחוזי מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו. נזכיר, בית הדין קבע ששרים, סגני שרים וגם חברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריז, ובכך למעשה הוא ביטל את אחת ההחלטות המרכזיות שקידמו נתניהו והשר חיים כץ. אבל פסק הדין לא מבטל את ההישג של נתניהו, לפיו הוא יקבל 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימה. המשמעות היא שנתניהו ממשיך להחזיק בהשפעה משמעותית על הרכב המפלגה. מי שמצבם פחות מזהיר זה חברי כנסת מכהנים שחוששים כעת להידחק למקומות לא ריאליים בשל ריבוי המתמודדים והשינויים ברשימה. במקביל, בליכוד שוקלים עתירה נוספת, הפעם לבגץ, נגד החלטת יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג. אתמול הוא הוציא החלטה לפי החל איסור על נציגי המפלגות בקלפיות לדווח במהלך יום הבחירות מי הגיע להצביע באמצעות יישומונים שנועדו לתמרץ מצביעים. סולברג קבע שהעברת המידע פוגעת בפרטיות הבוחרים. מנגד, ש"ס, יהדות התורה, הליכוד והציונות הדתית הגישו עמדות בנושא וסברו שמדובר בכלי לגיטימי לעידוד הצבעה. שר התקשורת שלמה קרעי תקף אמש את ההחלטה וטען שהיא פוגעת ביכולת להמריץ מצביעים. עוד הוסיף כי לא יאפשרו להחלטה להיות מיושמת בשטח.
1: תודה אפרת, זו ההחלטה כאמור של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, אבל קודם אנחנו רוצים באמת לעסוק בהוראת ראש הממשלה לעתור לבית המשפט המחוזי בתל אביב. מצטרף אלינו חבר הכנסת דוד ביטן, הליכוד, יושב ראש ועדת הכלכלה בכנסת היוצאת, שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
1: אתה מופתע שראש הממשלה לא מקבל את פסק הדין של בית הדין העליון של הליכוד?
11: אני מאוד מופתע, כי שבדרך כלל ראש התנועה לא מערר על החלטות בית הדין.
1: אבל הפעם הוא מורה לאילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, לעתור לבית המשפט המחוזי.
11: בסדר, קודם כל בומבך הודיע לבית המשפט המחוזי בלוד, כדי לבטל צו מניעה שהיה על הבחירות עצמם, שהוא יקבל כל החלטה של בית הדין, עתידית. ולכן אני לא רואה שום סיכוי בעתירה כזאת שתהיה.
1: אתה לא רואה סיכוי להפיכת ההחלטה?
11: לא, החלטה אמיצה ונכונה.
1: למה בעצם לא לאפשר לחברי הכנסת והשרים המכהנים להתמודד במחוזות? זה יכול היה להקל גם עליך, אגב.
11: זה נכון, אני בעצם בעתירה שהגשתי הלכתי נגד עצמי, אבל צריך להבין שהליכוד בנוי באופן כזה שנותן צ'אנס לפנים חדשות, לאנשים שיהיה להם סיכוי להתמודד מול מועמדים אחרים, ומול ח"כים אין להם שום סיכוי כמעט. תראה, כל הנהגת הליכוד נבחרה באזורים, כן? ישראל כץ במושבים, אוחנה בתל אביב, שר המשפטים בשפלה, וכן הלאה וכן הלאה, ולכן אם לא יאפשרו את זה, זה בעצם שינוי של הפנים של הליכוד, וזה לא צריך להיות כאן.
1: כן, ושינוי הפנים של הליכוד, כאשר מאפשרים למכהנים להתמודד רק ברשימה הארצית, זה אומר שחצי מסיעת הליכוד, כפי שעריך אתמול עמית סגל, יראו את הכנסת הבאה מהטלוויזיה, בבית.
11: זה נכון, אבל לכן אני התנגדתי לנושא של השריונים, מה גם שראש הממשלה לא אמר מי הם השריונים, פחות. תבוא ותגיד מי השריונים שלך, כדי שנראה שזה באמת שריונים שהולכים לשנות את הרשימה של הליכוד מקצה לקצה, וזה לא נעשה.
1: אתה אמרת באחד הרעיונות שידוע לך שיש הרבה מאוד אנשים שראש הממשלה כבר פנה אליהם לקבל שריון ופשוט סרבו.
11: לא, אני מהתקשורת, לא אמרתי הרבה, אבל יש אנשים שהוא פנה באמת, וסרבו, אנחנו שומעים את זה, אני כמוך שומע את זה, אבל אני מאמין שיהיו אנשים שיותנה להם והם יסכימו. זה ברור לגמרי.
1: אם בית המשפט המחוזי יתערב ויהפוך את ההחלטה של בית הדין העליון, מה יקרה?
11: שוב, אני אכבד כל החלטה של בית משפט או בית הדין, במקרה כזה, ח"כים התמודדו באזורים. זה לא טוב, זה לא לצוות הליכוד, אבל זה מה שיש. אני מאמין שבית המשפט העליון המחוזי לא ישנה את ההחלטה.
1: אגב, להערכתך, מרבית חברי העשייה המכהנים בעמדה של ראש הממשלה או בעמדה שלך?
11: לא, מעט מאוד ח"כים החליטו להתמודד באזורים, ולכן רובם בעמדה שלי. אני חושב שהם בעמדה של ראש הממשלה.
1: אבל הם לא באמת יוצאים בפומבי נגד ראש הממשלה.
11: לא. אנשים לא רוצים לצאת בפומבי, מכל מיני סיבות. כי יש פריימריז, והם ראש הממשלה מאוד חזק במתפקדים, ולא רוצים שזה יפגע בהם.
1: מה חשבת על מה שעשה שר הביטחון בין ראשון לשני בתוכנית הפטריוטים?
11: אני חושב שזה לא היה לזה מקום בכלל, אבל מה שהוא עשה, הוא חזר בו בעצם, לאחר מכן.
1: זה היה בהשפעת הפריימריז לדעתך?
11: לא, לא, לא, זה לא היה בהשפעת הפריימריז, כי מכיוון שהם עלו פיקוד המרכז, הם נדמה לי ירר על ההחלטה שלו, והוא הרגיש שזה פגיעה בסמכויות שלו, ולכן הוא אמר את מה שהוא אמר, אבל הוא חזר בו.
1: שוחחת באחרונה עם ראש הממשלה?
11: לא, מה זה לאחרונה? שוחחתי איתו לפני חודש, משהו כזה.
1: לפני חודש? זה לפני הרבה זמן.
11: כן, נכון.
1: לא היה לך ביניכם דיבור מאז שהתחלת נקרא לזה במאבק הפומבי?
11: תמיד אני משוחח עם האנשים שלו שבאים אליי, דברים איתי. ניסינו להגיע לפשרות, באמת שניסינו. אני הייתי בעד פשרה, אבל חיים כץ מנע כל פשרה.
1: חיים כץ מנע את הפשרה.
11: נכון.
1: אתה יודע משהו לגבי השריונים? למשל, האם גדעון סער בסוף ייקח את השריון או שיתמודד?
11: כן, כן, גדעון סער לוקח את השריון, בוודאי. לוקח. הוא לא הגיש מומדות, תסתכל על רשימת המומדים, הוא לא הגיש מומדות.
1: אז הוא לוקח את השריון ומאפשר לאלקין להתמודד, כן.
11: כן, אלקין מתמודד, הוא החליט לא להתמודד ולקח את השריון. הבעיה היא אחרת, שהוא דורש שריון נוסף, בניגוד להסכם. תראה, כל הנושא השריונים... שניים, אם גדעון יקבל שניים, וחיים כץ יש שמועה שהוא משוריין. בנוסף לזה, ראש הממשלה אמר שהוא רוצה לתת את סמוטריץ' נציג אחד ברשימה של הליכוד. כבר אנחנו יודעים על ארבעה או חמישה משוריינים קיימים. זה לא משנה את מפת הרשימה, זה לא משנה, זה לא מרים את הרשימה למעלה, כי אין פה פנים חדשות. אני מאמין שהנושא של השריונים זה טעות גדולה, מכיוון שזה לא מאפשר לחברי כנסת להיבחר ולשרים להיבחר כאשר יש שרים וח"כים שעשו עבודה מצוינת בכנסת או בממשלה. למה לא לתת להם סיכוי לבחר? 17 מתוך 44, זה אומר ש-60% או 65% מרשימת הליכוד הולכים הביתה. זה לא דבר טבעי ולא דבר רגיל.
1: חבר הכנסת דוד ביטן, הליכוד, אתה כאמור מעריך שבית המשפט המחוזי לא יתערב בהחלטה. תודה רבה שדיברת איתנו.
11: תודה רבה.
1: בוקר טוב. נחזור אל שעות אחר הצהריים, יום שלישי בראשון לציון, כשצרור יריות מפלח את השקט במשרד עורכי הדין. החשוד שירה בעורך הדין בשנות ה-50 לחייו, הסגיר עצמו למשטרה כעבור שעות אחדות. הרקע הוא כנראה סכסוך כספי, והיום תבקש המשטרה להאריך את מעצר החשוד. הדר גיסיס כתבנו, שלום.
12: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, בהמשך הבוקר יערך הדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד ברצח של עורך הדין שנורה אתמול במשרדו ברחוב רוז'נסקי בעיר בראשון לציון. בתום הצוד ולאחר סריקות נרחבות לאיתורו, אכן החשוד הסגיר עצמו לימר לחיש בדרום. שותפו של עורך הדין הוא שמצא אותו ירוי והזעיק את המשטרה. עדיין לא ידוע אם מדובר ברצח שתוכנן מראש או בוויכוח שהתלהט, ובמהלכו שלף החשוד אקדח וירה מטווח קצר לעברו של עורך הדין. לחשוד, אגב, אין רישיון לשאת בנשק, והחקירה הזו העלתה שאימות בין השניים פרץ על רקע כספי. וכשאנחנו מדברים על אימות, אני דיברתי עם גורם משטרתי שאמר לי שהוויכוח הזה בין השניים עסק בטענת החשוד על חוב של פיצויי נזיקין בסך 15,000 שקלים. על זה כל הסיפור, 15,000 שקלים שהלקוח לא קיבל, ומכאן קיבל את ההחלטה הזו. עורך הדין אורן ססון שמייצג את החשוד ברצח יבקש בהמשך הבוקר מבית המשפט לשלוח את מרשו לבדיקה הפסיכיאטרית. נאמר אפי ששותפו של עורך הדין סיפר לחוקרי המשטרה, שמעתי דיבור של שניהם, לא צעקות, רק דיבור ממש קצר, שמעתי פיצוצים קטנים, בהתחלה לא הבנתי שזה יריות, אחר כך אני שומע גל של יריות, ואז אני רואה אותו, את החשוד, יוצא בהליכה מהירה מהמשרד, באותו רגע לא הבנתי מה קורה, קמתי, רצתי אליו, ראיתי את השותף שלי מתחת השולחן עם הפנים כלפי מעלה, כולו דם, מיד התקשרתי למשטרה, אלה הדברים שאמר במסגרת העדות שלו, ואחר חפה אנחנו נוכל להבין עוד פרטים במסגרת דיון הארכת המעצר בהמשך הבוקר בבית המשפט.
1: תודה רבה, נדר גיציס, כתבנו. ואנחנו נשארים עם הסיפור הזה, ההלם מהירי של הלקוח בעורך דינו לא נשאר רק בגבולות כותרות החדשות, אלא הגיע כמעט לכל משרד עורכי דין בארץ. בעלי המקצוע מספרים על הרתיעה מהלקוחות, על הזווית השונה שתפס המקצוע בעקבות האירוע הטרגי הזה, על האיומים שתמיד היו, ועכשיו גם אחד מהם מתממש. הקולות בכתבה של כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
0: אני לא מפסיק לחשוב שכל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו בסיטואציה כזאת.
13: אלי מלכה, עורך דין פלילי ותיק מאפולה, קיבל אתמול בהלם את ההודעה לרצחו של עורך הדין מראשון לציון. לפי החשד, הוא נרצח מידי לקוח שלא היה מרוצה מהטיפול בתיק שלו. כעת, עורכי דין רבים, כמו אלי, מפחדים מהאפשרות שדבר כזה יפגוש גם אותם.
0: עכשיו אני חושש שאם לא יהיה כאן איזשהו מסר ברור של אפס סובלנות ואכיפה מהירה של המשטרה, האלימות נגד עורכי הדין תהפוך לדבר שבשגרה. היום זה איום, מחר זה תקיפה, ואנחנו כבר לא רואים לאן הדברים יכולים להידרדר. אני רוצה שכל איום יהיה מטופל באופן מיידי.
13: הרצח שקרה אתמול לא תקדימי. ב-2008 נרצח עורך הדין יורם חכם, שייצג עבריינים רבים. עורכת הדין רומי קנבל, יושבת הראש של מחוז המרכז בלשכת עורכי הדין, קוראת למדינה לספק להם הגנה מוגברת.
14: צר לי לומר, הכתובת הזו הייתה מרוחה על הקיר באותיות קידוש לבנה. הגענו לנקודת קצה. שבה בעלי מקצוע ולא רק עורכי דין חוששים לבצע את העבודה שלהם. מדינת ישראל חייבת להכיר בעורכי דין כמי שזכאים להגנה מוגברת בחוק. בדיוק כמו עובדי ציבור, שופטים או שוטרים.
13: עורכת הדין ענת קאופמן היא קולגה של הנרצח. גם היא עוסקת בתחום הנזיקין והביטוח החופפים לתחום העיסוק של הנרצח. היא מספרת על המחשבות שלא עוזבות אותה מאז האירוע אתמול.
15: אני חושבת שהאירוע הזה כן נכניס פחד, פחד שנכנס למחשבות הקטנות של היומיום. פתאום אתה חוזר בראש לשיחות שהיו, לאנשים שכעסו, לאיומים שאולי ביטלת ואמרת לעצמך שהם נעמו בסערת רגשות. אתה שואל את עצמך אם היית מספיק קשוב, אם פספסת סימן, ואם בפעם הבאה תדע לזהות מתי כעס הופך לסכנה ממשית.
13: ולמרות החששות הכבדים, ענת משוכנעת שהאיומים לא ירתיעו את עורכי הדין.
15: פחד בעקבות המקרה הוא לא רק פחד לביטחון האישי. הוא עלול להרער אצלנו משהו עמוק יותר, לגרום לעורך דין לעצור, לחשוב פעם נוספת אם לקבל לקוח מסוים, בגלל הרקע שלו, האישיות שלו, או מידת הכעס שהוא מביא איתו, וזה דבר שאסור שיקרה. אין לי ספק שהרצח הזה לא ירתיע, לא אותי ולא את חבריי לטפל באנשים, אבל הוא מחייב אותנו להפסיק להקל ראש באיומים, לוודא שאף עורך דין לא נשאר לבדו מול הסכנה.
1: כן, והחקירה כאמור נמשכת. היום יובא החשוד ברצח עורך הדין להערכת מעצר, לדיון בהערכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון. בואו נעבור אל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אפשר לומר שאם בערב אנחנו שוכבים לישון עם ודאות מלאה שהלילה זה הלילה שבו ארצות הברית תתקוף באיראן, סביר מאוד שנקום בבוקר שאחרי עם הודעה כלשהי של נשיא ארצות הברית שביטל את התקיפה כי איראן מתחננת להסכם, ואז עם הקפה השני של הבוקר נשמע שאיראן מכחישה בכלל שהיא מתחננת להסכם. הריקוד בין תקיפה למסע ומתן כבר הפך לסוג של שגרה, וממשיך גם ממש הבוקר בראיון של טראמפ לפוקס ניוז. אבל בין אם התקיפה האמריקנית באמת בדרך ובין אם לאו, יש דבר אחד שנשיא ארצות הברית טוב בו, לתפוס כותרות, ולא רק בוושינגטון ובירושלים, אלא גם בטהרן. מה חושבים בבירת איראן על משחק החמקר של טראמפ? הנה הקולות בכתבה של כתבת חדשות החוץ, שירה עטר.
16: We're going to be attacking them very hard.
17: It'll be soon, maybe this weekend.
18: We were all set to go, just about at this time right now. It would have been a massive attack. But when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see.
19: יום כן, יום לא. שבוע עבר מאז שתקף לאחרונה באיראן, ונראה שגם נשיא ארצות הברית טראמפ לא החליט מתי ישוב אם בכלל לתקוף. אבל דבר לא עוצר בעדו מלפזר איומים באוויר ולחזור בו. בינתיים גם ברחובות הרפובליקה השיעית למדו, כשמדובר באיומים של טראמפ, כדאי להקשיב, אבל אולי לא לבטל תוכניות לערב. עצם העובדה שהוא מפוצץ אותנו באיומים, ואז בסופו של דבר ממציא תירוץ, מראה שהוא משתמש באיומים ככלי. עכשיו הוא יודע שהכוח הזה לא עובד. טען רזה שהשתתף בצעדה המונית לציון 40, מועד שיעי ל-40 ליום השנה למותו של האימאם חוסיין, נכדו של הנביא מוחמד. הנאסר, משתתף נוסף בתהלוכות האבל, הוסיף, בכל פעם שטראמפ מימש איום, תמיד היה מדובר באיום נקודתי. כדי שידע לפתוח במתקפה אמיתית, הוא זקוק לטילים שכבר אין לו. אז הוא מבין שהדרך הטובה ביותר לסיום היא הגעה להסכם והבטחת זכויותיה הלגיטימיות של איראן. בתוכים השניים. אבל בין האזרחים הזכוכים, ישנם גם את מי שבטוחים שמדובר רק בעניין של זמן עד לתקיפה הבאה. קיארה שפולדי לא מצליח להתנער מהחשש. אני פסימי כי זו לא הפעם הראשונה שטראמפ טוען שהוא מעדיף לשוב לשולחן המסע ומתן, ואז מחליט לפתוח שוב במתקפות. ארצות הברית בסך הכל כל הזמן. היא רוצה לעשות את אותו הדבר עם מוצ'טבה כמו שעשתה עם אבא שלו חמינאי. ארצות הברית תשקם את כוחה כדי לתקוף שוב בחוזקה. היא בריונית. וקשה להאשים את פולדי. עד עכשיו, כל פעם שנראה היה שהצדדים מתקרבים לשולחן המסע ומתן, מישהו דאג להפוך אותו. ובעוד שהנתיב הדיפלומטי ממשיך, גם אם בוושינגטון טוענים כי מתקיימות שיחות ישירות עם איראן, ובטהרן טוענים כי הם מקיימים מגעים רק דרך אומן, מעבר לים, הדעות חלוקות אם יש בכלל טעם לדבר.
20: בר, אמריקה וישראל, אדם את האחודשנו במה נשון דדן.
19: אמריקה וישראל הראו לנו אלפי פעמים שהן לא מכבדות את התחייבויותיהן, אז אין תועלת במסע ומתן. אנחנו צריכים להמשיך במלחמה הזו ולגרום להן קצת יותר נזק, קרא פאטמה, אולם אנסארי דווקא הדגיש, למרות שאי אפשר לנהל מסע ומתן על שלום עם מישהו כמו טראמפ, אין לי בעיה עם מסע ומתן אם הוא יוביל לכך שלא תהיה לארצות הברית נוכחות כאן בטהרן. שיח הוא לא דבר רע מטבעו. אך בעוד שהעם האיראני מוסיף להתווכח, ההכרעה על תקיפה או הסכם תתקבל, כמו תמיד, במסדרונות המשטר. הרחק מהרחובות שפעם היו מזוהים עם מחאה וזעם ציבורי, והיום בעיקר עם אדישות.
1: הכתבה של שירה אתר, אנחנו נשארים בארצות הברית, עוברים אל מדינת מישיגן. מי ידע שמה שקורה כאן באזור, עם דגש על פעולות ישראל בעזה, יעסיק כל כך את תושבי מישיגן, אבל שם הקרב על המועמד של המפלגה הדמוקרטית לסנאט, קרב לוהט בין מועמד אנטי-ישראלי פרו-פלסטיני אבדול אל סייד שמו, לבין מועמדת פרו-ישראלית היילי סטיבנס. הסקרים חזו לו ניצחון בהפרש לא קטן. בינתיים מספירת הקולות עולה שהמרוץ מאוד מאוד צמוד. כן הייתה בשורה טובה לתומכי ישראל במרוץ אחר במיזורי. איתי יואל גלילי כתב חדשות החוץ עם כל העדכונים הטריים ביותר. בוקר טוב איתי.
21: בוקר טוב אפי. בתום ספירת כ-70% מהקולות, ניתן להגיד כי אבדול אל סייד הוא בעל הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות במרוץ, ולהיות המועמד הדמוקרטי בבחירות לסנאט בנובמבר. נושפת באורפו חברת בית הנבחרים היילי סטיבנס, מהאגף המרכזי יותר במפלגה הדמוקרטית, שנתמכה לאורך המרוץ בכ-60 מיליון דולרים על ידי השדולה למען ישראל, APEC. התמקדות המרוץ דווקא בישראל גרמה להתעניינות בו ברחבי אמריקה, שמחשיבו אותו לאבן בוחן לאופי המפלגה הדמוקרטית כולה בשנים הבאות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב הבוקר בזלזול, כשנשאל על ניצחונו הצפוי של אל סייד.
22: It's crazy because they're going to ruin our country. Either they're very naive or they actually want to ruin the country. We have a man based on the polls, he'll do much better against Abdul. Then he's going to do against the congresswoman.
21: זה משוגע. או שהם מאוד תמימים, או שהם רוצים להרוס את ארצות הברית, תקף טראמפ, אך הרגיע. לפחות, המועמד הרפובליקני יצליח הרבה יותר לפי הסקרים, אם יתמודד מול אבדול ולא מול סטיבנס. בארצות הברית של היום, דעת הקהל האמריקנית ובטח הדמוקרטית, מתנגדת למעורבות בישראל יותר ויותר. סקר נרחב שהתפרסם בארצות הברית בחודש שעבר, גילה כי כ-60% מהמצביעים הדמוקרטיים מאמינים שהתמיכה בישראל מוגזמת, עלייה של 15% מהנתונים לפני שנתיים. גם אם מדיניות החוץ של ארצות הברית לא משתנה בין לילה, התמיכה במועמדים כמו אל סייד מידע על שינוי בדור הבא של ההנהגה הדמוקרטית, שמתרחקת יותר ויותר מישראל.
1: תודה רבה איתי, גם אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המרוץ הזה, אם יהיו עדכונים בהמשך הבוקר כמובן נעדכן בשידורי החדשות של גלי צהל. עכשיו כמעט 7:30 הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים הבוקר על איראן, אם לא תעמוד בהסכם נתקוף בחוזקה.
22: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens. The strait's going to be open very soon. If they back out again, they're going to get hit really hard. I have no choice. They can't have a nuclear weapon.
1: יש לנו שיחות טובות מאוד, אומר טראמפ לרשת פוקס ניוז. האיראנים רוצים לעשות עסקה, נראה מה יקרה. מצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד, הוא מבטיח. אם הם, האיראנים ייסוגו שוב, ארצות הברית תפגע בהם חזק מאוד. אין לי ברירה, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. כך טראמפ, שהדגיש גם כי יש לו זמן. ברשת אקסיוס דווח מוקדם יותר הבוקר שארצות הברית נערכת להכריז בהמשך היום על הסכם ביניים בין איראן ואומן וארצות הברית על פתיחה זמנית של מצר הורמוז כדי לחדש את השיחות על תוכנית הגרעין האיראנית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה ליועץ המשפטי לליכוד לעתור היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד החלטת בית הדין העליון של התנועה שאסרה על חברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות, בפריימריז. פסק הדין, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד שמצדד בהחלטת בית הדין של המפלגה, העריך בבוקר טוב ישראל שהפנייה לא תתקבל.
2: אני מאוד מופתע, כיוון שבדרך כלל ראש התנועה לא מערר על החלטות בית הדין. אני לא רואה שום סיכוי בעתירה כזאת שתהיה. החלטה אמיצה ונכונה. בעתירה שהגשתי הלכתי נגד עצמי.
1: העדכונים מגלגלת, שימו לב בשעה זו, כביש 40 דרום העמוס מכיוון עידן הנגב עד צומת גורל בעקבות תאונת דרכים, בכביש 6 דרום יש עומס תנועה מניצני עוז עד חורשים, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף חמד. מזג האוויר, גם היום עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ, בעשרה לשמונה תהיה כאן נדבל בגזית עם פינת התרבות ואחריה אופרי בר עם פינת הספורט. נצא להפסקה קצרה ואז קלפיות בבופור ובחניונס. בצהל מתכננים להציב קלפיות בעומק שטחי לחימה ולאסור על הזמנת הרצאות עם אופי פוליטי. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם את מסמך ההיערכות לבחירות של הרמטכ"ל, ונשוחח עם מח"ט 215 בחיל התותחנים. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
23: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
24: אתם מאזינים לגלי צהל.
25: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
26: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
27: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
28: אחרי שלוש שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו האימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד, 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר, באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מתי אשר וקו האימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מתי אשר.
29: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
27: קיץ של חוויות בעיר דוד.
29: חפשו אותנו בגוגל.
30: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
31: שלום.
32: שלום.
31: מדברת אראלה ממפעל פייס.
32: כן.
31: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
32: במני שלי?
31: במנוי פייס, בוודאי.
0: וואי. אני ממזמת.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 7:35 בדיוק עכשיו. שימו לב לסיפור הבא. קלפיות בבופור, בחרמון, הסורי ובלב רצועת עזה. כך עתיד להיראות יום הבחירות ב-27 באוקטובר בצהל. בפגישה עם בחירים בצבא, רמטכ"ל אייל זמיר קבע כי יש להיערך באופן ייחודי לבחירות הקרובות, לא רק בעזרת הצבת קלפיות באזורי לחימה. במסמך שנכתב לאחר הפגישה, נקבעו הנחיות חדשות ומחמירות לצבא לקראת התקופה הרגישה עד לבחירות. כתבנו הצבאי דורון קדוש, חוזרים אליך, ואתה מפרסם את תוכן המסמך הזה וכל ההנחיות. בוקר טוב שוב דורון.
7: שלום אפי. כן, הרמטכ"ל אייל זמיר כינס בימים האחרונים דיון עם צמרת צה"ל לקראת הבחירות המתקרבות, ובסיומו הפיץ למפקדים בצבא מסמך הנחיות שהבוקר אנחנו מפרסמים את פרטיו לראשונה. ראשית קובע הרמטכ"ל כי מטרת העל של צה"ל בהיערכות לבחירות היא לאפשר את זכות ההצבעה תוך שמירת צה"ל מחוץ לשיח הפוליטי. במסגרת הזו, צה"ל נערך לקיים את הבחירות גם בעומק שטח האויב ולהציב קלפיות בלבנון, בעזה ובסוריה. בנוסף, הרמטכ"ל הנחה שבתקופה הזו שעד הבחירות יש להימנע מהזמנת הרצאות חיצוניות בעלות אופי פוליטי, להימנע מלקיים סיורים במקומות בעלי אופי פוליטי. מפקדי צה"ל נדרשים לנקוט זהירות והתבצעו בקרה ומעקב אחר כל איגרת, כל דף מפקד וכל נאום שמפקדים יפרסמו בתקופה הרגישה הזו. עוד הנחה הרמטכ"ל לקראת הבחירות להסדיר את פעילותו של צוות שיעקוב אחר חיילי צה"ל ברשתות החברתיות, יוודא שחיילים לא מפרסמים התבטאויות פוליטיות ברשת, ושלא משתמשים בצה"ל לצורכי תעמולה או כל פעילות פוליטית אחרת. הרמטכ"ל גם הדגיש שבתקופה הזו של הבחירות צפויים ימים רגישים, כמו יום השנה ל-7 באוקטובר, או יום השנה לרצח רבין. גם לקראתם צה"ל נערך באופן יהודי בצל הבחירות הקרבות. רב אלוף זמיר אמר בדיון, יש להיצמד לנהלים, הפקודות והנחיות, ולהימנע מחידושים שעלולים להביא לערעור אמון הציבור בצה"ל. כך לדבריו של זמיר, ועוד הוא אומר, יש לקיים הסברה והנגשה לתהליך לאוכלוסיית המפקדים. צריך להגיד אפי שהרמטכ"ל מודע היטב לכך שצה"ל נמצא בתקופה רגישה מאוד, גם מול הדרג הפוליטי, והוא מנסה ככל יכולתו להרחיק משם את צה"ל.
1: ונאמר שמדובר צה"ל לא נמסרה תגובה לדיווח הזה שלך. תודה שוב דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. עכשיו 7:38 ואנחנו אומרים בוקר טוב לאלוף משנה אסי רחמים, מפקד חטיבת 215 של חיל התותחנים.
8: בוקר טוב אפי ולכל המאזינים.
1: איפה אנחנו תופסים אותך כפי שנהוג לשאול בז'אנר?
8: אני בימים האחרונים אני מסיים תפקיד בימים הקרובים כמפקד החטיבה, וכרגע בדרום גם פרדות וגם סיכומים אחרונים לתפקיד.
1: יפה, ואלה ימים גם של גיוס לחיל התותחנים.
8: כן, גיוס לחיל התותחנים זה תמיד יום חג בחיל, מגייסים תותחנים חדשים. אני חושב ש... החיל עבר שינויים משמעותיים. אני התגייסתי ב-2000, 26 שנה בחיל. עבר המון המון שינויים. אני בדיוק בימים האלה עוד זחלתי בחולות בשבטה. מגוון, נותן אפשרויות התפתחות בעולם הפיקוד. משלב נשים, גברים, מכל קצוות הארץ. ואני חושב שזה היופי בו. אנשים איכותיים ובסוף באים לתרום ולהגן על המדינה.
1: יש גם מוטיבציה די גבוהה, נכון? מאז 7 באוקטובר, בוודאי מאז מלחמת חרבות ברזל, בכלל להתגייס לקרבי, גם לתותחנים.
8: נכון, אתה צודק. אני חושב שיש לנו נוער ודור שמאוד מאוד רוצה לקחת חלק ולהיות מעורב ולעזור בהגנה ובניצחונות גם. צריך להגיד שהמון ניצחונות היו לנו מה-7 באוקטובר, שזה יום קשה למדינת ישראל ולצה"ל, אבל משם צהל או צבא חזק עומד על הרגליים, בזכות מפקדים, בזכות לוחמים, ומביא לניצחונות, מתחילים קטנים, גודלים, ובסוף מכירים גם אויב וגם פוגעים בו בצורה משמעותית.
1: כן, אמרנו...
8: שלושות חמים לקח, לקח חלק משמעותי מאוד, בהפעלת האש, מהרקטות, טילים ופגזים, כולל מופפים, גם בדרום וגם בצפון, יש הישגים ממש משמעותיים, גם בפגיעה באויב, גם בתשתיות, ובסיוע לקוחות, שזה לא פחות חשוב.
1: ועכשיו יש כל מיני רינונים ודיבורים על כך שלמשל ארצות הברית רוצה שצהל יפסיק את החיסולים בדרום, גם בצפון יש הפסקת אש שלא תמיד חיזבאללה ממלא אחריה. איך זה עובר אצל הלוחמים בשטח?
8: אני איש צבא, אני מקבל פקודות ואני מכין את האנשים שלי לכל תחיש. אני יודע שלכל איום על חייל צהל יש לו את הזכות להגין בצורה מיידית על מנת לנטרל את האיום. אני לא ארצות הברית ולא, אנחנו לא שם. אנחנו, ללוחמים ולמפקדים מאוד מאוד צריך להיות ברור מה אנחנו צריכים לעשות, ואני חושב שהדרג מעליי בצבא מסביר לנו את זה היטב. אנחנו מתארגנים את זה למטה ו... בסדר, זה התקופה, כאילו, צריך להבין מה האתגרים, ואיך אנחנו פועלים בצורה מדויקת. אבל במי שהיינו צריכים, או איפה שהכנו לפגוע בצורה מדויקת, אז הצבא עושה את זה. הוא עושה את זה בצורה רחבה, על מנת לפגוע באנשים שלא רצינו לפגוע.
1: כמובן.
8: והיה לנו המון המון אתגרים בלחימה הזאת, אבל אנחנו צבא מוסרי, ואנחנו נמשיך להיות צבא כזה, ככה גדלנו. ומפה אנחנו, אני לא מתעסק בארצות הברית, אני מתעסק במדינת ישראל, בלוחמים שלי, במפקדים שלי, ולהעביר מסר מאוד מאוד ברור.
1: אבל למשל חיל התותחנים גם מבצע הרבה מאוד תקיפות באמצעות מלאטים, נכון?
8: יש לנו גם יחידת מלאטים שהיא כפופה לחיל התותחנים. יש את האתגרים בכל דבר, אבל האיסוף קורה והתהליכים קורים. בסדר, יש הזדמנויות, אני קורא לזה הזדמנויות. ההזדמנות מגיעה בזמן הנכון, אז אני לא חושב שעצרו אותנו עד עכשיו.
1: אבל חיסול, נגיד, בעזה, יהיה רק אם מדובר באיום מיידי על לוחמים.
8: אני לא נכנס עכשיו, זה גם לא נכון לדבר על זה עכשיו ברדיו. אני אומר לך שהמפגרים למעלה מסבירים היטב לנו, ואנחנו מסבירים למטה. מה שצריך, וזה נעלה פתיחה באש, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, אנחנו יודעים לעשות את הפעולות הנכונות, מעט לפגוע במי שאנחנו רוצים לפגוע, ולא לפגוע במי שאנחנו לא רוצים.
1: כמובן. אני יודע שאתה מגיע מקריית שמונה, רעייתך ממטולה, שני יישובים שספגו היטב בשלוש השנים האחרונות, שנפגעו במלחמה הארוכה נגד חיזבאללה. איך צהל מסייע, למשל, אתה יודע, בחלקת אלוהים הקטנה שלך, לשיקום, לאזרחים?
8: הסיפור האישי שלי הוא שלי, אבל אני חושב שאני יכול להגיד קודם כל הוא מאתגר. הצפון לדעתי הוא כאילו זה קצת עצוב מה שקורה שם, גם בקירת שמונה, גם בישובי צמודי גדר, ואני חושב שיש פעולות שצריכות לקרות מעבר לצבא. הצבא בי תמך לאורך שלוש שנים מדהימות שחוויתי כמפקד חטיבה בזמן מלחמה, גם בתמיכה בעורף וגם בכולם, אבל אני חושב שהצפון הוא, דרך אגב, עכשיו הוא כיף לראות אותו, זה בין הזמנים, אז יש מטיילים ויש מטיירים, ועם ישראל באמת מטייל בצפון, וכאיש צבא אני אומר, זה כיף לי לנסוע בכבישים ולראות אנשים שמגיעים לצפון ומטיילים, וכאילו יש את השקט הזה, אבל אנחנו נמצאים עמוק בפנים, כדי שאנשים יוכלו לשחות בנחל הירדן, ובתל דן, ובחורשתל, כדי ש... נבטיח את הביטחון לתושבי מדינת ישראל שכן יחזרו לצפון ויהנו מהצפון, כי הוא באמת חבל ארץ בין המדהימים בארץ.
1: שמענו קודם את הדיווח של דורון קדוש שלנו על הנחיות הרמטכ"ל לקראת הבחירות. לפעמים פוליטיקאים ככה חוטאים בניסיון לשרבב את צהל. מה אתה אומר לפקודים שלך?
8: אנחנו פוליטיקה וצבא, אנחנו צבא, נתעסק בצבא. בחירות ובחירות ו... מגיל 18 אפשר להסביר כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. אנחנו לא, אין שיח הזה בתוך צהל, ואני חושב שזה דעות כותרות בשביל להגיד מה הרמטכ"ל אמר, אני לא, אנחנו שומרים על ממלכתיות ככל הניתן, ויש פירות כמו כל השנים, אז כל אחד שיבחר מה שהוא רוצה.
1: והכי חשוב, בהצלחה למתגייסים החדשים לחיל, ובכלל, אלוף משנה אסי רחמים, מח"ט 215 של חיל התותחנים, בהצלחה בתפקיד הבא. תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה רבה. תודה, יום טוב לכולם.
1: יום טוב. כמעט רבע לשמונה. הנסיעה בקו 362 מירושלים עד לבת עין, שבגוש עציון היא כבר חלק מהשגרה היומית בשביל רבים מתושבי היישוב, אלא שבזמן האחרון הנסיעה המובנת מאליה הפכה לעניין של ממש. רק בשבוע האחרון נמנו 4 מקרי יידוי אבנים לעבר נהגים ערביים בקו, שמצידם הבהירו, לא נמשיך להסתכן. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בן אדרת נסעה עם הנהגים ושמעה גם על הסיכום החריג בין משרד התחבורה למועצה האזורית.
9: אז תחזור לכיכר לפחות. רגע, לא נכנסים עד שיפסיקו לזרוק אבנים.
10: תקדם לשער?
11: בשער אני כן, אם אתה רוצה את השער.
9: הוא לא נכנס לבתיים.
12: מוסה הוא הנהג של קו האוטובוס 362, ובגלל מה שהפך כמעט לשגרה בזמן הנסיעה, הוא לא יכול להיכנס לתחנה הקבועה שלו ביישוב בת עין.
13: הנערים שם לא מפסיקים לזרוק אבנים על האוטובוסים. כבר 4 ימים ברצף, כל יום זורקים אבנים. אומרים לא צריך להיכנס פה אוטובוסים, לא רוצים שירות. זה גורם לאנשים המבוגרים שיקחו טרמבו, לא יודע מה, אף אחד לא מבין אותם. גם אולי הם לא מבינים אותם, עצמם כאילו.
12: קו 362 הותקף באבנים 4 פעמים במהלך השבוע האחרון, מה שהוביל את הנהגים להציב קו אדום ולהודיע שהם לא מוכנים לתת שירות ביישוב, שמונה כ-2,000 תושבים, חלקם הגדול משתמשים תדיר בקו האוטובוס. בכל נסיעה מחדש ממתינים כמה נערים בצידי הדרך, וכשהם מזהים נהג ערבי הם מיידים לעברו אבנים, כפי שקרה למוחמד שהותקף ביום ראשון כשנכנס עם האוטובוס ליישוב.
14: לפני היציאה מהיישוב זרקו עליי אבנים, הגעתי לביטחון שם, שברו לחלונות של האוטובוס, אבל לא היה נוסעים באוטובוס, רק הייתי אני לבד. נערים בגיל 16 מסתכלים עליי בכניסה. עכשיו ביציאה זרקו עליי אבנים. אמרו לי לא, הם ילדים משחקים באבנים.
12: מוחמד לא הופתע מההסלמה ומגילויי האלימות בשבוע הזה, וידע שמדובר בעניין של זמן. כבר תקופה שכניסה לבת עין כנהג ערבי הפכה עבורו למאיימת.
14: אני לא נכנס לבת עין, בגלל זה מסוכן. בכל מקום רשום מוות לערבים. ראיתי בירידת של בת עין, דיווחנו על זה גם. לא רק זורקים עלינו אבנים. פעם עצרו נהג, אמרו לו, אנחנו לא רוצים אתם תכנסו לבת עין.
12: במהלך מסע ומתן שהתנהל אתמול בין חברת ההסעות לבין המועצה ומשרד התחבורה, ארגון כוח לעובדים העלה את רצון הנהגים לבטל את התחנה לגמרי. לבסוף הוחלט להמשיך את פעילות התחנה בליווי צמוד של צוותי אבטחה, ובשעות מאוחרות מועדות לפורענות, התחנה אכן תבוטל. זהו כמובן לא מקרה האלימות הראשון כלפי נהגי אוטובוס ערביים, אלא שההחלטה לספק אבטחה צמודה לאוטובוסים בעת כניסה ליישוב מסוים היא צעד חריג שמעיד על הסכנה הממשית שחשים הנהגים בכל כניסה לגבולות היישוב.
14: אנחנו נעשה עבודה שלנו, למה אני יורד? בגלל נתן שירות לנוסעים, נכון? באתי לעבוד, יש לי ילדים, יש לי משפחה. אני באתי לעשות עבודה שלי ולחזור לביתה בשלום.
1: כן, הנה תגובת בת עין. היישוב בת עין, היישוב מוחה בתוקף על הפגיעה באוטובוסים. הרוב המוחלט של התושבים המתנגדים לתקיפות, כיוון שהם הראשונים להיפגע מהן. לצערנו יש חבורה קטנה של פרחחים שרובם לא גרים ביישוב. אנו מתחננים למשטרה שיבואו לטפל, ולצערנו זה לא קורה. משטרת ישראל ויתרה מראש. מבחינת חברת האוטובוסים, בכל פעם שמקרה כזה חוזר היא משביטה את הקווים כצעד ענישה, ובעצם מענישה את רוב התושבים שמתנגדים לתקיפות ונותנת פרס לעבריינים. זה בדיוק מה שהם רוצים שיקרה. תגובת היישוב בת עין. הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, אפי, אני מקווה שאתה עוד זוכר את הצעדים, כי פסטיבל המחולות בחרמיאל נפתח אתמול. מאז 1988 הוא מושך אליו ישראלים וישראליות מרחבי הארץ שבאים לרקוד את האי עם ההי, להסתובב בצד תימני, והכל כמובן יד ביד. עירית מנערי המבלה בפסטיבל הזה מגיל 13.
16: אנחנו פה באוהל. אני מפחדת כאילו שאני אצטרך ללכת הביתה לנסוע ואז אני אפספס משהו. אז כשאני באוהל אני קרובה להכל ואני כל הזמן בלב העניינים. יש לנו למטה מקלחות ושירותים. יש קאנטרי קלאב ויש שנים באוהל.
31: שמעת נכון, אפי אוהל, והיא לא היחידה, גם חיים מרמת גן יעביר את הפסטיבל באוהל, כדי לא לפספס דקה מהארכדות את השעות הקטנות של הלילה.
2: עשיתי עלייה לפני כמעט 7 שנים. ופה בארץ, שהייתי באולפן, התחלתי לרקוד ריקודי עם. זה חלק מישראל, זה חלק של המחול הישראלי. כל פעם שאתה רוקד שירים ישראלים, כל האנשים, אתה מרגיש חלק, יד ביד, הכל. ככה התחברתי עם התרבות הישראלי שלי.
31: ואם נדמה לך שריקודי עם זה למבוגרים שבינינו, תתפלא. גם ילדי וילדות המילניום הנוכחים מצטרפים לחגיגה, בהם עמית, ביתה בת 17 של עירית, שמגיעה לפסטיבל מגיל 5.
3: אני אמרתי לה שאם ישימו לי חול או פסטיבל כרמיאל, אני אבחר בפסטיבל כרמיאל. כל הזמן אומרים, מה יש לך לחפש שם, זה של סקנים, אז אמרתי להם, אני עושה גם ספורט, גם מרוויחה חברים. האווירה, חוויות שאתה צובר פה עם האנשים שרוקדים לצדך כל שנה, וכאילו באיזשהו שלב זה כבר נהיה כזה משפחה אחת גדולה.
31: ריקודי העם בישראל הם ענף שמתפתח כל הזמן, לא רק הורה ושירים עתיקים. בשנים האחרונות אפי המרקידים והמרקידות משלבים גם לעיתים חדשים, כך שאחד הכוכבים בהרקדות הוא פאר טסי. ויש אפילו מי שמצאו אהבה בין החילוף לסיכול, כמו קלרה שעלתה מבולגריה והרוסה אנדרה שעלה מברזיל.
6: אני חושבת שאין הרבה צעירים בריקודים, אז באופן טבעי הצעירים יותר מתקרבים ומכירים. וכיף מאוד שיש עם מי לחלוק את הרחבה. יש לנו הרבה חברים שהכירו בריקודים ושהם ביחד היום. מה שקורה בריקודים, נשאר בריקודים, וכל השמועות נכונות.
31: אני לא אומרת מה השמועות אפי, אבל ריקודי העם הם הרבה יותר ממועדון פנויים פנויות. יגאל טריקי, המשתתף בפסטיבל מאז הפסטיבל הראשון, הפך מאז לאחד המורים המובילים בארץ בתחום. בשיחה עם כתבנו שואה מרצבי, מסביר עד כמה חשוב מבחינתו להמשיך לרקוד, בעיקר אחרי מה שעברנו ב3 השנים האחרונות.
10: כשהיה 7 לאוקטובר, הנכד של אחותי ואבא שלו נהרגו שם בבארי, והלכתי לחוג, והם מסתכלים עליהם, איך אתה מסוגל? הם לא הלכו סתם, הם הלכו כדי שאנחנו נוכל להמשיך לרקוד וליהנות מהחיים. וכשאני בא לכאן, עם כל הצער שבדבר, אנשים באים לשמוח וצריכים לתת להם לשמוח. אתה בא לשמח את האנשים.
31: ובאמת פסטיבל המחולות בחרמיאל ספג ביטולים ואיום טילים מלבנון, וכמו כולנו גם מאיראן, אבל הרוקדות שם מוכנות לכל תרחיש.
3: בבוקר קמנו אני ואימא, עשינו סיבוב. אנחנו רואות פה למטה מיגונית, שם כאילו מיגונית, ליד הקאנטרי וזה, פה מעבר לכביש, כאילו בכל פינה יש פה מיגונית.
6: כוחו של הרגל. אנחנו מהצפון וחטפנו לא מעט. אתה כל הזמן בודק למקרה של...
3: הכל ימשיך בעזרת השם.
31: פשוט ככה, הכל ימשיך, פסטיבל המחולות בחרמיאל יתקיים גם היום ומחר, וימשיך גם ימשיך. ועכשיו אפי, למותג שצמח בתחנה האחות שלנו גלגלץ, התוכנית עסק שחור.
17: יש לי עסק שחור, יש לי עסק שחור, יש לי עסק שחור ואני האדמור, יש לי עסק שחור.
31: תוכנית ההיפ-הופ של אייל, קואמי פרידמן ולירון טני תחגוג מחר 30 שנה והתחילה בכלל כתוכנית נישתית ולא מתיימרת.
18: כשיצאנו לדרך עם עסק שחור באמת שלא הייתה לנו נומרה לעשות שום דבר חוץ מאשר לנגן מוזיקה שאנחנו אוהבים ברדיו ולהגיע לאולפן, ליהנות מזה ולקוות שההנאה הזאת תעבור הלאה למי שיאזין לזה ובצורה... שהיא קצת נס, זה עבד.
31: ככל שעבר הזמן, תהני הופתע לגלות שזה באמת באמת עובד.
18: פתאום, ממצב של אין ראפרים בעברית, התחלנו לקבל מלא מלא פניות מאנשים שעושים ראפ, שרוצים לבוא ולהתארח. פתחנו את הדלת ואמרנו, קדימה, בואו, כי זה שמח אותנו מאוד שסוף סוף זה קורה כאן, ברמה המקומית, ברמה די טובה.
31: ובאמת רבים מהשמות הבולטים בז'אנר, כמו סבלימינל והצל, שבק סמך והדג נחש, זכו בתוכנית הזו לחשיפה המשמעותית שלהם בתחילת דרכם. סולנה דג נחש, שענן סטריט, הודה בפני כתבתנו ליבי גילאי, עסק שחור היא חלק מסיפור ההצלחה של הלהקה.
19: כולנו ידענו שזה ביג דיל, שעסק שחור זה היה המקום להיות בשביל ראפ בארץ. לא היו עוד מקומות להיות בהם בשביל ראפ בארץ, אז ברור שזה היה משמעותי. פחדו שזה חיקוי של אמריקה וכאלה, ובזכות עסק שחור הבנו שיש פה הרבה צבעים וטעמים, אולי יותר מאשר באמריקה אפילו.
31: ומחר כאמור הם מתאחדים לחגיגות ה-30, וקוואמי מבטיח שתהיה שם לא רק מוזיקה, אלא גם ההומור שהפך את עסק שחור למה שהיא.
20: חשבנו לעשות את זה בדרך שלנו, שהייתה כלילה ולהצחיק אחד את השני תוך כדי, ומראש גם היינו די משוכנעים שאף אחד לא באמת שומע אותנו. לגרום לאנשים להתרגל לדבר הזה היה משהו מאוד מאתגר, ואני חושב שחלק מזה נעשה דרך הצחוקים בעינינו די דבילים שעשינו במהלך התוכנית, שגרמו לאנשים להקשיב גם למוזיקה בין הצחוקים האלה.
31: קצב וצחוקים, זה כל מה שאתה צריך, אפי, ורגע לפני שנסיים, למרות האנטישמיות והחרמות ברחבי העולם, סרטו החדש של אבי נשר, האבות שלנו, המבוסס על אירועים אמיתיים, משבעה באוקטובר 2023, התקבל לפסטיבל הסרטים הבינלאומי בטורונטו, אתה מאמין? וזה אחרי שקיבל 12 מועמדויות לפרסי אופיר, הסרט, אנחנו נראה אותו רק בספטמבר בישראל, אבל טורונטו, חתיכת עניין.
1: האבות שלנו, אבי נשר.
31: בהחלט.
1: תודה, אין בה.
31: בוקר טוב.
0: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: ספורט, אופרי בר, בוקר טוב.
4: בוקר אורפי. נפתח עם הניצחון הגדול של הפועל באר שבע במוקדמות ליגת האלופות. 1-0 על הכוכב האדום בלגרד במשחק הראשון מתוך 2. תראה אפי, אלופת המדינה יצא מהסיבוב הקודם מול ויקינג ורייקוויק בשיניים, כשהפסידה 2-1 במשחק הראשון, ואת הצליחה להפוך את הסדרה במשחק הגומלין הוא לנצח 2-0. הפעם האדומים מהדרום נותנים לעצמה מקדמה חשובה של שער לקראת משחק הגומלין בבלגרד, שיהיה מול קהל עוין וקבוצה איכותית שרוצה כמובן לקחת את הסיבוב ולעלות לסיבוב השלישי. הפועל באר שבע עירכה את המשחק בהונגריה בגלל הגבלות אופה, התאחדות הכדורגל האירופית, לקיים משחקים בארץ, וכמובן בלי קינגס קנגוע שעבר לאתונה לפנתנייקוס. הכוכב האדום פתחה בקצב טוב מול באר שבע, וזה היה נראה שהמשחק ממש יכול ללכת לכיוון שלהם, אבל הלחץ של רן קוז'וך הכניע את הסרבים בחטיפה של זאי אחמד בדקה 37 מבלם הכוכב ואקס מכבי תל אביב דריק לוקאסן, השאיר אותו באחד על אחד מול השוער והוא שם את הכדור הזה ברשת. המחצית הראשונה נגמרה ב-1-0 להפועל באר שבע. בשלב הזה גם אבו פני שמשחק בכוכב האדום ירד מהמגרש, והפועל באר שבע בדקה 58 חוטפת מכה קשה. מתן בלטקסה באירוע שלא רואים כל יום, מקבל שני כרטיסים צהובים במהלך אחד. פעם ראית דבר כזה?
1: לא, האמת היא שזה די נדיר.
4: כן, אז האדומים שלנו נשארים בעשרה שחקנים, מאותו רגע נותנים תצוגת הגנה מרשימה ב-30 הדקות שנותרו, ובהערכת זמן, ובאר שבע מסיימת ב-1-0 גדול קטן על יריבה קשוחה מאוד. רן קוז'וך היה גאה בשחקניו בסיום המשחק.
21: הקלפים יטרפו לנו, היינו צריכים לסבור.

0: 7 בגלי צהל. עורך דין נרצח לאור יום, מחשוד ברצח עורך הדין אתמול בראשון לציון, יובא היום לדיון בערכת מעצרו, נביא את הפרטים. מאיה נדן כתבתנו לענייני משפט, תביא את קולות עורכי הדין שחוששים שזו רק ההתחלה.
1: עכשיו אני חושב

0: הסיכומים שלנו נשארים בעשרה שחקנים, ומאותו רגע נותנים תצוגת הגנה מרשימה ב-30 הדקות שנותרו, ובערכת זמן, ובאר שבע מסיימת ב-1-0 גדול קטן על יריבה קשוחה מאוד. רן קוז'ו היה גאה בשחקניו בסיום המשחק.
1: הקלפים נטרפו לנו, היינו צריכים לסבול הרבה וליהנות מהסבל מאחרי הדקה 50. אני כל כך גאה בהם על מה שהם עשו. ידענו לפני שאנחנו משחקים נגד קבוצה מצוינת, וההרחקה הזאת רק עשתה את זה עוד יותר קשה. שפו גדול לשחקנים.
0: אם תנצח או תסיים בשוויון מול הכוכב במשחק הבא שיתקיים בשלישי, הפועל באר שבע תעלה לסיבוב השלישי במוקדמות ליגת האלופות, בו תפגוש את המנצחת בין אורהוס הדנית לסבאח האזרית. אם תפסידי תרד לפלייאוף של הליגה האירופית, שם תשחק מול ויקטוריה פלזן הצ'כית. בינתיים הישראליות הולכות בביטחה באירופה, מחר מכבי תל אביב תתייצב מול צ'סקה סופיה הבולגרית, וביתר ירושלים תתמודד מול אוסטריה וינה במסגרת הקונפרנס ליג. עכשיו כדורגל מגביע הטוטו, מכבי חיפה עם ניצחון ראשון העונה, 4-2 מול עירונית וריה, אחרי הפסדים כואבים להפועל חיפה וקריית שמונה, במכבי חיפה נושמים מעט אוויר, מחצית ראשונה מסתיימת ב-3-0 לטובת הירוקים מהכרמל, אבל אז טבריה מצמקת עם שני שערים עד הדקה 58, אך לא מצליחה להשלים קאמבק, מכבי חיפה מרחיקה את הפער ל-4-2 דקה 86. לשתי הקבוצות כבר אין סיכוי לעלות לחצי גמר גביע הטוטו, אבל עבור חיפה זה היה ניצחון חשוב, אתה יודע, אפילו שזה בגביע הטוטו אי אפשר להמשיך להפסיד ולקוות שהעונה תיראה אחרת. שחקן מכבי חיפה, איתן אזולאי, סיכם את המשחק.
2: אני מאוד שמח על הניצחון שעשינו היום, גם אם היה לנו שני הפסדים, שזה מאוד קשה, לא רצינו להפסיד שני משחקים, אבל אנחנו בונים את הקבוצה מחדש, יש לנו זרים מצוינים, שחקנים מצוינים, אנחנו רוצים להמשיך ככה קדימה, בשביל המשחק הראשון נגד הפועל רמת גן, להיות מוכנים ב-100%.
0: במקביל, עירוני קריית שמונה מנצחת 1-0 את... מנצחת 1-0 את... בני סכנין. טוב, ואנחנו נסיים ונחזור לעירונית וריה, שאחרי ההפסד למכבי חיפה מקווה לפחות תנצח בבית המשפט. היום מתקיים דיון בבית הדין בנוגע להאשמות נגד וריה בפרשת האירועים. כתב הספורט יובל ישראלוב, אתה עם הפרטים לקראת הדיון.
3: בוקר טוב, אופרי. הדיון הראשון בעניין פרשת האירועים של עירונית וריה יחל היום בצהריים בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. נזכיר מהי הפרשה. ממסע מחשדות הגישה לפני כחודשיים תלונה נגד וריה על כך שהעניקה לשחקניה אירועים אסורים לפני המשחק מולה. משחק בו וריה הביסה 3-0 את אשדוד ועלתה מעליה בטבלה. הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט אישתה לפני חודש את מאמן הקבוצה אלירן חודדה, המנהל הטכני חן סול ומספר שחקנים ואנשי צוות, וכעת מתקרב לרגעים הקריטיים. בדיון היום ימשיכו לטעון בטבריה כי הם העניקו לשחקנים את הכמות המותרת וכי חקירת ההתאחדות מזוהמת לדבריהם. נגיד שטבריה תפתח את העונה הנוכחית בליגת העל עם מינוס 6 נקודות ללא קשר לפרשת האירועים, זאת בעקבות פרשת החוזים הכפולים, והסיפור עכשיו בטח לא עוזר להם. הצוות המשפטי של טבריה החתים שחקן חיזוק, עורך הדין ציון אמיר, עורך דין מנוסה שייצג בעברו אישים בכירים בנושאים פליליים. ממסה מחשדות שהצטרפה לעתירה תגיע לדיון עם עורך הדין חדד. הדיון היום לא יהיה היחיד, אך לקראת הליגה שתיפתח בעוד כשבועיים יש רצון מכל הצדדים להגיע לסיום הפרשה כמה שיותר מהר.
0: עד כאן הספורט, אפי, בוקר טוב.
4: תודה רבה אופרי בר, ועד כאן גם מהדורת יום רביעי של בוקר טוב ישראל. ערך אותנו אודי הצורף, עורך המשנה הוא יובל טל, הפיקה דרור צוקר, לצידה אורי שירזי, על הביצוע הטכני נטע שחר, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני בן שני, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, חמישי, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: משתמש בכמעט 80% ממלאי טילי הירות תד, ובכמחצית ממיירתי הפטריות שלו, מאז מבצע עם כלבי ביוני 25. בכירים בצבא ארצות הברית הזהירו על פי רשת CNN שהמלאי נמוך באופן מסוכן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה ליועץ המשפטי לליכוד לעתור היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד החלטת בית הדין העליון של התנועה האוסרת על חברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות בפריימריז. חבר הכנסת דוד ביטן, שמצדד בהחלטת בית הדין, העריך בבוקר טוב ישראל שהעתירה לא תתקבל.
1: אני מאוד מופתע, כיוון שבדרך כלל ראש התנועה לא מערר על החלטות בית הדין. אני לא רואה שום סיכוי בעתירה כזאת שתהיה החלטה אמיצה ונכונה. בעתירה שהגשתי הלכתי נגד
0: עצמי. הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, הנחה להיערכות ייעודית לקראת הבחירות לכנסת ודורש מהמפקדים להימנע מאירועים שעלולים להביא לערעור אמון הציבור בצהל. פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: במסמך שכתב הרמטכ"ל לאחר דיון עם בכירים בצבא, הוחלט להכניס קלפיות גם לאזורי הלחימה בעזה, סוריה ולבנון. עוד נקבע כי יש להימנע מקיום סיורים במקומות בעלי אופי פוליטי ומהזמנת הרצאות חיצוניות עם אופי פוליטי. הרמטכ"ל הנחה לייצר בקרה ומעקב על כל איגרת, דף מפקד או נאום של מפקדים בצהל בתקופה רגישה זו, והדגיש כי יש להרחיק את צהל מהשיח הפוליטי.
0: מדובר צהל לא נמסרה תגובה לפרסום. ההסכם ברצועת עזה, האם המעבר לשלב ב' בתוכנית מועצת השלום החמיר צהל את מדיניות ההתקפות וקבע כי סיכולים ממוקדים יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם אלוף משנה אסי רחמים, מח"ט 215 בחיל התותחנים, שהדגיש אין מגבלות על פעולה נגד איום מיידי.
3: אני יודע שלכל איום על חייל צהל יש לו את הזכות להגין בצורה מיידית על מנת לבטל את האיום. אני לא ארצות הברית ולא, אנחנו לא שם. ללוחמים ולמפקדים מאוד מאוד צריך להיות ברור מה אנחנו צריכים לעשות, ואני חושב שהדרג מעליי בצבא מסביר לנו את זה היטב.
0: המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין אתמול בראשון לציון. מדובר בתושב לוד בן 23. הוא הסגיר עצמו למשטרה אחרי שעל פי החשד ירה למוות בעורך הדין בשל סכסוך כספי. עדיין לא הותר לפרסום שמו של עורך הדין שנרצח. עשרות חרדים מהפלג הקיצוני הפגינו אתמול בירושלים מחוץ לכנס חשיפה למסלולי הגיוס החרדיים לצה"ל. המפגינים תקפו צעירים חרדים שהגיעו לכנס וניסו לתקוף את התלוף במילואים אופר וינטר שהגיע למקום לתמוך במתגייסים פוטנציאליים מהעדה החרדית. מהמשטרה לא נמסר עד כה על אף עצור. הפועל באר שבע ניצחה אמש 1-0 את הכוכב האדום בלגרד במשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות. זאי אחמד כבש את שער הניצחון והמאמן רן קוז'וך גאה בשחקנים.
4: הקלפים נטרפו לנו, היינו צריכים לסבול הרבה וליהנות מהסבל מאחרי הדקה 50. אני כל כך גאה בהם על מה שהם עשו. ידענו לפני שאנחנו משחקים נגד קבוצה מצוינת וההרחקה הזאת רק עשתה את זה עוד יותר קשה. שפו גדול לשחקנים.
0: זוי כמובן רק מחצית הדרך. משחק הגומלין נתקיים ביום שלישי הבא בסרביה. עדכוני תנועה מגלגלץ. בכביש 40 דרומה יש עומס תנועה מכיוון עידן הנגב עד צומת גורל בעקבות תאונת דרכים. כביש 6 דרומה עמוס מניצני עוז לכיוון מחלף אייל. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ויובל טל.
7: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
8: שלום למתגייסים ולמתגייסות החדשים לחיל התותחנים. אני אלוף משנה עין, מפקד חטיבת האש שישתה. בעוד מספר ימים תתחילו פרק משמעותי בחיים שלכם. מאז תחילת המלחמה, לוחמי ולוחמות החי פועלים בכל הזירות, מלווים את הכוחות המתמרנים, מפעילים אש מדויקת ומהווים מרכיב מרכזי בהצלחת המשימות בשטח. בשיפטה תחכה לכם הכשרה מקצועית ומאתגרת, עם מפקדים ומפקדות שילוו אתכם לאורך כל הדרך. כאן תהפכו ללוחמים ולוחמות שידעו להפעיל את עוצמת האש של צהל בדיוק, במקצועיות ובאחריות. תגיעו עם מוטיבציה, רצון ללמוד ונכונות להשקיע. אנחנו מחכים לכם.
9: חסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
10: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופיקיור או חייגי כוכבית 2172.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בר.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: גלי צהל השעה 8. איתכן נפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים הבוקר, אם איראן לא תעמוד בהסכם, וושינגטון תתקוף בחוזקה.
1: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens. The strait's going to be open very soon. If they back out again, they're going to get hit really hard. I have no choice. They can't have a nuclear weapon.
0: יש לנו שיחות טובות מאוד, האיראנים רוצים לעשות עסקה, נראה מה יקרה. מצאר הורמוזי פתח בקרוב מאוד, מבטיח טראמפ בראיון לרשת פוקס ניוז, ומוסיף, אם הם יסוגו, ארצות הברית יפגע בהם חזק מאוד, אין ברירה, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתר אקסיוס דיווח מוקדם יותר הבוקר, כי בארצות הברית נערכים לאפשרות להכריז בהמשך היום על הסכם ביניים עם איראן ואומן, בתיווך, בפיקוח ארצות הברית, על פתיחה זמנית של מצאר הורמוז וחידוש שיחות הגרעין. רשת CNN דיווחה הלילה, כי צבא ארצות הברית

0: שלום לכם, 8:07, יום רביעי בשבוע, זה שירות שאנחנו נותנים לכם במהלך החופש, תזכרו איזה יום היום, כי לפעמים זה קצת קשה.
1: קשה לך כבר, יניר? כן. כבר הם מטפסים על הקירות?
0: עדיין לא מטפסים על הקירות.
1: אבל מה, אתה פינקת אותם בשני חופשים, גם בחול, גם בארץ, הם לא יכולים להגיד שהם משתעממים.
0: לא, קודם כל הם יכולים להגיד שהם משתעממים.
1: יכולים הכל, נכון.
0: כן, זה בהחלט, ואין להם שום בעיה
1: לעשות את זה. אבל הם מקטרים הרבה?
0: לא, האמת שלא, הם בינתיים מאוד חמודים. אני מעריך שזה לקראת אמצע אוגוסט מתחיל להתפתח האירוע הזה של התלונות. אצלך בינתיים אין תלונות, מה שנקרא.
1: אצלי עוד יש גן.
0: וואו.
1: זה פרטי, כן.
0: עד מתי?
1: עד סוף השבוע.
0: מה אתה מדבר? אז בעצם אתה יוצא אל הים הגדול בסוף השבוע הזה.
1: נכון.
0: תחושת שחייה בים גדול. כן, אז יפה. אנחנו את ה... אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה פעמים.
1: זה הגן שהבטיחו לנו חינוך חינם, אתה זוכר? עד גיל 3, כן.
0: זה לא חינם?
1: לא, זה לא.
0: לא, זה לא. מפתיע. הבטיחו עוד כמה דברים.
1: הבטיחו, כן. אוקיי. הבטיחו לנו גם משילות וביטחון אישי, למשל. נכון? גם זה הבטיחו לנו.
0: יפה, כן, בדיוק.
1: מה קורה עם הפשיעה, תגיד? כי לא שומעים, בסך הכל די שקט, לא?
0: כן, די שקט. תראה, אני אגיד לך מה, הרצח הזה אתמול, וזה כבר ממש לא מצחיק, רצח של עורך דין במשרדו, על פי החשד על ידי אחד הלקוחות שלו, אתה יודע, אילו זה היה אירוע אחד, זה היית אומר, קוראים דברים כאלה, יש דברים כאלה מההיסטוריה.
1: זה גם, מה זה נדיב, 2008, יורם חכם היה אירוע שבו נרצח עורך דין, אסי אבוטבול הוא אירוע שם אחר כך.
0: נדיר אבל קורה.
1: כל הדברים הנדירים הם מתקפצים להם בשנים האלה, אתה אומר.
0: כמו רצח באיילון באמצע היום, למשל.
1: כן.
0: ועוד הרבה דברים שקורים בהיבט הזה.
1: הסטטיסטיקה לא משקרת, מה שנקרא. הפשיעה בטיפוס תלול. מעשה הרצח בעלייה. תאונות הדרכים בעלייה. הפרוטקשן, הבטיחו למגר, בעלייה. מה, כאילו, כן.
0: אז התחושה היא, ואתה יודע, כשדבר כזה קורה בתוך משרד של עורך דין, אז הדבר הזה כבר מתחיל לומר לך רגע, או יכול להיות שהדברים באמת יוצאים כאן מכלל שליטה, אם לא היה ברור עד עכשיו שהם יוצאים מכלל שליטה, כי המערכת היחסים הזאת של עורך דין ולקוח היא מערכת יחסים, לפעמים, אתה יודע, כמו, קצת כמו רופא ומטופל, כן? יש חיסיון גם על הדברים, וזה מערכת יחסים יותר אינטימי. לא שאין איומים על עורכי דין, יש איומים. אבל כשזה מגיע למצב כזה של ויכוח, על פי החשד, שמעתי את גיציס הבוקר כאן אצלנו, מדבר על 15,000 שקלים, נשלף אקדח ויורים, זה רק המחשבה של הקלות שהדברים האלה נעשים, כן?
1: כן.
0: כמה קלות אתה שולף אקדח ורוצח בן אדם על 15,000 שקלים, עורך הדין שלך.
1: אדם בישראל הפך להיות זול. חיי אדם בישראל הפכו להיות זולים. אני עדיין ממתין לעדכון, האם הבריונים האלה, תומכי יגאל עמיר, לא מאמין שאני אומר את זה, אבל יש לו תנועה שתומכת בו, כן?
0: כן.
1: יש תולה שלטים, חושבת שהיום באווירה הציבורית בישראל היום זה משהו אולי להתגאות בו.
0: זה עובר.
1: הכניסו מכות רצח לאדם בן 75 שביקש להוריד שלט לשחרר את יגאל עמיר, הוא עם דימום מוחי, מישהו מהם נעצר כמה? 10 ימים עברו מאז.
0: משהו כזה.
1: לפני 3 ימים בדקנו את זה, המשטרה לא עצרה אף אחד. היום נבדוק.
0: נבקש את נועם נקש שלנו שיתקן אותנו על העניין הזה. אתמול יצא לי ככה לפגוש אותו כאן בשיחת מסדרון, אז הוא רק אמר לי, אני עוד בודק את הדברים, אבל שתדע שגם הם הגישו תלונה נגדו. וכשזה קורה, אז כנראה המשטרה עכשיו לוקחת זמן.
1: אז הקשיש בין ה-75, שעובד את השלט, הוא היה אלים כלפי חבורה של צעירים בני 20 בערך, אולי אפילו פחות מכך.
0: שהטיחו אותו ברצפה.
1: כן.
0: אז בקיצור אנחנו נקבל גם עדכון על זה, אבל אנחנו רוצים לדבר על המקרה הזה שצריך לומר גם הבוקר, מלבד הפרטים הבסיסיים שאנחנו יודעים, לא יודעים הרבה מי האיש, זה לא, זאת אומרת, לא מותר לפרסום. עורכי דין שרצינו לדבר איתם, גם בפריפריה של אותו עורך דין שנרצח וגם בכלל, לא ססים לדבר הבוקר הזה, ואולי זה מעיד במשהו על האווירה גם שלהם ועל התחושות שלהם. מי שכן מוכנה לדבר איתנו הבוקר, עורכת הדין רומי קנבל, יושבת ראש מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין. שלום לך. האם אנחנו יכולים לדבר איתם? עוד רגע. איתנו חברים?
1: כן, לפי מה
2: שכתוב
1: לי, כן. בוקר טוב לך, עורכת הדין רומי קנבל.
0: קנבל.
2: נכון.
1: יושבת ראש מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין. הכרת את...
2: את עורך דין של
3: הרצח? לא הכרתי את עורך דין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה, באופן אישי. יחד עם זאת, הוא היה עורך דין במחוז, שאני עומדת בראשו, עורך דין אהוב, מוכר, שהרבה מחבריו מתארים אותו כאיש טוב לב, איש משפחה, עצוב מאוד לחברה הישראלית.
0: ותחומו לא היה פלילי, נכון? זאת אומרת, כי הראש שלו נשאר נזרק
3: לא,
0: לפלילי.
3: ממש לא, עורך דין אזרחי בתחום הנזיקים, זה היה מרכז עיסוקו, לא בכדי, הרבה מאוד עורכי דין מתכנסים בדלת עמותיהם אתמול והבוקר, מזועזעים, באלם, מתקשים להבין לאן הידרדרנו.
1: אז זה שאלה באמת, איך את רואה את זה כבחירה בלשכת עורכי הדין, בוועד של עורכי הדין? האם זה אירוע נקודתי שבאמת יכול לקרות אחת לצערנו כמעט 20 שנה, במקרה הזה, פעם אחרונה זה ב-2008, מקרה מאוד זכור, או שזה באמת משהו שמצטרף לתחושת ההפקרות שקיימת פה בשנים האחרונות, וזה לא צירוף מקרים?
3: לצערי, 2008 זה לא היה המקרה הקודם. ב-2020-2021 נרצחו כארבעה עורכי דין. במהלך השנה הקודמת, רק לפני שנה, שוב צפינו בחציית קו, אני כבר לא קוראת לזה קו אדום, זה
1: רגע,
3: קו
1: תזכירי
3: שחור.
1: לי מה היה ב-2021?
3: עורך דין נרצח במסגרת מילוי תפקידו ככונס נכסים. אפרים היה עורך דין שמונה למכור נכס, והוא נרצח במהלך מילוי תפקידו. במקביל נרצחו שלושה עורכי דין בחברה הערבית, שוב במסגרת מילוי תפקידם. לפני כשנה אנחנו חזינו בחציית קו שחור, כאשר עורך דין רונן בן צבי, שהיה קצין משטרה בכיר לשעבר, הותקף באכזריות באמת קשה. במסגרת תפקיד שהוא מילא, הוא הגיע בסך הכל למלא תפקיד מקצועי סביב סכסוך מקרקעין, וכיום הוא נמצא במצב סיעודי מלא.
1: לפני שנה זה קרה.
3: באופן קשה. וזה אי אפשר להגיד 2008. אנחנו נמצאים פה כבר במצב של קצה הקרחון, קצה המדרון. אני חושבת שבאמת...
1: אז מה, מה הציפייה שלכם כלשכת עורכי הדין? איך אתם מצפים שיגנו על עורכי דין שהנה, זה הופך להיות לפי מה שאת אומרת מקצוע... אני זכרתי 2008, אבל הנה, את באמת נותנת לי דוגמאות גם מלפני שנה וגם לפני כמה שנים ספורות. מה הציפייה שלכם?
3: הציפייה היא מאוד פשוטה. קודם כל, באמת אמרת, אנחנו רואים את זה כחלק מהאלימות הפושעת בחברה הישראלית. עורכי הדין הם נותני שירות, עורכי הדין הם אלה שמייצגים את שלטון החוק, הם האנשים שאמורים לתת לכל אזרח את היכולת לנהל ויכוח, סכסוך או משבר בכלים משפטיים, והם בסופו של דבר הופכים לסק אגרוף בחברה הישראלית. ומה שאנחנו מבקשים פה, מספיק כינויים, קצנו בגינויים.
1: לא, אבל מה המדינה יכולה לעשות? מה יכולה לעשות המדינה ביחד? אנשים נרצחים פה על ימין ועל שמאל. מה אפשר לעשות כדי להגן על עורכי דין?
3: קודם כל, אני מבינה את האמירה שלך, ואני מסכימה איתה לצערי הרב. אבל כששאלת מה אנו מצפים כלשכת עורכי הדין, אנו מצפים כלשכת עורכי הדין, שעורכי הדין יוכרו כמי שזכאים להגנה מוגברת בחוק, בדיוק כמו עובדי ציבור, בדיוק כמו שופטים, בדיוק כמו שופטים, שוטרים. מי שפוגע בעורך דין בשל מילוי תפקידו, צריך לדעת שהוא ישלם את המחיר המחמיר ביותר שהחוק מאפשר.
0: זאת אומרת, לשים את עורכי הדין באיזשהו מעמד של תקיפה מולם, העונש עליו הוא גבוה יותר, אם אני מתרגם את זה בשפה פשוטה.
3: עורכי דין הם שלטון החוק. אם לא תשמור על עורכי הדין, לא תשמור על שמירה על שלטון החוק. עורך דין לא שונה משופט או משוטר. אנחנו נמצאים במצב שעורך דין, כמו שציינתם, נפגע עקב אי סביעות רצון של הכוח משירות שהוא קיבל. פורסם הבוקר שדובר על סכסוך שבין 10,000 ל-15,000 שקלים. זאת הסיטואציה. ואנחנו לא רוצים שאנשים שעורכי דין יחששו לחייהם ויפחדו לייצג לקוחות. לא בכדי שאלתם, זה לא עורכי דין שעוסקים בתחום הפלילי. זה עורכי דין שעוסקים בתחום האזרחי.
1: כן.
3: כל המקרים שציינתי פה בעבר הלא רחוק, דובר בעורכי דין שמילאו את תפקידם במסגרת התחום האזרחי, לא הפלילי, וגם לצערי, גם בתחום הפלילי, זה לא שונה. אי אפשר לבוא ולומר, אנחנו עושים הבחנה.
0: כן.
3: וזו באמת, באמת במה מבחינתי לומר ולהסכים, זאת לא אלימות רק נגד עורכי דין. החברה הישראלית הפכה לחברה אלימה, וכולנו צריכים להיות מוטרדים מהעובדה הזאת. אותו אדם קשיש שהסיר מדבקה ונמצא היום במצב שפגעו בגופו על עשייה מבחינתו לגיטימית, לא ייתכן שהדברים האלה יעברו לסדר היום.
1: כן, הזעקה הזו נשמעה גם מצידם של עורכי הדין. עורכת הדין רומי קנבל, יושבת ראש מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין, אנחנו מודים לך, תודה.
0: תודה.
3: יום טוב.
0: אתה יודע, ספי, חלק מהמצב שאנחנו נמצאים בו הוא בין היתר גם העובדה שההבטחה להביא הרבה מאוד שוטרים למשטרת ישראל החזיבה של השר בן גביר. בהתחלה זה היה נראה מאוד מבטיח, סיפרתי לך כמה פעמים על כמה חברים שוטרים שיש לי שאמרו שבהתחלה הם קיבלו הרבה מאוד תנאים ועלו להם גם את המשכורת, ולאט לאט זה נשכח ודאך, והגיוסים הגדולים וההבטחות על אלפי שוטרים חדשים לאט לאט ירדו וירדו וכמעט ונעלמו.
1: לא, הוא ייסו, אבל הרבה עוזבים ביד השנייה, אתה מבין?
0: בדיוק,
1: כאילו,
0: כן.
1: בצד השני. וגם אתה לא מצליח להיש לעמדות, עמדות מאוד חשובות במשטרה, למשל, כל מיני רכזי מודיעין. גם ברמה המקומית, של ברמת התחנות, או לא לגייס אנשים, אתה יודע, מספיק, כן. עם מספיק מנוסים, מספיק איכותיים לתפקידים האלה.
0: אתה יודע גם מה
1: וככה
0: קורה.
1: וככה זה נראה, כן. וככה זה נראה.
0: כמו שאמרת, כן. גם הוא, כן. הוא בעצם הצליחו להביא הרבה שוטרים, ובגלל שלא שיפרו את התנאים של השוטרים שכבר נמצאים, אז הרבה מאוד עזבו, אז אתה מכניס מצד אחד ומוציא מהצד השני, ואתה לא משנה את מצבת כוח האדם של המשטרה, גם מבחינה איכותית, אתה יודע, גם את מי שאתה מביא אל תוך המשטרה, ולאט לאט אתה רואה גם את הירידה ברמה, זה אומרים לך שוטרים שנמצאים שם בפנים, וזה חלק מהעניין, בין היתר.
1: כן, ביטלנו עכשיו עומר ברלב, היה שר לביטחון פנים, בממשלה הקודמת, שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: למה זה נראה ככה?
2: זה נראה ככה. זה נראה ככה כי יש התפרקות מכל כיוון. זאת אומרת, הפשיעה משתוללת, השחיתות משתוללת, מנהיגי העם או אלה שאמורים להתקרק.
1: לא, אני מדבר אבל ברמה המקצועית, ברמה המקצועית. מה קרה למשטרה בשנים האלה? שהעבריינים לא סופרים אותה, שהעבריינים כבדים לא סופרים אותה, ושגם סתם כל מיני עברייני צעצוע לא חוששים.
2: זה מה שקרה, אתה יודע, בגדול זה שההרתעה של המשטרה התמוססה. עכשיו השאלה למה? למה זה בסופו של דבר ובראשיתו של דבר זה בעקבות אותה מדיניות פוליטית של השר. שקידם אנשים לתפקידי מפתח במשטרה בעיקר על פי דעותיהם הפוליטיות וכן הלאה, ולא על פי היכולת המקצועית שלהם. הוא הקפיץ אנשים מדרגה אחת, שתי דרגות למעלה בקצב מסחר שלא קיים בשום ארגון.
0: אבל אני יודע מה אומר בערב, אני רוצה לגעת בנקודה שנגענו בה ולשמוע את נקודת מבטך, כי בעצם הקמפיין שלו של בן גביר היה זה שאנשים לא רוצים להצטרף למשטרה, וגם בתקופתך לא הייתה נהירה גדולה אל המשטרה, והשאלה היא איך כן עושים דבר כזה, זאת אומרת איך מביאים אנשים איכותיים למשטרה.
2: ראשית הקמפיין שלו היה שהוא יביא ביטחון לאזרחי מדינת ישראל, זה היה הקמפיין שלו.
0: משילות.
2: והוא נכשל כישלון מוחלט. לגבי גיוס למשטרה, גיוס למשטרה מאז ומתמיד המשטרה סבלה מ... בוא נגיד ככה, זה לא בדיוק מחסור בכוח אדם, כי מה שקרה וקורה זה ששוטרים צעירים מתגייסים למשטרה, ובחמש שנים הראשונות הם פשוט עוזבים אותה. ברגע שיש להם מצד אחד העבודה היא מאוד מאוד תובנית, ומצד שני ברגע שיש להם הזדמנות אחרת עם שכר יותר טוב ועם תנאי עבודה יותר טובים, הם עוזבים.
1: אפילו לשב"ס, שזו תופעה שהיא די ידועה. אבל רגע, אני רוצה להציג פה את מה שהוא עונה בן גביר, שמציגים לו, מתיחים בו את הנתונים הכל כך קשים בקדנציה שלו, שעלייה בפשיעה ודברים. אז הוא אומר, אני משנה, אני מזיז את הגבינה, וזה לוקח זמן, אבל הוא בעצם אומר, אני מבטיח לכם שעוד פרק זמן מסוים תראו שיהיה יותר טוב, כי זה תהליך.
0: כן, מוציא את המוגלה עכשיו.
1: הוא אומר, זה תהליך, בדיוק.
2: כן, אבל זה קשקוש מקושקש, כמו כל יתר הקשקושים שלו. אני בתוך חצי שנה, בתוך חצי שנה הצלחתי להביא שינוי, והשינוי הזה בא לי, אני נכנסתי לתפקיד באמצע 2021, תוך חצי שנה הצלחתי להביא שינוי, השינוי ניכר בכל המדדים ב-2022, שאתם בודקים כל מדד אפשרי, מרצח של נשים במדינת ישראל, דרך תאונות דרכים קטלניות, בכל מדד הצלחתי להוריד לעומת השנים לפניי, אני לא מדבר על השנים אחריי בתקופתו של השר הנוכחי, שזה קטסטרופה מהלכת. אז יש כאן שילוב מאוד מאוד קשה של שר, שכנראה גם סדר עדיפויות שלו הוא אחר לגמרי, הוא פוליטי לגמרי, חסר כישרון ניהול, ומה שקורה במשטרה שהאנשים הטובים עזבו או לא קודמו או דוקאו. ראינו את זה בכמה מקרים דווקא של נשים שיצאו, שוטרות, קצינות שיצאו כנגד השר. אפשר לומר שהם כמעט האמיצות היחידות בכל סדומה הזאת שהצליחו ועזו להרים ראש, ובסופו של דבר הם כן הצליחו. אבל המציאות תופחת לנו על הפנים, סדר עדיפויות.
1: סבא, אז רגע, מה אתה אומר בעצם? זה ניתן לשינוי יחסית בקלות? אתה מזכיר, אני בחצי שנה שיניתי את המגמה. אז נניח שנקבל כל מה שאמרת, שהכל תוצאה של ניהול פוליטי, של ניהול לא מקצועי, של קידום אנשים לא מתאימים. אם עכשיו כל הדברים האלה ישתנו והכל יהפוך להיות מקצועי ולא פוליטי, אז אנחנו נראה היפוך מגמה תוך חצי שנה?
2: ממש לא, ממש לא, כי המצב היום הוא כל כך גרוע שיקח הרבה יותר זמן לבלום את ההידרדרות ולתקן. תראה, שינויים בפיקוד המשטרה זה לא דבר שאתה יכול לבוא ולעשות יום אחד, לעשות שינוי דרמטי.
1: אבל אתה עצמך העדת ששינית מגמה בחצי שנה.
2: ראשית, בשביל זה צריך גם כישרון וגם יכולת, ולא לכל אחד יש, אבל לא באתי
1: כאן. וואו, זה היה משפט צנוע מאוד.
2: זה מצחיק, אבל העובדות הן כאלה.
1: רגע, אבל לצדך היה גם את יואב סגלוביץ', הוא עכשיו שם חם בפוליטיקה גם.
2: אני אומר, לא, היינו צוות מאוד חזק. אני כשר, סגלוביץ' כסגן שר, ותומר לוטן כמנכ״ל המשרד. צוות מאוד מאוד חזק. ופעלנו בכל הזירות. חלק מהזירות זה להגביר את האמון של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל במשטרה ובמדינה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל ההידרדרות שאנחנו רואים זה לא רק בכל מה שקשור בפשיעה ברחוב הערבי, אנחנו רואים את זה
0: בכל מה שקשור.
2: כולל האירוע של רצח עורך דין שהיה לפני...
1: כן, כן, יש הרבה מקרים, יש אישה שנרצחה לאור יום באיילון, לצערנו לא חסרים.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע, אבל עומר ברלב, והיה והיית מקבל את המפתחות, אתה לא מתמודד עכשיו, אבל מי שיקבל את המפתחות, ואתה אומר, יש פה, זה מתחיל במינויים לא ראויים, האם הוא צריך בראש ובראשונה דבר ראשון, ושמענו את זה גם במקומות אחרים, לומר למפכ"ל תודה רבה על שירותך, ולהחליף את המפכ"ל, האם הוא צריך להתחיל משם להבנתך?
2: תראה, ראשית זה מתחיל בחוסר כישרון של, של שר שעומד בראש, זה ממשיך בסדר עדיפויות, נקרא לזה בצורה הכי אלגנטית, לא ממלכתי של אותו שר, ואחרי זה זה ממשיך בכל היתר, כולל במינויים, זה לא רק העניין של המינויים, זה עניין של על מה המשטרה שמה דגש, האם המשטרה שמה דגש על תפיסת מפגינים והפשטתם בחקירה, או היא שמה דגש על לרוץ אחרי פושעים או לצמצם את תאונות הדרכים הקטלניות במדינה, זה חלק מהשאלות. עכשיו זה קשור למדיניות, אבל זה לא רק קשור למדיניות, זה כמובן גם קשור למשטרה, המשטרה עצמה, לשוטרים, למפכלים וכן הלאה.
0: אני לא... זאת אומרת, אם אני מבין מה שאתה, אם אני מבין מה שאתה אומר, זאת אומרת, אתה צריך לשנות את הכיוון שבו, או את העיקר ששמה המשטרה, את הזרקור שהמשטרה שמה על נושאים מסוימים, וכדי לעשות את זה, מן הסתם צריך להחליף את הדרג המדיני, אבל כנראה צריך גם להחליף את הדרג המקצועי במשטרה, קרי גם את המפכל.
2: תראה, בוודאי את חלקו... אני לא הולך כאן לנקוט בשמות ותפקידים, אבל ברור שגם את זה צריך לעשות, אבל זה סדרה שלמה של דברים. עכשיו לשאלתכם, זה יהיה הרבה יותר קשה מאשר היה בתקופתי, כי המצב הוא הרבה יותר גרוע, אבל אני מאמין שברגע שיגיע שר ראוי בעל יכולות לתפקיד הזה, המשטרה תחזור להיות מה שהיא הייתה, וביטחון אזרחי מדינת
1: כן,
2: ישראל.
1: כן, אבל זה, אני לא מצליח להבין את הקריסה הזאת, גם בתאונות דרכים, בשנת 2025, יש עלייה של 20% במספר, זה המון, מספר אנשים שנהרגו בתאונות דרכים, כאילו, איפה שאתה לא זורק אבן, אתה רואה נכון. קריסה. מה, אז יש פחות ניידות בכבישים בשנים האחרונות, ואנשים לא מפחדים, גם, כאילו, מה, אני לא מצליח להבין את זה.
2: אתה יודע מה ספי, גם אני לא מצליח להבין את זה, אבל זה עובדה. עכשיו זה תהליך שהתחיל בקפיצת מדרגה שלילית בשנה הראשונה לתפקודו, וכל שנה נעשה יותר גרוע. פשוט מאוד.
1: איך אתה רואה את ה...
2: פשוט מאוד ורע מאוד. עכשיו המשטרה הפכה להיות משטרה ממלכתית ונפכה למשטרה פוליטית, וזה התוצאה. זה חלק מהתוצאה.
1: אני רוצה לעבור איתך קצת לפוליטיקה. יואב סגלוביץ', הזכרתי אותו קודם לכן. אתה רואה בעין יפה את האפשרות שהוא יצטרף למנסור אבאס ויהיה מספר 2 שלו, ואולי המועמד לשר הבא לביטחון לאומי, לשר לביטחון פנים?
2: אני חושב שזה צעד מאוד אמיץ מבחינתו.
1: אתה בקשר איתו?
2: לא, אנחנו לא בקשר. זאת אומרת, אתה יודע, פה ושם וואטסאפ כזה או אחר.
1: כן.
2: אבל...
0: היה וואטסאפ היה בזמן האחרון או שלא?
2: גם בזמן האחרון.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אבל בלי שום אבל, אני חושב שהיה צריך אומץ לב גדול בשביל לעשות את המהלך הזה. המהלך הזה הוא מהלך שאם הוא יתממש, יש לו יתרונות חיוביים מאוד מאוד גדולים מכל כיוון. מי האפשרות שבאמת יואב שמכיר את המשטרה יהיה אפשר לפתחון פנים הבא, דרך זה שהחיבור בין ישראלים יהודים וישראלים ערבים יתחיל לקרום אור וגידים, ואני חושב שזה יהיה מהלך מאוד מאוד חיובי לחברה הישראלית. זה ייקח זמן, ואני מקווה שבעקבותיו יבואו מהלכים נוספים של שיתוף פעולה.
0: בתמונה הכללית זה נראה אולי מהלך שיתוף פעולה יהודי ערבי, אבל אם בסוף סגלוביץ' כן יצטרף לרם ויתמנה, כמו שאתה אומר, לשר לביטחון לאומי, אנחנו צריכים לזכור, רם היא מפלגה דתית במידה מסוימת, שהחלטותיה מתקבלות בין היתר על ידי מועצת השורה. השאלה היא, אתה יודע, כמה יכול להיות, לעשות ניתוק מועמד, גם אם הוא שר לביטחון פנים, כאשר ההחלטות של המפלגה, שהוא חלק ממנה, מתקבלות במועצת השורה.
2: תראה, זה אני לא יודע, אני לא יכול, אין לי מושג איך ההחלטות תתקבלנה שם, אין לי מושג מה יהיה ההסכם בינו לבין מנסור עבאס, ולכן בהקשר הזה אני לא יכול להגיב. אני יכול לומר שזה צעד אמיץ, צעד שאני מוריד את הכובע בפניו, ובראייה שלי אני מקווה שהוא יתממש. בתור אזרח במדינת ישראל.
0: עומר בר-לב לשעבר השר לביטחון פנים, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: ובשעה הבאה, אני מקווה שנספיק, לא, כי זה קשור אני חושב, הכנסת, הרבה דובר ב-2023 על המהפכה המשפטית, שמבין כל החוקים שככה באיזשהו בונמוס חקיקה בשבועות האחרונים לפני שהכנסת התפזרה, חוקקו, בעיניי החמור המסוכן ביותר, זה מה שאמור להפוך את מחש לזרוע פוליטית פוליטית, של השלטון, של כל שלטון, לפי הסקרים הרי יהיה שר משפטים אחר, נכון? בכנסת הבאה. זה יכול כמובן להשתנות. אבל מכפיפים את מחש לפוליטיקאים. חוקק חוק שקובע שהשר באמצעות אנשים שהוא יבחר, יבחרו את יושב ראש מחש הבא, ינתקו אותו, ינתקו את הגוף הזה מהפרקליטות, כאילו גם ככה המצב קשה במשטרה, ולממשלה תהיה זרוע חקירות פוליטית.
0: של המשטרה.
1: של הממשלה. עכשיו, זה יחקור את המשטרה במקרה הזה, זה יכול להשיג שליטה לא מבוטלת על המשטרה.
0: בדיוק, זה הסיפור.
1: וזה יכול גם להגיע להרבה מעבר לזה, אז אנחנו, זה נמצא עכשיו בידיים של בגץ, שאמור לקבל החלטה כנראה בקרוב, האם להוציא צו ביניים כנגד העניין הזה, ואם לבטל גם את החוק הזה כליל בהמשך, אנחנו נדון על כך אחרי חדשות השעה 9.
0: בכל מקרה, אחרי החצי, יהיה איתנו כאן ג'קי חוגי, ואלוף במילואים יום תופסה, מנדבר על מה שקורה בעזה, המקום הזה, זוכרים? מה קורה, מועצת השלום, כן או לא? כל זה אחרי החצי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: אהלן, רב סרן א'.
10: בחיים האישיים אני אבא לילדים, יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל, ואני חושב שמעבר לזה זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות, אני מריץ אותם בטירוף, בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי, לראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: 8:35 עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה, בעיקר מה שלא קורה סביב הסיפור הזה של מועצת השלום. היה אמור, היו אומרים, להיכנס עכשיו לשלב חדש בסיפור של מועצת השלום, כן? להתחיל את עניין פירוז חמאס, או פירוז הרצועה, פירוק חמאס מנשקו. כל זה תקוע בין היתר כי בישראל גם לא מחליטים איך מתייחסים לזה באופן רשמי. הייתה פגישה של נתניהו עם מנכ״ל מועצת השלום לדנוב, שלא פורסם ממנה דבר, לפחות לא באופן רשמי, אבל אנחנו יודעים שמה שאמר ראש הממשלה למלדנוב זה שישראל לא תיסוג מאזורים ברצועה כל עוד חמאס מחזיק בנשק, מה שאומר שהאירוע די תקוע.
1: אז אם אני מבקש ממך להעריך איך תראה המציאות הזאת, נגיד בעוד חצי שנה, המציאות בעזה, תהיה סטגנטית אותו דבר, אנחנו על הקו הצהוב, חמאס לא מתפרק מנשקו.
0: אני אתן לך תשובה שאתה לא תואב, אבל זה נורא תלוי איזה ממשלה תהיה כאן.
1: מה זאת אומרת?
0: כן, אני חושב שאם תהיה כאן, אם נתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה, וטראמפ הוא הנשיא, אז יהיה מין ניהוק כזה של, פתאום אתה רואה קצת פחות תקיפות של צהל בתוך הרצועה, אולי אזורים כאלה שקטים שבהם צהל ייסוג, משהו ככה. אם תהיה ממשלה אחרת, אז השאלה שלה איך יהיה היחס בכלל לכל הסיפור של רצועת עזה. האם הם ייכנסו לתוך...
1: האם ממשלה אחרת, בהתנהלות אחרת, יכולה לגרום לזה שחמאס לא יהיה יותר בעזה וכן יתפרק מנשקו?
0: לדעתי זה כבר...
1: זה כבר הפסדנו אותו, אומר, בכל מקרה.
0: לדעתי, כן. בטח לא, לא, לא כרגע, אלא אם כן תצא לעוד מלחמה, וזה כבר משהו אחר. זו דעתי.
1: כן. טוב, ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים. שלום, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב לכם.
1: אתה רוצה להתייחס לשאלה ששאלתי את יניר?
9: כן, בטח, אבל קודם אני רוצה להגיד משהו לגבי התוכנית הזאת, כי כדאי להתעכב על נקודה. אנחנו ביום שישי, אחרי שמועצת השלום לעזה הודיעה על התוכנית שלה, כולנו היינו די ספקנים. יניר, בטח אתה זוכר, דיברנו על זה קצת, כי זה נראה לנו כמו תרגיל של חמאס. אבל מאז עברו כמה ימים, אני בדקתי את זה בכל מיני מקומות לא אצל ישראלים, ומה שמסתמן, אני אומר את זה בזהירות, כי אנחנו כבר נמצאים במשבר, כמו שאתם תיארתם, עוד לפני שהכל יצא לדרך, שחמאס כנראה חצו את הרוביקון, שהם קיבלו החלטה רצינית ואמיתית למסור את הנשק, זה בפני עצמו אירוע גדול, וכדאי שנתייחס...
1: אבל איך למסור את הנשק? זה למסור את הנשק למחסנים בעזה. מה למסור את הנשק?
9: לא בדיוק.
1: מה לא בדיוק, ספי?
9: ההסדר, תראה, קודם כל התוכנית היא רצינית ועמוקה ומפורטת. זה לא ככה למסור את הנשק וללכת הביתה. מי שאמור לקבל מהם את הנשק זה הכוח הרב-לאומי, צבא הרב-לאומי, שמגיע בהרכבה, האמריקאים הרכיבו אותו, שבראשו חיילים מרוקאים. מרוקו זאת מדינה מאוד ידידה של ישראל, מתחת לפני השטח אומנם, אבל מאוד ידידה, ואוגנדה.
1: ג'קי, המחסנים בעזה או לא בעזה?
9: המחסנים בעזה.
1: נו, אז ברגע שהם רוצים, הרי...
0: באים עם הנשק הקל שלהם ולוקחים את הנשק הכבד שלהם.
1: בדיוק.
9: אוקיי, תראו, אני אומר לכם שזה אירוע גדול, צריך להתייחס אליו כאירוע גדול.
1: למה? למה? אבל אני מצטער, ג'קי, תשכנע אותי.
9: אז אני אתאר לך.
1: כשבאים ואומרים לי שחמאס, שיש לו עשרות אלפי נשקים קלאצ'ים עכשיו, זה מה שנתניהו אמר באיזשהו תדרוך לו לפני, לא זוכר, יניר בטח.
0: כן, כן, כן, זה היה ברעיון.
1: באיזה רעיון?
0: זה 60 אלף קלאצ'ים.
1: אז באים ואומרים לי, חמאס ייקח את, לא יודע, ואני הרי ברור שזה גם לא הכל, כן? אבל נגיד שאפילו כמעט כל הנשקים האלה, ישים בכמה מחסנים בעזה, ואיזשהו מרוקאי שאין לו שום עניין, או לא יודע, כל בן לאום אחר, שאין לו שום עניין להרג במלחמה של מישהו אחר, אמור לשמור על המחסן. הזה, ברור לגמרי שכשחמאס ירצה הוא יניח מחדש את ידיו על הנשק. למה מוכרים לי את זה כבשורה? אתה תסביר לי, באמת, אני לא מבין.
9: תראה, כמו שאתה שואל את זה, באמת אין מה לעשות, אבל האם אנחנו עבדים של הפחדים שלנו, או שאנחנו מנסים תוכניות שמביאה? אנשים שהניחו את התוכנית הזאת בפנינו הם אנשים מאוד רציניים. מי שעשה את התוכנית הזאת זה ג'ארד קושנר, החתן של טראמפ, שגם אחראי גם להסכמי אברהם. אז בהסכמי אברהם זה היה בסדר וכאן, לא?
1: כן, כי בהסכמי אברהם זה לא הייתה
0: סכה. היה רצון.
1: לא, אבל הסכם החמאס זה לא היה מול חמאס, שכבר רצח פה בשבעה באוקטובר, ונמצא בחצר האחורית שלי, בניגוד למה שקורה באמירויות, ששם אנו זה גם...
9: אבל ספיק, כשחמאס אומר לך שהוא מוכן למסור את הנשק לאחרים, בפיקוח בינלאומי, כשגם אתה יכול לפקח מאחורי הקלעים, אתה חייב לבדוק את האופציה הזאת. משום שאתה רצית...
0: העניין שזה לא נבדק. כן, זה העניין שזה גם לא נבדק באופן רציני, ואני רוצה להוסיף פה עוד משהו אחד, זה כאילו קצת חוכמה בדיעבד, אבל חשוב להגיד את זה, בסוף זאת התוצאה של אי מעורבות ביום שאחרי, ספי אתה בוודאי זוכר, ג'קי גם כן, עם כל מרויין שדיברנו איתו פה מהקואליציה במהלך המלחמה, וכששאלנו, העזנו לשאול אותו, אבל מה קורה עם התוכנית של היום שאחרי, תוכנית סיום המלחמה, אל תדברו איתנו על זה, סיום המלחמה היא רק השמדת חמאס, אין מה לדבר על היום שאחרי, כשאתה לוקח צעד, שבע צעדים אחורה, ולא לוקח שום חלק בתכנון התוכנית, אז אתה בא אחר כך ואומר, רגע, זה לא מה שסגרו איתי, זה לא מה שאמרו לי, עכשיו זה נראה אחרת. זה אותה מציאות, ספי, גם את זה צריך להגיד, לא, זה מה שיש
9: גם,
0: כרגע.
9: ספי, גם הספקנות שלך מסתירה רעיון שהניצחון עליהם יהיה רק צבאי. בבקשה, אם הם מתפרקים, בואו נבדוק את זה. זה מחזיר אותנו גם לשאלה המקורית שלכם, מה עלול לקרות ומה יכול.
1: הספקנות שלי בבסיסה נשענת על כך שחמאס לא יהפוך את אורו. חמאס רוצה להשמיד את ישראל, והוא ממשיך לשלוט בעזה, ויש לו בהישג יד נשקים. זה פתרון לא טוב לדעתי.
9: אוקיי, אז התוכנית הזאת היא עמוקה ומפורטת, כן. וצריך לבדוק אותה, ואי אפשר לומר מה שאתה אמרת עוד לפני שבדקת אותה. זה על. שנית, לגבי השאלה שלכם, מה עלול לקרות אם לא נקבל את התוכנית הזאת? אז יש שתי חלופות, או שני תסריטים. אחד זה להיכנס בהם שוב, מלחמה, מבצע צבאי נרחב, שישראל, אני מניח שהייתה רוצה לעשות אותו, אבל היא מחושקת על ידי האמריקאים. זה ייקח, מבצע כזה יכול לקחת חודשים ארוכים, ואולי אפילו שנה, אולי יותר, אני לא יודע. עם הרבה נפגעים לכוחותינו, לא בטוח שהחברה הישראלית יש לה את החוסן למהלך כזה. זה כבר לא שואלים על צהל בכלל. האפשרות השנייה היא להשאיר את המצב כמו שהוא, לשלוט בעזה צבאית מבפנים, ולהשליך אותה לאחריות של אחרים, או של עצמה, או של אף אחד. כלומר, להתייחס כאילו זאת לא הבעיה שלנו, וכאן הסכנה שיצמח שם טרור חמור פי כמה, והתנפל עלינו יום אחד. זאת בעצם הקונספציה של לפני 6 באוקטובר, של לסגור עליהם ולאפשר להם לשקוע ושיעשו מה שהם יעשו. לתת למציאות לנהל אותנו. וכאן מגיעה התוכנית. התוכנית הזאת צריכה להיבדק, אני לא אומר שהיא תוכנית החלומות
1: שלו. בוא נשמע דעתו של אדם שמכיר היטב את השטח. ג'קי, אתה מוזמן להישאר איתנו ולהזין לדברים. מי שהיה אלוף פיקוד דרום, אלוף במילואים, יום טוב סמי, שלום לך, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר טוב. ראשית סיכמנו שאני לא מדבר מול פאנל, אני מאוד מכבד את...
1: לא, אתה לא מדבר מול פאנל, אתה מדבר איתנו.
12: שנייה, תנו לי להשלים. אני מאוד מכבד את ג'קי חוגי, הידע שלו הוא מדהים. אני חושב שהוא טועה ב-180 מעלות, אני מאוד מופתע מהדברים שהוא אמר.
1: אוקיי, אתה מוזמן לחלוק עליו, זה בסדר, מותר.
12: אז אני אומר, עכשיו בואו נדבר על התכלס, אוקיי? אחד, כמו שאמרתי לפני 6 שנים, בינואר 20, על תוכנית המאה של טראמפ, אם אתם זוכרים, שהיא לא שווה את הנייר שהיא כתובה עליו, והתנפלו עליי כל שוחרי השלום ושוחרי ההסדרים, והשוחרי בוא ננסה משהו ובוא זה הפתרון. היום הסתבר שמאוד מאוד צדקתי, לצערי הרב. יש, אתה יודע, יש מקרים שבהם אני הולך לכותל, נשים פתק, אלוהים תעשה שאני לא צודק. אבל הוא כנראה קורה, אבל הוא, זה המצב. אותו דבר התוכנית הזאת. התוכנית הזאת, או ההסדר הזה, הוא קודם כל במעמד צד אחד. ישראל חתומה אולי טכנית על הנייר הזה, אבל אין לה שום הסכמה עליו. זה משהו שנכפה על ממשלת ישראל, כאילו היא לא קיימת. חד וחלק. דבר שלישי שאני רוצה להעביר במסר. מי שיוצא למלחמה ב-8 באוקטובר, ללא החליט, ללא הגדרת המגמה, מה יש ביום של אחרי הדבר הזה, דינו להידחבש בקרקע 3 שנים, לא להשיג שום דבר, להביא לתוצאות איומות בצד שלנו, ולהשאיר את הצד השני כמעט אותו דבר, כי מבחינת חמאס, העובדה שנהרגו לו 20, 30 או 40 אלף איש, העובדה שנהרגו לו 5 מנהיגים והוחלפו בן לילה, זה כלום, זה לא מזיז להם במילים הפשוטות של הרחוב. הם פשוט עושים את זה מחדש וממשיכים.
0: אז בואו נדבר מקורת המצב הזה.
12: ארגוני טרור בעולם, שנייה, ארגוני טרור בעולם, ופה אנחנו כבר מדברים על צבאות טרור, לא ארגוני טרור, שזה 180 מעלות עוד יותר חזק בעניין הזה, כי... כי חמאס וחיזבאללה היום נחשבים לצבאות טרור בז'רגון, זה לא ארגון טרור. לא נכנעו מעולם, ארגוני טרור מעולם לא נכנעו ושמו את הנשק שלהם וירשו שהוא יצא החוצה ושינו את עורם. ארגוני טרור אפשר וצריך רק להשמיד מהשורש.
1: אז מה אתה מציע לעשות בנקודת הזמן הזו?
0: זו בדיוק השאלה.
12: טוב, בנקודת הזמן הזו, תקשיב, המצב הוא כזה מסובך, זה כמו ששאלתם את חברי לחדר בקורס הקצינים קודם, עומר ברלב, לגבי מה, כשהמצב הוא כזה כאוטי, כשהמצב הוא כזה בעייתי, הדבר הראשון שאני מציע לעצמנו זה לשבת אנחנו בבית, כממשלה נורמלית, ולהגיד מה אנחנו רוצים. הממשלה של היום לא מסוגלת להגיד מה היא רוצה. חלק ממנה מדברים על התיישבות בתוך רצועת עזה, וחלק ממנה מדברים על השמדת החמאס בין לילה, וחלק ממנה אומרים, יחתימו אותנו בכוח על ההסכם הזוי הזה.
1: לא, אז אני אגיד לך מה השאיפה, גם על בסיס דברים שאמר ראש הממשלה לאורך השנים, ונראה לי שהם בוודאי בקדר סוג של קונצנזוס בציבור הישראלי, אחרי השבעה באוקטובר. מיטוט חמאס ככוח שלטוני ברצועת עזה, ושלילת היכולות הצבאיות שלו. זו המטרה. וההסכם הזה, אני אגב מסכים איתך, לא נותן את זה. איך אתה, אז תגיד לי אתה, איך אתה משיג את המטרה הזאת?
12: שאני אענה לך ביידיש או בערבית? אויטר גזוכט, אומרים. אמר. אז מה אם הוא אמר? כל מה שראש הממשלה הזה אמר במשך ה-18 שנים האחרונות שהוא מכהן, הוא לא עשה את הצעדים ליישם אותם. הוא עשה לפעמים גם ההפך.
1: אבל הנה, אני עכשיו שואל אותך, מה אפשר לעשות כדי להגיע ליעד הזה?
12: אבל עוד פעם, אתה מתעלם מזה שאנחנו לא עשינו דברים נכון בעבר, ואתה רוצה שעכשיו...
1: אבל מה, אבל אתה יודע, מה שהיה היה, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורנית. אנחנו היום...
12: אז אני אומר, יש שבעת עקרונות הברזל שכתבתי לפני 8 שנים. קחו אותם, הם אומרים דבר אחד מאוד פשוט. אנחנו במשך 120 שנות סכסוך, עושים את אותו דבר מול הסוגיה הפלסטינית, ערבית וכן הלאה. אנחנו נותנים, הם לא מקבלים, הם יורים, אנחנו משיבים ונכנסים לסבבים. 120 שנה. צריך לשנות את הפרדיגמה. צריך להגיד להם, אלה העקרונות שלנו, מי שלא מוכן לבוא לדבר איתנו בצל העקרונות האלה, אין עליהם מסע ומתן על העקרונות האלה, מי שמוכן לדבר איתנו, בבקשה, מי שלא מוכן, אני אמשיך להרוג בו ולהרוג אותו, ואני אמשיך...
13: אבל יום טוב סמי, אנחנו נשארים בסוף בסטגנציה הזאת שאומר... רגע, שנייה, אבל אז אנחנו מגיעים לסטגנציה הזאת, ששום דבר לא משתנה, ויש לזה גם בסוף, צריך להסתכל, יש לזה גם מחירים בינלאומיים, המצב של עזה שנשאר ככה על ישראל, אנחנו מדברים הרבה על מה שקורה בארצות הברית, בסוף כשאתה לא מציג איזושהי אלטרנטיבה, אתה אומר, אני משאיר את המצב כמות שהוא...
12: אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אתה מבין שאתם... סליחה, אתם... זו שאלה אוטומטית, מצוינת, אבל אתה לא מבין שמה שאני אומר יביא לזה שלא נגיע לשאלות האלה. לא נגיע לזה שארצות הברית מכתיבה למדינת ישראל הסכם קנייה. עזוב, ההסדר הזה עכשיו מול עזה, מול חמאס, הוא הסדר קנייה, לא ניצחת את חמאס. לא ניצחון מוחלט ולא תבוסה, לא ניצחת אותו אפילו, בשום דבר, בשום פרמטר. הרגת 40,000 איש, אז מה? יש לו עוד 80,000 איש. תפסת 30,000 קלאצ'ים, יש לו 60,000. יש לו עדיין חשוב טילים, יש לו מה שהוא רוצה, הוא ממשיך להתחמש, ואתה משתף פעולה עם משחק אבסורד, שבו המתווכות הן קטר, טורקיה, מרוקו. חבר'ה, אתם חיים במזרח התיכון, או שאתם חיים בין שוודיה לנורווגיה?
1: אנחנו בדנמרק. השאלה היום טוב, סמיה, אני חוזר על השאלה הזו לפעם השלישית, ואני לא מרגיש, אולי לא הבנתי, אולי הבעיה בהבנה שלי.
13: כן, זה בטוח הבעיה בהבנה שלך.
1: לא מרגיש שקיבלתי מענה. איך אתה משנה את המציאות, באיזו פעולה אחרת אתה מציע לנקוט? לחזור להילחם, לעשות מה?
12: אני חוזר חזרה. קודם כל שממשלת ישראל תישב שבועיים על המדוכה, ממשלה נורמלית, לא הנוכחית, ובעזרת השם בסוף אוקטובר לא תהיה פה, יישב על המדוכה ותסכם מה היא רוצה מעצמה. קודם כל, אתה לא יכול להכריז ברדיו מה אתה רוצה והממשלה שלך לא מסכימה לזה. שממשלת ישראל תקום מה היא רוצה מעצמה. במצב הנוכחי, לצערי, ופה אולי אני משלים את התשובה למה שלא אמרתי קודם, במצב הנוכחי שנוצר, לצערי הרב, לא יהיה מנוס של מדינת ישראל מלהשמיד את החמאס ברצועת עזה. זה הזוי שאני מצטט עכשיו דברים מול העיניים שלי שאמרתי ב-2017, ב-2018, ב-2014, מיד אחרי צוק איתן. לא יהיה מנוס מדינת ישראל להשמיד את חמאס ברצועת עזה. איש לא יעשה את זה במקומנו, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. זאת המציאות
1: העגומה. מה זה השמדה? השמדה זה כיבוש מלא של השטח?
12: לא, צריך להשמיד את ארגון החמאס כארגון טרור.
1: איך אתה? אתה הורג את הכרונוך הזה הנשק שם? מה זה אומר?
12: קודם כל, אם צריך כן, בלי להתבייש.
1: מה זה אם צריך? אתה יודע מה צריך, נכון?
12: אז אני אומר, כשאני ידעתי מה צריך ועשיתי, כשהייתי אלוף פיקוד עשיתי, תאמין לי שלא שאלתי שאלות הרבה מאוד. במונחים של היום היו מדיחים אותי 4 פעמים בשבוע, אבל בוא נעזוב את זה. זאת, יש תכלית, ברגע שהממשלה הנורמלית תכתיב תכלית, ותגיד לצבא שלה, תתאמן לתכלית הזאת, בינתיים אני חי פה, בינתיים אני מתקדם, בינתיים התלג שלי מתקדם, בינתיים אני בולם את הבריחה מארץ, 300 אלף איש מהשמנה והסלטה של, של הכלכלה הישראלית,
13: כן.
12: והרפואה והחינוך, עזבו בשלוש שנים האחרונות את הארץ. חברים, זה כל יום מטוס של 300 איש. אתם לא מבינים בכלל, וזה לא הירידה של שנות ה-60 וה-70, שמי שעזב כן. פה בגלל המיתון, זה אנשים שלא יחזיקו מעמד. ה-300 אלף איש האלה, 90 ומשהו אחוז מהם,
13: כן.
12: זה מהשמנה והסלטה של ההייטק והחינוך והרפואה והעשייה וכן הלאה. אוקיי. זה לא אנשים שאפשר להביא אותם במטוסים מהודו. לא יעזור כלום. המציאות העגומה הזאת, אם נמשיך לשתף פעולה עם ההסכמים הזויים האלה. קושנר, וופה! הלו, חוגי, קושנר, מי זה קושנר? איש עסקים, שכל מה שמעניין אותו זה עסקים. בגלל זה גם הסכמי אברהם...
13: ככה זה כשאתה לא יוזם ולא עושה שום דבר, אז קושנר הוא מנהל את העניינים. ככה הוא ניהל את העניינים.
1: אלוף במילואים.
12: שני אנשי עסקים מנהלים בשבילנו, אין להם מושג מה זה רצועת עזה.
1: יום טוב סמיה, לשעבר מפקד פיקוד דרום, תודה רבה.
12: שבעת עקרונות הברזל.
1: שיהיה לך יום טוב, תודה.
12: שימו בגוגל
1: שבעת
12: עקרונות הברזל,
13: יש לי שליפים בגברולי המקום בידיים. יש לי רק מקום לשש עקרונות. אנחנו רוצים עכשיו לקראת סיום, לומר עכשיו שלום. ובוקר טוב ללילי בן עמי, היא מנכלית פורום מיכל סלע לשעבר, ואחותה של מיכל, זיכרונה לברכה, שהבוקר התבשרנו שהיא מצטרפת לפוליטיקה, לישראל ביתנו. שלום לך לילי.
14: בוקר טוב.
13: כשקראתי, כשהעורכת אריאלה אמרה לנו שלילי בן עמי תהיה איתנו, כי מסיימת תפקידה בתור מנכלית מיכל סלע, אמרתי לה, מה, לילי? איך יכול להיות? זה מפעל חייה. והבוקר הבנו שאת מצטרפת לפוליטיקה, אז ישראל ביתנו דווקא. למה דווקא ישראל ביתנו?
14: קודם כל אני אגיד שבאמת בשבע שנים האחרונות, מאז שקמתי את העמותה וניהלתי אותה בכל התקופה הזאת, אני מאוד גאה בהרבה מאוד הישגים שעשינו, כתבתי את זה גם בפייסבוק וזכיתי לחיבוק מטורף מהציבור, כי באמת אנשים רואים ונעשה אימפקט, אבל בסוף, בסוף אתם יודעים, באיזשהו שלב הראש שלך נכבט בתקרה. אני יכולה להגיד לך שבשנה האחרונה פניתי לא מעט פעמים לראש הממשלה, לממשלה סביב החזית השקופה של הביטחון בבית, כי בסוף אני יכולה להגיד לך שמוצרות אותי ברחוב כל יום, יש כל כך הרבה מה לעשות, באמת, ראינו גם מעל 80% עלייה ברצח נשים, אתם ראיינתם אותי על זה כאן אצלכם, אבל לא היה אפילו דיון אחד בקבינט על הנושא הזה, אפילו ציוץ אחד מגורם בכיר בממשלה בכל פעם שאישה נרצחה בתוך הבית שלה. אתה רואה 1,600% עלייה ברצח נשים בבית.
1: מה ליברמן מבטיח לעשות בנושא הזה, לילי בן עמי?
13: מה הוא מבטיח לך, מה הוא נותן לך לעשות בנושא הזה?
14: קודם כל אני אספר לכם, הרבה לא זוכרים את זה, אבל בשנה הראשונה אחרי הרצח של אחותי, מי שהיה שם, עודד פורר, חבר הכנסת, יושב ראש הסיעה של ישראל ביתנו, איתו העברתי את החוק שהוא חוק היסטורי ופורץ דרך, התיקון לחוק האפוטרופסות. בזכות החוק הזה, הבת של אחות שלי, מיכל, הרוצח הוא כבר לא אבא שלה. ואני אספר לך שזה, אנחנו המדינה היחידה בעולם בחוק הזה. כי אחרי שמיכל נרצחה, באו אליי מהרווחה ואמרו לי, אתם תהיו משפחת אומנה, הרוצח הוא האבא הביולוגי. ואל מי תניתי, מי קשיב, מי שמע ומי עשה? בסוף ישראל ביתנו זה מפלגה של מעשים. מפלגה, וזה מה שמגיע לעם שלנו. אנשים שלא רק מדברים, דיבורים כמו חול, ואתה יודע, אין מה
13: אבל
14: לאכול.
13: אבל מה אומר לך ליברן? אומר לך, לילי, תבואי כי את תוכלי לעשות מה?
1: אני חייב
13: מה...
1: להגיד לך שאני קצת מופתע שזה בא, לא, לא שזה הפוך מה... אבל, אבל זה לא, לא יודעת שזה בעולמות התוכן שמעניינים אותו את...
13: בדיוק.
1: אני חייב לומר לך.
14: אז גם הרבה לא זוכרים, אבל אני שחקנית כן. פוליטית ותיקה הרבה לפני הרצח של אחותי.
13: היית במפלגת העבודה, נכון?
14: כן, והתמודדתי לעוד תפקידים. הייתי 10 שנים במוניציפלי, אני הקמתי סיעה שהכניסה מנדטים, זה היה 2 לפני הרצח. הייתי מתראיינת, אצלכם גם הייתם בערוץ הכנסת המון פעמים, היה לי פינה בטלוויזיה ובוויינט, הרבה הרבה לפני הרצח של אחותי. הייתי יושבת ראש הנהגת הורים, הייתי, גם כשהייתי סטודנטית, נציגה בחוג, רצתי בהרבה מערכות בחירות וגם ארציות. אבל כשמיכל נרצחה, תקשיבו, זה משנה לך את החיים מקצה לקצה, ואני עצרתי את הכל, אני התפטרתי מכל התפקידים שלי, גם הפוליטיקה. והשבע שנים האלה, שזה פרק זמן באמת, אתם אמרתם בתחילת השיחה מפעל חיים, ואני באמת מתרגשת, כי אני באה מהבטן, זה אש אמיתית, זה משהו שאני חוויתי על הבשר שלי. ועוד דבר, לפני שנה ורבע, אח שלי נדרס, נהרג בתאונת דרכים, עוד מכה עצומה למשפחה שלנו. הדברים האלה מטלטלים אותך, ואתה שואל גם, רגע, אולי אני צריכה שוב פעם לעצור, אולי אני צריכה שוב פעם לעשות חושבים מחדש, ואיפה אני גם כלילי, ולילי שלפני הרצח, זה הייתה לילי שמאמינה בממשלה, בכנסת, בעיניי תמיד אמרתי את זה, גם כשהייתי בתוך מערכת החינוך, הייתי מרצה באקדמיה, תמיד אמרתי את זה, זה ציונות, להיכנס לפוליטיקה, להיכנס לכנסת, להשפיע מבפנים, זה ציונות.
13: איזה מקום
15: הוא משריין אותך? שמי כבר, נהיה ממש צפוף שם, יש לו הרבה מצטרפים לליברמן.
13: מלא, שרון שרבי, אחרים, איזה מקום מבטיח לך?
14: עדיין אין, אני לא יכולה להגיד כלום, זה תפנו את השאלה הזאת אליו.

0: מבפנים, זה הציונות.
1: איזה מקום, איזה מקום הוא משריין אותך? שמי כבר, נהיה ממש תפוף שם, יש לו הרבה מצטרפים לליברמן.
2: מלא, שרון שרבי, אחרים, איזה מקום מבטיח לך?
0: עדיין אין, אני לא יכולה להגיד כלום, זה תפנו את השאלה הזאת אליו.
1: אני יודעת ולא יכולה, יודעת ולא יכולה לומר עדיין?
2: או שעדיין לא אמרו לך?
0: אני לא יכולה לתת על זה הפרטים,
2: אז אמרו לך, אוקיי.
0: אני
2: אוכל,
0: אני מבטיחה, ואת זה כולכם תדעו. אני מאוד מקווה שבאמת...
1: מקום ריאלי בתפיסה שלך, חכית, ותגידי לנו, מקום ריאלי, את חכית?
0: אני מקווה מאוד, אבל אני לא יודעת להגיד לך, איפה לדעת, בסוף זה הציבור יחליט, הציבור יבחר, ואני יכולה להגיד לך שאני שם, בעשייה הזאת,
1: זמננו לצערנו בהצלחה, לילי בן עמי.
2: לילי בן עמי, תודה רבה.
1: מצטרפת חדשה לפוליטיקה.
0: תודה לכם שאתם תמיד מעלים את הנושאים האלה על סדר היום, תודה רבה.
2: תודה, ואנחנו מעלים עוד נושאים אחרי 9.
3: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית שיש.

0: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
1: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: אני בסדר.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רגע לפני שעולים על מדים, עולים לשידור. יומן הצהריים עם אמיר איבגי ושידור מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר עם מתגייסי חטיבות כפיר ונחל. ראשון, 12 בצהריים, גלי צהר.
5: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומאיים הבוקר, אם איראן לא תעמוד בהסכם, וושינגטון תתקוף בחוזקה.
8: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens. The strait's going to be open very soon. If they back out again, they're going to get hit really hard. I have no choice. They can't have a nuclear weapon.
7: יש לנו שיחות טובות מאוד. האיראנים רוצים לעשות עסקה, ונראה מה יקרה. מיצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד, מבטיח טראמפ בראיון לרשת פוקס, ומוסיף, אם הם ייסוגו שוב, ארצות הברית תפגע בהם חזק מאוד. אין לי ברירה. אסור שטהרן תשיג נשק גרעיני. באתר אקסיוס דווח מוקדם יותר הבוקר כי בארצות הברית נערכים להכרזה על הסכם ביניים עם איראן ואומן לפתיחה של מיצר הורמוז וחידוש שיחות הגרעין. הנחקרים בפרשייה הכלכלית החדשה שנחקרת בלהב 433 עם הקבלן דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר ואנשי העסקים יפה ויצחק דיין, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
9: החשד בלהב 433 הוא שהקבלן דודי אפל, שכבר הורשע בעבר במתן שוחד ונמצא בחדלות פירעון מאז 2012, הסתיר זכויות בנכסי נדלן והבריח נכסים בעשרות מיליוני שקלים, זאת למרות שהוא בפשיטת רגל. החשודים הנוספים, מיכאל קליינר, שמשמש כיום

0: כנשיא בית הדין של הליכוד, ויפה ויצחק דיין, נחקרו גם הם בחשד למעורבות בפרשה שהפכה לחקירה הגלויה בימים האחרונים.
1: ראש הממשלה נתניהו הורה ליועץ המשפטי לליכוד לעתור היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד החלטת בית הדין העליון של התנועה שאסרה על חברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. חבר הכנסת דוד ביטן, שמצדד בהחלטת בית הדין, העריך את זה לפי טריגר שהעתירה לא תתקבל.
2: אני מאוד מופתן, כיוון שבדרך כלל ראש התנועה לא מערער על החלטות בית הדין. אני לא רואה שום סיכוי בעתירה כזאת שתהיה החלטה אמיצה ונכונה. בעתירה שהגשתי הלכתי נגד עצמי.
1: הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה להיערכות יהודית לקראת הבחירות ודורש מהמפקדים להימנע מחידושים שעלולים להביא לערעור אמון הציבור בצה"ל. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דרון קדוש.
3: במסמך שכתב הרמטכ"ל לאחר דיון עם בכירים בצבא, הוחלט להכניס קלפיות גם לאזורי הלחימה בעזה, סוריה ולבנון. עוד נקבע כי יש להימנע מקיום סיורים במקומות בעלי אופי פוליטי ומהזמנת הרצאות חיצוניות עם אופי פוליטי. הרמטכ"ל הנחה לייצר בקרה ומעקב על כל איגרת, דף מפקד או נאום של מפקדים בצה"ל בתקופה רגישה זו, והדגיש כי יש להרחיק את צה"ל מהשיח הפוליטי.
1: ומדובר צה"ל לא נמסרה תגובה לפרסום הזה. ההסכם ברצועת עזה עם המעבר לשלב ב' בתוכנית מועצת השלום, בצהל החמירו את מדיניות התקיפה וקבעו כי סיכולים ממוקדים יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל. אלוף משנה אסי רחמים, מפקד חטיבה 215 בחיל התותחנים, הדגיש בבוקר טוב ישראל כי אין מגבלות פעולה נגד איום מיידי.
4: אני יודע שלכל איום על חייל צהל יש לו את הזכות להגיד בצורה מיידית על מנת לנטל את האיום. אני לא ארצות הברית ולא, אנחנו לא שם. ללוחמים ולמפקדים מאוד מאוד צריך להיות ברור מה אנחנו צריכים לעשות, ואני חושב שהדרג מעליי בצבא מסביר לנו את זה היטב.
1: החשוד ברצח עורך הדין אתמול בראשון לציון יובא בעוד שעות אחדות לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר. החשוד, גבר בן 23 תושב לוד, ירה למוות בעורך דינו והסגיר עצמו לידי המשטרה זמן קצר לאחר מכן, רקע סכסוך כספי בין השניים. עורכת הדין רומי קנאבל, יושבת ראש מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין, קראה אצל יניר קוזין וספי עובדיה, מגיעה לנו הגנה מוגברת.
5: אנו מצפים כלשכת עורכי הדין, שעורכי הדין יוכרו כמי שזכאים להגנה מוגברת בחוק, בדיוק כמו עובדי ציבור, בדיוק כמו שופטים, בדיוק כמו שוטרים. מי שפוגע בעורך דין בשל מילוי תפקידו, צריך לדעת שהוא ישלם את המחיר המחמיר ביותר שהחוק מאפשר. ואנחנו לא רוצים שעורכי דין יחששו לחייהם ויפחדו לייצג לקוחות.
1: לילי בנעמי, מייסדת פורום מיכל סלע, מצטרפת למפלגת ישראל ביתנו. בנעמי הקימה את הפורום בעקבות הרצח של אחותה מיכל על ידי בעלה ב-2019, במטרה לפעול נגד אלימות כלפי נשים. בראיון לגלי צהל אמרה לילי, אני רוצה להשפיע מהכנסת.
6: השבע שנים האלה, שזה פרק זמן באמת, זה מפעל חיים, ואני באמת מתרגשת, כי אני באה מהבטן, זה אש אמיתית, זה משהו שאני חוויתי על הבשר שלי, ולילי שלפני הרצח, זה הייתה לילי שמאמינה בממשלה, בכנסת, בעיניי תמיד אמרתי, זה ציונות, להיכנס לפוליטיקה, להיכנס לכנסת, להשפיע מבפנים, זה הציונות.
1: מזג האוויר, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אייט, דניאל פרמר שושני והראל לוי.
7: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
9: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים. סקודה.
10: ויניר קוזין.

0: 9:06, שעה שנייה של ספי ויניר, אנחנו איתכם כאן, שלום לך ספי.
1: שלום לך יניר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תתקרב למיקרופון אם לא קשה לך.
1: אני קרוב, אני קרוב מאוד.
0: קרוב אך רחוק מעט.
1: לא, יש פה מה יותר, הנה עכשיו אתה שומע יותר טוב.
0: כן,
1: זה לא היה קשור בקרבה למיקרופון, לא יודע.
0: באמת?
1: כן.
0: מישהו מנסה להשתיק אותך, ספי.
1: לא, חס וחלילה, זה רק אתה מנסה.
0: זה נכון, ולא מצליח.
1: טוב, חוק מחש. בעצם הכנסת בימי האחרונים, לפני שהתפזרה לפגרת הבחירות, מחוקקת חוק שנותן בידיו של שר המשפטים, בעצם של הממשלה, זרוע אכיפה. גוף אכיפה, תרצה משטרה קטנה, אנחנו מדברים על מחש, שזה כאילו רק הגוף שחוקר עבירות שנעשו בקרב לובשי מדים כחולים. כן. אבל זה יכול להתגלגל מעבר לכך. למשל, אם מחפשים מישהו שהם מנתקים את זה מהפרקליטות, וקובעים, רק נאמר בגדול ברמה עובדתית, מה קובע החוק הזה, בסדר? קודם כל, השר ממנה ועדת איתור, כן? זה שהיושב ראש שלה הוא השר, כן? הוא המנכ״ל שלו. כן. כלומר, אנשים שהם במובהק
0: פוליטיים.
1: הם לא הם ממונים על ידי האיש הפוליטי. כן. כלומר, מה שהשר ירצה זה האיש שיבחר. כלומר, מי שרוצה להיבחר צריך לסגור את זה עם השר. בסדר? זה בוא ננקה בולשיט.
0: כן.
1: בסדר? והוא יהיה עכשיו אחראי על האנשים שתהיה להם סמכויות אכיפה. הם יכולים לעצור, יכולים לחקור, ביחס למחש. עכשיו, בהרבה מאוד מקרים, כשיש דברים שהם בתפר, אז לוקחים, כשיש ניגודי עניינים לכאורה, נכון? אז לוקחים גוף אחר שיחקור. לפעמים הרשות לניירות ערך יכולה לחקור איזשהו דבר שקשור בין הפרקליטות למשטרה, נכון? כדי שלא יהיה ניגוד עניינים. או שעכשיו היה את הסיפור של הפצרית, נכון?
0: כן, כן.
1: אז חיפשו מי שיחקור. אז בקלות זה יכול היה להגיע לראש מחש אחד, נכון? כי הוא כבר לא כפוף לפרקליטות.
0: בדיוק.
1: אבל הוא ממונה על ידי השר. זאת אומרת, זה כוח עצום, זה משטרה פוליטית. זו הקמת משטרה פוליטית.
0: וזה קצת עבר,
1: כי הייתה הצפה של המון חוקים בעייתיים, וזה נמצא כרגע לפתחו של בגץ, שאני לא יודע, אני באמת לא יודע מה הם מקבלים על השולחן שלהם המון המון חוקים שאומרים לעצמם בטח מה אפשר לעשות, כן? האם בוחרים קרבות, לא בוחרים קרבות, לא יודע, אבל זה נראה לי נושא שאם הוא עובר בשקט, מציאות חיינו פה עשויה להשתנות ממש, לא מחר בבוקר, אבל על פני כמה שנים בוודאי. איתנו עכשיו עורך הדין יובל קפלינסקי, שהוא ממשרד רואי החשבון גדעון פישר, אבל הוא לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, רצינו לדבר איתו על זה. בוקר טוב, עורך הדין קפלינסקי.
2: בוקר טוב.
1: בוא נדבר קודם כל, עוד לפני החיבור הפוליטי שנוצר כאן, על הניתוק מהפרקליטות. אולי זה טוב?
2: יכול להיות טוב, כי תראה, המחלקה הזאת צריך לזכור, לפני כ-35 שנה, חקירות שוטרים היו בתוך המשטרה. היה מה שנקרא מחק, מחלקת חקירות בתוך המשטרה. ואז הוציאו את החקירות מתוך המשטרה, והעבירו את זה לפרקליטות, ומאז ועד היום הפרקליטות אחראית על חקירות של שוטרים, וזה בסדר. עכשיו רוצים להוציא את התחום הזה בפרקליטות, כי יש בעיה של סמיכות לבחירי משטרה בעבודה השוטפת של הפרקליטות. רוצים להוציא את זה מהפרקליטות, אם אתה שואל אותי, אהלן וסהלן. תוציאו את זה מהפרקליטות ותעבירו את זה לאן.
1: לאן?
2: זו שאלה קשה.
1: אוקיי.
2: כמו הרבה יחידות אחרות, תהיה יחידה תביעתית, כמובן, וזה מה יגיד לך כל מי שקצת מבין בתביעה כללית, תחת הכנפיים הבטוחות והסמכותיות של משרד היועץ המשפטי לממשלה. כי זה מה שנקרא תובע כללי. אנחנו מכירים את הביטוי כללי, attorney general.
1: אתה אומר, זו לא הרפורמה הנכונה. זו לא הרפורמה הנכונה במחש.
2: אז אם היו עושים את
0: זה... אבל אז אומרים לך, עורך דין קפלינסקי, אמרו לך, נו, על מי אתה עובד? מה, אתה מוציא את זה מהפרקליטות ומעביר את זה לייעוץ המשפטי לממשלה, אתה מעביר את זה מיד אחת ליד השנייה, ככה היו אומרים לך.
2: כן, אבל היית פותר אולי את הבעיה היחידה שכן דיברו עליה, שאי אפשר לומר שסתם דיברו עליה, שזה הסמיכות והחיכוך של אנשי מחש עם שאר אנשי הפרקליטות שמלווים חקירות שמטפלים בהם שוטרים בכירים. מה עשו כאן? הלכו הרבה יותר מזה. הוציאו את זה לגמרי מתחום היועץ המשפטי לממשלה, אל עבר החלל החיצון, והישר לחיקו החם של שר המשפטים. וכאן צריך לשאול למה, כי זה מהלך תקדימי, חדשני ונועז, שלראשונה בהיסטוריה של ישראל יש יחידת תביעות מחוץ לפירמידה הברורה של היועץ המשפטי לממשלה. ויותר מזה, יש לראשונה בהיסטוריה יחידת תביעות בתוך שליטה של גורם פוליטי. וצריך לשאול מה זה מועיל ולמה זה נוצר. ואתה מזהה כשאתה קורא את החוק מיד, שמיד החוק מזהה בעיות. כי ברגע שיוצאת משהו מחוץ למבנה פירמידלי, יצרת חוסר הרמוני המובנה. ומיד החוק מזיע, אתה רואה ממש את הזיעה של כותבי החוק.
1: בוא נראה, אני מקשיב למה אומרים הפוליטיקאים שחוקקו את החוק הזה. והם אומרים, אנחנו בקרוב נבוא חשבון עם מי שחקר והעמיד לדין את ראש הממשלה בנימין נתניהו. הם אומרים את זה, מפורשות, הם כותבים את זה, הם אומרים את זה, גם דוברו של ראש הממשלה כתב את זה ברשתות החברתיות, שבקרוב דברים עשויים להשתנות בהיבט הזה. כלומר, אני רוצה לשאול אותך פה, האם יכול להיות שכשהגוף הזה יקרום אור וגידים, יוכלו לקחת את אנשים שחקרו את תיקי ראש הממשלה בלהב, ולסגור איתם חשבון, ואולי זו חלק מהמטרה?
2: זה נכון, כי כשאתה רואה שהחוק מזיע, כמו שאמרתי, כדי להוציא אבן מתוך באר, ויכול להיות שיש 100 חכמים שמנסים לעשות את זה, אז כמאמר הפתגם, מתי 100 חכמים לא מצליחים להוציא אבן מבאר? כשלפני כן טיפש אחד זרק את האבן. עכשיו אתה בא ומציע שזה לא טיפש שזרק את האבן, אלא דווקא חכם שיש לו איזושהי מזימה. יש ראיות שתומכות מה שאתה אומר, כי אנחנו זוכרים שבהתחלה, בטיוטות הראשונות של החוק, הייתה עז הרבה יותר ענקית בתוך החוק, כי המחש הייתה אמורה לחקור גם פרקליטים. ואז מחר בבוקר יכולה מחש מיד לפתוח בחקירה נגד כל הפרקליטים שטיפלו בתיקי ראש
0: הממשלה. אבל זו עז, כמו שאמרת, לא הייתה מטרה באמת. המטרה הייתה להתחיל בתוך המשטרה ולעשות את זה צעד צעד.
2: כן, אז עכשיו מחש לא מוסמכת פורמלית גם לפי החוק החדש לחקור פרקליטים, אבל אם יחקרו חוקרים שטיפלו בראש הממשלה, וזה מחש מוסמכת לעשות, והחוקר יגיד, אתה מתיח בי שעשיתי הפרת אמונים בכך שעשיתי איזה לחץ על עד מדינה, אז אני אומר לך שהפרקליט אמר לי, או הפרקליט ידע. אז מחש אומרת, אוקיי, בוא נחקור את הפרקליט, כי זו חקירה אחת. ואז, רגע, יש חקירה שמערבת אזרחים ושוטרים, פונים למי? לממונה על התאום ששמי החכמים יצאו. מי הממונה על התאום?
0: שר המשפטים.
2: גם את המינוי שלו שולט שר המשפטים. אז לא מן הנמנע שיצליחו בדרך לא דרך להגיע גם לפרקליטים.
0: אבל בוא נגיד פה בעצם, מה שאתה אומר, יובל, עורך הדין יובל קפלינסקי, אתה מצא לנו כאן איזושהי תמונה, שאם אני מסתכל על השורה התחתונה שלה בסוף, זה שליטה פוליטית על גוף חקירות במדינת ישראל.
2: אין דרך אחרת להגדיר את זה. זה אמנם גוף עם סמכות צרה, זה לא כל התביעה. החלום של מחוללי הרפורמה זה שתהיה שליטה פוליטית על כל התביעה הכללית, ואני די משוכנע...
1: לא, אבל זה גם בעיקר יכול להביא לפריחה של שחיתות. בואו, שבו בנפשכם, כל אחד מכם, שאתם עכשיו חוקרים ביחה, אתם אמורים לחקור פרשות שחיתות, והגיע לכם תיק נגד שר בכיר או כנגד ראש הממשלה, אבל אתם יודעים שמחס שמעליכם, שיכולה לחקור אתכם, היא כפופה פוליטית לממשלה. כי ראש מחש מונה על ידי שר המשפטים באמת. כן, יש איזה כאילו באפר באמצע, אבל זה לא באמת. אתה תחשוב, לא פעמיים, אתה תחשוב אלף פעמים לפני שאתה חוקר, גם אם מגיע לחומר שדורש חקירה.
2: הגיוני, אבל לזכור שזה לא חדש, זה כבר קורה כמה שנים. בוא נזכור שחוקרי משטרה וקציני משטרה לא חושבים כמו עבריינים מה יקרה לי אם חלילה החקרו אותי בחקירה פלילית על ידי מחש. הם קודם כל חושבים מה יקרה לי ביום יום, בקידום שלי, במעמד שלי בתוך הארגון. מתי אני מקבל את הסנאט?
1: אתה צודק, אבל זה פי כמה, אתה זוכר.
2: וזה כבר קורה ב3-4 שנים האחרונות. אנחנו בתוך זה.
1: אבל תראה, אני מזכיר לך איך ניסו לתפור תיק ליועצת המשפטית לממשלה לפני רגע, בסיפור הפצרית. הם אמרו, אנחנו יודעים שבטלפון של הפצרית, או שיחקרו אותה, היועצת המשפטית לממשלה תופלל. אנחנו יודעים את זה, ואתם רק חכו ותראו. והם קיוו שיהיה איזה מישהו כזה שיחשיד אותה. ולכן אני אומר, זה לא בשמיים, הרי ראינו דברים כאלה קורים. ובסוף לא כלום, שום התכתבות ושום שום דבר.
2: המצב הזה שיש תמריץ שלילי לחקור בכירים בשלטון, הוא רק יחריף, אבל אני, מי שעוקב ומי שרואה מה קורה בתוכי המשטרה, זה כבר מציאות שחיים אותה בשנים האחרונות.
1: טוב, זה נמצא כרגע בידיים של בג"ץ, לדעתך הוא יתערב?
2: אני כמו שאני מכיר את בגץ של החודשים האחרונים, של שכרגע בפגרה וכבר רואה בספטמבר חגים ובאוקטובר בחירות, הוא ינסה לגרור את זה אחרי הבחירות מתוך תקווה שתבוא איזה ממשלה חדשה ובקסם תפתור לו את הבעיה הזאת באמצעות ביטול חוק מחש.
0: עורך הדין יובל קפלינסקי, משרד עורכי הדין דוקטור גדעון פישר ושוט, לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה. תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: תודה. לפני שנעבור לעניין הבא, ספי, כן. תן לי קצת להתקן אותך, אני מאוד חזק היום על הסיפור במישיגן, אני יודע שאותך זה קצת פחות, פחות מעניין, אבל...
1: לא, קראתי דווקא, טוב, אל תיתן, זה מעניין, מסכים איתך, כן. בוא נדבר על זה.
0: אז בוא נדבר על זה רגע לפני שאנחנו עוברים הלאה, הפריימריז הדמוקרטיים על הנציג שהתמודד על מקום בסנאט האמריקני, אוקיי? מטעם מדינת מישיגן, מדינת מישיגן, מדינה מתנדנדת, מה שמכונה, ויש שם קרב מאוד מעניין, כי מרבית מערכת הבחירות התמקדה בין שני המועמדים על, לא על מי דואג יותר לתושבי מישיגן, אלא על מי דואג יותר לתושבי ישראל או תושבי עזה. וזה היה בין מועמד שנקרא אבדול אל-סייד והיילי סטיבנס. זה בתוך המפלגה הדמוקרטית. כל הערכות אמרו שאל-סייד יהיה ב-98% המועמד של המפלגה הדמוקרטית בבחירות הללו לסנאט בארצות הברית. כרגע זה מאוד מאוד צמוד, זה עניין של אחוז, אחוז וחצי, אחרי ספירה של 85% מהקולות, כנראה שהוא יזכה. ולמה זה מעניין? כי זאת אולי המפלגה הדמוקרטית הבאה בארצות הברית, הפנים הללו. ולכן זה מאוד מעניין. במישיגן
1: די ברור שהמועמד הדמוקרטי ינצח, אין סיכוי ש...
0: לא, לא. אז זה לא, זה בכלל לא אומר, להפך, יש כבר יותר מערכה שאם אל-סייד הוא המועמד של המפלגה הדמוקרטית בבחירות הללו בסנאט של מישיגן, מטעם מישיגן, אז דווקא למועמד הרפובליקני יותר קל, כי הוא יגיד, תגיד לו, אתם נורמליים, אתם שולחים אותו להיות הנציג שלכם בסנאט, תבחרו אותי. אז הרפובליקנים דווקא מחככים ידיים בענה. אני רק אגיד, איפה מסתבר לכל מה שאמרתי עד עכשיו. אם מפלגה דמוקרטית, זה קרוב, זה 49% תומכים בו, 47.5% בא, אם זה רק מחצית מהמצביעים במפלגה הדמוקרטית תומכים בו ולא יותר, אולי המצב שלנו לא כל כך גרוע, גם במקום כזה כמו מישיגן בארצות הברית.
1: עכשיו אנחנו בפינת מיזם הדיבור.
0: בהחלט.
1: שלום ובוקר טוב לך, שרית זוסמן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, ספי ויניר, וגם האורח שלנו. מיזם הדיבור, מיזם שהוקם על ידי משפחות שכולות לשינוי השיח הציבורי בישראל. והיום אצלנו מסעות בחירות שקורות עכשיו על ימין ועל שמאל, בטח כל אחד ואחת מאיתנו נתקלו באיזשהו דבר כזה, באיזשהו אופן. והמסעות האלה מוצאים לפעמים דברים מעניינים מאוד. אז היום אנחנו נעלה לשידור את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שנמצא כרגע כמו רבים בעיצומו של קמפיין בחירות.
1: על מה? מדוע בחרת בו השבוע?
3: כי הוא נכנס לפרלמנט דווקא לא למקום שהוא הבייס הטבעי שלו, נכנס לפרלמנט בחולון, שולחנות ככה קבועים של אנשים שיושבים ומדברים ומתווכחים, אבל של פעילי ליכוד, זאת אומרת, לא בדיוק הבית של מר בנט. כן. הוא מתיישב איתם לשיחה ארוכה, זה לא מונולוג, זה לא תסמוד, זה לא קמפיין, אבל יש שם שיחה, שיחה קנה, אני חושבת שלא עושים שם חיים קלים, ויש תשובות ויש שאלות,
1: אז אתה כאילו נותנת לו, בחרת בו להענקת המדליה השבוע לא על האופן שבו הוא דיבר, אלא על עצם זה שהוא חתר למגע לגרעין הקשה של הצד השני.
3: נכון, כי בסופו של דבר מיזם הדיבור הוא מיזם שרוצה שנשוחח אחד עם השני, גם אם אנחנו לא מסכימים אחד עם השני, אבל בואו נדבר, ובאמת, הסוף, השורה האחרונה של אותו סרטון, הוא כותב, הוא אומר ככה, נפתלי בנט, הוא אומר לאנשים שחושבים אחרת ממנו, אני מאחל לנו שבלי קשר לתוצאות הבחירות ולוויכוחים הפוליטיים, שנדע להתווכח, אבל לא לשנוא. אני חושבת שזה מסר חשוב להרבה מאיתנו, בואו נתווכח, בואו נהנה מזה, אנחנו לא חייבים להסכים, אבל בואו נחליט שכולנו רוצים בטובתה של מדינת ישראל, ובכך שלא נשנא אחד את השני, כי יש את הבחירות, אבל יש את אחרי הבחירות, שזה באמת החיים היומיומיים שלנו, ואנחנו צריכים שהם יהיו בנויים לא על שנאה, אלא על מחלוקת, אבל שיכולה גם להתקיים. ובואו נשמע אותו, בואו נשמע מה יש לו להגיד.
0: ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב שרית, בוקר טוב לכם ולמאזינים לכולם.
0: השאלה, אתה יודע, עם תפיסה כזאת, ושרית מקדמת אותה כל הזמן, ואנחנו מדברים פה עם פוליטיקאים על הדרך, על איך להגיד את הדברים, ועל המסרים הללו של לדבר אבל לא לסנוע, אתה היית כבר, אתה מכיר מערכות פוליטיות, אפשר להגיד שאתה שואל די ותיק גם בעניין הזה, זה באמת עוזר? כי כרגע גם אנחנו רואים, זה לא כל כך עוזר בסקרים, זה שיח כזה.
4: קודם כל, מעל הסקרים יש את המדינה, ואני כרגע בעודי מדבר איתכם, אני נמצא פה בגיוס הבוקר של תותחנים וגבעתי, פגשתי כבר מאות משפחות, את האימא עם העיניים האדומות שמגייסת את הבן שלה לגבעתי, ויש פה דתיים וחילונים בימין ושמאל, ובאמת כולנו פה ביחד בשביל הצבא שלנו, בשביל הביטחון שלנו, בשביל הקיום שלנו, וזה מעל לכל מחלוקת פוליטית. עכשיו, תמיד מטבע הדברים בזמן מערכות בחירות, הדברים מתלהטים, בסוף אנחנו צריכים לחיות פה ביחד, אין דרך אחרת, אנחנו צריכים לתקן את המדינה, ואי אפשר לבד, חייב להיות ביחד, ולכן אני מאוד מעריך את מה ששרית עושה במיזם הדיבור.
1: אבל הטענה, רגע, אבל אני, אתה יודע, אני רוצה להתחבר רגע, בדיוק מהמקום הזה, ולשאול אותך שאלה שהיא, שנשמעת המון בצד השני אומרים, וגם אתה נמצא שם באיזשהו אופן, אז יפה, באת ודיברת עם תומכי ליכוד, תומכי נתניהו, אבל באמת של החיים אחרים, אבל גם אתה מחרים את המועמד שהם בחרו בו, ובעצם מחרים אותם. אז תתמודד רגע עם זה.
4: לא מחרים אף אחד, אף אחד לא מחרים.
1: כשאתה אומר אני לא יושב איתו, אז אתה מחרים אותו.
4: הסיפור זה על בסיס ענייני, על בסיס תנאים. ומי שמקבל את התנאים של גיוס לכל, ולא מה שהיה בממשלה הנוכחית, מי שמקבל את התנאים...
1: לא, זה בעצם מתייחס לחרדים, של... אני מדבר על שאלה, על נתניהו.
4: שנייה, רגע, כן. אז אני אומר לך, מי שיקבל את התנאים של להקים ועדת חקירה ממלכתית, גיוס לכל, חוקה לישראל, הורדת הפשיעה, טיפול בדברים העניינים, שיתקשר אליי, אני בינתיים...
0: כולל נתניהו עצמו, זה... אתה אומר, כולל נתניהו עצמו. הבעיה...
4: שנתניהו יעשה את זה ירים טלפון. בינתיים, עניינית, חברים, זה שאנחנו מדברים אחד עם השני, זה לא אומר שאין ביקורת. יש לי ביקורת מאוד מאוד חריפה על הממשלה היוצאת. אני חושב שהפעולות שלה היו איומות ונוראיות. אני חושב שאי גיוס החרדים, ושהם לא צריכים ללכת וללמוד ליבה, ולא ללמוד ציונות, ולא ללמוד אזרחות. אני חושב שהעובדה שהם שלוש שנים מוניעים ועדת חקירה, אני חושב שאלה דברים איומים ונוראים, מותר לי לבקר, אפילו חובה עליי לבקר, אבל זה לא לגופו של אדם, זה לגופם של פעולות.
1: לסיום, שאלה אחת שלא קשורה לנושא הזה, ברשותך ראש הממשלה שעבר נפתלי בנט, אז כי דיברנו על זה עכשיו. קודם כל, למרות הלחץ האמריקני, כרגע נראה שהממשלה לא מוכנה לקבל את התכתיב הזה של הנסיגה אל מול הכלום שמציעים במס. ואני רוצה לשאול אותך, אבל לו אתה מתמנה לראש ממשלה, איך אתה פותר את בעיית עזה?
4: אז אני אגיד לך, הלב הבעיה זה שבעצם כל הסיפור של עתיד עזה, מיגור חמאס, הכל הופקע מאיתנו. בעצם זה הכל נסגר מעל הראש שלנו. אגב, גם באיראן המסע ומתן מעל הראש, בגלל התנהלות איומה ונוראה של הממשלה, קובעים לנו את גורלנו.
1: אבל אני שואל איזה פתרון אתה מציע, אתה מסביר למה המצב לא טוב עכשיו.
4: לא, לא, ברגע שאתה מבין את הבעיה, קודם כל הדבר הראשון שאני עושה, אני נכנס לעצמה. אני לא מקבל מצב שיכתיבו לנו מעל הראש, אני מסלק מעזה את קטר, בסדר, המצב היום...
1: אבל בשביל זה אתה צריך להתאמת עם טראמפ.
4: בסדר, אז אני בוחר על מה, תראה, כשאתה מבזבז את הקרדיט על דברים לא עניינים, על דברים אישיים, על המשפט שלך, אני לא יודע על מה, על כל הדברים האלה, בסוף אין לך קרדיט בשביל מדינת ישראל. אז ברגע שאתה שם את טובת המדינה בראש, אתה מותר להתאמת על דברים מסוימים, אתה לא תתאמת על הכל, אבל למען השם, על העובדה שהיום חמאס כבר יש לו יותר לוחמים מצוידים, מחבלים מצוידים, מלפני השבעה באוקטובר, שקטר, שהיא אויבת של ישראל, מכתיבה, אני אגיד לך את הדבר הראשון שאני עושה, אני מכריז על קטר כאויבת. למה זה חשוב? כי אתה לא יכול להתמודד מול אויב ולהכריע אותו, אם אתה אפילו לא מוכן להגדיר אותו כאויב.
1: אבל
4: כי כל הלשכה שלך מלאה בתוכנים קטרים.
0: בת בריתך הגדולה ביותר ארצות הברית היא בת ברית צמודה של קטר, לא רק כל כך צמודה, שקטר נותנת מטוס לנשיא ארצות הברית, הוא רואה בה הגורם המייצב ביותר באזור, הוא שם אותה בראש מועצת השלום שאמורה לנהל את רצועת עזה. אז מה אתה אומר לו? זאת מדינת טרור, היא לא יכולה לנהל את עזה? מה אתה אומר לנשיא?
4: הרי מה יש לי לטעון נגד טראמפ אם נתניהו לא מגדיר את קטר כמדינת טרור? אין לנו בכלל קייס. הרי אם היום בישראל, אתה יודע מה, יכולים להיות שמסתובבים בינינו 1,000 או 2,000 סוכנים קטרים כרגע, אתה יודע למה? כי זה לא בלתי חוקי. מותר. יכול להיות שיש עכשיו יועץ של ראש הממשלה על מזכורת קטרית. הרי זה בסדר. קטר זה רק מדינה מורכבת, הוא אומר. לא. קטר הם אויב, הם מימנו את טבח השבעה באוקטובר, הם מימנו את הנוכבות שרצחו בנו, הם מימנו את ג'בת אל נוסרה, מימנו את משמרות המהפכה, והם היום האויב הכי מסוכן, כי הם משתתרים כאילו ועושים את עצמם, מתחפשים כאילו הם שוחרי שלום.
0: אבל דפתלי בן, את מדינת ישראל ואת אזרחי ישראל אתה לא צריך לשכנע, אתה צריך לשכנע את הבן אדם שיושב בבית הלבן, שרואה ב-180 מעלות ממך את התמונה של איך קטר נראית, תראו אותו ככוח מייצב, לא ככוח מערער ותומך טרור.
4: אבל הרי זה לא היה ככה, כשהוא נכנס, אתה יודע שבקדנציה הקודמת זה היה הפוך, אבל הוא אומר, רגע, ישראל מבינה את קטר, ישראל בעד קטר, ישראל הכניסו ללשכת ראש הממשלה סוכנים קטרים. יש אלופי צהל בדימוס שקיבלו, אולי גם מקבלים היום מזכורת מקטר. אז אני לא יכול בכלל להתחיל להתמודד עם ארצות הברית אם הסנדלר הולך יחף פה בארץ. דבר ראשון, אני מכריז על קטר כאויב. אחר כך אני בא לטראמפ, יש מחלוקות, אני לא יכול להכתיב לו ולומר לטראמפ, תקשיב, אתה תעשה א' ב' ג'. אני יכול להסביר לו למה הוא אויב שלנו, ודבר אחד, אני כן יכול לעמוד על זה, לסלק מעזה ומכל הניהול של עזה את המנובלים האלה שרוחצים בדם ילדינו. אנחנו לא נורמלים. אתה לא מגדיר את האויב, לא תוכל להכריע את האויב.
0: אוקיי, לסיום, כי המפגש שלנו פעם הוא ברוח או בזווית אחרת, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה כל הזמן נשאר...
4: אתה אומר זווית אחרת, רק אני מול העיניים שלי יש פה דוכנים סגולים של גבעתי, פשוט מאות משפחות, זה כל כך מרגש. אני בא, אני נמצא זה בפארק אריאל שרון, זה כאילו הבקום החדש או משהו כזה. היום הייתי שלשום בגיוס שריון, היום זה גבעתי ותותחנים, מחר אני מגיע לצנחנים, כל יום אני פה, ויחד עם חברי ביחד, נועם טיבון, קרנר טרנר, כל החבר'ה, זה נורא מרגש. נורא מרגש, ופה כל זה...
0: אז אני אומר, אולי אתה מוביל אותי לשם, כי השאלה ששואלים אותך כל הזמן זה, האם אתה תתמוך בראש הגוש יהיה אייזנקוט, נוכח הסקרים? אני לא רוצה לשאול את השאלה הזאת, אני רוצה לשאול שאלה דווקא על מסר אולי שהוא תת הכרתי. שמתי לב בזמן האחרון שאתה מקפיד להגיע גם לרעיונות בטלוויזיה בחולצת טישרט כחולה, ולא בג'קט וחולצה לבנה, כמועמד כזה של רשות ממשלה. יכול להיות שהמסר שלך, נפתלי בנט, כבר זה שהכיוון שלי, אפרופו גם מה שאמרת עכשיו, הוא דווקא למשרד הביטחון, כלומר אתה מתחיל להבין ולומר, הנה, זה אולי התפקיד שלי האמיתי ופחות ראש הממשלה?
4: אני בא לעבוד, המסר שלי זה, הייתי ראש ממשלה, הייתי שר ביטחון ושר כלכלה ו- you name it, ושר חינוך, אנחנו באים לתקן את המדינה, זה מבין נבחרת שבאים לעבוד, יש לי עוד 3 חודשים להסתובב ככה עם חולצה שחורה אגב, אתה יודע, אם הייתי בא לפה עם ג'קט ועניבה, הייתי כבר כולי מזיע בטירוף, גם ככה אני מזיע, אז תשחרר אותי קצת מהבגדים האלה.
0: באמת? זה אין סיבה, אתה אומר, זה אין משהו מאחורי זה, אני סתם מגזים?
4: שמע, אתה יודע, הייתי המון שנים מנכ"ל ויזם בהייטק, ככה באתי כל יום לעבודה, בפוליטיקה, עם חליפה וזה, הרבה יותר כיף ככה. אז תן לי ליהנות מימי החסד האחרונים, לפני שאני חוזר לתקן יחד עם החברים שלי את מדינת ישראל.
0: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, תודה רבה לך, ותודה לשרית זוסמן, מובילות מיזם הדיבור, תודה.
4: את אלופה, באמת אלופה במה שאת עושה, ופה אני אומר לכל האימהות וגם לאבות, אתם אלופים. דבר אחד, אני מאחל לנו שבשנה הבאה, באותו גיוס, נראה פה גם אלפי משפחות של אחינו החרדים, כי אנחנו נפסיק לממן השתמטות, והם יבואו בהתחלה, ואחר כך במספרים יותר ויותר גדולים. נרחיב את הגיוס לכל עם ישראל.
0: אוקיי, תודה רבה נפתלי בן, תודה רבה שרית.
4: יאללה, תיוברים.
3: תודה רבה.
0: אנחנו נצא לחצי, ואחר כך נהיה גם בחלל וגם בצפון, ולא לפי הסדר הזה, מיד אחר כך.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במקום.

0: מגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: שלום, שלום.
1: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
2: נכון.
1: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה?
1: מטורף, לא?
2: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות.
1: אני רוצה לשתות כוס מים.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
5: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, עבודות עפר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
6: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
7: ואהבה בת 20.
8: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
6: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
6: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
6: שבת שלום.
9: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
10: חזרנו 9:33 עכשיו, ואנחנו רוצים לעלות צפונה. ולדבר עם קרמל זוהר, היא בעלת עגלת קפה גליקי, שהקימה בקיבוץ יפתח, ועגלת הקפה הזו הוקמה לזכר אחיינה, סמל ראשון גל הרשקו, זיכרונו לברכה. שלום קרמל.
11: שלום, בוקר טוב.
10: זה, איך אני אומר, דרך הנצחה מעניינת. לא כזאת שהייתי חושב, עגלת קפה. תסבירי למה.
11: בעצם ניסינו למצוא דרך שתנציח את גל, את אחיין שלי, בצורה שהכי מסמלת אותו. ומה שסימן אותו זה בעצם לייצר מפגשים עם אנשים, חיבורים. הוא היה מאוד טוב בזה, הוא מאוד אהב את זה, הוא כל הזמן היה סביב חברים. וככה הגענו לרעיון הזה.
10: אנחנו מדברים על קיבוץ בצפון, ששם גם גדל, נכון, גל? ספרי לנו קצת על האווירה אצלכם בימים האלה.
11: אווירה פה יחסית רגועה, מדי פעם יש איזה פיצוץ כזה או אחר, אנחנו כבר רגילים, לא מתרגשים. בגדול רגוע פה ושקט, ואנחנו מאוד מאוד מאוד מחכים לעם ישראל ומטיילים.
10: כמה זמן העגלה הזאת פתוחה?
11: אנחנו פתוחים עם אוקטובר האחרון, פחות משנה.
10: ועכשיו יש לכם גם...
11: עברנו את המלחמה פה.
10: יש איזשהו סיוע, נכון? עכשיו אתם עושים איזשהו מיזם משותף עם שטראוס, נכון? עכשיו.
11: נכון, בעצם אנחנו לוקחים חלק ביוזמה של שטראוס, שהיא בעצם נקראת בשביל הצפון. זה בעצם פרויקט שנועד להחזיר לפה את המטיילים לעסקים בצפון, וזה בתמיכה ובליווי מלא של שטראוס.
10: איפה בדיוק נמצאת העגלה, קרמל?
11: בקיבוץ יפתח, ממש בכניסה, בגליל, בגבול הצפוני ביותר.
10: בגבול הצפוני ביותר. אגב, בימים האלה מגיעים, יש אנשים שחוזרים לבקר?
11: כן, אני יכולה להגיד שאנחנו רואים עלייה במבקרים, זה עדיין ממש לא קרוב למה שהיה לפני המלחמה, או בזמנים רגילים, אבל כן, כן, ואנשים גם מציינים שהם באו לתמוך, ושחשוב להם, וזה מאוד מרגש, אנחנו מרגישים שרואים אותנו.
10: אגב, לגבי סיוע מהמדינה, עכשיו דיברנו על שטאו, זה יוזמה פרטית, אבל מטעם המדינה אתם מרגישים גם איזשהו סיוע כעסק עכשיו שמנסה, את יודעת, להתפתח לכאורה אחרי שהמלחמה בצפון קצת דעכה?
11: תראה,

0: בגדול כן, יש את כל המענקים לבעלי עסקים שנפגעו. להגיד לך שזה פשוט לקבל, לא. זה קצת לעבוד בזה. יש, כמו שהמדינה יודעת, רוצים לתת, יש איזה רעיון נחמד, אבל הביצוע הוא מאתגר.
1: פחות מוצלח במקרה okay. הזה. אז נזמין אתכם להגיע לגלעד גליק בפתיחתו של קיבוץ, בכניסתו של קיבוץ יפתח בצפון, כרמל זוהר, שיהיה הרבה הרבה בהצלחה, ואולי באמת נקפוץ ככה לשתות קפה איתכם באיזה בוקר.
0: נשמח מאוד להריח אתכם.
2: תודה,
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. ביי ביי.
1: טוב, אנחנו עכשיו לעניין הבא, ספינקה.
2: כן.
1: סוכנות החלל הישראלית, כן. סוכנות החלל הישראלית...
2: כן, סוכנות החלל זה משהו שמעניין אותך.
1: כן, כן, בסדר גמור.
2: לא, אני שם לב, אתה...
1: לא, לא, אין ספק. סוכנות החלל הישראלית מזמינה את הציבור ללילות לבנים של מטר מטאורים. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לרן לבנה. הוא מנהל סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. שלום לך.
3: בוקר טוב, אני
1: האייטם
3: של האסקפיזם
1: בשנה הבאה. שמת לב? יפה.
3: אנחנו מדברים על חלל בקטע של לווייני תצפית ומלחמה מות וזה.
1: בדיוק.
3: בחלק של הגוד ניוז של הזה.
1: להגיד...
3: זה מחכה גם שאמרתם, סוכנות החלל מזמינה אתכם ללילה של מטר מטאורים, כאילו שסוכנות החלל ארגנה את הלילה. זה לא יקום הקוסמי.
1: תראה, אמרת אסקפיזם, במקרה שלך זה תמיד אסקפיזם.
2: נו, מי אמר שאין הישגים? מי אמר שאין הישגים?
1: ומשרד החדשנות,
3: בבקשה. דענו צפית שחוצת מהסתמת, וזה.
1: אבל כתוב לי, אני אגיד לך מה דילגתי על המילה, כי אני לא יודע, א' לא יודע להגות אותה, ואני צריך גם שתסביר לי מה, מטר הפרסאידים?
3: פרסאידים.
1: מה זה הדבר הזה?
3: פרסאידים זה מיתוג של המטר מטאורים. ננסה להסביר.
1: בבקשה.
3: ננסה לעשות את זה ברמה הכי פשוטה שיש בעולם.
1: הכי פשוטה שאתה יכול, אנחנו צריכים את זה ככה, כן.
3: אז מעולה. אז יש לנו במערכת השמש 8 כוכבי לכת. חוץ מ-8 כוכבי הלכת, יש איזושהי חגורה של...
1: הוצאת את פלוטו? הוא לא נחשב יותר? יותר? פלוטו כבר לא נחשב?
3: לא, הוציאו אותו, הוציאו אותו. יש אנשים שעדיין הולכים עם חולצות בארצות הברית, למה הוצאתם את פלוטו, אבל לא ניכנס לדבר הזה, כי זה אירוע הזה. אבל בגדול יש במערכת השמש גם שביטים. שביטים זה סוג של, חשבו על איזשהו אסטרואיד מאוד מאוד גדול או קטן. אנחנו, הספציפי שלנו של פרסאידים זה איזה אסטרואיד שגילו לפני 150 שנה, שני אסטרונומים, סוויף וטאזל. והאסטרואיד הזה, השביט הזה הוא בעצם עשוי מי קרח. וכשהוא מתקרב לשמש, אז הקרח, נסביר את זה ברמה מאוד פשוטה, נמס, וכל מיני חלקיקים שלו משאירים איזשהו שובל מאחוריו. ופעם בשנה כדור הארץ נכנס לשובל הזה של החלקיקי קרח ואבק, והחלקיקים האלה מגיעים לאטמוספירה שלנו ונשרפים. כשאתם מסתכלים למעלה בשמיים, אז אתם רואים מטר של כוכבים נופלים, שזה לא באמת כוכבים נופלים.
1: זה סתם שובל של איזה גוש קרח עצום.
2: אפילו לא עצום.
3: כן, כן. לא, מה זה עצום? הקוטר שלו, של השביט הזה, הוא כמה קילומטרים, הוא כיוון 24 קילומטר.
2: כן, עצום, לא, הולך איתך, הולך איתך.
3: אבל אנחנו, החלקים האלה הם חלקים מאוד מאוד מאוד מאוד קטנים, והם לא, זה לא יש מטאורית שהוא נופל לתוך כדור הארץ, אז לא, הם נשרפים בתוך האטמוספירה, ומה שאתה רואה בעצם זה חלקים קטנים שיכולים להיות בגודל של אפונה. והם נשרפים לחלוטין בגובה של בערך 100 קילומטר, אתה מסתכל למעלה, הם פשוט נכנסים בגובה מאוד מאוד מהיר, ובלילות טובים היה כזה לפני שנתיים, שלוש, הייתי מדבר, זה נראה כמו איזשהו מופע אלוהי. זאת אומרת, המון המון המון כוכבים, בשיא הלילה אתה יכול לראות...
1: רגע, רגע, רגע, אבל שנייה, כל פעם כשמדברים או שאומרים יש עכשיו לילה של גשם של מטאורים, זה תמיד הדבר הזה?
3: לא, לא, אז אוקיי, יש אוקיי. כמה כאלה.
1: שלא תרוס לגמרי את כל הקונספציות שלנו.
2: יש כוכבים שנופלים לא, ממש, לא. כוכבים כוכבים? לא אבק של כוכבים?
1: לא, זה לא.
3: אם כוכב גדול ייפול, או מטאורית גדול ייפול עלינו, אנחנו נהיה בבעיה די רציני.
2: לא, לא עלינו, אולי, לא, עלינו, כן.
1: אבל אז לא תראה את זה.
3: אבל יש לפעמים שנופלים, היו כמה אירועים בשנים האחרונות. כל מיני מטאוריטים גדולים יותר שנפלו וגרמו נזק כאן במקרה שלנו, אנחנו פשוט יודעים, ממש יודעים לתזמן את זה. זאת אומרת, כל שנה באמצע אוגוסט השנה השיא אמור להיות ב-12 באוגוסט, וגם זה יוצא טוב, כי אין ירח, אז אמורים לראות בצורה מאוד מאוד מאוד טובה. למה קוראים לזה פרסאידים? כי בשמיים, בצפון מזרח, יש קבוצה שקוראים לה פרסאוס, ואם אתם, רוב המופע יהיה באזור של הקבוצה הזאת, בגלל זה קוראים למטר הזה פרסאידים.
1: רגע, מה זה קבוצה? למה אתה מתכוון? מה, כשאתה אומר קבוצה?
3: בשמיים יש קבוצות...
1: אתה מדבר על הדובה הגדולה וכאלה?
3: הדובה הקטנה, אז כן, יש שם קבוצת פרסאוס. דרך אגב, אני, חומרים, אני מקווה שהאסטרונומים לא יקפצו עליי, לא חייבים להסתכל לתוך קבוצת פרסאוס, אתם יכולים פשוט לשכב במדבר, להסתכל אל השמיים, אתם תראו, מגיעים מכל מיני כיוונים, בעיקר באמת מקבוצת פרסאוס, אבל ההמלצה בדרך כלל היא להגיע למקום שקט, ולמקום עם כמה שיותר זיהום, פחות זיהום אור, זאת אומרת שיהיה כמה שיותר רחוק.
2: שהשמיים כמה שיותר בהירים. תגיד, אתה יצא לך ככה להביט בטלסקופ,
3: לא בהירים.
2: בטלסקופ, סליחה, מה אמרת?
1: שחורים, לא בהירים. הוא מתכוון בהיר ש...
2: שאין עננות, הכוונה הזאת.
3: כן, כן, כן.
2: לא במובן זה. יצא לך להביט באיזה טלסקופ משוכלל ככה בלילה לשמיים?
3: אני... התחיל איזה סוכנות החלל, עוסקת בעיקר בטכנולוגיות חלל.
2: לא, כן, לא, כי עניין אותי לדעת אם אני קונה תמיד, אם אני קונה טלסקופ כזה. אז מה, אני יכול לראות את הטבעת הזאת של שבתאי כזה דרך הטלסקופ?
3: כן, אז ככה. עוד משהו, לא צריך טלסקופים בשביל המטר הזה.
2: לא, אבל אני שואל עכשיו בכלל, באופן כללי, יש כאלה...
3: אני לי יש, אני מחזיק כמה טלסקופים בבית, זה תחביב.
2: באמת?
3: עוד מתקופה, כן.
2: אז מה רואים, מה רואים כשאתה מביט על זה לשמיים? כמה, מה בעצם אתה רואה יותר טוב?
3: אז בטלסקופ אתה יכול לראות כמעט, אתה יכול לראות המון דברים, מערפיליות, גלקסיות, טבעות של שבתאי, אתה יכול לראות ממש ממרכז תל אביב, אפילו שיש הרבה מאוד אור.
2: אתה רואה את הטבעות של שבתאי דרך הטלסקופ?
3: בוודאי, בוודאי. לא מכל טלסקופ, אבל לא מטלסקופים יקרים, זה לא משהו שעולה עשרות אלפי שקלים. וזה מדהים, זה מדהים, זה גם שם אותך בפרופורציות כלפי העולם. אז המטר הזה בעצם קורה כל שנה, הוא מטר מאוד מאוד מאוד פופולרי, כי הוא בקיץ, זאת אומרת שהמון אנשים יורדים לדרום, ממליץ לכולם להיכנס לאתר של סוכנות החלל הישראלית, להסתכל, יש שם מיפוי של כל מיני אירועים שגם שאנחנו תומכים בהם, וגם אירועים שרשויות מקומיות מארגנות, וכל מיני ארגוני תיירות מארגנים בדרום. חשוב מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד לומר, שני דברים. אחד, זה נכון שהסיור ב-12 באוגוסט, אבל גם לפני וגם אחרי, תוכלו לראות את המופע הזה.
1: גם לפני, אתה שולח לנו עכשיו לשהות במדבר שבוע? תן איזה, תן נקודת ציון יותר משמעותי.
3: לא, אמרתי, ב-12 באוגוסט.
1: ב-12 באוגוסט. לא, אתה אומר אפשר גם לפני, אפשר אחרי. אוקיי, בסדר גמור. איפה, רגע, איפה במדבר? תן לנו בארץ.
3: איפה במדבר? תיאורטית, אתה יכול לראות את זה גם מתל אביב. הבעיה זה שבתל אביב יש הרבה מאוד אור, אז בכל מקום חשוק. בסדר, יש אירועים החל מהמכתש הקטן ומכתש רמון, באזור של בורות לוט, בערבה, המון המון אירועים. ממליץ לאנשים להירשם לקבוצות. למה? כי בדרך כלל, כשאתה יורד לבד, לא אומר את זה על כולם, כמו תעשו מה שאתם רוצים, אתה הורס לאחרים. אתה יורד עם האוטו שלך, ואתה עם אורות פתוחים, ואנשים, חומרים, צריכים שם חושך מוחלט, ובדרך כלל קבוצות מיודעות להגיע, להתמקם במקום טוב, לפני השקיעה, לחבות את האורות, להיכנס למה שמכונה משמעת אור, שזה אומר שאנשים אפילו לא פותחים את הפלאפונים שלהם, לשכב על הגב, לשמוע הסדבר שמיים, ולהסתכל למעלה. אירוע, חייב לומר לכם, מדהים. אם כן, לא ראיתם, חבר'ה... לא,
1: נשמע מגניב. אגב, יש שעות ב-12 באוגוסט?
3: תראה, מדעי זה אמור להיות קצת פשוט. לקראת החצי השני של הלילה. בפועל, אני אומר, לפני שנתיים, אני ירדתי 3 ימים לפני עם הילדים שלי, וראיתי נהדר. אז לאורך הלילה היו הרבה מאוד דברים. מעבר לזה, אחת לכמה זמן, יש מה שמכונה בעגה יותר מקצועית, לא בוליד. בוליד זה חתיכה פשוט יותר גדולה שממש מאירה את כל השמיים. זה דבר שהוא מדהים. ואני אגיד שאנחנו די ברי מזל שאנחנו בישראל. בישראל כמעט ואין עננות. שמיים יחסית נקיים. אני בשבוע הבא יוצא לחופש. אני אהיה איפשהו במדינה באירופה. אין שום אף מקום שאפשר לראות ממנו את המטר הזה. זה מאוד מאוד מבאס.
1: באירופה אמרת, אוקיי.
3: באירופה. זה מאוד מאוד מבאס. ארצות הברית יש כן מדבריות, אזורים מספר. אירופה כבר כמעט גמורה לגמרי. לנו יש את הנגב שהוא פחות מיושר, יש בו הרבה מאוד שטחי אש, אז יש פחות זיהום אור, וזה דבר שהוא מדהים והוא נהדר, וממליץ לכולם לרדת.
1: אני רוצה לשאול אותך, אחרי שדיברנו על כל דברים יפים, איזו שאלה אפוקליפטית קטנה, אם לא קשה לך. זה בדרך כלל ספי אוחז בזה, אבל היום ספי ככה טיפה פחות אפוקליפטי. לגבי האפשרויות של מטאורידים גדולים, שכל פעם מלחכים את שולי הדרתנו של כדור הארץ, יש משהו שאמור להתקרב בזמן הקרוב?
3: קודם כל אנקדוטה, אני אתמול מקבל מייל מדוקטור עדי נינם גרינברג, אחת מהיועצות של הסוכנות, והיא אומרת, היי רן, תראה את זה, ופתחתי את ה-PDF במקום לפתוח את המייל, וקיבלתי איזושהי עזרה, איזו מטאורית שאמור לפגוע באזור טורקיה, בזה. עכשיו, למעלה היה כתוב אקסרסייז לרד, איזו ועדה של האום שרוצה לראות שסוכנויות חלל מקבלות התראות במידה ויהיה. אבל אני לחמש דקות, אני כמעט מרים טלפון למלאך לביקוד האופלס.
1: לא, פספסת את זה, זה רק תרגיל, זה רק תרגיל.
3: כן, לא, היה אקסרסייז כזה מלמעלה, ולמטה בגוף של המייל הייתה איזושהי ועדה של האום שאנחנו חברים בה, שאמרו, תקשיבו, אנחנו רוצים לעשות תרגול של הדבר הזה בעוד שבועיים, אז...
1: שאלו השאלה, למה מתרגלים עכשיו?
3: מה זה מתרגלים? הם מתרגלים כל אחת לכמה זמן, מנסים לעקוב אחרי כל מיני אובייקטים, סוכנות חלל ברחבי העולם מכינות תרחישים לאירוע כזה. שתי משימות שהן די מפורסמות, אז המשימה הכי מפורסמת, יש כמה משימות מפורסמות, אבל הכי מעניינת לדעתי זה משימה שקראו לה דארט, כמו חץ של נאסה, לפני כמה שנים תפסו איזשהו אסטרואיד כזה שמשייט במערכת השמש, וממש פגעו בו, זאת אומרת ניסו להסיט אותו ממסלולו. די הצליח,
1: זה לא מספיק, אבל אם אתה אומר הצליח, זה טוב.
3: לא, הוא הצליח, בסוף מפתחים על זה מחקר, הם לא ידעו, מבחינתם הייתה הצלחה מאוד גדולה, כי ברגע שדבר כזה מגיע לכדור הארץ, האתגר הגדול הוא לזהות אותו, ואחר כך נשאל את השאלה של מה אתה יכול לעשות, ולהסיט אותו, זה איזושהי אפשרות. יש אסטרואיד מאוד מפורסם שקוראים לה אפופיס, שאמור לעבור קרוב מאוד לכדור הארץ בעוד כמה שנים, יש משימה איטלקית יפנית שאמורים לצלם אותו מקרוב ולתעד אותו גם כן כדי ללמוד על התנהלות של גופים כאלה במערכת השמש, אז נערכים לזה.
1: אבל לא לבטל תוכניות, אתה אומר, כרגע.
3: לא לבטל תוכניות כרגע, אין לנו משהו שהוא זה. הייתי משוכנע שאתה תשאל אותי, כי יש איזה... איזה טיל של ספייסיק שאמור, שעריות שלו אמורות לפגוע בירח, אז כאילו, הדברות אמרו לי, תתכונן אולי שאלו אותך, אבל אין לו ממש תמיד שהוא מדבר על למה להגיע למאדים, אז אחד הדברים שהוא אומר, ובצדק, זה שהאנושות שלנו, עם כל היכולות, ועם כל החשמל, אינטרנט, AI, בסוף אם קורה אירוע כזה, אנחנו גמורים. זאת אומרת, אין לנו שום יכולת
1: ללכת
3: למקום אחר היום. צריך לקחת בחשמון שעם כל זה שאנחנו חושבים שיש לנו מזגן וחקלאות וזה, אם יש עכשיו אסון טבע בסדר גודל כזה, ועולים, לא יודע, אין גשם שנתיים בגלל שיש כאן איזשהו... זה, אנחנו בבעיה רצינית.
1: טוב, רצת רחוק עם האפוקליפטה, רן לבנה, בסדר, בואו, לאט לאט.
3: תרדו למדבר, ותראו כוכבים נושאים.
1: בואו נתחיל בזה, ב-12 באוגוסט, ואחר כך נחשוב גם על האפוקליפטה בהמשך. רן לבנה, מנהל סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, היה לנו לעונג, תודה רבה לך.
3: ביי.
2: תשמע, יש פיצוץ גלקטי אחר עכשיו, אתה יודע?
1: נו.
2: שעשה דודי אמסלם.
1: כן.
2: התראיין ברדיו אצל עמיתנו ב-103. ליוקו,
1: ואתה לי,
2: ואמר שם
1: שהוא היה שמח
2: שהוא חבב את גדי איזנקוט, ושהוא היה שמח שהוא היה בליכוד. אז עכשיו זה יוצר שם מה זה מאומה בקמפיין,
1: זה הורס את כל הקמפיין.
2: כל הקמפיין זה כאילו לעשות דלגיטימציה
1: שהוא לא טוב,
2: שהוא שמאלן ושהוא זה,
1: שאין לו מושג וטיפש,
2: ופתאום הוא מחבק אותו ונוצרה שם המאומה, אתה לא מבין.
1: כן, אגב, עכשיו אני אגיד לך שזה דברים שנאמרו בכנות, כי מי שמסתובב בכנסת, יש תמונה של דודי אמסלם נותן נשיקה במצח של גדי אייזנקוט, שחזר למליאה אחרי השיבה על בנו. ויש שם ממש תמונה כזאת.
2: אז הם באמת חברים, אתה אומר, בקשר טוב כזה.
1: כן, זהו, זה לא היה איזה משהו מתוחכם.
2: בקמפיין הליכוד לא אוהבים את זה.
1: לא אוהבים את זה, לא.
2: טוב, מרון חזקסון, שלום, בוקר טוב.
1: שורר הבית עם הקמפיין שלו, שלום לך.
4: בוקר טוב חברים, אתם יודעים שזה כל כך מתאים אחרי המטאורים, ובכל זאת הדעה שלי שעיקר הסכנה על המין האנושי זה מתוכנו, מנפשותנו וממעשינו, ולא מדברים שיעופו משם. אבל זה עניין כבר של השקפה. הפעם בחרתי שיר של שלומי חתוקה, מתוך הספר שלו נקודת זכות לרווקים, והסיבה לזה שמשהו טרי מאוד, השבוע חילקנו את פרס אשת נשיא המדינה, לשירה, על שם נחמה ריבלין, זכרונה לברכה, שיסדה את זה ואהבה שירה, ובמקום הראשון זכתה מאיה צוות דיין, וזכו לציונים לשבח מאור צברי וגן נתן, ושלומי חתוקה. ואני רוצה לקרוא את השיר שלו שמאוד נוגע ללב, הוא עושה דרך בשירה מאוד נוגעת ללב, ברית. תחשבו על ילד שמופיע בעולמנו, ברית. לפני כמה שעות, צפיתי בישראל אוחז בילד שלו. הרכות הזאת. גם שיר נראה ליד כמו שלד גס. איך אתה ניגש לזה עם כל הזעם והמשקל? דוד שלומי, ישראל לוחש, הופך אותנו שוב לאנשים מאמינים. הם מכירים שירים, יודעים על מילים ועוצמה, אבל לא באמת מאיפה באנו. מי שאין לו מקום על האדמה, יצבע את השמיים. זה כל כך מתאים לשיחה הקודמת שהייתה לכם על הכוכבים בשמיים, מי שאין לו מקום על האדמה יצבע את השמיים, ואני מאוד שמחתי, אני בעוונותיי ראש הוועדה שם בבית הנשיא, ושמחתי על האנשים שנתנו להם, היה גם לא מעט ביטוי של השנים האחרונות של מה שעבר בארצנו, מאז השבעה באוקטובר, זה מאוד מעניין איך זה טפטף לשירה, עם אירועים ומחשבות ונוגע ללב, והנה שלומי חתוק עם הזווית שלו.
1: שמרון חטי זקסון עם הזווית שלך, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם ובשורות טובות, להתראות.
1: להתראות. ומשירה אנחנו עוברים לשיר וממהרים לשמוע שיר חדש של אלמגוב, הנפילה.

0: שלום על מגוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: הנפילה מאיפה לאן? בבקשה ממך.
1: וואו, שאלה טובה. נראה לי מהשקר אל האמת.
0: ועד כדי כך?
1: עד כדי כך, עם כל הדרמה, כל הסיפור.
0: כי מה?
1: אני מבחינתי זה הרגע הזה שבו נופלת ההבנה שכל הסיפור שהיה לי בראש הוא בעצם לא נכון, וזו הנפילה. עכשיו אני...
0: הסיפור הרומנטי על מגוב?
1: עכשיו בשיר הזה זה סיפור רומנטי, אבל נראה לי בכללי בחיים כל פעם שנופל לי הסימון, הנה זה גם, זה נפילת הסימון כזאתי. וזה מרגיש כמו ליפול.
0: יש תחושה שמה שחשבת ומה שידעת פתאום הכל נשמעת מתחת רגליך, אבל אני חייב לומר שתמיד יש אצלך, לא תמיד, אבל פה במקרה הזה את הדיסוננס בין המלודיה ההפית הזאת לבין סיטואציה נוראית.
1: וואי, באמת סיטואציה נוראית ולחן כזה חביב.
0: זה בכוונה?
1: נראה לי אני גם ככה בחיים, כאילו עם הדיסוננס הזה, יודעת להיות סופר אופטימית, יודעת להיות סופר מרירה. זה לא בכוונה, כנראה כאילו המוח שלי עושה את הטריק כדי להיות מסוגלת להכיל בכלל את ה...
0: יפה, את אומרת, את עוטפת לעצמך את הדברים באיזה סוכריה לפעמים כשהם קשים, כי זו שיטה מאוד קלה להעביר, לא קלה, או יותר נוחה להעביר מסר שהוא מורכב וקשה.
1: ממש, ממש.
0: יפה. אנחנו מדברים על זה שיר חדש, הוא גם שיר הנושא מתוך האלבום הרביעי, כך שנפילה הולכת לאתר כנראה את האלבום החדש, וגם יש, יש גם הופעה בקרוב, נכון?
1: בברבי, ב-25 לשמיני, שזה ממש עוד שבועות לדעתי.
0: וגם את תהיי באינדי נגב, נכון? פסטיבל התמר, רעש לבן, בכל הפסטיבלים האלה.
1: נכון.
0: וואו, יפה לך. 25 באוגוסט, בברבי, נמל יפו, על מגוב, עם השיר הזה הנפילה, שיר חדש, מתוך אלבום חדש. שיהיה המון המון בהצלחה.
1: תודה רבה, להתראות.
0: תודה. זהו, ואנחנו מסיימים את הנפילה הזאת שלנו. שלום, שלום לך ספי, מה שלומך, אתה כאן? לא, אני הייתי בטוח שאתה חתכת כבר הביתה.
2: קגעתי, לא ראיתי אותך הרבה זמן.
0: נכון, אבל אני כאן בירושלים, אני הייתי בטוח שאתה חתכת כבר הביתה. עוד ב-20 דקות האחרונות. אבל סיימנו, אבל אני אוהב אותך. ערכה אותנו הבוקר, אריאלה קליין, פיקו, נוי לאופר ואלה אורן על הביצוע הטכני, יונתן גטניו וצוף דרור בירושלים, דניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני דוד מימוני, וכמובן צביקה אליהו כאן בירושלים. עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, מיד אחרינו.

0: סיימנו, אבל אני אוהב אותך. ערכה אותנו הבוקר, אריאלה קליין, פיקו, נוי לאופר ואלה אורן על הביצוע הטכני, יונתן גיטניו וצוף דרור בירושלים, דניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני דוד מימוני, וכמובן צביקה אליהו כאן בירושלים. עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, מיד אחרינו רינו צרור.
1: רציתי להגיד לך משהו, לפעמים יניר שהוא באלמנט שלו, הוא פשוט מאוד טוב. אז אני מקשיב, אני לומד.
0: כן, רינו, בבקשה.
1: גם על מוזיקה, ובכלל יש הרבה נושאים שאתה מקשיב, אתה פשוט לומד.
0: כמה נוח. זה יפה, גם אני אוהב את החנופה הזאת. היא חנופה שמעידה על אין כוח. ניפגש פה בשבוע הבא, ספינקה, נשיקות.
1: שלום, חמוד.
0: שלום, שלום.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בנק.
3: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
9: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם אני שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
6: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. עורך הדין ארבל פלדמן הוא הנרצח אתמול בראשון לציון. פלדמן הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. המשטרה תבקש להאריך ב-15 ימים את מעצרו של החשוד ברצח, גבר בן 23 תושב לוד. על פי החשד הוא ירה למוות בפלדמן ששימש עורך דינו והסגיר עצמו לידי המשטרה זמן קצר לאחר מכן. הרקע הינו סכסוך כספי בין השניים. הנחקרים בפרשייה הכלכלית החדשה שנחקרת בלהב 433 עם הקבלן דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד וחברי הכנסת לשעבר מיכאל קליינר ואנשי העסקים יפה ויצחק דיין, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
12: החשד בלהב 433 הוא שהקבלן דודי אפל, שכבר הורשע בעבר במתן שוחד ונמצא בחדלות פירעון מאז 2012, הסתיר זכויות בנכסי נדלן והבריח נכסים בעשרות מיליוני שקלים, זאת למרות שהוא בפשיטת רגל. החשודים הנוספים, מיכאל קליינר, שמשמש כיום כנסי בית הדין של הליכוד, ויפה ויצחק דיין, נחקרו גם הם בחשד למעורבות בפרשה, שהפכה לחקירה גלויה בימים האחרונים.
11: ההסכם ברצועת עזה עם המעבר לשלב ב' בתוכנית מועצת השלום, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, תוקף אצל יניר קוזין וספי עובדיה ואומר, הכל נסגר מעל הראש שלנו.
13: לב הבעיה זה שבעצם כל הסיפור של עתיד עזה, מיגור חמאס, הכל נסגר מעל הראש שלנו, בגלל התנהלות איומה ונוראה של הממשלה. אני לא מקבל מצב שיכתיבו לנו מעל הראש, אני מסלק מעזה את קטר, לסלק מכל הניהול של עזה את המנובלים האלה שרוחצים בדם ילדינו.
11: היום השני של שיחות המסע ומתן ישירות בין ישראל ללבנון ייפתח בעוד מספר שעות ברוח.

0: רומא, על פי דיווחים בביירות, בלבנון דורשים להמשיך בנסיגת צהל מאזורי הפיילוט מן העיר בין ג'בל והעיירה אל חיאם הסמוכה לגבול. עוד דווח כי הצד הישראלי אינו קרוב להסכים להפסקת אש. בתוך כך צהל השמיד בדרום לבנון תוואי תת קרקע של חיזבאללה באורך עשרות מטרים. כך עדכן דובר צהל. ידיעה שרכזו כתבינו ג'קי חוגי ודורון קדוש. לילי בנעמי, מייסדת פורום מיכל סלע, מצטרפת למפלגת ישראל ביתנו. בנעמי הקימה את הפורום בעקבות הרצח של אחותה מיכל בידי בעלה ב-2019 במטרה לפעול נגד אלימות כלפי נשים. בראיון לגלי צהל אמרה לילי, אני רוצה להשפיע מהכנסת.
1: השבע שנים האלה, שזה פרק זמן באמת, זה מפעל חיים, ואני באמת מתרגשת, כי אני באה מהבטן, זה אש אמיתית, זה משהו שאני חוויתי על הבשר שלי, ולילי שלפני הרצח, זה הייתה לילי שמאמינה בממשלה, בכנסת, בעיניי תמיד אמרתי, זה ציונות, להיכנס לפוליטיקה, להיכנס לכנסת, להשפיע מבפנים, זה הציונות.
0: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
5: עכשיו בגלי צהל.

0: התקשורת שלמה קרעי קרא אתמול להתעלם מהחלטות יו"ר ועדת הבחירות השופט סולברג. זו קריאה ברורה להפר את הדין ולעבור על החוק מלכתחילה. אם לא תצא הודעת הזרה מן השופט סולברג ומן היועצת המשפטית בערב מיירה, החוק אכן יופר. עכשיו נקבעים הדברים. דבר אחר, בכל השופרות החדש, האם אייזנקוט מרוקאי או לא, מלמד שהתוקעים המובילים איבדו את הסולם דווקא לקראת חודש אלול. שברים תרועה תקיעה, שברים תרועה תקיעה. אייזנקוט מחזיק בתעודת זהות גנטית שכל יוצא המזרח מזהים מקילומטר, גם את מבנה הפנים וגם את נפלאות החיוך. ויותר מכך, אייזנקוט מחזיק בקוד של קבוצה עצומה בישראל, המסורתי שאינו דתי. אמונה מודרנית נקרא לכך, חיה ותן לחיות, קרבת אלוהים לי טוב כדברי דוד בן ישי. כל בני המזרח יודעים מה הפירוש בן לאם שהצביע ש"ס ותפקה במרן עובדיה יוסף זכרו לברכה. באם שרצתה שבנה יהיה רב ולא רב אלוף, באיזה בית גדל ואיזה חלב ינק. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש בישראל כ-20% מסורתיים שאינם דתיים, קהל עצום ורב שהם זוכרי שבת ולא שומרי שבת כהגדרת הרב יוסף. לראשונה מתמודד על ראשות הממשלה מסורתי שאינו דתי, בן ליוצאי מרוקו, חוץ מכל התחנות שעבר עד שהיה לרמטכ"ל ולשר. ולראשונה, נדמה לי, לפחות ברגע זה, 83 יום לפני הבחירות, שהמצביע המסורתי זז ממקומו. ודבר אחרון, לקולגה האמיץ גיא פלג ולבנו המותקף בימים אלה, רק חזקו ואימצו אתם וכל בני הבית. אנחנו כאן איתכם תומכים ועוקבים בדאגה גדולה ודורשים ממשטרת ישראל פעולה מהירה. רק חזק ואמץ. שלום שלום, בוקר טוב, אנחנו עם דוקטור אייל חולתה, בין חמאס לחיזבאללה, בין קבינט לראש הממשלה, עם תום כהן מזרח מערב, עם נעמי פטל אדלר מנחל עוז ושוש צואלה בנווה עתיב, גם עם אלי לוי מול משטרת ישראל ו-186 נרצחים, גם עם חברת הכנסת נעמה לזימי, עם חנן קריסטל ומשה דבי ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום, למרות התקלות, נתחיל בהתחלה. ולפני הכל עם דוקטור אייל חולתה, ראש המל"ל לשעבר, בוקר טוב דוקטור חולתה.
1: בוקר טוב רינו, בוקר טוב למאזינים.
0: נסה להסביר לנו את תמונת המצב בין ההסכם שעליו הצביע הקבינט המדיני-ביטחוני לבין ההסכם שבין נתניהו לטראמפ ומועצת השלום. אני לא מבין מה קורה כאן.
1: אני חושב שאנחנו לא מבינים משום שלא מגלים לנו את הפרטים. בעצם בשום שלב לא עמדה הממשלה, לא עמד ראש הממשלה מול הציבור והסביר על מה התחייבה ישראל. זה הולך אחורה הרבה זמן, משום שכבר תוכנית 20 הנקודות שלכאורה כולנו משוכנעים שישראל עומדת מאחוריה, לא רק שחברי הקואליציה נעדרו מהצבעה בכנסת, אלא משום אפילו לא אושרה בממשלה ובקבינט. זאת אומרת, אנחנו בעצם לא יודעים מה עמדת ממשלת ישראל ביחס לתוכנית 20 הנקודות שהוצגה לפני כמעט שנה.
0: אבל ממשלת ישראל הצביעה על ההסכם הזה.
1: אז ככה אנחנו כולנו חשבנו, אלא שעכשיו מתחילים לעלות כל מיני קולות. ראש הממשלה, כשהוא אישר לפני נסיעתו לוושינגטון את הכנסת כוח שמירת השלום, כן. אגב, על פי ההסכם לחלוטין, אין שום בעיה.
0: אבל כפי שהבנו, הוא נאתר בכך לנשיא טראמפ כדי לקבל את אותה פגישה.
1: אני, אז, לי נראה שזה הכל הסברים לתקשורת, כדי שאנחנו הישראלים נקבל את, את המציאות כפי שרוצים להכתיב לנו אותה, ולאו דווקא מה שבאמת קרה, משום שלפי תוכנית 20 הנקודות, בהנחה שישראל התחייבה עליה וראש הממשלה סמך את ידו עליה, כוח שמירת שלום היה צריך להיכנס, והדבר הזה בכלל לא קשור לנסיגת צהל מהקו הצהוב, וכל הדברים שאנחנו שומעים עליהם כרגע בכלל לא קשורים לכניסת כוח שמירת השלום. על מה המחלוקת כרגע? על מה בדיוק השרים סמוטריץ' וסטרוק טוענים שהציגו להם נתונים לא נכונים בקבינט? מה המשמעות של זה שהציגו להם נתונים לא נכונים בקבינט? מי זה שהציג להם נתונים לא נכונים בקבינט? האם הטעו אותם או לא הטעו אותם? האם זה הצבא? האם זה ראש הממשלה? אנחנו לא יודעים. אין לנו באמת מושג מה קורה בעניין הזה. מה שאנחנו יודעים...
0: אתה יודע על מצב כזה שבו ראש הממשלה מטעה את הקבינט והשרים מצבים?
1: לא, אני לא נתקלתי בדברים כאלה בעבר, אבל נדמה לי שאנחנו חווים כרגע דברים שלא חווינו בעבר משום כיוון. הרי הם לא באמת אמרו מי טעה אותם. עד כה, אם זה היה מישהו מצהל, אז כנראה שכבר היה כאן השר התורן שמאשים את הקצין הבכיר שדיבר לא נכונה בקבינט, ואף אחד לא אמר את זה. אז אנחנו בעצם לא יודעים מה קורה. מה שאנחנו יודעים זה שמועצת השלום של טראמפ מקבלת ממנו גיבוי מאוד גדול. הוא רוצה שזה יצליח. אחד הדברים המרכזיים שחשובים לו בתקופה הקרובה, הטונים הולכים ומחריפים. הנציגים האמריקאים בכוח שמירת השלום הם מהתומכים הכי גדולים שלנו. כן? כן. אריה לייטסטון, השם שלו כן. יצא בתקשורת, מדובר בראש המטה של השגריר דיוויד פרידמן בתקופת הקדנציה הראשונה של הנשיא טראמפ. אחד מהאנשים הכי פרו-ישראלים שמסתובבים במסדרונות של הדבר הזה, ומדובר על שיחה קשה בינו לבין ראש הממשלה על כך שישראל לא עושה את המצופה ממנה. אנחנו כמובן ניזונים רק מתקשורת, אבל מה שאנחנו רואים בתקשורת הוא מאוד מקריט.
0: כלומר שישראל לא מקיימת את ההסכם שעליו היא חתמה?
1: אז אתה יודע, קודם כל, אם ישראל לא חתומה על ההסכם הזה, אני חושב שהתוכנית הזאת לא באמת נחתמה על ידי גורמים ישראלים, אבל מה שאני מתרשם זה שכן, שיש דברים שישראל הייתה צריכה לקיים ולבצע, והיא לא עושה זאת.
0: כן. נכון לעכשיו, אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו, חמאס בעזה הולך ומתעצם מרגע לרגע.
1: זה נכון, כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. כי אחד הדברים שאני לפחות חושב שאנחנו צריכים לעשות, ותוכנית 20 הנקודות הייתה אמורה לטפל גם בזה ולייצר אלטרנטיבה שלטונית ברצועת עזה, ולאפשר לכוח, לא רק לכוח השמירת שלום הזה, שהוא באמת לא כוח מאוד רציני, אבל שאמור לבצע פעולות שיטור, אבל שלפחות באזורים שנמצאים בשליטה ישראלית יתחיל להתפתח שלטון אזרחי פלסטיני, ושהכוח הזה יוכל לדחוק בשליטה החמאסית ביתר האזורים ויתחיל לייצר איזושהי אלטרנטיבה. כל הדברים האלה סוכמו בתוכנות 20 הנקודות, במאמץ רב הושרו השמות של המנהלים הפלסטינאים שלא קשורים בממשלות רש"פ בעבר, כל זה הושר כבר, אבל אף אחד מהדברים האלה לא מתקדם, וככל שעובר הזמן אז ברור שאם חמאס שולט בכחצי מהשטח ומחזיק את הנשק, אז הוא בהדרגה יפעיל את כוחו ואת השלטון התוכפני שלו כלפי האוכלוסייה, ובסופו של דבר ילך ויתחזק. זה הרי מובן מאליו. אנחנו
0: מקבלים תמונה דומה, אייל, גם בצפון, עם כל הדיונים, חיזבאללה בכל רגע הולך ומתעצם.
1: כל זמן שעובר מבלי שמגבירים את הלחץ על חיזבאללה בכלים אחרים, מבלי שמייצרים במקרה הזה את התנאים לאותם פיילוטים שנוצרו קודם, שילכו ויחלישו את האחיזה של חיזבאללה בדרום לבנון, כן. מחוץ לאזורים שבהם צהל שולט, כן? כן? אז ברור שבכל אזור שצהל לא נמצא בו, חיזבאללה ילך ויתחזק. יש כרגע סיבוב שיחות ברומא בין ישראל ללבנון, ובוא נראה אולי בזירה לבנונית, אנחנו נגלה שכן מצליחים להגיע להבנות ולתוכניות ולמהלכים מדיניים שישלימו את המהלכים הצבאיים. אני לא בטוח שהדבר הזה יזכה בגיבוי של השרים בממשלה גם כן. כן. אבל יכול להיות שכאן, הדברים כן.
0: אתה ער לכך, דוקטור חולטה, שהתמונה שאתה מציג היא קשה במיוחד.
1: אבל זאת המציאות שאנחנו נמצאים בה, ואני חושב וזה עוד לפני שדיברנו על האופן שבו מתנהלים עם מפקדים בצהל, ומדיחים או לא מדיחים אותם בשידור חי באופן הזה. אנחנו נמצאים בתקופה צוערת במיוחד, ברור, משום שאנחנו חודשיים וחצי לפני בחירות, והדבר הזה רק ילך ויתגבר בחודשיים וחצי הקרובים. לכל הפחות בוודאי עד הפריימריז, זה די ברור, אבל בסופו של דבר, ראש הממשלה הוא ראש הממשלה עד הרגע האחרון שבו הוא נושא בתפקידו, ובמקרה הזה יכול להיות שהמשיכות ראש הממשלה גם אחר כך. הפעולות האלה שמרחיקות בצורה כל כך משמעותית בין ישראל לארצות הברית, מסכנות את הביטחון הלאומי העתידי של ישראל. כל רגע שבו הטריזים האלה עושים ומעמיקים, שבאים יותר ויותר קולות בארצות הברית, אומרים על ישראל שהופכת למדינה מצורעת, שהיא לא עומדת בהתחייבויות שלה, שאי אפשר לסמוך עליה. כל פעם שהדברים האלה קורים באופן שהם קורים כרגע, נוסף עוד משקולת קטנה לחובתה של ישראל במערכת יחסים העתידית עם ארצות הברית, וזה מאוד מסוכן.
0: דוקטור אייל חולטה, ראש המל"ל לשעבר, תודה רבה, דוקטור חולטה, בוקר טוב.
1: יום נעים.
0: ועכשיו אנחנו ננסה לטוס מצפון לדרום, נתחיל עם שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. בוקר טוב שוש.
2: בוקר טוב רינו, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, איך אתם? מה המצב עכשיו?
2: אנחנו מבחינה בריאותית בסדר גמור, אבל מבחינת הצימרים ומבחינה כלכלית אנחנו כמו עם ישראל ואם לא יותר גרוע. הצימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
0: לא מגיעים?
2: אנשים לא מגיעים. מגיעים לבניאס, מגיעים לקייקים, ובורחים חזרה, או שנוסעים חזרה. ואצלנו, אתה יודע, אתה יכול להתחמם בקייקים, לבוא אחרי צהריים, לשבת בדשא, בוורנדה, ובזק אוויר מצוין, ולפעמים גם צריך סוודר. אז, אבל אנשים לא מגיעים, ממש לא מגיעים.
0: אז בעצם לא השתנה יותר מדי מבחינה כלכלית מהבחינה שלך, שוש?
2: לא השתנה, לא, כבר כמעט 3 שנים הצימרים שלנו ריקים, עומדים לתפארת המדינה.
0: יש בעיה של מחירים? אתם יקרים מדי?
2: לא, אני אגיד לך, אנחנו לוקחים 800 ש"ח לזוג ו-100 לילד, לא כולל ארוחת בוקר.
0: אוקיי.
2: כניסה לבריכה 50 שקלים ליום שלם, ויש לנו בריכה מדהימה, ויש לנו אזור, בצימרים עצמם יש קפה, תה, חלב חופשי, יש גינה מנהדרת, יש מטבח משותף עם כל האביזרים, כל מה שצריך, יש לי סך הכל 4 צימרים.
0: אז מה, איך את מבינה את זה, שוש? מה קורה? למה לא מגיעים? מפחדים לישון?
2: אני אגיד לך את האמת, אני ממש לא מבינה את זה. כל בוקר שאני מתעוררת שאצלנו שקט ורגוע במזק אוויר נהדר, אני ממש לא מבינה. אנחנו מפרסמים וקוראים לעם ישראל, בואו, יש חרמון, אתה יודע איזה טיולים יש בחרמון, חבל הזמן.
0: יכול להיות שחוששים, אבל יכול להיות שעדיין עדיין אין תחושה של ביטחון ושל שקט.
2: נכון, אחרי מה שאמר דוקטור חולטה, אז אנשים באמת חוששים, כן?
0: כן, אז את חושבת שיש מקום שמה שהוא אמר אולי מרתיע. בואי נראה מה קורה בדרום מהצד השני, בנחל עוז. אנחנו עם נעמי פטל אדלר. בוקר טוב נעמי.
3: בוקר טוב.
0: איך אצלכם נעמי בימים האלה?
3: תשמע, צהל לא מפסיק לפעול.
0: תשומעים
3: ופיצוצים על בסיס קבוע. לפעמים מרעידים את הבית, לפעמים הם יותר רחוקים. ואנחנו כל הזמן משכנעים ומסבירים לעצמנו ולילדים, זה פעילות של צהל. זה קולות שאנחנו שומעים את הבומים, אנחנו עוד במצב טוב. זה יהיה מפחיד ביום שנפסיק לשמוע את הבומים.
0: וזה לא מטריד אותך? את זוכרת את אוקטובר. כן, ההנחה הזו המסבירה הכל.
3: זוכרת מאוד. היה כל יום את אוקטובר. הבית שלי היה סביבו קרב קרב עצים כל היום, ואני והילדים ובעלי היינו 19 שעות בממד ללא חשמל וללא תקשורת.
0: אז איך, אז מה קורה שם היום? מה קורה לך? מה קורה לילדים?
3: תשמע, זה מצב מורכב, זה הבית.
0: את לא הולכת לתת לי את התיאור הזה של מצב מורכב, אני לא מקבל את זה אפילו מהפוליטיקאים, אי אפשר לשאת את המילה הזו יותר. תגידי לנו איך אתם. לא, לא, בסדר מורכב, ברור שיש גם וגם וגם.
3: אנחנו נלחמים בשיניים לשגרה. אנחנו נלחמים בשיניים יום יום שעה שעה להרגיש נורמליים, להרגיש אנחנו, להרגיש שיש לנו מחדש שליטה על החיים שלנו. אני לא רואה חדשות.
0: את עוד לא שם.
3: לא, מה פתאום. המצב מורכב, אני תפסתי את המילים האחרונות של דוקטור.
0: עוד פעם המצב מורכב. אני אעבור לשוש, אם היא תגיד לי גם על הצימר שהמצב. גם היא אומרת שהמצב מורכב.
3: אם הייתי גרה בפורטוגל, המצב היה פשוט. המצב לא פשוט, המצב קשה. אבל להילחם, יש לי שלושה ילדים קטנים, הגדול הוא בן 10, הקטן בן 5. אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי בריאים נפשית, הכי שמחים שאני יכולה. לעשות את זה תוך כדי הפחדים ותוך כדי ההבנה שכולם מסביבי, כל השכנים שלי אומרים, הסבב הבא מעבר לפינה. מתי איראן כן איראן? מתי חמאס ילמד את דרכיו של צה"ל וימצא את הדרך החדשה ואיך הוא בונה את עצמו מחדש?
0: הרבה ניסיון יש בדברים שלך, נעמי.
2: רינו, אני מזמינה אותה אלינו, רינו. תבואי אלינו, תאמיני לי שקט. עליי.
0: זה רעיון גדול. זה רעיון גדול, שושי, נומי, תעשו יומיים, הנה, יומיים על שוש ונדבר איתכם.
2: בואי, תאמיני לי.
3: נדבר אחרי השידור, שושי, יאללה.
0: בסדר גמור, אנחנו נחבר ביניכם על הכיפק, זה יכול להיות. אבל נקודת המצב של שתיכן, זה שא', המצב שלנו הוא מורכב לאללה, בנווה עתיב יש בעיה כלכלית לא קטנה, היא לא נפטרה, ובדרום בנחל עוז יש לנו בעיה של סימני מלחמה לאורך כל הדרך.
3: תשמע, אני חושבת שזה ממש, שזה כל המדינה. אנחנו נמצאים בשנה השלישית, המדינה כולה נמצאת בטראומה ובעייפות ושחיקה של הישרדות.
0: נכון, אבל אני ביקשתי בעצם דווקא לגעת בדרום ובצפון, כי שם עיקר הקושי ועיקר הכאב.
3: תשמע, גם כל משפחה של חייל ומילואים ניקים במשפחה של, נכון, של כאב. נכון, נכון. ואני רואה כאן את החיילים ששומרים עלינו וגרים פה בקיבוץ, חלקם בני 60. והם שומרים עלינו והם מגנים עלינו והם נותנים לי ולבנים שלי ולקהילה שלי את את את התחושה שיש מישהו ששומר עליי, מה שבאותו יום לא היה בעוטף. וכל פעם שיש מין לחשושים כאלה, מרדדים את הכוחות, לא צריך, לא צריך, זה מכניס את כולנו לפאניקה מטורפת. אני צריכה לראות ירוק מפטרל בשבילים שלי, לצערי. זה חלק מהמורכבות, איך אני מגדלת ילדים בפסטורליה של קיבוץ, ויחד עם זאת אני צריכה לראות פה נשקים דרוכים וחיילים במדים. זה המצב שבו אנחנו חיים, כי אנחנו יודעים שהאויב שנמצא ממש קרוב לבית והצליח להיכנס באותו יום עם תוכנית מפוארת ומתוכננת היטב, הוא מתכנן את הדבר הבא.
0: נעמי פטל אדלר, נחל עוז, שוש צואלה, נווה עתיב.
2: יאללה, נעמי, בואי לבקר אותנו, מוזמנת, קדימה.
0: זה בדיוק מה שרציתי לשמוע, בדיוק.
2: תעביר לה את הטלפון שלנו,
0: אנחנו כבר נסגור את הסיפור הזה.
2: אין בעיה.
3: אנחנו זה, נתאם את זה.
0: שוש ונעמי, תודה רבה לכם, יקרות, תודה רבה לכם, בוקר טוב.
2: ביי ביי.
0: יש אופטימיות כשמחברים בין צפון לדרום, ויש חיבור נפלא. אבל עכשיו אנחנו עם היקף הנרצחים בחברה הישראלית. אתמול רצח של עורך דין בראשון לציון, ואיתנו ניצב משנה בדימוס אלי לוי, דובר המשטרה לשעבר. בוקר טוב אלי.
4: אהלן רינו, יכולתי להמשיך להקשיב לרעיון הכפול שעשית עכשיו עד מחר בבוקר.
0: כן, אבל אנחנו רוצים רגע לפני, כי יש לנו עוד הרבה רעיונות, תקשיב להכל, אבל רצינו להבין ממך שיודע קצת את ההיסטוריה המשטרתית של לפחות 10 השנים האחרונות, להבין ממך עד כמה עמוק אנחנו נופלים.
4: ראשית, עשית לי הנחות, אני עוד שבועיים בין 51, מכיר את המשטרה מקרוב כבר יותר מ-30 שנה.
0: לא, לא, לא דיברתי על ה... דיברתי, אתה יודע, על התפקיד האחרון, 10 שנים, שאנחנו קצת מתקוטטים בינינו.
4: אוקיי.
0: תסביר לי, תסביר לי את הנקודה הזו.
4: לפני הכל, צריך להגיד שאתמול היה רצח קשה, כואב. אגב, זה לא הפעם הראשונה שעורך דין נרצח במדינת ישראל, כולם זוכרים את המקרה של יורם חכם, ואני זוכר גם מקרים
0: כן, כן, יש שיו, זה לא פעם ראשונה, וגם לא הפעם השנייה או השלישית.
4: נכון, היה גם את השופט עדי עזר, אני חושב שהאירוע הזה אתמול, הרצח הקשה הזה אתמול בראשון לציון של עורך דין, על ידי לקוח שלו, גם פותח את השיח על מה שעוברים עורכי דין רבים במדינת ישראל, זה שיח שקט בדרך כלל מאחורי הקלעים, אני נתקלתי גם כעיתונאי וגם בשנותיי כדובר משטרת ישראל, בלעוד מעט מקרים של עורכי דין, אגב לא רק עורכי דין, גם רופאים.
0: אוקיי, אבל בוא תגיד לי אתה, זה קורה, כל זה קורה, נאמר.
4: בבקשה.
0: כאשר אתה בתפקיד, מה אתה עושה? מה עושה?
4: אז אני אגיד לך מה אני עושה. מכיוון שאני הייתי דובר משטרת ישראל, גם בשנים שמספר הנרצחים עלה ונסק, וגם בתקופות שהצלחנו כמשטרה, בהובלה של המפכ"ל קובי שבתאי וראש אח"מ ניצב יגאל בן שלום ואחרים, אגב, בשילוב זרועות עם הפרקליטות,
0: כן.
4: עם רשות המיסים, עם מערכת המשפט, להוריד את מספר הנרצחים בצורה ניכרת, אתה זוכר, ב-2021, במבצע אכיפה מסלול בטוח. אני אגיד לך מה אני הייתי עושה. אחד, כמחוקק בכנסת, ימין ושמאל כאחד, חקיקת בזק, זה היה צריך להגיע כבר מזמן, של אנשה מחמירה מרתיעה, של עונשי מינימום שלפחות, וקובי שבתאי הוציא את גרונו במשך חודשים ארוכים לעשות את זה, ענישה שלפחות שנת מאסר בפועל, בכלא, רינו, לא בעבודות שירות, היום במדינת ישראל, לא יודע אם אתה יודע, עבריין שמורשע רק בפעם הרביעית, חמישית, שישית, נכנס לבית הכלא, יש הרבה מאוד הקלות בדרך.
0: Okay.
4: שתיים, הכלים הטכנולוגיים שנלקחו במשטרת ישראל כבר ב-2022, אתה זוכר את פרשת NSO, סיכרת אותה מקרוב, עליתי אצלך עשרות פעמים, לשידורים בפרשה הזאת, הכלים הטכנולוגיים עדיין לא נמצאים בידי המשטרה. 3, מה הייתי עושה? אתה יודע, יש היום שיח מאוד משמעותי בנושא כיתות הכוננות. יש כיתות כוננות של המשטרה שיש בהם למעלה מ-10,000 מתנדבים מאז ה-8 באוקטובר 23.
0: אתה מתכוון לכיתת הכוננות כדוגמת זו בתל אביב, עם הצל, כשהצל מוביל אותה.
4: כן, ויש כיתות כוננות.
0: אתה לא יכול להגיד לי כן ולהתעלם מהעובדה שהצל מוביל את כיתת הכוננות בתל אביב.
4: תראה, האירוע שנחשף בארץ על ידי בר פלג וג'וש בריינר עדיין נחקר, נבדק. אני חושב שהמפכ"ל דני לוי נהג באחריות ברגע ש...
0: זה נכון שהוא נהג באחריות, אבל זה מלמד על מי הם, מה זה הכוננות ומי ממנה את המפקדים הללו.
4: אני זוכר שאתה לימדת אותנו שהיינו עיתונאים צעירים לחכות עד סוף בדיקה או חקירה, אבל אני רוצה להגיד רק מילה לגבי הצל.
0: הצל אומר את זה, אני לא לימדתי אותך לשבת בשקט כאשר האיש המוביל מודה בכל הדברים.
4: רינו, צריך לומר, יש בדיקה, יש חקירה, בוא נחכה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. הצל הוא אחד מתוך 10,000 או 12,000 מתנדבים בכיתות הכוננות של המשטרה, שהוא יוצא לרחובות יפו ותל אביב, הוא הולך לשמור גם על רינו צרור, וגם על אלי לוי באותה מידה. אבל זה לא, אני רוצה רק להשלים את מה שאמרת לי, מה אני הייתי עושה אם הייתי היום, מרזיק במושכות, מה הייתי עושה. כיתות הכוננות על הגבולות, שהן היום באחריות צה"ל, חייבות להיות באחריות מג"ב ומשטרת ישראל. ואני אגיד לך למה. כי בסוף זה מכפיל כוח. שהמתנדב שנמצא בכיתת כוננות בסרעי או בברי יהיה כפוף למשטרה, הוא יכול להיות מכפיל כוח. אני לא יודע אם אתה יודע, מאז שהשתחררתי אני דובר של ארגון השומר החדש. אני נחשף, אני חשבתי רינו שראיתי בלמעלה מ-30 שנותיי בתקשורת, גם בצד הזה וגם בצד השני, הכל, כל יום נחשף לטרור חקלאי, לסחיטות ביומים, להצתות של כברות. אתה יודע כמה כברות מוצתות רק בשבועיים שלושה האחרונים? אם תהיה פה חקיקת בזק של ענישה מחמירה בבתי המשפט, יחמירו בעונשים. אגב, עוד דבר אחד שהייתי עושה, אם תיתן לי בעוד משפט, זה בא מהצד של התודעה והדובר, קמפיין השחרה. אתה זוכר מה עשו בשנות ה-80 באנגליה עם החוליגנים? לקחו תמונות שלהם, שמו אותם בעמוד הראשון של הסן. קמפיין השחרה, הייתי לוקח כדובר המשטרה היום תמונות של עבריינים מורשעים בעבירות קשות כמו סחיטות ביומים.
5: מותר לעשות את זה לפי דעתך?
4: בטח, אני לא יודע אם נכנסת פעם לטיק טוק או לאינסטגרם של משטרת ישראל, יש בו אחוזי צפיות לא פחות מערוצי הטלוויזיה המובילים במדינת ישראל. קמפיין השחרה, אגב, אפשר לעשות את קמפיין ההשחרה הזאת לא רק בערוצים הרשמיים של המשטרה, אפשר להוציא הודעות לתקשורת.
0: הבנתי את התכנון שלך, אלי, הכל ברור.
4: מה?
0: ניצב משנה בדימוס אלי לוי, דובר המשטרה לשעבר. הבנו אותך אחד לאחד. תודה רבה על הדברים, יקירי. בוקר טוב. בוקר טוב.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: מה?
7: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
8: מה? באמת?
7: באמת, באמת.
8: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
7: ממש.
8: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יוצאות מהבית להגן על הבית.
11: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
12: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי, חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים, גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם. כאילו אין על זה. זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
10: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
6: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: אתמול אישרה ועדת הכספים של הכנסת העברות תקציביות בהיקף של מיליארדי שקלים שלא עברו בישיבה הקודמת. אנחנו עם חברת ועדת הכספים, חברת הכנסת נעמה לזימי. בוקר טוב, נעמה.
13: בוקר טוב, רינו. אפשר לומר במילים ברורות, שוחד בחירות לכל דבר ועניין. רגע אחרי פיזור הכנסת, בתוך תקופת בחירות, כספים קואליציונים, סקטוריאליים, מעודדי השתמטות לקומבינות מהמקפצה ממש, וגם יש לומר, עד רגע זה לא קיבלנו את חוות הדעת והמכתב של יו"ר הכנסת אוחנה, שהשתמש בסעיף חירום ואישר את הדיון הזה.
0: אבל ממה שאני הבנתי, חברת הכנסת לזימי, זה לא יוצא דופן. גם בכנסת הקודמת, ערב הבחירות, היה מהלך כזה, אולי עם פחות כסף. אבל בעיקרון היו מהלכים דומים.
13: פחות כסף לצרכים אחרים לגמרי, כמו שנגיד המיגון הצפון נשארנו, נכון? זה בדיוק המקום גם של הבנה רגע שיש גם דברים לאומיים. פה זה לא עניין לאומי, ויש לומר, תקציב מדינה עבר רק לפני כמה חודשים. מה זה הדבר הזה? זה לא נתפס, וגם תראה, רק לפני שבועיים אומר ראש הממשלה שהוא נזכר שצריך לגייס חרדים, והוא מצטער על חוק העריקים, מה ששלוש שנים הוא נתן להשתמטות ממוסדת להיות כאן, זה לא הפריע לו. אבל להעביר אתמול כסף כדי למנוע מצעירי ישיבות למשור לגיוס, כן? זה הוא כן הצליח
0: יש
13: להעביר.
0: יש סעיף כזה? יש כסף כזה שעבר ככה. סדר גודל?
13: בסדר, יש 47 מיליון שקלים, כ-26 מיליון מהם ממש צבועים,
0: כן,
13: לאברכים שיחנכו חניכים שמועדים ככה לנשור מישיבה כדי שחלילה לא יתגייסו.
0: וזה מה שהם קראו נערים בסיכון?
13: בדיוק, איפה הם קוראים? אנחנו רואים את האגף לטיפול בנוער בסיכון. אמרתי למי שדיברה איתי, אני מכירה נוער בסיכון שזה מועד לפשיעה, לזנות, לסמים, לאלכוהול, לא מועד לגיוס. גיוס הפך להיות עניין של סיכון. האמת היא, באמת מסכנים אותנו על ימין והשמאל, אבל בכל זאת יש לומר, אבסורד מוחלט, נוצרה כאן מדינה בתוך מדינה.
0: אבל בסוף, חברת הכנסת לזימי, בסוף הכל עבר, נכון? בסוף כל העברות האלה אושרו והתקציבים האלה הועברו.
13: עכשיו, קודם כל, כרגיל, אצלם בסוף הם ישר מעבירים הכל, אבל כן אני רוצה רגע לומר, אתמול עורכת הדין יפעת סולל, עמותת חידוש, ואני הגשנו בקשה לצו ביניים. השופט, שופט העליון שטיין, אמר לנו, תגישו עד היום בבוקר את הממצאים לאן הלך הכסף. אנחנו מגישות את זה ממש בדקות הקרובות לבגץ, ואני מקווה שלפחות את הכספים שיש עליהם מחלוקת משפטית מאוד מאוד קשה עם תקצוב חינוך מפלה ומתגמל השתמטות, נוכל לעצור. אני עד הרגע האחרון אליכם. אני לא מוכנה לשוד הזה, לביזה הזאת, ואני אומרת גם כאן אצלך, רינו, זה שוחד בחירות. זה לא שום דבר אחר. פתאום המשרד לשירותי דת חייב משהו חירומי מהיר מאוד. המשרד של אורית סטרוק חייבים, חייבים עכשיו לתקצב חוות לא חוקיות. זה שוחד בחירות. לכל דבר ועניין.
0: האם את לא מצאת מקום שבו באמת נכון וצריך את הכסף הזה? לאי אלו מטרות שיועדו לו. הכל שוחד בחירות, נדמה לי שיש שם כמה מיליארדים.
13: שוב, מה שהיה למיגון הצפון, אנחנו חברי האופוזיציה אישרנו.
0: כמה אושר למיגון הצפון, זוכרת?
13: כמה, לא סכום גדול כמו הסכום של הקרוב ל-900 מיליון לחינוך הדתי והחרדי, אבל כן יש לומר, הם הוסיפו את מיגון הצפון יום לפני הדיון, רק כדי להראות שלו הכל סקטוריאלי. שזה גם ציני ביותר, להשתמש בצפון, לתת להם איזה גרוש.
0: אם את יכולה לעשות סיכום של השנה הזו, של השנתיים האלה, כמה כסף נגרע?
13: אני אגיד לך סיכום. קודם כל, כ-20 מיליארד, כספים קואליציונים, סקטוריאליים מגזריים הועברו.
0: 20?
13: 12, כן, לצד, נדברת על כל הקדנציה, כן?
0: נכון.
13: לצד 12 מיליארד שח שקוצצו, מהשירותים החברתיים בהתאמה בקיצוצים רוחביים.
0: עוד הפעם, עוד הפעם, 20 מיליארד תקציבים.
13: כספים לא לאומיים סקטוריאליים, לצד ה-12 מיליארד שח שנקוצצו במערכות הבריאות, הרווחה וכו'.
0: 32 מיליארד שקל.
13: לא, זה קיצוץ וזה מתן, כן?
0: כן.
13: זה אבסורד, בסוף ההוגה מתחלקת. בסוף כשנותנים לקומבינות של החברים שלהם, אז מערכת הבריאות מיובשת. אז מערכת החינוך, הרווחה, התשתיות, שם מיובש. אבל האם אני יכולה לסכום את זה רגע במבט יותר גדול? תקציב המדינה הפך לזרוע הכלכלית של ההפיכה המשטרית. ככה מתגמלים משטר נאמנות, סקטוריאלי מגזרי, על פני כל ישראל ערבים זה לזה. על פני החובה של המדינה לאזרחיה. כשאני בשבוע של פיזור הכנסת נאבקתי על חוק רן כהן, חוק זכות הרכישה של דיירי הדיור הציבורי, הרי העבירו את חוק הכשרות רינו, ואת השחרור לעריקים, זה הם יכלו לשים שם, ואת העליונות למשתמטים. זה בדיוק הסיפור, או שעובדים עבורנו, או שעובדים עבור שררה. ואנחנו, התפקיד שלנו זה שנדאג שנבחרי הציבור יעבדו עבורנו, עבור המקום הזה, ואז נראה חוסן, ואז נראה אחדות, ואז נוכל לחיות פה חיים טובים, והילדים שלנו לא יעזבו את המדינה, וישארו כאן. וזה בדיוק מה שצריך לעשות. יש לנו 3 חודשים להביא את הבשורה הזאת. ותראו מה קרה רק אתמול, זה עלינו לשנות את המציאות הזאת.
0: חברת הכנסת נעמה לזימי, חברת ועדת הכספים, תודה רבה על הדברים, נעמה.
13: תודה, ואני אעדכן בבגץ.
0: בוודאי, בוקר טוב.
13: תודה רבה, בוקר טוב.
0: אנחנו עם הפרשנים הפוליטיים, עם חנן קריסטל, בוקר טוב חנן.
14: בוקר אור רינו.
0: ועם משה דבי, היועץ האסטרטגי, בוקר טוב משה.
15: בוקר טוב רינו ובוקר טוב לידידי הטוב חנן קריסטל.
0: וואי וואי וואי, מה זה היה ידידי הטוב הזה חנן, מה הוא רוצה? מה זה דבי יש לו תרגילים?
14: טרד יוניון של פרשנים פוליטיים.
0: לא, אבל יש פה תרגילים שאני לא, אני צריך להבין אותם, אני לא מבין, זה כל מיני זרמים תת-קרקעיים. בוא נתחיל איתך, חנן, כישלון גדול של שר הביטחון ישראל כץ השבוע.
16: כן, ישראל כץ עושה פוליטיקה, ונדמה לי ש... מי הבוקר עד הערב, כל השנים. הוא עשה פוליטיקה במשרד התחבורה, הוא עשה פוליטיקה במשרד האוצר, עד כדי כך שהוא פיטר את המנכ"לית, ולא סידר תקציב.
0: הרבה, מה זה? הוא לא הגיש תקציב שנתיים.
16: כן. זה חמור ביותר. נכון, זה
0: הפרת אמונים.
16: בדיוק, שנתיים. אבל, אז הוא עושה במשרד הביטחון את אותו דבר. ישראל כץ אימץ, א', הוא פעם קודמת הגיע למקום ה-12, שזה פגע בו. הוא אימץ את התזה של ליברמן. שר ביטחון, שר חוץ, שר אוצר, יהיה היורש של נתניהו. ועל זה הוא עובד. ועוד דבר אחרון, כשהוא היה שר תרבורה, היה לו איזה טאקל קטן, והוא משהו עם חיילים לא הגיעו ביום ראשון, נתניהו נתן לו מכתב פיתורים, ביטה ניציל אותו, ומאז הוא רועד מנתניהו, והוא בעצם עושה כל מה שהוא אומר. ונראה אם הוא יגיע עכשיו לצמרת, בעוד שבועיים, לצמרת ה...
0: משה, מה אתה אומר? אתה באותה דעה?
17: אני חושב ש... ישראל כץ יסיים בחמישייה הראשונה של הליכוד, אם אנחנו מדברים בזה. אין ספק שהוא עשה טעות מאוד גדולה, ההופעה שלו היא פגעה בו בסופו של דבר. הוא ניסה לתקן מאוחר מדי, הוא רואה את עצמו יום אחד כראשו של נתניהו, ואכן חושש מבנימין נתניהו, אבל הוא תופס את עצמו ברצינות גמורה, כמועמד לראשות הממשלה
0: מבחינתו. הבנתי. בהמשך לזה ראינו אתמול, שוחחנו על זה קצת עם נעמה לזימי, ועדת הכספים, גנבה אתמול את ההצגה. כן.
17: מה זה גנבה? שדדו את הקופה הציבורית לאור היום, וזה מתכתב עם שיחתנו האחרונה על פולישוק. הנה ראינו את התשלום מגיע מהר מאוד, אפילו ממה שאני ציפיתי, שדיברנו כל הזמן שנתניהו, מה שמעניין אותו זה הגוש.
0: יבי, משלמים מזומן היום. משלמים מזומן, אפילו לא בביט. לא ביט ולא העברה בנקאית, זה הכל קש.
17: ובגלל זה, כשדיברנו על פולישוק, שזה יעשה ככה והוא יעשה ככה, עוד לא יבשה הדיו, ומיד כינסו את ועדת הכספים על מנת להעביר את הכסף. מה שזה מראה שהכל היה משחק, שכביכול נתניהו לא יעביר את חוק העריקים או משהו כזה. מה שמעניין אותם זה רק לשמור על הגוש.
16: אבל מה שמסוכן כאן, דבי צודק, שהיינו כבר במערכות בחירות, היינו כבר שהכנסת פוזרה, יש ועדת הסכמות. אני לא מכיר מצב, או כמעט לא מכיר, שוועדת ההסכמות לא מאפשרת לכנס את ועדת הכספים, ואז יושב ראש הקואליציה, שמתחזה בתואר של יושב ראש הכנסת, שעושה את הפריימריז שלו כדי להגיע ראשון, כאילו ועדת ארמרון לא הייתה, מוצא סעיף, כדי לעשות את מה שאם דבי לא אמר בצורה חדה, אני אגיד את הביזה מאתמול. יושב ראש הכנסת עשה את זה.
0: כן, אוקיי. בואו נעבור לאיזנקוט ולמצב, וגם תתייחסו למכונת הרעל ככל שתוכלו. דבי, נתחיל איתך.
17: תראה, הדרמה הגדולה במה שאני רואה, אני מרחיב את זה מעבר לאיזנקוט, זה המפלגות הקטנות. האם איזנקוט יוכל בסופו של דבר לגרום לבני גנץ לפרוש או לחבור, או לגרום בסופו של דבר ליועז הנדל ולחיליק טרופר להצטרף לגוש? אם אלו ימשיכו עד הסוף, זה אומר שאני מתחייב פה בשידור, שתיהם לא עוברות את אחוז החסימה. מה שזה יקרה, יקרה מה שקרה במערכת הבחירות האחרונה. אנחנו נראה בעצם שתי מפלגות שהיו שייכות לגוש המרכז, לגוש השינוי, שהיו צריכות לעבור את אחוז החסימה, לא יעברו, ואז נתניהו ירוויח מזה.
0: על איזה, תחזור עוד פעם על המפלגות, על מי אתה מתייחס?
17: אני מתייחס לבני גנץ, שהוא כמובן הוא שייך לגוש השינוי מבחינת המצביעים שלו, וגם חיליק טרופר ויועז הנדל.
0: ואתה אומר שטרופר לא יעבור.
18: וואלה.
17: מי שבארבעה מנדטים לא עובר, אין סיכוי, אין לו ארגון כזה, הוא לא יעבור את אחוז החסימה. ובטח שבני גנץ לא יעבור את אחוז החסימה. המשימה של גדי אייזנקוט זה לעשות חבירה ולחבר אותם. אם הוא לא יצליח לחבר אותם, יהיה לו קשה מאוד לנצח את מערכת הבחירות הקרובה.
18: חנן, אני רואה שדבי ברח מהעניין של מכונת הרעל אייזנקוט. בעניין המזרחיות, יש לו איזושהי סיבה שבגללה הוא לא רוצה
17: לגעת בזה. לא, אני רוצה, אני אחזור לזה אחרי
18: זה. תחזור לזה אחרי זה, תחזור לזה בשבוע הבא. חנן, אנחנו איתך.
16: אני, גנץ זה עניין של בזבוז מנדט, וטרופר כנראה, לא יודע מה, לגבי השאלה האמיתית. אייזנקוט הוא יריב אמיתי. הליכוד קיבל 32 מנדטים, כ-30% ממצביעה, בדיוק מה שאתה אמרת בהתחלה, הם מזרחים, ליכודניקים, בערים, בראשון לציון, חולון וכדומה, אייזנקוט קוסם להם, לא רק כרמטכ"ל לשעבר, לא רק כאב שכול לשעבר, לא רק כיוצא מרוקו לשעבר, אייזנקוט, וזה גילוי נאות, גם אני הייתי בגולני, הוא גולני. הוא היה מחט ב-51, מגד ב-51, מחט החטיבה, גולני זאת החטיבה של המדינה. ולכן הקרב עליו. אבל כדאי לשים לפתיח שלך עוד דבר קטן, ומעניין מה דבי חושב, שעס מתחילה לרדת בסקרים לשבעה מנדטים, ושעס מקבלת גם בוחרים מזרחים שמשרתים בצבא, ואנחנו מוצאים את זה במערכות הבחירות. שעס
18: מאבדת בימים האלה בוחרים גם לעוצמה יהודית וגם לאייזנקוט, אם אתה שואל אותי. בוודאי.
16: הבוחרים שדומים לבוחרי הליכוד.
18: כן, כן, דבי.
17: אני לא יכול להשאיר, אתה יודע, כמזרחי גאה, שאמא שלי תיבדל לחיים ארוכים העיראקית, אז אני אתייחס לזה, זה בנפשי, כן?
18: כן, שני משפטים.
17: גדי אייזנקוט, הסיפור שלו של המזרחיות של מרוקו עובד לטובתו, ואני מסכים גם, אני מסכים עם חנן על הקטע של... על הקטע של גולני, שזה פרוס על כל המדינה, לאריה דרי יש בעיה, אריה דרי
18: אני חושב שהדגש הגדול בעניין של אייזנקוט ונקודת המוצא, זה העובדה שהוא מסורתי לא דתי. ומסורתי לא דתי, יש לנו בציבור 20% מסורתיים לא דתיים. וזו קבוצה שאין לה מפלגה, ואין לה תקציב, ואין לה מערכת חינוך, והיא פשוט נעה. וזה הרגע הראשון מאז שאני סוקר מערכות בחירות, שאני רואה את הדמות הזו של המסורתי הלא דתי, מתחילה לזוז לאיזשהו כיוון. נדמה לי שכאן יש נקודה.
17: נקודה מצוינת, ולארי דרי יש בעיה, ארי דרי הלך יותר מדי עם הצד החרדי, הוא משלם על זה מחיר.
18: הוא הלך יותר מדי עם נתניהו, לא רק עם הצד החרדי.
16: גם נתניהו וגם חרדי.
18: כן, מה אמרת חנן? משפט אחרון.
16: נישואים קתולים בין דרי לבין נתניהו.
18: נישואים קתולים. חנן קריסטל, משה דבי, אנחנו עוד נחזור. תודה רבה לכם הפעם. תודה רבה, בוקר טוב. יום טוב. אנחנו עם סלים ג'אבל מוקבר, בוקר טוב סלים.
19: בוקר טוב, לא, אני סלים של עיר עתיקה, כאילו לא ג'אבל מוקבר.
18: אלא?
19: אחלה בוקר.
18: אתה, איזה סלים אתה? אתה אחיו של חליל, לא?
19: כן, אבל לא מג'אבל מוקבר, אנחנו מירושלים, עיר עתיקה.
18: הבנתי, אבל... הבנתי, כן, סליחה על הטעות, שלי... כן.
19: כן, לא, לא, אין בעיה. כן. הוא בענתה ב... במחסום שעפו, אחרי מחסום שעפו.
18: נכון, אחיך נורא שמה, והיום אתם מתכנסים להפגנה מול בית הנשיא.
19: בדיוק, נכון, בשעה 6.
18: מה אתה רוצה שיקרה, סלים?
19: וואלה, אני רוצה להגיד שלא יקרה את זה עוד פעם. אתה יודע, אח שלי היה בן אדם פשוט, לא היה כאילו בן אדם בעייתי, אין לו תיק ביטחוני, אתה יודע, היה עובד, חוזר לבית, והיו החיילים, החיילים של המחסום, היו מכירים אותו, רוב החיילים מכירים אותו. אתה יודע, לא, לא, יעני, הלוואי שלא יקרה את זה עוד, עוד פעם עם אנשים אחרים, בגלל שזה כבד וקשה.
18: כן, והעובדה... שזה קרה, אתה, למה זה קרה, סלים?
19: אני אגיד לך, אח שלי לא היה לו את התעודה בכיס, היה לו בטלפון, והוא רוצה שיראה את החייל, שיראה את התעודה על הטלפון.
18: כן.
19: היה חושך, ולא, אולי לא יכיר אותו, לא יודע, לא יודע איזה סיבה, שנתנו לו שלוש שורים ברגל, אחד מהם שורש של הלב.
18: היה, הוא קיבל שלושה כדורים ברגל ובלב ביחד?
19: לא, לא בלב, שלוש... כאילו את השלושה ברגל, אבל כן. אחד מהכדורים בא שורש של הלב, שהוליך ללב וישר.
18: הבנתי.
19: תתאג'י.
18: הבנתי. אז מה אתה כן. דורש עכשיו, סלים? מה אתה רוצה? למה אתם מפגינים מול בית הנשיא?
19: וואלה, אני דורש, רוצה לדעת למה כאילו הרגו אותו. כן, אתה יודע,
18: כן.
19: בגלל ששמענו את המשטרה סגרו את התיק, אחרי יומיים שירו עליו, כן. סגרו את התיק. בסדר, אבל למה כאילו היה להם הרבה מה לעשות.
18: ולא קיבלת את התשובה למה סגרו את התיק ולמה לא עשו את כל מה שהיה צריך לעשות?
19: שום דבר לא קיבלנו.
18: הבנתי. מי איתך בהפגנה היום סלים מול נשיא המדינה?
19: וואלה, יש לי המשפחה, יש לי את האחים שלי, יש לי גם את הבנות של אח שלי בת 5, אתה יודע.
18: כן.
19: וכמה... גם נמצא גם אנשים טובים גם.
18: כן. באיזה שעה ההפגנה?
19: שעה 6 בעזרת השם.
18: בשעה 6, ואתה מזמין את הציבור להיות איתך מול בית הנשיא כדי לדרוש את הצדק לחליל בדיוק. רשק. תודה רבה בדיוק. לך סלים, תודה רבה, תודה בוקר
19: לכם.
18: טוב.
19: תודה לכם, בוקר טוב, ביי.

0: טוב.
1: בוקר טוב, רינו צור, מה שלומך כדי?
0: אני סבבה, זה נשמע לי כמו באיזה מועדון פריזאי חשוך אמצע שנות ה-80.
1: אז השיר הזה הוא קלט ויצא בשנת 2007.
0: כן.
1: בארץ.
0: בארץ.
1: הזמרת היא רים בנה הפלסטינית, זיכרונה לברכה, שהלכה לעולמה לא הרבה שנים אחר כך, ממחלת הסרטן. והשיר הזה הוא שיר הנושא מתוך הסרט ביקור התזמורת.
0: כן.
1: של ערן קולירי.
0: כן.
1: היא פשוט...
0: כל שהכילו.
1: לאן
0: ניגע? למה? מה קרה?
1: כי השירי האהבה עשו לך טוב, אתה מבין?
0: מה? עוד הפעם?
1: סליחה, כן, שירי האהבה עשו לך טוב בשבועות האחרונים.
0: לי הם עשו טוב?
1: לך כמייצג של הפינה, אתה יודע, הרגשתי שהם עושים לתוכנית נכון, שהם עושים איזה משהו נכון פתאום לתקופה, ולרגע שאנחנו נמצאים בו, ונזכרתי כמה יפה השיר הזה, כל שחלו בזקר אליפי, כל דבר יפה, כל דבר מתוק, מזכיר לי אותך. ואיזה יופי, אתה יודע, שיתוף פעולה כזה...
0: זה משפט נפלא, היום הוא... כל דבר יפה מזכיר לי אותך. איך הם כן, מאוהבים משפט... לי יפה. הם אוהבים יותר יפה ממה שאתה אוהב, מה?
1: באופן כללי אני יכול להשתפר בהרבה תחומים, זה לא רגע תחום
0: הזה. לא, בעניין אני ספציפית, אני לא דיברתי על מוזיקה, דיברתי על אהבה בסיסית, אהבה, כאילו.
1: אהבה בסיסית, זה הכל שאלה.
0: יש מקום, אהבה וביטוי של אהבה, יש איפור, זה לא סתם, אתה הולך אל האהבה במוזיקה הערבית בצורה כל כך.
1: אחד הדברים היפים הוא שבשפה הערבית יש כל כך הרבה מילים לכל דבר, כן? אתה יודע, למשל, בשפה האנגלית לדעתי יש באזור 10,000 מילים. בשפה הדנית לצורך העניין יש 4,000. אין כיכר, אין זמן למטאפורות. כן?
0: כן.
1: לעומת זאת בשפה הערבית, רק המילה אהבה. אתה יודע כמה מילים יש?
0: כמה?
1: אני פוחד, אין סוף. אני רק יודע לומר שבעוד שאנחנו מדברים על חוב, על אהבה, אז אנחנו זוכרים למשל גם, אתה יודע, פיירוס שר לנו על נסם עלינה אל הווה. נשום עלינו את הרוח, אבל הווה זה גם רוח וזה גם אהבה. שוב, ואז האהבה נושפת עלינו את הרוח של האהבה. בוקר טוב, רינו.
0: אין ספק שמשהו יפה עובר על תום כהן. והחיפוש שלו פתאום אחרי אהבות. אולי אנחנו לפני עידן חדש.
1: מי יודע, ואז כל דבר יפה מזכיר לי אותך, אתה מבין?
0: טוב. כאילו אתה בגילויי לב קשים היום, מה קורה פה?
1: די, זהו, מחר אנחנו מתחילים, בשבוע הבא אנחנו חוזרים לשירי, זה, שירי מלחמה ובידו.
0: לא, אין מצב, אנחנו בשירי אהבה, אבל...
1: זה קיץ של אהבה.
0: כן, אנחנו צריכים, נורא יפה, היא נורא יפה.
1: תראה, זה יופי, ותראה, ואני חייב לומר פה משהו רגע עצוב, החיבור הזה... בן מוזיקאים משני צידי הקו הירוק שייצר את השיר היפה הזה, הוא חיבור שלא אפשרי היום. ותראה איזה שילוב מדהים, השילוב הזה, הג'אזי, הערבי, גם אמרת פריז, אמרנו נצרת.
0: בגלל הנגיעות ג'אז המקסימות האלה, הכל נשמע.
1: בגלל שהשפות האלה חיות בתוכנו כבנות בית, גם וגם.
0: זו שפה בינלאומית בסך הכל, אז אתה
1: יכול
0: לשמוע את זה בנצרת, ביפו, בפריז או בניו יורק, בדיוק באותה מידה.
1: כן, ואם כבר אנחנו מדברים על הסרט היפה הזה, אז זה זמן טוב גם להזכיר את רונית אלקבץ, זיכרונה לברכה ששיחקה בסרט, וצסון גבאי הענק, שנתן בו באמת...
0: לא, אין לי ספק שמשהו קורה איתך. אנחנו לא, זה לא סטנדרטי מה שקרה כאן היום, לא סטנדרטי, מאזינות ומאזינים, שימו לב, אתה בארץ, נכון?
1: לא, אני לא בארץ, אני בבריסל.
0: הבנתי.
1: אני עובד עכשיו בכל הכוח על פרויקט.
0: אז משהו במרחק אפשר לך את הפתיחות הזו.
1: אני לא צריך מרחק בשביל להיפתח.
0: צריך, אתה צריך, אתה צריך.
1: אתה חושב?
0: אני חושב, כן.
1: המרחק מהקובה.
0: המרחק מהקובה, המרחק מהדמויות. מאפשר לך קצת לעשות חשבון נפש ולבדוק בדיוק איפה התחושה. אני חושב.
1: אני לוקח בשתי ידיים את הפרשנות.
0: תום כהן היקר, ריימבנה, תודה רבה לך יקירי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך רינו.
0: ועד כאן אנחנו להפעם. שיר חריף ערכה אותנו, איילה רוני ועדווה בייזר הפיקו, נטע שחר על הביצוע הטכני, תומר גולן פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו חוזרים אליכם ביום ראשון 10 בדיוק. שלום שלום, לרחוק.

0: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עתה

0: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו העימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר, באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מטה אשר וקו העימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מטה אשר.
4: כל רביעי בשבע בערב רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן ב' רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
6: עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום להורים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרף עליהם להפתקה. כמובן המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם לי חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך, משלב אותך, ומצד שני זה גם תרומה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. תחקיר צהל לפיגוע ירי בכפר טל שבשומרון. המתיישבים טיילו במשך שעתיים בשטחי A ו-B ללא ידיעת צהל, ושני חיילי צהל בסדיר ובמילואים היו בין המטיילים הלא חוקיים. עם פרטי התחקיר המלאים מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: תחקיר צהל לפיגוע הירי בכפר טל קובע כי הסיור הלא מתואם עבר באזורי A ו-B ללא ידיעת צהל, ורק עבור שעתיים תצפיתנית שזיהתה אותו הקפיצה כוחות אליו. בין המטיילים, שני חיילי צהל בסדיר ובמילואים. הרמטכ"ל אמר כי הוא רואה בחומרה את השתתפותם, אך החליט שלא לנקוט נגדם צעדים. עוד התגלתה בתחקיר תקלה חמורה בפינוי הרפואי של בנייהו מלט, זיכרונו לברכה, שנותר פצוע אנוש בשטח במשך דקות ארוכות, מבלי שידוע על פציעתו ומבלי שפונה לטיפול רפואי.
9: עורך הדין ארבל פלדמן הוא הנרצח אתמול בראשון לציון. פלדמן הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. המשטרה תבקש להאריך ב-15 ימים את מעצרו של החשוד ברצח, גבר בן 23 תושב לוד. על פי החשד הוא ירה למוות בפלדמן ששימש עורך דינו והסגיר עצמו לידי המשטרה זמן קצר לאחר מכן. הרקע לאירוע הזה הינו סכסוך כספי בין השניים. ההסכם ברצועת עזה עם המעבר לשלב ב' בתוכנית מועצת השלום. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט תוקף אצל יניר קוזין וספי עובדיה ואומר, הכל נסגר מעל הראש שלנו.
11: לב הבעיה זה שבעצם כל הסיפור של עתיד עזה, מיגור חמאס, הכל נסגר מעל הראש שלנו, בגלל התנהלות איומה ונוראה של הממשלה. אני לא מקבל מצב שיכתיבו לנו מעל הראש. אני מסלק מעזה את קטר, לסלק מכל הניהול של עזה את המנובלים האלה שרוחצים בדם ילדינו.
9: החות'ים שיגרו טילים בליסטיים למיכלית נפט בבעלות סעודית, כך הם טוענים ברשת X. בסעודיה לא הגיבו עדיין לטענות על תקיפה. היום השני של שיחות המסע ומתן הישירות בין ישראל ללבנון ייפתח בעוד מספר שעות ברומא. על פי דיווחים בבירות, בלבנון דורשים להמשיך בנסיגת צהל מאזורי הפיילוט ומן העיר בינצ'בל והעיירה אלחייה המסמוכה לגבול. עוד דווח כי הצד הישראלי אינו קרוב להסכים להפסקת אש, בתוך

0: כך צהל השמיד בדרום הלבנון תוואי תת קרקע של חיזבאללה באורך עשרות מטרים. כך התגן דובר צהל, ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. הבחירות לנציגי המפלגה הדמוקרטית לקונגרס בארצות הברית, במישיגן, מועמד אנטי-ישראלי התמודד מטעם הדמוקרטים לסנאט, ובמיזורי ניצח מועמד פרו-ישראלי שהתמודד בבחירות לבית הנבחרים. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: לאחר ספירת יותר מ-90% מהקולות, רשת NBC חוזה כי המועמד האנטי-ישראלי אבדול אל סייד ניצח את המועמדת הפרו-ישראלית היילי סטיבנס והתמודד לסנאט מטעם המפלגה הדמוקרטית ממדינת מישיגן. במקביל, במיזורי, חבר הקונגרס הפרו-ישראלי וסלי בל ניצח את המועמדת הפרו-פלסטינית קורי בוש בפריימריז הדמוקרטיים להתמודדות על מושב בבית הנבחרים. בל וסטיבנס נתמכו בעשרות מיליוני דולרים על ידי שדולת איפק.
0: מזג האוויר, ירידה כלילה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בר.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. יום רביעי בשבוע, ואנחנו רוצים להתעדכן בכל מה שמונח על שולחננו. נהיה כמו בכל יום עם אנשי המילואים שלנו, עם הסיפורים שלהם ועם העסקים שלהם. נדבר על הרבה מאוד עניינים שלא קשורים לחדשות בכלל ובשום צורה, וגם על ראש מוסד אחד שסיים את תפקידו כמובן, דדי ברנע, הוא ממשיך הלאה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על האלמנט הזה, שבמסגרתו ראשי מערכת הביטחון, הבכירים ביותר, שמחזיקים בסודות הכמוסים ביותר, ממשיכים הלאה לעבודות חדשות. אבל האם זה אתי? האם זה בסדר? האם את כל ידיעותיהם הם אמורים להשקיע רק בביטחון מדינת ישראל, או שמותר להם את הניסיון ואת ההשכלה ואת כל מה שיש להם בידיים, לקחת ולהחזיק בידיים ולהתקדם הלאה? עוד מעט ננסה להבין, נגרום לכם, או לפחות ננסה לגרום לכם, להתבונן למעלה, לשמיים, במהלך הימים הקרובים, ועוד הרבה עניינים נוספים. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים עם המציאות. לפני זמן קצר מותר לפרסום תחקיר שבו מתבררים הפרטים המלאים על מה שקרה סביב הפיגוע שבו נפלו רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה, וסרן במילואים בניהו מלט, זכרו לברכה. דורון קדוש, שלום.
1: שלום עומר.
0: יש הרבה מאוד פרטים בסיפור הזה. מה הדבר החשוב ביותר שכדאי לנו להבין?
1: טוב, הרבה פרטים, כולם גם חשובים, ננסה אולי לעמוד על כמה עיקריים. קודם כל, עצם העובדה שהטיול הזה יוצא מלכתחילה, ללא ידיעת צהל, ללא אישור צהל, זה אולי אומר ראשית הצירים לכל העניין. זאת אומרת, אם מתחילת הדרך הייתה הבטחת, היה תאום, המסלול היה מאושר, כנראה שכל האירוע היה נמנע. ולכן אולי זו הנקודה שממנה חשוב וכדאי להתחיל, מעבר לזה שהטיול גם עובר באזורים לא חוקיים, באזור A, שאסורה כניסת ישראלים אליו, בסופו של דבר הפיגוע עצמו קורה בשטח B, אבל הפיגוע גם עובר בעומק הכפר תל בשטח A, אני יכול להגיד ולהדכן שהמשטרה החליטה לפתוח בחקירה נגד מארגני הטיול, כי בסופו של דבר הם אלה שהתרשלו כאן במכוון לכאורה, כשהם בחרו להוציא את הפיגוע הזה ללא אישור של צהל. עוד דבר חשוב, עומר, בהקשר הזה, התגלתה במהלך התחקיר תקלה חמורה בפינוי הרפואי של בניהו מלט, זיכרונו לברכה. אחרי שכל הפיגוע מתנהל ומתבצע, אז יש ירי כמובן משני הצדדים, המחבל יורה, חיילים שנמצאים שם באזור יורים לעברו ולעבר מחבלים נוספים, אבל בסופו של דבר כשמגיעים לשלב של פינוי הפצועים, אז מפנים את המ"פ יובל עזרא זיכרונו לברכה, שהיה פצוע אנושות, מפנים את הרבש"ץ שנפצע בתקרית, אבל בניהו מלט שכב פצוע בשטח במשך דקות ארוכות, מבלי שבצהל יודעים בכלל שיש עוד פצוע בזירה שצריך גם אותו לפנות. וזה עניין חמור כמובן, תקלה חמורה שהתגלתה במסגרת התחקיר הזה. עוד כמה נקודות לגבי הירי שהמחבלים ביצעו, אז אנחנו מכירים את השתלשלות האירוע, יש המחבל שחוטף נשק, הוא זה שיורה במשך דקה ו-40 חילופי אש שמתנהלים בין הצדדים, החיילים יורים לעברו, מה שהתחקיר קובע זה כך, הממפי יובל עזרא זיכרונו לברכה נהרג בוודאות מהירי של המחבל, היה שם ממש קרב פנים אל פנים בינו לבין המחבל, כשיובל גם נפגע מהירי של אותו מחבל, וגם הוא בעצמו זה שפוגע ומנטרל את המחבל, פוצע אותו אנושות ובהמשך הוא נהרג. לגבי בניהו מלט, זיכרונו לברכה, הוא נפגע כנראה מכמה כיוונים, גם נפגע כתוצאה מאש המחבל, כן. וגם אומרים בצבא שהם לא יודעים לקבוע בוודאות האם בניהו נפגע בנוסף גם מהירי של הניטרול, של החיילים שפעלו בזירה. זאת אומרת, יש התכנות שלא ניתן לשלול אותה, שבניהו נפגע גם כתוצאה מאש כוחותינו. עוד נקודה חשובה נוגעת לטענות שנשמעות במהלך הימים האחרונים מאז הפיגוע נגד התנהלות הכוח הצבאי ונגד התנהלות הממפה יובל עזרא, טענות מכוערות שלא נחזור ונפרט, אבל רק נגיד שהטענות נוגעות סביב סוגיית החתירה למגע. בצבא דוחים לחלוטין את הטענות האלה, אומרים שהממפה הסתער לעבר המחבל, היה במרכז האירוע, פעל במרכזו של אירוע כאוטי ומסובך ומורכב מאוד, היה כל הזמן בתוך העניינים ופעל כדי להפריד בין היהודים לבין הפלסטינים באימות ביניהם, כן. ולכן אומרים בצבא, הטענות האלה הן טענות לא מכובדות, הממפי פעל בגבורה ולא מצאנו רבב בהתנהלותו.
0: דורון, המון תודה.
1: תודה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אירוע שקורה לא מעט. אנשים שכיהנו בתפקידים החשובים ביותר במדינת ישראל, מראשי ממשלות, דרך ראשי ארגונים, וכמובן גם קברניטים בכירים, מסיימים את תפקידם, ובאופן אולי הגיוני לחלוטין, רוצים להמשיך להתפרנס, הם כמובן מקבלים פנסיה מהמדינה, אבל הם רוצים להמשיך להתפרנס, שזה דבר לכאורה מאוד הגיוני, אלא שהאם אנחנו כחברה רואים בזה אירוע נכון, שאנשים למשל כמו דדי ברנע, הופך להיות נשיא גלובלי ויושב ראש של חברה ביטחונית, ולמעשה כל ידיעותיו, כל הסודות הכמוסים ביותר, שמצויים בראשו, עלולים לסייע לו לפרנס את החברה. לא מדובר בפגיעה בביטחון המדינה, אבל בואו ננסה להבין איך אנחנו רואים את זה. אנחנו נעשה את זה בעזרתו האדיבה של פרופסור איתן שמיר ממרכז בגין סדת, מאוניברסיטת בר אילן. שלום איתן.
2: שלום, צהריים טובים.
0: דדי ברנע, צריך להגיד ביושר, הוא לא הראשון, הוא כנראה גם לא יהיה האחרון, וכמו שאמרתי גם בהתחלה, אולי אני אבהיר את הדברים שלי, לא מדובר פה באירוע חריג, וגם לא מדובר פה באירוע אסור.
2: לא, כמו שאמרת, יש רשימה ארוכה של לשעבר עם הסקטור הביטחוני, גם המטכלים, גם ראשי שבק, גם ראשי מוסד. למעשה אני חושב שכמעט כל שם שלא הלך מיידית לפוליטיקה, מצא את עצמו באיזושהי...
0: וגם שמות שהלכו אחר כך לפוליטיקה.
2: שמות שהלכו אחר כך לפוליטיקה.
0: ואז אחר כך הלכו לעולם העסקי. שוב, זה לא דבר חדש, אבל מרחפת פה שאלה...
2: אני אגיד גם עוד משהו, זה גם לא דבר ייחודי לישראל. חשוב להדגיש את זה. אנחנו לא מיוחדים בזה.
0: ואני חושב שהשאלה המרכזית, שהיא לא ביקורת באופן אישי כלפי דדי ברנע, היא ביקורת או תהייה יותר נכון, שאני חושב לעצמי, האם הידע הזה שאנשי מערכת הביטחון צוברים בכל שנותיהם הוא ידע שאחר כך יכול לשמש אותם אחרי הפרישה? אם אני מסתכל על, לא יודע, החבר'ה שהיו ב-8200, הם רשאים אחר כך להשתמש בידיעות שלהם ולהקים סטארט-אפים. חבר'ה שהיו ביחידות מיוחדות יכולים אחר כך להשתמש בידע שלהם ולעבוד בעבודות מהסוג הזה. זאת אומרת, אבל ככל שאנחנו מטפסים בדרגות, היכולות הן הופכות להיות הרבה יותר דרמטיות.
2: תראה, יש פה איזון מאוד מאוד עדין. מצד אחד אתה רוצה את האנשים הכי טובים והכי מוכשרים, ואתה אומר להם בואו תעבדו בשביל אומנם אתם יכולים לעשות אולי יותר כסף בסקטור העסקי, אבל אנחנו רוצים אתכם וצריכים אתכם עכשיו במערכות הביטחוניות, ותיתנו את השנים הטובות שלכם, וככל שיותר בכיר אז כמובן הוא נתן יותר שנים, וכמו שאמרת, הוא יוצא אחר כך, ואז מה אנחנו אומרים לו? אתה לא יכול לנצל את ההזדמנויות שיש לך על הידע שצברת לעשות את הכסף שאתה רוצה לעשות עכשיו שיש לך הזדמנות. כן, יש דברים שאנחנו מצפים, בעיקר בהקשר של אחריות אישית, שאנשים האלה, ובעיקר כשהם מאוד מאוד בכירים, לא יחשפו ולא יגעו. אבל צריך להגיד שברוב המקרים, ודווקא ככל שאתה הולך ליותר בכירים, דווקא לא לרמות הביניים, הדרישה מהם או הציפייה מהם והסיבה שהם מקבלים שכר כל כך גבוה, זה לא בגלל איזה ידע טכני כזה או אחר, או ידע ביצועי מסוים שהם, כן, מבצעי, סליחה, ידע מבצעי מסוים שהם מביאים איתם, אלא יותר היכולת שלהם לפתוח דלתות, קשרים. צריך לזכור שהסקטור הזה בנוי מהזדמנויות עסקיות שהוא עושה מול משרדי הגנה ומול ממשלות.
0: כן.
2: ואז כשאתה מעמיד מולם ראש מוסד או רמטכ"ל או ראש שבק,
0: בוא נגיד, כשראש מוסד כזה או אחר, שוב, אני לא רוצה לנקוב בשם של דדי ברנע, כדי שזה לא יישמע כאילו אנחנו מחליטים לשים אותו על המוקד, כי באמת בסיפור הזה הוא לא חריג, הוא לא הראשון והוא גם לא יהיה האחרון. אבל כשראש מוסד או ראש שבק מתקשר למערכות ביטחון ברחבי העולם, או אפילו כאן בישראל, עונים לו מאוד מהר לטלפון. וזו הסיבה שגם מעסיקים אותו.
2: נכון, ופה באמת אין
0: אז סיבה... אולי אני אחדד את השאלה שלי, כן. כי אנחנו מסכימים שזה הגיוני שזה המצב, אבל איפה עובר הגבול?
2: כן, אז הגבול עובר, כמו שאמרתי, בנקודות שבהן אתה באמת מצפה שהאיש יהיה אחראי, ויכול להיות שיש איזשהו תהליך מסוים בפרישה שצריך להיות לאותו בן אדם בקטע של תדרוך מסוים, או יצירת איזשהו תהליך פרישה שבו מסמנים את המקומות, ובדרך כלל הם יודעים את זה, את לא צריך להגיד להם, את המקומות שהם רגישים, לכן אני מדבר פה על אחריות אישית וציפייה לאחריות אישית, ויש פה באמת הרבה אמון. כמובן הם חתומים על כל מיני מסמכי סודיות וכו', אבל באמת לפעמים הגבולות תפורים, ולכן אתה מצפה לשיקול דעת שאותו בן אדם ידע שפה הוא מעמיד סודות של מדינה או ידע שאתה לא רוצה שהוא יעבור למדינה אחרת או לחברה פרטית, וליצור מין חומות ציניות. אני, ברור לי שזה...
0: האם אנחנו צריכים אפילו להפליג ולהגיד, זאת המדינה שלנו, מי שרוצה להגיע לרמות הבחירות ביותר, יש לזה מחיר שהוא משלם כל חייו, אבל אנחנו לא רוצים שכשתצא לפנסיה, תעבוד בשוק הפרטי. כי בסוף, האנשים האלה, כשהם מגיעים לדרגות הבחירות ביותר, המשכורת היא בהתאם. מדובר באנשים שמרוויחים מאוד מאוד יפה, ובצדק, אני שמח, אני רוצה שהם ירוויחו כמה שרק אפשר לשלם להם, כדי שבאמת יגיעו האנשים הטובים ביותר, אבל שאנחנו כמדינה נצפה מהם לא לעבוד אחר כך בשוק הפרטי. זה לא ריאלי.
2: זה דיון שאפשר לקיים אותו, אבל אני חושב שהוא באמת לא ריאלי. אחד, באמת אתה רוצה למשוך את האנשים הטובים ביותר, בכל הדרגים ובכל הדרגות, וחלקם באמת אומרים לעצמם, אני 10 שנים, 15 שנה, כן, גם ברמות הביניים, וחלק מהבחירים גם חושבים, אני אפרוש, וזאת ההזדמנות שלי לעשות כסף גדול, ואתה לא יכול למנוע את זה מהם לחלוטין. אחד, אני חושב שתמיד ימצאו הדרכים מהכלכלות לעקוף כל מיני הגבלות כאלה ואחרות, אם הם באמת ירצו לעשות את זה, ועדיף שזה להפך יהיה בצורה גלויה. וכאמור, אני אמרתי גם, זה לא קורה רק אצלנו. הדפוס הזה התחיל עוד בשנות ה-50 בארצות הברית, בזמנו האמריקאים קראו לזה אייזנאור, הנשיא אייזנאור קינה הזאת, הקומפלקס התעשייתי-ביטחוני, על החיבוק הזה שיש בין הסקטור הביטחוני לסקטור התעשייתי-הביטחוני, והדלתות המסתובבות שהגנרלים יוצאים ועוברים לתפקידים מאוד בכירים בחברות הגדולות. זה מודל שככה אנחנו גם כן אימצנו שהתפתח אצלנו, ואני, עוד פעם, לכל דבר יש מחיר, ואם אתה תעשה את ההגבלות האלה שאתה מדבר עליהן, גם לזה יהיה כאמור מחירים מסוימים של, גם בהיבט של התפתחות החברות, שבסופו של דבר אנחנו רוצים חברות מסגשגות, כי זה הכל היום בתחומי ההייטק, שחלקם אגב יש להם יישומים אזרחיים ויישומים צבאיים בשני המקרים, וגם בהיבט של באמת של האנשים הכי טובים שאתה רוצה שישארו במערכת, ואתה אומר להם, אוקיי, תנו את השנים הכי טובות, אחר כך תוכלו לעשות לביתכם.
0: כן. אוקיי, אני חושב שבאמת אין פה נקודת איזון מדויקת, וזה משתנה בין אדם כזה או אחר, ככל שהדרג הוא בכיר יותר, ככה גם האפשרויות אחר כך הן יותר רחבות ויותר משתלמות, אבל אולי במרכאות זה מחיר שאנחנו צריכים לשלם כדי לשמור אצלנו בידיים, במקומות האלה, את האנשים הטובים באמת. פרופסור איתן שמיר, המון תודה על זמנך.
2: תודה רבה לך.
0: תודה.
2: תודה.
0: עכשיו, אנחנו רוצים, כמו בכל יום, לתת מקום לאנשי המילואים שלנו, ואיתנו היום, אליה עטלי. שלום.
3: היי, שלום, מה שלומכם?
0: מה שלומך את?
3: בסדר גמור. ברוך השם, מצוין.
0: יופי, אנחנו שמחים שאת איתנו. איפה את מעבירה את...
3: אני גם מאוד מתרגשת.
0: מצוין, אם לא היית מתרגשת, היינו מתאכזבים.
3: איזה כן.
0: איפה את נמצאת בשלוש השנים האחרונות?
3: וואו, אז ככה, מאז השביעי באוקטובר, שיניתי קצת את הפאזה מעולם הטיולים בעולם.
0: באופן פרטי או כתאילנית?
3: כן, טיילתי, עשיתי את הטיול הגדול שלי, וככה במשך שנה וחצי, ובאמת מאז השביעי באוקטובר אני פה הרבה במילואים, היום כבר נהייתי דיילת אוויר, אז אני ממשיכה לטייל בצורה שונה, אבל באמת בעיקר פה, מילואים ניקית, 350 ימי מילואים, אולי יותר, בעיקר בעזה, בפעם האחרונה גם קצת בגבול לבנון ובלבנון.
0: בתור פרמדיקית.
3: זהו, מה שצריך. אני פרמדיקית לוחמת בגדוד מילואים של יוצא גבעתי ונחל.
0: אני מניח שלצערנו הייתה לך הרבה מאוד עבודה במהלך המלחמה.
3: הייתה לנו עבודה, כן.
0: יש אירוע אחד שהולך איתך?
3: כן, היה לנו אירוע לפלוגה שלנו בראשון לראשון 2024. אירוע רב נפגעים, ש-12 חברים נפגעו וחבר טוב נהרג, עמיחי יוסטר, זכרונו לברכה.
0: איך מסתובבים עם זה כפרמדיקית? זו כמובן לא אשמתך בשום צורה, אבל אני מניח שיש רגשות מעורבים בסיפורים כאלה, כן. לצד העצב הגדול.
3: נכון. זאת שאלה שאני שואלת את עצמי הרבה. אני חושבת שמה שמחזיק אותי שלמה ושמחה ומתפקדת וכו', זה שאני יודעת שהייתי הכי מוכנה שיכולתי, ושעצינו כל מה שיכולנו, וש... עזרנו להרבה אנשים, ובאמת במקרה של עמיחי לא היה לנו יותר מדי מה לעשות או לעזור, אבל אני חושבת שהידיעה שבאמת הייתי כמה שיותר מוכנה, אם זה מבחינת החומר העיוני, הלימודי, ואם זה מבחינה פיזית, ניסיתי לתרגל כמה שיותר, להתאמן, לשמור על כשירות, להיות עם ציוד ברמה הכי גבוהה, אז מבחינתי עשיתי את המקסימום שלי כדי להגיע הכי מוכנה לאירוע.
0: יופי, אני שמח שזאת התחושה שאת מסתובבת איתה, לצד הכאב הגדול והאובדן. ואני חושב שאת החוויות שאת מתארת עברו כל כך הרבה מילואים ניקים, ובין היתר, מה שאת עושה היום לצד 70 אלף הדברים האחרים שאת עושה, שזה סטודנטית ודיילת והכל ביחד והמילואים, זה הקמת את המיזם סטרונגנט, שהוא,
3: נכון.
0: בואו תאסו פוצ'יבולי וזה יעשה לכם טוב?
3: לגמרי ככה, וואו, לא היה אפשר לפשט את זה בצורה טובה יותר.
0: הלכתי לכיוון העמוק יותר, תכף אני אלך לכיוון המחפיץ של מי שמגיעים לפוצ'יבולי.
3: רק חתיכים.
0: בדיוק, גברת, אתה תעשית לעצמך מיזם מאוד מאוד יפה, שבמסגרתו באים אלייך מלא חתיכים עם קוביות לים.
3: וואי, ברמות. אז באמת, מה שהיה זה שלפני 3 שנים, כשהייתי בטיול הגדול שלי, אז נחשפתי לספורט שנקרא פוצ'יבולי, ולהקפצות, ופוצ'יבולי זה בעצם כמו כדורף חופים, אני מאמינה שהיום כבר הרוב בישראל מכירים, אבל מי שלא, אז זה כמו כדורף חופים, אותם חוקים וכללים, רק שאנחנו משתמשים בכל חלקי הגוף חוץ מהידיים, ובעצם אני נחשפתי לספורט הזה באמת כשהייתי בטיול הגדול בברזיל, ומאז התאהבתי. וכשחזרתי לארץ התחלתי להתאמן ולשחק פוצ'יבולי, ואז באמת המלחמה התחילה והמשכתי כמה שיכולתי לשחק לצד המלחמה. והרגשתי שככה הפוצ'יבולי, הספורט, החול, הכדור, הים, כל אלה באמת ממש ממש שומרים עליי. זאת אומרת, הייתי יוצאת מעזה מלב הטירוף, ורק מנסה להספיק להגיע לים בחורף, בקיץ, לא משנה מה, העיקר כאילו להספיק להגיע להתאמן, להשתחרר ולנקות את הראש. והרגשתי שזה ממש מציל אותי, עד היום אני מרגישה את זה. ויש סביבי המון לוחמים ולוחמות ופצועים ופצועות. חברים שלי וחברים של אחים שלי ומכרים וכזה. ואותי עצמי, וואו, זה כאילו, זה תרופה, ואותי זה מציל, והייתי רוצה לעזור לעוד אנשים, והייתי רוצה שנהיה בזה ביחד, ונייצר קהילה, ונשמור
0: אז מה בעצם, קורה? מגיעים, זה אימונים שאת מעבירה, זה באים לשחק ביחד, זה משחקים זהו. ומדברים?
3: אז סטרונגנט זה אומר רשת חזקה. רשת חזקה גם של פוצ'יבולי, רשת, וגם רשת חזקה של אנשים ששומרים אחד על השני יחד. אנחנו לפחות פעם בשבוע נפגשים, בחוף הים. אנחנו מגיעים להתאמן, חצי שעה לפני האימון אנחנו יושבים לקפה ועוגיות ופירות ובייגל וכל טוב, וככה אוכלים ומדברים וצוחקים ומקפיצים כדור יחד.
0: מגניב.
3: ואחר כך אנחנו עושים אימון עם המאמנים הכי טובים בישראל ובברזיל, מגיעים לפה הרבה מאמנים מברזיל שמאמנים אותנו, ו אוהפים עלינו, באמת נורא נורא אוהבים אותנו. והאימונים האלה הם אימונים הרבה מאוד מקצועיים, אבל גם הרבה יותר כאילו שומרים ומקרבים וחברתיים ולא שיפוטיים. הרבה פעמים בספורט זה יכול להיות מקום שיפוטי כזה, ואז אתה מרגיש
0: עוד
3: יותר גרוע.
0: כן, ספרי את זה למאמנת שלי היום בבוקר, שראתה אותי עושה סנאץ' כזה, והסתכלה עליי במבט מוכזב.
3: ענק, ענק. זהו, זה בדיוק מה שאמרתי עצמי, שאני לא רוצה. אני אומרת, יצאת בדיוק מעזה, מלבנון, מסוריה.
0: אתה לא רוצה שיגידו לך שלא הקפצת מספיק טוב, כן.
3: בדיוק, אתה רוצה לבוא למקום בטוח, אתה רוצה לבוא למקום שאתה פשוט יכול להיות אתה. שאם הכדור נופל לך, או אם סתם יש לך יום קשה, יבינו אותך. כי בסוף, בסוף אנחנו קבוצת שווים, בסוף רובנו עברנו את אותם חוויות, וזה מאוד מאוד משמעותי להרגיש שאתה במקום שמבינים ומזדהים איתך, אם זה גם פצועים, בגוף, בנפש, בכלל.
0: אליה, מי שרוצה להגיע, הוא חייב קוביות כמובן בבטן, ומה עוד?
3: חובה, חובה אופי טוב. אני קודם כל בשמחה ומוזמנים ממש לעקוב אחרינו באינסטגרם.
0: באינסטגרם סטרונגנט?
3: אנחנו נקראים סטרונגנט, כן, ויש לנו טופס רישום ואפשר להירשם.
0: מהמם.
3: וכמובן נשמח. חובה שיהיה ניסיון בפוצ'י וולי. מרמה מסוימת, כן, כי בסוף האימונים רצים.
0: כן,
3: ואנחנו חייבים, כן, שכולם ייהנו מהאימונים. ובגדול, כן, ללוחמים, ללוחמות, תומכות לחימה, פצועים, פצועות, וממש נשמח לראות את כל מי שרוצה לקחת חלק.
0: אליה, המון תודה לך.
3: אני אשמח גם להגיד שביום שישי הקרוב יש לנו טורניר פוצ'י וולי מאוד גדול בחוף בוגרשוב, לזכר סמל עידו ביננשטוק, זכרונו לברכה, וכולם מוזמנים בתל אביב.
0: כן, להבנתי אפילו החברים שלנו בקולה של אימא צפויים להגיע לבלות איתכם
3: נכון,
0: קצת.
3: נכון,
0: יכול להיות, יכול להיות שהם שמעו את הסיפור על החתיכים עם הקוביות, אבל יכול להיות שזה
3: כנראה,
0: רק...
3: כנראה זה הוביל אותם לים.
0: אליה, המון תודה.
3: כולם יהיו וכולם ויהיה חגיגה, תודה רבה לכם.
0: תודה.
3: ממש כיף להתראות.
0: עוד מעט, נבקש מכם להתבונן למעלה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
6: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
1: ערב טוב לכם. נכנסנו לעזה.
2: על ציר פילדלפי.
1: הפעם מהחרמון.
2: במרכז הארץ.
1: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
3: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
4: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
3: הכי ביטחוניים.
5: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
3: והכי חדשותיים.
6: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
3: יומן השטח, מחר ב5, גלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
8: חזרנו, תודה שאתן מאזינות ומאזינים לנו. אנחנו רוצים לעזור לכם לחוות חוויות אחת לאיזה זמן מוגבל, והחוויות במהלך הימים הקרובים צפויות להיות בשמיים שלכם. אם תהיו במקום חשוך מספיק, שלום לאלה רץ, מייסדת עולם האסטרונומיה.
9: שלום.
8: מתי, איפה וכמה?
9: מתי? אז זה מתחיל בסוף יולי, זה כבר התחיל בעצם, ב-17 ביולי, וכמעט עד סוף אוגוסט, עד 24 באוגוסט, כשהשיא הוא ב-12 באוגוסט, לילה בין 12 ל-13, אפשר לספוט גם לפני, גם אחרי, כמובן שלפני יהיו קצת פחות, אחרי גם כן יהיו פחות.
8: ולמעשה אנחנו בשיא... מדברים על מטרה פרסאידים, מה שבעבר, כשלא הבנו במה מדובר, קראנו לזה מטר מטאורי.
9: למה? זה כן מטר מטאורים.
8: כן.
9: השם העממי שכן, אני ככה רוצה כל פעם לתקן כל מי שאומר את זה, זה כוכבים נופלים. כן? זה באמת לא כוכבים ולא נופלים. למעשה מדובר בחלקיקי אבק שחודרים לאטמוספירה של כדור הארץ במהירויות אסטרונומיות, במלוא מובן המילה. אז כשהם חודרים לאטמוספירה, הם גורמים לאיזשהו תהליך פיזיקלי שגורם לאטמוספירה לזהור. אז למעשה מדובר בתופעה, תופעה אטמוספרית שנגרמת על ידי החלקיקים שמגיעים מהחלל.
8: עכשיו, למה זה קורה כל שנה?
9: זה כבר אשמתם במרכאות של שביטים. שביטים זה גופים קטנים במערכת השמש שמורכבים מקרח, אבק, כל מיני חלקיקים, אז הם מקיפים את השמש, ופעם בהרבה שנים, זה יכול להיות פעם בחמש שנים, במקרה של פרסאידים, זה שביט שנקרא סוויפט טאטל, שמקיף בערך פעם ב-130 שנה, וכל פעם הוא משאיר אבק. כל פעם שהוא מקיף את השמש, הוא משאיר שובל אבק, שממשיך לנוע במסלול הזה. אז כל שנה כדור הארץ חוצה את מסלול האבק הזה, ואז באותם תאריכים שהוא חוצה, יש הרבה הרבה הרבה חלקיקים.
8: כלומר, זה בכל שנה, באותם תאריכים, אנחנו נראה את אותו דבר, רק בגלל שאנחנו עוברים דרך שובל האבק, הוא לא מתפזר באיזשהו שלב?
9: בדיוק, בדיוק. הוא לאט לאט מתפזר, אבל אחר כך השביט חוזר שוב, ושוב מעשיר את זה. פעם האחרונה הוא ביקר בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת, אז היו פרסאידים יותר עשירים. אני שמעתי שמי שצפה היה עד כ-400 מטאורים לשעה. השנה זה כבר חלף די הרבה זמן, אז אנחנו לא נראה 400, נראה סביב 100, אבל גם פה צריך להזהיר את הקהל, כי 100 זה מה שנקרא קצב זניתי לשעה. כלומר, אנחנו יכולים לראות 100 מטאורים לשעה רק אם מתקיימים שלושה תנאים. אחד, המטר הוא בשיא, כלומר סביב ה-12 באוגוסט, אם זה לפני או אחרי אז יראו פחות. התנאי השני זה תנאים מושלמים, כלומר מקום חשוך מאוד, אתם לא משתמשים בטלפונים ניידים, לא מדליקים מדורות ולא פנסים, שום תאורה, והרחק מהערים כמובן, אז המקומות הכי טובים הם במדבר, בערבה, בנגב. והתנאי הנוסף זה שהנקודה הדמיונית שממנה נובעים מטאורים צריכה להיות בדיוק מעל הראש, בזנית. אבל התנאי הזה קצת קשה,
8: קשה לקיים אותו.
9: כי זה לקראת הבוקר. זה לקראת הבוקר, אנשים, רוב האנשים צופים בערב, ואז הם כזה, אוי לא, אנחנו ראינו רק איזה 10 בשעה, כן. איזה בסה.
8: אז זאת אומרת עכשיו, אני מתכוונן לאירוע, הכי טוב יהיה לי לראות את זה ב... 12 באוגוסט, אבל גם בסוף השבוע הקרוב, אם אני נוסע למדבר ורואה באישון ליל, אני יכול לראות כמה מטאורים יפים.
9: בהחלט, בהחלט. אם מחבים את התאורה, ועדיף כמובן גם לשכב, כדי לראות כמה שיותר שמיים. כן. וכמובן לנוח לפני כן, לקחת איתכם איזשהו אוכל, לא לשכוח לאסוף את כל הזבל, כן? לא להשאיר שום דבר אחרי התפתית שלכם, ולהיזהר, כן, מבחינת המכוניות, חושך, כן, בטיחות זה מעל הכל.
8: זה תמיד. אלא, הסברת באופן יחסית מצומצם בעצם במה מדובר. זה שהובל האבק הזה שמותיר אחריו השביט. האם יש אירועים שקורים אולי אחת לשנים רבות יותר, שהם משמעותיים יותר, שזה כוכבים נופלים גדולים, משמעותיים, שהם לא רק חתכות אבק?
9: בגדול כוכבים לא יכולים ליפול עלינו.
8: בסדר, הבאת למה אני מתכוון. השתמשתי במה שלא אהבת בכוונה כדי להרגיז אותך קצת.
9: יפה. כן, כוכבים זה שמשות, כן, אז השמש לא יכולה ליפול עלינו. למעשה יש מטר מטאורי מאוד מאוד ייחודי, שנקרא לאונידים, שכן יש לו התפרצויות בערך פעם ב-33 שנים. אז פעם האחרונה שהוא התפרץ זה היה סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000.
8: אז זה עוד רגע.
9: ואנחנו בשנת 2026, בדיוק, אז זה עוד מעט יקרה שוב, אבל לצערי הרב, התחזיות הן פחות טובות לפעם הזאת, כלומר, עוד כמה שנים כשזה יקרה, זה לא תהיה התפרצות של אלפי מטאורים בשעה, כמו שזה היה ב-99-2000, אלא זה יהיה כנראה פחות, אבל עדיין זה יהיה ממש ממש מדהים. זה מדובר בסוף נובמבר, סביב ה-17 בנובמבר, 2030, 31, 32, משהו כזה. כן. כשנתקרב לתאריכים האלה, אנחנו כבר נדע תחזית יותר מדויקת.
8: ואת יודעת, המוח האנושי שצפה בלא מעט סרטים מפחידים מאוד, ובראשם ארמגדון, אומר לעצמו, מה, יכול להיות שמתישהו האבק הזה כבר לא יהיה רק אבק, לאו דווקא מטר הפרסאידים, אלא חתכת כוכב גדולה שתאיים על כדור הארץ?
9: כמובן, וזה כבר היה, וזה קורה, וזה יהיה, אבל אני, את האמת, לא כל כך מפחדת מזה, כי א', את רוב האסטרואידים הגדולים אנחנו כבר מפינו, בעצם את הגדולים את כולם מפינו, גם את הבינוניים. הסכנה העיקרית נובעת מאסטרואידים קטנים, כן? אבל גם אם זה חתיכה של איזה 20 מטר, זה לא נעים אם זה ייפול, כי שוב, זה מגיע במהירויות מטורפות. מדובר בעשרות קילומטרים בשנייה, לא בשעה, בשנייה. אז כשזה פוגע זה לא נעים, והייתה פגיעה ב-2013 ברוסיה, לא רחוק מהעיר צ'ליאבינסק, שזה גרם, זה המכה הכי מתועדת בהיסטוריה, כן? אז זה גרם אפילו לאנשים פצועים, גם מבחינת הרסיסי זכוכית שהתנפצו בעיר בגלל הדף. אז זה כמו, בערך כמו טיל, אבל קצת יותר רציני, כן? וגם אנשים שהסתכלו ישירות על זה, אחר כך הלכו לרופא עיניים, מראש שזה היה בהיר.
8: וואו.
9: אבל זה ממש ממש ממש נדיר. פגיעות בסדר גודל כזה קורות משהו כמו פעם ב-100 שנה בממוצע, פלוס מינוס.
8: אז יש לנו איזה 90 שנה פור עכשיו.
9: רוב הסיכויים שזה לא יהיה באזורים מיושבים.
8: כן, אוקיי.
9: כן, זה לרוב לא קורה באזורים מיושבים.
8: אלה רץ, מייסדת עולם האסטרונומיה, המון תודה.
9: תודה רבה.
8: גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם, והיום עסק מיוחד שאני מעולם לא חשבתי שקיים, עסק לתיקון גלשנים. שלום לשובל הרשקו.
10: אהלן אהלן, מה העניינים?
8: מה גורם לאדם לרצות זה שמתקן את הגלשנים?
10: קודם כל זה דבר שהוא מאוד מאוד נפוץ, מיוחד בתחום שלנו.
8: אבל גלשן זו חתיכה אחת, יצוקה. אם זה נשבר, זה נשבר, לא?
10: נכון, אבל הרבה פעמים מדובר בפיצוצים שהם יותר קטנים. אנחנו קוראים לזה פיצוצים בעולם הגלישה.
8: אחרי שדיברנו על מטאורים, זה בעייתי להגיד פיצוצים.
10: אז נקרא לזה...
8: לא, הכל בסדר, תשתמש באיזה מינוח שאתה רוצה.
10: אז זה בעצם פיצוצים קטנים, שכל עוד הם לא שתו מים, וגם אם שתו מים, אז אפשר בעצם לייבש את המים שנכנסו פנימה לתוך הגלשן, וככה בעצם אפשר להחזיר את הגלשן בחזרה למים.
8: כלומר, לא צריכים כל פעם להתחדש באחד חדש. שובל, איפה אתה מעביר את שלוש השנים האחרונות שלך?
10: שלוש שנים אחורה הייתי עוד בצבא. השתחררתי קצת לפני השביעי באוקטובר. בשביעי באוקטובר טסתי עם הצוות שלי לתאילנד, שם זה תפס אותנו בעצם, וחזרנו בטפטופים כזה כולם לארץ להתגייס. חלק נתקרו, חלק חזרו ישר. וזהו, ואז אתה יודע, כאילו מילואים כמו כולם, בסבבים מאז. אני בעצם טסתי אחרי שנה בארץ, כאילו החל מהשביעי טסתי אחרי שנה לטיול במזרח, גם. ומשם המשכתי לאוסטרליה, שבעצם בטיול הזה נפל לי איזושהי הזדמנות ללמוד את התחום הזה מקרוב, אחרי הרבה שנים שאני גולש, מאז שאני ילד בעצם. וזהו, והחלטתי ללכת על ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, מתוך אהבה גדולה גם לים, גם לעולם הגלישה, וגם בעצם לעבוד עם הידיים. זה משהו שמקנה לי הרבה, הרבה שקט ומחיא אותי מחדש, אני אקרא לזה.
8: זה יופי. ואפשר להתפרנס מזה מספיק טוב? נשמע פתאום כמו דודה שלך בליל הסדר, סליחה.
10: לא, זו שאלה שהיא לגיטימית, הרבה שואלים אותי. מאז שפתחתי את הסטודיו, קודם כל פתחתי אותו לפני משהו כמו 4 חודשים. וכבר לפני חודש וחצי התחלתי עוד סבב, אבל כן, אני כאילו מנסה לתת את השירות הכי טוב, ולהיות באמת איזשהו בית לאנשים שמגיעים אליי, ולהיות הכי חם שיש, וגם לתת להם איזושהי תחושה שהגלשן שלהם הוא לא סתם נמצא אצלי בסטודיו, ושאני באמת דואג להחזיר אותו בחזרה למים בצורה המיטבית ביותר.
8: כן, אמרת שהגעת לתחום הזה דווקא בתור מי שאוהב לגלוש, ועושה את זה הרבה שנים. כמה הגלישה חסרה בשדה הקרב, כמה כשנמצאים בשדה הקרב רוצים לחזור למים, לשקט, כדי להתמודד עם המציאות?
10: אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כאילו, אתה יודע, בעזה, לבנון, אתה לא רואה בכלל נקודות מים, אבל כן, שאתה חושב על זה, ואתה חושב על הגלישה בעצם, אז זה משהו שממש גורם לך לרצות לקבל את השקט הזה בחזרה, אני אקרא לו. זה משהו שאתה לא יכול למצוא אותו במקומות אחרים. במיוחד כל הגולשים, שאם יש כאלה שמאזינים לנו עכשיו, אז הם יתחברו לדברים שאני אומר, אני מאמין.
8: כן, אני בטוח. שובל, מי שרוצה להגיע לעסק שלך, איך עושה את זה?
10: הוא יכול למצוא אותי בפייסבוק, לכתוב שוקו תיקוני גלשנים, גם באינסטגרם, אינסטגרם אפילו יותר פעיל, וגם בטיק טוק, ובאנגלית זה שוקו סרפבורד. כן, זה הדרכים העיקריות, וגם אתה יודע, את המספר הטלפון שלי, שזה אפשר להשאיר אותו, אני יכול להגיד אותו גם.
8: ביקשת והיה לך חשוב להזכיר גם את מי שנפלו, חברים שלך קרובים.
10: נכון, אז שתי חברים טובים שלי מהצוות שנהרגו, דור שדה ושילור ארכברגר, זכרונם לברכה, שדור היה סרן בגבעתי, בעצם אחרי מותו הוא עולה לדרגת סרן, הוא בעצם נהרג בין 8-9 בתיאור כפר עזה במחבלים. הוא היה חבר מאוד מאוד קרוב שלי, שנים אחורה, עוד לפני הגיוס, גם היינו בבית ספר ביחד, כדורסל, כל הדברים האלה שעושים בתור ילדים, גם במכינה הקדם צבאית, וגם בצבא, בעצם התגייסנו לאותו צוות, שזה היה ככה ממש צירוף מקרים נדיר, ואחר כך הוא יצא לקצונה, והצטלבו דרכנו. ושילו, הוא היה בגולני, אחרי המסלול, הוא יצא לפיקוד בגולני, הוא היה ממם בגדוד 51, והוא בעצם נהרג בשביעי באוקטובר במתקפה על מוצב מופ דרום. זהו, שתיהם היו חברים מאוד מאוד קרובים שלי, אני אוהב אותם מאוד, היה לי חשוב גם רגע להזכיר אותם ולהגיד שבלעדיהם אין לנו מקום פה.
8: ברור. שובל הרשקו, המון תודה על הזמן שלך ותודה על שירות המילואים שלך.
10: תודה רבה. להתראות.
8: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אירוע דרמטי מאוד שקורה והוא מעסיק את כל העולם. אם אתם מתחת לגיל מסוים מבחינתכם, אריאנה גרנדה היא אחת הכוכבות הכי גדולות בעולם, אם אתם פחות או יותר בגיל שלי ולמעלה, לא בטוח שאתם מבינים עד הסוף מה אני אומר, אבל אחת הכוכבות הגדולות בעולם שסופגת המון ביקורת על איך שהיא נראית, מחליטה לקחת פסק זמן. איתנו, כתבת התרבות, ומי שמוגדרת על ידי מפיקות כאלה ואחרות, מומחית לענייני אריאנה גרנדה, ליבי גילאי, שלום.
11: שלום עומר, מה שלומך?
8: אני בסדר, מעולם לא ידעתי שיש את התחום הזה, תחום המומחיות הזה.
11: אני, זו מומחית, זו דווקא מומחיות לא נסתרת שלי, בכלל. כל מי שהכיר אותי שתי שניות.
8: אני מתנצל.
11: זה בסדר, עומר.
8: לא, אני יודע שיש סוויפטיות, יש ביונסאיות.
11: אריאנטור.
8: אריאנטור זה נקרא? כמו בליבריות?
11: לא, אריאנטור.
8: אריאנטור זה האלה שמטורפות על אריאנה.
11: כן, כן.
8: את מכירה את כל השירים, יודעת את כל...
11: הכל, הכל.
8: היא מפחידה אותי. אלוה, לא אריאנה.
11: אני, כן.
8: כן. מה בעצם היא הודיעה?
11: אוקיי, אז בוא נעשה סדר קצת בכל מה שקרה בסערה האחרונה עם אריאנה. אריאנה התחילה את סיבוב ההופעות שלה, Eternal Sunshine Tour, סיבוב הופעות מאוד מאוד מצופה, בחודש יוני, אחרי 7 שנים שהיא לא הופיעה על הבמה. ובאמת, מאז שאנשים באמת ראו אותה מול העיניים, ואת המצב הגופני ההולך ומדרדר, התחילו ככה לצוץ כל הנורות האזהרה האלה, לדבר על זה ברשת בצורה יותר קיצונית.
8: וזה קרה גם, אם אני לא טועה, גם כשראו אותה בהשקה של הסרט וויקד.
11: נכון, נכון, נכון, זה... סגה שלם, הכנתי לך את כל הסיפור, אנחנו נגיע אליו.
8: Okay.
11: אבל האחרונה, זה באמת גבר מאז שהיא עלתה באמת על הבמות, ובסוף השבוע האחרון היא הוציאה את האלבום האחרון שלה, פדל, ואת הקליפ של שיר הנושא, ובקליפ היא נראית מאוד מאוד מאוד מאוד קשה לצפייה, וגם זה עורר עוד פעם מחדש את כל הסערה, עוד טוקבקים, עוד סינה, עוד אש, עוד רעש, ואז הגיעה הודעה להפסקה, והיציאה מהמחזמר שהיא הייתה אמורה לחכב בו בסתיו הבא, בווסט אנד בלונדון.
8: רגע, אנחנו מדברים המון זמן בלי שנשמע את הגברת, אז בוא נשמע להיט גדול.
11: נעשה אווירה.

0: גם את הרק אני יכולה לתת לך בעל פה. אני
1: מפחד ממך ככל שעוברת השיחה.
0: אני חזק באירוע.
1: אז אותה אריאנה שאנחנו שומעים עכשיו היא באמת אחת הזמרות הכי מצליחות והכי גדולות בעולם. היא מודיעה באופן רשמי, כל הדבר הזה חודר אותי.
0: נכון. אז בעצם בתחילת השבוע הפרסומים עוד היו לא רשמיים לגבי ההפסקה שלה מכל הדברים, אבל אחר כך ההפקה של המחזמר Sunday in the Park with George הודיעו רשמית שהיא באמת תצא, ולפני יומיים על הבמה היא התייחסה פעם ראשונה על הדבר הזה. בואו נשמע אותה.
2: The announcement that was made yesterday is not a reactive or impulsive thing. It is something that I had decided, it's a plan that I had quietly made a long time ago, and it's a decision that was made from a thoughtful and empowered place. I heard that my fans were worried that negativity was ruining things for me, but I just have to
0: אז היא אומרת, ההודעה על ההפסקה שלי היא לא תגובה רגעית או החלטה אימפולסיבית, זו החלטה שקיבלתי ותוכנית שרקמתי בשקט כבר מזמן, שנבע ממקום של שיקול דעת. שמעתי שהמעריצים שלי חוששים ששליליות פוגעת בי, אבל זה לא יכול להיות יותר ההפך הגמור מזה. צריך לדעת להציב גבולות, ולפעמים בני אדם פשוט זקוקים להפסקה.
1: עכשיו, בואי נדבר רגע על האירוע פה בחדר. יש פה אישה שסופגת מילים מאוד קשות על הגוף שלה.
0: כבר שנים,
1: כבר אגב. שנים. עכשיו, אלה שרוצים להתגונן יגידו, כן, ברור, אנחנו דואגים לבריאותה. היא מאוד מאוד מאוד רזתה. היא אכן, ביחס למישהי שהייתה מאוד רזה מלכתחילה, איבדה המון ממשקלה. ויש פה את המשחק העדין בין האם מישהי שהיא מוכרת ומפורסמת, הייתה שערה רק בשבוע שעבר סביב עדן פינס, מישהי שהיא מאוד מאוד מוכרת ומפורסמת, האם מותר לנו להגיד עליה הכל? בסוגריים כמובן שלא. אבל איפה עובר הגבול בין מה שהיא עושה כתגובה לתגובות הללו?
0: זה גם עניין של בסוף, אני גם אמרתי את זה לא מזמן, אתה לא יכול לדבר על מפורסם כמו שלא היית מדבר למישהו שאתה מכיר. בסוף זה, זה, זה, אצל אריאנה, בעיניי, זה גבול שכבר חצה את הדאגה. זה גבול שכבר פשוט אנשים אומרים מה שבא להם, לא חושבים פעמיים, אפילו לשנייה.
1: עכשיו את מגוננת על העצמה.
0: אני מגוננת, אבל
1: תראי, בעבר, אלף אלפי הבדלות, בריטני ספירס, ספגה לא פחות ביקורת, ובמקרה שלה זה גם היה על רקע אירועים שהיו קשורים בה. בחירות שלה, בחירות שלצערנו לא היו קשורות בה, וזה אכן פגע בה עד לרמת חירפון טוטלי.
0: אבל אם באמת מדובר בעניין,
1: אז השאלה אם אריאנה נמצאת על כדור שלג שהולך ומתגלגל והיא מאבדת שליטה.
0: תשמע, ככה או ככה אני לא חושבת שזה עניין שאפשר להתעלם ממנו, ואני לא מצפה מהציבור שכשזה מגיע למצב כזה, ואני באמת אומרת שזה מצב שמעורר דאגה, אפשר להתעלם מזה ולא להתייחס לזה. אבל יש דאגה ויש דאגה, וכשאתה מגיע לשלב שזה פשוט נטו להפיץ שנאה ברשת, זה כבר עובר את גבולות הטעם הטוב. עכשיו, ברור שהיה צריך לעשות פה רעש, אבל הצורה, השאלה היא לא האם, השאלה היא איך. השאלה היא בדרך, כי עובדה שהיא נפגעה. עובדה שזה כאילו,
1: אבל למה היא החליטה יש את מה שהיא אומרת כלפי חוץ, ויש את האמת. לפעמים זה אותו דבר, לפעמים יש פער. למה היא מפסיקה את הסבב?
0: אני בטוחה שהיא לא יכלה להמשיך להתעלם מזה שלא משנה מה היא עושה עכשיו, בין אם זה המוזיקה והקליפים, ובין אם זה ההופעות, ובין אם זה סרטים, ובין אם זה משחק. בסוף כל מה שמתייחסים אליו זה הגוף שלה. עכשיו, אני מאוד מקווה שההפסקה הזאת היא גם כדי להתאושש ולטפל ולהחלים, לסדר את מה שצריך לסדר. ובאיזשהו מובן, אני בטוחה שזה גם עניין של קשה לי להישאר עוד באור הזרקורים ותחת העין הציבורית, כשכל מה שאני עושה, לא משנה מה אני עושה, נסתכם בסוף בדבר אחד, שזה הגוף שלי ואיך שאני נראית. ואגב, כמו שאמרת, חשוב לזכור שכבר מתקופת וויקד התמודדה עם הדיבורים האלה, וכבר בנובמבר 23 היא העלתה סרטון חריג לטיק טוק שמתייחס לראשונה לשמועות האלה. נשמע קצת ממה שהיא אמרה.
2: The body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body. I was on a lot of antidepressants and drinking on them and eating poorly and at the lowest point of my life when
0: היא אומרת, הגוף מהעבר שלי שאליו השוויתם את הגוף הנוכחי שלי היה הגרזה הכי פחות בריאה שלו. באותה תקופה נטלתי כמות גדולה של כדורים נוגדי דיכאון ושילבתי אותן עם אלכוהול ותזונה לקויה. הייתי בשפל המדרגה בחיי כשהייתי נראית איך שאתם מגדירים כבריא, אבל זה לא היה בריא עבורי. אף פעם אי אפשר לדעת מה עובר על בן אדם אחר.
1: קודם כל זה נכון, אבל זה כאילו קצת
0: זה הולך בעקיפי, זה לא...
1: זה קצת, עכשיו, זה לא שהיא חייבת, נכון שהיא אישה מאוד מאוד מוכרת, ונכון שהיא מתפרנסת מאהבת הציבור, אבל אי אפשר לדרוש ממנה לתת להמון את מה שהוא דורש. ההמון דורש שהיא תגיד, אתם צודקים, יש לי הפרעת אכילה, אני קשה לי, אני צריכה לנוח. היא לא נותנת את זה, יכול להיות שזאת לא המציאות, אני לא יודע, יכול להיות שהיא עכשיו מרגישה הכי בריאה בעולם. אלף אלפי הבדלות, עדן פינס, שגם ספגה המון המון ביקורת, אמרה, אני בריאה, אני אוכלת, אני נהנית, שחררו ממני. אז הגבול הוא באמת מאוד מאוד עדין ודק, וככל שמדובר באומנית בסדר גודל כזה כמו אריאנה גרנדה, תמיד יש את השאלה, מי מנהל את האירוע? היא, האנשים שסביבה, מי דואג באמת לבריאות שלה מעל הכל? תשובות שאולי יגיעו בהמשך
0: אלוהים
1: הקריירה.
0: אלוהים הפתרונות.
1: כן. ליבי, תודה.
0: תודה לך, אומן.
1: תודה רבה. בוא נשמע עוד כמה רגעים.

0: רוצים לומר שלום על רקע הצלילים האלה לחובב אריאנה גרנדה הגדול ביותר במדינת ישראל. שלום איתן קבל.
1: שלום שלום.
0: אתה יודע מי זאת אריאנה גרנדה?
1: אחי, בבית אצלנו שמעו אותה, וריאנה הייתה שחקנית בבית, הבת שלי מאיה אהבה אותה מאוד, אני לא בטוח עד היום.
0: כן?
1: אבל...
0: אריאנה, לא ריהנה, איתן.
1: אוקיי, אריאנה, בסדר. כן, כן. אוקיי,
0: לא,
1: בסדר,
0: תשים לב, זה הבדל, הבדל קל של כמה מיליארדים.
1: תנסה להתנסה מעליי ככה כשאני לא לידך.
0: איתן, איך במילואים? אנחנו מתגעגעים אליך.
1: אני מתגעגע מאוד מאוד, אני מתגעגע הכי בעולם שיש.
0: נותנים לך מדי פעם לצאת הביתה?
1: כן, כן, כן, אני יוצא פעם בעשרה ימים, משהו
0: בונה,
1: כזה.
0: חזרת לסגור כמו בסדיר, לצאת
1: נכון,
0: 11-3
1: נכון,
0: נכון. כזה?
1: אבל אני רוצה לספר לך,
0: עומר זה השם, אולי שכחת.
1: יושב לידי עכשיו, במקום, אני לא אספר לך איך הוא נראה.
0: כן.
1: בחור בשם נועם הרוש. אני מזכיר את השם שלו, תרשום גם אתה את השם, כיוון שנועם הרוש יום אחד, שמו ינסה בפי
0: באיזה תחום? באיזה תחום?
1: מה זה חשוב עכשיו? בחור צייך, פק מחת,
0: כן?
1: מוטיבציה מטורפת, בחור גם יפה.
0: באיזה תחום? בבישול? בדוגמנות?
1: הוא רוצה להיות איש עסקים שמשפיע על המדינה.
0: לו רק היה לו לוביסט אחד מוכר.
1: נכון, אבל רק רגע, יש פה עוד עניין. מה שהכי מקנן בו, להיות איש ציבור, ויום אחד בגלל זה אמרתי, הוא יוכר לא בגלל חוכמת הכסף שהוא יעשה, אלא בגלל החוכמה הפוליטית שלו.
0: יאללה, צריך רק אדם אחד מבוגר שיאמין בו.
1: אני עובד על עצמי להאמין בו.
0: כן. טוב, איתן, הגעגוע הוא גדול, אנחנו מקווים שאתה שומר על עצמך, ואנחנו לשם כך דורשים לשלומך אחת לאיזה זמן מוגבל, עד שתשוב אלינו בגפך, אבל עד אז, אתה תמיד מוזמן להפסיד לי בחידונים.
1: ממש, ממש, אתה מותר לך כי אתה מול המיקרופון, אז מותר לך להגיד מה שבראש לך.
0: אתה מול טלפון, אתה גם יכול.
1: לא, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, אתה משתלט לי על המיקרופון.
0: עוד מילה אחת, אנחנו נוריד אותך משידור. יאללה איתן, עשינו חידון לכבוד הקיץ שעמוק עמוק בליבנו ושובר לנו את הרצון לצאת החוצה. הנה הוא יצא לדרך, חידון הקיץ. המילה קיץ בעברית מגיעה מן המקבילה הארמית קייט, בעברית מאוחרת יותר לשון חז"ל, נוצר ממנה המושג קיץ, שמשמעותו מלקט פירות ותאנים בעונה החמה. אמת או שקר?
1: אמת, אמת.
0: לא, לא, זה אמת, צדק.
1: במקרה אני יודע את זה גם.
0: במקרה אתה יודע את זה. 1-0 לאדוני. רוץ.
1: ככל שהאבטיח גדול יותר, לא, לא, זה עזוב את זה, זה אחר כך. הביקיני קיבל את שמו מניסוי גרעיני.
0: הביקיני קיבל את שמו מניסוי גרעיני?
1: כן.
0: לא.
1: נו!
0: כן?
1: המעצב הצרפתי קרא לנגד הים על שם האי ביקיני אטול. אי באוקיינוס השקט שארצות הברית עצם ניסויים גרעינים ב-46, כי כבר ההשפעה שלו תהיה נפיצה או הניסויים.
0: וואו, מעניין.
1: כן, אחי.
0: מעניין מאוד. טוב, עדיין 1-0 לך.
1: נכון.
0: השמש נוצרה לפני מיליארד וחצי שנים. אמת או שקר?
1: אז זה שקר.
0: בונה, מה האמת?
1: אבל תקשיב, עכשיו בוא, אני אעשה גילוי נאות. הם גם שמו את השאלה הזאת אצלי.
0: הבנתי, הבנתי. בסדר, אני נותן לך, אני נותן לך. אנחנו תוכנית שנותנת מקום למילואים ניקים, אז אין לי בעיה שננצח היום.
1: אני יודע.
0: יאללה, רוץ.
1: בשל תופעת ההתפשטות הטרמית של מתכות, מגדל אייפל בפריז עשוי לקבוע בקיץ בעוד 15 סנטימטרים לעומת החורף.
0: לא, שקר. מה? מה?
1: ברזל מתרחב כשהוא מתחמם. החום הממוצע בפריז בקיץ גורם למבנה המתכת העצום פשוט להתרחב פיזית.
0: הוא גובע? האייפל גובע?
1: כן, גם אני רוצה להיות בקיץ. הייתי שמח בקיץ.
0: אני במקומך מסתובב רק עם מתכות.
1: יש
0: טוב, איתן, יש לך זמן זריז לשאלה אחרונה. ביום הארוך ביותר בשנה יש קצת יותר מ-14 שעות אור לעומת 10 שעות חושך.
1: כן, נכון.
0: בוא נעתה היום on fire. איתן, זה ניצחון מוחץ, אני שמח.
1: תשתחווה.
0: אני, עזוב, נתתי לך לנצח כי אתה במילואים, לא נעים לי.
1: אני יודע, יאללה, מתגעגע.
0: אוהב אותך, שימרו על עצמכם, זה הכי חשוב.
1: תודה, אחינו.
0: תודה לצוות, עורכת עליה בן שושן, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילה ותאל קעטבי, הטכנאית היא... נטע שחר. שלום גם לאמיר רבגי שיגיע מיד אחרינו עם יואנה צהריים. אנחנו נשוב ונשתמע ביום ראשון. כרגיל, ב-11. תודה.
2: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, ל-IDI חברה לביטוח בר.

0: הקיץ עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: שלום.
3: שלום.
2: מדברת הראלה ממפעל פייס.
3: כן.
2: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125 אלף שקלים.
3: במנוי שלי?
2: במנוי פייס, בוודאי.
3: וואי. אני מזמת.
0: חולמים שהראלה ממפעל פייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במקרים. מזל בלבד.
4: ליאת וכמה יוד.
5: אנחנו שנינו מקופקבאנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
6: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
5: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
6: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו, בזכות.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. תחקיר צהל לפיגוע ירי בכפר תל שבשומרון. המתיישבים טיילו במשך שעתיים בשטחי A ו-B ללא ידיעת צהל, ושני חיילי צהל בסדיר ובמילואים היו בין המטיילים. עם הפרטים המלאים, כתבנו הצבאי דרון קדוש.
9: תחקיר צהל לפיגוע הירי בכפר תל קובע כי הסיור הלא מתואם עבר באזורי A ו-B ללא ידיעת צהל, ורק כעבור שעתיים תצפיתנית שזיהתה אותו הקפיצה כוחות אליו. בין המטיילים, שני חיילי צהל בסדיר ובמילואים. הרמטכ"ל אמר כי הוא רואה בחומרה את השתתפותם, אך החליט שלא לנקוט נגדם צעדים. עוד התגלתה בתחקיר תקלה חמורה בפינוי הרפואי של בניהו מלט זיכרונו לברכה, שנותר פצוע אנוש בשטח במשך דקות ארוכות מבלי שידעו על פציעתו ומבלי שפונה לטיפול רפואי.
8: סגן ראש עיר במרכז נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בעקבות תלונה של עובדת בעירייה. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד ולהתיר את שמו לפרסום. המחלקה לחקירות שוטרים זימנה את יואב אליאסי הצה לחקירה, זאת כשבוע לאחר שהמפכ"ל החליט להשעותו מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב. המהלך מגיע לאחר התחקיר בעיתון הארץ, ולפיו הצה השתמש בקשריו במשטרה כדי לסייע למתחם עסקי בתל אביב שקשור אליו. בתחילת השבוע נחקר באזהרה במח"ש קצין בדרגת רב פקד בחשד למעורבות בפרשה. החות'ים שיגרו טילים בליסטיים למרחלית נפט בבעלות סעודית, כך הם טוענים ברשת X. בסעודיה עדיין לא הגיבו לטענות על התקיפה. הבחירות לנציגי המפלגה הדמוקרטית לקונגרס בארצות הברית, במישיגן מועמד אנטי-ישראלי התמודד מטעם הדמוקרטים לסנאט, ובמיזורי ניצח מועמד פרו-ישראלי שהתמודד בבחירות לבית הנבחרים. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
10: לאחר ספירת יותר מ-90% מהקולות, רשת NBC חוזה כי המועמד האנטי-ישראלי אבדול אל סייד ניצח את המועמדת הפרו-ישראלית היילי סטיבנס והתמודד לסנאט מטעם המפלגה הדמוקרטית במדינת מישיגן. במקביל, במיזורי, חבר הקונגרס הפרו-ישראלי וסלי בל ניצח את המועמדת הפרו-פלסטינית קורי בוש בפריימריז הדמוקרטיים להתמודדות על מושב בבית הנבחרים. בל וסטיבנס נתמכו בעשרות מיליוני דולרים על ידי שדולת איפאק.
8: מזג האוויר אצלנו, מחר עוד ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אייט, הראל לוי ודניאל פרמר שושני.
11: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: בחסות אוטו

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. התחקיר הצהלי לפיגוע סמוך לכפר תל, התאום והאישור שלא היה. המידע המקדים שכן היה. החתירה למגע של הלוחמים שנפלו מיד כל הפרטים. האיראנים מכחישים את השיחות עם ארצות הברית בזמן שטראמפ טוען שהן מתנהלות היטב. הפרק היומי במלחמת ההתשה, כאילו אנחנו לא מותשים מספיק מהחום של אוגוסט. גם על רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון, מיד שיחה עם חברה ועמיתה, גם על החששות של עורכי דין רבים מהבוקר, כמה רחוק יכול להגיע לקוח לא מרוצה. ממשיכים ללוות את גיוס אוגוסט, מברכים היום את המתגייסים לחטיבת גבעתי ולתותחנים, נשמע גם משם בהמשך, ולהבדיל על רגעי הבלהות בהפגנה הם אמש מחוץ לכנס החשיפה למסלולים החרדיים, ההפגנה אתמול בירושלים. הכל עד אחת, אנחנו מתחילים. יומן הצהריים, פרק הדיווחים, תחקיר צהל על פיגוע ירי בכפר תל שבשומרון התפרסם לפני שעה קלה. המתיישבים טיילו במשך שעתיים באזורים A ו-B ללא ידיעת הצבא. שני חיילים השתתפו בסיור הלא חוקי הזה בתוך הכפר. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים. שלום דורון.
1: שלום אמיר, צהריים טובים. כן, אז התחקיר של צהל מתפרסם הבוקר, הוא כמובן הוצג הבוקר גם קודם כל המשפחות השקולות של בני האומלת ושל רב סרן יובל עזרא, זיכרונם לברכה, והתחקיר מגלה שהמתיישבים טיילו במשך שעתיים בטיול הזה, שיצא כבר בחמש וחצי בבוקר, עד השעה 7:30, שעתיים שצהל לא יודע איפה הם נמצאים. נכון שהייתה ידיעה מוקדמת שהגיעה לצבא, אבל הצבא לא הצליח ליצור קשר עם המארגנים, לא הבין מה המסלול, ולכן במשך שעתיים הם מסתובבים בשטחים שבחלקם שטחי A אלה שטחים שאסור לישראלים להיכנס אליהם, זה בניגוד לחוק, והצבא לא יודע. רק ב7:30 תצפיתנית של צהל מזהה את הסיור הזה, את הטיול הזה בתצפיות, מקפיצה לשם כוח של הפלוגה ושל המחלקה, ורק אז למעשה הכוח קופץ, ואז מגיע כל אירוע הפיגוע, שאת ההשתלשלות של הדברים שם אנחנו מכירים. עוד התחקיר מעלה אמיר, שהיו בתוך הטיול מבין המטיילים שני חיילי צהל בסדיר ובמילואים. הרמטכ"ל אייל זמיר, שסיכם את ממצאי התחקיר, אמר שהוא רואה בחומרה את העובדה ששני חיילי צהל מצטרפים לסיור לא חוקי כזה, אבל הרמטכ"ל מחליט שלא לנקוט נגדם צעדים. הם היו חלק מהחיילים שנטרלו את המחבלים במהלך הפיגוע עצמו לכשהוא הגיע. עוד התחקיר מוצא תקלה חמורה בפינוי הרפואי של בני האומלת זיכרונו לברכה. למעשה הכוח הצבאי הרפואי מפנה את יובל עזרא הממפי, מפנה את הרב שץ, ולא יודע על כך שבניהו הוא עוד פצוע באירוע, ובניהו זיכרונו לברכה שוכב במשך דקות ארוכות בשטח, כשהוא מטופל רק בידי חובש אזרחי, מבלי שהכוח הצבאי דואג לפנות אותו. זו עוד תקלה כמובן חמורה. צריך לומר אמיר שהתחקיר גם קבע שהממפי יובל עזרא זיכרונו לברכה נהרג בוודאות במהלך חילופי האש עם המחבל, והוא גם זה שמנהל. מנטרל את המחבל היורה. בניה ומלט נפגע גם כתוצאה מאש המחבל, אבל נבדקת גם אפשרות נוספת שהוא נפגע כתוצאה מאש כוחותינו במסגרת ירי הניטרול שבוצע באירוע. אלה הפרטים אמיר נכון לשלב הזה. כאמור, התחקיר הזה הוצג הבוקר גם למשפחות.
0: תודה, דורון. המשטרה תבקש בעוד זמן קצר להאריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה, אתמול בראשון לציון. טוביה יגלניק כתבנו עם הפרטים, שלום לך.
2: שלום אמיר, צהריים טובים. כן, המשטרה תבקש בעוד זמן קצר להאריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ב-15 ימים, זה המספר שאותו מבקשת המשטרה. וממה שמבינים במשטרה בשלב הזה של החקירה, לפני כשלושה שבועות הסתיים תיק נזיקין שבו ייצג עורך הדין פלדמן את החשוד, והושג שם הסכם פשרה במסגרתו הוסכם שהחשוד יקבל כ-27,000 שקלים על נזק שנגרם לרכב שלו בתאונה לפני כשלוש שנים. אלא שעורך הדין ככל הנראה העביר כ-15,000 שקלים לאביו של החשוד ברצח ולא לחשוד עצמו, מה שגרם לכעס מצידו, ואתמול הוא מגיע לבניין המשרדים שבו עבד עורך הדין, יורה בו ארבעה כדורים, בעצם רוצח אותו. כאמור, הכל בגלל סכסוך כספי פעוט. ארבל, עורך דין חרוץ שטיפל בתביעות נזיקין, תעבורה, מניח אחריו אישה ושלושה ילדים.
0: כן, ועוד מעט כאן ביומן הצהריים, שיחה עם חברה ועמיתה של עורך הדין פלדמן. עוד עניין איתך, טוביה, הבוקר מתקנת המשטרה על בכיר ברשות מקומית במרכז הארץ, שנעצר בחשד לביצוע עבירות מין.
2: כן, זה קורה בשעות האחרונות. בכיר בסגן ראש עיר בעירייה במרכז הארץ שנעצר אחרי שעובדת בעירייה הגישה נגדו תלונה על ביצוע עבירות מין כלפיה, והבוקר החקירה הזו הסמויה הופכת לגלויה והוא נעצר. זה בעצם ככל הנראה עובדת שכפופה אליו. בהתאם לצורכי החקירה אומרים במשטרה שהם מתכוונים גם לבקש את הערכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון, אבל גם לבקש להתיר את פרסום שמו של חשוד לצורך איתור נפגעות נוספות ככל שישנן.
0: תודה, טוביה. אמיר בר שלום פרשננו מצטרף אלינו עכשיו. אמיר, שלום לך.
3: שלום אמיר, הסאגה היומית.
0: כן, הסאגה היומית, הנה אנחנו מגיעים אליה, שלא לומר, או כבר אמרנו, למה לא לומר, מלחמת ההתשה הזו, איראן וארצות הברית. איפה אנחנו היום, אמיר?
3: אז כך, כמו שזה נראה היום, יש מגעים מאחורי הקלעים, כי אנחנו שומעים את זה משני מקורות, ואנחנו שומעים את זה גם עם מזכיר המדינה רוביו הלילה. כלומר, השאלה היא איך מגדירים את זה. כנראה שיש מתווכים, וברגע שיש מתווכים באמצע, קטר, פקיסטן, אז ארצות הברית אומרת, יש מגעים. הם כנראה מתקדמים לקראת הסכם, כי אנחנו רואים יותר ויותר דיווחים ושתיקה איראנית יחסית. בוא נשמע דברים שאומר לפנות בוקר הנשיא טראמפ, כאשר הוא בדרך לביקור בלוס אנג'לס, דברים מאוד מאוד ברורים. הנה.
4: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens. The strait's going to be open very soon. If they back out again, they're going to get hit really hard. I have no choice. They can't have a nuclear weapon.
0: כן, יש לנו שיחות טובות, כן.
3: כן, יש לנו שיחות טובות. הם רוצים עסקה. נראה מה יקרה. המיצרים ייפתחו מחדש בקרוב. אבל, ופה זה, אם הם יסוגו מהסכמות, אנחנו נקה בהם הפעם חזק. אני לא אאפשר לאיראן להיות גרעינית. אני חייב להגיד לך, אמיר, אנחנו שומעים עדיין את ההכחשות בטהרן, באיראן, על המגעים, אבל היום זה כאילו ירד כבר איזשהו, ירד ווליום, כלומר, יש משהו מאחורי הקלעים. השאלה היא, האם הם הצליחו בסופו של דבר לרבע את המעגל הזה? כי צריך להגיד, אי ההסכמות הן מאוד, מאוד רחבות. ארצות הברית רוצה פתיחה מוחלטת, איראן רוצה שליטה. איפה זה ייפגש באמצע? בשלב הזה לא ברור.
0: אמיר בר שלום, תודה רבה לך.
3: תודה אמיר.
0: גיוס אוגוסט, הפרק היומי שלנו, היום עם חיילי המתגייסים החדשים לחטיבת גבעתי, גם לתותחנים, אופרי בר כתבנו, שלום לך.
5: שלום אמיר, כן, זה היה עוד יום גיוס מוצלח של מחזור אוגוסט 26, הפעם גבעתי ותותחנים. המלשבים חלקם לפני כחודש עוד היו בבגרויות בתיכון, חלקם סיימו מכינות, למדו בישיבות, וברגעים אלו כבר לובשים את מדעי החקי ובדרכם לבסיסי ההכשרה השונים. סגן אלוף נון, מגד בסיס ההכשרות של תותחנים, מברך את הלוחמים המצטרפים.
6: אני והמפקדים מתרגשים מאוד לגייס היום את החיילים שהגיעו לחיל התותחנים, מצפים להם ימים מורכבים של מעבר מאזרח לחייל, ואנחנו פה בשבילם נעטוף אותם וניתן להם את כל מה שהם צריכים. נכין את החיילים שלנו להיות לוחמים איכותיים, שיהיו מוכנים לכל תרחיש בכל שדה קרב, ואנחנו מתרגשים מאוד מתהליך ההכשרה.
5: ביום הגיוס הנוכחי התגייסו כ-600 לוחמים לגבעתי ומאות נוספים לתותחנים. בשבועות האחרונים התגייסו גם כבר מאות לשריון, חיר גבולות, חיל הים, הגנה אווירית ועוד. ומחר יתקיים גיוס צנחנים ויחידות הקומנדו. אנחנו כמובן נאחל בהצלחה למתגייסים החדשים.
0: אופרי בר, תודה רבה לך, ונציין שביום ראשון משדר מיוחד של יומן הצהריים מבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, ואז אנחנו נלווה את המתגייסים לחטיבת כפיר ביום ראשון הקרוב, ביום ראשון, כן? מה? הוספתם לי משהו? גם נחל, נכון, כפיר ונחל, ביום ראשון הקרוב מתגייסים, ואנחנו נהיה איתם שם ביום ראשון בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר. לסיום פרק הדיווחים שלנו, טקס הקבורה של עצמות סבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, יתקיים אחר הצהריים בסמוך לקברו של חוזה המדינה בהר הרצל. איתי אוהל גלילי כתבנו, שלום לך.
7: צהריים טובים אמיר. ארונות הקבורה של סבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, שמעון ורבקה הרצל זיכרונם לברכה, התאמנו היום בערב בישראל לאחר שהיו קבורים במדינת מגוריהם, סרביה, עד כה. 77 שנים בדיוק לאחר העלאת עצמות נכדם לארץ, הם יקברו לצידו, בהתאם לבקשתו שכל משפחתו תיקבר במדינת היהודים לכשתקום. לרגל המאורע ההיסטורי, השתתפו בטקס נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו, שינמו בשבח משפחת חוזה המדינה. על מבצע העלאה עומלים כבר שנים מספר גופים, משרד החוץ, ארגון זקה וההסתדרות הציונית העולמית, שנתקלו בקשיים מול הרשויות המקומיות אך הצליחו, בעזרת ממשלת סרביה, לממש את צוואתו של הרצל. יושב ראש ההסתדרות, יעקב חגואל, סיפר לנו על חשיבות המאורע ההיסטורי.
8: היום באמת זה יום היסטורי, הקשמת הצוואה של חוזה המדינה. חוזה המדינה גם כתב צוואה וגם חלם חלום של מדינה יהודית בארץ ישראל. אנחנו ברוך השם מקשימים את שני הדברים האלה, יש לנו עוד הרבה עבודה להגיע לחברת המופת שהוא דיבר עליה, אבל אנחנו בדרך לשם.
7: בנימין זאב הרצל גדל על ברכי סבו, שמעון, שחינך אותו לאהבת ישראל מאז שהיה תינוק. נמשיך ונדווח מטקס הקבורה אחר הצהריים.
0: תודה, איתי. יומן הצהריים בגלי צהל, 14 דקות עכשיו אחרי השעה 12, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לעורכת הדין נעמי שלף סלומון. שלום לך.
9: שלום רב.
0: קולגה של עורך הדין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה, קודם כל השתתפותנו בצער המשפחה והחברים, ותודה שאת מדברת איתנו נעמי.
9: כן, תודה לכם שאתם מעלים את המודעות הזאת.
0: כן.
9: לסידור.
0: כמה מילים קודם כל על עורך הדין ארבל פלדמן, ספרי לנו על ההיכרות שלכם, העבודה המשותפת למעשה.
9: וואו. ארבל היה עורך דין מצוין, אבל הוא היה אדם טוב, שקט, צנוע, מיוחד. זה לא הגיע לו, באמת. הוא היה כל כך בן אדם טוב, שזה נראה לי מה שהכי נזכור ממנו. היה לו לב טוב, יושר, מסירות אמיתית למקצוע וגם ללקוחות שלו. זה קשה מאוד לעכל דבר כזה.
0: כן, עוד לפני הכל, עוד לפני הכל כמובן גם נציין אב לשלושה ילדים, שזה גם כמובן דבר שמוסיף לטרגדיה הנוראית הזאת. עבודה משותפת שמה שככה חלקתם ביניכם לאורך שנים, נעמי?
9: כן, אני מכירה אותו 20 שנה. אנחנו קולגות בעצם לאותו תחום. תחום הנזיקין, אנחנו היינו מופיעים אחד מול השני. הוא אף פעם לא היה מעורכי הדין המתלהמים והצועקים והמשתוללים באולם. הוא היה הכל אצלו באמת בענווה ובשקט, אבל הוא היה מאוד מאוד חכם. הוא היה מוציא תוצאות מצוינות ללקוחות שלו.
0: סיטואציה כזאת של איומים, חשש מלקוח מסוים, משהו שהוא שיתף מבחינת התחושות שלו, מתישהו שאת זוכרת לאורך השנים?
9: לא.
0: שום דבר.
9: תחום הנזיקין הוא לא תחום הפלילי. הוא תחום בעצם שמדובר פה על כסף, פחות עניין של איומים, אבל אין ספק שעכשיו אנחנו צריכים לחשוב פעמיים לפני כל לקיחת תיק, זה לא פשוט. בן אדם שלא מרוצה מפסק הדין או לא מרוצה מטיפול, יכול להיכנס ככה למשרד באמצע היום ולקחת את החיים שלו בצורה כל כך כואבת? זה דבר שלא יכול לעבור בשתיקה.
0: את אומרת זה...
9: אני רועדת בכל כי אני לא מסוגלת לדבר עליו בלשון עבר.
0: כן.
9: זה באמת, אני כאילו מי אתמול לא מתפקדת. ואני בטוחה שעוד המון המון המון עורכי דין מהתחום שלנו באותו מצב.
0: אבל את אומרת לי כאן משהו שהוא יותר מזה, נעמי. את אומרת לי, זה אירוע שמבחינתך כעורכת דין, אולי מבחינתם של עורכי דין נוספים, גורם כאן למחשבה מחודשת באשר להתנהלות שלהם ביום-יום, למה עלול לקרות, אם זה מה שקרה אתמול בראשון לציון.
9: נכון, בהחלט. מה זאת אומרת שבאם שלא מרוצה מטיפול, משירות, יבוא וירצח באם באמצע יום? איפה אנחנו חיים? אנחנו לא בארלם. מישהו צריך לקחת פה את ה... מישהו צריך לעשות משהו בקיצור. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות בצורה הזאת.
0: נעמי, אני רוצה להודות לך שדיברת איתנו, עורכת הדין נעמי שלף סלומון, קולגה של עורך הדין ארבל פלדמן. שוב השתתפותנו בצער המשפחה והחברים, ושיהיו בשורות טובות. תודה רבה, נעמי. תודה לך.
9: השתתפת בצער המשפחה. תודה.
0: תודה. השר אלי כהן, שר האנרגיה, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני איתנו. השר כהן, שלום, צהריים טובים לך.
10: צהריים טובים, אמיר.
0: השר כהן מדבר הלילה, הנשיא טראמפ שוב על שיחות עם איראן שמתנהלות היטב, בזמן שהאיראנים מכחישים את עצם קיום השיחות האלה. למה שאיראנים, השר כהן, ייקחו ברצינות את האיומים של נשיא ארצות הברית, שהנה פעם אחר פעם לא מממש את האיומים האלה?
11: נשיא ארצות הברית הוא היחיד בעשרות שנים האחרונות שפעל לתקוף את איראן פעמיים, הביא אותה למשבר כלכלי מאוד מאוד קשה שהיא קורסת, הוא שם איום צבאי מאוד אמין, נשיאים שקדמו לו בעולם לא אפילו השתמשו בעוצמה הצבאית של ארצות הברית, כך שהנשיא טראמפ בהחלט במועד כזה או אחר יכול לממש את האיומים שלו.
0: רגע, אבל אמרת לי איום אמין, השר כהן, מה שקרה בסוף השבוע האחרון זה אולי הכי לא אמין שיכול להיות, אם היינו רגע לפני תקיפה נרחבת שם באיראן, והנה התברר שוב שזה נמנע ברגע האחרון, בגלל איזושהי הבטחה של האיראנים לנהל מסע ומתן שהם טוענים עכשיו שהם לא מנהלים בכלל.
11: אני אנסה להסביר מה זה איום צבאי אמין. שהיה את ביידן שקדם לטראמפ, שדיבר על מסע ומתן דיפלומטי, ואמרנו, אוקיי, אם המסע דיפלומטי עם איראן בסוגיית הגרעין ייכשל, מה תעשו אז? אז הם דיברו על סנקציות כלכליות, כלומר, לא היה ממש, הסוגיה של איום צבאי לא ממש הייתה מונחת על שולחן, למרות העוצמה הצבאית הגדולה מאוד שיש לארצות הברית. וטראמפ גם מדבר על איום, גם שם כאן את הכוחות, וגם הוכיח שהוא תקע פעמיים ואמר, צריך לומר בצורה ברורה, אם ישראל וארצות הברית לא היו פועלות, לאיראן היה נשק גרעיני, לאיראן היה יכולת לבנות 3,000 טילים בליסטיים מדי שנה, ואת זה אנחנו מנענו.
0: אתה אומר אנחנו מנענו, אבל יש מי שטוענים, כנראה גם על בסיס מידע מודיעיני, שוודאי אתה חשוף לו יותר ממני, שדווקא משיכת הזמן הזאת כרגע מאפשרת לאיראנים לחזור ולחדש את אותו איום שהרגע דיברת עליו.
11: דווקא משיכת הזמן הזאת היא מקשה את האתגרים הכלכליים המאוד משמעותיים שניצבים בפני איראן. אם זה היה תלוי בי, אני מעדיף שלא יהיה שום הסכם עם איראן, כי כל בר דעת מבין שכל הסכם שמגיעים אליו עם המשטר הנוכחי אין לו שום ערך. אני חושב שגם האמריקאים הופתעו מהמהירות שבה האיראנים הפרו את ההסכם שהם חתמו עליו רק לפני מספר שבועות. זה לנו חשוב לומר, מדינת ישראל לא מפויבת לשום הסכם שלא ימלא את הצרכים הביטחוניים שלה במעט האחוזים. והמשמעות היא שאם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין או תוכנית הטילים הבליסטיים, עם הסכם או בלי הסכם, אנחנו נפעל למול איראן.
0: טוב, אנחנו רואים, השר כהן, שמבחינתו של הנשיא טראמפ, כל הסיפור כרגע זה עניין מצרי הורמוז, אולי מבחינתה של ישראל הכי פחות קריטי, אבל מה אפשר לומר בכל זאת על המקום הזה? שוחחת אתמול עם עמיתך מיוון בנושא הזה.
11: נכון, דיברתי עם עמיתי מיוון על קידום אותו פרויקט העמק, שגם הפרויקט הזה של מסדרון התשתיות שמגיע מאודו למדינות המפרץ, ישראל, בואכה לאירופה, הוא פרויקט שהתקדם בשנים האחרונות, והוא תפועץ מאוד במהלך השנה וחצי האחרונות, מכיוון שהפרויקט הזה הוא עוקף את מיצר הורמוז ואת מיצר בבל מנדב, מה שהחותים נעימים דרכו. יש כמובן אתגר גדול מאוד איפה זה יעבור, הטורקים מנסים שזה יהיה אצלהם, המצרים, אנחנו, אני חושב, אני כמובן לא אובייקטיבי, אבל אנחנו פועלים שזה יהיה דרך ישראל, זה המקום הכי בטוח, ישראל יודעת להגן על התשתיות שלה, וגם מערבים את האמריקאים בנושא הזה. ואתמול בשיחה שלי עם שר האנרגיה של יוון, דיברנו על פעילות משותפת, יחד גם עם השר הקפריסי, על מנת לקדם את אותו נתיב, מתוך אינטרס בינלאומי שעוד 4-5 שנים, אם וכאשר האיראנים השתמשו במצרי הורמוז, או החות'ים בבבל מנדם, האיום שלהם לא יהיה רלוונטי יותר.
0: טוב, בוא נדבר על איום אחר שנמצא כאן מעבר לגדר, נמצא כאן עדיין לצערנו עזה, ואני מיד אשאל אותך איך מצא את עצמה ישראל מופתעת מהפרטים של אותה תוכנית שפרסמה בסוף השבוע מועצת השלום, אבל מה שיקח אותנו אל הפרק הזה, זה הדברים שאמר כאן בגלי צהל מוקדם יותר ליניר קוזין ולספי עובדיה, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בוא תשמע אותו, הנה.
12: לב הבעיה זה שבעצם כל הסיפור של עתיד עזה, מיגור חמאס, הכל נסגר מעל הראש שלנו בגלל התנהלות איומה ונוראה של הממשלה. אני לא מקבל מצב שיכתיבו לנו מעל הראש. אני מסלק מעזה את קטר, לסלק מכל הניהול של עזה את המנובלים האלה שרוחצים בדם ילדינו.
0: השר כהן, אז ככה זה מתנהל? הכל נסגר מעל הראש של ישראל?
11: אני יכול לומר לך שאין מישהו טוב יותר במדינת ישראל מאשר בנימין נתניהו להוביל את הקשר האסטרטגי שהיה עם ארצות הברית במהלך השנים האחרונות. בטח לא בנט, שראינו יחד עם לפיד איך הוא התקפל בהסכם עם לבנון, בטח שראינו את ההמלצה שלו, ושהוא התגאה בה, על זה שהוא הגדיל את כמות הפלסטינים שנכנסים מעזה לתוככי מדינת
0: ישראל. אבל תסביר לי איפה היכולות, רגע, שר כהן, אבל תסביר לי איפה היכולות המופלאות האלה של ראש הממשלה, אם גם הוא הופתע בסוף השבוע הזה מהנתונים, מהפרטים האלה שכלולים באותה תוכנית של מועצת השלום.
11: בבקשה, אמין. אני יכול לומר לך שרבים בישראל, ובעיקר באופוזיציה, לא האמינו שאנחנו נהיה בתקופת בחירות, שברוך השם, כל החטופים נמצאים במדינת ישראל. הדבר הבא, אני רוצה למר, כשאלה באופוזיציה, אמרו שלא צריך לציר פילדלפיה, גם אמר את זה איזנקוט, שלא צריך לציר לרפיח. עכשיו בוא נדבר על התוכנית עצמה. מה אומרת למעשה התוכנית? תוכנית אומרת שני דברים עיקריים. אחד, החמאס יפורק מנשקו. יש לגבי הדבר הזה קונסנזוס בינלאומי. האם אני חושב שבאמת החמאס יבוא וימסור את הנשק וייתן את הדברים? לא, אני לא... לא נאיבי לחשב שכך יהיו.
0: לא, אבל במחילה, השר כהן, אבל אתה לא מדייק בסעיף הזה, כי שמעתי כאן אתמול בעריכות ובפירוט גם את עמיתתך, השרה אורית סטרוק, יחד עם השר סמוטריץ', שמונים במפורש, שהם אומרים, לא יהיה פירוז אמיתי של רצועת עזה, ונסיגת צהל תתחיל לפני השלמת הפירוז, והחוק שיחול ברצועה זה החוק הפלסטיני שמחזיר לנו את הרשות הפלסטינית לשם מהצד השני. איך היא אמרה? יעבירו ממוחמד אחד למוחמד אחר שם. ואותו כוח בינלאומי שבכלל יש לו ייעוד אחר שם, כל כך הרבה כשלים מבחינתה של ישראל שלא היינו מודעים להם עד לסוף השבוע האחרון.
11: אני מכבד את אורית סטרוק, ואני חושב שהרבה פעמים מדבר דברי טעם. אני אומר לך שאם היינו הולכים בגישה של אורית סטרוק, אז סביר להניח שלא כל החטופים היו באים והיו חוזרים. אנחנו גם נתנו להחזיר את החטופים, יש לנו גם שטח חיץ והיום עוטף עזה, זה כבר לא סדירות ונרם. עוטף עזה, זה נמצא בתוך עזה. הדבר הבא, ברור לכולם דבר אחד, שבלי פירוז החמאס מנשקו ברצועת עזה, הנשק הכבד והנשק הקל, אין שום התקדמות. הדבר הבא, לא תהיה ממשלה של החמאס, אלא גורמים טכנוקרטיים שיהיו וינהלו, ובסופו של דבר, 100% שליטה ביטחונית, של מדינת ישראל.
0: רגע, אבל אם לא תהיה שום התקדמות, אז מה פשר אותן הגבלות חדשות, למשל, בסוגיית הסיכולים הממוקדים ששמענו עליהם רק אתמול בהקשר הזה? כלומר, אנחנו לא הולכים כאן כבר צעד אחד קדימה לקראת איזושהי הפסקת אש עם חמאס מתוך רצון לקדם את התוכנית הזאת?
11: אתה יודע, אני זוכר גם לפני 4 שבועות, נשאלתי, רגע, מפסיקים את הסיכולים, אחרי יומיים, אין סיכולים ממוקדים. כל מי שיסכן את הכוחות שלנו, כל מי שיעסק בפעילות טרור, כל מי שנסה לפעול לייצור אמל"ח, אנחנו נסכל אותו. אין שום נסיגה, אין שום התקדמות עד אשר החמאס יפורק ונשקול. אני אומר, אנחנו מחויבים, אמיר, לא יודע, תמיד אומרים, מדינת ישראל ססה עלי קרב.
0: כן.
11: יש הסכם. אנחנו מחויבים לתת הזדמנות לאותו הסכם מדיני, לראות אם אכן זה מתקדם. מה שאגב אני מעריך, שניתן לזה את המספר שבועות או מספר חודשים מועד, לנסות לתת למהלך הזה הזדמנות. אני מעריך שהסיפור ההתממשות שלו הם נמוכים, ולכן במקרה שכזה, אנחנו כמובן נפעל להשלים את המשימה בעצמנו, שנזכיר כן. שכבר כיום 70% משטח הרצועה בשליטה ישראלית
0: מלאה. אגב, תוך כדי השיחה שלנו, הודעה שמפרסם דובר צהל על תוואי תת-קרקעי ובתוכו עשרות רקטות שהושמד בדרום רצועת עזה. זו הודעה של דובר צהל ממש מהדקות האחרונות. שאלה פוליטית אחת כוח. בקצרה לסיום, השר כהן, כי השיחה שלנו התארכה. בכל זאת, בעניין הפריימריז בליכוד, טוב עשה ראש הממשלה שהחליט לעתור נגד החלטת בית הדין לאסור על ריצת ח"כים מכהנים במשבצת המחוזות?
11: היה הצבעה, הייתה החלטה של נבחרי הליכוד, אני תמכתי בהצעת ראש הממשלה, ובסוף היום אנחנו צריכים לכבד את ההכרעה הדמוקרטית של מצביע הליכוד, אני חושב שטוב עשה ראש הממשלה בנושא הזה.
0: השר אלי כהן, תודה רבה שדיברת איתן, תודה רבה לך.
11: תודה לך.
0: מעיין עדן כתבתנו לענייני משפט, עדכון שלך, בגץ מוציא צו הראי שמקפיא את העברות התקציבים לחרדים, מה שאושר אתמול בוועדת כספים, מה היה?
13: שלום אמיר, כן, בדיוק כמו שאמרת, בגץ הוציא צו הרעי, זאת אומרת הקפיא את רוב העברות הכספים שאושרו אתמול, למעט העברה אחת שעניינה הוצאות חירום אזרחיות. השופט אלכס שטיין אמר שזה בגלל פגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בקיום הדיון אתמול, אותו כינוס של ועדת הכספים שנועד כדי לאשר העברות תקציביות קואליציוניות בהיקף של למעלה מ-360 מיליון שקלים. בין היתר הועברו שם 267 מיליון שקלים למוסדות חינוך חרדיים, ועוד כ-15 מיליון שקלים למימון בית ספר של החופש הגדול בחברה החרדית. ובאמת בעתירה שהוגשה על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי וארגון חדוש, ניתן כי עצם קיום הישיבה לא עומד בתנאי החוק ובהחלטת הכנסת, שאפשרה לוועדה לקיים רק דיון אחד במהלך השבועיים הראשונים של הפגרה. וכמו שאנחנו רואים, השופט אלכס שטיין כרגע מקפיא את הכספים האלה, וקובע שיתקיים דיון בהקדם האפשרי בעתירה.
0: מעיין אדן, תודה רבה לך. הפסקה קצרה לתשדירים, ועוד מעט יהיה איתנו חבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש מפלגת בית ציוני, שישיק הערב את מפלגתו. עוד מעט איתנו כאן ברעיון, מיד חוזרים.
14: אתם מאזינים לגלי צהל. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
17: שלום, שלום.
16: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
17: נכון.
16: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
17: מה?
16: מטורף, לא?
17: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות.
16: אני רוצה לשתות כוס מים.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: יחד כבר 75 שנה.
19: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
20: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
18: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
0: יומן הצהריים חזרנו, אז עוד מעט כאמור נהיה עם חבר הכנסת חילי טרופר, אבל עכשיו אנחנו רוצים ללכת לעניין הזה, ולומר שלום לעורך הדין אפרים דימרי. שלום עורך הדין דימרי.
21: שלום וברכה, אמיר. שלום, שלום.
0: סנגורו של הקבלן דודי אפל, שנחקר בעבירות כלכליות, לצידו שם גם חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, יושב ראש בית הדין של הליכוד. ספר לנו במה חשוד כאן בפרשה הזו, עורך הדין דימרי, במה חשוד הקבלן דודי אפל?
21: תראה, אמיר, מדובר באחת החקירות הכי הזויות שראיתי מימיי. שאלו את אותן שאלות, מה שהוא נשאל לפני 14 ו-15 שנה, בשנת 2012 ו-2011, ובדיוק אותן שאלות. לדעתי המטרה שלהם הייתה כאן מטרה לא תאורה בכלל, מטרה לפגוע, כנראה לפני הבחירות, בליכוד או באנשים שם שיש מסביב. עד היום אני לא הצלחתי להבין בדיוק במה הוא חשוד, כי שאלו אותו שאלות שכבר נדונו גם בבית המשפט.
0: החשדות מצד המשטרה הם חשד להסתרת זכויות בנכסי נדלן ובברכת נכסים, זה על פי מה שפורסם, אני יכול להניח שאתה מכיר את הפרט הזה, כן?
21: כן, אבל זה אותן חשדות שהוא נחקר עליהם ב-2012. זה בדיוק אותו דבר, ובית משפט דן בזה ולא היה ולא נברא, מה שנקרא להדם. לא היה מעולם, אין שום קשר, הוא פשוט מנהל את ענייניו כבר כל כך הרבה שנים מחוץ לאור הזרקורים, והוא לא מתעסק בפוליטיקה, וכנראה לדעתי שחיפשו את חבר הכנסת שעבר מיכאל קליינר, ואיך להכפיש את הליכוד ואת גוש הימין, כי גם מיכאל קליינר לא חשוב לכלום. וחשדות הזויות לגמרי שכבר נדונו בבית המשפט המחוזי.
0: אבל איך זה בכל זאת זה התעורר אחרי 14 שנים, עורך הדין דימרי? מה קרה שעורר את זה מחדש אחרי 14 שנים? אתה אומר אם יש כאן דברים שנחקרו ב-2012?
21: אתה עיתונאי ותיק ואתה תמיד יודע שלפני בחירות מנסים לחפש משהו שקשור אולי למפלגה כזו או אחרת. וזה בדיוק גם הייתה השאלה שלנו. מה התעוררתם? זאת אומרת, זה כבר חקרתם על זה בעבר, לא מצאתם כלום, אתם יכולים גם לבדוק היום שאין שום דבר, ואם היה משהו, בטח ובטח הייתם מגישים כתב אישום לפני עשור, ואם היה משהו חדש, בטח ובטח הייתם מגלים אותו.
0: כלומר, דרך נשיא, דרך חשדות שישנם, דרך חשדות שישנם גם כלפי נשיא בית הדין של הליכוד, אתה אומר, ניסו לפגוע כאן, כל המטרה כאן זה לפגוע פוליטית בליכוד.
21: נדיפה פוליטית, פוליטית, פוליטית, אין לי מעבר לזה מה לומר. כי פשוט אין שם כלום ושום דבר שקשור לאותן חשדות שנחקרו לפני 12 ו-14 שנה ולא מצאו בהם כלום.
0: אבל אם המשטרה, עורך הדין דימרי, אבל אם המשטרה או הממונה על חדלות הפיראון חושדים שדודי אפל הבריח נכסים והציג בהליך פשיטת הרגל שלו נתונים לא נכונים, זה לא דברים שצריך לברר אותם?
21: כן, אבל זה בדקו לפני 12 שנה. 14 שנה יותר נכון, ב-2012. בדקו את זה כבר. הנושא נבדק ולא נמצא כלום. הם התעוררו דווקא עכשיו, זה מה שמראה את הרדיפה. גם נגד דודי אפל ובעיקר בעיקר נגד מיכאל קליינר. שכתבו כותרות, אב בית הדין או נשיא בית הדין של הליכוד נחקר. אין שם כלום ושום דבר, רק מתוכן, הזיה שלא תאמן הדבר הזה. זה ממש ככה.
0: שוחררו בתום חקירתם, אבל החקירה נמשכת בינתיים, נכון? לסיכום, עורך הדין דימרי.
21: נכון, שיחקרו כמה שהם רוצים. מה שלא מצאו לפני 14 שנה, בטח ובטח לא ימצאו היום, כי אין כלום ואף אחד לא משיג כלום. מדובר ברדיפה של אותם אנשים, גם של דודי אפל, גם של קניינר, גם של האחים דיין. פשוט רוצים אחרי כולם, הם אנשים שומרי חוק, כולם, אבל כולם. מיכאל קניינר, דודי אפל, אחים דיין, כולם אנשים שומרי חוק. ואין רבב במעשה.
0: עורך הדין אפרים דימרי, סנגורו של הקבלן דודי אפל, שנחשד בעבירות כלכליות. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
21: תודה רבה, תודה, שלום.
0: חוזרים עכשיו לפוליטיקה ואומרים שלום וצהריים טובים לחבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים. חילי, שלום, צהריים טובים לך.
1: שלום אמיר, מה שלומך?
0: טוב, קודם כל ברכות, תשיקו הערב ממש את המפלגה המשותפת לך וליועז הנדל.
1: כן, כן, הערב בירושלים, כנס מאוד גדול, משיקים לא רק למפלגה, אלא את העמדות, את העקרונות, את המצע. אנחנו עדיין מאמינים שמי שהולך לשיחות ציבורית, צריך להביע את עמדותיו.
0: כמה הסקרים האחרונים שאתם שם נמצאים סביב החמישה מנדטים מעודדים לקראת הערב הזה?
1: המגמה היא זו שמעודדת, אנחנו בוודאי לא מסתפקים בחמישה מנדטים, אבל מתעודדים מהמומנטום, התחלנו מתחת לאחוז החסימה, עלינו לארבע, כמו שאמרת בחלק מהסקרים, אנחנו כבר חמש, זה אחרי חודש, אז אני מקווה שבחודשים שנותרו, אני מאמין שנטפס עוד ועוד, בסוף, לא חשוב הסקרים, כמו זה שיש מאות אלפי ישראלים, שכנראה סוף סוף מצאו בית פוליטי.
0: אז תכף נדבר על הבית הפוליטי הזה, אבל איזה בית זה הולך להיות בעצם, הבית הציוני והמילואימניקים? אתה יודע, אני כל פעם אומר המילואימניקים בהקשר פוליטי, ומשהו בי קצת מציק לי בפנים עם הסיפור הזה, לא? אני חושב שמבחינתם של ישראלים נוספים, איך הסיפור הזה של להיות מילואימניק מקבל פתאום פנים פוליטיות? אנחנו רוצים לראות את צבא ההגנה שלנו הכי נקי מכל הסיפור הזה.
1: קודם כל, אנחנו מקפידים להשאיר פוליטיקה מחוץ לצבא, כולנו שירתנו, כולנו, חלקנו עדיין משרתים, ולכן יש מילואימניקים כמובן שמדבים למפלגות שונות.
0: לא, אבל כשאני רואה סרטונים של יועז הנדל במדים, מקדם את העניין הזה, יש בזה קצת, אתה יודע,
1: בסדר. אני אגיד משהו על הסרטונים, אבל אני אגיד בכל, כי אני לא יודע אם בכל, אבל כמעט בכל השמות של המפלגות, הרי גם כשאני אומר ציוני,
21: יש הרבה ציונים, לא רק מפגש שלי. מישהו אומר, מישהו קורא לעצמו ציונות דתית, גם אני ציונות דתית, מישהו אומר יהודי, דמוקרטית, אנשים משתמשים בשמות שהם רוצים לבטא את הרעיונות שלהם.
0: לא, אבל חילי, אבל אתה יודע למה אני מכוון, אבל בסיפור הזה, אבל אתה יודע למה אני מכוון בשאלה שלי, כי בסיפור הזה של להיות מילואימניק ולהיות עם מדים, שוב, זה איזושהי רצון שלנו בכל זאת להשאיר איזושהי חלקה מחוץ לפוליטיקה, אבל בסדר, לא על זה עיקר השיחה שלנו.
21: אני רואה שזה יושב עליך, למה אני עושה ספק. אני שיטתי בעד שצהל קורא באים ומשאירים את הפוליטיקה בחוץ. אנחנו בין היחידים שתמיד מתנגדים לסרבנות, להתייצבות, להתנדבות. גם אותם סרטונים של יועז הם מהתקופה שהוא בכלל עדיין לא רץ, שהוא משרת מילואים, ואני גאה ביועז שעושה כבר 700 ימי מילואים במלחמה הזו.
0: אוקיי, חילי, למה שאיש ימין ממלכתי מתלבט וישנם רבים כאלה יצביע לך? איש מפלגת העבודה לשעבר, מי שישב בממשלה שהסתמכה על קולות רעם, אולי גם מי שישב בממשלה שתסתמך על קולות רעם, למה שהוא יצביע לך?
21: יש שני דברים. אחד, אנחנו מפלגת מרכז ימין, והזכרת את מפלגת העבודה, זה יפה שפתאום כולם נזכרים בזה. אתה יודע, בשנה זה היה, ולכמה זמן?
0: למה, אתה מתבייש בעברך?
21: אז וחלילה.
0: נו, אז מה, אז היית שם, זאת עובדה, מה זאת אומרת?
21: אני מתחרט לזה, למה, אני אומר, הייתי שם ב-2012, לתקופה מאוד צרה, כשיאמר לזכותה של שלי חימוביץ', אמרתי לה שיש בינינו פערים בנושאים המדיניים, והיא אמרה, נלך רק על הטיקט החברתי-כלכלי, אכן עמדה בזה, יאמר לזכותה, ואני מאוד מאמין בזה. אנחנו נמצאים ב-2026, ובתוך המסע הזה, אני גם ישבתי אגב בממשלות, בממשלה הזו, אפילו תקופה בשמונה חודשים בקבינט, אחרי השבעה באוקטובר. אני משוכנע שיש הרבה מאוד אנשי מרכז ימין, שהדבר הראשון שהם רוצים שקודם כל תקום פה ממשלה ציונית. הם ראו מה המחיר של ברית עם מפלגות לא ציוניות, ברית עם משתנתים, ואני חושב שמה שהם מחפשים זה סוף סוף תקום פה ממשלה ציונית, רחבה ככל האפשר, שתייצר קודם כל ברית של משרתים.
0: והאם ממשלה ציונית כזאת, חילי טרופר, זו ממשלה שיכולה להישען גם על קולות המפלגות הערביות? אני מחדד את השאלה שלי.
21: לא, אני מתנגד לזה. ואני לא מדבר על הציבור הערבי, ואני גם לא מדבר על הציבור החרדי. אני מאוד נזהר מהדברים האלה. המפלגות הלא ציוניות, מדינת ישראל בוודאי בעת הזו, כשהיא עדיין תוך כדי מלחמה, ואל מול האתגרים הגדולים שמצפים לה, לא יכולה להישען על קולות לא ציוניים. אם דיברנו למשל על הנייר הלקמוס של הגיוס, מי שבאמת רוצה להביא חוק גיוס אמיתי, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, חרדים שישרתו בצבא, שירות אזרחי ושירות לאומי, חייב פה ממשלה ציונית, ומוטב שתהיה רחבה ככל האפשר.
0: אוקיי, אז בוא נדבר על ממשלה רחבה ככל האפשר. הבוקר, אני מבין, לא שללת ישיבה עם יאיר גולן, מפלגת הדמוקרטים. מה עמדתך למשל ביחס לישיבה עם מפלגתו של איתמר בן גביר בממשלה עתידית כזאת?
21: אני גם בהתייחס ליאיר גולן וגם באיתמר בן גביר, בסדר, יש ביניהם כמה הבדלים, אבל אני בכוונה משתדל להצמד לעניין של עקרונות ולא אנשים. צריכה לקום פה משאלה ציונית שהעקרונות שלה הן בין השאר נוגעות לברית המשרתים, אבל ממש לא רק, בין השאר התיישבות, בין השאר כבוד לשלטון החוק, בין השאר טיפול בנגב ובגליל, חינוך, יש הרבה מאוד סוגיות. כל מי שיודע להתיישר על פי העקרונות האלה, מוזמן.
0: תשב או לא תשב עם איתמר בן גביר? אני שואל שאלה פשוטה.
21: כשאיתמר, פשוט השבט על יאיר גולן. כן. כשאיתמר בן גביר החליט שהוא מכבד את שלטון החוק, ויקפיד על היחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל, ויטפל במשילות, דבר איתי. לכן אני בכוונה, לא, גם כששאלו אותי יאיר גולן...
0: לא, אבל מה ההבדל בין, הצערה המקדימה של נכונות לשבת עם גולן, לעובדה שאתה מסרב עכשיו להביע את אותה נכונות לשבת עם בן גביר? על זה אני מנסה רגע להתעכב איתך.
21: גם על יאיר גולן, אני אמרתי בבוקר או בפעמים אחרות שנשאלתי, יהיו קווי יסוד למשנה. למשל, אני לא יהיה חלק ממשלה שמחלקת את הארץ. אני לא יהיה בממשלה שסוגרת את מכינת אלי וכולי. אם הם יודעים להתיישר לדבר, זה יכולים להיות, ואם לא, אז לא. למה כל הזמן ללכת לשיח הזה, לעבור שם שם, מפלגה מפלגה? אני לא במקום הזה. אני אדבר בשפה של עקרונות. אפרופו הישראלים שדיברנו עליהם, קצת מעשו בזה שכל הזמן הולכים לרמה אישית, או מחלקים אותם ביבי לא ביבי, גוזה גוזה.
0: אבל תודה רבה, אבל כך מתנהלת, אבל תודה רבה חילי טרופר שאתה אומר את זה, כי כך מתנהלת הפוליטיקה בישראל, ואתה חלק, גם אתה חלק מהעניין הזה בשנים האחרונות, כשאתה אומר למשל, אני לא אתן את האצבע ה-61 לממשלה של נתניהו, אתה ממשיך בדרכך לשחק את משחק החרמות הזה נגד נתניהו, אבל אולי בדרך יותר מנומסת, בדרך יותר מכובסת, בדרכו של חילי טרופר.
21: אמיר, בואו נעשה סדר. אוקיי? קודם כל, גם על נתניהו, אני לא מסונב, לא ממעזב, נראה לי ריאנת אותי מספיק פעמים. אמרתי עיקרון, דיברתי על עיקרון האחריות שוב, על עיקרון האחריות, ואמרתי שאני לא אשלים לקואליציה שנשענת על קולות לא ציונים. זה לא עניין תיאורטי. עכשיו ראינו את השבועות האחרונים בכנסת, ראינו מה המחיר שתלות בקולות לא ציונים. לכן אני חוזר אליך, לעיקרון. עכשיו מה מדהים?
0: אבל איפה העיקרון הדמוקרטי?
21: שכל פעם חוזרים לחרם ולחרם. אני ישבתי בממשלה הזו, שראש הממשלה שלה נתניהו, בשבעה באוקטובר אחר הצהריים, אייזנקוט גז ואני מנהלים שיחה, וכבר מוכנים להיכנס פנימה. לא אני החרמתי, ולכן אני מציע שכולם יגידו את אותו דבר. האם אנחנו מוכנים לשבת בממשלה ציונית בלבד? מה היו העקרונות שלה? מוטב יהיה לכולנו שכך יראה שיח. ולכן, אני, זה מדהים לבוא אליי חרם, אני אשמח שכשתשאל את סמוטריץ' או את נתניהו, מי שתראיין, תשאל אותו.
0: אם יש דבר שאני מת עליו, אם יש דבר שאני מת עליו בעבודה שלי, זה תמיד לקבל עצות לאיזה שאלות לשאול מרואיין אחר. אני מת על זה. אבל בסדר, רשמתי את השאלה הזאת.
21: אני גם מת על זה שפרשן, יש לו בעיה עם סוג השיח שלי, שאתה אומר לי ככה הפוליטיקה. אני תשמע, כל אחד ודרכו. לא שמעת אותי שופט אחרים על דרכם. אני יודע לדבר על דרכי. אני מאמין שמוטב לכולנו, שנתעסק בעקרונות ובערכים. נדבר על אחריות ומה זה...
0: חילי, אבל עקרונות וערכים... חילי, אבל עקרונות וערכים זה גם עקרונות וערכים של דמוקרטיה. כשאתה רואה שפעם אחר פעם יש ראשי מפלגות מאוד מאוד מסוימות שמחרימים לאורך שנים. למשל, את ראש המפלגה הגדולה ביותר שהציבור קבע, בבחירות אחרי בחירות. אבל אומרים, לא, פעם זה בגלל שהוא עומד למשפט, ופעם זה בגלל שהוא הלך עם החרדים, ופעם זה בגלל סיבה הזו, ופעם בגלל סיבה אחרת. זה גם עיקרון דמוקרטי שאתם מפרים אותו פעם אחר פעם.
21: אני לא יודע מי זה אתם, ואני לא אדבר עליכם, אני אדבר על עצמי. הייתי בחוג בית באפרת, נשאלתי שאלה די דומה. ואמרתי שזה די מדהים שמפנים, אני הרי פעמיים ישבתי במשלת נתניהו. וחיפשתי שותפות אמת, ולא מצאתי אותה. זה לא הנושא, אפשר להיכנס למה בדיוק כן. כזה וכולי, אין לי בעיה, ואני מניח שאתה לא רוצה עד לשם. לכן, אני מקבל את הכרעת הרוב, זו דמוקרטיה. מה שאני נבחר, זה בסדר שיש קואליציה ואופוזיציה, זה גם בסדר גמור שיהיו מפלגות שיגידו אני לא יושב עם מפלגה הזו וזו, אני מעדיף שזה יהיה סביב ענייניות, וזה בסדר גמור שאם מישהו יגיד סתם, נגיד היית מראיין מישהו מגוש הימין, והוא אמר אני לא יושב עם יאיר גולן, אני לא תופס את זה בתור חרם, דעותיהם רחוקות. אותו דבר יאיר גולן, אני שומע אותו אומר, אני לא יושב עם...
0: לא, אבל השאלה, חילי, זה המחיר של מה הפוליטיקה הזאת... כן,
21: אבל... אביגי, ישבתי. על מה השמה?
0: אוקיי. לא, השאלה שלי לסיכום כמובן, זה מה המחיר של הפוליטיקה הזו עושה לנו כחברה כאן בישראל? שאם יש, למשל, ראשי מפלגות שמצרים עכשיו, מבחינתנו, אם אין הכרעה, נלך לעוד סבב בחירות ולעוד אחד. וכבר ראינו במצב הזה בעבר, בחמישה סבבים של בחירות. האם באמת המציאות במדינת ישראל היא כזאת, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו מציאות כזאת?
21: אני חושב שלא. הנה, מצאנו את ההסכמה בין. לכן הפעולה שלי היא ניסיון. אתה יודע, אני זה מגלומניה. יכול להיות שאני אצליח יכול שלא. מאוד מאמין בזה. הניסיון שלי, שאחרי הבחירות יהיה בדיוק ברית בין הרבה מאוד ישראלים שמשרתים, ותהיה פה משאלה שתישען רק על קולות ציוניים, אני חושב שזה חלק מהריפוי של החברה הישראלית.
0: מתחייב לרוץ עד הסוף, או שיכול להיות שנראה חיבורים?
21: יכול להיות שיותר חיבורים, אני מאוד מאמין בדרך שלנו, אני, כמו שפתחנו, המומנטום לטובתנו, אבל דברים כאלה יכולים איך לכל כיוון, נעבוד קשה כדי שנתחזק בזה, ואם יהיו במעלה הדרך חיבורים רלוונטיים שמשרים את המטרה, נעשה אותה.
0: כלומר,
21: אני יכול לבוא מכל כיוון, אני לא פוסל שום דבר.
0: אבל אמרת את המשפט המפורש, כלומר, אתה יכול להיות שיהיו חיבורים בשבועות הקרובים.
21: כן, לא כי אני יודע משהו ספציפי, לא כי יש משהו על הפרק, אלא כי אתה יודע, אחד, כולם מדברים כולם, ושתיים, אני לגמרי פתוח לכל חיבור שמשרת את המטרה.
0: חילי טרופר, יושב ראש מפלגת בית ציוני, המילואימניקים, תודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה הערב, חילי, תודה רבה לך.
21: תודה, אמיר, תודה.
0: ועכשיו איתנו מוטי לייטנר. מוטי, שלום לך.
2: שלום לכם.
0: יושב ראש סיעת הציבור החרדי. מוטי, אני חושב שמבחינת רבים ממאזיננו, סיעת הציבור החרדי זה משהו שהוא לא מוכר, אז ספר לנו קודם כל בכמה מילים עליכם.
2: סיעת הציבור החרדי זו התאגדות של עשרות אלפי חרדים, שמות קהילות, שמאוכזבים מכך שכל מה שחשוב להם, לעתידם הכלכלי, הרוחני, היהודי, המוסרי, האזרחי פה במדינה, לא מקבל מענה. הפתרונות הנעלו לא ניתנות לכל המצוקות הללו. אז חיכינו וחיכינו הרבה מאוד שנים, והחלטנו שהגיע העת לעשות.
0: רגע, רגע, מה זה לא מקבל מענה? יש פה מפלגות סקטוריאליות שמצליחות מבחינתם בכל מערכת בחירות, מצליחות להוות כוח פוליטי מאוד מאוד משמעותי, שמהווה גם, ראינו מדי פעם, גם לשון מוזניים. מה זאת אומרת? מה התפקידן של המפלגות החרדיות?
2: מצליחות לעבוד כוח פוליטי משמעותי, אבל לא מצליחות לממש אף אחת מהסוגיות שמעסיקות את התושב החרדי במדינת ישראל. בשום היבט, בשום סגמנט, בשום נושא. אתה יודע, ואפשר לשבת ולחכות שדברים ייפטרו מעליהם, אבל אנחנו מבינים שהקנאות וסנאות, הפילוג שהולך ומתרחב, לא יהפוך את המצב ליותר טוב, אלא אם תהיינה ארבע שנים נוספות כאלה, אז גם מעט הדברים שיש לנו כאן נלכו והידרדרו לאחור.
0: רגע, רגע, אבל תסביר לי אולי, רגע, מוטי, תסביר לי רגע, כי יש כאן משהו, מוטי, תסביר לי רגע, כי יש כאן משהו שאני מתקשה להבין אותו, ואני חושב שדרכי גם המאזינים. מה, החרדים עכשיו מצביעים למפלגות שלא פותרות את הבעיות שלהם? אתה בא בעצם בטענות למצביע החרדי?
2: נכון, יש פער, אפילו ניתוק גדול מאוד בין מה שהחרדים רוצים למה שהם מקבלים בסופו של דבר. רוב החרדים כיום במדינת ישראל עובדים. 55% מהגברים החרדים, 86% מהנשים החרדיות, הם עובדים והם עדיין עניים. הם מנסים להסתכר בכבוד ועדיין אין להם כלים כדי לרכוש מקצוע ולהתפרנס. הם מעוניינים להתפרנס בכבוד, הם רוצים את הילדים שלהם שיחדלו מלהיות העניים ביותר במדינה.
0: נו, אז למי בעצם אתה בא בטענות? מה, לרבנים שאומרים לציבור החרדי למי להצביע? לראשי המפלגות שלא מתרגמים את זה נכון פוליטית? למי אתה בא בטענות? רגע, מוטי, אנחנו מאבדים אותך. תתייצב בבקשה עם מכשיר הטלפון, כי אתה הולך לנו לאיבוד. כן, בבקשה.
2: זה חשבון נפש פנימי שלנו כלפי עצמנו. הציבור שלנו רוצה לקחת אחריות על עתידו ועל חיי ילדיו ועל קהילתנו ועל עולם התורה, ואנחנו צריכים לעשות דברים שיאפשרו לנו גם פרנסה בכבוד, גם להשתלב בשוק התעסוקה, גם להפוך את הציבור לציבור שיותר מעורה במשמעות של להיות עם אחריות על הנעשה ועל עתידנו. אנחנו צריכים כוחות ביטחון חזקים, אנחנו צריכים לומדי תורה שלצד זה שהם שומרים על עתידנו כאן, יודעים ומבינים שמי שלא לומד תורה, האחרים הולכים ומשרתים במסלולי ובכוחות הביטחון ובשירות לאומי ואזרחי, מותאמים לציבור החרדי. כל הדברים הללו ועוד רבים נוספים לא קוראים.
0: אוקיי, אז תרגם לי את זה עכשיו, אז תרגם לי את זה עכשיו, מוטי, תרגם לי את זה עכשיו ממש בקצרה, כי הזמן שלנו נגמר, למהלך פוליטי אולטימטום שלך למעשה, שלכם למעשה, למפלגות החרדיות עד לסוף השבוע הקרוב, שאם לא יקרה, מה תעשו?
2: הדרישה שלנו הייתה, תבינו שיש חלקים
0: גדולים
2: מאוד בתוך המגזר שמעוניינים לקבל ייצוג בתוך המפלגות החרדיות, כי אנחנו מעוניינים לבוא לחזק, לייעל, לתקן ולשפר את מה שקורה כיום. הם כמובן מתעלמים, ולא רק שהם מתעלמים, הם ממשיכים לתמול את הראש בקרקע. ניקח אירוע כמו אתמול, אירוע תקיפה של אנשים, של חרדים שבאים להתעניין במסלולי שירות מותאמים במערכות הביטחון. מגיעה קבוצה קיצונית מהפלג הירושלמי ותוקפת אותם באלימות, וכל דממה דקה. אני מגנה את זה בתוקף. הציבור כואב וכועס על מה שנעשה. זה עוד דוגמה לכך.
0: אתה אומר, אתה רוצה לשמוע היום את גפני, אתה רוצה לשמוע היום את גפני ואת אריה דרי בקול ברור על מה שקרה אתמול בירושלים.
2: כדוגמה, להבין, להציל קווים אדומים, האלימות פושה בקרבנו וצריך להגנות אותה בקול ברור ולעצור אותה, זה לא דרך התורה, זה לא דרך שלנו, זה לא דרך זה לא רק לגנות, לעסוק בגילים זה משהו טוב, אבל צריך גם להביא פתרונות, צריך גם לעסוק בעשה טוב. להביא פתרונות לציבור, בלשרת אותו, בלייצג אותו, בלדאוג לעתידו הכלכלי והרוחני והתורני כאן בארץ.
0: מוטי לייטנר, יושב ראש סיעת הציבור החרדי, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: כן, וזה מביא אותנו כאמור למה שהתרחש אתמול בירושלים. רפי פרלשטיין, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
0: רפי, קודם כל, מה שלומך? הספקת להתאושש ממה שעבר עליך אתמול?
3: כן, הספקתי להתאושש, אני בסדר גמור. תודה.
0: ספר, אנחנו מדברים למעשה על כנס חשיפה למסלולים החרדים, יותר מ-100 צעירים חרדים שבאים לשמוע מאופר וינטר, מאחרים, על המסלולים החרדים שהצבא פותח ומפעיל, וכאן אתה נכנס כן. לתמונה.
3: אני הזמנתי על ידי חבר להשתתף איתו שם כאחד המשתתפים, ולמעשה ממש כאילו איזה חצי שעה אחרי שכבר הסתיים מפגינים זיהו אותי וקראו בשם שלי. אני בהתחלה חשבתי שמדובר באיזה דחקה. אחרי איזה 10 דקות מנהל הבניין אמר לי שסוגרים את המקום, וטבעת של שוטרים מג"ב ליוו אותי כאילו כדי להתרחק מהמקום. בדרך היה ביתות, יריקות, חולי מוות, גנבו לי את הכיפה וניסו לקחת לי את המחשב, וזה היה, אבל זה מסתבר היה החלק הקל. אחרי שצעדנו דקות ארוכות, בעצם השוטרים דחפו אותי לאיזה מונית כדי שירחיק אותי משם.
0: עכשיו רפי, רק בוא נאמר, כי אנחנו לא בטלוויזיה ואנחנו מכירים כבר כמה שנים, אבל חרדי, כן? גם מבחינת המראה החיצוני שלך, לא משהו שאפשר לטעות בו.
3: נכון, נכון. באמת נפלו עליי, כאילו אני באמת עד לרגע זה לא ממש יודע למה. הייתי בתוך המונית הזאת למעלה מ-20 דקות, שבזמן הזה השוטרים פשוט נעלמו ופתחו שם את הדלתות פגעו שם וביתות, והבן שלו, הבן של הנהג מונית, ישב שם ילד עם צרכים מיוחדים, בוכה וצורח ומפוחד, ומגיעים כמה מפגינים, מוציאים חופן של שטרות מהכיס, ואומרים לנהג, אנחנו לא רוצים לפגוע בך, קח את הכסף, רק תוציא אותו מהמונית, בכלל לא נפגע.
0: וואו. נותנים לנהג המונית, אתה אומר, הרמה של שטרות, רק תן לנו את רפי שנעשה בו שפטים.
3: כן, כן, כן. ממש ככה, כן, זה מה שקרה.
0: איך אתה ניצל מתוך הדבר הזה, רפי?
3: הוא לשמחתי הגן עליי בגופו והזדעזע מעצם המחשבה, והוא גיבור. ואני מקווה גם ששלומו של בנו בסדר, אני תכף אנסה ליצור איתו קשר. זה עצוב, עצוב מאוד שהאלימות הפכה להיות שפה מנורמלת, ואתה שאלת את הדובר הקודם,
0: כן, מוטי.
3: האם צריכים, כן, מוטי חברי הטוב, יש לומר, צריך לומר, האם אנחנו רוצים, האם היו צריכים לשמוע היום את גפני, ואת המנהיגים החרדים מדברים, התשובה היא חד משמעית כן, לא שלא, לא, לא צריך, אני לא הסיפור, בשום שלב אני לא הסיפור, לא צריך שיזכירו את השם שלי ואני לא צריך שאף אחד יתקשר אליי וידבר איתי, צריך שידברו נגד האלימות, שיציבו קו אדום בוהק נגד האלימות. העובדה שנערים בני 16-17 עם טירוף בעיניים הם מוכנים לבצע שפטים בכל מי שחושב אחרת מהם, זה מפחיד.
0: רפי, אבל אולי אתה ומוטי הם כן הסיפור, כי הנה דיברתי כאן בדקות האחרונות עם שניים שמשמיעים קול אחר, קול שונה מתוך אותה חברה חרדית, והשאלה איך אתה בעצם נלחם באותם קיצונים שמנסים שוב ושוב לקחת את החברה הזאת אחורה, עושים לה נזק אדיר, אני לא מדבר כבר על הנזק התדמיתי שעושים לכלל החברה החרדית בתקשורת, אבל אתם במובן הזה אמיצים מאוד, אני מוכרח לומר.
3: אני לא רוצה לקטור פטרים לראשי, אני לא אמיץ ואני לא נלחם, אני אומר את מה שיש לי לומר.
0: לא, גם הסיבה הצנוע. שבגינה, אתה יודע, אתמול, אתה בסך הכל באת להיות חלק מאותו כנס שבא לעודד בסופו נכון. של דבר גיוס של צעירים חרדים לצבא, זאת כבר משימה מאוד מאוד ברוכה מתוך החברה החרדית בימים האלה.
3: נכון, אתה שואל אותי איך אני נלחם, שוב, אני אומר את דברי ואני מאמין שהשינוי מגיע מלמד. אגב, לא שאני מחפש לשנות מישהו, אני לא מחפש לשנות אף אחד, אני מחפש לומר את מה שיש לי לומר, והציבור שלנו צריך חד משמעית ללמוד גם לשמוע אולי עוד דעות, ובוודאי ובוודאי מה שבטוח זה לומר אמירה ברורה נגד האלימות והברבריות שפעם הייתה מנת חלקם של סוליים צרים והיום כבר מזמן לא.
0: רפי פרלשטיין, יועץ תקשורת, פעיל למען גיוס של צעירים חרדים שהותקף אתמול בכנס בירושלים. רפי, בריאות, תהיה חזק ותודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
3: תודה רבה, ביי ביי.
0: את יומן הצהריים היום ערכה תומר בלייס. המפיקים אמיר בייר ואורי שירזי, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. מיד אחרינו טוב שבאתם. אני אמיר יבגי, ביום ראשון כאמור אנחנו בשידור מיוחד של יומן הצהריים מבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, ממשיכים ללוות ומברכים את המתגייסים של אוגוסט 2026, שיהיה סוף שבוע נעים, נקדים ונאמר כבר ביום רביעי, ושיהיו בשורות טובות. להתראות.

0: מציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים וזה.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע עבודות עפר. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, ומחר בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, אדם גבאי וגורי אלפי.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בג"ץ הוציא צו ארעי שמקפיא את רוב העברות הכספים הקואליציוניים שאושרו אתמול בוועדת הכספים של הכנסת. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
6: העברות התקציביות שאושרו אתמול הן בהיקף של מאות מיליוני שקלים, בהן 267 מיליון שקלים למוסדות חינוך בחברה החרדית, ועוד כ-15 מיליון שקלים למימון בית הספר של החופש הגדול בחברה החרדית. בהחלטת השופט אלכס שטיין לא הוקפאה העברה אחת שנועדה להוצאות חירום אזרחיות, והוא נימק את ההקפאה בפגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בקיום הדיון אתמול, כשלפי האוטריב הוא חרג מהוראות החוק הנוגעות להחלטות הכנסת בתקופת פגרת הבחירות.
5: הנחקרים בפרשה הכלכלית החדשה שנחקרת בלהב 433 הם הקבלן דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד וחבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, ואנשי העסקים יפה ויצחק דיין. עורך הדין אפרים דימרי, סנגורו של הקבלן דודי אפל, תוקף אצל אמיר איבגה בגלי צהל ואומר זו רדיפה פוליטית.
7: לדעתי המטרה שלהם הייתה כאן מטרה לא תאורה בכלל, מטרה לפגוע כנראה לפני הבחירות בליכוד או באנשים שם שיש מסביב. רדיפה פוליטית, פוליטית, פוליטית, אין לי מעבר לזה מה לומר. בדקו את זה כבר, הנושא נבדק ולא נמצא כלום. הם התעוררו דווקא עכשיו, זה מה שמראה את הרדיפה גם נגד דודי אפל ובעיקר בעיקר נגד מיכאל קליינר.
5: מעצרו של אברהם חדי חשוד בשורת מעשי תקיפה כלפי כלי תקשורת והנחת מכתב האיומים ברצח בכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב, הוארך עד ליום ראשון הקרוב. כתבנו טוביה יגלניק מפרסם כי הוא חשוד גם בהשלכת אבנים בחודש האחרון לעבר משרד המשפטים. סגן ראש עיר במרכז נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בעקבות תלונה של עובדת בעירייה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד ולהתיר את שמו לפרסום. המחלקה לחקירות שוטרים זימנה את יואב אליאסי הצל לחקירה. זאת כשבוע לאחר שהמפכ"ל החליט להשעותו מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב. המהלך מגיע לאחר התחקיר בעיתון הארץ שלפיו הצל השתמש בקשריו במשטרה כדי לסייע למתחם עסקי בתל אביב שקשור אליו. בתחילת השבוע נחקר בעזרה במחש קצין בדרגת רב פקד בחשד למעורבות בפרשה. מזג האוויר, עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
9: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בגלי צהל, אדם גבאי וגורי אלפי, עם טוב שבאתם.
10: מה?
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
10: איך הספקתם לעשות? היידה! אחת ושלוש דקות, טוב שבאתם גלי צהל, והיום...
12: קצר החדשות.
10: קצר, נכון, אנחנו גם משחקים את המשחק הזה.
12: בדרך כלל מושכים לאיזה חמש.
10: לפעמים זה כמעט אפילו...

0: זה על השתיים, כשזה שתיים כן. עובר לשלוש, אני כמעט ונרגש.
1: אבל אני חושב שזה לרוב, זה לא תלוי במצב, זה תלוי בקריין.
0: במהירות שלו.
1: כן.
0: זה תלוי במהירות שלו.
1: לפעמים יש איזה מישהו, לוקח את הזמן, כאילו הוא לא בא על פנגו, הוא בא רגלית.
0: כשאני משדר מירושלים, אז אני איתם בחדר בזמן שהם עושים את זה, וזה...
1: כן, זה מרגש.
0: א', זה מרגש, ב', זה כמעט פעולה מדיטטיבית.
1: פתאום אני נזכר. אתה רואה את הדלת הכפולה פה?
0: רואה.
1: איך קוראים לזה? זה בית, מה זה אנחנו פה?
0: היי.
1: היי.
0: אולפן היי.
1: אז פה יש דלת כפולה כזאת. וכאן היה יושב אהוד גרף, ומקרן את החדשות של שתיים, ואני ועינב גלילי היה לנו תוכנית פה, קראו לזה יחס חם, תקופה, כמה שנים. לפני עשור, אני כבר לא זוכר כמה...
0: אנחנו ב-2026,
1: אז... תודה שאתה עוזר לי עם השנה שלנו עכשיו, זה בטוח יעזור לי.
0: אם זה היה ב-2016, אז זה היה לפני עשור.
1: אוקיי, אני לא זוכר דברים לפי שנים.
0: אתה לא?
1: לא.
0: האמת שזה משהו שאני רואה נגיד על אבא שלי, שהוא 78, ואני כאילו לא הבנתי איך הוא לא מבדיל בין דברים שקרו לפני 5 שנים, לדברים שקרו לפני 15 שנה. ואז אני מבין שבתוך 28 שנה, ההבדל בין 5 ל-15 הוא משמעותי.
1: אתה בלבלת אותי לגמרי, תקשיב. היינו פה, הוא היה משדר כאן את החדשות, הוא היה עושה את החדשות, והיינו פשוט ממתינים בתוך הרווח הזה.
0: מחכים שם?
1: וכמובן, זה היה הרגעים הכי מצחיקים.
0: וואו, זה מאוד קלסטרופובי הרווח הזה, וקטן.
1: וזה מצחיק שאתה בשניים שם.
0: ככה זה כשיש שניים. זה קשה לפעמים פעמיים.
1: שכחתי שאני מגיש עם אדם היום.
0: גורי, איתי, לאורך כל השעתיים האלה, שיהיו באמת ססגוניות, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן, למה? איפה הן? מה קרה?
0: הן כל אחת בעיסוקיה. כל אחת בענייניה. לחופשות? אני חושב שזה דווקא עבודה. אני חושב שהן מג'נגלות. לא, מרב אולי עם הצגה, בתיאטרון חיפה, אנחנו גם נדבר איתה היום. ושלמור, לדעתי, הן מג'נגלת. אני רוצה להגיד לך שהדווה, העורכת שלנו, היא בהתקף לב מאתמול.
1: מה קרה? מה קרה, הדווה?
0: היא לחוצה בצורה בלתי...
1: לא נכון, היא נראית נינוחה לחלוטין.
0: כיגורי בא ואמר, אני רוצה, תפתיע אותי. אני איתך, אני לא יודע על מה מדברים, עם מי מדברים, והדווה באמת, היא לא נושמת, היא כבר בבוקר
1: כתבה לי... זה לא נכון, היא בסדר גמור, מה יש לך?
0: היא בשמונה בבוקר כתבה לי, אדם, איפה אתה, למה אתה לא בתחנה? אז כן, אז גורי איתנו, בא לקפוץ ראש.
1: כן, כי באתי לעזור.
0: כן, באת לעזרת חבר.
1: וזה נראה לי יותר כיף גם ככה, כי אז אני יכול להיות חלק... אז אני מבין שכבר אנחנו הולכים לדבר עם מירב.
0: אנחנו נדבר עם מירב בסוף השעה.
1: כן, אוקיי.
0: השעה הזאת אנחנו נדבר עם אילן רוזנפלד וארז בן ארוש.
1: מה זה?
0: על גבעה 338.
1: ברור, כן.
0: כן, מה אתה חושב על רימייקים כאלה? האמת שזה מעניין.
1: זה לא נראה כמו רימייק עד הסוף, זה נראה כמו משהו שבא עם רפרנס, ועם, אתה יודע, פוליאקו וזה שהם כולם... שם המשפחה, אבל זה נראה לי שהם יצאו כיוון, ובמיוחד עם הג'ינג'ים מעורבים, שהם הכותבים הכי מטורללים במדינה, אז אני חושב שזה בטח יצא כיוון לחלוטין.
0: לפני איזה כמה חודשים היה פה, עלה כאן איזה כתב קולנוע שסיפר לנו שממש סטטיסטית, השנה יותר מהרבה שנים שלפניה, מה שאתה רואה בעיקר בהוליווד, זה רימייקים, זה המשכים, זה... שתיים, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.
1: יש את הרעיון המפורסם הזה של טרנטינו, שהוא אומר שהשנים האלה עכשיו זה השנים הכי גרועות של הקולנוע אי פעם.
0: מה, איך הוא מנמק את זה?
1: הוא מנמק את זה גם כן בענייני הסיקוולס וענייני כל הרימייקים וזה. לעומת, אבל אולי השנה הזאת ספציפית, אני מרגיש שיש חזרה לקולנוע.
0: כן, טוב, כבר יצא לך לראות את האודיסיה?
1: לא. לא, לא, לא, כי אני מחכה לסול, לבת שלי, שתהיה...
0: ואתה תלך לאיימקס במיוחד וזה?
1: אז ניסיתי, ניסיתי למצוא לנו כרטיסים שבוע שעבר, לפני שבועיים כשהיא יצאה מהצבא, ולא צלח.
0: מישהו אמר לי שתדע...
1: אבל אולי מספיק עם איימקס, פשוט נלך לכל נורא.
0: מישהו אמר לי שתדע שגם... זה משפט מאוד מאוד פלצוני, שימו חגורות.
1: גם באיימקס אנחנו לא רואים את זה כזה 70 מילימטר, זה?
0: אמר לי את זה, אבל אתה יודע במעטפת של מה אומר? גם האיימקס בישראל... אולי מקס, אולי מקס, הוא שקרי.
1: די, די, די משטויות, באמת, מספיק עם זה.
0: אני חושב שגם...
1: אז ראית?
0: לא, אני טרם ראיתי, אני אלך בסוף שבוע, אני ראיתי השבוע קולנוע ישראלי, ראיתי גם את...
1: אתה רואה הרבה.
0: כן, כן, זה חשוב לי, גם את תיכון מגשימים.
1: אוי, איזה כיף.
0: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.
1: כן.
0: וגם ראיתי את זה, כי את מכוערת. חשוב, חשוב קולנוע ישראלי.
1: מה זה, כבוד גדול.
0: אז טוב, אם כבר נגענו
1: בתחום... מעניין אם זה היה, אם זה עדיין יהיה האופי שלך אחרי ילדים. כי אני זוכר שלפני שהיו לי ילדות, אז באמת הייתי הולך למלא סרטים ולמלא דברים ו...
0: אבל לא היית, אבל אתה לא
1: כזה לקחת... זה עכשיו או שאני עובד, או שאני, כאילו, עם המשפחה.
0: אבל אפשר להיות עם המשפחה.
1: ומה, בקולנוע?
0: בקולנוע,
1: בהופעות. אבל יש להם רצונות אחרים משלי.
0: כן?
1: אני הולך עם הרצון שלהם.
0: עכשיו תלך לפרט את כל הרצונות שלך ואת שלהם בטבלה.
1: אני לא זוכר את שלי. לא התמקדתי בשלי הרבה זמן.
0: רחוק, רחוק, אי שם.
1: אם ישאלו אותי מה אני רוצה, זה דבר שיבלבל אותי עד שיפקע, באמת, וריד בתוך המוח.
0: שים לב לפרס
1: כישור. אני אדמה מאף.
0: שים לב לפרס כישור השנה, אני יודע מה אתה כן רוצה.
1: מה אתה עושה?
0: לפגוש את קואמי ולירון טרני. שיהיו פה. לרגל איחוד של עסק שחור.
1: שזה קורה מחר.
0: שזה קורה ממש מחר כאן. וטוב.
1: ב-12 בלילה, כנהוג.
0: כן, כמיטב המסורת. ואיזה כיף בכללי, אני יודע שאתה כמוני אוהב היפופ ישראלי בעורקים.
1: אני לא כמוך במובן הזה שאתה נולדת כשהיה.
0: כן, נכון, אני נולדתי כשהיה.
1: אז אני נולדתי בשלב שלא היה, וכשראיתי את שבק עושים את זה, בהופעה של, זה היה רמי קליינשטיין? אני חושב שזה היה רמי קליינשטיין או...
0: לא, התארחו אצלו?
1: לא, לא, לא, אני יודע מה זה היה. יוסי פיין, היה טריו של יוסי פיין, וברגמן ורוני פיטרסון, והוא העלה את שבק סאמר, זה היה בלוגוס, ופתאום הם עלו והייתי בהלם שעושים רב בעברית, וזה היה הדבר הכי חדשני שראיתי, וגם עוד לא ידענו את המילה, אבל אז זה היה קרינג'. זאת אומרת, אמרתי, למה אני מרגיש לא בנום? למה אני מרגיש מוזר? למה אני מרגיש שאנחנו מנכסים פה תרבות שהיא לא שלנו? למה? וכל המילים האלה שלא ידעתי שיש, היו לי בגוף, אבל אחרי זה, זה פשוט היה נכון.
0: כן.
1: ומושלם.
0: כן. אני גם כשאני...
1: למרות שעד היום אני אומר, השפה הכי טובה לראפ, שהיא לא אנגלית.
0: צרפתית?
1: ערבית.
0: כן.
1: ערבית וראפ, זה פשוט כל כך בול.
0: כן, זה יש המנגינה, הקצב.
1: כל כך בול.
0: כן, כן, נכון.
1: אז הם באים היום, ואני אוהב אותם מאוד, ולא רק זה, אני חייב ללירון תעני את האהבה ואת המשיכה לרדיו, ואני חושב שהוא, בלי לדעת, הוא לימד אותי לעשות רדיו.
0: אתה הצטרפת לעסק שחור, טוב, אתה אין לו, אמרת שאין אותך בשנים.
1: יש אותי, אבל בקטע שאני זוכר מתי אמא נולדה, אז אני חושב שזה היה 2001, אם אני לא טועה, ההתחלה שמה של עסק שחור, וזה היה זה 3 שנים.
0: אז יפה שיש לך הרבה ילדים, אז אתה...
1: כן, לפי הילדות.
0: אז זה לפי הילדים.
1: כן, יש לי ילדות ומלחמות, זה מה שיש לי, ולפי זה אני יודע דברים. ממש. כן? יש לי את צוק איתן, יש לי את 2014, יש לי את כזה, זה פיבוטים
0: כאלה. רגע, ניה זה צוק איתן?
1: ניה זה צוק, ניה, כן.
0: וואו.
1: כן, כן.
0: ניה זה לא צוק איתן, ניה זה ניה, צוק איתן זה צוק איתן. אבל טוב, נראה לי בנימה זאת, טוב, סליחה, אני הייתי חייב להתחיל את השידור עם זה. תני לנו בראש.
1: מה אתה עושה באמת?
0: מה, חייבים. גורי אלפי ברד בנד.
1: זה כיף היה?
0: איתכם לשעתיים הקרובות. איזה כיף. And the day had just begun. She opened up her eyes and thought, oh, what a morning. It's not a day for work, no. It's a day for catching 10. Just laying on the beach and having fun. She's gonna get ya.

0: רגע.
1: חשוב.
2: כן, חשוב מאוד.
0: למה? רק בגלי צהל יש עותק של ג'רוזלם פוסט.
2: אבל מודפס. אתה רוצה להקריא לנו ידיעות מהעיתון?
0: תניח לי.
2: אולי בואו.
0: תניח לי. עשיתי תוכנית יומית במשך איזה 7 שנים עם גלית חוגי כפרה עליה, ו...
2: אבל לא קראתם מהעיתון.
0: הבטחתי לעצמי, לא, זה דליק עשה שנייה לפני. אבל הבטחתי לעצמי ש-that's it, במובן הזה של העיתונים והפוליטיקה והאקטואליה. אני לא יכול, אני צריך כאילו קצת יותר חדווה בחיי.
2: כי?
0: כי זה דבר שאוכל לך משהו מהכבד הרוחני, ו... אני אוהב להיות בקי, ואני אוהב להיות מעורב, וחשוב לי, וחשוב לי המדינה, וחשוב לי הכל, אבל אני, זה לקח לי מהבריאות הנפשית, ולקח לי מאיזה, אתה יודע, באמת שמחת חיים בסיסית,
2: כן.
0: שהייתה קיימת בי מתישהו, והלכה ונכחדה.
2: כן, להיות עם ה...
0: זו עבדות.
2: אנחנו לפני ש... לדעתי, לפני שהתוכנית הזאת יצאה לאוויר, אמרו, תוכנית אקטואליה רכה.
0: כן. זה תמיד הייתה השעה של אקטואליה רכה.
2: כן. שאני לא יודע מה זה אקטואליה רכה, אבל אני יודע שאנחנו מדברים פה על תרבות, ואומנות, ובידור.
0: זה בדיוק זה. זה דברים רלוונטיים, אבל של הרוח.
2: אז רוצה לשמוע...
0: מה, אתה מעדכן אותי בדברים עכשיו?
2: כן, אז אתה רוצה לשמוע, אם כן, סתם. אני אספר לך מה קרה אתמול, ואני אספר לך מה קרה לי בעקבות מה שקרה אתמול.
0: אוקיי. לא, אז גם אני אספר לך משהו. אני גם אספר לך משהו, כן.
2: בתוכנית, מה שקרה.
0: כן, כן.
2: שלמור הגיע לכאן.
0: כפרה עליה, היא עכשיו אימא וזה.
2: עכשיו אימא וזה. הגיע לכאן נסערת, אתם לא מבינים איזה הודעה קיבלתי, איזה הודעה קיבלתי. היא קיבלה הודעה שמשירי מיימון.
0: כן.
2: שהם לא כאילו בעל הנהלה. לא בסטיז, כן. שכתבה שהיא חלמה שהיא, ששלמור...
0: מתה?
2: מתה.
0: זה קורה לי הרבה. אנשים חולמים שאני מת.
2: שאתה מת?
0: כן, ועושים לי אס-אמס כזה. הייתה לי אורן לא מזמן, עשתה לי סדר. אתה בסדר? מה יש? לא, חלמתי שאתה מת. כפרה, זה לא סביבך, זה לא עכשיו מה שאת זה. וגם זה תמיד הפוך
2: בניתוח החלומות. זהו, אלינו מפרשת חלומות, שהיא אמרה שצריך להבין מה הפירוש של השם, אז שלמור קרויה על שם סבא של השלומו, אז היא בעצם אמרה ששיר היא משהו של שלום, ומשהו שלם נגמר בתור... כן, אז זאת, זה מה שהיא אמרה. אני היום חלמתי...
0: אבל כן אפשר להגיד מה שלמור מייצגת אצל שירי. עבורה,
2: כן.
0: זה כן עובד הדבר הזה.
2: אני גם יותר
0: בעבר. אני ברוב החלומות של החברים והחברות שלי, אני מייצג ליבידו. זה מה שאני אומר להם.
2: 1:17.
0: מה אני אמרתי? מה אמרתי שהוא לא...
2: שמחת חיים.
0: בסדר גמור.
2: שמחת חיים.
0: כן, אז אתה חלמת?
2: אז אני היום חלמתי שאני כאילו בצילומים או משהו, ואני מרגיש שיש לי...
0: כמובן שאתה בצילומי, אתה מאוד מבוקש גם בחלומות שלך, נו אדם.
2: אולי זה חסך, ואז אני רואה מוניטור, ואני רואה שאני...
0: זה חלום של תעשייה.
2: לא.
0: אין לך חלומות של בן אדם רגיל, ים.
2: ואז אני רואה שאני מקריח, ואני אומר, כאילו, אני נוגע לצלצל, אני כזה, לא, אני כאילו, אני שופע.
0: זה דופק על הדלת, הגיל שלך דופק על הדלת.
2: ואז אני רואה כאילו ממש מין בן גוריון כזה, אני רואה מין קרחת. קרחת מהמוני, כאילו מצלמים אותי בטופ שוט, מצלמים אותי בזווית עליונה כזאת, ואני כאילו, יו, אני לא מאמין שאני עכשיו, יש לי בן גוריון, מה אני עושה? ואני מתלבט,
0: אני חושב שאנחנו לא צריכים פרשנית חלומות לדבר הזה.
2: בוא תפרש את החלום.
0: אני לא חושב שצריך, זה הדבר הכי בסיסי. אתה שחקן, ואתה מתעסק בעצמך, וגם בחלום אתה רואה את עצמך, וגם במוניטור אתה רואה את עצמך, ולא רק אתה רואה את עצמך ואת המוניטור, אתה מצליח לראות את הראש שלך מלמעלה, מטופ שוט, אתה מצליח לראות, איך אתה מצליח לראות? אתה ב-360 על עצמך, ואתה צריך לצאת מהתחת שלך, ואתה בן אדם נשוי, ואתה צריך להקים משפחה, וחלס עם השטויות, די, צא מהדבר הזה, יא שחקן, יא שחקן בן של שחקן, די! שחרר! תראה אחרים, תראה את האפשרויות, תתרבה, תניח!
2: אני חונק דמעות כאן.
0: קשה מאוד.
2: אתם לא רואים, אבל אני באמת חונק דמעות. לפני שנייה אדווה אמרה שהאולפן הזה הוא כמו תאילנד עבורה, אני לא חושב שהאולפן הזה נשאר תאילנד, אני לא חושב שככה בתאילנד, הייתי בתאילנד לפני שנה, אנשים לא דיברו ככה בתאילנד.
0: אל תרים עליי את הכל. זה לא עובד, זה לא דו סיטרי.
2: זה לא, זה אחד.
0: זה עדיין לא דו סיטרי.
2: זה אחד כזה ואחד כזה.
0: כשתעבור את ה-40, נהיה באיזה דו סיטרי.
2: אתה חוגג בסתיו הקרוב.
0: בסתיו, אני חוגג, נכון, זה סתיו כאילו, במובן אלול, אתה אומר, אבל זה לא באמת סתיו.
2: כמה אביבים?
0: 50.
2: וואי, ואיפה זה פוגש אותך? חלומות על הקרח.
0: בבדיקות סקר בתל השומר זה פוגש אותי. איפה זה פוגש אותי?
2: כן, אתה בעצם...
0: זה מוזר מאוד.
2: כן?
0: זה מוזר מאוד. כל הקונספט הזה של... כי...
2: אתה מרגיש חוסר הלימה בין...
0: תקשיב, גיל באופן כללי לא עושה לי כזה עניין. אני לא בזה. הרבה זמן אני לא בזה. אני חושב שאני לא בזה. אני צוחק על זה בסטנדאפ וכאלה. אבל... יש משהו במספרים האלה, כשהם עגולים ויפים.
2: כן, כשהם עגולים זה מפחיד.
0: חצי מאה וכל החרה הזה, ואנשים סביבי כבר הגיעו לזה, כי אני הכי צעיר בחבורה שלי, אני לא הכי, אבל כאילו בין הצעירים. אז אתה יודע, אילה כבר עברה, וכולם כבר עשו את ה-50, ואז הסתכלתי על הרבה מהחברים שלי, ואמרתי כזה, בונה, זה זקן. האנשים האלה מבוגרים מאוד.
2: אז אני עכשיו 28, ואלזה 3 שנים מעליי, אז היא חצתה את קו ה-30, וגם כל החברים, חברות זה, ואני כאילו ישבתי למזון, אמרתי, וואי, איזה סבבה לי שאני 28, איזה כיף לי שאני עוד לא בשלוש הזה.
0: שיש הרבה אנשים שעברו את רוב חייהם בלהיות הצעירים בחבורה, ולהיות האלה שהגשימו דברים לפני כולם, והיו קצת הילד פלא האלה.
2: אבל זה גם...
0: וגם הגיל מגיע אליהם.
2: וזה גם
0: מה שנקרא... וגם הקרחת מגיעה אליהם.
2: הלך הילד, וגם במוניטור.
0: הכל יקרה.
2: ותוך מתכנס לתוך המוניטור.
0: אבל יש משהו גם נפלא בזה. אני זוכר את מוטי קירשנבאום, כשהיינו עושים ביחד, זה היה מצב האומה, או גב האומה, או אחד מהגלגולים האלה, וכל כך אהבתי אותו, והיה לי כל כך כיף איתו תמיד, בכל פעם שהיינו נפגשים. והוא אומר לי, קורי, אתה לא מבין איזה כיף זה להזדקן. זה הכי כיף להיות פתטי.
2: קודם כל אהבתי את החיקוי העדין, עדין, עדין, לא, זה טוב, זה עדין. אבל אז, מה, אתה מוצא בזה יופי?
0: בטח.
2: לא שאתה מזדקן.
0: לא, אני מוצא יופי בזה שיש דברים שהם פתאום פחות חשובים לך, ואתה אומר, תראה, אני כנראה התאבססתי על דברים כאלה וכאלה במשך כל כך הרבה זמן.
2: פרופורציות.
0: גם פרופורציות זה גם בא עם הילדים, אבל גם אין לי זמן לזה.
2: כן.
0: כאילו,
2: זמן ויש אנרגיה.
0: היה זמן כן. לטפל ולהיות חרד מדברים מסוימים. היום זה נדאי, זה משחית זמן. משחית זמן ומשחית נפש, אין מה.
2: אז אדווה, כמה זה 50 למה? 40 זה לבינה? 50 לגבורה?
0: מה פתאום, גבורות זה 80.
2: אז כמה זה 50?
0: אני חושב ש50 זה בינה.
2: אדווה, למה יש לנו אותך?
0: 50 זה בינה?
2: אם את לא יכולה לשלוף לי את הפרט מידע הזה.
0: אבל גם זה השתנה. גם זה השתנה.
2: שמה?
0: שהגילאים, ואני לא אומר את זה כי אני עכשיו מגיע על זה, אבל אני מרגיש שזה קצת זז. זה קצת זז, ומה שהיה 40 שפעם, ראינו את זה במונדיאל. אתה יודע, היינו כולנו סביב כל הזקנים האלה, שפתאום עדיין משחקים, וזה היה כזה, וואו, וואו, וואו.
2: משהו זז. 50 לעצה, דרך אגב.
0: לעצה?
2: כן, אז תייעץ לנו עצות.
0: איזה גרוע, איזה גיל של תרחן.
2: עכשיו, עשור אתה רק הולך. עכשיו, תקשיב לי טוב, חביבי.
0: חמוד, אתה בא, אתה בטוח שאתה רוצה ללבוש את זה?
2: אומרים לי פה 50 לעצה ו-28 לסתום את הפה.
0: אוי, יפה. ככה אמרו לי.
2: אז בואו נסתום את הפה.
0: חמש שאת לא בתוך האולפן.
2: כן, כן, אדווה, יאללה, מוזמנת. בואו נשמע את דבר הבא.
0: מה זה?
1: עמוס. מה זה? הגם אתה?
3: עמוס, עמוס, זה לא 76, אתה לא יכול להגיד כל מה שאתה חושב, עמוס.
4: תן לשים את הראש על דיון.
2: גרסת קאסט גבעה, 338. כבר איתנו אילן רוזנפלד וארז בן ארוש.
4: תן לנו אכל כל שעה.
5: מה אתה דביל?
4: תן את הכבוד לצה.
3: כמובן.
6: אנה בנדו.
5: אנה סיפי.

0: מחר, יום חמישי, יוצא לסרט, יוצא לאקרנים, הסרט...
1: אקרנים.
0: לאקרנים.
1: אידיוט.
0: גבעה 338, ואיתנו...
1: האנשים הכי מתרגשים בעולם, כי זה הכי מרגש להוציא סרט ולחכות ולראות מה יהיה, וללכת ולבקר בתיאטרות ולראות, כאילו, אתה יודע, אנשים צוחקים ובקיואים הנכונים, זה כיף.
0: ארז בנארו שבמאי, ואילן רוזנפלד, תסריטאי, גבעה 338, שלום לכם.
2: אהלן, שלום גורי.
3: מה קורה?
1: חמודים.
3: מה קורה גורי, אלן אדם?
0: מה נשמע?
2: אלן אדם. שלום אילן.
0: שלום ארז, שלום אילן, שלום זה.
1: רגע, אילן, תן קרדיט גם לעוד תסריטאים בפרויקט היפה.
3: ברור, היה לפטר ומאיה סובול.
1: AKA הג'ינג'ים, כן.
2: הג'ינג'ים.
0: טוב, פשוט, קודם כל ספרו לנו איך אתם מרגישים לקראת מחר.
2: וואו, האמת, זה באמת כמו ש... סליחה, תמר אילן.
3: לא, זה התרגשות גדולה, ממש.
0: איך נולד הרעיון הזה של לקחת את הקלטה, באמת, אתה מרשה להגיד את המילה מונומנטלי?
1: כן, ודאי.
0: המונומנטלי הזה.
2: מונומנטלי, וואו.
0: ולעשות לו מין אפדייט להיום.
2: האמת שזה התחיל מליאור דיין, בנו של אסי, שכתב את הסרט ביחד עם נפתלי אלתר וגם ביים אותו. הוא הסתובב עם זה הרבה שנים, ובאמת לפני כמעט 4 שנים נפגשנו, והוא הציע לי לקחת את זה לידיים. בהתחלה סירבתי, אני מודה, זה היה מאוד מאוד להגיד לו, ממש לא, עזוב, לא נוגע בזה.
1: כי מה? כי זה גדול מדי? כי אתה אומר, מה אני אגע במשהו
2: ש... כן. כן, זה כזה קל.
3: מה אתה יכול
2: לחדש
3: בזה? מה אתה עושה?
2: נכון. זה מאוד מפחיד, וגם... זה באמת סרט קל תצום, מצליח, הגשש, הכל, אז למה לגעת בזה? אבל זה מדקדק באצבעות, ולפעמים סיכונים צריך לקחת. ופתאום עלה לי איזה רעיון, ואמרתי לי, לראות, שמה, זה בתנאי שהם עושים את זה אחר, חדש, לא משיכים את אותה עלילה, בורים עלילה חדשה, ניקח את האווירה, ניקח את הפן. הוא אהב את זה, ואז גייסתי את אילן, ומאיה, ואייל, והתחלנו לחפור חודשים... קודם כל, מה שנקרא, לעשות איזה סוג של תנך של מותר ואסור, מה מותר לגעת, מה אסור לגעת.
1: מעניין.
2: ניסינו גם לפרק את הסרט המקור ולהבין את אבני הבניין התסריטאי.
1: אבל זה גם, זה מה שאתם עשיתם בתהליך, אבל היה לכם לפני זה גם איזשהו גיידליין מהיוצרים המקוריים? זאת אומרת, שאומרים, חבר'ה, פה ופה ופה לא נוגעים?
2: לא היה כזה דבר, אני יודע גם שאסי ניסה, היו
1: להמשיך
2: את הסרט, והיה, הבנתי רעיון ממש...
1: מדברים על אסי דיין, כן?
2: כן, אסי דיין, שהדמויות ממשיכות של שייקה וגם, אבל לא, לכן זה היה הסכם שלי מראש עם ליאור, שאנחנו לא מתעסקים בהמשך, אלא בורים עולם חדש.
0: אז מה כן פה? אז בואו, אולי תספרו לנו מה כן, מה אנחנו הולכים לראות פה?
2: אילן, אולי תספר מה כן, אילן?
3: אנחנו הבנו מהר מאוד שאי אפשר לגעת במה שקיים, וגם לא צריך, אז בעצם, כמו שארז אמר, לקחנו את התמצית של כל דמות פחות או יותר, ושל כל הרעיון של הסרט, של הבסיס הזה, שהוא מיקרוקוסמוס של ישראל, שכולם מגיעים לשם, ובעצם התחלנו לרשום את זה בוואן ליינר, אוקיי, זה אבא שמגיע לבסיס לבת שלו, אז זה וואן ליינר אחד שיש לנו של דמות כזאת. ויש שם נוחל שבורח להתחבא בבסיס. אוקיי, אז זה וואן ליינר שני של דמות שנייה, ובעצם בנינו דמויות חדשות, אבל הן פחות או יותר באותו מנוע רגשי של הדמויות המקוריות.
1: מעניין.
0: ממש.
1: מעניין. זה באמת, זה קצת כמו רימייק לסדרה בחול. זאת אומרת, זה שלוקחים את התמצית העלילתית, ותמצית הדמות, ואז עושים לזה את האדפטציה המקומית.
2: ממש ככה, גור, לגמרי. זה לגמרי התהליך העבודה, וזה גם מקל עלינו מן הסתם, כדי שלא נוכל אז וחלילה לעשות משהו שהוא לא נכון, וזהו, ככל שכתבנו, גם התחלנו להגיש ביטחון עם זה, ו...
1: מתי הבנתם מי הקאסט? זאת אומרת, מתי התחלתם לכתוב לקאסט עצמו? כי אני יודע שליצפן ולייעל, וזה צריך לכתוב דבר ספציפי.
2: ידענו מראש.
1: הכל? גם שחר וזה כולם היו מראש?
2: לא, ידענו על יצפן, שחר ויעל. ידענו שאני אמרתי כל פעם לחבר'ה בחדר כתיבה, יהיה בסדר, אמרו לב, לא דיברתי איתם, אמרתי להם, אנחנו נכתוב מעולה.
1: הבנתי, עשיתם את זה בלי שהם הסכימו עדיין.
3: גורי, אתה מכיר את זה שאתה מקווה שהוא יעשה את התפקיד הזה. אחרי זה מגיע ההפקה ואומרת לך, הוא לא יעשה את זה בחיים. פה פשוט כיוונו אליהם וההפקה הלכה אליהם בדוח.
0: אז נגיד רגע באמת מי הקאס של קומיקאים אדירים.
1: יצפן ויעל
0: פול יעקב. שחר חסון, תפקיד קולנועי ראשון. טל פרידמן.
1: מפתיע מאוד.
0: כן, נכון.
2: זה מפתיע מאוד, והוא לקח את זה ברצינות, ואתם מכירים את זה, הוא כזה פנומן וחרוץ. הוא פשוט בנה משהו...
0: עובדים, כפרה, עובדים!
2: עובדים, עובדים, בדיוק.
0: ונגיד שיש הופעת אורח של שייקה לוי.
1: כן.
2: נכון, נכון, נכון, שזה גם הרגע מרגש, בכל זאת לסגור פה מעגל, זה סצנה כיפית ומצחיקה בינו לבין טל פרידמן.
0: הם ראו שייקה וגברי?
2: שייקה היה כמובן בפרמיירה מאוד נהנה רעה, הוא שותף כאילו לחוויה הגדולה הזאת, והוא נורא התרגש, הוא נהנה מאוד, נתן לנו ממש משוב כיפי, הרים לנו מאוד, גברי פחות זרם לבוא להשתתף, וזה בסדר גמור, מכבדים, ויעל כמובן סוגרת מעגל עם אבא שלה, והיא עושה שם תפקיד שהוא...
1: כמה מעגלים היא עוד יכולה לסגור זאתי? כמה מעגלים? כל היום סוגרת מעגלים.
0: ופותחת וסוגרת.
1: אין כמוה גם כן.
0: רוצים להגיד משהו למאזינים ומאזינות שלנו ששומעים וחושבים מה לעשות בסופש?
2: כן, כן, גלי צהל וכל החיילים וכל לוחמים וכוחות הביטחון, אנחנו מחר גם במבצע שבסוף שבוע החיילים יכולים לבוא ולראות את הסרט ב-15 שקלים.
1: כיף.
2: וכמובן, כן, מזמינים את כולם לראות לחוויה כיפית, גדולה, משפחתית, שמחה. אנחנו מרימים לצהל, מבקרים קצת את צהל, אבל הכל באהבה, ונקווה של ימים טובים, ויבואו ימים טובים של צחוק.
1: אתם כבר מתכננים לאיזה אולם תגיעו כדי להיות ברקע ולשמוע את הקולות? כי זה דבר מאוד מרגש.
2: ברור, ברור, אנחנו מחכים לרגע הזה להתגנב בשקט בחושך, להיכנס כזה, ועשינו את זה כבר בהקרנות מוקדמות, אבל זה אחרת שקהל קונה כרטיסים.
0: אילן רוזנפלד וארז בן ארוש, גבעה 338, לכו לקולנוע, לא אתם, מי שמאזין, אתם גם יכולים ללכת לקולנוע.
3: גם אנחנו,
1: בהצלחה.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ביי ביי. ג'ינגלש.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
7: ואהבה בת 20.
8: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
6: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
6: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
6: שבת שלום.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: אורן דדוש, תושב גורן.
11: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות, בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
12: עכשיו בגלי צהל, אדם גבאי וגורי אלפי, עם טוב שבאתם.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: מה קרה?
1: בבקשה, קדימה, בוא נתקדם.
0: גורי, רגע לפני, שנייה לפני, שואל אותי, מה עכשיו?
1: לא, כי...
0: ואני עונה לו בשיא הרצינות.
1: בבקשה, תגיד להם מה האייטם הבא, באקטואליה הרכה שלך. בבקשה, זה חשוב, נו, תן.
0: אמרתי לו שביום שבת.
1: כן, מה יהיה? כן, מה יהיה? מלחמות? לא, מה יהיה? מה חשוב? מה חשוב? חירות, יוקר המחיה, מה חשוב?
0: יש את יום החתול הבינלאומי.
1: ברור. מי מאזין לנו עכשיו?
0: כולם, כל אוהבי החתולים. ואיתנו על הקו יוצרת הלהיט קרמל, שביום החתול הבינלאומי הולך להיות מרתון נדיר של 3 מחזות זמר מהסדרה של הלהיט. שלום, מאירה ברנע גולדברג.
14: מה המצב? שלום דניאל.
1: זה הבעיה עם שמות ארוכים. זה צריך להגיד את השם ונגמר הרעיון.
0: אמר גורי אלפי אהרון.
1: כן, כן, אני... אתה צודק. מה שלומך, הכירתי?
14: אני בחרתי
1: סינת
14: חתולים מהממת לשבת.
1: סינת חתולים.
14: סינת
1: חתולים זה סינה שיש עליה חתולים, או זה סינה שמושכת חתולים?
14: כולה חתולים, ואני מאוד מתרגשת, כי זאת פעם ראשונה שיהיה מרתון של כל ההצגות של קרמל, אחת אחרי השנייה.
1: איזה טירוף.
0: מטורף מה שנהיה עם זה. ממש מטורף.
14: כן, וזה היה החלום שלי, והתבאשתי להציע, ופתאום הם אמרו לי שהם הולכים לעשות את זה, אז צרחתי באוזן לדנה מההפקה שם, ו...
0: הם תפסו את ההזדמנות על יום החתול הבינלאומי.
14: יהיו שם עוד הפתעות, זה לא רק ההצגות, הולכים לעשות פה, הם אפילו פחדו להגיד לי את כל ההפתעות שאני ארוס לגלה לילדים, כי מדהים שאני...
0: מאירה, התחקירנים שלנו פה לחשו לי שהסנדלר הולך מאוד מאוד מאוד מאוד יחף.
1: במובן.
0: שמאירה אלרגית לחתולים.
1: אוי, נהדר.
14: אלרגית קשה לחתולים, פלוס הייתה מאושפזת 3 ימים בבית חולים, בגלל מפגש עם חתול שעלה עליי, כן?
1: יו! וואו! מה זה, זה רק בגלל זה החתול הדמיוני? משם זה מגיע? מהמשהו?
0: מהחסך.
14: מגיל צעיר דיברתי עם חתולים גם כשהם לא עלו עליי, ומכאן הגיע החתול המדבר.
1: אבל זה הגיע, באמת עכשיו, זה הגיע מאליס והצ'שר קאט, כאילו זה היה קצת מזה הרפרנס?
14: זה היה גם זה, אבל בעיקר חתול במגפיים, אני זוכרת שההורים שלי קנו לי ערך קסנה, חתול במגפיים, את הגרסה שלו. ומאוד מאוד אהבתי אותה, וזו המעשייה שהכי אהבתי שתהיה ילדה, יחד עם אוצלי גוצלי אגב, שלמה הוא הופך אבנים לזהב.
1: נכון.
14: וזה מאוד השפיע עליי, כל האגדות והמעשיות סיפרו לי שהייתי קטנה.
1: אז בעצם זה תמיד, זה תמיד, בכל הגרסאות זה חתול שיש לו, שזה ארמומיות, אבל זה גם איזה קסם, איזה...
0: חן.
1: כן, כן, משהו...
14: אתה יודע מה הדבר הכי... זה הכי מצחיק אותי שכתבתי את קרמל 3 שנים, ובאתי נרגשת לאבא שלי ואמרתי לו, אבא, כתבתי ספר, 3 אחים יתומים קיבלו ירושה, ואח הצעיר קיבל חתול מדבר. אז הוא אמר לי, וואו, לקח לך 3 שנים להעתיק את חתול מגפיים, נהדר.
1: אוי.
14: וזה מצחיק אותי, כי קרמל לא נועל מגפיים בכלל.
1: נכון, אז איך הם, בדיוק.
14: זה לא אומר שכולם מעתיקים ממנו, כי מותר לכתוב הרבה סיפורים לחתולים מדברים.
0: זה חתולנות.
14: זה לא היחידה ולא האחרונה.
0: זה חתולנות.
14: כן, אז סתם אבא שלי אמר לי.
0: מאירה, את ידעת על יום החתול הבינלאומי לפני המרתון?
1: אתה חשוב לך היום הספציפי.
0: חשוב לי לקדם את המודעות.
14: לפני 5 שנים גיליתי שיש יום הכלב הבינלאומי ויום החתול הבינלאומי, והיה לנו אירוע גדול בדיזנגוף סנטר של 3 שבועות פסטיבל קרמל, והוא הסתיים ביום החתול, או נגמר ביום החתול, וככה גיליתי, ומאז כל שנה אני ככה חוגגת. אבל אף פעם לא הייתי, תראו, ההצגות נשארו מעט כרטיסים, אף פעם לא חגגתי עם 3,000 ילדים. וזה מה שלחיקות בשבת.
0: שבת ב-10 בבוקר במוזיאון תל אביב.
14: עד הערב, למרתון של 3 הצגות, והצגה השלישית היא החדשה, אז זה תוצג פעמיים. ורק אם תרשו לי, בבקשה, משהו קטן, כי אני חייבת.
0: בטח.
14: עידו קולטון, דן קופרמן, כפיר מדנצקי ואדיר שטיבלמן, אלה שמשחקים כבר כמה שנים את הקרמלים, וזה תפקיד כל כך קשה, הם בתוך תחפושת של קרמל מאוד חם, כן? חם מאוד.
0: כן, באוגוסט...
1: אני לא חושב שאי פעם פגשתי מישהי שנתנה את הקרדיטים האלה, וזה מקסים בעיניי.
14: הם הפכו את קרמל לג'יני בגרסה שלו של הבמה, ואני כל כך מאוהבת בהם, ויחד עם מוזיקה של יור רונן, תקשיבו, אני כל כך מחכה, כי גם אני, זאת תהיה פעם ראשונה, אני רואה את כל הצגות ברצף. אני אשב עם הילדים, אני כמובן אחכה להם בחוץ, עם כל ההפעלות, הפתעות, חידונים, פרסים, יהיו המון המון דברים, עם זאת צילום.
1: אני שאלתי אותך לפי דעתי גם פעם שעברה, כשדיברנו, את מבינה איזה, כאילו, איזו הצלחה משוגעת זאת, ואיזה נדיר זה בעולם שלנו?
14: אז אני אגיד לך שאני כל יום לפני השינה, באמת, כל יום לפני השינה אומרת תודה, מסתכלת ככה למעלה, ואומרת תודה, תודה, תודה, כי אני כל כך מעריכה את מה שעבר עליי מאז שהמצאתי את החתול ועד שהוא יצא לעולם. ואני באמת מעריכה, אני בהתחלה לא הבנתי, וכשהתחלתי להבין, אז אני בהודעה גדולה לכל דבר, באמת.
0: מאירה, תודה רבה לך. יום שבת, מוזיאון תל אביב, 10 בבוקר, מרתון של 3 מחזות זמר מסדרת הלהיט קרמל.
1: זה 3, אבל...
0: 3 מחזות זמר, מחזמר.
1: זה בסדר גמור.
14: אפילו בעיתון טעו, אני אגיד לכם.
1: זה בסדר.
0: וואי, סליחה, וואי.
1: תסגור את המיקרופון, לך הביתה.
0: אתה יודע מה אבשלום קור אמר לנו כשאמרנו מונדיאל ולא גביע העולם? קיבלנו הקלטה ככה. סליחה, מאירה. 3 מחזות זמר, יום שבת, 10 בבוקר, תודה רבה רבה לך.
14: ביי לכם, תודה לכם.
0: באופן טבעי, יום החתול הבינלאומי, נשמע את השיר הבא.
1: גם הוא מונומנטלי?
0: מונומנטלי.
1: מונומנטלי. מונומנט.
0: זיהית כבר?
1: ברור.
0: חתול מפלצת.
1: כן.
0: פורטי סחרוף.
1: כן.
0: זהו, תשמעו, ביי.
1: תראו לאלבום.
0: סיפורים מהקופסה?
1: יפה.

0: כן, למי שפספס, יום החתול הבינלאומי.
1: אולי תפסיק, קדם יום, מה יש לך? מי אכפת? בוא תתקדם.
0: תקשיב.
1: כן. מה?
0: היום, היום,
1: כן.
0: יצא האלבום הגנוז של נונו, שנעשה.
1: אני זוכר.
0: לפני 4 שנים.
1: אני זוכר, לפני אוקטובר, ואז היה...
0: זה היה אמור לצאת בנובמבר 23, ויצא עכשיו.
1: יאללה.
0: איתנו על הקו, נונו.
1: נעמי.
2: שלום וברכה.
1: אנחנו יותר מכירים, אז כן, אני יכול לקרוא לנעמי, ואתה לא...
0: זהו, קראתי לה נונו, זה מוזר.
1: ממש אבל... מוזר.
2: זה ממש מוזר.
1: אולי תעשו איזה, כן, איזה גילוי נאות קטן?
0: גילוי נאות, עד לפני שעה היינו ביחד, פיזית באותו חדר.
2: באותו חלל.
0: תראיין אותה, אני אין לי מה לשאול אותה, כאילו...
1: אוקיי, דבר. כפרה עלייך, מה שלומך?
2: בסדר גמור, כפרה עליך, הם כיף להיות להתארח בתוכנית.
1: תקשיבי, אני זוכר את הרגע הזה שנפרדת מהאלבום הזה בעל כורכך, כי הרגש שהוא כל כך לא רלוונטי עכשיו למה שקורה מסביב ולמה שהיה מסביב, ולקח זמן, ועשית עוד אלבום אחרי, זאת אומרת, כבר היית כבר במקום אחר, וכבר
2: לגמרי.
1: מצאת את עצמך והמצאת את עצמך שוב, ואני חושב שאת אולי יותר נומי מתמיד בדברים שאת עושה היום, ועכשיו את חוזרת ובעצם משחררת את האלבום הזה, כי תמיד רצית, כי תמיד אמרת לעצמך, מתישהו, אני אשים על זה פליי, כאילו, מה אני אעשה עם זה, למה שזה יישב במגירה?
2: חד משמעית, תחשוב שאני לא יודעת עד כמה אנשים יודעים, אבל לעבוד על אלבום זה אחד הדברים הכי סזיפיים ואינטנסיביים.
0: ספרי לנו.
1: בואי נגיד שזה באמת קשה, אבל זה לא כמו עבודה רגילה. זה כאילו, זה קשה. סתם, אני צוחק.
2: זה העבודה הכי טובה בעולם.
0: זה כמו לקרות פחם.
1: זאת העבודה הכי טובה בעולם.
2: נכון, אני לא אחליף בכלום.
1: היא משבשת אותך, וצריך ללדת את זה, ואז זה יוצא, ואם זה לא יוצא, אז יש איזה הרגשה של משהו.
2: וכולם שמחים.
1: כן.
0: אז נעמי, אנחנו בעצם שומעים נונו של קיץ 22, מיד אחרי ה... הפיצוץ הנונוי של הקיץ של קיוט בוי, ושל איזה, הרגיש קיץ של, כזה בדיוק הקורונה נגמרה.
1: כן, כן.
0: כן, היה
2: ממש ככה.
0: פן פשוט.
2: כתבתי את זה בדיוק בקיץ של אחרי שקיוט בוי וסטטוס יצאו, כשלא היה לי שום שירים בקנה. לא ידעתי לאן הדבר הזה הולך. כאילו, מצד אחד אני בקיץ הכי מצליח שהיה לי פריצה, שנת פריצה שלא חלמתי בכלל שתקרה לי, ומצד שני מסתכלת קדימה ואין לי שום שיר באופק, אין לי כלום. וזה ממש היה לגלות מחדש מה זה הדבר הזה, מה זה אומר בכלל לכתוב עוד אלבום לנונו. החלטתי שאני רוצה להמשיך ואני רוצה לעשות את זה, וממש באלבום הזה זה לגלות פעם ראשונה שאני יכולה לכתוב על עוד כל מיני דברים.
1: והכל קורה לך בגיל מאוד צעיר, זאת אומרת, כל הדברים שאת אומרת, כל הסייקלים האלה של לכאורה, בחיים, בקריירה של אנשים לוקח הרבה מאוד זמן, לאבד, להגיע לשיא, להגיע לתחתית, לחשוב שוב מחדש, לחשב את המסלול, וכל הדברים האלה קוראים לך שאת נורא צעירה.
2: כן, זה מאוד מקומפרס, זה כאילו, בוא נגיד, שתנו לי החיים,

0: תוך שבועיים מהרגע שעשיתי את הסינגל הראשון שלי אי פעם, ואז הייתי צריכה להבין מי אני ומה אני שנה אחר כך עם אלבום, עם האלבום הבא, כאילו...
1: ואיך עכשיו, לגמרי... איך עכשיו לך, כאילו, לקבל את הדש הזה ממך שלפני 4 שנים, שלפני המון דברים שקרו?
0: אז אני באמת ככה, לפני שאני מוציאה אלבום וזה, אני עושה טקס עם עצמי ואני מקשיבה לו, וקודם כל אני רוצה להגיד שהיה לי כיף. אז
2: מה, אני מנחש שזה יותר בעולמות הדנס כאילו? זה בעולמות ה...
1: יש הכל מהכל.
2: אתה יכול לא להתערב?
1: סליחה.
0: זה ספוילרים.
2: הוא עונה לי.
0: אז יש שם, התחלת אלבום הוא מאוד מאוד דנסי פופי, ממש גם בתחושה שלי, זה מאוד נוסטלגי, גם בשבילי, כי זה שירים שכתבתי אז, אבל גם בסאונד ובטקסטים ובהומור, כאילו, זה אלבום שיש פה מלא טמטום גם, כן? זה כאילו, יש שם את זה, ואז אבל ככל שמעמיקים, אז כן גם זה הולך לשירים מאוד מאוד חשופים, ש... עד אז כאילו בכלל לא נגעתי בנושאים האלה, כמו השיר עכשיו שיצא הלילה, שזה בעצם שיר שכתבתי על אבא שלי שנפטר, ויש גם את יום בלתי נשכח, זה שיר גם על התחושה שלי מול ההצלחה, וכאילו זה כן יש שם הרבה גם אמת ככה כשצוללים פנימה.
2: בת כמה היית כשהוא נפטר?
0: הייתי בת 19, אני חושבת, 20, משהו כזה.
2: זה גיל, גיל.
0: כן. כן, לגמרי. כולם אומרים ששנת 2020 זה השנה שבה החיים שלהם השתנו, אז 2019, אני, היה לי אחד קודם, אמא.
1: אז כן, אם כבר זה, אני אגיד, עשינו, יש קליפ ללילה שעבדנו עליו מאוד מאוד קשה, ופשוט תילמנו אותו גם בנובמבר 23, וגם עם כל מה ש... עם המטען שהשיר הזה מביא אותו, ופשוט... בכינו
2: כן.
1: על הסט נכון. כל היום. כל היום.
0: כן, זה ממש היה ככה.
2: אוקיי.
1: באמת, נעמי אנחנו... הביאה פה יצירה... ושנייה רגע אם אני מקליל, אלבום כן נפתח במילים, לא קוראים לך מוזלי, אתה רגולר גיא, כן?
0: כן.
2: בדיוק.
0: יש, בדיוק, יש את כל הצדדים של המטבע.
2: ואחרי שאת מוציאה את האלבום הזה, אז את רוצה גם לעשות לו איזה השקה... את יודעת, איזה פרופר השקה ואת וברבי ו... ועושים את האלבום, או שדווקא את ממשיכה בדבר שאת עושה ואת רק רצית לשחרר את האלבום הזה, זאת אומרת זה ישפיע על ההופעות קדימה ו...
0: אני עושה הופעות שמסכמות את 5 שנים וזה הרגיש לי מאוד מתאים גם עם האלבום, אבל בגדול זה אלבום שאני נותנת אותו כמתנה,
1: כן.
0: הוא כאן מונח, אני שמה אותו, זה מי שאני הייתי פעם, אני היום במקום אחר, אבל אני עדיין מאוד מאוד אוהבת מה, ש... מה שיש שם, וזה כיף שאפשר עכשיו לשמוע את זה ביחד, אני חיכיתי לרגע הזה.
1: Yes. נגיד שב-22 לאוגוסט יש ברבי 5 שנים לנונו, אבל הוא סולד אאוט, אז...
2: אז סתם אמרת.
1: אז אתם יכולים לעמוד על ביפו, על הנמל, ולשמוע...
2: יופי.
1: נעמי, מזל טוב. ומרגש מאוד. אנחנו נגיד תודה לך ולצוות, ואז אנחנו נשמע את כוכבים. בסדר?
0: כן, ואני אגיד גם תודה לאדם גבאי. פאקין אדם גבאי, שהוא באמת חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה. אין מה לעשות, אני גם פה בשביל להגיד.
1: את לא רואה איך הוא מקרקם את פרצופו.
0: שיקרקם, שיקרקם.
1: טוב, אז גורי יקרקם, ואנחנו נשמע את ה... לא חשבת שהשורש קרקם.
2: יש אפשרות כזאת כשאני איתך. אתה רוצה לתת קרדיטים?
1: כן, נומי, תודה רבה לך, אנחנו אוהבים
0: אותך. תודה לכם.
1: מזל טוב. תודה לעורכת שלנו, אדווה פלדמן, למפיקים, דרור פרידמן ושי רחמים.
2: הם סיימו, הם לא יהיו יותר בשעה הבאה.
1: על הביצוע הטכני, נוי לאופר, בפיקוח אחות של סידני.
2: די.
1: בפיקוח דוד מימוני, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו, וירין ארוש, שעה הבאה איתנו, וואי וואי וואי וואי וואי.
2: זה עסק שחור.
1: נראה לי יהיה בלגן.
2: יס.
1: עסק שחור, לירון טעני וקואמי. כן. זהו, גורי, היה כיף.
2: אני גם הולך?
1: לא, אתה נשאר, אבל היה מאוד מאוד כיף, ותהיה לנו עוד שעה קדושה.
2: מזר שאתה עושה כאילו שעה, אתה מסכם את זה כאילו נגמר, זה פשוט תתקדם.
1: בוא נשמע את נונו, אנחנו כבר חוזרים.
2: יאללה.

0: בחסות Ensure Plus Advanced, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: רגע לפני שעולים על מדים, עולים לשידור. יומן הצהריים עם אמיר איבגי בשידור מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר עם מתגייסי חטיבות כפיר ונחל. ראשון, 12 בצהריים, גלי צהר.
1: מיד אחרי החדשות, אדם גבאי וגורי אלפי.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בגץ הוציא צו הראי שמקפיא את רוב העברות הכספים הקואליציוניים שאושרו אתמול בוועדת הכספים של הכנסת. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
4: העברות התקציביות שאושרו אתמול הן בהיקף של מאות מיליוני שקלים, בהן 267 מיליון שקלים למוסדות חינוך בחברה החרדית, ועוד כ-15 מיליון שקלים למימון בית הספר של החופש הגדול בחברה החרדית. בהחלטת השופט אלכס שטיין לא הוקפאה העברה אחת שנועדה להוצאות חירום אזרחיות, והוא נימק את ההקפאה בפגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בקיום הדיון אתמול, כשלפי האוטריב הוא חרג מהוראות החוק הנוגעות להחלטות הכנסת בתקופת פגרת הבחירות.
3: הנחקרים בפרשה הכלכלית החדשה שנחקרת בלהב 433 עם הקבלן דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד וחבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, ואנשי העסקים יפה ויצחק דיין. עורך הדין אפרים דימרי, סנגורו של אפל, תוקף אצל אמיר איבגי בגלי צהל ואומר, זו רדיפה פוליטית.
5: לדעתי המטרה שלהם הייתה כאן מטרה לא תאורה בכלל, מטרה לפגוע כנראה לפני הבחירות בליכוד או באנשים שם שיש מסביב. רדיפה פוליטית, פוליטית, פוליטית, אין לי מעבר לזה מה לומר. בדקו את זה כבר, הנושא נבדק ולא נמצא כלום. הם התעוררו דווקא עכשיו, זה מה שמראה את הרדיפה גם נגד דודי אפל ובעיקר בעיקר נגד מיכאל קליינר.
3: הפגנות החרדים נגד הגיוס, רפי פרלשטיין, שהותקף אתמול על ידי חרדים בכנס מתגייסים בבית שמש, מספר בגלי צהל, עצוב שהאלימות הפכה לשפה מנורמלת.
6: גנבו לי את הכיפה וניסו לקחת לי את המחשב, ביתות, יריקות, השוטרים דחפו אותי לאיזה מונית כדי שירחיק אותי משם, שבזמן הזה השוטרים פשוט נעלמו, ומגיעים כמה מפגינים, מוציאים חופן של שטרות מהכיס, ואומרים לנהג, אנחנו לא רוצים לפגוע בך, קח את הכסף ורק תוציא אותו מהמונית, בכלל לא נפגע. עצוב מאוד שהאלימות הפכה להיות שפה מנורמלת.
3: חמישה צעירים בהם שלושה קטינים וחייל צהל בשירות סדיר נעצרו בחשד להצתות וסחיטה באיומים במעלה אדומים. על פי החשד, החמישה הציתו כלי רכב ומספרה. כתבנו נועם נקש מציין כי מעצרם של שלושה מהחשודים מוארך עד 7 באוגוסט. היתר יובאו בהמשך לבית המשפט, שם המשטרה תבקש להאריך גם את מעצרם. מעצרו של אברהם חדי, חשוד בשורת מעשי תקיפה כלפי כלי תקשורת, והנחת מכתב האיומים ברצח בכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב, הוא ערך עד ליום ראשון הקרוב. כתבנו טוביה יגלניק מפרסם כי הוא חשוד גם בהשלכת אבנים בחודש האחרון לעבר משרד המשפטים. מזג האוויר מחר עוד הקלה בחום, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
1: עכשיו בגלי צהל, אדם גבאי וגורי אלפי, עם טוב שבאתם.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
10: 2:03
11: גלי צהל. גלי צהל.
10: טוב שבאתם.
11: טוב שבאתם.
10: זה הבן אדם. זה הבן אדם שממנו למדתי את כל מה שאני יודע ברדיו. זה האיש הזה.
11: וככה עושים את זה. חוזרים על...
10: ומעשה החבלה שלו, הם בעיניי מעשי האומנות הגדולים ביותר. יש אותו ויש את דורי בן זאב. אני באמת, באמת, אלה שני המורים... אולי היחידים.
11: הכי גרורים שהיו לך בחיים.
10: וזה פשוט נפלא.
11: רגע, נגיד שאנחנו כאן עם לירון טעני. שלום. וקואמי.
10: יאי!

0: לקראת האיחוד החגיגי.
1: נכון.
0: של עסק שחור. נכון.
2: זה איחוד ראשון, לא איחוד ראשון.
1: לא, התאחדנו כמה פעמים.
3: באמת שקשה, מה זה לא? היו כבר איזה
0: מורים. אבל רגע, אבל לצורך החגיגיות, איחוד ראשון!
3: לא, מה שהיה מדהים, כן, מה שהיה מדהים זה שהתאחדנו, כבר הפסקנו לספור כמה פעמים התאחדנו, זה כמו איחודים של שבק, תכלס, כאילו, שאתה לא מפתאום, כאילו, עוד פעם, אבל זה איחוד, זה לא, האיחוד שלא נגמר, אבל זה כל פעם עבר כל כך מתחת לרדאר.
1: אתה אמרת לו איחוד של שבק, הוא חושב על זיני, אוקיי?
2: בדיוק.
1: שבק סמך. תסביר, תסביר.
3: תגיד רגע, להקת ראפ.
1: גורי נהיה איש חדשות. גורי עוסק בענייני דיומה.
2: איפה אתה רואה את זה?
1: בתוכנית היו בכאן 11 שדחפת את הבת שלך שם פנימה, את הבת הגדולה שלך.
2: היא דחפה אותי?
1: ממש.
2: במה שתגידו?
1: ופתאום...
2: אני מלווה אותה.
1: ודוד גם כאילו, התוכנית הזאת על הספרים, אתה לא קראת הרי ספר? יש... לא, ברצינות יש...
2: יש לי או אין לי ספרייה?
1: יש לי את הספר של... שאלת לי, אנדור, זה הספר היחיד שהיה לך.
2: אנדור?
1: משהו עם אנדור, לא יודע, מדע בדיוני.
2: המשחק של אנדר? איזה אידיוט, אתה אף לא קראת את זה?
1: זה ישן.
2: זה הספר הכי טוב בעולם, אוסקן סקוט.
1: וזו הייתה הספרייה שלך.
2: רגע, אפשר רגע?
1: כן.
2: שנייה, קוואמי, זה... תקשיב, אתה חשבת לעצמך, שהחלטת בזמנו לעזוב את עסק שחור, חשבת לעצמך, רגע, לא, לא, זה לא הקיצה, זה לא הקיצה, זה באמת חשיבה.
1: נו?
2: זה ירדוף אותך כל כך עסק שחור, ויהיו ייחודים על גבי ייחודים, ויהיה את הזהב שחור עכשיו בכאן,
4: שאנחנו מדברים על הדבר הזה,
2: ויהיה את כל הדבר הזה, ותמיד איכשהו, עם כל הקצה ועם כל הזה, וכל מה שאתה עושה, אתה תמיד תהיה מזוהה עם זה?
3: לא.
2: זה לא מדהים שאז בשלב הזה בחיים שלך, כאילו אמרת, מה הבעיה? מפסיקים משהו אחד, ואני אומר את זה כי אנחנו לא יודעים, מה יהיה הדבר הזה שהוא כל כך מזוהה?
4: תחת שאתה תהיה מזוהה אם יש פה חלון 30 שנה אחרי.
2: כן, בוודאי.
4: בזמן אמת.
1: אתה יודע שהפעם האחרונה, אדם, אני אספר לך את זה, אדם.
3: כמעט הצלחתי לשאול תשובה.
1: אדם.
2: אתם יכולים לתת
1: לפעמי
2: לדבר?
1: הפעם האחרונה שהשלישייה שאיתך באולפן הייתה ביחד באולפן, זה היה בתוכנית הסיום של עסק שחור.
2: נכון.
1: אז זה גם... 11 שנה היינו באוויר, נכון? 96.
3: כן, ב-2007 אני חושב. משהו כזה.
1: סליחה.
4: כבוד.
1: תענה.
3: לא זוכר מה רציתי להגיד, וזה לא היה חשוב.
2: לא, אבל רצית... תשמע,
1: זו לא השאלה.
2: המוב שלך אז היה להיות ראפר בעצמך, וזה היה הדבר.
3: כן, אני גם, אני הרגשתי אז, אני בעצם עשיתי עם לירון את התוכנית משהו כמו 7 שנים.
2: כן.
3: ו... נהיה לי כזה הרבה על הפלטה שלי, גם בערבי הצורך לצאת לקריירה כראפר, וגם הקצה היה עניין מאוד חזק בחיים שלי, והייתי ממש...
4: סד חשוב מאוד.
3: תודה רבה. אז נהיה לי דחוף מאוד להשמיע מוזיקה אלטרנטיבית חדשה, זה נהיה כזה עניין מאוד מאוד בוער, ובנוסף לזה הרגשתי שאני מיציתי את עצמי בעסק.
2: כן?
3: בתקופה האחרונה הרגשתי ש... אני לא, הרגשתי שאין לי יותר מה לתת, ושחבל, כאילו שאני מתחיל להיות עם עצמי פול גז בניוטרל.
2: אבל איך בן אדם יכול שימאס לו מלראות את לירון טעני, משתין לתוך בקבוק ב-2 בלילה, בתוך אולפן, או עושה דברים למיקרופון, שמיד אחרי זה, הדר מקס מגיעה ומגישה עד הבוקר. ואני אומר, אוי לא, היא על אותו מיקרופון שהוא היה.
1: אני אסביר, קוואמי...
4: 2:08 גלי צה"ל.
2: לא, לא, אני אעשה, זה עסק שחור.
1: קוואמי המשיך, ואני קצת כמו קלפטר זיכרונו לברכה, שכל פעם כברת התאחדה כדי להציל אותו, אז קוואמי סוחב אותי על הגב שלו, אני קלפטר של עסק שחור. כי בסך הכל הוא הגיע למקומות, אתה הלכת למקומות, אני באותו מקום, אני דורך במקום שלא לומר ברוורס, אוקיי? ובמקרה, ברוורס בלי לדרוס, לא משנה. אז כן, אז ככה, אתה יודע, אז זה קוואמי פה מציל אותי.
4: לא דיברנו, המון זמן לא אמרנו שהדבר העורכת שלנו לחוצה, אז אני יכול להגיד שהיא...
1: למה שהיא תהיה לחוצה?
4: מקרקמת.
2: הזמנתם את המגישים המיתולוגיים של עסק שחור, להתכנס באולפן פיזית, אפילו לא בטלפון.
1: היא עושה פרצופים שהיא בסדר.
4: אז היא בסדר,
2: נכון? אני רוצה להגיד לכם שבתור מעריץ מאוד מאוד מאוד גדול של עסק, לראות את זה שאתם...
1: תגיד לי, מה אתה מטומטם? אתה הגשת את העסק? מה המעריץ גדול של העסק?
2: תמיד נשארתי המעריץ של העסק. תמיד, תמיד, תמיד. גם כשהגשתי... קודם כל, אף פעם לא ביקשת ממני להחליף את קוואמי. אני רוצה שזה יהיה ברור העניין הזה. ואני חושב שזה אמור להיות ברור גם לך.
3: שמה?
2: יום אחד הוא אמר לי, אתה רוצה לבוא... אתה רוצה לבוא, יש עסק שחור, אני אומר, מה זה יש? אני מעריץ של עסק שחור, אני עושה לו את כל הזה, והוא אומר לי, כן, כן, אתה רוצה לבוא, אתה מכיר את נירון, אני אומר לו, כן, בכיף. ואז אני בא, והבנתי שאתה בקטנה עושה משהו, ואז אחרי שבוע הוא אמר לי, תבוא שוב, ואני אומר לו, כן, אבל מה הכל? סייר, סייר, סייר. אחרי זה ארבעה שבועות של הדבר, אני אומר לו, תגיד בעצם מה קורה? אז הוא אומר, זה אתה עושה את זה עכשיו, וזה, אבל לא צריך לעשות עניין. לא צריך לעשות עניין.
1: זה הסיפור של הניסויים הראשונים והשניים שלי. בדיוק אותו דבר.
3: אני
1: רוצה לראות X-Files? בואי נראה פרק של X-Files.
3: אני אנצל את ההזדמנות.
1: כן.
3: להגיד שאחד הזיכרונות הכי יפים שיש לי מתקופת שירותי הצבאי, במרכאות שלו.
4: אוי, כן, איזה כיף.
3: זה היה כש... שלחו אותי לעשות...
2: שערי אברהם. כן, כן, אבטש, אבטחת יישובים.
3: כן, איזה אבטש. וזה היה...
2: אני מספר את הסיפור הזה כל הזמן.
3: באמת? וזה היה... ואני כלול בו כשאתה מספר?
2: בטח.
3: אז זה היה באמת, באמת כל כך דפוק שם. זה כאילו היה מין... זרקו אותנו, את החיילים שהיינו, ופשוט לא ידענו מה אנחנו צריכים לעשות.
2: הסתובבנו בלי נשק מסביב ל... עשינו פטרול בלי נשק מסביב לבסיס.
3: אני לא הבנתי מה קורה, זה היה דפוק לחלוטין, אבל פתאום פגשתי אותך, ולא הכרנו קודם.
2: לא הכרנו.
3: ופשוט ציוותו אותנו לשמור ביחד, והיינו שנינו ממקומות שונים, ופשוט התחלנו לדבר כזה בשביל להעביר את הזמן, ואז מה שאני זוכר זה שמישהו מאיתנו אמר וורן ג'י, ואז השני אמר, אתה אוהב את וורן ג'י? ופשוט השמירה שלנו הייתה ללכת ולשיר ביחד.
2: עשינו back to back.
3: כן, את כל האלבום של רגולט.
2: כן, עשינו כמו back to back את הדבר.
4: אז ביצוע...
2: It was a clear white night, a clear white moon, Warren G was on the street, trying to consume some sketch for the E, so I can get some fun.
3: Strolling on my ride, chilling on the love.
4: Just hit the east side,
1: the hill. כשההורים שלך חזרו אותך.
4: אבא שלי יכול להיות סבא שלך.
1: כן, אני יודע, לא, אבל עדיין,
3: בקיצור, זה היה
1: כבר שמה
3: שמחה.
2: היה עוד משהו שהגענו לשער, הגענו לשער המרכזי.
3: והיה איזה בחור.
2: ואיזה בחור פורט על גיטרה, והיה כל כך כיף.
1: איך קוראים לעורכת, אדווה?
3: והוא ניגן.
1: זה הזמן לעלות דשים של חיילים, הם מעלים פה זיכרונות.
3: אבל הבחור, מה שהיה מדהים בבחור הזה, זה שהוא ניגן טרייסי צ'אפמן.
2: נכון, הוא עשה את פאסט קאר.
3: וזה היה כל כך מרגש.
1: וואו, השיחה הזאת יותר משעממת מכל פרק של זהב שחור שאני לא מופיע בו.
2: ולירון תהני, אני לא זוכר הרבה מלירון אגב. תראה, אנחנו יש לנו כל כך הרבה משותף.
1: אני אגיד, כמה שאתה לא זוכר ממני בגילי, אני זוכר עוד פחות ממך ממני.
4: תגידו רגע, תנסה להיות.
2: כן, תנסה לכנס את
4: הדרך. מי המבוגר האחראי? יש לי כמה דברים להגיד עליכם.
1: אוקיי.
4: עליכם. סתם, לא, דיברנו לפני זה גורי ואני, אני... מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב היפופ ישראלי גם כשהייתי ילד, והפריבילגיה שיש לי זה שאני התאהבתי, כאילו דיברתם עכשיו זה סנופ דוג וזה, אני קודם כל אהבתי היפופ ישראלי, אני יליד סוף 90's.
2: עוד לפני שהכרת את ה...
4: עוד לפני שהייתי, כאילו, הייתי נגיד 2010-2009, אז הייתי שומע פלד ואורטגה, משלוח מיוחד, ואקסום, והקבינט, וזה וזה וזה וזה.
2: זה כיף.
4: וכאילו, ורק אז, קצת יותר מאוחר בתיכון וזה, כזה, יצא גוד קיד מציטי וזה, ואז... אוקיי, אז בעצם אני צריך, אם אני אוהב את קנדריק, אני צריך לשמוע טופק, אם אני אוהב את טופק. זה הלך לי אחורה. היפופ ישראלי, זה היה לי קודם כל הדבר הראשון, ובלעדכם, זה לא היה קורה. ואני חושב שאני אולי הדור הראשון של ילדים שגדלו על אהבה קודם כל להיפו בעברית, כאילו רואים בזהב שחור, שדרך אגב מרתק, וממליץ לכולם לראות.
1: כן, עשו שם עבודה טובה.
2: ממש. רומטיק.
4: רומטיק ועומרי דקל קדוש. רואים איך כאילו את ההתלהבות שלכם, שהיא מרגשת בטירוף, ושל כולם, מצירוף המילים היפ-הופ בעברית.
1: אתה רוצה לספר לו למה הייתה התלהבות?
2: לא, לא, לך עצה.
1: ערק. היה מלא ערק. לא, אבל ברצינות, כן, ברור שהתלהבנו מזה. העניין הוא ש... טוב, כבר מפה תכף יתקן אותי, זה היה קורה איתנו ובלעדינו. זה לא, אני חושב שהיינו שם בזמן הנכון, במקום הנכון, אבל זה היה קורה איתנו ובלעדינו. אנחנו לא הסנדקים, אנחנו לא
4: המצאנו את זה.
1: כפרה על קובי, אני מת על הבן אדם, כל כך אוהב אותו, אבל זה היה קורה גם בלעדינו. זה היה פשוט שני אנשים אחרים או בן אדם אחר שהיה נותן את הבמה הזאת.
3: אני חושב שראפ והיפ-הופ אלה תופעות עולמיות כל כך כל כך חזקות, שאי אפשר היה לעצור אותן, והן היו מגיעות לפה בזמן שהן הגיעו, או מאוחר יותר, אבל זה היה קורה.
1: נכון.
3: אני חושב מה שכן עשינו במה שקשור לאיך שנשמע היפופ הישראלי זה ש כאילו, אני חושב שהאופי שלנו, כפי שהוא בא לידי ביטוי בתוכנית, אז הוא השפיע על חלק מההיפ-הופ. אגב, הוא השפיע גם על אנשים שלא אהבו אותנו, זאת אומרת, זה השפיע גם על אנשים שרצו לעשות משהו שיהיה כזה מנוגד אלינו.
4: מבחינת ההומור בתוך...
2: זאת אומרת שאנשים שעשו היפ-הופ רצו שישמיעו אותם בעסק שחור, אז הם עשו דברים שלירון וקוואמי יאהבו.
3: אני לא חושב שהם עשו את זה בשביל שנאהב את זה.
2: זה היה בתוך התודעה הבטוח של היוצרים.
3: אני לא חושב שזה באמת השפיע עליהם, כי התפתח איזשהו סלנג דבילי כזה בתוכנית, והדברים האלה, הסוג של ההומור שלנו וסוג ההיפ-הופ ששמענו, דברים שאהבנו במיוחד, אז חלק מהם נחשפו אליו בזכותנו, כי אז האינטרנט לא היה דבר שזה היה בחיתוליו. אז אנחנו היינו אחד הצינורות הראשיים שלהם, ולא היחיד, אבל אחד הראשיים שדרכו הם יכלו להגיע לרב ולהיפ-הופ חדש. אבל אני כן חושב, וזה משהו שאני כזה... לרע או לטוב, אני חושב שכן השפענו שוב באישיות שלנו, אבל ההיפ-הופ היה קורה גם בלעדינו.
2: אבל יש משהו בעניין הזה שאנחנו בדילי תמיד, ישראל תמיד בדילי. זה נגמר הדילי? סיימנו עם זה? אנחנו כבר...
4: מעודכנים?
2: לא יהיה יותר את הפער הזה?
3: אנחנו...
2: כי אז ראינו ממש 5 שנים כזה דילי במוזיקה, דילי בהרבה דברים.
1: בגדול הדילי נגמר. היום אפשר לעצוב את הסחף.
3: כן.
1: אנשים לא צריכים ללמוד גרמנית בשביל לקרוא עיתון פופ, כמו שאני הייתי ילד, כן. קראתי את בראבו, למדתי מה כתוב שם. באמת, היום הכל נגיש ומהיר ומגיע בזמן אמיתי, וזה כבר לא... אבל אתה יודע מה? סליחה שנייה,
4: כן,
1: אדם.
4: לא,
1: אני מתנצל שאני קוטע אותך.
4: לא, אני מתנצל שבכלל חשבתי לכתוב.
1: לא, אני מתנצל שאני קוטע אותך.
3: אני מתנצל שבאנו.
1: הסיבה, ואתה אל תעשה את עצמך בסדר, גורי, הסיבה שאתה נכנסת כל כך בטבעיות לתוכנית, כי ההומור הזה שאנחנו מדברים עליו, שהוא מטומטם לחלוטין, אבל
3: אתה היית יותר טוב ממנו.
1: אבל בכלל אין מה להשוות, הוא עובד בזה. אתה מכיר להקות שההורים לא יודעים שיש להם, שהילד שלהם בלהקה. זה מה שאתה עושה.
3: אני, כל ההומור שלי זה כאילו לחכות את ההומור שלך, זה הכל.
1: זה, לפחות נתת מודל טוב. אתה נכנס על זה כל כך בטבעיות, קודם כל, את הרכב הפאנק המופלא שלך עם דקל, וואו. שזה היה מיינד בלואינג לעשות פאנק בזמנו, ולשמוע אנשים ישראלים שעושים פאנק, כמו שפאנק צריך להישמע.
4: קורי, אתה גם פורץ דרך, ראית מה זה?
1: וההומור הדבילי שלך כאילו התלבש כמו כפפה. כאילו, אתה מבין?
2: וגם היית פנוי בלילות.
1: זה נכון.
2: היינו כולנו פנויים בלילות.
1: מה זה היית פנוי בלילות? היית הורי צעיר, רצית לברוח מהבית.
2: מה זה? ממש ההתחלה.
1: נכון.
4: איבו בעברית עד היום שלנו.
1: כשדריה נולדה, אנחנו שידרנו.
2: נכון.
1: כן. סליחה.
4: איבו בעברית עד היום הוא בעצם, איך הוא כל כך הרבה יותר מצחיק? כאילו, איבו באנגלית לא כזה מצחיק.
2: למה יש בו פאנצ'ים, אתה אומר?
4: כן,
3: הרבה. אתה חושב שההיפ-הופ הישראלי בימינו הוא מצחיק?
4: אני חושב שבכללי החיבור של קומדיה...
2: לא, מחפשים את החידודים, מחפשים שיהיה כאילו פאנצ'ים.
4: זה מצחיק.
1: יש בו הומור. לטונה יש הומור.
3: אני לא חושב
1: שה... לישי סוויסה יש הומור.
3: כן, ברור שיש אנשים עם הומור בהיפ-הופ בארץ, אבל קודם כל יש המון אנשים בהיפ-הופ בארץ שלוקחים את עצמם הכי ברצינות.
4: לא, זה לא מה שהתכוונתי. ברור שלוקחים ברצינות, אבל המלאכה עצמה... החיבור בין קומדיה למוזיקה ישראלית, בלהקת הנחל דרך כברת, דרך טיפקס ועד כאילו היפו בן זמננו, הוא נמצא, הוא קיים, אפילו נונו ששמענו עכשיו, כאילו זה קיים.
3: הוא קיים גם בהיפו האמריקאי.
4: כן.
1: דיברנו על נונו.
4: אבל כן? כן.
1: מעט.
3: לא, הוא קיים.
1: אני חושב שההיפופ ראפ, קודם כל היום כמות היפופ שאני שומע ומשמיע, היא משהו כמו 80-90% ישראלי, ואולי 10% שמגיע מחול, ההיפופ הישראלי עבורי, כרגע פי כמה וכמה, הרבה יותר מעניין וכיפי מאשר היפופ אמריקאי.
4: תנו לנו איזה דגימה על דברים חדשים שאתם שומעים מהיפופ ישראלי.
2: אוהבים את מאור?
3: אוהבים את כולם קודם כל.
2: זה נכון.
3: אני מאוד אוהב את אל פרוור, למשל, שעכשיו מוציא...
1: שהוא גאון.
3: מוציא חומרים חדשים בלי הפסקה.
1: גאון, הוא מבריק. בן אדם מבריק.
3: אורית תשומה בעיניי, אחד הכל הכי הכי מדהימים.
2: שמענו אותה עם ג'ימבו.
1: בריל מבריק.
3: אולי אלבום השנה שלי, אלבום השני שלו, אהבה במיקי ליון של בריל, זה באמת ראפ.
1: שיר גבאי. נחל על החיצון. שיר גבאי, אברי ג'י, יש כל כך.
4: אני
3: אסקר, מי עוד? יש באמת כל כך, כל כך הרבה.
1: וסליחה מכל אלה של דוד מעיין.
3: אברהם לגסה.
1: נכון, טדי.
3: זיקי.
1: נכון.
2: לגסה הוא באמת אחד הפרפורמרים הכי טובים שראיתי.
3: יש גם את אחד התגליות הכי גדולות של השנים האחרונות במוזיקה בארץ בעיניי, שזה יאנה, שהוא משלב ראפ עם R&B, עם עוד כל מיני דברים.
2: אגב, לא מצחיק. מאוד נוגע,
3: כן, מאוד הארטפלט. תראו, גם נגיד, האלבום של בריל הוא אלבום יותר מהכל, אלבום רציני, מעמיק, אבל יש שם הרבה הומור. יש שם כל מיני פאנצ'ים מצחיקים שהם מגיעים ברגעים שאתה לא צופה.

0: פה אותם, אתה לא צופה שדווקא הדברים האלה יגיעו.
1: תגידו, יכול להיות שהייחוד הזה יוליד משבצת קבועה?
2: לא, לא, לא, תודה.
1: בהחלט. חכה רגע, מה אתה צועק? מה אתה עושה?
2: פעם בחודש אולי, אני רוצה לשאול.
1: אני לא עושה פה מסע ומתן, אני רק אומר, יש...
2: זה לא מסע ומתן?
1: זה לא, אני אהיה מישהו אחריות.
2: תענה אתה.
0: התשובה היא שנחיה ונראה.
3: אתם רוצים לשמוע שיר?
2: לא.
3: אני רציתי...
2: אלא אם אתה תשאיר אותו.
3: אני רציתי כאילו...
2: אתה תשאיר אותו?
3: אני רציתי... לא.
1: מה רצית להשמיע?
3: לשים את קוואמי, את... תסחטי אותי.
2: לא, אז רגע, רגע, רגע, אם אתה שם שיר שלו, תשים גם שיר שלי.
1: נכון, נכון.
2: ורצוי את אבא שימון.
3: בוא נשמע קצת מקוואמי, ואם נרצה, נמשיך לפטפט.
0: אבל כן, לא.

0: איזה כיף.
1: איזה פורטיס לגמרי.
2: קואמי.
3: פורטיס לראשות הממשלה. אני עדיין טוען שפורטיס צריך להיות ראש הממשלה.
1: לגמרי.
4: אתם זוכרים את האהבה הכי גדולה של פורטיס?
1: האהבה הכי גדולה שלו?
4: מה הוא הכי אוהב לעשות?
3: נו, מה, מטוסים?
4: כן, הוא עושה סימולטורים. סימולטור של מטוסים. זה, רק דמיינו את הסיטואציה הזאת. שהוא יושב...
3: מצד שני, דמיין שאתה יושב במטוס אמיתי.
0: שפורטיס
3: ופורטיס הוא הטייס, והוא פותח בטדה! ואנחנו לא הולכים לנחות. זאת הרגשה.
4: תגיד, תני, לא התגעגעת נורא לעשות את הדבר הזה?
3: מה?
4: כאילו, שאתה... הולכים 12 בלילה, הולכים לדבר הזה, לעשות שעתיים.
3: אתה יודע שאנחנו מדברים כמה פעמים בשבוע, ואנחנו עושים את עסק שחור, פשוט זה לא משודר, וזה קורה כל הזמן.
4: כן, אבל אני מכיר אותך. אתה אוהב את הדבר הזה כל כך.
3: אם היית מחזיר לי טלפונים, זה היה קורה גם איתך.
4: מה?
3: אם היית מתקשר חזרה.
4: באמת התקשרת? מה פתאום?
0: לירון, אני רק אגיד שעכשיו מפקד התחנה בא לצפות עלינו.
4: מה יש לך?
0: אז להתנהג בהתאם. לא.
4: אוי, אתה יודע כמה פעמים אני הייתי בשימוע יחד עם תהני? אתם יודעים כמה פעמים ישבנו והוא מסביר לו, לא, זה לא בדיוק מה שאמרתי, ואז הוא משמיע לו את מה שהוא אמר, אומר, זה הוקלט, הנה זה. ואז תהני אומר, לא, אתה לא מבין, זה לא בדיוק ככה. כמה פעמים קיבלנו השעיה לאיזה שבוע, שבועיים, שלושה, על שטויות.
3: כן, זה נכון.
1: גם בתקופתי, גם בתקופתי.
0: כן, אלעד קובלנץ שם מדבר עליכם בתוכנית, שבהתחלה זה היה, מה שנקרא, לנשום, היה צריך לנשום את זה. היה צריך להכיל את זה.
3: כן.
0: אבל הנה, זה קרה.
3: איזה כבוד אבל שהוא ירד.
0: תצדיע. תצדיע.
3: אני מאוד אוהב אותו, אגב.
4: כן.
3: במאמר מוסגר, רק כן. במאמר מוסגר, אני מאוד מחבב אותו.
0: תשמעו, עשינו לכם משחק, בגלל זה כל אחד שבו את התרנגולים.
4: זה המשחק הכי קל בעולם, אדם.
3: מה המשחק?
0: לא, אבל זה לא, זה תחרות, גורי.
4: הם יעשו את זה בשנייה, הם יגידו באותו...
0: אני אגיד לכם שם של בן אדם, ואתם צריכים להגיד לי מי זה הראפר, אבל מי שלוחץ על הבאזר קודם...
4: אתה נותן את הכינוי, והם צריכים להגיד את השם האמיתי?
0: אני חשבתי הפוך, רציתי להגיד את השם האמיתי.
4: תעשה עוד יותר קל.
0: אוקיי, אז מה, אז ללכת על הראפר?
4: כן.
0: אז אני אומר שם של ראפר.
3: מה, לא היה לכם זמן לשבת לפני התוכנית?
4: אני לא ישבתי פה לפני התוכנית.
0: לא רוצה לדעת כלום. אני אומר לכם שם של ראפר.
3: בוא נחזק.
0: הוא לא יודע שום דבר.
3: הוא מצוין, ככה צריך.
0: 10 שניות לפני שנגמר השיר, אומר לי, לא מדברים עכשיו, אמרתי, לא, על יום החתול הבינלאומי. לא יכולנו להתחיל, כי... כן. באמת דיברנו על יום החתול הבינלאומי, הוא מתרחש ביום שבת.
4: די כבר!
0: אז ככה.
3: יש לי שניים.
4: גם לי!
0: אני אגיד לכם שמות, אני אגיד לכם שמות של ראפרים, ואתם צריכו להגיד את השם האמיתי.
4: כן, נו.
0: מוקי?
1: דני ניב.
0: יפה.
4: קל, נו, באמת.
0: זה, הם מתחילים מקל. אתה רוצה להגיד את השם הבא?
4: לא.
0: סבלי מינל?
1: קובי שימוני.
4: מה זה?
0: אוקיי. סטטיק?
4: או!
1: ליעד?
4: לא! מה? תראה, אתם יודעים עד 2007? מה יש לכם?
3: נו. תראה, גם גורי וגם קואמי יעידו עליי, וגם אשתי תעיד עליי. לא, שאני self-centered.
4: נכון. נכון.
3: אני מאוד מרוכז בעצמי.
4: כן.
3: אני לא טורח לזכור שמות של אנשים שהם לא לירון תהני.
0: לסטטי קוראים לירז רוסו.
3: לירז רוסו, אמרתי.
1: ליעד, לירז, בחיית.
0: אוקיי.
1: סליחה,
4: בהלם.
1: ליעד.
4: עכשיו הבנתי מה הייתם צריכים לעשות. הייתם צריכים פשוט שמות עדכניים יותר, זה הכל.
0: בייבי ג'י מכלא 6.
3: אמיר פז.
4: אתה מבין?
0: סגול 59.
4: נו,
3: באמת. חן רותם.
0: טליסמן.
3: טל. יס מן.
1: טל הנדלסמן.
0: בינון. טל בינון. שרק.
4: כן?
0: נו! אתה נתת להם יותר מדי קרדיט. נו!
3: קואמי פשוט נהנה.
1: זה השם. שרק, שרק זה שרק. הוא לא צריך איזה שיחשפו אותו.
0: שי הורוביץ. שי הורוביץ.
1: נו.
4: נכון, זה מופיע הורוביץ קצת.
1: כן.
0: וייביש?
1: רגע, פגשתם פעם את שרק?
0: כן.
1: אז כן.
4: כן?
1: אז אתם יודעים שהוא שרק.
0: הוא לא שי הורוביץ.
1: רגע, שנייה.
4: נו, נו, תן עוד שם, סתם.
1: שנייה. ראיתם את שרק בתיכון מגשימים?
4: לא, לא ראיתי עוד את הסרט.
1: תקשיבו.
3: אתם יודעים שאנחנו משתתפים שם?
1: אנחנו משתתפים שם.
4: בוודאי.
0: מה, את זה? את תיכון מגשימים? בטח שראיתי.
1: ראית?
0: ברור שאתם משתתפים שאתם המנחים של הבטל.
1: נכון.
0: סרט אדיר.
1: נכון.
3: נכון.
0: מדהים. מדהים. לא, בכללי, כל מה שההיפ-הופ הישראלי קורה בקיץ האחרון, זה, זה חגיגה אחת גדולה.
1: אני בעיניי, גם אם לא היינו, באמת, אם לא היינו משתתפים בסרט הזה, בעיניי זה, זה, זה הסרט של הקיץ.
3: זה כיף.
1: חוץ מזה, זה הסרט היחיד שראיתי הקיץ, אבל, אבל זה באמת הסרט של הקיץ.
0: סרט מעולה.
3: לא נכון, כאילו... אתה רואה בבית כל מיני סרטים זרים.
1: נכון.
0: וייביש.
1: זה באמת סרט אדיר.
0: אורי שושנה. עכשיו אני עושה להם תהפוך, בוא נראה אם יודעים. מי זה? קלווין ברודס ג'וניור.
4: אה, זה קל.
1: סנופ דאג.
0: מי זה? בלקליס מרלניס אלמן אלמנזר סיפוש.
1: אתה יודע מי זה?
0: תקרא אתה. תקרא, תגיד את השם.
4: וואו, זה קשה. בלקליס מרלניס אלמן אלמנזר סיפוש.
1: אלניס מוריסט?
0: לא. הראפרית הגדולה.
4: ראפרית, נו. ראפרית, אין הרבה. סליחה.
3: זאת בטח לא שירי.
4: לא, אני מדבר על מישהי מחול.
3: אני יודע! מה אתה אומר? אני מדבר על מישהי שהחתול הלך על המקלדת כשכתבו את השם שלה, כן? זה...
0: נו? מדובר בקרדי בי.
4: קרדי בי.
3: אה.
4: כן, בבקשה.
0: מי זאת? מי זה? שון קונרי קרטר?
4: קורי.
0: קורי?
3: שון קרטר, ג'יי זי.
0: נכון. מרשל ברוס?
4: לא מרשל ברוס.
1: מרשל...
4: מאת'רס.
1: מאת'רס.
4: מי כותב ברוס?
0: הם כתבו.
4: מי כתב את זה?
1: זה בגלל שזה לא כתוב טוב, אנחנו נפלים פה.
4: די, אחרון ודי.
0: אז רגע, אתה רוצה להקריא את זה? תקריא אתה את זה.
4: כן. אמאלה רטנה זנדל דלמיני.
3: ג'יי דילה? אני ערף, מי זה?
4: דוג'ה קט.
3: מי?
4: דוג'ה קט. אתה יודע מי זו דוג'ה קט, תפסיק, נו. די, אבל רגע, דני, זה לא שאתה, זה יפה, אתה מאוד מעורה בכל מה שקורה תמיד.
0: רגע, סוף סוף, רגע לכינוח, יהושע סופר. יהושע סופר.
3: יהושע סובל.
4: לא, זה נחמל, זה נחמל, זה נחמל.
3: יהושע סופר?
0: כן.
3: זה אדמור, לא?
0: כן!
3: מה זאת אומרת?
0: והמנצח בתחרות הוא, היא, הם?
3: העם. העם ניצח בתחרות.
0: דקה של רצינות.
4: למה?
3: אוקיי.
4: מה אתה עושה?
0: מה?
4: מי אומר ככה? מי מוריד ככה בשיחה?
0: לא, באמת.
4: זה חבר, זה כמו החבר שאומר שבזמן שכיף, אומר, זה כיף.
0: אתה אומר את זה עליי תמיד.
4: זה
0: בן אדם
4: הכי מוריד.
0: אתה אומר את זה עליי תמיד.
4: נכון.
0: אתה אומר שאני בן אדם כזה.
4: אתה לברדור.
0: תודה. אוי,
4: נכון?
3: זה מחמאה מקסימה.
4: זה באמת מחמאה.
0: די, מדהים מה שקורה עם ההיפ-הופ הישראלי בקיץ הזה, מטורף מה שקורה,
3: לא רק בקיץ
0: זהב
3: הזה.
0: שחור, נכון, לא, אבל מרגיש לי שיש הכרה,
4: כן.
0: גם האיכות שלכם, גם באמת יכול מגשימים, שרואה אולם מפוצץ,
3: אתה רוצה,
0: שחוגג
3: אתה רוצה,
0: את זה.
3: אתה רוצה תשובה אמיתית?
0: כן.
3: המקום הזה, שאנחנו יושבים בו גלי צהל, תמיד טיפח תרבות ישראלית, מהיום הראשון שהגעתי אליו כמאזין, זה מקום שלקח... על עצמו תפקיד של לקחת את התרבות הישראלית, לאו דווקא המיינסטרימית, להשאיר אותה, להגדיל אותה, לתת לה ביטוי. אנחנו, אשכרה, כשהגענו לכאן, אנחנו עמדנו על כתפיים של ענקים.
1: בגמרי.
3: ששידרו בתחנה הזאת. אני, החיים שלי היו נראים אחרת בלי ציפורי לילה שהיו פה. ובלי אפילו לשמוע את שאלות אישיות עם ינקלה אגמון, זיכרונו לברכה.
1: ובלי יואב קוטנר.
3: ובלי יואב קוטנר,
1: ובלי
3: ועוד...
1: ובלי מיכל ניב.
3: בוא, כל בן אדם שאנחנו מזכירים פה, אנחנו עושים עוול לעשרה אנשים אחרים, לפחות. אנחנו בסך הכל עוד גרגר אבק קטן בתוך השושלת התרבותית של ישראל שנוצרה בין בבניין הזה.
4: אני אתן לכם עוד קרדיט אחד.
0: זה לא היה כל כך נורא שאמרתי את זה.
4: מאוד יפה. ואני חושב שאתם הלייט נייט הראשון המוצלח.
3: לא נכון, ניסים גרמה.
4: אבל איזה כיף היה. איזה כיף היה לעבור לניסים. היינו עוברים אליו כל הזמן. הוא היה בגלץ, היינו באותו זמן. אבל זה באמת, הייתם לייט נייט אמיתי, אמיתי, אמיתי.
3: מי עוד היה נותן לנו לעשות את הדבר הזה ברדיו?
4: כן.
3: מי?
0: אתם לא טובה להגיד תודה לגלי צהל.
3: אנחנו כל הזמן אומרים את זה.
0: תודה.
1: וספציפית במקרה שלנו גלגלץ, אני...
3: נכון.
1: חושב.
3: נכון.
0: אז אני אגיד, מחר, שוב, יום חמישי הקרוב, עשר.
4: עשר?
3: אני הולך לישון מוקדם, נו, מה אתה?
4: מה אתם עושים? אתם עושים הכל.
3: מה אני עושה? סליחה שנייה, ביום שישי בבוקר אני קם, אני הולך ליעקב בשוק התקווה, פעם גם אתה היית עושה את זה.
4: בסדר, אני אצא, אני אבוא.
3: תבוא, תבוא.
4: אז בגלל שאתה צריך...
3: איפה עוד יש לך...
4: בגלל שאתה צריך לשתות אלכוהול בשישי, אתה לא יכול לעשות מאוחר בחמישי?
3: איפה עוד יש לך הזדמנות לשבת עם חבורה של אלכוהוליסטים תימנים מבוגרים? איפה?
0: אני יכול לבוא לך בשישי הזה?
3: בוא.
0: אני אשמח.
3: בוא. תביא אותו.
0: מתי אתה מתחיל?
3: תביא אותו.
4: זה מתחיל ב-12.
3: נכון.
1: בקיצור, אז עסק שחור יהיה בחמישי הקרוב בין 10 לחצות, בגלגלץ, מחר יהיו כל מיני אורחים באולפן.
3: מותר להגיד מי?
4: מה אכפת לכם?
0: תגידו, מה אכפת לכם?
1: יהיו פלד.
3: פילפי כפרה.
0: היה גם פה.
1: יהיה בריל.
4: יס.
1: תהיה שיר גבאי.
4: יס.
1: ולגבי כמות הגרפסים, נראה.
4: די.
3: עזוב גרפסים, יהיו אאוטטקס. זה רמז. יהיו אאוטטקס.
1: נכון.
4: אתם מביאים דברים כאילו מפעם?
3: אני לא יכול...
1: נפסד משהו אמר.
4: יו, יש דברים שלא כדאי בכלל.
3: טיזר זה טיזר.
4: אני פעם, אני זוכר שעליתי לאוויר כשהייתי בחתונה של מישהו.
3: נכון.
4: אתה זוכר את זה?
3: בוודאי.
4: את זה אתה זוכר.
3: בוודאי.
4: כן.
3: אבל איזה כיף זה חופש.
4: וואו, זה היה מדהים.
3: איזה כיף זה חופש.
4: הקטי בדיוק או...
0: בנימה זו, בנימה זו, יצמדו למקלטים מחר 10.
4: יצמדו למקלטים.
3: רגע, תקשיבו שנייה.
4: כמה הוא מבוגר.
3: כן.
0: זה, אתה לא מבין שזה מין, אני לוקח את, כן, את אבל... השימוש של כן. דבר, בדבר של
3: אבל,
0: פעם,
3: אבל אין לו פרצוף,
0: לזה...
3: הוא נאה מדי לרדיו, אין
4: נכון.
3: לו פרצוף לרדיו. לא.
0: אתה יודע שהיום הרדיו מצולם, כן?
3: בסדר, ודאי, נתן, נאה מדי לרדיו.
4: אתה יודע, אתה יודע שיש לו את הבעיה של הפרופורציות גוף, ובגלל זה לא נותנים לו מפה להפעיל את המוזיקה, כי הידיים שלו קצרות.
0: לירון תהני.
4: כמו הדינוזאור.
3: זה מזכיר לי רגע רומנטי.
0: אנחנו יוצאים לג'ינגלים, זה קורה.
3: זה מזכיר לי רגע רומנטי אתמול עם הדר, שהיא ליטפה אותי, והיא אמרה לי, אתה לא רואה שמנת.
4: קלאסי.
3: כן.
4: מגיע לך, כל מה שאתה תגיד אליך, מגיע לך. כל מה שעשית לה בחיים,
1: חברים, סליחה.
0: תוציא אותנו לג'ינגלים.
1: עסק שחור 10 רד חצות מחר בגלגלץ. תודה אדם, תודה גורי.
3: תודה גורי ואדם.
1: תודה נהדרים. לירון, אנחנו נשארים שדר לנו את התוכנית?
3: גם.
1: אוקיי.
0: ג'ינגלאז' זמרירים. ביי.
2: שלום למגי הזרזר.
5: שלום לשני כהן.
0: שלום ליוסי שיטרי.
5: שלום לגילת כהן.
2: חיים כהן.
0: רוני דלומי.
2: רור קרן.
0: צחי הלוי.
5: אני הבוקשטיין.
6: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: ערב טוב לכם.
10: נכנסנו לעזה.
11: על ציר פילדלפי.
10: הפעם מהחרמון.
11: במרכז הארץ.
10: אחד הכפרים בדרום לבנון.
12: רני אבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
13: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
12: הכי ביטחוניים.
14: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
12: והכי חדשותיים.
15: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
12: יומן השטח, מחר ב5, גלי צהל.
16: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
17: סגן אלוף א' ורב סרן ירדן.
18: 23 שנים כבר.
19: הכרנו דרך השירות הצבאי, אני הייתי קצין צעיר מאוד והיא הייתה בתחום המשן.
18: לא חשבתי ולא תכננתי להתחתן עם איש קבע, אבל אהבה לא בחורים.
19: הפלוס הגדול הוא שאנחנו מאוד מבינים אחד את השני ויכולים לדבר באותה שפה. אנחנו נפגשים במקרה הטוב פעם בשבועיים. בתחילת המלחמה היה לדעתי אפילו איזה 100 ומשהו יום, כאילו כמעט 3 ומשהו חודשים. אבל אין לי התלבטות אם להשתחרר או לא, כי אני חושב שאנחנו עושים דברים שהם פשוט בגבול המטורף, בקטע הטוב.
18: המשמעות בתוך הצבא היא כל כך גדולה, וכשיש מישהו שהוא לצדך תומך בך, אז הכל אפשרי.
16: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עכשיו בגלי צהל, אדם גבאי וגורי אלפי, עם טוב שבאתם.
20: הבית של החיילים, גלי צהל, טוב שבאתם.
0: עכשיו אמור להיות גם זה? גיטרות? לא, לא משנה. לא, גיטרות זה בתחילת שעה. אתה רוצה לדבר עם זוג אמיתי בחיים?
4: אני תמיד אוהב לדבר עם זוגות, אתה יודע איך זה.
0: אנחנו כן, אני יודע, אני מכיר אותך. אורל צברי, וסיוון טעם.
1: איזה כיף לי.
0: מדבבים יחד בסרט חדש ששמו מרסופיילמי.
4: מה?
0: שאולי אורל, אם השורשים הצרפתים, ידע לה נגיד לנו את זה קצת יותר, נכון?
4: זה בלגי בכלל, לא?
0: וזה, בסדר, בלגיה וצרפת, אתה יודע, זה חד הם. מגיע מחר לבתי הקולנוע, שלום, אורל וסיוון, מה שלומכם?
21: שלום,
2: מה נשמע? אמרת את זה כמעט טוב. מר סופילמי.
0: מר סופילמי.
1: תגידו, אתם בארץ? כי בדרך כלל אתם לא בארץ.
2: נכון, האמת שאני הייתי שמח להודות לכם שהפגשתם בינינו, אומנם טלפונית, אבל כי אנחנו ממש לא מתראים בימים אלו.
1: כי אתה כל הזמן בחזרות לזה 80 יום.
21: כל הזמן בחזרות.
0: גם זה עולה ממש בסופה שקרוב.
2: ממש, בסופה שקרוב יש שישי הצגות
1: ראשונות. רגע, זה נקרא הסלח, זה נקרא באמת...
0: סגור לרגל חזרות.
1: כן, שזה עכשיו אתה רק בחזרות?
2: רק בחזרות, אנחנו בטכני סזיפי 9 בבוקר, 9 בערב.
1: אבל הבן אדם שעובד הכי קשה זה צדי צרפתי?
2: חד משמעי, בן אדם בן 85.
21: אני חושבת שהאדם שעובד הכי קשה, חברים, זאת אימא.
1: את צודקת.
21: שרק סיימה תקופת בחינות. חברים,
1: לא, את צודקת, סליחה. סליחה, את צודקת, זאת לא עבודה קשה, אני מזכיר לעצמי כל הזמן. את צודקת כל כך, אני מתנצל, אני ממש ממש חוזר בי. בכל זאת היה לכם את התאילנד הזה, או אני לא זוכר איפה זה היה.
2: לא, היינו קצת בארצות הברית.
1: ארצות הברית, נכון, נכון. ואבא שלך זה אחד הדברים שאני הכי נהנה לצפות בהם בסטורי שלך ובארל שלך. אני מת עליו, אני חולה עליו.
0: אני זקרן לדעת על מה הסרט, אתם יכולים לספר לנו.
1: טוב, הנה, החזיר אותנו לסרט.
0: ראית?
2: אני אספר סיוונוש.
21: אתה תלך על זה, האמת שזה דמות שאתה גדלת עליה כילד צרפתי חמוד.
2: בדיוק, האמת שזה קומיקס בלגי, אבל גם בצרפת כשגרתי וגם בבלגיה, ממש אני זוכר את עצמי קורא את הקומיקס הזה, וזה ממש היה סדרת טלוויזיה מצוירת וסרטים, וזה ממש ככה דמות מתוקה וחמודה, משהו בין קוף לחתול, וזה פשוט דמות כיפית וחמודה וקומיקס שכל כך נהניתי לקרוא אותו בתור ילד.
0: גם החתול הבינלאומי.
2: וזה כיף כזה, אתה יודע, לסגור מעגל ולהיות חלק מהמדבבים של הסרט החדש הזה.
1: ואיך זה לעשות את זה ביחד, כן.
0: כי אתם גם משחקים, צריך להגיד, אתם משחקים זוג גרוש, בעודכם זוג מאוד לא גרוש.
1: זה נשמע לי כמו משהו שעושים כמניעה, כמנע.
2: בדיוק, כדי להרגיש איך זה ולא להגיע לשם בעזרת השם.
21: כן, לקבל סימה ולהגיד, פחות מדבר אליי, הריבים והמתח.
2: אבל לי זה מאוד מרגש, כי אני סוג שנכנסתי לטריטוריה של סיוון, כי היא עובדת בזה הרבה יותר ממני, מה שנקרא, בכל מה שקשור לדיבוב, אז זה היה ממש לחוות איתה את מה שהיא עושה ביום יום.
1: וגם אני מניח שלא נפגשתם באמת באולפן, כי זה כל אחד מקליט בנפרד.
21: כן, אבל למעט זה פעם אחת נורא מצחיקה שזה פשוט באולפן שאני עובדת בו ברגיל ויצאתי מהאולפן, נכנסתי לאולפן אחר, אני רואה את אורל ופתאום נחת לי ההבנה של רגע, אם אני פה ואתה פה
1: מעולה וכמובן שאורל לא שאלת עצמו את השאלה הזאת אני עובד קשה, הולך מאולפן לאולפן.
2: ורק אני אגיד עוד מילה על הסרט. הסרט הפעם כאילו הוא מבוים על ידי פיליפ לשו, ומשחקים בו שלישייה כזו של חברים שהם קומיקאים קוראים מצחוק ויש להם
1: הם ממש קשור הבלגים, בדיוק
2: הצרפתים, ממש קשור הצרפתים, קוראים להם לבונד אפיפי והם ממש עושים המון סרטים מצחיקים. אז תדמיינו ש... לבונד הפיפי, החבורה של פיפי, וממש תדמיינו שמה קשור, הם עושים עכשיו סרט לכל המשפחה, וזה האירוע. כאילו, זה מצחיק ברמות, כאילו, אין זה אוקיי, ממש. נהניתי לראות את הסרט, ממש.
0: אז נגיד, ממחר בקולנוע, מר סופילמי, תוכלו לשמוע את אורל צברי וסיוון תם, ובסוף השבוע הקרוב במסביב לעולם 80 יום.
2: אני בגדול דאגתי לכם לקיץ במזגן, אם חם לכם בואו למזגן, גם בתיאטרון תוכלו לראות את העולם וגם בקולנוע תוכלו לראות את הדבר הכי מצחיק שיש בעולם, ותשמעו את אשתי היקרה, מה שנקרא.
1: שמע.
21: בזמן שהיא משחקת עם ילד בן שנה בחוץ בשמש.
1: פר עלייך, אני מצדיע לך. ותודה רבה לך. ואורל אוהב אותך.
0: תודה רבה לכם.
1: הרבה זמן לא התראינו. געגועים.
0: ואני מקווה שאתם תתראו בקרוב.
21: בוא
3: נצא, אולי באיזה 10 בלילה.
5: אפשר להשאיר אתכם על הקו לדבר, ואנחנו פשוט נמשיך בשלנו, בסדר?
0: תודה רבה לכם.
2: ביי ביי.
0: אפשר עוד הפתעה קטנה בשיר אני עושה לך?
5: מה?
0: תן לנו פליי על זה בבקשה. הנה זה קורה. זיהית?
5: שיר החתונה שלנו.
0: נו, עוד לא? יאללה בסדר. שמתי שלך, לא יכולתי לו לשים גם של המלכה. שחר ואמה.

0: רייכמן, קידיל, אבא משלם? ככה? האומנם?
1: אמא, כל כך עצמאית, והיא עושה את זה כבר כמה שנים טובות.
0: מלכה.
1: וזה מדהים. זו דיירת מאוד רווחית, שיש לנו בבית.
0: תשמע, אני עכשיו...
2: לעומת האחרות?
0: שקצת עוד לא, שעוד לא.
1: וואו.
0: אני מתגעגע. למי אתה מתגעגע? אתה שואל?
1: כן.
0: שאל אותי, למי אתה מתגעגע?
1: למי אתה מתגעגע, אדם?
0: למגישה שיושבת איתי פה יום-יום ונעלמה. כאילו בלעה אותה האדמה.
1: שלמור, אין עליה.
0: אין, שלמור. שלמור באמת מדהימה.
1: אבל אנחנו מדברים עם מירב.
0: אבל אנחנו נדבר עם מירב. שלום, מירבי.
1: שלום, מירב.
3: כן, זה פשוט כי אני יכולתי לענות כרגע, אתה מבין? זה אמרו סבבה. שלום.
0: מירב, את בעיצומן של חזרות להצגה פרדות בעם בתיאטרון חיפה שעולה בסוף שבוע הקרוב.
3: נכון.
0: אז יאללה.
1: מי מביים? מי הבמאי?
3: עכשיו רואי מלכה מביים, ויחד איתי יש באמת חבורה של חמודים, אבל רגע, אני רוצה שנייה רגע להבין. חבר'ה, בואו, שנייה, רגע, היי, שלום. באיזה כיסא הוא יושב? לא הבנתי.
1: בכיסא שלך?
0: הוא יושב בכיסא, לא. הוא יושב בכיסא של שלמו.
3: אוקיי, ואני שם את הרגליים.
0: אבל על הרגליים הם על הכיסא שלך.
1: על הכיסא שלך.
3: אז אני רוצה להגיד לכם שאני הכנתי לכם הפתעה, תסתכלו שניכם מתחת לכיסא.
1: כן,
2: היי! כולנו זכינו במכוניות.
3: לא בור! אז כן, אני עומדת עכשיו בחוץ עם נק, שזה דבר שרק שחקנים עושים ונראה להם הגיוני, ואנשים פונים אליך וחושבים שהם בשידור. אנחנו ממש בשבוע הטכני, ואתם נתתם לי קצת הפסקה, אז תודה לכם.
1: פעם פגשתי את ליאור אשכנזי מחוץ לבניין האופרה בלוס אנג'לס, הוא עשה שם איזושהי הצגה.
0: הסערה, הוא עשה דסטורם.
1: יפה, טמפסט.
0: טמפסט, כן.
1: ופגשתי אותו בחוץ, והוא אמר לי שיום אחד הוא עמד שם בחוץ, והוא היה עם הבגדים שלו, לא עם הבגדים של הדמות, ואמרתי לו, איך הספקת? והוא אמר, פעם עמדתי בחוץ עם הבגדים של הדמות, ואמרו לי, זה לא יעבור, אין כזה דבר, אתה לא יכול ללכת עם הבגדים של הדמות בחוץ.
3: אתה לא יכול.
1: אתה לא יכול לעשות כזה דבר.
0: אבל את יכולה גם יכולה.
3: אני יכולה, ואיתי משה אשכנזי בהצגה, ושלומי טפיירו וגיא אריאלי, חבורה באמת של חמודים, וכל ההצגה, השם רומז, עוסקת בפרדות, ובעצם בחור שעובד למחייתו, להיפרד עבור אנשים אחרים.
1: אבל זה קאסט של אנשים מצחיקים, בסך הכל.
3: זה קאסט של אנשים שהם לא מאה, בהחלט.
1: כן, לא, אני אומר, זו קומדיה, כן?
3: זו קומדיה, כן, לא, קומדיה של פשוט, טעויות.
1: כן.
3: הבחור הזה מגיע לדלת של הבחורה שהוא לכאורה שולם.
1: ממש קומדיה
3: ממנה.
1: דלתות, יעני, ממש זה.
3: זה ממש זה. מגיע מצרפת בעיבוד עכשיו חדשני פה בישראל.
1: איך הצרפתים תמיד יודעים לעשות את זה? אבל צריך לעשות את זה כל כך מדויק.
3: מתוזמר, נכון.
1: כן.
3: נכון, נכון. זה ממש מוזיקלי אפילו.
1: כן.
3: אז זה ממש כזה, והוא מגיע לדלת בעצם שלי, ומגלה שהוא בעצם אמור להיפרד מישהו מגלה, זה האקסיט המיתולוגית שלו. ואז מגיע הבחור שהזמין בעצם את הפרידה, ומשם בארוחת ערב מתחילות כל הטעויות, וזה באמת הופך לערב מאוד מאוד מאוד מאוד מצחיק ומרגש.
1: וכשאת בוחרת לעצמך את ההצגה ואת הפרויקט הבא שתעשי, את חושבת לפעמים על העניין הזה? כאילו, כמה זה מהווה, אני מדבר...
3: אמן?
1: איך ידעת שזאת השאלה? איך ידעת? תקשיב.
3: משמעית, כי קודם כל אנחנו אותו בן אדם.
1: אז אני אסביר את זה, אני אסביר את זה למאזינים ומאזינות רגע. אני אסביר, יש החלק הארי של להיות בהצגת תיאטרון, זה להיות עם אנשים ברכב במשך תקופה.
0: שעות.
1: שעות. שעות של נסיעות בוון. ויש גם, הוא רוצה לשבת קדימה, הוא לא אוהב זה, הוא לא אוהב מזגן, הוא פותח חלון.
3: והוא לא רוצה בהם הדרך.
1: כן, והוא עם אוזניות, והוא לא מדבר, והוא אסור לדבר איתו, והוא מגיע פתאום במונית לבד, ואתה אומר, מה זה?
3: אתם אלה שמדברים או לא מדברים?
1: אני חושב שאם אין פן, ואם אין אנרגיה של הכי טיפשים וכיף.
0: יש משחקי ון.
1: וכל העניין הזה, הרי בשביל זה אנחנו, בשביל זה אנחנו נוסעים להצגה. אחרי זה, עושים את ההצגה, וכולם יודעים לעשות את ההצגה הזאת, אז עשינו שעה וחצי, אבל כל השאר זה איזה 5 שעות שאני צריך לבלות עם האנשים האלה. זה מה שחשוב.
3: אגב, בגלל זה גם באיזשהו מקום גם נורא היה בא לי לעשות עכשיו קומדיה, ולראות את הקהל צוחק, וקצת, אתה יודע, זה אמנם הצגה כזה שמדברת על אהבה ועל מערכות יחסים, אבל כן, המילה הזאת, הדמון שאנחנו משתמשים בה הרבה של האסקפיזם רגע, של לעשות קצת כיף ופן ולקחת נשימה, שזה גם מה שאנחנו עושים בתוכנית.
0: אז נגיד, כן, נכון, זה נכון, ומתגעגעים אליך פה מאוד מאוד מאוד.
3: אני ממש, אמא תכף חוזרת, אדם, היא תכף חוזרת, אמא תכף באה.
1: אני דווקא מרגיש שהוא מאוד משוחרר, והוא עצמו, הוא הרבה יותר, הוא.
0: בשבעה באוגוסט,
3: הוא יותר יוצא ממנו דברים.
0: בשבעה באוגוסט, ב-12 בבוקר וב-9 בערב, וב-20 לאוגוסט גם ב-9 בערב, שתדעי מתי האבן עושה את החיים.
3: אנחנו נכנסים, זאת אומרת, באמת בספטמבר, אוקטובר, אנחנו נכנסים ליטרלי לבן ומגיעים לטייל בכל הארץ, אבל אנחנו מתחילים כמובן בבית בתיאטרון חיפה, וזה כיף גדול, ואני מאוד מתרגשת, עד המון.
0: מרבי. געגועים ובהצלחה, ולכו לתיאטרון, ויאללה, תחזרי לחזרות, נגמרה הפסקה.
3: גורי, נשיקות, להשאיר לי שם כוס או משהו. כזה משי, שיהיה שי.
0: כוס חתומה. הוא משאיר לך, הוא משאיר לך משהו.
1: חצי חלה.
0: תודה מרבי. תודה.
3: ביי מתוקים, ביי.
0: ונגיד גם תודה לך, גורי.
2: תודה לך,
0: אדם. תמו להם השעתיים. היה הכי כיף בעולם. תודה לעורכת שלנו, אדווה פלדמן.
2: אוי, רגע, אני פתאום שם לב שאדווה שמה לי פה דפים.
0: ושי רחמים על הביצוע הטכני.
2: רגע, אז בוא נראה מה אנחנו עושים.
0: אלון סמיד, בביקוח דוד מימוני, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וירינרוש. אחרינו, יהיה בסדר.
2: תחקירים על כל בן אדם שדיברנו איתו.
0: יהיה בסדר, מיטי זילבר ונומי רביה. עכשיו, גורי, אני אגיד לך מה שאנחנו עושים לסיום.
2: נירון טלי נולד ב-19 באוקטובר, חבל שלא דיברנו על זה.
0: מה אנחנו עושים לסיום? כל תוכנית יש לנו להיט קיץ, לכבוד הקיץ. היום, בגלל שדיברנו באמת, והיה קצת ככה, צבענו את זה בהיפופ ישראלי, היום אנחנו נדבר על הלהיט של 97, תתקעו בחצוצרה שבקסמך, מעטיפה של ממתק, שבעצם זה אלבום שיצא אחרי שמירו וכם יעזבו, ונימיני מצטרף, מתארח שם גם פישי הגדול, מחלוצי ההיפופ והדנסול, תתקעו בחצוצרה, צולם קליפ מפורסם, בו נימינים מוציא מכיסו חפיסת שוקולד אליט, ושר מתוק כמו שוקולד אליט, אתה יודע על כמה הם קיבלו על זה? 3,000 שקל.
1: יו, באתי להגיד 5,000.
0: כן, אז 2,000 פחות. ולמי שעדיין לא יודע, השם שבק סמך זה ראשי תיבות של...
1: שופים, בופים.
0: קטעים.
1: קטעים ו...
0: וסחטינים. כן. בואו תשמעו, תקיעו בחצוצרה.
2: אדמון!
0: תקדו באוטו.
2: אוהב אותך מלא.
0: תודה שבאת, איזה כיף.
1: איש רציני מאוד.
0: נתראה ביום ראשון. חגיגה. ביי ביי.
1: בנג'מין בטן, אתה תהיה יותר צעיר ככל שתתבגר.
0: אני היה לי משהו בנג'מין בטן ונועם בטן, לא משנה, די. שמעו את השיר, ביי, תראה בראשון.
1: אדווה, תודה.
0: גורי, רד מהשולחן, גורי, רד מהשולחן. תלבש את החולצה, גורי.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
6: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
5: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
6: והוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו. הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: מיד אחרי החדשות, איתי זילבר ונומי רביע.

גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. רצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון.

0: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. רצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון. מעצורו של החשוד אחמד אל-רג'וב הוא ערך ב-12 ימים. לפי המשטרה, אחמד חשוד ברצח לאחר תכנון השמדת ראיות ושיבוש הליכי חקירה. הוא שתק בחקירה ולא מסר גרסה, אין לו עבר פלילי. מנגד, אור ססון עורך דינו טוען כי החשוד אינו בעל בעיות פסיכיאטריות. המשטרה ביקשה 15 יום וקיבלה 12. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט התייחס לקריאתו של בנט להכריז על קטר כמדינת אויב ואמר צריכים לקבל החלטות אבל לא כגימיק פוליטי.
1: מדינת ישראל צריכה לבחון ולקבל החלטות לגבי המדיניות שלה מול קטר ולקבל החלטות. אני לא מציע שזה יעשה כתוצאה מגימיק פוליטי, בעיקר לא כאלה שהיו בעמדות השפעה כשרי ביטחון, ראשי ממשלה ויכלו לקבל החלטות, ולכן זה צריך להתקבל כהחלטה רצינית ולא כאיזושהי אמירת בחירות.
0: מדבריו בסיור בניר עוז הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הנחקרים בפרשייה הכלכלית החדשה שנחקרת בלהב 433 הם הקבלן דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד, וחבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, ואנשי העסקים יפה ויצחק דיין. עורך הדין אפרים דמארי, סנגורו של הקבלן דודי אפל, תוקף אצל אמיר איבגי בגלי צהל, זו רדיפה פוליטית.
2: לדעתי המטרה שלהם הייתה כאן מטרה לא תאורה בכלל, מטרה לפגוע כנראה לפני הבחירות הליכוד או באנשים שם שיש מסביב. רדיפה פוליטית פוליטית, אין לי מעבר לזה מה לומר. בדקו את זה כבר. הנושא נבדק ולא נמצא כלום. הם התעוררו דווקא עכשיו, זה מה שמראה את הרדיפה. גם נגד דודי אפל ובעיקר נגד מיכאל קליינר.
0: הפגנות החרדים נגד הגיוס. רפי פרלשטיין, שהותקף אתמול על ידי חרדים בכנס מתגייסים בבית שמש, מספר בגלי צהל, עצוב שהאלימות הפכה לשפה מנורמלת.
3: גנבו לי את הכיפה וניסו לקחת לי את המחשב, ביתות, יריקות, השוטרים דחפו אותי לאיזה מונית כדי שירחיק אותי משם, שבזמן הזה השוטרים פשוט נעלמו, ומגיעים כמה מפגינים, מוציאים חופן של שטרות מהכיס, ואומרים לנהג, אנחנו לא רוצים לפגוע בך, קח את הכסף, רק תוציא אותו מהמונית. המונית בכלל לא נפגע. עצוב מאוד שהאלימות הפכה להיות שפה מנורמלת.
0: חמישה צעירים, בהם שלושה קטינים וחייל צהל בשירות סדיר, נעצרו בחשד להצתות וסחיטה באיומים במעלה אדומים. על פי החשד, החמישה במסגרת סכסוך כספי וסחיטה באיומים, הציתו כלי רכב ומספרה. כתבנו נועם נקש מציין כי מעצרם של שלושה מהחשודים הוארך עד 7 באוגוסט. היתר יובאו בהמשך לבית המשפט, שם המשטרה תבקש להאריך גם את מעצרם. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח בה.
6: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים.
7: קודה. עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע ואיתי זילבר עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
8: הבית של החיילים

0: מהמוצדקות, נכון, לא ניכנס לפרטים, אבל זה כיף, ואנחנו לא מקיינים בכלל, ורק מפרגנים כולנו, כי הוא עכשיו נמצא במדינה שנורא חם, ואין מזגנים, ואנחנו פה, יש מזגנים.
1: תקשיב, דיברתי עם חברה מלונדון, באמצע גל חום הם ברחו קצת לאמסטרדם, שם יותר נחמד, היא אומרת שהם הזמינו מזגן בפברואר, הם ברשימת המתנה להתקנת מזגן.
0: או, ג'יזוס.
1: אני אומרת, האנגלים כבר מזמן היו יכולים, אם היה להם קצת ישראליות, הם היו יכולים לעשות את ה... פשוט, הבן אדם שמרוויח שם הכי הרבה כסף יכול להיות טכנאי מזגנים.
0: בדיוק.
1: מתקין מזגנים.
0: אומרים שבעידן ה-AI, האנשים שיעשו הכי בכסף זה אינסטלטורים.
1: כבר היום.
0: נכון.
1: כי כולם הולכים לאקדמיה ואין מספיק עובדים...
0: וגם אין עובדי מלאכה, אין עובדי כפן. אני רוצה לספר לך משהו מאוד משונה, אבל חשוב לי שתשבי, שלא תיפלי, בסדר?
1: שמעתי ברצפה, נפלתי בכיסא.
0: מכירה את זה שמדי חודש, ב-15 לחודש, מפרסם מדד המחירים לצרכן.
1: לא, זה אתה מכיר.
0: גם את מכירה, עלה, ירד, וזה...
1: אני לא יודעת שזה ב-15, אבל אוקיי.
0: תמיד ב-15. ויש שם רכיב של כמה מלא מחיר הדירות ודיור וכדומה וזה. יפה. עכשיו, איך מודדים? הרי לפי כמה שדברים עולים. הרי אתה הולך לסופר ואתה עושים סקרים, בודקים וזה. איך יודעים כמה עולה דירה חדשה? אוקיי, או דירה יד שנייה, שאנשים קונים.
1: לפי כמה קנו.
0: מדווחים, זה מחויב דיווח למס הכנסה. כשאתה קונה נדלן, זה מחויב דיווח.
1: נכון.
0: יש נתוני אמת.
1: נכון.
0: אוקיי? איך יודעים כמה עלה שכר הדירה? שכר הדירה. בין שני אנשים, הם עושים הרי חוזה. המדינה היא לא שותף לזה. לא כולם משלמים מס על זה כי יש איזה רף.
1: נכון,
0: וזה.
1: יש רף.
0: איך יודעים?
1: יד שתיים?
0: לא, כי זה יד שתיים, זה לא מחירי אמת, זה מחירי, כאילו, מציעים את זה, אתה לא יודע כמה נסגר בסוף.
1: זה מחיר התחלתי, אתה אומר.
0: כן, בדיוק, אתה לא יודע כמה נסגר בסוף. אז אני אגלה לך איך זה. את רואה אותי? אני, בגללי יודעים, לפני איקס שנים...
1: למדד, מדד של הזה?
0: למדד, למדד. לפני איקס שנים, לפי דעתי 8-9 שנים,
1: יואו!
0: קיבלתי מכתב, או לא זוכר איך הגיעו אליי, לא הגיע, לא זוכר איך. עלית הדירה שגרתי בה, לא אני עליתי בזה, הדירה שגרתי בה, אז, בחולון, עלתה בסטטיסטיקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והייתי חייב בחוק לתת להם נתונים, בא סוקר, אכל לי את הראש, ישב איתי, זה, בין את רגע מסחר דירה, כמה שם מסחר דירה, וכמה זמן החוזה, והדירה היא כמה חדרים וכדומה וכזה, אוקיי? סבבה. את חושבת שזה נגעת נסעת? לא, לא, לא.
1: זה פור לייף?
0: אני לא יודע אם זה פור לייף. מאז, מדי שנה, כולל לפני 3 ימים, קיבלתי את ה-SMS הבא. שלום זילבר איתי. נבחרת להשתתף בסקר שכר הדירה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
1: עוד הפעם.
0: הסקר מודד את השינויים במחירי שכר הדירה כדי לחשב את סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן. תה, תה, תה, תה, תה, תה, יש פה סקר. זה לא
1: כמה
0: עוד...
1: כמה אנשים מקבלים את זה?
0: לא יודע. זה לא עוד פעם. זה כל שנה. אני עכשיו במדד. מדי שנה. עכשיו, זה קיבלתי ביום ראשון בשעת צהריים. עוד לא עניתי. עכשיו אני יודע, כי הם אומרים, לא בדקתי, אני חייב...
1: שוב אמור לבוא זוגר?
0: לא, לא. זה רק הרכיב של שכר דירה, 3 שאלות. אוקיי? אני יודע, כי הם אמרו, כי אני מאמין להם, שאני מחויב לענות על הסקר בחוק. יש חוק הסטטיסטיקה או משהו, הנה, הסקר נערך מתוקף פקודת הסטטיסטיקה. אוקיי? והכל פורסם.
1: פקודת המלך ג'ורג'
0: בטח. נתונים כלליים וכדומה, ללא זהות המשיבים וכדומה. לא עניתי עדיין. אמרתי, בסדר, אני אכנס, יש לינק וזה, אני אענה.
1: קיבלת התראה לפני
0: כיתת
1: התחרית.
0: למחרת קיבלתי טלפון מסוקר של הלמ"ס. שאומר, אתה בסקר שלנו, במדגם.
1: כן, הבנתי את זה, מה זה סמס?
0: רק כמה ש... לא, אני יודע את זה כבר, זה כבר שנים.
1: כן, הוא.
0: כל שנה הם חוזרים בעונה הזאת של, של, של, של השנה, הם חוזרים אליי, שואלים אותי האם אני עדיין גר בסחירות, התשובה היא כן, כמה הסחירות אני משלם, אני כמה זמן החוזה, אם חידשתי לשנה, לשנתיים, זה ככה מדי שנה. עכשיו, אני לא יודע... זה לא כזה מפריע לי, כן? אבל אני לא יודע מתי יניחו לי. אני לא יודע. אולי כשאני, אולי אני, אולי...
1: תרכוש דירה, אחי, תרכוש דירה.
0: רכשתי, עד שתהיה מוכנה, עד שזה, וזה, זה לא, בואי, השופלים של פרשקובסקי כבר עובדים, אבל זה לא, לא יכול להעיץ בהם.
1: אתה נשאר בחולון, אבל נכון?
0: לא יודע, נראה. קניתי בחיפה, בכל זאת, זה חתיכת שינוי, זה, זה, לא, לא, זה סיפור ארוך, זה מחיר משתכן, זה, אני ממליץ בחום למי שיכול. מדהים, אה? תפשרי, נתוני האמת, אנשים, לא יודע כמה, בטח שאלפים כמוני שמקבלים את זה, הרי לא עושים את זה על 100 איש.
1: בדיוק.
0: זה לא... זה...
1: מעניין גם איך הם מפלחים. במה, גדלי דירות, חדש, ישן,
0: אני לא יודע. ערים. אז הם הסבירו לי, הסוקר שהגיע, אמר לי, זה בכלל לא אתה נבחרת. זה, הדירה נבחרה, אתה פשוט היית בדירה, אתה גר בדירה עכשיו, אז אתה צריך לענות.
1: רגע, עברת דירה מלפני
0: זה? עברתי דירה. זה
1: ועדיין?
0: בעיתי, זה עובר איתי. זה עובר איתי. טוב, האמת מעניין, ספרו לנו בוואטסאפ, אם גם אתם מקבלים ככה מדי פעם את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וגם אתם עונים על איפה אתם גרים וכמה אתם גרים. אולי אני אגלה שיש לי עוד לא מעט מאזינים פלו חברים למדגם.
1: נהדר, כן, תעשה...
0: נגלה את זה מיד. הוואטסאפ שלנו פתוח לתגובות הכתובות שלכם, גם בעניין הזה וגם בכל עניין אחר, מעכשיו עד השעה 4, 052-920-1040, 052-920-1040, אנחנו גם בפייסבוק, קודם אנחנו בפייסבוק, שינינו את הסדר, יהיה בסדר בגלץ, אתם יכולים לראות את האייטמים שלנו שעולים שם, ולהגיב, ולתת את דעתכם, ויש שם דיונים מרים, אתם מוזמנים, ואיך פונים אלינו נומי?
1: אוקיי, קורי glz.co.il זה הדואר האלקטרוני שלנו, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם כשאתם פונים אלינו כדי שנוכל לחזור אליכם בזריזות וביעילות.
2: יהיה בסדר.
1: נתחיל עם נושא שקרוב לליבי, הוא מעצבן אותי מאוד. שלום מאור.
0: מאור?
1: מאור, אתה איתנו? היי.
3: כן.
1: אתה מדבר איתנו על הבן שלומד מחוץ לעיר.
3: לומד באשדוד, אנחנו קוראים ביבני.
0: בן כמה?
3: בן שבע.
0: מה זה כיתה? בית?
1: הוא סיים עכשיו א', נכון?
0: סיים א'.
3: כן, א'.
1: סבבה.
0: אנחנו בחופש גדול בכלל, אני רואים שאין לי ילדים.
1: ובכן, אז עכשיו הוא סיים את כיתה א', עולה לכיתה ב' באשדוד, והוא לומד במסגרת של חינוך מיוחד, מה שאומר שזה מקנה לו יום לימודים ארוך.
3: נכון.
1: ופה הבעיה.
3: ופה הבעיה. אנחנו, עקב המצב של הילד, עברנו לבית ספר מותאם באשדוד, ואנחנו די חדשים בתחום הזה, לא מכירים את זה לפני כן, ושמנו אותו בבית ספר, ועקב המצב של הילד, מגיע לו יום לימודים ארוך, ובעיריית אשדוד טוענים שבגלל שהוא לא תושב אשדוד, אז הוא לא מקבל את זה. ואנחנו נשארנו... חסרונים, כי אין לנו מה לעשות עם זה. זה התשובה של אשדוד. התשובה של יבני אומרים שאשדוד החיים על זה. ומצובה של דבר הילד מסנתם...
1: ונפלת על הפינג פונג.
0: רק נעשה שנייה סדר, הוא לומד באשדוד כי אין מסגרת מתאימה ביבני, נכון?
3: לא בדיוק, יש מסגרת, כן. יש מסגרת ביבני שבהתחלה הוא לא התאים לה בגלל המצב הבריאותי שלו. ואנחנו גם אנשים משפחה דתית, אנחנו צריכים זרם דתי, המעט שהילד מבין זה כל העניין של קידוש בשישי ודברים מינימליים של הדת, ואנחנו משפחה דתית.
0: אוקיי.
3: ובחרנו את ביבני אין מסגרת דתית שתואמת את זה.
0: אוקיי, אז אין מסגרת שמתאימה לו, לא לאורך החיים שלכם ולא למצבו הבריאותי, וכלומר, העובדה שאתם נדדתם לאשדוד זה לא איזה קפריזה שלכם, לא איזה מותרות, לא איזה פינוק, זה צורך אמיתי.
3: כן, והציעו לנו את זה בהתחלה, ואחרי זה אמרו לנו שנתחיל את הלימודים, ושהתחלנו את הלימודים, הבנו שיש יום לימודים ארוך לילד מגיע לו, ובאשדוד אמרו לנו שהוא לא יכול לקבל את זה, כי הוא לא תושב אשדוד. ויש שם ילדים מיבנה, שאומנם לא בשנים שלו, אבל שהם נמצאים במסגרת, וזו החלטה שהתקבלה בשנתיים האחרונות, או משהו כזה, או שלוש שנים, ובגלל ש... אנחנו חדשים, אז לא מגיע לנו.
0: כלומר, הבן שלך נמצא שם, לצידו חברים במצב דומה אולי, אבל שלומדים איתו, הם מקבלים יום ארוך, והוא צריך ללכת הביתה, צריכים לאסוף אותו מתי?
3: הוא חוזר ב-2 וחצי הביתה.
0: במקום מה, אזור 4.5-5?
3: כן. וזה מאוד קריטי, זה שעות קריטיות שהוא יכול לקבל טיפול, הוא יכול לקבל חברה שמתאימה לו, הוא יכול לקבל... עזרה, ואנחנו חוזרים הביתה. עכשיו בצור הנן קטנה, מסיימים, כולם מסיימים, ממשיכים את הארון עד ארבע, והילד חוזר ב-12 וחצי.
1: לא, זה לא לעניין בשום צורה.
0: זה ליטרלי חצי יום, אתה אומר, שהוא צריך לקבל את הצרכים שלו, את הליווי והטיפול והחינוך וזה, אבל צריך לומר, גם אתם צריכים לנהל בסוף משק בית וחיים ועבודה, וזה משנה את כל יום העבודה שלכם.
1: מעבר לזה, זוהי זכותו החוקית של הילד לחינוך מיוחד, ליום ארוך בחינוך מיוחד. הם לא יכולים לבוא ולעשות איפה ואיפה בין תושבי יבנה שכן מקבלים את הצהרון לבין תושב יבנה שלא מקבל את הצהרון. מה, כאילו, לא הבנתי את העניין הזה, באמת שלא, זה נשמע לי מאוד מאוד מופרך. ואתם
3: אנחנו מתמודדים את השנה שלמה.
1: כל השנה זה היה ככה?
3: כל השנה, אף פעם לא קיבלנו את זה. ולא מגיע, ומגיע לנו את הדברים האלה.
1: חד משמעי.
3: והטענה של הזאת, ופנינו, וכל מיני ערוצים המקובלים, וניסינו...
1: ויבנה ניסתה לפנות לאשדוד?
3: כן, ואין תשובות. אני כותב מיילים לכל העולם ואשתו בערך. גם לשר קיש פניתי...
1: מישהו ענה לך על משהו?
3: ואף אחד לא עונה. נשארנו, אין מה לעשות כאילו. אנחנו מדברים לקירות, אף אחד לא עונה לנו. נשארנו חסרי עונים עם הדבר הזה, זה פוגע לנו בבית, זה פוגע לנו...
1: ברור, זה פוגע בהכנסה, זה פוגע בהכל.
3: ואנחנו צריכים, מנסים להתקיים בצורה מכבדת, לגדל את ילדנו בכבוד, ולנו לא נותר לעשות כלום, כי אין לנו מה לעשות. פשוט אין לנו מה לעשות.
1: טוב, בוא ננסה להבין, באמת מבחינה משפטית, מי אחראי על על הסיפור הזה, כי יבנה אומרים זה לא הם, אשדוד אומרים זה לא הם, חינוך לא עונים, רווחה לא עונים.
0: אין לי מי לדבר.
1: בוא ננסה
0: מבחינה... תתמודדו, לכו תתמודדו.
1: בוא ננסה להבין מבחינה משפטית מה הסטטוס פה ומי באמת אחראי על הסיפור הזה. אנחנו מצרפים את עורכת הדין רויטל לן כהן מקואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. שלום רויטל.
2: שלום, צהריים טובים.
1: מה אומרת?
2: אכן מעצבן. אני רוצה רגע להסביר כמה דברים פשוטים ואז את ההסבר המשפטי. קודם כל, זה לא יום ארוך רגיל של חינוך מיוחד כמו שלמשל יש לאוטיסטים. במקרה של ילדים עם מוגבלות שכלית יש יום הלימודים דרך החינוך הוא עד שעה מסוימת, ומי שעה מסוימת, מי שמשלם, זה רק עניין את השלום, זה שקוף כי זה באותו בית ספר, אבל מי שכביכול אחראי על השירות זה משרד הרווחה.
1: נכון.
0: אוקיי.
2: עכשיו,
0: אבל מי משלם בפועל? זה משרד הרווחה משלם, או שהוא מעביר כסף לרשות המקומית?
2: אני כבר מגיעה לזה. הזכאות הזאת נקראת יום שהות ארוך. המטרה שלה, כמו שהיא קבועה בהוראות התס, זה לאפשר לבני המשפחה לנהל אורך חיים תקין ככל האפשר, ולמנוע הוצאה של ילד לסידור חוץ ביתי, אם הוא מגיע מוקדם הביתה, כי זה מה שקורה בסופו של דבר. זאת אומרת, למדינה הייתה מטרה כשהיא החליטה על יום שהות ארוך. עכשיו, ההשמה במסגרת מסוימת, כידוע לכם, היא לא בחירה של הורים. ברגע שההורה שולח את הילד שלו למסגרת של חינוך מיוחד, הוא לא בוחר לאן. מי שבוחר לאן, זאת המדינה. היא מחליטה איפה הוא ישובץ, ומאחר והמדינה לא מחייבת, בניגוד לבתי ספר רגילים, שהמדינה מחייבת כל רשות מקומית לפתוח בתי ספר בהתאם לכמות הילדים בעיר, בחינוך מיוחד היא לא עושה את זה. האם היא צריכה? כן. האם היא עושה? לא. אז מה הם עושים? הם מתייחסים לכל בתי הספר לחינוך מיוחד כעל אזורים, ואז ילד מיבנה שאין אצלו בית ספר לחינוך מיוחד, בואו נגיד שאפילו הרשות מאוד רצתה, אבל אין אצלה מספיק ילדים כדי לפתוח בית ספר, אז היא שולחת את הילדים לרשות מקומית אחרת. משרד החינוך משתתף, אם אתם שואלים אותי, הוא צריך לממן מלא, אבל הוא משתתף בהסעה, והוא מממן את החינוך. לגבי השעות של הצהריים, הרווחה עוברת לשלם אותם.
1: עכשיו... זה בעצם מתחלק בין זה. ברגע שיש שני גופים שאחראים על משהו, מתחילות הצרות. משרד החינוך אחראי על שעות הלימוד של הבוקר, נכון. ומהצהריים זה עובר לתחום משרד הרווחה, ופה נכון, הקצר. עכשיו,
2: זה לא עניין של קצר. ההתעלות אלא... היא מול הרווחה. והרווחה, הרבה מאוד פעמים, בדרך כלל צריך להגיד, גם היא משתתפת בשירות מסוים שהיא נותנת. עכשיו אני מבינה, אשדוד אומרת, זה לא תושב שלי. אני לא רוצה לשלם את החלק הזה על מישהו שהוא לא תושב שלי, וגם חסרים לי עובדים, נכון? חסרים, אנחנו יודעים, חסרות מורות, חסרות סייעות.
1: אבל אשדוד לא מקבלת, אשדוד לא מקבלת כסף עבור זה ממשרד הרווחה.
0: היא לא מקבלת פר תלמיד, לא משנה מאיפה הוא מגיע?
2: סליחה, אבל זה לא משנה מהבחינה הזאת שכמו שעל שעות הבוקר רשות מקומית מעבירה את ההשתתפות על הילד שלה, זאת אומרת יבנה מעבירה לאשדוד על שעות הבוקר, על השעות בבית ספר, היא מעבירה להם
1: את מה שהיא מקבלת עבור הילד.
2: זה לא מה שהיא מקבלת, יש
1: תקציב עבור כל ילד לחינוך, כן.
2: החינוך באופן עקרוני מתחלק בין המדינה לרשויות המקומיות, ויש תשלום מסוים שהוא של הרשות המקומית. אז כמו שהיא מעבירה על שעות הבוקר, היא צריכה להעביר גם על השירות של אחר הצהריים. אבל פה אשדוד אומרת משהו אחר. היא אומרת, אין לי מספיק עובדים, אז אני מתעדפת, אז צר לי. היא לא יכולה לתעדף, כי מי שקבע את ההשמה של הילד, זה משרד החינוך. ומרגע שמשרד החינוך החליט שהוא שם, הוא שם לכל דבר ועניין, הוא חלק
1: הוא שם עד הסוף, הספר. מההתחלה עד הסוף. עם כל, נכון. עם כל השירותים עכשיו, שבית הספר מציע.
2: נכון. עכשיו יש משרד הרווחה והרשויות המקומיות פועלות לפי הוראות התאס. הוראות התאס זה התקנון של העובדים הסוציאליים. הוראת תאס 14-24, בניגוד להוראות אחרות שאומרות שהרשות המקומית צריכה לעשות ועדה ולהחליט את מי, למי היא נותנת ולא נותנת שירות, פה היא לא מחליטה.
1: זה לא שלה להחליט.
2: כל מה שהיא עושה זה מעבירה ניירת למשרד הרווחה. כתוב בפירוש, המסגרת פועלת על פי מתכונת משרד החינוך בכל השנה, 6 ימים בשבוע.
1: אבל אז במקרה הזה, משרד הרווחה, מי מעביר את הכסף לבית הספר? משרד הרווחה, העירייה, מי מעביר? על החלק השני של היום, על החצי השני ששייך לרווחה.
2: לא יודעת, וזה לא משנה. כי ההפניה, ממש כתוב בסעיף 8, החניכים מופנים בידי ועדת ההשמה של משרד החינוך על פי חוק חינוך מיוחד, כי זה הוראה ישנה ועדיין לא תקנו את הנוסח, מאז כבר יש ועדות זכאות ואפיון.
1: נכון.
2: זאת אומרת שהוא קיבל הפניה כחוק על פי חוק חינוך מיוחד, והאישור ליום שהות ארוך, וכתוב בפירוש, האישור להמשך יום שהות ארוך במימון משרד הרווחה והשירותים החברתיים ינתן באחריות המחלקה לשירותים חברתיים. זאת אומרת, האחריות שלהם זה רק לתת את השירות. מי שמממן אותו אמור להיות משרד הרווחה באופן מלא, ולכן האישור הוא של משרד הרווחה.
0: אבל לא יכול, לא יכול להיווצר מצב, אבל עכשיו אני פה עושה פה חצי קונספירציה, ואני שנייה מדמי מילה הסוגיה המורכבת הזאת, שעיריית יבנה מקבלת את התשלום, והיא לכאורה צריכה להעביר אותו לאשדוד, כדי לאפשר את המימון של הנוכחות של הילד הזה בצהרון.
2: עיריית אשדוד לא מדברת על התשלום, כי אין לי ספק שעיריית יבנה מעבירה כמו שהיא מעבירה לבוקר. עיריית אשדוד אומרת, אני לא מצליחה לגייס מספיק עובדים, אז את מעט העובדים שיש, אני לא יכולה כזו קבוצה גדולה של ילדים, אז אני מתחילה לנפות. אז אני מסתרת, היא מנפה שלו בסמכות. א', כי הילד נמצא בבית ספר מכוח חוק חינוך מיוחד, ומגיע לו יום שהות ארוך, וב', כי הוראת התאס 14-24 קובעת שמי שמופנה על פי חוק חינוך מיוחד צריך להיות שם, וגם קובעת שמי שאמור לממן את זה זה משרד הרווחה, ובדברים שהרשות לא אמורה להשתתף ומשרד הרווחה אמור לממן באופן מלא, אז הרשות המקומית גם לא יכולה להחליט מי נמצא ומי לא.
1: אז מי הכתובת בעצם שההורים אמורים לפנות אליה?
2: אני חושבת שהם צריכים לפנות למשרד הרווחה. הבעיה היא, ואני כבר אומרת, משרד הרווחה לא אוהב לריב עם הרשויות המקומיות, כי הן הרי אמורות לספק את השירותים שהוא יפריט, ולכן הוא לא יריב איתם, וזה משאיר את ההורים תקועים.
1: ואז הוא בעצם דה פקטו לא מתפקד כרגולטור.
0: נכון.
2: הוא לא מתפקד כרגולטור כמעט בשום דבר גם בזה. ומשרד החינוך, אפילו פחות, משרד החינוך גם מעז להגיד שהוא לא רגולטור, אבל זה לתוכנית אחרת.
0: טוב, תישאר איתנו עורכת הדין רויטל אילן כהן. אנחנו רוצים לסרב לשיחה את יובל פריימבון, מנהל אגף לשירותים חברתיים בעיריית יבנה. שלום יובל.
4: שלום, היי, שלום
1: איתה
4: ושלום
1: נעמי. התקלת אותנו עם שם משפחה קצת קשוח, ואני חושבת
4: שהיית...
1: פרייבורג.
0: אתה סוחב את זה כבר שנים, לא כמונו פעם ראשונה נחשפנו לזה. תגיד, איך פותרים את הסוגיה הזאת? בסוף מדובר בתלמיד, תושב שלכם, נכון, הוא לא לומד בעיר, אבל היינו מצפים שעיריית יבנה תנסה לסייע.
4: נכון, אז קודם כל אני רוצה לומר שהמצוקה של משפחת ביטון היא ידועה לנו והיא כואבת גם לנו, אנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה מלווים אותה בכל הדרגים, עד רמת ראש העיר ומנסים ליצור פתרון לבעיה,
0: לא בהצלחה יש לומר.
4: נכון, נכון, אבל אני אתייחס וגם אני אתייחס לדברים שאתם דיברתם עם רויטל, עורכת הדין, אבל ברשותכם אני רוצה דקה אחת כדי להסביר את שורש הבעיה, נגעה בזה קצת רויטל, אני טיפה אחדד את זה, אני חושב שמקור הבעיה הוא במשרד החינוך, שיגדיר יום לימודים ארוך לבתי הספר של החינוך מיוחד, אבל רק ילדים עם שיש להם הבחנה של אוטיזם, ילדים עם הבחנה של מגבלה שכלית התפתחותית, למרות שהם לומדים באותה מסגרת, יש להם את אותם צרכים ואותה רמת תפקוד, הם מסיימים ללמוד בשעה 2 ונשלחים הביתה. ואז, החלוקה הזאת לא ברורה לי, אין בה שום היגיון, ולדעתי צריך לקבל גם את התייחסות של משרד החינוך לנושא הזה.
1: לא, רויטל כן נתנה לנו את הסעיף שאומר שהם זכאים ליום ארוך.
0: זהו, צריך להגיד, אין פה סוגיה...
1: אבל לא של החינוך, אלא של הרווחה.
0: אין פה סוגיה של האם הוא זכאי או לא זכאי ליום חינוך ארוך. הוא זכאי, פשוט...
4: מבחינת משרד החינוך, הוא נותן אוטומטית יום לימודים ארוך לילדים על הרצף האוטיסטי. משרד החינוך מפסיק בשעה 2 את הטיפול.
0: אין בעיה, אבל אנחנו מדברים פה על הבן, שנייה, אני רוצה לחדד, הבן של מאור, אף אחד לא אומר אולי הוא לא זכאי. הוא זכאי. מדוע הדבר הזה לא מתממש?
4: אוקיי, אז בעצם משרד הרווחה, הוא פועל לצמצם את הפער הזה שאני דיברתי עליו עכשיו משרד החינוך, והוא עושה את זה באמצעות מסגרת הערכת יום לימודים, מה שדיברה עליו עורכת הדין רויטל, ומשעה 2 עד שעה 5, זה הופך להיות מסגרת המשך במימון ואחריות משרד הרווחה. מדובר על אותם ילדים, באותם הכיתות, רק שכוח האדם מתחלף.
1: נכון.
4: ועוד משהו שמאוד מאוד חשוב, שזה בעצם כבר לא במסגרת חוק חינוך חובה. עכשיו, אתם גם אמרתם שבעצם ביבנה, או שמרה רויטל, יש מעט מידה ילד, יש לא מעט מידה, יש מספר קטן של ילדים עם מגבלה שכלית התפתחותית שתקוקים למסגרת המשך, ואנחנו לא עומדים בקריטריונים לפתוח משלנו. וכל השנים אנחנו עבדנו בשיתוף פעולה עם ערים בסביבה, רחובות, אשדוד, ראשון לציון, אנחנו שולחים להם את הילדים למסגרות שלהם, כמובן במימון מלא של משרד הרווחה, ויבנה נותנת את כל ההשתתפות, מה שהעליתם, האם יבנה שומרת לעצמה או אשדוד צריכה לשלם, אשדוד לא משלמת כלום, היא מקבלת מימון של 100% על הילד הזה בלי השתתפות.
0: אתם מעבירים.
4: אנחנו מעבירים, ככל והילד נמצא במסגרת, בוודאי.
1: אז מה בעצם אשדוד אומרים לנו? תקשיבו, הסייעות שאנחנו מעסיקים, אין לנו מספיק בשביל להחזיק גם את הילדים האלה, ולכן אנחנו מחזיקים רק את מי שאנחנו מחויבים עם אשדוד?
4: נכון, אני לא אייצג את אשדוד פה, אבל זה מה שהם אומרים לנו, שאין להם אפשרות לקבל אותו, משקולי כוח אדם, והם נותנים עדיפות לילדי העיר. אני כן רוצה להגיד שאנחנו פעלנו בכל הדרגים, וגם אצלנו ראש העיר ביבנה, מר רועי גבאי, הוא פנה כמה וכמה פעמים באופן אישי, גם לראש עיריית אשדוד, מריחי אלעזרי שהבטיח לעזור, גם למשרד הרווחה, כתבנו מכתבים לשר החינוך, לכל גורם שקראו להשפיע,
1: הראיתם להם את כל הסעיפים שרויטל ציינה קודם, שהם מחויבים לזה בחוק?
4: אז אני אומר, החוק חינוך חובה, לילדים עם מגבלה שכלית התפתחותית הוא עד 2, אחר כך זה כבר מסגרת רווחה.
1: נכון, אבל גם ברגע שמשרד החינוך בוועדת זכאות ואפיון נותן לו מסגרת של חינוך מיוחד של יום לימודים ארוך, זה מחייב. משרד החינוך הפריט את החלק השני למשרד הרווחה, נכון, אבל זה עדיין מחייב בחוק.
4: את מתפרצת את זה לפתוחה, אני מסכים איתך, ואנחנו באמת, בגלל זה אנחנו עומדים לצדם של המשפחה ונלחמים ועושים כל מאמץ לסייע להם, באמת זו זכות שמגיעה להם, אני מסכים לגמרי. אני כן רוצה להזכן משהו חשוב שגם אמר בעצמו מאור, מבלי להיכנס לפרטים אישיים כמובן, אבל בעצם לילד יש אפשרות לשלב אותו בבית ספר אופקים, שמסגרת מאוד מאוד טובה לחינוך מיוחד ביבנה, שהוא יכול לקבל יום לימודים ארוך קרוב לבית, אבל אנחנו מאוד מכבדים את ההחלטה של ההורים לשלב אותו באשדוד במסגרת שיותר מתאימה לאורח החיים שלהם, ואנחנו מכבדים את ההחלטה, ואנחנו נמשיך לפעול להילחם כדי שהם קבלו את
0: התחות
4: הזאת שבאמת מגיעה להם.
0: כאילו, אני יכול להגיד שאני יוצא מהשיחה הייתי חלק קצת מבולבל, מלא כוונות טובות, אפס פתרונות בעצם.
4: אני מסכים, הבעיה היא מערכתית וקשה, ובסוף אני חושב שאנחנו לא יכולים לפעול בעיר אחרת, אנחנו כן מקבלים את הילדים שלהם למסגרות שלנו, שאין להם פתרון, אבל פה אני חושב שצריכים להתראה לקבל את ההתייחסות של אשדוד.
0: אוקיי, אז מה אומרים לנו באשדוד?
1: בואו נראה מה אומרים לנו באשדוד. באשדוד אומרים לנו, מדובר במסגרת הארכת יום שאינה חלק מהשירותים שעיריית אשדוד מחויבת לספק לילדים שאינם תושבי העיר. העירייה נותנת מענה לתושבי חוץ, בין היתר בשל העובדה שבחלק מהרשויות לא קיימת מסגרת מתאימה. כיום קיים מחסור בכוח אדם, וגם שני ילדים תושבי אשדוד ממתינים לשיבוץ. מטבע הדברים, ילדי העיר נמצאים בקדימות. אנו קוראים לעיריית נאבנה לפעול לקידום המענים הנדרשים, לרבות פתיחת מסגרות חינוכיות וטיפוליות מותאמות. העירייה ממשיכה לפעול באופן אינטנסיבי לגיוס כוח אדם. מה שיותר מעניין אותי זה התגובה של משרד הרווחה.
0: אני רוצה להתייחס שם לתגובה של אשדוד, אומרים, מטבע הדברים ילדי העיר נמצאים בקדימות. כמי שהבנו מעורכת הדין רויטל לן כהן, זה לא אמור לעבוד ככה, זה לא אמורים לתעדף ילדים של עיר אחת על פני עיר אחרת. מי שזכאי, זכאי נקודה.
1: נכון, והשיבוץ לא נעשה על ידי זה.
0: בדיוק. מה משרד הרווחה אומרים?
1: אנו מבינים את הקושי והמורכבות שנוצרו למשפחה סביב השילוב במסגרת הולמת. המשרד אישר סיוע אישי בבית במטרה להעניק מענה מיטבי ולהקל על המשפחה. העיכוב בשילוב במסגרת חינוכית נובע ממחסור בכוח אדם בעיריית אשדוד ומהחלטת העירייה לתת עדיפות לתושבי העיר. המשרד ממשיך לפעול מול הרשויות המקומיות על מנת לפתוח מסגרות חדשות ולהגביר את המאמצים לגיוס כוח אדם ובכך לתת מענה מקצועי לתושבי הסביבה. הם אמיתיים? הם לא מבינים, הם לא, באמת?
0: הם פשוט לא מבינים.
1: לא, אף אחד לא יודע לקרוא את החוק, רק...
0: עורכת הדין רויטל לן כהן, רוצה להוסיף לפני שנחתום את האייטם המאוד מאוד מאוד מתסכל הזה?
2: שני דברים קטנים שהם חשובים. זה נראה, כמו שאמר מיבנה, שכביכול היה חוק לאוטיסטים, ולכן הרווחה נסתה לעזור. לא, הפוך. חוק הסעד, שממנו אגב נגזרת הזכות ליום שהות ארוך, הוא הרבה יותר ישן. הוא קבע אז שילדים עם מוגבלות שכלית ילמדו עד שבע. מה שקרה עם האוטיסטים זה שגם הם ביקשו, והסידור היה שאת היום שלהם לא תיתן הרווחה, כי לא היה חוק עדיין, חוק השירותים לאנשים עם מוגבלות הוא חדש, אז מי שנתן את הסידור היה משרד החינוך. אבל זה לא משנה מהבחינה הזאת, שמרגע שהילד קיבל את ההשמה לבית הספר, הם יכולים אגב לא לקבל אותו לבית הספר.
0: כן, אבל מרגע שהוא בפנים, הם מחויבים לו.
2: להגיד, אני לא מקבלת אותו לבית ספר, היא אכן... שם היא אכן יכולה להגיד אני שומרת מקום לילדים של הרשות המקומית, אבל מרגע שהוא לומד בבית הספר הם לא יכולים להוציא אותו. והעובדה שמשרד הרווחה חושב שלשלוח סומך הביתה, אגב אם היה סומך לבית היה גם מישהו שיעבוד, יש בעיה עם עובדים מהסוג הזה, העובדה שהם חושבים שמי שזה בייביסיטר יישב איתו בבית, זה יכול להחליף שהות עם ילדים, מיומנויות, טיפולים, אנשי מקצוע של בית הספר, באמת. אם אנחנו לא נטפל בו עכשיו, נצטרך לטפל בו אחר כך, מה עובר עליכם?
1: נכון, יובל, מה אתה אומר על העניין הזה? שאם אומרת...
0: מאור, מאור.
1: רגע, לא, לא, אני רוצה לדבר עם...
0: יובל מיבנה,
1: כן. מיבנה,
4: כן, כי... מיבנה.
1: רויטל אומרת כאן מה שבעצם הזכאים המקוריים היו בדיוק בנו של מאור וחבריו.
4: טוב, זאת היסטוריה שאני מודה שאני פחות מכיר את ההיסטוריה של החוקים, אבל בפועל מה שקורה...
1: אולי כדאי להכיר את ההיסטוריה, ואז לבוא בדרישה יותר קונקרטית לאשדוד ולהגיד להם חברים, אתם פועלים לפי, לא לפי החוק?
4: גם בלי לדעת את ההיסטוריה, בסופו של דבר התוצאה היא פגיעה בשירות שניתן לילדים עם מוגבלות שכלית. ואני גם רוצה להגיד שגם לו היה אפשר לפתוח מסגרות לילדים האלה בעיר המוצא, זה קרטור מאוד מאוד גדול לשלוח ילד בשעה 2 למסגרת נוספת.
0: נכון, כן, זה צריך להיות באותו, תחת אותה קורת גג. כן, מאור, אנחנו יוצאים מהשיחה מאוד מאוד מתוסכלים, מה המחשבות שלכם לקראת שנת הלימודים שתיפתח לא בעוד הרבה זמן?
3: קודם כל יש כמה דברים שאנחנו צריכים לדייק אותם. קודם כל, הבן שלי בהתחלה לא מובחן עם אוטיזם, למרות שהיינו בספק לגבי הדבר הזה, ועם הזמן הוא מובחן, היום הוא מובחן גם עם אוטיזם, אוקיי? עם פיגור שכלי, אוטיזם ו... ואיך קוראים לזה?
1: נכון, זה רק מחזק עוד יותר את הזכאות שלו.
3: בדיוק, אבל מה שאני רוצה להגיד בנתון הזה, לגבי הסומרת שמי הציעו, כמו שנאמר על ידי העורך דין, זה באמת לא פתרון, והסביב שאנחנו עשינו עבודת בית ומצאנו סומכת שתיתן לנו פתרון ועזרה בבית, כי עדיין יש לנו ילדים שאנחנו צריכים לגדל אותם בנוסף לבן שלי, עם הצרכים המיוחדים. ואחרי שהבאנו כבר מישהי, אז שמו כבר קשים בגרילים, כי אמרו לה בהתחלה סכום אחר, ואחרי זה שינו את הסכום למינימלי, לסכום מינימלי, ולא נראה לי שיש מישהי שרוצה לבוא לסכום מינימום במקרה כזה עם ילד. אז גם זה תורפד אחרי שמצאנו סומכת שתבוא תהיה איתו. וגם זה תורפד בהמשך הדרך, כי הציעו לה את הסכום לא מה שמההתחלה נאמר, ובנוסף לכל האמירות שנאמרו פה, אנחנו בסופו של דבר נשארנו עם אותה בעיה שבאנו מההתחלה.
1: נכון, נשארתם קרחים, מכאן ומכאן.
5: בדיוק.
3: אין פתרון, ואנחנו נכנסים לעוד שנה, ומה שחשוב להגיד בכל המהלך הזה, שבהתחלה בן שלי לא יכל להתקבל לבית ספר אופקים ביבנה, בתחילת השנה שהוא התחיל את כיתה א', הוא לא התקבל שם מבחינת הנתונים, ולאחר מכן הנתונים השתנו, כי הוא הופכן עם אוטיזם גם. ואז אמרו לנו בבית ספר אופקים, טוב, בוא תעבירו אותו עכשיו לכיתה ב' לאופקים.
1: וואי, לשנות לילד עכשיו את הזה, זה...
3: זה לא יקרה, רק חשוב להגיד, זה לא יקרה. הבן שלי כבר הצוות שם יודע להכיל אותו, בנוסף לכל האירוע הזה, הבן שלי עדיין לא מדבר. יש לו קושי מאוד, מאוד מורגש בדיבור, יש לו מילים בודדות שהוא אומר, והצוות יודע להכיל ולהבין אותו, מה ששום מקום לא אחר לא יקבל אותו, ואני לא אקח את הבן שלי ויעשה את זה במזיד, יחזיר אותו ויגרע ממנו את ההצלחה שהוא נמצא בה כרגע, ויחזיר אותו כמה מדרגות אחורה, ולא, אני

0: What's up?
1: שלום נעמי רביע, מה שלומך?
0: שלום איתי זילבר, מה העניינים?
1: את מזהה את האירוע שקורה פה?
0: לא.
1: אין אביב לביא אתה באולפן, מה זה?
0: בסדר, זה קורה אחת למיליון שנה בערך.
1: נכון, אבל הנה יצא לחופשה ואנחנו מפרגנים.
0: אחת החופשות המוצדקות.

0: ברור לגמרי. מאור, אנחנו ננסה להמשיך...
1: הלוואי ואנחנו נתבשר בצורות טובות, אבל לא נראה לי שזה הולך להגיע לפתרון, ואנחנו עדיין נשארנו כמו שנכנסנו לסיפור הזה.
0: אז אנחנו ננסה להמשיך לעזור לכם, ואתם תתקנו אותנו גם בדרכים נוספות אם אתם חושבים עליהן, וגם אם יש איזה שינוי, נקווה שנצליח כן להזיז משהו. מאור, תודה. עורכת הדין רויטל לן כהן, תודה גם לך, ויוגבל פרייר בון, מנהל אגף שירותים חברתיים בעיריית יבנה, תודה גם לך. שמעי, תסכול רציני מאוד האירוע הזה.
2: מאוד.
0: מאוד.
2: 2:18 וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
5: יבוא!
4: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף.
5: תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה בחיכובם של נתן דטנר, מקצור ואלי גורנשטיין עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
11: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
10: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
11: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: עכשיו בגלי צהל, איתי זילבר ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
13: הבית של החיילים
2: דבר אליי נהוראי.
0: אנחנו פתחנו פה תיבת פנדורה עם הסקר של הלמאס. אלוהים. שלל תגובות לוואטסאפ של התוכנית, אני אתן 2 חביבות, אוקיי? כותב לנו מי זה? אפי. אפי כותב לנו, אתה לא היחיד, הם חופרים בכל נושא שאפשר. אחריי חיזר בשבועות האחרונים באובססיביות סוקר שהיה חביב, אבל נחרץ, לא עזר שנפנפתי אותו באובססיביות. פעם אחר פעם, זה לא רק לדיו, זה לא דברים.
2: אני יודעת.
0: כן, כן. ציין שזה חובה, ואי מענה הוביל מכתב התראה משפטים, התראה כנס וכדומה. אתה כתב זה, הוא אומר, זה כל כך קריפי וחודר לפרטיות, שזה פשוט זה, אני לא מרגיש שזה חודר מאוד לפרטיות, אבל בסדר.
2: הכל תלוי מה שואלים אותך. כמה אתה מוציא על זה, כמה אתה מוציא...
0: כן, כזה, זה בעיקר על כסף. ועכשיו במצב שלי, אם כבר שואלים אותי רק על השכר הדירה, זה 3 שאלות, זה באמת שיחה של...
2: בסדר, 3 שאלות זה אחלה.
0: שיחה של דקה, ואני אוהב את הראש של אורי, או אולי אורי, אורי אני מניח, שכותב לנו תגובה קצרה, אך תכליתית, שתסייע לכל המשק.
2: ממצה.
0: תגיד שאתה משלם 1,000 שח, כך תוריד לנו את המדד.
2: איך זה יעזור לנו להוריד את המדד?
0: כי אני אגיד שאני משלם מעט על שכר הדירה, ואז בעצם יגידו, מחירי שכירות הדירות יורדים, אז יש ירידה בשכר הדירות.
2: ואז בעלי הדירות יורידו.
0: אז זה בדיוק.
2: סדר.
0: נחמד. טוב, אתם מוזמנים כמובן תמיד להגיב לנו לוואטסאפ שלנו בזמן שידור, אנחנו כאן עד 4-0-5-2-920-1040, כתבו לנו, אם במקרה גם אתם נתקלתם בסוקרים של הלמאס, או פייסבוק? כל דבר אחר שבא לכם, הפייסבוק שלנו יהיה בסדר בגלץ. זהו, זה הפייסבוק בעצם. הם להגיד יותר, זה הפייסבוק.
2: זה נכון, הדואר האלקטרוני ok@glz.co.il, לא לשכוח לציין שם או מספר טלפון.
14: פינת המעקב.
2: לפני כשבוע שוחחנו עם ניב ששרת כ-350 ימי מילואים מתחילת המלחמה. ניב פנה לצהל שוב ושוב על מנת לקבל את שובר הנופש למשרתי מילואים לפני חופשת הקיץ.
14: לפני שנתיים ושנה שעברה הכל הלך חלק, קיבלנו את השוברי נופש בזמן, חודשים, אני כבר מדבר עם הצבא, שואל אותם באזור ינואר, פברואר, האם זה הולך לקרות, ועכשיו הגענו ליולי-אוגוסט, ואני פונה למוקד מילואים, ואמרו לי, אין על דאגה, בחציון השני של 2026, מגיע החציון השני, אומרים לנו, אנחנו ממתינים להחלטת ממשלה, חייבו פה לחיילי מילואים, השארנו את המשפחה והילדים, אשתי השארתי אותה בבית, לא מעט ימים עם הילדים, והגענו ליולי, אנחנו רואים אותו באוגוסט, שום אגורה לא נכנסה.
2: בשידור הקודם צעד עדכן כי חלוקת השוברים תושלם בעוד כשבוע. והנה עבר השבוע, שלום ניב.
14: היי נעמי, מה נעים?
2: חמסה תפוח, אצלך?
14: ברוך השם.
2: נהדר.
14: תודה לאל.
2: מה עבר בשבוע הזה?
0: תכף מסתיים הקיץ, רק אומר.
2: איך רואים שאין לך ילדים? כפרה עליך, אנחנו רק בתחילת אוגוסט, תכף מסתיים הקיץ.
0: עובדתית, עובדתית, יותר חופש גדול עבר ממה שנשאר, עובדתית, מספרית, מתמטית, זה האירוע.
2: יפה, גם בהיריון, יותר עבר בשני שלישים הראשונים, אבל האחרון, מרגיש כמו נצח.
0: נו, ואם עכשיו הוא יקבל את השובר והוא רוצה לקבוע, כבר אין לי מי, ניב, יש שובר או אין שובר?
14: נעמי, תסביר לו שבנפש זה לא המספר, זה הנפש, זה אחרת.
2: חד משמעית.
0: הבנתי, נפש. בסדר גמור.
2: מצאת לך למי להגיד, לכלכלים, לכלכלן.
0: אם הנפש גם משתכשכים בבריכה במלון, חשבון המדינה?
14: אז ברוך השם, תודה לאל, השובר נכנס בתחילת השבוע כבר ביום ראשון.
2: היידה!
14: קיבלתי את זה בתהריים. חברים שלי, האמת, קיבלו בסופה של האחרון, כבר קיבלו הודעות.
0: אוקיי.
2: טוב, בוא נקווה ש... בוא נקווה שנשארו מקומות נופש פנויים.
0: זהו, כבר סגרתם משהו, לאלתם נוסעים.
14: היינו באילת.
0: כבר מימשת את זה?
14: אתה יודע, קבענו מראש חופשה כבר בחודש מאי, כי אחרת אתה אוכל אותה במחירים.
0: אז אתה יכול פשוט לשלם את זה במלון, למרות ש... נחמד, אהבתי.
14: אתה יכול להסתדר מלמעלה, ובעזרה תהיה בסדר, והקדוש ברוך הוא דאג לנו.
0: אוקיי.
14: אז ממש איך שהגענו לנופש באילת, והגעתי כבר לקופה לשלם והכל, בקבלה.
2: קבלו שובר! שובר, שובר, שובר.
14: נכנסתי לאתר וראיתי שזה מעודכן.
0: מדהים. ממש בזמן אמת. אם זה היה
2: מתעדכן... בצ'קין!
0: שעתיים אחר כך היית נדפק אם נשלם את זה באשמיים.
2: יו, אתה מבין את זה? תזמון מעולה, הוא בקבלה למלון.
0: נועה, העורכת שלנו מתעניינת מה, איך היה האוכל במלון ובאיזה מלון מדובר.
14: להגיד איזה מלון וכו'.
0: תוקי, מה אכפת לנו?
14: האוכל היה בסדר, הכל תקין. כן.
2: אם אתה רוצה לפרגן, פרגן, לא רוצה, לא צריך.
0: אם אתה רוצה לטנף, אנחנו יותר נשמח לשמוע, לדעת לאן לבוא.
2: לא, נו, די, לא יפה.
0: היה מוצלח?
14: היה מלון טוב, היה מוצלח, היה בסדר גמור, ילדים נהנו, באמת.
0: זה מה שחשוב. זה מה שחשוב.
14: ותודה רבה לנעמי היקרה, שבאמת נותנת מענה לאלכוהול.
2: תשמע, די כפרה לך.
0: אבל אותה לא הזמנת לבופה במלון.
2: אין צורך, איך אני אגיע עד אלת, מה, יש לו המקום?
14: שתזמין אותנו למזכיר את בתיה.
2: על העני, על הרסי ועל המוחרק, רק תבוא.
0: קלאבוטל מזכיר את בתיה, מחכה לכם. ניב, תודה שדיברת איתנו, ותודה על שירות המילואים.
14: תודה לכם.
2: ושפו לשאר המשפחה שמחזיקה בלעדיך.
0: נדבר על 2027 עם השובר הבא.
2: יס.
14: תודה רבה חברים.
2: יאללה ביי.
0: מוכן לטוס לחול?
2: תמיד.
0: יאללה, שלום מתן.
15: שלום.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
15: אני כרגע בדירה, במרילנד.
2: מרילנד זה כמה שעות?
0: בארצות הברית של אמריקה, שעה אצלכם מה, שמון בבוקר?
15: רבע לתשע? כן,
0: רבע לתשע.
2: שבע שעות.
0: אבל אתה לא בחופשה שם.
15: לא, אני פה חוקר סרטן במכון המחקר הלאומי של ארצות הברית.
0: חוקר סרטן? אני כבר יש לנו מה לדבר. טוב, אנחנו נמשיך בטוויטר, מעניין, איזה סרטן אתה חוקר?
15: כרגע אני מתעסק בסרטן ההרמונית.
0: עוד לא. כשתגיע לכבד, תעדכן אותי, תעשה לי פינג, יש לי מה לתרום בנושא.
15: אין בעיה.
2: רגע, אתה בעצם שם במסגרת עבודה שלך?
15: אני פה במסגרת עבודה שלי, ואשתי פה במסגרת הלימודים שלה. אני עושה פוסט-דוקטורט, והיא עושה פה דוקטורט
0: באוניברסיטי אוף מרילה. זה מהזוגות החכמים האלה, אני לא יכול איתכם.
2: זה מהזוגות האלה שהם כבר עכשיו שמים כסף בצד ללימודי רפואה של הילדים.
0: נו, בסדר גמור.
2: כי אנחנו כבר יודעים שהם התקבלו. אל תקנה.
0: אני מקנה מאוד. כמה זמן אתם כבר שם?
15: אנחנו פה שנתיים.
2: ובעצם, רגע, אז על איזה סוג ויזה אתם נמצאים? ויזת עבודה שלך, ויזת סטודנט שלה?
15: לא, אני על J1, אני על J1 והיא על F1. זאת אומרת,
0: J1 זה שמתלווה. כלומר, היא קיבלה ויזה ואתה מתלווה כתה בן זוג. נכון?
15: לא, לא, לא. J1 זה visiting scholar נקרא, זה כאילו חילופי מוחות כביכול.
0: אוקיי, כן.
15: כן, זה אתה בא לפה לאיזו תקופה של 5 שנים, ואחרי זה אתה מחויב לחזור לארץ לפחות שנתיים.
2: אוקיי,
0: והיא?
2: והיא סטודנט.
15: היא על F1, זאת אומרת, ויזה סטודנט, נכון.
0: אוקיי.
2: אוקיי, ואיפה נתקלתם בבעיה?
15: אנחנו נתקלנו בבעיה שניסינו להעביר בעצם כסף מהחשבון בנק של אשתי אלינו לחשבון בנק האמריקאי, תהליך שכבר עברנו ועשינו, אבל אחרי כמות זמן מסוימת של זמן בארצות הברית, לפי ה... הנחיות של הבנקים, החשבון הופך אוטומטית לחשבון של תושב זר, מרגע שנמצאים מחוץ לארץ מספיק זמן.
0: עשיתם איזה הליך
2: בחשבון הישראלי?
0: של ניתוק תושבות, משהו?
15: לא, אנחנו עדיין תושבים, אנחנו לא תושבים של אף מדינה אחרת, כי הוויזות שלנו הם כאלה...
2: הן זמניות.
15: הן זמניות, זאת אומרת, אנחנו רק תושב של רק מדינת ישראל.
0: אוקיי.
15: אנחנו ארצות הברית, אנחנו
2: ארצות הברית מתעיף אותם הרי באיזשהו שלב.
0: אני בכוונה מחדד את זה, כי צריך להגיד, הם עדיין משלמים ביטוח לאומי, בטח נכון?
15: אנחנו עדיין משלמים ביטוח לאומי, אנחנו עדיין משלמים מס הכנסה, אנחנו עדיין אזרח ישראלי לכל דבר ועניין.
0: אוקיי.
2: אז
15: מבחינת הבנקים, בניגוד למדינה, זה עניין פשוט של נטו כמות ימים מסוימת מחוץ למדינה בשנה.
2: אז רגע,
0: נסביר, אם אתה נמצא מעל 186 ימים לפי דעתי, בשנה בחול, אז גם נטל המס שלך אגב הוא לא בכך בישראל, כלומר אתה יכול שאתה משלם באירופה, או שאתה ברית את המס ההכנסה שלך, כי אתה בעצם לא חי בישראל יותר מחצי שנה, חצי שנה ויום או יומיים, משהו כזה. אבל אצלכם, אתם לא תושבים של שום מדינה אחרת, אתם אזרחים ישראלים, זה נשמע לכם גם אם אתם לא תושבים, אבל אתם לא תושבים משום מקום, אתם לא משלמים מיסים בכלל בארצות הברית?
15: לא, אנחנו בטקס טריטי מול ארצות הברית, לפחות בשנתיים הראשונות, אנחנו לגמרי עדיין תושבים ישראלים לכל דבר ועניין, אחרי זה מתפרק, ויש עניינים קצת יותר מסובכים עם הסכם מס וכאלו, אבל כרגע אנחנו...
0: כן, זה אמנות מס למיניהן.
2: רגע, אני מנסה להבין. אבל בחמש שנים
15: הקרובות אנחנו תושבים ישראלים לכל דבר.
2: אני מנסה להבין, אם הבנק יודע, לפי רישומים של רשות האוכלוסין, שאתם לא נמצאים בארץ, אז איך הוא לא יודע על איזה סוג ויזה אתם נמצאים בחול? הרי זה גם עובר דרך רישום של רשות האוכלוסין, ואם אתם על ויזת סטודנט, אתם עדיין נחשבים כתושבים ישראלים, אז למה השתנה לכם החשבון לחשבון של תושב חוץ?
15: זה שאלה מעולה, וזה גם לא נפטר מרגע שאמרנו להם שזה הסוגיה. הם בעצם נעלו לנו את החשבון להעביר מתח מהחשבון, בגלל שכביכול שזה מוגדר תושב חוץ, אז אומרים לנו, אתם צריכים להגדיר, בעצם לסיים את ההגדרה הזאת, ואתם צריכים להביא בעצם את הטפסים שמראים שאנחנו תושבים של ארצות הברית לצורך העניין.
2: אבל אתם לא.
0: אבל המגבלה היא רק לעניין העברת מתח, או שיש מגבלות נוספות?
15: להעברת מתח ולהעברת סכומים על סכום מסוים. כאילו בעצם החשבון...
2: חשבון של... מוגבל מאוד.
15: בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי.
15: לפעולות מסוימות. זה עניין של לדעתי הנאות מס ודברים כאלו, זה כאילו...
2: הגיוני.
0: כן, הגיוני, וזה גם בטח עניין של רגולציה, זאת אומרת, זה לא הנפצה של הבנק.
15: לא, ברור שזה לא הנפצה של הבנק. העניין שפשוט אם היה פה קצת מקצועיות של להבין, אוקיי, על איזה סוג ויזה אנחנו, כן, על איזה סוג ויזה אנחנו, עזבו, נגיד, וכל הציפור הזה התרחש, אנחנו אמרנו להם, אנחנו לא תושבי חוץ, אנחנו עדיין תושבי ישראל, הבאנו להם את הוויזות שלנו, הבאנו להם את הטפסים של המס הישראלי האמריקאי, שאומרים בעצם שאנחנו לא תושבי...
2: שאנחנו לא משלמים פה מס.
15: כן, ושאנחנו עדיין משלמים, וכלום, זה היה כמו לדבר עם קיר, כל פעם אומרים לנו, אוקיי, אבל אנחנו לא יכולים להתקדם בלי שתמלאו לנו את הטפסים, אותם טפסים שאנחנו לא יכולים למלא.
0: כן, מבקשים שתחתום על טפסים של תושב חוץ, כשאתה לא תושב חוץ, כי אתה לא...
15: בדיוק.
0: מה אומרים לנו בבנק, זה בנק אוצר אחד,
2: מקבוצת
0: הבינלאומי?
2: מקבוצת הבינלאומי, כן.
0: מה אומרים לנו שם?
2: הבנק פועל על פי הוראות הדין, ורק לאחר שהלקוחה המציאה את כל המסמכים שהתבקשו ממנה, וללא קשר לפניית התוכנית, אפשר הבנק את הפעולה המבוקשת. האמת שלא... בסדר.
0: סבא, אנחנו לא...
2: לא אכפת לנו הקרדיט, העיקר שזה נפטר.
0: לא רואים על הקרדיט, מתן, מה הסטטוס? באמת, העבירו לכם את המסמכים, משהו שם?
15: באמת, מיום אחרי שפניתם אליהם, פתאום מנהלת הסניף...
0: העיקר ללא קשר לפניית התוכנית.
15: ללא קשר, בשום קשר, כן, לא, זה לא העניין, אבל אנחנו, לפחות את הקרדיט שלנו, אתם מקבלים לגמרי.
0: אז עכשיו זה נפטר, אתם יכולים להעביר כסף מהחשבון הישראלי לאמריקאי?
15: ממש ממש יום למחרת היא פנתה אלינו בוואטסאפ ופתרו ושלחו לנו את הכסף ממש בתוך יום.
2: יאמר לזכותם,
0: אני הוגנים, אני ומתן נתכתבנו קצת בטוויטר כי נתקלתי בפוסט שפרסמת, נאמר שגם אנשי הבנק נתקל באותו פוסט וניסו לעזור, אבל הוא
15: נכון, נכון,
2: אנחנו הוספנו להם עוד קצת פרטים של קשר
0: ומאמץ משותף, אנחנו שמחים שנפטר.
2: כן
15: כן, לגמרי. לא, לא, אני באמת חושב שזה עניין פשוט של איזשהו פקיד שלא מכיר את הנהלים, כן, לא בדיוק. מספיק מכיר את זה. הוא מבחינתו תושב חוץ, תושב חוץ, אין לו אותה, הוא לא מכיר. פשוט היינו צריכים לחתום על טופס שונה, הם צריכים להביא לנו טופס שונה, זה הכל, זה הכל היה כל הסיפור.
0: שמחנו לעזור. מתן, אתה צריך לגמול לי אבל בדבר אחד, בסדר? אתה יושב? אתה לא חוזר לארץ בלי תרופה לסרטן.
15: אז אתה אומר להישאר פה. טוב, בסדר.
2: לא, לא, לא, לא, לא, זה אומר תעבוד קשה יותר.
0: אני אומר, תנתק את הטלפון, תרף 8:50 בבוקר אצלכם, קדימה, יום עבודה בארצות הברית, לך תחקור, תחזור אליי עם תרופה.
2: רגע, זוגתך גם באותו תחום מחקר?
15: לא, היא במנהל עסקים, היא מתעסקת ברגשות במקום העבודה.
0: או, מעניין.
2: במה? רגשות?
0: רגשות במקום העבודה.
2: מעניין.
0: מעניין. זה הדוקטורט שלה?
15: כן, יותר כזה בתחום הניהולי, נגיד על פגיעות במנהלים, מתי זה נכון שמנהלים יביעו פגיעות ויראו חולשה מול הצוות שלהם, אם זה יכול לחזק את עבודת הצוות או זה יחרק רק כפי שאתה.
0: מעניין אצלכם בבית, מעניין.
2: יופי, אחרי זה אפשר גם לעשות לזה הסבה לצהל, גם לפיקוד.
0: בדיוק, לאיזה. טוב, שמחנו לסיים, מתן, תעשו חיים שם.
15: תודה רבה.
0: בהצלחה.
15: תודה רבה על הכל.
2: בשמחה. שלום צביקה.
0: צביקה?
16: אני איתכם, אתם
2: שומעים
16: אותי?
2: עכשיו אנחנו
0: שומעים אותך. איפה אתה גר?
16: אני גר בפתח תקווה.
0: עיר ואם.
16: כן, אם המושבות.
2: עיר האורות.
0: אם המושבות. מה?
2: יש שיחלקו על זה.
0: הסתבכת באיזה מעבר דירה שם, אם זה עניין שם, לא?
16: הסתבכתי במעבר דירה. האמת שחלק גדול מהזמן בשנים האחרונות הייתי בכלל בעיר אחרת, לא בפתח תקווה, אלא בעזה. בסוף הסבב הרביעי, כן.
0: גם עיר ואם, פשוט. של דברים נוראים, אבל עיר ואם.
16: נבנה ותקרומם, כן. בסוף הסבב האחרון, תכננתי שיפוץ, תכננו, שיפוץ דירה. והתלבטנו אם לעבור דירה באופן זמני לצורך השיפוץ או לא, אבל מה לעשות, שהעריכו לי את הסבב במילואים בחודש נוסף.
0: אוקיי.
16: אז לא הייתה התלבדות, החלטנו לעבור דירה, כי אני לא אשאיר את אשתי והילדים פועלים בבית. וכחלק מהמערך של קרן הסיוע, יש זכאות להשתתפות בהוצאות מעבר הדירה של 2,500 שקל.
0: זה לא מעט. נייס, כן.
16: יפה, תודה. שלחתי בשמחה את הטפסים, את הדירה שכרתי מחבר.
2: אוקיי.
16: לא עשינו ממש חוזה רשמי, שלחתי להם משהו לא רשמי שעשינו פלוס קבלת.
0: מה זה לא רשמי? יש צטלה שחתמתם עליו? כתבתם? נו, מה זה רשמי? הרי חוזה סחירות, זה דברים שהורדת מגוגל, שהצ'אט ג'י-פי-טי ניסה עכשיו, זה לא עכשיו פה דיני חוזים.
16: בדיוק. פלוס קבלה של מוביל. עכשיו למוביל, הוא אמר לי מחיר בטלפון על 1,800. בשטח ביקשתי חשבונית בשביל להגיש את ההחזק, ידעתי שאני צריך קבלה, אמר לי, תוסיף מע"מ, 2,500. אמרתי, כך, 2,500 כולל מע"מ, מצוין.
0: איזה יופי של ישראל, כן.
16: בדיוק, ידעתי שאני בסדר, אני מחוסה לפחות בחלק הזה.
2: כן, כי אם אתה מגיש חשבונית, הוא חייב לתת מס, וזה, כן, נו.
16: בבדל, אוקיי, כמובן. הגשתי לקרן הסיוע וקיבלתי דחייה. הדחייה הייתה חשד לזיוף מסמכים.
2: איזה מסמך?
0: מה זה יפת?
16: האמת שנחרדתי, אבל אמרתי, אוקיי, יושבים שם חבר'ה, רגולציה, בירוקרטיה, ראו חוזר שהוא GPT כזה, אמרו, אוקיי, בטח מישהו בא, לא יודע מה לעשות. עשיתי חוזה מסודר, אותם שלחתי שוב, הפעם הקבלה לא תקינה, היא לא עומדת בתנאי רשויות המס.
2: מה זה אומר?
16: לא יודע, שאלתי. כביכול אולי אני צריך לבדוק שהמוביל מדווח דוח שנתי לפני שאני לוקח אותו, לא יודע, אולי.
2: מה הקשר?
16: עירערתי, דחו לי את העירור. בפעם השלישית דחו לי שוב, כתבו אין החזר על שיפוץ זירה קיימת.
2: לא ביקשתי על השיפוץ, ביקשתי על המעבר.
0: ביקשת המעבר.
16: נכון.
0: את המובינג בכלל.
16: ואז עירור אחרון, זה השוס, אמרתי להם, תקשיבו, פעם אחרונה שאני כותב, אם אני לא מקבל, אני פונה ליהיה בסדר. אמרו לי, ככה אמרתי להם, אמרו לי, אתה יכול לפנות אבל תגיד את כל השתלשלות הדברים.
2: אוקיי.
16: אמרתי להם, בסדר כמובן, אני אשלם עם עצמי. אז פניתי אליכם בשלב הזה, והפלא ופלא.
2: וסיפרת לנו את השתלשלות העניינים.
0: אנחנו ביקשנו מצהל התגובה, אבל הם לא מסרו לנו, אז בוא תתן לנו את הקלוז'ר של האירוע.
16: קיבלתי פתאום, יום אחרי שפניתי אליכם, קיבלתי אס-אמס, מתאים לבשר לך שתקבל שאתה זכאי להחזר 2,500 שקל על
2: על הוצאות מעבר דירה, יפה מאוד.
0: לא, לא, לא.
2: אז הם לא נתנו תגובה כתובה, נתנו...
0: אני עוד לא מרוצה. זה שקיבלת אס-אמס שאומר אתה זכאי, לא אומר שהכסף נכנס.
16: זה כבר בסדר, זה אני סומך עליהם, כי כן, הם סך הכל הם בסדר, וכוונתם טובה, וכיוונתי...
2: רגע, מה הם אמרו?
0: כמה זמן זה לוקח עד שהם קבלו את הכסף?
2: הם נתנו צפי לזמנים?
16: כן, בראשון לחודש העוקב, זה בסדר, הם באמת...
2: אחד בספטמבר, כאילו?
0: סבבה, נמתין, אין בעיה.
16: כן.
0: אנחנו, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אנחנו נמתין כמה שצריך, יש סבלנות.
2: אנחנו שמים לנו תזכורת.
0: כן.
16: אולי אתם רוצים שהעם פה יתחנך ללכת לצבא ולהיות, לא לוותר על האידיאלים שלו, זה גם גלש לתחום הבירוקרטי. ואני שמח ש... באמת כוונתם טובה והם בסדר גמור, אלא שהפעם הבירוקרטי הסתיר
0: עליי. אבל זה שחשדו בך שאתה מזייף מסמכים.
2: זה מעליב.
0: זה גם מעליב וגם באמת בשביל ה-2500 שקל לאדם מזייף מסמכים והסתבך. צביקה, אנחנו שמחים שזה נפטר, אבל עוקבים ביחד איתך עד שזה הכסף בחשבון. בסדר, אתה מעדכן אותנו.
16: תודה רבה לסבי. שהייתי בקשר
0: איתכם בקשר, היא לא נרדמת בלילה, היא לא נרדמת בלילה עד שאתה לא שולח לה אס-אמס, הוא עבר התשלום.
2: חיים שלי, חצי דקה נשאר לנו לסיום התוכנית.
0: תודה צביקה, להתראות, ביי.
16: תודה לכם, להתראות, ביי ביי.
2: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמנור חסון, סבי אייצקי, אל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל נועה אור, על הביצוע הטכני צוף דרור. הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, kuchit@glz.co.il, לא לשכוח בבקשה שם ומספר טלפון בגוף ההודעה.
0: ואנחנו גם בפייסבוק כל הזמן, יהיה בסדר בגלץ, וגם בספוטיפיי תוכניות מלאות וקטעי, ובכלל איפה שתרצו אנחנו נמצאים. מחר לא נהיה פה, כי סוף השבוע כבר, אבל
2: שבוע
0: אנחנו...
2: שבוע הבא, אתה איתי?
0: אני איתך, ראשון ושני, ראשון בשלוש, נומי ואני נשוב, יאללה, שיהיה סופה שניים.
2: ניפגש, נשתמע.
17: בחסות Ensure Plus Advance, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
19: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
21: קיץ של חוויות בעיר דוד.
20: חפשו אותנו בגוגל.
22: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים ארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
23: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
24: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
25: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
22: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.
3: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. לראשונה זה שבועות, צהל הוציא הודעת פינוי לשני כפרים בדרום לבנון. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: לראשונה מאז הפסקת האש בלבנון, צהל קרא לתושבי הכפר אל מנסורי בגזרה המערבית בדרום לבנון להתפנות מבתיהם. בהודעת דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אלה וואוויה נכתב שחיזבאללה הפר את הפסקת האש וההפרה הזו מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. תושבי הכפר אל מנסורי התבקשו להתפנות מהכפר ולא להימצא בקרבת מתקני חיזבאללה.
3: ארגון הטרור חמאס הגיב לראשונה לשינוי בסעיף במפת הדרכים.

0: שחיזבאללה הפר את הפסקת האש, וההפרה הזו מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. תושבי הכפר אל מנסורי התבקשו להתפנות מהכפר ולא להימצא בקרבת מתקני חיזבאללה.
1: ארגון הטרור חמאס הגיב לראשונה לשינוי בסעיף במפת הדרכים של מועצת השלום לפתרון ברצועה. בהודעה רשמית רמז דובר חמאס חזם קסם כי אין בכוונת ארגון הטרור לקבל את השינוי, ואמר כי הנהגת חמאס דבקה במה שסוכם עם המתווכים. שלשום הודיע מועצת השלום שצהל לסוג מרצועת עזה רק אחרי שחמאס ימסור את נשקו, בניגוד לסיכום עם ארגון הטרור. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט התייחס לקריאתו של בנט להכריז על קטר כמדינת אויב ואמר, צריכים לקבל החלטות אבל לא כגימיק פוליטי.
2: מדינת ישראל צריכה לבחון ולקבל החלטות לגבי המדיניות שלה מול קטר ולקבל החלטות. אני לא מציע שזה יעשה כתוצאה מגימיק פוליטי, בעיקר לא כאלה שהיו בעמדות השפעה כשרי ביטחון, ראשי ממשלה, ויכלו לקבל החלטות, ולכן זה צריך להתקבל כהחלטה רצינית ולא כאיזושהי אמירת בחירות.
1: מדבריו בסיור בניר עוז הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. רצח העורך דין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון. מעצרו של החשוד אחמד אל-רג'וב הוארך ב-12 ימים. מבית המשפט מדווח כתבנו בתל אביב טוביה יגלניק.
3: לפי המשטרה, אחמד חשוד ברצח לאחר תכנון, השמדת ראיות ושיבוש הליכי חקירה. הוא שתק בחקירתו וסרב למסור גרסה, אין לו עבר פלילי. מנגד אור ססון, עורך דינו, טוען כי החשוד דינו בעל בעיות פסיכיאטריות ואינו שולט בעצמו. המשטרה ביקשה 15 יום מערכת מעצר וקיבלה 12.
1: שר הביטחון קץ הודיע כי צהל לא יצמצם את מספר חברי כיתות הכוננות ביישובים הסמוכים לגבול. לשכת שר הביטחון מסרה כי ההחלטה התקבלה כדי לשמר את תחושת הביטחון של תושבי היישובים הרחוקים 4-7 קילומטרים מהגבול. בשבוע שעבר פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש את פרטי ההחלטה, צהל לרדד את סדרי הכוחות בכיתות הכוננות ביישובים הסמוכים לגבול. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
5: שלום למתגייסים החדשים, כאן מפקד בח גבעתי, סגן אלוף שין. ברוכים הבאים לחטיבת גבעתי, למשפחה הסגולה. אתם מצטרפים לחטיבה מובילה. בחודשים הקרובים אצלנו בבח תעברו מסלול מאתגר ומעצים. הסגול הוא לא רק צבע הקומטה, הוא אופי, עוצמה ורוח. לכל המלשבים שעולים השבוע על מדים, צאו לדרך בראש מורם ובביטחון. שמחו על עצמכם ושיהיה המון בהצלחה.
6: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
7: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, להדיעה חברה לביטוח בר.
9: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

בארבע, כמו בכל יום, עם מלאי שירים נהדרים, ישראלים כמובן, כחול לבן. דלית אופר ערכה לנו את המוזיקה ליום הזה, הרביעי בשבוע. צוף דרור, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רני ליקים. עשו לכם בנחת, רגוע, אנחנו עוד נגיע להתכונים מהדרך לקראת 4:20, ובפני הכל השירים, ונפתח עם חווה אלברשטיין, למילים של תרצה אתר, לחן של חנן יובל. האזנה טובה, ואיפה שתהיו, מה שתעשו.

שלום שלום, ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. הנה הזמן המשותף שלנו הגיע. נצא לדרך לשעה המוזיקלית.

0: מאחורי הגב.
1: עוזי חיטמן עם שירי ילדות ועוד אחד ילדותי שכזה. הכבש ה-16.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגיד

מדבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

0: לוי, בשיר שאולי היה מגינה פרטית, שיר רק לך ולי, אבל מזמן הפך להיות נחלת הכלל. המילים של לוי, הלחן של שמולי קאר. 4:19, 4 PM בגלי צהל, בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: מגלגלת מוסרים לנו ש-79 מוס מגיל עם לסומך, ב-70 מוס מגבעות אלונים לאבליים. גאה מסובים עד גבעת שמואל, גם מורשה לחולון מזרח, איילון לדרום קקל ללגוארדיה, לצפון חולון לגלילות, 6 מנחשונים עד בן שמן, ועמוס גם בכביש 1 מלטרון לשורש לנוסעים לכיוון ירושלים. סבלנות בבקשה בכל דרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: שני השירים הבאים שנשמע, פרעיתו של נתן אלתרמן, תחילה אופרה חזה, בחרם תימן, או גם

רבקה זוהר, שהאוריאנה שאלתרמן כתב במיוחד עבורה על המחזמר צץ וצצה, סוף שנות ה-60, הלחן של אי רוזנבלום. אנחנו נשאר עם רבקה זוהר גם לשיר הבא, רק בתקופה מאוחרת יותר, אמצע שנות ה-80. היא אחרי שעות בארצות הברית, אחרי תקופה לא פשוטה, גם התמכרות לסמים, ואז היא חוזרת ארצה עם עתיד מפתיע, משתתפת בפסטיגל עם השיר שכתב יורם תהרלב, תלחין לנורית הירש.

0: חיל הכפר. מאדם שיש עם עוד יופי של מוזיקה כאן בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור 10 במאי 2025 אני קלטת שאתה משוחרר.
3: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית חינם. חפשו באתר

0: רגע לפני שעולים על מדים, עולים לשידור. יומן הצהריים עם אמיר איבגי בשידור מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר עם מתגייסי חטיבות כפיר ונחל. ראשון, 12 בצהריים, גלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקי.

0: שיר.
1: שלמה ארצי, שהלחין את מילותיו של צ'רניחובסקי, שכתב את זה, כמו גם את השיר הקודם ששמענו, שושנת פלאים. נמשיך בשיר נוסף ששלמה ארצי הלחין למילותיו של משורר. כמה שנים קודם לכן הוא הלחין את יופייה אינו ידוע של נתן זך. רומנטיקה, בארבע אחרי הצהריים.

בנאי, מצהיר אזהרות. לא אבקש את ידך, במקור הוא ז'וז' ברסנס, התרגום של נעמי שמר. אנחנו קרובים לסיים את 16:00 בגלי צהל היום הזה, לפני שנסיים בשיר נוסף שבו נשמע את קולו של יוסי בנאי בדואט. רק נספר לכם שמגלגלת מוסרים שעדיין מוס ב-79, מגלעם לסומך, 70 גבעות אלונים לאבליים, גאה גם מסובים לגבעת שמואל, גם מורשה לחולון מזרח, האלון לדרום קקל אל הגוארדיה, לצפון חולון עד גלילות, ושש לדרום נחשונים בן שמן, גם נשרים בן שמן בכיוון ההפוך, וכביש אחת לטרון לשורש, לא משעמים בדרך, אבל תדאגו שלא יהיה משעמים באמת, ככה שלא יהיו עוד תאונות, יהיו אדיבים וקשובים. תודה רבה שהייתם איתנו בשעה הזו של 16:00. תודה רבה גם לדלית אופר שערכה עבורנו את המוזיקה, אלון סמיד הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני. מיד נשמע את פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי. בחמש ירון וילנסקי יהיה איתכם עם יומן הערב, אני ערן ליקים, אנחנו נשתמע גם מחר כאן ב16:00 בגלי צהל כדי לסגור את השבוע. אם אהבתם את התוכנית הזו או אחרות, מזכיר לכם שכל התוכניות שלנו נמצאות להזנה חוזרת גם באתר וגם ביישומון, אפשר ליהנות ב16:00 בכל שעה ביממה. מסיימים עם שיר מאלבום המשותף של יוסי בנאי ונורית גלרון, למילים של מיכל סנונית, לחן של וירצברג, תחת עץ האהבה. נשתמע.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037 פעמים 5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח בה.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום כיפת ברזל ורפאל. ידיעה מרעישה הייתה בפיו של עמיתנו אפי טריגר.
2: ישראל שיגרה לאיחוד האמירויות סוללות כיפת ברזל במהלך המלחמה באיראן.
1: אתם מבינים את הנס? העולם הערבי מתפלל לפעתי מזרח קדימה. זה הפלא של ישראל. זה הפלא של רפאל. השם רפאל יסודו ראשי תיבות, רשות פיתוח אמצעי לחימה. ברבות השנים הוסרו הגרשיים ונשאר השם רפאל, שהוא במקור שמו של מלאך. מה ההתמחות של רפאל המלאך? זה מתחיל משלושת המלאכים שבאו לבשר לשרה אמנו שתלד בשיבה טובה.
3: אך אם את רוצה להיות שרה אמנו, תפסיקי לצחוק ותביטי עלינו.
1: המשך השליחות, מהפכת סדום ועמורה. ספר בראשית אומר, ויבואו שני המלאכים סדומה.
4: רגע, אבשלום, שני המלאכים? לא שלושה?
1: בן שני, שותפי היקר, כתוב בתורה, ספר בראשית פרק י"ט, ויבואו שני המלאכים סדומה. מסביר מדרש בראשית רבה, וגם נותן שמות לשלושתם. מלאך, מלאך ושליחותו. מיכאל אמר בשורתו לשרה, ונסתלק. שמו מיכאל, כלומר מי כמו האל, לגרום לאישה יש אישה שתלד. נותרו שני מלאכים שיצאו לסדום. גבריאל נשתלח להפוך את סדום. שמו גבריאל, לשון גבורה, הוא חולל מעשה גדול. רפאל, שבא להציל את לוט. שמו רפאל, לשון רפואה. שם מתאים לגוף המדעי, התעשייתי, המרפא אותנו מן הטילים ומן הרחפנים.
5: כיפת ברזל התחילה כדי לירט קסמים בגובה הנמוך. כל הזמן מוסיפים ליכולות, כל הזמן מוזרקים שיפורים למערכת.
1: זה קולו של מנכ״ל רפאל יואב תורג'מן בריאיון לעמיתנו אמיר בר שלום ורן יבנאי. כיפת ברזל, נגיד משהו על הכיפה ועל הברזל. המילה כיפה ביסודה ציינה דבר כפוף בבניין, ויש לה עברית שיטה, או פעמיים פי בלי דגש, כפוף, או פי אחת בדגש, כיפה. הוצאת דיבה, אותה שיטה. שפתיים דובבות, פעמיים בית בלי דגש. דיבה, בית אחת בדגש. לימודי ליבה, אותה שיטה. במילה לבב, פעמיים בית בלי דגש. ליבה, בית אחת בדגש.
6: ירושלים של ברזל.
1: ברזל, שם משפחה יהודי ותיק בגלויות, והוא ראשי תיבות לארבע האימהות של שבטי ישראל. ברזל, בית בלהה, רש רחל, זין זלפה, למד לאה. וצאצאי ארבע האימהות מקדמים ברפאל את אמצעי הלחימה. שמענו ממנכ״ל רפאל על חידושי יסוד לעצירת הרחפנים, אבל גם על עצירת הירידה מן הארץ.
5: מה שכן גבוה אצלנו זה אחוז החוזרים. יש הרבה מאוד אנשים שיצאו החוצה, קיבלו הצעות שכר טובות יותר, גילו שחסר להם משהו במהות. דבר על עשרות רבות, לפעמים זה מגיע ל-100 בשנה, היכולת שלהם להביא את עצמם לידי ביטוי בדברים שהם בבסיס הקיום של המדינה.
1: חזון אחרית הימים. איפה היינו מול הגרמנים לפני 80 שנה? ועכשיו גרמניה מבקשת מאיתנו טילים תוצרת רפאל. האמירויות קיבלו מאיתנו נגד איראן סוללות כיפת ברזל של רפאל. מקל רפאל יואב תורג'מן מביט על הדברים בסיפוק, אך איננו שוקט אל שמריו.
5: אנחנו עם הנצח ואנחנו תמיד ננצח.
1: זה יואב תורג'מן, ואני נזכר ביואב הראשון, שר הצבא של דוד המלך, שדיבר באותה רוח ואמר, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו.
0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: פרד ירד פתאום שרד ה... התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
8: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
10: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. דרום לבנון, גל תקיפות של צהל שם, אחרי שקודם לכן פורסמה הודעת פינוי לשני כפרים בדרום לבנון. כל זה אחרי שחיזבאללה הפר היום את הפסקת האש. משה דודוביץ' הוא יושב ראש פורום קו האימות.
1: הסכם השלום המתהווה בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון הוא מתווה אבסורדי ולא ישים. כל עד החיזבאללה לא יפורק מנשקו, יש כאן סיטואציה בהזנב מקשקש בכלב, וזה מצב שאנו תושבי קו האימות לא נוכל להשלים עמו. ומשכך, הודעת הפינוי של צה"ל לכפרים אל מנסור ומג'דל ג'ונס מתבקשת, ואף היינו מצפים להרחבת התקיפות. אנחנו לא יכולים להיות בני ערובה לגחמותיו של הנשיא טראמפ.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד דורון קדוש כאן באולפן עם העדכונים האחרונים על

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד דורון קדוש כאן באולפן עם העדכונים האחרונים על מה שקורה בדרום לבנון. אחר כך על עזה, חמאס מתנגד לסעיף המרכזי של מועצת השלום, לפי צהל ייסוג מהרצועה רק לאחר שחמאס ימסור את נשקו. ג'קי חוגי יעדכן על כך. הנה דברים של נפתלי בנט על ההסכם שלא ברור בכלל אם יקרה.
2: לב הבעיה זה שבעצם כל הסיפור של עתיד עזה, מיגור חמאס, הכל נסגר מעל הראש שלנו בגלל התנהלות איומה ונוראה של הממשלה. אני לא מקבל מצב שיכתיבו לנו מעל הראש. אני מסלק מעזה את קטר, לסלק מכל הניהול של עזה את המנוולים האלה שרוחצים בדם ילדינו.
1: עוד בשעה הקרובה בגץ הוציא צו הרעי נגד הכספים שהועברו אתמול בוועדת הכספים. נביא את הפרטים על ההחלטה הזו של בגץ. נערך גם שני חברים בוועדת הכספים, אופוזיציה וקואליציה. עורך ב-12 ימים מעצרו של אחמד אל רג'וב, מי שחשוד ברצח אתמול של עורך הדין ארבל פלדמן. עורך דינו אורן ססון.
3: האינדיקציה שלי עם בני משפחתו הקרובה, שמציין ששלוש שנים הוא לא יצא מפתח הבית, יש בידי הקלטות של שיחה שהועברו אליי בשלב הזה והם עברו למשטרה, שהוא משוחח עם המנוח ואומר לו, בבקשה, תחזיר לי את הכסף במילים האלה, אני פסיכופת, אל תגרום לי להיות יותר פסיכופת. עוד הפעם, חלילה מלהצדיק מעשה כזה באם הוא בוצע. זה לדעתי מאפיינים של סכיזופרניה.
1: במחצית השנייה של המשדר נשמע על מחקר שבחן אנשים שקראו ספרים שנכתבו על ידי בינה מלאכותית וכאלה על ידי סופרים אמיתיים, והבינה המלאכותית ניצחה בפופולריות. נדבר עם סופרת אמיתית, אחת הטובות כאן, דורית רביניה, נדבר איתה על כתיבה של בינה מלאכותית, וגם המפגש היומי שלנו עם הפצועים מן המלחמה. סתיו בחר, סמל ראשון לוחמת איסוף קרבי, נפצעה באורח אנוש בבסיס אורים אחרי שנלחמה 4 שעות במחבלים שם. עד היום היא בשיקום, היא תספר לנו מה עבר עליה מאז. כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: פותחים בדרום לבנון. צהל החל בגלל תקיפות בדרום לבנון בעקבות הפרה של הפסקת האש בידי חיזבאללה. באולפן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, מה קורה היום בדרום לבנון, דורון?
4: כן, שלום ירון. אז מדובר על הפרה של חיזבאללה את הפסקת האש. צהל מגדיר אותה בהודעה רשמית שפרסם לפני שעה קלה, הפרה בוטה של ארגון חיזבאללה. ובתגובה להפרה הזו, צהל החל ממש לפני שעה בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון. שצריך להגיד ירון, כרגע התקיפות לא רבות, לפחות מהדיווחים שאנחנו מקבלים מהצד הלבנוני, אנחנו לא רואים תקיפות משמעותיות או רחבות, אבל כן יש כמה תקיפות באזור של דרום לבנון, יש גם נפגעים בצד הלבנוני, ודוברת צהל בערבית, סגן אלוף אלה וויה, ביקשה לפנות כפר שנמצא בתוך שטח רצועת הביטחון. עכשיו ירון צריך לשאול שאלה, אם זה נמצא בתוך רצועת הביטחון, אם זה כפר שהוא בתוך הקו הצהוב, למה בכלל צריך לפנות אותו? הרי לא אמורים להיות בו אזרחים, הכפרים אמורים להיות מפונים. אז גורם צבאי אומר שיש אזרחים שנמצאים בתוך הכפר הזה, שהגיעו לשם בניגוד להסכמים, וכאן ירון גם צריך לשאול את השאלה, איך יכול להיות שצהל אפשר בתקופה האחרונה לאזרחים לבנונים להגיע אל תוך הקו הצהוב, להיכנס לתוך המרחב של רצועת הביטחון הישראלית, ועכשיו נוצר מצב שיש כפר לא מפונה מאזרחים, שנדרש לפנות אותו לטובת התקיפות האלה.
1: יום כזה של תקיפות של צהל, זה אחרי תקופה ארוכה שזה לא קרה.
4: נכון, אנחנו נמצאים אחרי תקופה יחסית שקטה באזור דרום לבנון, כן היו תקריות נקודתיות פה ושם, בעיקר באזור רכס עלי טייר, בעיקר צהל הוא זה שפועל, מפוצץ מנהרות, משמיד תשתיות טרור, אבל עכשיו אנחנו רואים שגם חיזבאללה מהצד שלו הפר את הפסקת האש.
1: דורון, תודה לפישה, תחזור אלינו אחר כך עם הפרטים על התחקיר של מה שהיה בכפר תל ביהודה ושומרון, זה אחר כך. עכשיו האורח שלנו אסף לנגלבן, ראש מועצת גליל עליון. שלום אסף.
5: שלום ירון, שלום למאזינים כולם.
1: כשיש תקיפות, גל תקיפות של צהל בדרום לבנון, מרגישים את זה בגליל עכשיו?
5: אנחנו פחות שומעים את זה, הגליל כרגע הוא באוגוסט, בין הזמנים אלפי אנשים נמצאים כרגע באתרי

0: בנופש שלנו, בנחלים, בשמורות, וכן, גם אנחנו כמוכם התבשרנו על כך שצהל תוקף, אבל בעיקר האירוע של חיזבאללה, הפרה השנייה, כי גם שבוע שעבר חיזבאללה הפר, וגם היום הוא הפר את הפסקת האש, והדבר הזה מטריד, ומעלה סימן עזרה כמובן להמשך, ולאותם הסכמים שארצות הברית רוצה להוביל אותנו, שבסוף אנחנו אומרים כל הזמן שהאחריות חייבת להיות רק של הביטחון שלנו, רק בידי מדינת ישראל ובידי צה"ל.
1: ולא ממשלת לבנון, שסומכים עליה או לא?
0: אנחנו לא יכולים לסמוך על ממשלת לבנון, אנחנו ב-2006 כבר אז, בהסכם 1701, הבנו ב-20 שנה האחרונות שממשלת לבנון לא עושה את זה, התחיל פיילוט רק לאחרונה, ואני, ככל שאני מבין, הפיילוט הזה, יהיה מי שירצה להציג אותו כהצלחה, אני במקרה בדקתי וגם שאלתי גם אנשים אזרחים שעוקבים אחרי מה שקורה בלבנון, ואני לא יכול להגיד שאני שבע רצון ממה שאני שמעתי על ממשלת לבנון ועל צבא לבנון ביחס לחיזבאללה, והרצון שלהם באמת לפרק את חיזבאללה. והנה אנחנו רואים היום שחיזבאללה מפר את הפסקת האש, חיזבאללה צריך להתפרק מנשקו. זה היעד, רק זה ייתן יציבות ללבנון, ורק זה ייתן יציבות למדינת ישראל.
1: כשאנחנו שומעים על ההפרה של החיזבאללה ותקיפות של צהל אחר כך, היה איזה רגע שחשבתם אולי לעשות משהו, אם אתה אומר, זה אוגוסט והרבה אנשים חזרו לגליל. לעשות משהו איתם?
0: אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך בתיירות, ולא כל פעם שיש אירוע, ודרך כלל זה גם קורה 10 קילומטר מפה, לשנות את ההתנהגות שלנו, וגם עכשיו אני קורא לאנשים להישאר בצפון, וכל מי שהיה לו תוכניות להמשיך לבוא לצפון, והאיומים גם של איראן למדינת ישראל, וגם של חיזבאללה, קורים מעט לעט, ואני אומר לא להגיב, וככה אנחנו גם פועלים, לא מגיבים מתוך תחושה, ובאופן מיידי על כל הפרה של חיזבאללה, הצפון זקוק לתיירות, בטוח כרגע להיות פה בצפון, ואני מקווה שבאמת כך יהיה, אנחנו לא שינינו, לא נתנו הנחיות לציבור
1: יש שלנו. יש פסטיבל עכשיו גדול, אתמול באו אלפים אם אני לא טועה.
0: אתמול באו אלפים לקריית שמונה, וגם היום יהיה בקריית שמונה אירוע פסטיבל יאללה גליל של המשרד לפיתוח הנגב והגליל, באמת דברים חשובים, וחשוב לחזק את הגליל כולו בימים האלו ובכלל, אחרי שנתיים וחצי או יותר של מלחמה, הגליל זקוק באמת לתיירות, זקוק לחיבוק של עם ישראל שיגיע היום, וזה לא משהו שאגב אפשר לשקם אותו ביום אחד. התהליך צמיחה מחדש של הגליל הוא לוקח זמן, ממשלת ישראל חייבת לעשות הכל, זאתי שכבר מסיימת ובעיקר זאתי הבאה, אני בעיקר אני נכנסים לבחירות אותו, שלא היו הבטחות שאחרי הבחירות לא ימומשו. הגיע הזמן שפי וליבם שווים שיהיו של הפוליטיקאים, ושבאמת הצפון יהיה יעד מספר אחד. ובאשר לאירועים הביטחוניים, אני חושב שגם אנחנו ידענו, שבסופו של דבר יכול להיות מדי פעם אירועים ביטחוניים בצפון, זה לא הפתעה, אבל צעד...
1: אגב, כשאתה רואה את ההסכם שמתהווה בדרום, בעזה, יש עכשיו, איך נגיד לזה, איחוד זירות בדאגה של אנשי הצפון והדרום?
0: אני חושב שכן. ואותו הישג שנדרש בדרום, שבו חמאס יפורט מנשקו ולא בכאילו. ועל זה מה שצריך להתעקש, אותו דבר צריך להיות בצפון. אנחנו לא יכולים עוד להתפשר בשביל השקט, ואנחנו לא פועלים. וזה בדיוק גם הדיסוננס ש... אני חי בו כראש מועצה, בסוף, אם צהל פועל, אז זה יכול לפגוע בתיירות, אבל אם אנחנו לא פועלים, המפלצת הזאת יכולה לחזור, ולכן צהל השיג הישגים מאוד משמעותיים, צהל נמצא כרגע בתוך לבנון ובתוך עזה, אסור לנו שההישגים האלה לא ימומשו לדרג הפוליטי, וגם בהסברה מול ארצות הברית, שהיא בסוף מי שלוחצת עלינו כרגע כנראה לסגת. מדינת ישראל תהיה חייבת בעיניי, וזה מה שאני מצפה להיות בלבנון בשנים הקרובות. לבנון תיקח לזמן כנראה לאזור אומץ לפעול מול חיזבאללה, ואני בכלל מקווה שזה יקרה. חיזבאללה חייב להיות מפורק מנשקו.
1: אסף.
0: זה היעד, והיעד הזה צריך להיות מוסד.
1: אסף לנגלבן, המשיכו באירועים שלכם שם בצפון, תהנו ושיהיה שקט.
0: תודה רבה, ירון.
1: תודה. חוזרים אל דורון קדוש, והיום התחקיר של צהל על הפיגוע שהיה בכפר תל, גם על מה קרה לפני, תוך כדי, גם על הפינוי, הכל בתחקיר הזה.
2: נכון, ירון, תראה הרבה מאוד פרטים, ננסה רגע לסכם את העיקרים שבהם שנחשפים בתחקיר הזה הבוקר, שצהל מפרסם על האירוע בכפר תל, נזכיר שבו נפלו גם בנייה ומלט זיכרונו לברכה, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, וגם מפי התותחנים, רב סרן יובל עזרא זיכרונו לברכה. כאן צריך להגיד ירון שראשית הצירים של כל האירוע זה העובדה שהמתיישבים טיילו במשך כמה שעות באזורי A ו-B מבלי שצהל יודע על כך. זאת אומרת צריך להגיד ירון בהקשר הזה, הטיול הזה מעבר לזה שהוא לא היה מתואם ולא היה מאושר, קודם כל יצא גם בלי שהצבא יודע על זה והמטיילים...
1: גמרי לא ידעו כלום כי כתוב שם משהו כאילו כן ידעו שיש טיול או...
2: תראה... כן, לצבא הועברה איזושהי ידיעה ערב קודם על כך שעומד להיות טיול באזור הזה. הצבא ניסה ליצור קשר עם המארגנים, לא okay. הצליח. ניסה להבין מה המסלול שהטיול הזה עומד לעבור בו, גם כן לא הצליחו. ולכן, הדבר שקרה בסופו של דבר הזה, שבחמש וחצי בבוקר הטיול יוצא, ורק בשבע וחצי בבוקר תצפיתנית מזהה בתצפיות של צהל את הסיור הזה, מקפיצה לשם כוחות, וככה מתגלגל כל האירוע. עוד דבר שמתגלה זה שבתוך הטיול הזה, ירון, היו שני חיילי צהל, בסדיר ובמילואים, שלמעשה היו חלק מהמטיילים, והם הצטרפו לטיול לא חוקי,
1: אבל
2: לא
1: הם
2: מאושר.
1: אומרים שחשבו שזה מאושר.
2: הם טוענים כן, שהם לא ידעו שהטיול הזה לא מתואם, נשאלת השאלה, הם לא ראו כוח הבטחה באזור, הם לא ראו שום ליווי של צהל, איך בכל זאת הם חשבו את זה? הרמטכ"ל אמר שהוא רואה בחומרה את ההצטרפות של חיילי צהל לטיול מהסוג הזה, אבל הוא החליט שלא לנקוט צעדים נגד שני החיילים האלה. עוד נקודה או שתיים חשובות, לגבי מותו של בנייהו מלט זיכרונו לברכה, בנייהו נפגע כתוצאה מאש המחבל שחטף את הנשק של הרבשץ, אבל בצהל גם לא שוללים את האפשרות שהוא נפגע כתוצאה מאש כוחותינו. היו שם ירון, היה שם הרבה בלגן, כי הרבה אנשים ירו שם, והם לא בהכרח היו מתואמים זה עם זה. היה שם גם כוח צבאי, גם כוח של כיתת הכוננות והרבשץ, וגם את אותם חיילים שאמרנו שהצטרפו לטיול, ובמקרה מצאו את עצמם חמושים בתוך האירוע הזה וירו גם הם. זאת אומרת, יש כאן שלושה כוחות שונים, שלא בהכרח מתואמים ביניהם, שכולם ביצעו כאן ירי, וזה בוודאי הקשה על כל האירוע.
1: וגם העניין של הפינוי, הפצוע שכב שם, וכוח אחד לא ידע שהוא שם פצוע?
2: זה רק מוסיף לכל העניין שאמרנו של הבלגן והכאוס, האירוע הזה התחיל כאירוע כאוטי, והוא גם הסתיים כאירוע כאוטי, כי גם לאחר שהמחבלים מנוטרלים, מפנים על ידי כוחות פינוי רפואיים של צהל את הממפה יובל עזרא, את הרבשץ שנפצע באירוע, אבל הכוח הצבאי, החובש הפלוגתי, לא יודע שיש עוד פצוע בנייה ומלט ששוכב פצוע בשטח באורך אנוש כמה דקות, לקחו, עברו שם דקות ארוכות עד שבנייה ומלט טופל ופונה בידי הצבא לבית חולים. בינתיים יש איזשהו חובש אזרחי שטיפל בו, אבל זה גם בוודאי תקלה חמורה שמתגלה בתחקיר הזה. היו עוד כמובן סוגיות רבות שעלו שם, אבל רק נציין ירון שבצבא מגבים באופן מלא את ההתנהלות של הכוחות ומשבחים גם את הממפי, יובל עזרא זיכרונו לברכה, שהיה במרכז האירוע, שהתמודד עם אירוע מאוד כאוטי, דוחים לגמרי כל מיני טענות שנשמעו כלפיו שלא נחזור עליהן, וגם משבחים את בנייה ומלט זיכרונו לברכה, חבר כיתת כוננות, שגם הוא אתר למגע מול המחבלים.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
2: תודה.
1: עזה, בחמאס הגיבו הם לראשונה לשינוי במפת הדרכים של מועצת השלום. על פי השינוי הזה, ארגון הטרור יפורק מנשקו עוד לפני נסיגת צהל מרצועת עזה. מה אומרים בחמאס על זה? כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, שלום ג'קי.
3: שלום ירון, כן, אז חמאס רומזים או אפילו יותר מרומזים שהם לא יסכימו להתקדם בתהליך עם הדרישה של ישראל לכן התקבלה. ישראל דורשת שצהל יצא מהרצועה אחרי שחמאס ימסור את כל הנשק שברשותו ולא לפני כן. זאת עמדת ממשלת ישראל שראש הממשלה ביטא אותה אתמול. העמדה הזו מבטלת את הסיכום בין מועצת השלום לחמאס. הסיכום הזה אמר ששני התהליכים האלה, מסירת הנשק שלהם ונסיגת צהל, יעשו בפעימות צעד צעד, כלומר חמאס מוסרים את הנשק באזור מסוים וצהל נסוג מאזור כלשהו וחוזר חלילה, נסיגה כנגד מסירה, לפי אזורים גיאוגרפיים שיקבעו מראש ולפי לוחות זמנים. התנאי הזה של חמאס נועד למנוע מצב שבו הם ימסרו את הנשק כולו, צהל יישאר ברצועה ויפעל נגדם. אז אומר היום דובר חמאס חזם קסם, אנחנו צמודים למה שהוסכם עם המתווכים ועם מועצת השלום, משמע מסירה עצירת הנשק בפעימות ולא כולו בבת אחת, והוא גם דורש ממועצת השלום להפעיל לחץ על ישראל ליישם את ההסכם. במילים אחרות הוא אומר לטראמפ להפעיל לחץ ישירות על נתניהו. נזכיר ירון את עיקרי ההסכם בתמצית. חמאס ימסרו את הנשק לצבא הרב-לאומי שיגיע לרצועה, צבא שהתבסס על חיילים מצבא מרוקו ומצבא אוגנדה, שתי מדינות ידידות לישראל, ולמשטרה הפלסטינית החדשה שתקום גם היא לפי התכנון במקום משטרת חמאס. בתמורה שני הגופים האלה ישמרו עליהם, על החמאסניקים, מפני מעשה נקם או מפני צהל. גוף שלישי, ממשלת המומחים של עזה, שמחכה בקהיר לאישור ישראלי להיכנס, תדאג להם לרצף תעסוקה, ביטחון אישי ותעסוקתי. אלה התמריצים לאנשי חמאס תמורת ההתפרקות מהנשק.
1: ג'קי חוגי, תודה ג'קי.
3: תודה.
1: עצרים, עוצרים לרגע, סולו גבע, עדכונים מגלגלת, שלום.
4: שלום, ערב טוב ירון. נעדכן שכביש 79 עמוס מגילעם עד מחלף סומך, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, כביש 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, בכיוון ההפוך נשרים עד בן שמן, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. עד כאן מגלגלץ.
5: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה נאנו אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
1: איתנו עכשיו מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט. מאיה, שלום.
7: שלום ירון.
1: קודם כל על הודעה של תשובה בעצם של ראש הממשלה לבגץ בעניין השר בן גביר, הוא אומר אין שום עילה להעביר מתפקידו את השר בן גביר.
7: נכון, אז באמת לאחר שהיועמ"שית הודיעה לבגץ לפני מספר שבועות שעדיין נותרו פערים מהותיים בניסיונות להגיע לנהלים מוסכמים בין השר בן גביר לבין המשטרה, היא ביקשה וביקשה מבגץ להתערב. ראש הממשלה היום עונה לדברים האלה, הוא כותב לבגץ כי הוא שקל את הדברים וקיבל התייחסויות מהשר, ובתשובתו אין שינוי, הוא כותב שאין שינוי בעמדתו, שמינויו של השר בן גביר לשר לביטחון לאומי נעשה כדין ולא עומדת כל עילה להדחתו, זאת אומרת דעתו נשארה כפי שהיה גם לפני, כפי שהייתה גם לפני השיחות האלה. השר בן גביר הגיב ירון, הוא כתב שהוא מברך את ראש הממשלה על התשובה הברורה ליועמ"שית, הוא כינה אותה עבריינית. הוא גם הוסיף, לפקידי הדיפ סטייט אין שום סמכות להדיח שרים מתפקידם, והצהיר שאחרי הבחירות הוא ידיח גם אותה.
1: עכשיו לצו הרי שמוציא היום בגד, זה אחרי הדיון ועדת הכספים אתמול, בו הוחלט להעביר כספים, חלקם למוסדות חרדיים, חלקם למשרד ההתיישבות של השרה סטרוק. בגד מוציא היום צו הרי נגד העברת הכספים האלה, איך מסביר בגד את הצו הזה?
7: נכון, אז באמת בגץ הוציא צו הרעי שמקפיא בינתיים את העברות הכספים האלה עד לאותו הדיון. הוא הקפיא למעשה את כל העברות למעט העברה אחת שעניינה הוצאות חירום אזרחיות. העברות התקציביות האלה שאושרו אתמול הן בהיקף של למעלה מ-300 מיליון שקלים, 360 מיליון שקלים, סליחה, ובהן 267 מיליון שקלים למוסדות חינוך חרדיים, ועוד כ-15 מיליון שקלים למימון בית הספר של החופש הגדול גם בחברה החרדית. שופט העליון אלכס שטיינרון, הוא נימק את ההקפאה הזאת בפגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בקיום הדיון אתמול. זאת כשלפי העותרים הדיון חרג מהוראות החוק שנוגעות להחלטות הכנסת בתקופת פגרת הבחירות.
1: מאיה נדן, תודה. תגובות להחלטה הזו, אפרת אביבי כתבתנו, את כתבת התחום הפוליטי, שלום, שלום אפרת.
8: שלום ירון, ערב טוב. כן, אז הקואליציה כצפוי תקפו בחריפות את החלטת בגץ, באופוזיציה כמובן שמברכים. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי תוקף את ההחלטה, קורא לסגור את בגץ ולהקים במקומו בית משפט לחוקה. הוא אומר למעשה, גם השופטים שנחשבו לשמרנים, הוא מתייחס בכך לשטיין שקיבל את ההחלטה, לא אמונעים את ההתערבות של בית משפט בהחלטות הכנסת. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ טען גם הוא שבגץ נוהג באכיפה בררנית, ושלבריו ממשלת בנט העבירה כספים קואליציונים סמוך לבחירות ללא התערבות שיפוטית, וגם בשף תקפו את ההחלטה וטענו שבגץ הפך לסניף של האופוזיציה, כך לדבריהם. אני נאמר שמנגד חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים ברכה על הצו הארעי. לדבריה, בגץ מנע מהקואליציה היוצאת לקבוע עובדות בשטח ערב הבחירות, והגדירה את ההחלטה שהישג במאבק נגד שימוש פוליטי בכספי ציבור.
1: ועוד לפני שנעסוק בהרחבה בהחלטה הזו של בגץ, מחר הכרזה על עוד מפלגה חדשה?
8: נכון, ירון, אז אחרי שבועות של מגעים וגם סוג של בילדאפ, הכנה מוקדמת שעשו לנו כל שבוע מחדש, השר לשעבר מהליכוד גלעד ארדן צפוי להודיע מחר על כך שהוא מקים מפלגה חדשה. מי שצפוי להצטרף לארדן זה חבר הכנסת יולי אדלשטיין, הוא פרש מהליכוד כזכור, היה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, והוא ככל הנראה הולך להיות מספר 2 במפלגה. עכשיו, מה המסר שהמפלגה הזאת מבקשת להעביר? אז מבחינת ארדן, המטרה היא לקדם ממשלת אחדות רחבה, ראינו לזה סוג של רמז אם תרצה ביום ראשון האחרון, כשהוא כתב ברשומה חברתית ברשת X, לא קונים יותר הבטחות על גיוס, לא נשב בממשלה צרה של אף אחד, כתגובה לדברים שאמר נתניהו. מבחינת ציבורים, אז היו מגעים בינו לבין בני גנץ, כרגע זה לא על הפרק. כל אחד כמובן אומר שזה לא קשור לכך שלא הצליחו להסכים על המקום הראשון, אבל נדמה שזה גם נוגע לסוגיה הזו. וזאת, בינתיים אנחנו רואים עוד מפלגה שמצטרפת לאיזשהו גוש שכבר קיבל את הכינוי גוש שלישי, בין הגוש של הקואליציה לגוש של האופוזיציה. יש לנו את בני גנץ, יש לנו את ארדן, ויש לנו גם את יועז הנדל וחילי טרופר, שרצים עם מפלגת בית סימני המילואימניקים כבר תקופה. אז לא מעט מפלגות, והשאלה היא בסוף, ירון, האם יש מספיק מצביעים לכל המפלגות הללו.
1: אפרת אביבי, תודה. אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד. שלום אריאל.
9: שלום ירון.
1: תכף בהרחבה על ועדת הכספים, משהו שלך על זה, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, אנשי ליכוד, זה קולות של הליכוד שילכו לשם?
9: אני קורא לכל אנשים שחפצים בממשלה ימנית, לאומית, שתמשיך בתנופה של התיישבות ומדיניות לאומית גאה ותקיפה ברמה הביטחונית ובכלל וברמה הבינלאומית, להצביע לליכוד ולמפלגות של הקואליציה, והלכת מהרפתקאות עם מפלגות שלא ברור למי ולמה הן מחויבות, לפחות אפילו בעשרות הראשוניות של...
1: כן. אז בוא נעבור, תשמע, השופט אלק שטיין הוא לא מאלה שממהרים להתערב בכנסת, הוא מה יותר שמרנים נחשב, ובכל זאת הוא מוציא היום צו הרעי, כי הוא אומר, יש בעיות עם הפרוצדורה של ועדת הכספים אתמול.
9: בדיוק ההוכחה שהוא לא שמרן, ושאין שופטים שמרנים בבית המשפט העליון. שופט שמרן, לא כנסת, זה פלישה לרשות אחרת. זה דבר שנעשה, אגב, הוא לא הקפיא את כל העברות התקציביות, הוא הקפיא רק את העברות התקציביות, שהוא לא, שלא מוצאות חן בעיניו.
1: לא, זה לא שלא מוצאות חן, אחרות היו דחופות.
9: הכל בסדר, אבל הוא גם מחליט מה דחוף ומה לא
1: דחוף. אחרות היו להוצאות חירום אזרחיות, אתה יודע מה זה חירום או לא?
9: אני יודע שכשוועדת הכספים מתכנסת, כשהרשות שנקראת הרשות המחוקקת מקבלת החלטות, אז הרשות השופטת לא באה ולא נדחפת ולא מתערבת בענייניה, כי זה מה שלזה קוראים הפרדת רשויות. במיוחד כשרשות המחוקקת עשתה דברים דומים בעבר, בקדנציה הקודמת, אז בוודאי שזה לא יפריע לאף אחד. יש פה הליך תקין לחלוטין, והניסיונות להתעלות ולחפש פגמים פרוצדורליים במיוחד כשזה לא מוצא.
1: אבל זה תקופה שלפני בחירות, ויש נהלים, נהלים מאוד ברורים שכנראה לא עשו אותם.
9: למה אתה אומר שכנראה לא עשו אותם?
1: לכן אני אומר כנראה, אני אומר כנראה, השופט רואה כנראה ורוצה לבדוק את זה.
9: לא, השופט, תראה, אז אני רוצה לבדוק את פסקי בגץ ולא לקיים שום פסק דין של בגץ שאני לא בודק אותו. אם אנחנו רוצים להתחיל לעבוד בצורה כזאת, אז כל אחד, שכל רשות לא תכבד רשות אחרת, אז בוא ניקח את זה לקיצון. אנחנו, אני אבדוק על הרשות המחוקקת, אולי גם הרשות המבצעת, ובכלל כולנו כאזרחים, נתחיל לבדוק את פסקי דין של בג"ץ, ועד שאנחנו לא נחליט שהם מתאימים לנו, אנחנו לא נקיים אותם. אין לזה אח ורע, זה דבר במשלה הקודמת, שבוע לפני הבחירות, ביצוע עברות כספים, עברות קואליציוניות של כספים, הדברים האלה, ברגע שיש תהליך, יש יושב ראש כנסת שמקבל החלטה, יושב ראש ועדת כספים שמקבל החלטה, יש סעיף 112, נדמה לי, לתקנון הכנסת, שבעצם מאפשר את הדברים האלה. וככה
1: טוב, נחכה, נראה את התשובה לבג"ץ, ונראה מה יחליט בג"ץ בסוף. עכשיו זה צו הרי, נחכה, נראה מה יהיה. אריאל קלנר, תודה רבה.
9: תודה רבה.
1: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים, ישר, שלום.
10: שלום ירון, שלום
1: המאזינים. התנאי עשיתם בדיוק אותו דבר, שבוע לפני הבחירות, לא כמה חודשים, שבוע.
10: קודם כל, אני לא מבינה מאיפה אריאל קלנר הביא את כל המניפסט שהוא הביא, כי הוא לא היה דקה אחת בוועדת הכספים, לא בשבוע שעבר ולא אתמול. אז בוא נעשה קצת סדר, כי מי ששמר על כבודה של הכנסת הוא בית המשפט, שבעצם אמר, הכנסת הזו ויור הכנסת הזה ביזת הכנסת ולא שמר על הכללים. ולמה אני מתכוונת? אנחנו בתקופת בחירות, בתקופה כזו ממשלה עם ממשלה יוצאת, כנסת היא כנסת בפגרת בחירות, חלים ימים ימים הכללים של ריסון, למה? כי עוד 80 יום יש ממשלה חדשה, אסור לקבוע לעובדות נגמרות, ובאותו האופן לא מכנסים ועדות, ולא מבריחים כספי מיסים, כדי לא להשתמש הממשלה היוצאת בכספי המיסים שלנו שאוחד לבחירות. לכן יש מנגנון, המנגנון אומר, לא מתכנסת שום ועדה, אלא בהסכמה בין האופוזיציה לקואליציה, בנושאים חשובים, כמו למשל הנושא שהעלית, שאתמול אישרנו מיגון לצפון, לא היה בעיה.
1: אבל יש טענה שיש סמכות מיוחדת ליושב ראש כן לכנס.
10: אז עכשיו אני מגיעה לזה. יש סמכות חריגה ליו"ר הכנסת במקרים מיוחדים, חריגים, לאשר, לא יודעת מה, דבר חריג ביותר, שהוא לא עומד בקריטריונים של ניצול לרעה ופגיעה בתואר הבחירות. מה שקרה זה שאנחנו הגענו בהתראה של יום וחצי, לא ראינו החלטה של יו"ר כנסת, נמסר לנו שהיא ניתנה, היא לא בכתובים, אין בוודאי הסבר למה זה מקרה חריג. ליותר נכון, יותר מזה, לאורך כל הדיון, אף גורם מקצועי אפילו לא הסביר, למה זה בדיוק הזמן הכי חריג בעולם לנפח את המשרד של השרה סטרוק למעל למיליארד 75 מיליון שקלים בשנה זו בלבד. למה חריג לנפח את תקציבי מוסדות החינוך החרדי והתרבות החרדית והסמינרים בחינוך החרדי ומניעת נשירה מהישיבות וכל הדברים האלה ככספים קואליציוניים במעל ל-400 מיליון שקל, וזה לא כולל את הניפוח של משרד הדתות וכל הדברים הללו, זה באישור.
1: אז את מעריכה שבגץ מעבר לצו הרי יעצור את זה?
10: אני מדברת עובדות. קודם כל בגץ עצר את זה מהסיבה שכללי הכנסת לא התקיימו. עכשיו קלנר גם המשיך לדבר עוד דבר לא מדויק. אומר מה, גם בממשלות קודמות עשו את זה. בדקתי. בממשלת הקודמת שאני הייתי שרה בה, כן?
1: כן, בשבוע לפני.
10: כן, לא הייתה מלחמה. לא דובר על מאות מיליוני שקלים כספים קואליציונים שהם במובהק שוחד בחירות, סמוטריץ' נותן את זה לציונות הביתית, החרדים נותנים את זה לעצמם. פה הכסף שדובר בו היה 30 מיליון שקלים, תקשיב טוב, לעיריית ירושלים. זה האירוע, זה האירוע. בנוסף, הייתה החלטת יו"ר כנסת כתובה, מנומקת. הקואליציה אז רצתה לעשות איזה 37 עברות, עשו בירור מה חריג, מה
1: okay.
10: פסלו את הרוב. אז לכן, אני רוצה לומר משהו. יש לנו היום ממשלה שהיא לא מתפקדת, היא לא פועלת בשום נושא לפי הכללים, ואז היא גם באה
1: בטענות. נעצור כאן ונחכה להחלטה הסופית של בג"ץ, אורית פרקש הכהן. תודה רבה.
10: אני רק רוצה להגיד באמת תודה לכל חברי ועדת הכספים שנלחמנו את ואנחנו באמת לא מאפשרים להם לצפצף על כל הכלים.
1: תודה רבה. תודה.
10: הכסף של כולנו. תודה רבה.
1: מעצרו של אחמד אל-רג'וב, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון, הוא ערך ב-12 יום עם הפרטים על הדיון, כתבנו טוביה יגניק. שלום טוביה.
11: שלום ירון, כן, הצהריים בחלוף כיממה מאז ביצוע מעשה הרצח התייצב וחשוד אחמד אל-רג'וב בבית משפט השלום בראשון לציון כשהוא מסתיר וטומן את פרצופו בקפוצ'ון כדי להתחמק מעיני המצלמות, ומסרב להשיב לשאלות הכתבים מדוע רצח את עורך דינו ארבל פלדמן זכרו לברכה. לפי המשטרה הוא חשוד ברצח לאחר תכנון שיבוש מהלכי משפט והשמדת ראיות, הוא סרב למסור גרסה בחקירתו. עורך דינו אורן ססון ניסה להציג בבית המשפט גרסה שלפיה הוא בעל בעיות פסיכיאטריות, אינו שולט בעצמו, אינו שולט בכלום. בואו נשמע את הדברים שלו.
12: האינדיקציה שלי עם בני משפחתו הקרובה, שמציין ששלוש שנים הוא לא יצא מפתח הבית, יש בידי הקלטות של שיחה שעברו אליי בשלב הזה והם עברו למשטרה, שהוא משוחח עם המנוח ואומר לו, בבקשה, תחזיר לי את הכסף במילים האלה, אני פסיכופת, אל תגרום לי להיות יותר פסיכופת. עוד הפעם, חלילה מלהצדיק מעשה כזה באם הוא בוצע. זה לדעתי מאפיינים של סכיזופרניה.
11: אורן ססון כי אחמד היה לפני כשנתיים מועמד לגיוס במגע, וכי הרקע לסכסוך הוא סירוב לכאורה של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה להעביר לידיו של אחמד כ-27,000 שקלים שהתקבלו מחברת הביטוח בסיום תביעת נזיקין שהסתיימה לפני מספר שבועות. המשטרה מצידה הבהירה בבית המשפט כי לרשות אין עבר פלילי, וזאת בניגוד לאמירות מאתמול על כך שיש לו עבר פלילי בעבירות אמל"ח ורכוש. בשורה התחתונה, ירון, בית המשפט נעתר חלקית לבקשת המשטרה, ואישר להאריך את מעצרו של החשוד ב-12 ימים נוספים.
1: ב-531 הכותרות, צהל תקף אחר הצהריים בדרום לבנון בתגובה על הפרת הפסקת האש בידי ארגון הטרור חיזבאללה. דוברת צהל בערבית הוציאה הודעת פינוי לכפר אל מנצורי שבדרום לבנון. גורם צבאי מסר שצהל פינה את האזרחים הלבנונים מהכפר שנמצא ברצועת הביטחון בשוהים הכוחות. ראש מועצת גליל עליון אסף לנגלה בן אמר כאן במשדר כי רק ישראל צריכה להחליט מה יקרה בלבנון.
0: הדבר הזה מטריד ומעלה סימן עזרה כמובן להמשך ולאותם הסכמים שארצות הברית רוצה להוביל אותנו, שבסוף אנחנו אומרים כל הזמן שהאחריות חייבת להיות רק בידי מדינת ישראל ובידי צה"ל. אנחנו לא יכולים לסמוך על ממשלת לבנון, ואני לא יכול להגיד שאני שבע רצון ממה שאני שמעתי על ממשלת לבנון ועל צבא לבנון ביחס לחיזבאללה והרצון שלהם באמת לפרק את חיזבאללה. חיזבאללה צריך להתפרק מנשקו.
1: בשעה שלא ברור מה יקרה במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, זו הידיעה שמתפרסמת ממש עכשיו. משרד האוצר האמריקני מודיע על הסרת עיצומים של ארצות הברית משלושה גופים הקשורים למשמרות המהפכה באיראן. באולפן עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור, שלום כליל.
13: שלום ירון, נכון, משרד האוצר האמריקני מודיע ממש לפני זמן קצר כי הוא מסיר מפני שלושה גופים הקשורים למשמרות המהפכה ולאיראן עיצומים כלכליים של ארצות הברית. את ההודעה הזו אנחנו מקבלים רק שעות בודדות לאחר שבאתר החדשות אקסיוס מדווחים כי עסקה בין אומן, איראן וארצות הברית לגבי עתיד מיצר הורמוז עתידה להתפרסם.
1: בשעה זו מתקיים בהר הרצל בירושלים טקס הקבורה הממלכתי לסבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. עצמותיהם של שמעון לייב ורבקה הרצל הוצאו מבית העלמין היהודי בבלגרד שבסרביה ועולו ארצה. נשיא המדינה הרצוג אומר בטקס, אחרי כל ניצחון צבאי צריך לעסוק בדיפלומטיה, כפי שהאמין הרצל.
14: בעת הזו בה אנו עומדים אחרי כמעט שלוש שנים של מלחמה, מרובה חזיתות, דווקא דמותו של הרצל המדינאי צריכה לעמוד לנגד עינינו. אחרי כל ניצחון והישג צבאי צריכה להגיע גם מלאכת הדיפלומטיה והמדינאות, ועלינו להבטיח בכל מצב את ביטחון ישראל בזירה הביטחונית, ואין ניצחון מלא ללא המלאכה המדינית בסופה.
1: עכשיו העדכונים מגלגלת חסות קודם כל.
15: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: סולו גבע.
4: שלום, ערב טוב ירון, העדכן שאיילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, כביש 431 עמוס ממחלף רמלה עד עין הקורא, כביש 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, בכיווני הפוך נשרים עד בן שמן, אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות, עד כאן מגלגלץ.
1: תודה, תחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ.
15: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
16: אתם מאזינים לגלי צה"ל. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו העימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר, באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מטה אשר וקו העימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מטה אשר.
18: יחד כבר 75 שנה.
19: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
20: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
21: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
19: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
20: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
19: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
20: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע הקושי.
18: גלי צהל, הבית של החיילים.
22: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: זה מחקר שמתפרסם, מחקר אמריקאי מתפרסם בקיימברידג', על פי המחקר הזה סיפורים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית, דורגו על ידי מי שקרא אותם כבעלי איכות טובה יותר מאלה שנכתבו בידי בני אדם. אנחנו מבקשים לשוחח עם מי שהרבה, אני חושב אפילו שנים של כתיבה, שנים ממש של כתיבה, על ספרים נפלאים. דורית רביניאן, שלום דורית.
23: תודה רבה ירון.
1: נורא מבאס לשמוע את זה.
23: אני קצת חושדת במוטיבציה של החוקרים, חס וחלילה לי מלדרוך על האצבעות של מלומדים מקיימברידג', אבל אני לא כל כך קונה את זה. כי הקוראים שהגיעו אל הסיפורים האלה, שהציבו בפניהם סיפורים מעשה ידי אדם ומעשה ידי מכונה, שדרך אגב, אומנה תורגלה,
1: בדיוק,
23: התחנכה על הספרים שלנו. אני חלק מקבוצת סופרים שזכתה להימנות בתוך תביעה ייצוגית נגד חברת אנתרופיק על כך שהם עשו שימוש בספרים שמתורגמים לאנגלית ספרי כדי לחנך את המכונה לכתוב טוב יותר.
1: מעניין.
23: אז זה לא שאני אחליט אשר מזה, אבל אולי יוצא לי את זה $2,000 מזה.
1: אבל זהו, זה לא רק מכונה שאמור לה תכתבי באמת סיפור, היא מבוססת, עכשיו את מספרת לנו, היא מבוססת על הרבה ספרים שהכניסו לתוכה כדי שהיא תלמד איך לכתוב.
23: מה זה, את כל הספריות שבעולם הכניסו לתוכה כדי שהיא תוכל להתחקות אחרי הנס הזה שהספרות מסוגלת לו. הספרות זאת ששוקדת על נפש האדם, זאת שקשובה להמיית הלב, מתחקה אחרי התנהגות בשר ודם. כל משאלת הלב שלנו זה למצוא ראי, בבואה, השתקפות, למה שמתרחש בינינו לבין עצמנו בתוך הסיפור. סיפור שלא נמצא בו את הזהות שלנו, חלקים, אספקטים מהיותנו בני אנוש, לא נמצא בו עניין.
1: ואת כל זה, את בטוחה שהבינה המלאכותית לא יכולה לעשות?
23: אני חושבת שהיא לומדת וגם תלמד ותשתכלל, אבל היא בסופו של דבר הכוח שלה הוא לא במקוריות. אני אומר, את יודע מה? כל מה שקשור לבינה עצמה ולמהנדסיה, אני לא מתיימרת בכלל לשים... אני חוזרת אל המלאכה שלי, אל מלאכת המחשבת שאני...
1: השתמשת פעם בבינה המלאכותית בכתיבה שלך?
23: מדי, כשזה רק יצר, רציתי להבין במה מדובר, אז קצת שיחקתי עם ה-ChatGPT ואחר כך עם הקלוד כדי להבין למה הוא מסוגל. והוא מאוד הזייתי, הוא מאוד לוקח לעצמו חירות לגלוש ולהפליג, אבל הוא לא יודע.
1: אבל אפשר להגיד לו, תכתוב כמו שייקספיר, והוא יכתוב כמו שייקספיר.
23: הוא יכתוב כמו שייקספיר ביום רע. אפשר, כן, אפשר לתת לו לקרוא את כל כתבי המינגווי ולבקש ממנו לכתוב סיפור דמוי
1: המינגווי.
23: אז אני דווקא רוצה לחשוב על העברית, על שפתנו הקטנטונת שקוראיה מעטים והם הולכים ומתמעטים. הסופרים הגדולים שלנו שפסו מן העולם, אין יותר קנד, אין יותר עוז, אין יותר יהושע. אפשר לחנך את הבינה לכתוב ספר של מאיר שלו. האם זה יהיה ספר של מאיר שלו? לא ולא.
1: את, שאלה אחרונה, אם ייתנו לכם שני סיפורים, תקריא את שניהם, אחד של בינה מלאכותית, אחד שכתב אדם, את תוכלי לזהות מה הוא מי?
23: אני אוכל לזהות טביעות אצבע של בינה מלאכותית, אני אפילו איזה סטודנט הערים עליי, ובסופו של דבר הטכנולוגיה זה עורמה. איזה סטודנט הערים עליי ונתן לי סיפור לקרוא שהוא כתב, ולמעשה כתב אותו
1: הצ'אט-ג'י-פי-טי. עלית על זה?
23: היו לי דמעות בעיניים מהתרגשות מהסיפור, אבל לא בגלל שהוא היה כל כך טוב, אלא כי הוא סוף סוף כתב משהו.
1: דורית רביניאן, תודה רבה.
23: תודה רבה, בשורות
2: טובות לספרות העברית. אמן. תודה לנו, ביי ביי. מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: המפגש היומי שלנו עם הפצועים מן המלחמה, ואיזו התרגשות כאן באולפן, כי אנחנו מארחים הערב את סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי. סתיו נפצעה באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר, ביום הארור הזה. שלום סתיו.
3: מה העניינים?
1: אוקיי, זה כיף לשמוע מישהו שנפצע אנוש, במה העניינים?
3: כן, כן, ברוך השם, אנחנו מחלימים.
1: מחלימים, וואו, כך הרבה שנים כבר עברו, ועדיין את בשיקום?
3: כן, אני עדיין בשיקום. אני עוד עושה פיזיותרפיה, אני כמובן מטופלת נפשית גם, כל נושא הפוסט-טראומה.
1: בואי נתחיל בסיפור עצמו. אורים, הבסיס, היה שם קרב מאוד מאוד קשה. ספרי לנו איפה זה מוצא אותך שם, איפה את נמצאת?
3: אורים מוצא אותי שבת אחרונה לשירות, הייתי ממש לפני שחרור.
1: וואי וואי.
3: כן, ממש כמה ימים אחרי זה הייתי צריכה לצאת כזה לחופשת שחרור. וזה באמת יום לפני בשישי, כאילו חגגו לי, עשו לי כזה קטר, שבת אחרונה.
1: מה התפקיד שלך בצבא?
3: הייתי לוחמת איסוף קרבי.
1: אוקיי. והתפקיד עצמו, מה את?
3: התפקיד עצמו, אני הייתי חפק, הייתי נהגת, הייתי סמלת רכב, הייתי אחראית על כל הרכבים בפלוגה, סבנות וכאלה, והייתי חפק של המפה שלי, ובנוסף גם הייתי קלעית.
1: אופה. עלי
3: נשק שהוא קצת יותר מתקדם, אני אקרא לזה, כן.
1: זה חשוב להמשך הסיפור. ואז כן. יש את החדירה, אתם שני בסיסים שם, נכון? יש את הבסיס של פיקוד העורף, את הבסיס שלכם ליד.
3: נכון, זה ממש בסיסים צמודים, יש כזה גדר שמפרידה בינינו.
1: מתי את מבינה שיש חדירה?
3: מתי אני מבינה? התחלנו לשמוע יריות באזור 7 כזה. התקשורת גם נפלה, אז היה יותר מדי מי ליצור קשר משאר העוטף, כאילו בכל הבסיסים שיותר קרובים, ששם כבר היה את כל הבלגן. באזור משהו כמו 7:30, כבר עלינו על ציוד לחימה, הרמנו רחפן, ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, פשוט חתכנו את הגדר ונכנסנו פנימה.
1: ואת עם הנשק, את קלעית?
3: כן, אני פותחת הכוח.
1: מתי את רואה את המחבל הראשון?
3: ממש איך שנכנסנו, היה מטורף. עמדתי מאחורי כזה מבנה, שכזה כולנו עומדים בשורה אחד אחרי השני, ובאמת ראיתי אותו, יריתי בו,
23: מהרגע שראיתי אותו מת, כאילו נופל על הרצפה, הבנתי שאני במטרה לחסל, ובאמת משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אנחנו רצים לפה, הם רצים לפה, זה ממש הרגיש כמו משחק מחשב, כאילו אני לא הרגשתי שיכול לקרות לי איזה משהו באותו היום.
1: התאמנת פעם בקרב, בשטח בנוי, דברים כאלה?
23: כן, כן, זה חלק מהכשרה שלנו, אבל התאמנתי על זה בהכשרה, זה היה שנתיים לפני שזה קרה. כן, אבל מכינים אותנו לזה, פשוט הייתי כאילו ממש, לא חשבתי שזה באמת משהו שיקרה לי במהלך השירות.
1: 4 שעות אתם נלחמים שם עם מחבלים?
23: הם נלחמו יותר, אני אחרי 4 שעות נפצעתי, אבל כן, אני הייתי...
1: עד הפציעה.
23: עד הפציעה 4 שעות, כן.
1: בכמה מחבלים פגעת, סתיו?
23: רק אחד שראיתי נופל.
1: רק אחד שראיתי, את לא יודעת.
23: אני מקווה אבל שיש עוד.
1: ואז באה הפציעה, מה קורה בפציעה?
23: מה קורה? אנחנו עומדים מאחורי חמל, ששם באמת התבצר כל הרצח. והם התפצלו לשניים, אחד בא מכיוון, אנחנו עמדנו כזה מאחורי קיר, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. זה שהגיע מהגב זרק רימון כדי לתת כביכול מיסוך ופשוט רץ והתחיל לרסס. אני באותו רגע מרגישה שדוחפים אותי כזה בגב, ונכנסתי למעין בועה כזאת, תוך כדי הם מנהלים קרב מול הפנים שלי, אני רואה את המחבל מול העיניים, ופשוט לא הצלחתי כל כך לתפקד. אחרי איזה 2 דקות שאני עומדת בשוק, נגעתי כזה עם היד בגב, ראיתי שכל היד שלי מלאה בדם, ומאותו רגע אני נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, תצילו,
1: תצילו. מה את צועקת לאלוהים?
23: רק לא למות, בבקשה, תצילו, תעזרו לי, בבקשה. צורחת, צורחת. באמת, זה הקולות שיצאו ממני, חברות שלי עד היום צוחקות עליי, כאילו, בחיים לא צעקתי ככה, זה פחדתי ברמות...
1: יופי שהן צוחקות, נראה אותן.
23: כן, זה כבר מצחיק.
1: תגידי, והיה שם מי שיפנה אותך? כי זה תוך כדי קרבות שנמשכים.
23: כן, היה נהג בבסיס, נהג מפקדה כזה, שפינה אותי ואת חברה שלי, עדי גרומן, זיכרונה לברכה, היא לא שרדה, לצערי.
1: לא שרדה, אוי אוי אוי.
23: כן.
1: והוא פינה אתכם תחת אש?
23: פינו אותנו תחת אש, כן. מי שהיה מפקד נסיעה באותו נסיעה, הוציא את הנשק מהחלון ופשוט ריסס כל הדרך כדי שנגיע בשלום.
1: וואי וואי וואי. הגעתם עם הרכב הזה לבית חולים או שהעבירו אותך לאמבולנס?
23: לא, הגעתי עם הרכב הזה.
1: לאן, לסורוקה?
23: לא צבאי, כן.
1: לסורוקה. מה קורה כשם אתם מגיעים? מי מוציא אותך מהרכב? את זוכרת את זה?
23: בטח, אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול. ממש ראיתי כמו בסרטים שנהיה כזה אור לבן ואלוהים נגלה אליי, ככה זה מה שראיתי. פשוט ראיתי את אלוהים. אמרתי להם שאם הם לא מפנים אותי לחדר ניתוח בשתי דקות הקרובות, אז נראה לי שאני מתה להם בידיים. באמת הרגשתי שזה... דקות האחרונות שלי בחיים, האחרונות, והכניסו אותי ואת עדי לחדר ניתוח.
1: רגע, הספקת עוד לדבר עם המשפחה לפני הניתוח?
23: אז זהו, הכניסו אותי לחדר ניתוח, ואחת האחיות שם שאלה אותי אם אני רוצה לדבר עם ההורים, והביאה לי את הטלפון שלה, וכל מה שעבר לי בראש זה שהם ישמעו את הקול שלי לפני שאני מתה, כי הייתי בטוחה שאני לא יוצאת בחיים מהניתוח הזה, ופשוט צרחתי לאמא שלי, אמא, ירובי, כזה.
1: מה ינתה?
23: אני לא יודעת, האחות הבינה שאין לי מי לדבר ופשוט ישר לקחה לי את הטלפון, אבל כן, היא מאוד נזלה.
1: ומה עושה, מה קורה עם הכדור הזה שפגע בך? מה קורה איתו?
23: נכנסתי כדור בעצם הזנב, שאני לא ידעתי מה קורה איתו, פשוט חפשו אותי כזה מהר ונשארתי עם חולצה כל הזמן הזה. כשהגעתי לבית חולים והורידו לי את החולצה, ראיתי אותו תקוע לי בפופיק.
1: וואי.
23: הוא נכנס, כן, הוא לא יצא, הוא נכנס ונתקע לי בצד השני.
1: איזה מזל שהוא לא פגע בעמוד השדרה.
23: כן, הוא היה ממש קרוב לשם, ממש. כאילו, אני הייתי עם ברזלים כל הגב, ברגים שמחברים את האגן, כי כל האגן התנתק מהמקום, לא הצלחתי לעמוד.
1: הוא פגע באיברים פנימיים או ש...
23: כן, המאיים. אני הייתי עם סטומה חצי שנה. ואחרי חצי שנה ברוך השם הוציאו לי את זה, אבל...
1: שאת שם בפנים, מה אומרים להורים שלך בחוץ?
23: לא מוצאים אותי. ההורים שלי בחרדה, כאוס מטורף בסורוקה, אף אחד לא יודע מי זאת סתיו ואיפה היא נמצאת.
1: אז מתי התחברתם?
23: אחרי משהו כמו 4 שעות של ניתוח, נראה לי, 5 שעות. פשוט הוציאו אותי וראיתי אותם, כי פתחתי את העיניים, כולי מסוממת, רואה אותם, וכשראיתי אותם אמרתי, טוב, אפשר להירגע, תחזרי לישון. זה הדבר היחיד שאני זוכרת.
1: וואי, ומה הדבר הראשון שאמרת להם כשאפשר היה כבר לדבר?
23: הרגתי מחבל.
1: זה מה שאמרת?
23: ברור, הם לא
1: האמינו
23: לי גם, לקח להם זמן.
1: וואי, וואי, וואי. ואז מתחיל התהליך הכל כך ארוך הזה של שיקום. מה המצב עכשיו, סתיו?
23: אז אני כרגע אחרי, ממש סיימתי עכשיו את כל הניתוחים שלי, אבל בעקבות הפציעה בגב, הרגל שמאל שלי, אני לא ממש מרגישה אותה, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה.
1: אז איך את הולכת?
23: אני צולעת.
1: אוקיי.
23: אני הולכת, אני עומדת עליה.
1: עם קביים, עם הליכון?
23: הייתי עם קביים עד לפני שנה בערך, ולפני שנה החלטתי שאני מנסה ללכת לבד. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה ומנסה כאילו לשפר את זה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר. זה עוד
1: קצת... אז נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
23: בעזרת השם, זה החלום שלי.
1: יו.
23: באמת. בעזרת השם. זה יקרה, זה יקרה.
1: ומה עוד צריך לתקן?
23: מה עוד צריך לתקן?
1: כן, מה?
23: צריך לתקן הרבה דברים, אתה יודע, בסוף הפציעה הפיזית זה לא הדבר העיקרי בכל החובים.
1: מה, את רוצה לדבר על זה? לספר לנו משהו על
23: הנפשי? אני פשוט, אני לא חוויתי פוסט טראומה יותר מדי עד לא מזמן, זה התפרץ לי ממש בשנה האחרונה. גם מאוד הכחשתי את הכל, כאילו, כולם...
1: היה איזה טריגר שגרם לזה להתפרץ?
23: אני חושבת שזה שחזרתי הביתה אחרי תקופה בבתי חולים, ואחרי שסיימתי כזה ניתוחים והכל, פתאום לא להיות במעטפת הזאת. כי תחשוב שאני הייתי רגילה שכל יום כמות אנשים שנכנסים אליי, ולקבל כל הזמן אהבה מכולם, ובבית כאילו אין את זה יותר מדי, זהו, כאילו עבר כבר 3 שנים. ברור שיש את המשפחה ואת החברים והכל, אבל זה לא אותה מעטפת.
1: אז אם את מוכנה לדבר, מה זה הפוסט-טראומה? זה חוזרים רגעים מאותו יום?
23: אני חווה את זה יותר מטריגרים, אני אפילו לא יודעת להגיד לך מה, אבל אני התפרקתי...
1: רעשים?
23: גם המון ציוטים, המון רעשים. אני התפרקתי גם סוג של מחלה תור בגלל זה, יש לי אורטיקריה שזה כזה כמו התקף אלרגיה, כל פעם שאני בלחץ כל הגוף שלי מלא מלא בועות, וזה ממש מגרד וכזה, אבל גם את זה נעבור, בעזרת השם.
1: את חזקה, סתיו.
23: כן, משתדלת.
1: במה סתיו שונה עכשיו מזאת שהייתה לפני השבעה באוקטובר?
23: וואו, המון, כמות. אני לא אותו בן אדם, לטוב ולרע, כן? יש לי גם התקפי עצבים בגלל הפוסט-טראומה, אבל אני חושבת שזה, קודם כל, נתן לי המון פרופורציות לחיים. אני מאוד מעריכה היום, הכל. אני גם דוגעת במשפט כל חברים שלי יודעים, חיים פעם אחת, כאילו כל מה שאני רוצה אני עושה, כל הזמן אני מחייכת, משתדלת לפחות, גם כשאני עצפנית. חשוב.
1: תני דוגמה למשהו שעשית.
23: מה זאת אומרת?
1: אמרת, חיים פעם אחת, כל מה שאני רוצה אני עושה.
23: אני טסה המון, ואני באמת, כאילו, באמת כל מה שאני רוצה אני עושה. איך שהשתחררתי עשיתי קעקוע, שזה לא משהו, זה בדברים הקטנים אפילו, כאילו הגיל באף שזה היה חלום שלי. השתחררתי מהבית חולים, ישר דוח להגיל באף, כאילו, זה באמת אפילו בדברים הקטנים.
1: מותר לשאול איזה מה בקעקוע, מה מצויר בקעקוע?
23: כן, יש לי קעקוע של מתנה.
1: קיבלתי
23: את החיים במתנה.
1: קיבלת החיים, וואלה, וואלה.
23: כן.
1: חזרת לאורים?
23: הייתי שם, עשו עליי איזה 3 חודשים אחרי זה כתבה. אז הייתי שם. מאז לא ממש, לא יצא לי. אבל השארתי שם חותם כזה על הדשא, חותם של דם שעד היום לא ניקרו.
1: באמת? לא ניקרו עד היום בכוונה?
23: עד היום, אין לי מושג אם זה בכוונה או לא, אבל חברות שלי שעד לא מזמן היו שם במילואים, אמרו לי שזה עדיין קיים. אז...
1: מה התוכניות שלך כשתהיה גדולה, סתיו?
23: שאלה טובה, אני בעצמי עדיין לא נסגרתי, אבל יש לי הרבה חלומות. קודם כל ללכת ישר. נתחיל בזה. קודם כל נתחיל בזה, אחר כך נתקדם. אבל...
1: משהו ללמוד, איזה מקצוע, משהו?
23: כן, כן, יש לי הרבה חלומות, למדתי הפקת אירועים עכשיו, בדיוק סיימתי.
1: יופי.
23: כן, יהיה.
1: סתיו בחר, מה נאחל לך? שתלכי ישר.
23: בעזרת השם, הלוואי.
1: כשזה קורה, תשלחי לנו סרטון בבקשה, טוב, תתקשרי אלינו, נדבר על זה.
23: ברור.
1: רגע, אצליה כמה זה? זה הרבה? זה כמה...
23: כמה אני צולעת? כאילו, הקרובים אליי כבר לא רואים את זה.
1: אוקיי.
23: הרחוקים ממני שמים לב לזה.
1: אוקיי, אז זה קרוב, זה קרוב. סתיו בחר, תודה רבה שדיברת איתנו.
23: תודה רבה לכם, תודה.
1: שש דקות לפני שש, טרגדיה בקפריסין, יעקב ידיד הלוי, בן 35 מירושלים, טבע אמש למוות, כששעה באי בחופשה עם משפחתו, עם הפרטים, כתבנו איתי אוהל גלילי.
5: שלום ירון, אירוע קשה בלימסול שבקפריסין, יעקב קובי ידיד הלוי, זיכרונו לברכה, בן 35 מירושלים, טס לחופשה עם משפחתו, גיחה קצרה משירות מילואים ארוך בפיקוד העורף, אשתו וארבעת ילדיו היו עמו בחוף הים, ולפתע הוא נעלם. לאחר שעתיים של חיפושים הוא נמצא במים ללא רוח חיים. רבקה אחותו מוסרת כי קובי היה אדם עם לב ענק, שיודע להעניק לאחר מכל הלב. בעל ואבא למופת לילדים קטנים, שעשה נחת וכבוד להורים, ואיש אמת שיחסר להרבה. משרד החוץ וארגון זקה פועלים להביאו לקבורה בארץ כבר בשעות הקרובות. אסון גדול, יהי זכרו ברוך.
1: לקראת סיום הספורט, מחר משחקים של הישראליות באירופה, אחרי הניצחון אתמול של באר שבע, עונש על ביתר ירושלים. אנחנו עם יובל ישראלוב, שלום יובל.
6: שלום ירון, אז ביתר ירושלים קיבלה היום כנס כספי בעקבות האבוקות שהציתו אוהדיה במשחק נגד לרנקה, והיא הוציאה הודעה בר רשמה לקראת המשחק מחר מול אוסטריה וינה. מקרה נוסף של הדלקת פירוטכניקה תגרום לעונש למשחק ללא קהל, אל תמנעו מאלפי אוהדים לתמוך בקבוצה מהיציעים. נציין הסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האזורית, בהצלחה לביתר ולכל הישראליות שמשחקות. וירון, לפני מספר דקות הסתיים הדיון הראשון בעניין פרשת האירועים של עירונית וריה. נזכיר במשפט, תברם מואשמת שהניקה לשחקני האירועים אסורים לפני משחק מול ממסע מחשדות בעונה שעברה. תברם ממשיכה לטעון כי שחקניה קיבלו את כמות האירועים המותרת, כי חקירת ההתאחדות מזוהמת. עורך הדין של תבריה אמר שהם לא קיבלו את כל חומרי החקירה, הם מבקשים שבועיים להגיב לכך, והליגה שצפויה להתחיל לעוד שבועיים וחצי לא ידוע מה יהיה לגביה עם העניין הזה של עירוני תבריה. הדיון היום לא יהיה האחרון, אבל אין ספק שיש צורך לזרז את ההליכים לקראת פתיחת ליגת העל ב-22 באוגוסט.
1: יובל ישראלוב, תודה. אנחנו מסיימים. העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה נועם נקש, המפיק רון קוטלר, לצידו ארי כהן, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני לנגביש, עורכת הדיגיטל נועה אור, אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ ועמית תומר. ירון וילנסקי איתכם, להתראות.

0: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
1: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
2: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
4: הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תורה יהודית בפולגר, מדריכת חשמל דנקים.
8: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
7: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
8: בזכות יהודית, היא באמת הכרת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי איתכן. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ועמית תומר.

0: ליצא לשעה 6, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו אומר, טראמפ מבין שאיראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני. מעריכים את המאמצים נגד שאיפותיה של איראן.
1: שמענו היום את מפקד משמרות המהפכה מצהיר במפורש על כוונת איראן להמשיך לפתח נשק גרעיני. ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו. אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן.
0: מדבריו בטקס הקבורה הממלכתי לסבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, וכתבנו איתי אוהל גלילי. לפני זמן קצר הודיע משרד האוצר של ארצות הברית על הסרת עיצומים כלכליים משלושה גופים הקשורים למשמרות המהפכה. ממשלת לבנון מקיימת מגעים דיפלומטיים כדי למנוע מישראל תקיפות בעיירה אל מנסורי שבדרום לבנון. כך מסרו מקורות לבנוניים לעיתון אל ערבי אל ג'דיד. מוקדם יותר תקף צהל בעיירה בתגובה על הפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי בלבנון דווח על שני הרוגים ו11 פצועים כתוצאה מהתקיפות. גורם צבאי מסר כי צהל פינה את האזרחים הלבנוניים מהכפר שנמצא ברצועת הביטחון בשועים הכוחות. ראש מועצת גליל עליון, אסף לנגלה, בן אמר לירון וילנסקי ביומן הערב כי רק ישראל צריכה להחליט מה יקרה בלבנון.
2: הדבר הזה מטריד ומעלה סימן עזרה כמובן להמשך ולאותם הסכמים שארצות הברית רוצה להוביל אותנו, שבסוף אנחנו אומרים כל הזמן שהאחריות חייבת להיות רק בידי מדינת ישראל ובידי צה"ל. אנחנו לא יכולים לסמוך על ממשלת לבנון, ואני לא יכול להגיד שאני שבע רצון ממה שאני שמעתי על ממשלת לבנון ועל צבא לבנון ביחד.

0: לסמוך על ממשלת לבנון, ואני לא יכול להגיד שאני שבע רצון ממה שאני שמעתי על ממשלת לבנון ועל צבא לבנון ביחס לחיזבאללה, והרצון שלהם באמת לפרק את חיזבאללה. חיזבאללה צריך להתפרק ממשקו.
1: בג"ץ הדחת בן גביר. ראש הממשלה הודיע לבית המשפט שוב כי לא יפטר את השר, כיוון שלדבריו לא עומדת כל עילה להדחתו. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעין אדן.
2: לאחר שהיועמ"שית הודיע בחודש שעבר לבג"ץ כי עדיין נותרו פערים מהותיים בניסיונות להגיע לנהלים מוסכמים בינה לבין השר, וביקשה מבית המשפט להתערב, ראש הממשלה נתניהו עונה לדברים. הוא כותב כי אין שינוי בעמדת ראש הממשלה שמינויו של השר בן גביר נעשה כדין וכי אין כל עילה להדחתו. כך נתניהו.
1: יואב אליאסי הצל נחקר היום במחלקה לחקירות שוטרים בחשד שהפעיל את קשריו במשטרה לצורך השגת הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו בתל אביב. בנוסף לאליאסי נחקרו היום במחה שלושה שוטרים בהם רכז מודיעין. הארבעה שוחררו בתנאים מגבילים. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מזכיר כי בשבוע שעבר הורה המפכ"ל על השעייתו של אליאסי מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב במשטרה. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ועמית תומר, עם החזית הכלכלית.

0: ערב טוב, 6:04, החזית הכלכלית, שלום עמי תומר.
1: שלום סמי פרץ, מה שלומך?
0: לא יודע, חם.
1: חם, וגם לוהט במערכת הכלכלית, פוליטית, משפטית היום.
0: והבגצית.
1: גדולה. כן. דיברנו על זה הרבה פה לאורך השבוע, על המחטף שעשו בעצם בקואליציה, כשאחרי שמתפזרת הכנסת, מחליטים להעביר עוד שורה של כספים סקטוריאליים, מאות מיליוני שקלים לחרדים, להתנחלויות, בעצם ככה בדיון בהסכמת צד אחד, מה שלא נהוג בדרך כלל בתקופת בחירות.
0: זה מקובל שעושים כינוס עם הסכמת האופוזיציה, ניצלו פה איזושהי פרצה כלשהי, סותר כמובן כל חובת הריסון, האיפוק שחל הממשלה בתקופת בחירות, לכן נטרו לבגץ, חברת הכנסת נעמה לזימי ועמותת חדוש,
1: ובגץ
0: מוציא צו הרעי, כן, צו הרעי, אנחנו לא יודעים, את יודעת, אם זה יהיה גם לאורך זמן, ואת יודעת, הדבר הזה הוא מטריד, כי את רואה שלא מפסיקים לנסות עד הרגע האחרון להעביר עוד ועוד ועוד כספים, ובשלב הזה זה כבר באמת שוחד בחירות, זה לא שום דבר מעבר לזה, כלכלת בחירות, שוחד בחירות, וצריך להגיע הרגע שבו עושים סטופ לעניין הזה, כי מה לעשות, אנחנו נצטרך את הכסף הזה, בטח כשהולכים להגדיל תקציב הביטחון בעשור הקרוב ב-300-400 מיליארד שקלים, שצריך למשל פרויקט מטרו שיעלה לנו 250 מיליארד שקלים, יש פה הרבה מאוד דברים מאוד מאוד גדולים שצריך לטפל בהם.
1: ואני אתן לך אולי דוגמה אחת שככה ממחישה כמה זה במקפצה, אחת העברות התקציביות שעשו הייתה למועצות הדתיות, רק כמה מיליונים, אבל כשמסתכלים בעצם על בכמה התקציב שלהם גדל, גם תחת הממשלה הנוכחית, ביותר מ-100 מיליון שקלים בהשוואה השנה האחרונה, בהשוואה השנה הראשונה של כהונת הממשלה הזאת. ולמה זה חשוב? כי בסוף, דוח של הכנסת שנערך לאחרונה, הראה שהמועצות האלה, הקופות שלהם, בעודף מצטבר של יותר מ-100 מיליון שקלים. וזה בזמן שהגירעון שלנו הולך ותופח, גם ברשויות המקומיות, גם בממשלה. ככה שלהם יש עודפים, למקרה שהממשלה אולי תהיה ממשלה אחרת ביום שאחרי הבחירות, וזה כל מה שזה. צבירת עוד ועוד כסף, מכירת חיסול, כל עוד אפשר, ממש לצורך דחוף.
0: וכמובן להשתמש בכסף הזה כדי לצבור עוד איזשהו כוח פוליטי לקראת מערכת הבחירות, כסף פוליטי לחלוטין. צריך להגיע הרגע שבו שמים לזה סוף, אבל שוב צריך להזכיר, זה צו הרעי של בגץ, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהחלטה הסופית. טוב, אנחנו תכף נרחיב טיפה לעניין הזה, רק בוא נפנה לחדשות של היום הזה. אז על ההחלטה של בגץ שיוצרת כסף גדול, היא גם מעוררת סערה ולא רק כלכלית, כתבתנו אפרת אביבי עם התגובות במערכת הפוליטית והיום.

0: מים החדשים ישנים על מערכת המשפט, שלום אפרת.
1: שלום עמית וסמי, בקואליציה תקפו בחריפות בעוד שבאופוזיציה מברכים על המהלך. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי קרא לסגור את בגץ ולהקים בית משפט לחוקה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ ושס האשימו את בית המשפט באכיפה בררנית ובפגיעה בעבודת הכנסת. עוד טענו כי ממשלות קודמות ביצוע עברות דומות ללא התערבות. מנגד, חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים ברכה על ההחלטה, ואמר שבגץ מנע מהקואליציה היוצאת לקבוע עובדות בשטח ערב הבחירות, ולנצל את כספי הציבור לצרכים פוליטיים.
2: ובוא נקפוץ רגע לחלל, כי שם SpaceX היום מסתבכת, ובעקבות זה המניה שלה בצלילה חופשית, נכון לשעה זו, מעל ל-8% בעקבות הטיל של החברה שהתנגש היום בירח. כתבתי על הטכנולוגיה, שקט ויקינסקי מדווחת.
3: שלום, עמית וסמי. גוף הטיל, ששוקל 4 טון והוא בגודל של אוטובוס, היה אמור להתנגש הבוקר בירח. העצם הוא פסולת משיגור של פלקון 9, וההתנגשות בין הפסולת לירח צפויה לעלות פלומת אבק ירחי, שיהיה ניתן לזהות אותה ובכך לאשר את ההתרסקות בהמשך היום. בספייסקס טענו שפגיעת חלק הטיל בירח היא לא מכוונת, ושילוב של פעילות סולארית וכוחות כבידה הציבו את פסולת החלל במסלול לפגיעה.
0: במשרד התחבורה חסמו את הפרצה שאפשרה להעביר בעלות על כלי רכב בצורה לא מבוקרת, והציבור התנפל בתוך יום עם עשרות אלפי בקשות. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור עם המספרים, ומה צריך לעשות כדי להגן על עצמנו. שלום נעמה.
4: שלום עמית וסמי. יותר מ-30,000 בעלי רכבים הצטרפו לשירות החדש של משרד התחבורה, שנועד למנוע הונאות העברת בעלות תוך יממה בלבד מאז שהושק. לאחר מקרים רבים וגוברים של ניסיונות העברת בעלות על רכבים במרמה, באמצעות גניבת זהות ושימוש במסמכים מזויפים, משרד התחבורה השיק אפשרות לחסום באופן דיגיטלי את היכולת לבצע את העברת הבעלות באמצעות דואר ישראל, שפתוח לפרצות ומקבל גם צילומי רישיון, ולהתיר לעשות זאת רק דרך האזור האישי הממשלתי, בו פרטי הרכב מתקבלים ישירות ממאגר הרכב הרשמי, והוא דורש הזדהות ממשלתית לביצוע הפעולה.
2: אז ערב בחצית הכלכלית נדבר על המרוויחה הגדולה של המלחמה, חברת אל על, שכל פעם שיש סבב עם איראן נשארת לבד בשמיים, ולפי הדוחות הכספיים שלה הכפילה במהלך הרבעון ששהגה תארי את הרווחים בהשוואה לשנה שעברה, כמובן על חשבוננו.
0: היום פורסמו שמות החשודים בהונאת הנדלן, ביניהם נשיא בית הדין של הליכוד וגם איש העסקים דודי אפל המקורב למפלגה ואחים דיין שכבר הסתבכו בעבר בפרשות מס. אנחנו נבדוק האם הפשע הזה משתלם ואיך הפך ענף הנדלן לכזה פרוץ. נהיה עם טלי ירון אלדר, לשעבר ראשת רשות המיסים.
2: נהיה גם עם בשורה למשקיעים שתהפוך את ההחלטה על מי שווה לסמוך שינהל את התיק שלהם לקלה יותר, וגם עם בשורה ספק טובה לנהגים שיחטפו משבת כנסות כבדים יותר, מה שאולי יעזור להילחם בתאונות הדרכים, שזה כמובן חשוב.
0: כן, ובגלל שחם פה אנחנו נקפוץ גם לדנמרק. שם המסעדה שזכתה לתואר הכי טובה בעולם נפתחת שוב אחרי ההסתבכות של השף, וגם נקפוץ ליעד קולינרי קצת יותר קרוב לאשדוד, שם נרים למאפייה של מילואים ניק. החזית הכלכלית, מתחילים.
2: אז אנחנו פותחים עם חברת אלעה לסיונת הטיסות, אוגוסט עכשיו, נטבג מפוצץ, עיכובים כבדים, ורבים מאיתנו באמת משתמשים בשירותיה. מאחר שאין כל כך הרבה תחרות, החברות הזרות מתחילות לחזור טיפין טיפין, עדיין לא מספיק, ורואים את זה בשורת הרווח שלה, כפי שמשתקף היום בדוחות הכספיים. קפיצה של 100% ברווח בהשוואה לתמונת המצב לפני שנה, שוב, כבר במהלך המלחמה, שאלעה גם אז מטפסת. וזה מעלה את השאלה, האם מישהו צריך לעצור את חגיגת הרווחים הזאת, ומה עושים במדינות אחרות למען הציבור כשזה המצב? איתנו בעניין הזה רונן רגב כביר, מנהל הפיתוח המקצועי של ארגון אמון הציבור, שלום.
5: שלום, שלום.
2: אתה פותח היום את הדוחות הכספיים של אלעל, אתה מופתע?
5: לא, אני חושב ש... אני חושב שזה היה מאוד צפוי לראות את התוצאות האלה. אלה תוצאות של חוסר תחרות. זאת אומרת, של מצב שבו בעצם כמעט כל הציבור בישראל תלוי במעט מאוד מאוד היצע של החברות הישראליות ובראשן אל על. כמעט כל החברות האחרות בחלק מהתקופות נעלמו או מאוד מאוד הקטינו. וכן, אנחנו רואים את התוצאה.
0: אנחנו יודעים שרשות התחרות מתכוונת לגבות כנס של 122 מיליון שקלים מאלעל, על כך שהיא ניצלה לרעה את מעמדה המונופוליסטי וגם גבתה מחיר מופרז, אבל אתה יודע, בוא נסתכל רגע עלינו, על הצרכנים. אני חושב שבתקופה הזו, שבאמת הרבה מאוד ביטולי טיסות, אנחנו רואים באלעל ובחברות הישראליות בכלל, זה לא רק כרטיס טיסה, זה גם תעודת ביטוח שהטיסה לא תבוטל, ולכן אנחנו גם כצרכנים בעצם מוכנים לשלם את המחירים האלה. השאלה אם זה לא גם קצת אחריות שלנו לעובדה שהמחירים שאלעל גובה נוסקים.
5: אני סמי, אני מציע להיזהר קצת בעניין הזה. אני חושב שהאחריות האישית פה היא סיפור מאוד מאוד צדדי. בהחלט צריך לבדוק שימוש לרעה בכוח, צריך לראות האם כל ההסדרים והקלות והסיוע שהמדינה נותנת לאורך הדרך היו צריכים להביא לאיזשהו שינוי במדיניות המחירים וההיצעה של החברה. אני חושב שבצד הצרכני יש פה מציאות מוכתבת, שאגב צריך לומר ביושר, אלעל לא יצרה אותה, זאת אומרת אין פה איזה מונופול דורסני שפשוט דחק החוצה את החברות האחרות.
0: כן, היא לא יצרה אבל היא ניצלה אותה, אבל אתה יודע זו בעיה מתמשכת שבולטת לאורך כל המלחמה, ואני שואל את השאלה, האם לדעתכם נדרשת איזושהי התערבות במנגנון התמחור בתקופה קיצונית כזו של ביטולי טיסות?
5: אז אני חושב שכאן באמת האירוע המוביל בהקשר הזה יהיה החקירה והמהלכים של רשות התחרות. קטונתי מלהיכנס לפרטים האלה, גם אנחנו יודעים שאירוע של התערבות במחירים הוא אירוע מאוד מאוד מורכב, הרבה פעמים הוא גם יוצר תמחור גבוה מדי, אני לא יודע, אין לי את היכולת להיכנס אליו. אני כן רוצה לחזור לצרכן ולומר, זה לא האחריות שלו, אבל כן יש דברים מסוימים שהוא יכול במציאות הזאת להסתכל אולי טיפה אחרת ולהסתכל מעט אחרת על החלופות שעומדות לרשותו במציאות הנתונה של אי ודאות מאוד מאוד גדולה שכולנו יודעים שיכולה גם לחזור.
2: אבל כרגע באמת הסיטואציה היא שלקוחות הם הרבה פעמים, הרבה חודשים לאורך השנה, לגמרי לקוחות שבועיים, כי בוא נגיד אם אלעל היא לא היחידה שפועלת אז רק החברות הישראליות. ונשאלת השאלה, אתה אומר לא הופתעתי מהדוחות, אם הכתובת הייתה על הקיר, האירועים האלה של כנסות וחקירות הם לוקחים שנים, אם לא היה אפשר לעשות איזה פעולת מנע?
5: קשה לי מאוד. תראו, צריך לומר, למשל, היה לא מעט ויכוח סביב הנושא של החרגה שנעשתה. יש, בואו נעשה טיפה בסיס מנקודת המבט של הצרכן. לצרכן יש הגנות מסוימות בסיסיות בעולם התעופה, בין היתר אם חברת התעופה היא זאת שביטלה את הטיסה, ומצב שבו השמיים נסגרים, או יש איזשהם אירועים שמביאים את חברת התעופה עצמה לבטל את הטיסה, אז יש הסדרה שקובעת שאתה צריך לקבל ממנה חזרה את הכסף, את ההחזר הכספי על הכרטיס, ויש תנאים מסוימים שבהם אתה יכול גם לקבל פיצוי, כי הרבה אנשים נתקעים עם עלויות נוספות.
0: אז יכול להיות שהבעיה היא בכלל לא חברות התעופה, אלא דברים מסביב, בתי מלון, כרטיסים למופעים, כל מיני דברים שבהם זה לא מוסדר העניין של החזרים.
5: אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על איך להתנהל בצורה טיפה יותר חכמה, אז כן, בהסדרים כאלה, כשבאים לצערנו כיום במדינת ישראל עם אי ודאות גדולה על מה יקרה בשמיים הנסגרים נפתחים, שווה לשלם מעט יותר על הסדרי תשלום, נניח למלונות, שזה הפרטו, זה ההוצאה הנוספת על הכרטיס שהיא לרוב הגדולה ביותר, לשלם מעט יותר, אבל עם זכות לבצע את התשלום מאוחר יותר, או עם זכות ביטול ממש עד הרגע האחרון, כדי לגדר מעט את הסיכונים. זה סוג של ביטוח להשפעות הצדדים שיכולות להיות, כי ההחזר הכספי על הכרטיס עצמו הוא משהו שאתה תקבל. לפעמים יש מעט איחורים בזה, אבל בגדול את הכסף הזה
2: אגב, אני חייבת להגיד שאלה על זה, אתה גם את הפוטנציאל הזה, שיקה לאחרונה שירות מלונות, אני הייתי עכשיו בנתב"ג, טסתי עם אלעה לחודש, וכשהטיסה שלי התעכבה בשעות רבות, טיסה של חברות אלעל, קיבלתי מסרון לנייד, שאומר, הטיסה תצא עוד כך וכך שעות, ואם הזמנת מלון דרכן, נוצר איתנו קשר, אנחנו נדאג לסדר לך את זה, אם לא תסתדר לבד, אז הנה, מכל צרה יש מי שמרוויח. רונן רגב כביר, מנהל הפיתוח המקצועי של ארגון אמון הציבור, תודה שדיברת איתנו.
5: תודה לכם.
0: טוב, אז היום פורסם שדודי אפל, זוכר את השם הזה?
2: אז זהו, שכן.
0: קצת משנות ה-90.
2: גם משנות ה-2000, 2021 הוא שוב הסתבך פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם.
0: אבל הרבה מאוד שנים הוא כזה, שם כזה שמסובך, הוא קבלן פושט רגל, והוא מסתבר, לפי החשד, הסתיר זכויות בנדלן בעשרות מיליוני שקלים, בסיוע גם של נשיא בית הדין של הליכוד, חבר כנסת לשעבר עורך דין מיכאל קליינר, וגם שניים מאחים במשפחת דיין, שחולשת על עסקי מלונאות ונדלן, איציק ויפה דיין.
2: איציק שכבר הסתבך גם הוא בהעלמת מס.
0: אז כולם עוקבו לחקירה ביחידת להב 433 בחשד לפרשת הברחת נכסים והסתרת זכויות בנדלן. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם טלי ירון אלדר, לשעבר נציבת מס הכנסה. ערב טוב.
6: ערב טוב.
0: את יודעת, תמיד שאנחנו שומעים על סיפורים כאלה, ותכף תגיד לנו כמה את בקיאה בסיפור הספציפי הזה, התחושה היא שענף הנדלן הוא ענף גם פרוץ, וגם ענף שיש בו כסף מאוד מאוד גדול, ובעיקר ענף שהוא כנראה משהו שם לא מספיק מתועד, כדי שאפשר יהיה להתחקות אחר כל תכנוני ותכמוני המס בענף הנדלן.
6: אז בוא נתחיל מהשאלה של ענף הנדלן. ענף הנדלן קודם כל הוא ענף עתיר הון. הרבה כסף מסתובב שם. זה כבר בסיס טוב שאנשים ירצו לנצל אותו כדי לא לדווח ולא לעשות. עכשיו, הפרשה הזאת שאני לא מכירה אותה, אבל אנחנו מדברים על פעולות שלפני שנים ארוכות, זה לא אתמול. בוא נחזור עכשיו 10-15 שנה אחורה. אנחנו במאגרים שהם לא ממוחשבים. המידע נמצא מידע חלקי. רישום קרקעות זה דבר מאוד חלקי ב- ב- ב- בארץ ובעולם. הנה קר פורה לביצוע של כל מיני פעולות שלא היו רשומות. ובכסף גדול.
0: כן, ו...
6: לכן זה פרצה שקורית לגנב.
0: כן, לגמרי פרצה שקורית לגנב.
2: אבל היום הטכנולוגיה לא קיימת לנהל מעקבים אחרי הדבר הזה בצורה דיגיטלית.
6: כדי שאפשר יהיה לנהל מעקבים בתור המיטה, קודם כל צריך להתחיל מזה שכל המאגרים יהיו ממוחשבים. אנחנו בתהליך כזה.
2: וזה עדיין לא המצב במאה ה-21?
6: לא לגמרי. לא בארץ וגם לא בכל העולם. עדיין יש מקומות שדברים לא ממוחשבים, עדיין יש מקומות שהדברים נמצאים חלקית. גם כשהמקומות הם ממוחשבים, לא כל המידע נמצא שם. זאת אומרת, יהיה רישום של בעלות, אבל חלק זה חכירה, וחלק זה זכויות, וחלק זה חברות משקנות, וחלק זה זכויות שירשמו. אתם יודעים כמה בתים משותפים יש שלא מרשמים עשרות שנים במרשמי המקרקעין. כך שבענף כזה, שהוא כל כך
0: עתיר
6: כסף, אין ספק שעולם.
0: אבל אתה יודע, זה ממש מעורר תמיהה, משום שאנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה דיגיטלית שעוברת על הרבה מאוד גופים, AI שמשכלל ויכול לעשות דברים מדהימים באמצעות להתחקות אחר כל מיני דברים, והיית מצפה שברשות המיסים, שבאמת היכולת שלה, אם היא רק תעשה עבודה טובה ומדויקת וקפדנית, יכולה להגדיל מאוד את הכנסות המדינה, לשים את היד על הרבה מאוד דברים. למה שם אנחנו לא רואים את המהפכה הזו במלוא עוצמתה? שם זה הכי משתלם.
6: בוא נתחיל מזה שבאמת...
0: אמרת שהפשע משתלם, אז נראה לי שההשקעה בזה ברשות המיסים, גם היא יכולה להיות מאוד משתלמת.
2: רק עונה לנדלן האחרונה היא בהיקף של 500 מיליארד שקלים שיכולים להגיע לקופת המדינה, ברור שזה משתלם, כמה זה כבר עולה?
6: כן, הכל תהליך שצריך לעבור אותו. רשויות המדינה, ולא רק רשות המסים, את התהליכים האלה עוברים הרבה יותר לאט מאשר השוק הפרטי. אני מסכימה איתכם, זה צריך לעבור וצריך לאיזה... המידע היום הרבה יותר גלוי. היום אפשר לאתר הרבה יותר מידע מאשר אפשר היה לפני 10 שנים. והתהליך הזה יגיע, כשזה יגיע כבר לרשויות המס או לשירות הציבורי בכלל, כבר יהיה דברים חדשים שאפשר יהיה להסתיר.
2: ותגידי, כשאנחנו מסתכלים על הצד השני, על הצד של האנישה, של האכיפה, של שכבר תופסים מישהו, אי אפשר להתעלם מזה שכמו שאמרנו בפתיח, גם דודי אפל, גם יצחק דיין, כבר היו מעורבים רשויות החוק על פרשות כאלה של העלמת מס, ועדיין הם חוזרים לזה ולא נרתעים מזה שתופסו אותם, אולי גם שם יש בעיה?
6: זה הכל שאלה של רמת האכיפה ורמת האנישה. הם שניהם נענשו, ויש אנשים שגם כלא לא מרתיע אותם. יש עבריינים שלא רק בעבירות כאלה. כלא, וישיבה בכלא לא מרתיע אותם. זה בעייתי מאוד ברמה של של המדינה בכלל. תראו, יש עולם שלם של איך אנחנו עושים מיסים. איך אנחנו גובים מאנשים מיסים, וחלק גדול מתוך האכיפה של המיסים, אני לא מדברת ספציפית על האנשים, אלא זה גם חלק מתרבות ארגונית שאנחנו צריכים להחדיר לתוך הדור הצעיר, באמירה שבעצם הכסף הזה הוא כסף של כולנו, וגונבים מכולנו.
0: כן, טלי, אנחנו...
6: זה לא דבר שאפשר לעשות...
0: כן, אנחנו רוצים לנצל את זה שאת איתנו לשאול בנושא אחר, אנחנו יודעים שהממשלה מימנה את המלחמה באמצעות חובות, ואת החובות האלה צריך להחזיר, וכנראה שלאחר הבחירות אנחנו נראה פה העלאות מיסים כאלה ואחרות. את, דווקא כמי שעמדה בראש רשות המיסים, אם היית צריכה להמליץ לממשלה הבאה, איזה מיסים להעלות ואיזה מיסים לא, יש לך איזה תפריט?
6: קודם כל בוא נתחיל מזה שאני לא בטוחה שזה ימומן מעלות מיסים. זה קל להגיד, אבל קשה לביצוע.
2: אבל גם אין כבר מאיפה לקצץ.
6: זה גם שאלה, אם אין או יש מאיפה לקצץ. יש עדיין קבוצה קטנה של פטורים שאפשר לטפל בה, פטור על השכרת דירות, ופטור על פירות וירקות, ופטור באילת. המע"מ בארץ הוא יחסית גבוה, לא הייתי נוגעת בו. עכשיו אני אספר לכם איפה אני חושבת שכן אפשר לדעת, וזה מפתיע. זה דווקא בארץ השכבות הנמוכות יותר משלמות פחות מיסים מאשר במדינות אחרות. מיסים ישירים, מס הכנסה.
0: נכון, החמישה עשירונים תחתונים לא משלמים כמעט מס הכנסה.
2: אבל רק היום פורסם בדמרקר שיהיה שוויון רק יתרחב, אז...
0: אבל מצד שני, הדרך לקחת מהם יותר מיסים היא באמת, כמו שאמרתי, עם המע"מ, כשהם משתמשים בכסף, אז אתה לוקח מהם את המיסים.
6: ואני תמיד אמרתי שאין שום סיבה שבנושא של קצבאות ילדים ודברים כאלה זה לא ישולם דיפרנציאלי, ואולי גם על זה אפשר להטיל מס. גם זה דבר שיכול להיות מקור.
0: כן, טוב, אנחנו נמשיך להשתמש בשירותייך כשנגיע לרגע הזה. עורכת הדין טלי ירון אלדר, תודה רבה.
6: שיהיה יום טוב.
2: ויש לנו בשורה לציבור המשקיעים, יש יותר ויותר כאלה, משקיעים קטנים שהיום בעצם חוסכים את הכסף שלהם גם דרך שוק ההון, מניות, אפיקים כאלה ואחרים, ומי שהוא ככה יותר ממשקיע ממש קטן, הרבה פעמים נעזר במנהל השקעות, שככה יעשה את העבודה בשבילו, אבל הדרך לבחור את מנהל ההשקעות היום היא לא פשוטה.
0: למה? כי אחד אומר, אני הכי טוב בחודשיים האחרונים, ואז יבוא השני ויגיד, אני הכי טוב בשנה האחרונה, והשלישי יגיד, אני הכי טוב בעשר שנים האחרונות. נדרשת האחדה, וצריך גם שהדברים האלה יהיו מגובים. אתה הכי טוב ביחס למה? לרמת הסיכון הגבוהה, הנמוכה.
2: ואגב, בגלל הדברים האלה, עד היום היה אסור לפרסם בראש חוצות, עד כמה אתה טוב, כי אמרו זה לא אמין, אז אני צריך ללכת ולפגוש אחד אחד ולקבל ממנו את הנתונים כדי לגבש תמונה. בוא, כולנו עצלנים מדי בשביל זה. באוזן שהוא הכי טוב. כן. אז עכשיו יש סטנדרטים, זה לפחות מה שרשות לניירות ערך מנסה לקדם. איתנו יאיר דרורי, סמנכ"ל השקעות בבית ההשקעות אלטרנטיב. שלום.
7: שלום רב, חברים.
2: אז אתה מספר ללקוחות שלך שאתה הכי טוב.
7: תראי, אני דווקא באופן ספציפי, לקוחות שלי מכירים ברובם, אז אני עד עכשיו יכולתי להציג להם. אבל אכן זה בשורה, כמו שסיפרתם באמת, לשאר 100,000 הצרכנים שמשתמשים היום בשירות הניהול התיקים, היום הם באמת יוכלו לדעת איפה הם נמצאים, להשוות את עצמם באמת למנהלי השקעות אחרים, ובסוף לקבל החלטות מושכלות יותר.
0: למה בעצם הייתה את המגבלה הזו עד עכשיו?
7: אני אסביר, בניגוד לקרנות נאמנות או קופות גמל, שזה יחסית פשוט לפרסם את התשואות ברמה החודשית, ניהול תיקים הוא יותר שירות. כלומר, לקוח יכול לבוא ולהפקיד כסף באמצע החודש, או למשוך, או להחליט לשנות מדיניות. מה שלמעשה מקשה ליצור איזושהי אחידות ולבוא להגיד, זו התשואה של תיק שהוא בחטיפה של 30% מניות. והרשות עכשיו באה ומנסה לפתור את זה, במסגרת הניסיונות שלה להחזיר את הסוסים לאהובה, אז גם פה היא מנסה להכניס תחרות במוצר הזה, שעד עכשיו הוא היה יחסית מסורתי, ולאפשר למעשה לעוד גופים, ברגע שהם ישקפו בעצם את התשואה האמיתית, וגם ליצור תחרות רבה יותר. פשוט לזכור שהיום 72% מהנכסים, 72% מהנכסים, מנהלים רק על ידי 10 חברות.
2: וואלה.
7: אותה, כן. ומתוך סיכום בשנת 2025 הוציאה הרשות, בסך הכל מדובר בתעשייה של כחצי טריליון שקלים, של 100,000 לקוחות פחות או יותר.
2: אז איך הדבר הזה יעזור לעורר עוד תחרות? כי אם אני שחקן חדש, אני יכול להציג קבלות שאולי ככה בזמן קצר יגרמו לאנשים לרצות להצטרף אליי?
7: לא בכך בזמן קצר, אבל עד עכשיו גופים שהם לא מתוך 70, לא מתוך 10 חברות הגדולות, היה להם יותר קשה לבוא ולהציג את התשואות שלהם, כי בסוף הם לא יכלו. עכשיו, ברגע שמוצר להציג את התשואות שוב, לפי הכללים שהרשות קבעה, היא קבעה כללים די מעניינים, ולא על פי חשיפה בכך למניות, אלא על פי סטיות התקן. ברגע שעכשיו
2: רגע, תסביר לנו בצורה שגם משקיע קטן יכול להבין, מה הסטנדרטים שקבעה הרשות?
7: כן, הרשות למעשה חילקה את זה, את התיקים לשלושה סוגים. סוג של באמת סיכון נמוך, סיכון בינוני וסיכון גבוה. ואיך היא בחרה? היום אנחנו יודעים שבדרך כלל הסיכון נקבע לפי החשיפה לנכסי סיכון, שבדרך כלל מדובר במניות או נגזרים או כיוצא בזה. הרשות באה ואומרת, לא, אנחנו בעצם נקבע לפי סטיות התקן. תיק שבעצם יהיו לו בסטיות תקן שבועיות עד 5%, בין 5% ל-10%, ומעל 10%. רק לסבר את האוזן, סטיית התקן של מדד תל אביב 125, סטיית התקן השבועית עומדת על כ-12%. כלומר, כן. למעשה מפה אפשר קצת לגזור את קצת גמר ואומר בחשיפה סולידית, ולומד זאת כן. מדי אגף ממשלתי.
0: העניין הוא אבל גם שההתהדרות הזו באיזה תשואות השגת, היא מלמדת בעיקר על העבר. היא לא מלמדת על מה שאתה תצליח להשיג עבורי בעתיד. והשאלה, איך ההנחיות האלה מסתדרות עם זה? אתה לא יכול להבטיח לי שאני אקבל 10% או 20% תשואה.
7: לזה אתה ודאי צודק, וזה גם רלוונטי בסוף לכל הפרסומים בקרנות השתלמות, קופות גמל וקרנות פנסיה. נכון, מה שהיה בעבר לא בכך מעיד על העתיד, אבל בסופו של דבר אנחנו נשמחים שאם קיבלנו שירות טוב מכל בעל מקצוע בעבר, אנחנו מקווים שגם בעתיד הוא ימשיך לספק את אותו רמת שירות.
0: ובעצם הכלל של רשות ניירות ערך זה שיש נוסחה שמקובלת לתקופה של 5 שנים, כלומר אתה לא תוכל לבוא ולהגיד לי, אני בשנתיים האחרונות הייתי הכי טוב?
7: אתה תצטרך לעמוד בדיוק לפי הכללים, שוב זה עדיין חוזר, והיא ביקשה גם באמת הערות מהציבור, האם באמת להציג רק את התשואות ברוטו, האם להציג ברוטו ונטו, יש עוד כל מיני שאלות שמזכיר שזה טווח כל נוסח להערות הציבור, נוסח ראשוני שממש יצא היום, ונראה בחודש הקרוב קצת איזה הערות יתקבלו, ולפי זה אולי ישתנה הנוסח הסופי.
0: כן, בדרך כלל אגב, הלקוחות מתעניינים בתשואה, או בדמי הניהול, או בשירות, או מה המרכיב המרכזי שלהם בבואם לבחור את מנהל ההשקעות שלהם?
7: אתה שואל שאלה מצוינת. אני חושב שככל שהלקוח באמת מתוחכם יותר וקשיר יותר, הוא בעיקר מתעניין בדמי הניהול ובשירות. בצורות הוא בעיקר הוא יודע שצורה בסוף היא באה יחד עם סיכון, והוא רוצה גם לראות שאתה לא לוקח סיכונים מיותרים. בדרך כלל לקוחות פחות מתוחכמים, בעיקר מעניין אותם הצורה ודמי הניהול, פחות השירות.
2: גם בעצם יש פה עניין שבשונה מקרנות פנסיה, למשל, שדי מכתיבות לנו ואין לנו כל כך אמרה איפה להשקיע את הכסף שלנו וכולי, מנהלי השקעות נותנים עצות, אבל בסוף הלקוח הוא מחליט, נכון?
7: לא, בניהול התיקים הלקוח בסך הכל מחליט על החשיפה הכללית. הוא יכול לבוא ולהחליט, אני רוצה עד 20% חשיפה למניות ועד 50% חשיפה לאג"ח קונצרני. אבל יותר מזה הוא לא יכול באמת להחליט על ברמת הנייר. בניגוד אגב לחצי מהתעשייה הזאת, שזה יותר גופים, אוניברסיטאות, בתי חולים וכיוצא בזה, ששם ממש יש ועדת השקעות שמכתיבה לך ברמת הדירוג של כל חשיפה וחשיפה בדיוק איפה היא תהיה.
2: כן, okay. טוב, אז שווה להסתכל גם על מה מרוויחים, למרות שזה לא ודאי, ולא רק על מה לוקחים מאיתנו בפעם הבאה, כי בסוף הכל מתכזה. זה יאיר דרורי, סמנכ"ל השקעות בבית ההשקעות אלטרנטיב, תודה, ועכשיו זה יהפוך להיות יותר קל.
7: תודה רבה לכם.
0: הפסקה קצרה ומיד נדבר על הכנסות, על ההפרות בתנועה.
2: אם אתם מקשיבים לנו מהרכב שווה להישאר, כי יש פה חמורות משמעותיות.
0: אם אתם מקשיבים, אתם משחקים בנייד, כבר נדבר על הכנסות.
2: תפסיקו.
8: אתם מאזינים לגלי צהל. ערב טוב לכם.
9: נכנסנו לעזה.
10: על ציר פילדלפי.
9: הפעם מהחרמון.
10: במרכז הארץ.
9: אחד הכפרים בדרום לבנון.
11: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
12: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
11: הכי ביטחוניים.
13: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
11: והכי חדשותיים.
14: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
11: יומן השטח, מחר ב5, גלי צהל.
15: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
16: ואהבה בת 20.
17: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
15: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
17: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
15: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
17: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
15: שבת שלום.
18: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
0: 6:31, חזרנו. חזרנו, כן.
2: כן, והנה סיפור שככה כנראה משפיע על הרבה מאוד מהמאזינים שלנו, ציבור הנהגים. ביום שבת הקרוב ייכנס לתוקף השלב השני ברפורמת התחבורה, שנועדה להגביר את האכיפה ואת העברות.
0: אגב, החרדים לא מתקוממים לכך שזה נכנס בשבת לתוקף? למה לא ביום ראשון?
2: הם לא ינהגו עליהם, זה לא ישפיע. מה שנקרא, זה ידפוק רק את הציבור שעולה על הכביש בשבת, אז אולי מה שנקרא עונש מהאל. או מהמדינה, כי באמת ככה הדבר הזה הולך להיכנס. במטרה למגר את תאונות הדרכים, אנחנו יודעים שבשנה שעברה רשמנו סי של 2 עשורים במספר ההרוגים בתאונות דרכים. האם זה מה שיספיק כדי להרתיע, ומה בדיוק עומד לקרות? איתנו עכשיו אחד מיוזמי המהלך, עורך הדין בני גבאי, ראש בית דין לתעבורה במשרד המשפטים. שלום.
19: שלום, ערב טוב. אני אמשיך את מה שהתחלתם לגבי שבת. ואתם צודקים, זה מתחיל ביום ראשון. ושמיני לשמיני זה פשוט חצי שנה אחרי שמיני לפברואר, שזה היה לפי החוק השלב השני, אז...
2: אז בשבת עוד אפשר לטייל, לעשות עבירות,
0: אפשר להשתולל בשבת, כן.
2: חס וחלילה. אז בוא באמת ככה תעשה לנו סדר, מדובר ברפורמה שהתחילה לפני חצי שנה, אתה אומר, אז בעצם היו ככה שינויים, שאחד השינויים משמעותיים היה זה שעבירות נפוצות מאוד התווספו לרשימת ההפרות, כלומר כאלו שנוכל להישפט עליהם בצורה מהירה יותר, דיגיטלית ולא בבית משפט, נכון?
19: כן, אני אדייק אותך יותר, ברשותך. בשמיני לפברואר נכנס לתוקף חוק הפרות תעבורה מנהליות, שנחקק ביולי 2024, והמטרה שלו היא להפוך את כל עבירות ברירות המשפט, אני עוד שנייה אסביר למה הכוונה, כל עבירות ברירות המשפט לעבירות מנהליות במקום עבירות פליליות. ברירות משפט זה בעצם כל העבירות, כל הדוחות שמישהו מאיתנו יכול לקבל בעבור, בגלל עבירת תנועה כזאת או אחרת, והוא יכול לבקש להישפט במקום לשלם את הקנס.
2: למה? כי בעצם אם יושב מישהו ויקשיב לנו עכשיו, הוא יכול להגיד פעם זה היה פלילי, רציני, עכשיו זאת נהיית עבירה מנהלית, אולי מתייחסים לזה פחות ברצינות.
19: תראי, בעבר, בהליך הפלילי, בסופו של דבר, בית המשפט לא ידע מבחינת העומס שהיה עליו, הוא לא ידע לקבל את כל התיקים. אני אספר לכם נתון שאתם כנראה לא מכירים. יש מעל 80,000 דוחות בשנה שהיו נמחקים מחמת התיישנות. זאת אומרת, בגלל שבית המשפט לא יכל לקבל בעומס שהוא היה נתון אליו, הוא לא יכל לקבל את כל התיקים, את כל הדוחות העבורה, מדי חודש.
2: לא ידעתי שזה כל כך הרבה, אבל ידעתי שיש טריק כזה של לדחות את הבעיה, להגיד אני אשפט, ולפעמים אנחנו לא נצטרך להתמודד איתה, אז אתה אומר, הרפורמה הזאת שמה לזה סוף.
19: חד משמעית. מעל 80,000 תיקים שמתבטלים מעליהם בשנה, מבלי שהם באו בכלל לכדי בירור.
0: כן.
19: זאת אומרת, לא נעשה שם שום בירור. בסופו של יום, גם אנחנו באים בבית הדין, ונותנים הזדמנות לאזרח לבוא ולטעון את הטענות שלו, לפני גורם שיפוטי.
0: כן, בני, אבל השלב הראשון של הרפורמה נכנס לתוקף בפברואר האחרון. אני מניח שהספקתם ללמוד, להכיר חלק מהדברים, איך זה עובד בשטח. כבר ראיתם איזה שהם תוצאות?
19: התוצאות הן שכל התיקים מתבררים. התוצאות הן שהתיקים מתבררים באופן מהיר מאוד יחסית. אם תיקח את התהליך הקודם, אז זה היה בממוצע של 1.5 שנה שתיק היה מסתיים, וגם הוא היה מסתיים בדרך כלל בהסדר, ולא מסתיים באיזשהו בירור של התיק לאשורו. היום התיק מקבל התייחסות משפטית על ידי דיין ולא במסגרת הסדר. כן. והוא מסתיים תוך מספר שבועות בודדים.
2: אז זה השינוי בשיטה, בפרוצדורה. עכשיו בוא נגיע לשוט האמיתי, כי בעצם בשבוע הבא, ביום ראשון, לא רק השיטה משתכללת, אלא גם העונש של על העבירות. יש פה רשימה מאוד ארוכה של עבירות, שגם הכנסה למגדל כמה, וגם כן. הנקודות.
19: אני מדברת על שיטת הניקוד, אני מניח.
2: כן.
19: קודם כל, שיטת הניקוד, זה לא שזה מגיע עכשיו, ורק עכשיו זה צריך להגיע, זה צריך להגיע כבר קודם, פשוט בתהליך של הרפורמה עצמה, היו צריכים גם לעדכן את השיטה של הניקוד, ולכן זה התעכב עד עתה.
2: אז בתכלס, על מה לא קיבלנו נקודות עד עכשיו, וביום ראשון נתפס, נקבל?
19: זה, בסך הכל זה לא כזה הרבה עבירות, זה כל ההפרות המנהליות שהיו עד סכום של 500 שקלים. לדוגמה, אגורת בטיחות. הפרה מנהלית שעד היום, בחצי שנה האחרונה, לא התווסף אליה ניקוד, ומשמיני לשמיני, מתשיעי לשמיני למען העת, מתווסף אליה ניקוד.
0: כמה? כמה ניקוד שם?
19: שם יש 6 נקודות.
2: בוא נדבר על אחת העבירות שככה אנחנו יודעים שמקורם המרכזי לתאונות דרכים, השימוש בטלפון הנייד. אני זוכרת שרת התחבורה מבטיחה בשנה האחרונה שינוי משמעותי גם בתחום הזה, הגדלת הקנס ל-10,000 שקלים. זה לא קרה תחת הממשלה הנוכחית. האם יש משהו ברפורמה הזאת שיכול להרתיע אותנו הנהגים מלקחת את הטלפון הנייד ולהשתמש בו, משהו חדש, או שבתחום הזה נצטרך להסתפק עדיין בעקיפה הקיימת, שאנחנו רואים לפי מספר העבירות שלא כל כך מספקת?
19: תראה, אני חושב שלקחת את הטלפון הנייד, אני לא חושב שזה איזושהי אופציה שבה זה הופך להיות קל יותר.
2: הם היו מטילים עליי כנס של 10,000 שקל, וואלה, גם שיחה הכי דחופה בעולם לא הייתה גורמת לי להרים.
19: עמית, בסופו של דבר, מה שהיה עם 10,000 שקל או לא, אני לא מכיר את זה, זה לא בגזרה שלי. אני יודע לומר שהמנכ״ל המשרד ושר המשפטים שמו לנגד העניין את המלחמה בתאונות הדרכים. המלחמה בתאונות הדרכים, חלק מנה זה הגברת ההרתעה והפסקת השחיקה בהרתעה של מה שהיה עד היום. היום כשכל תיק, גם טלפון ליד וגם חגורת בטיחות וגם כיפוח זכות וכל הפרה כזאת או אחרת שהוא מתברר באופן מעשי ובאופן משפטי ובאופן שמאפשר לאותו לאזרח לשטוח את טענותיו לפני הדיין, מה שלא קרה עד היום בהלכה למעשה, אני חושב שזה מה שאמור להגביר בסופו של דבר לדברת ההרתעה גם בעבירות כאלה וגם בעבירות חמורות פחות.
2: מה היעד שתהיו מרוצים ממנו? אם לצורך העניין תוך שנה מהיום, ברגע שהחוק הזה נכנס, מספר תאונות דרכים מצומצם בכמה, מה המטרה?
19: אני חושב שכל, את יודעת, כל הרוג פחות, 459 הרוגים בשנת 25, נתון מפחיד. כל הרוג פחות שהצלחנו להביא בזכות הרפורמה, מה אני אגיד לך, זכינו. המטרה היא בסופו של דבר להפחית את העומס מבית המשפט, כדי שבית המשפט יתפנה לטיפול בתיקים הקשים והחמורים באמת, ולהגביר את ההרתעה, להילחם בתאונות הדרכים.
0: כן, אז תגיד לי, הצבתם יעד? כלומר, ברור שיש פה התנהלות חדשה, שיטה חדשה, החמרה כמובן, אבל חיברתם לזה גם יעד בכמה אתם רוצים להקטין את מספר התאונות, את מספר הנפגעים?
19: אני לא יודע להעלום את זה באופן אמפירי, שיהיה יעד שעליו אנחנו נגיע באמצעות השיטה הזו של השיפוט. אני יודע להגיד שאנחנו כן הצבנו אמנם את בית הדין המנהלי והקמנו אותו, אבל גם הפנים לאזרח, הקמנו מרכזי שירות שמאפשרים לאדם שיש לו איזשהו קושי טכנולוגי או קושי בתשתית אינטרנט כדי להתחבר, כדי שהוא יוכל לבוא ולקיים דיון או להגיש ערר. הקמנו מוקד טלפוני שנותן מענה לציבור כדי שהדבר הזה ככה הוא יתווך לציבור בצורה יותר מודדת.
2: עוד יגידו שזה נהיה פשוט מדי לעשות עבירה.
0: לא, אבל האמת היא שאם אתה מדבר על שינויים טכנולוגיים,
19: הכל מקוון מקצה לקצה והכל נעשה ממש במספר שבועות בודדים, ובסופו של יום כל התיקים מתבררים, 80,000 תיקים בשנה לא נמחקים.
0: כן, לא, אבל אם דיברת על שינויים טכנולוגיים, אז יכול להיות ששווה גם לעשות הסברה לגבי, אתה יודע, ברגע שאתה עולה לרכב, אז איך לא להשתמש בנייד, איך אפילו באמצעים טכנולוגיים, אתה מנהל לנטרל את הנייד, אבל זה בסדר, זה כבר...
19: אני מקבל את המלצה שלך בחום.
0: קדימה.
2: אז יאללה, תיישם ונזמין אותך שוב. תודה רבה, עורך דין בני גבאי, ראש בית הדין לתעבורה במשרד המשפטים. ומהבעיה המדממת הזו של תאונות דרכים, אנחנו נעבור לעוד בעיה מדממת בכבישים, תקיפת נהגי האוטובוס, אנחנו שומעים על יותר ויותר מקרים כאלה לצערנו, כשבמוצאי שבת נהג של חברת סופרבוס הותקף על ידי קבוצת נערים ששברו ארבע משינה וגרמו לו חבלות בפנים. בעקבות זה, נהגי החברה שבתו היום לשעה שלמה בשעות הצהריים, וכתבתנו, נעמה מזור, כתבת התחבורה, פגשה אותם.
4: שיניים שבורות, אובדן הכרה, שמשות מנופצות ויריקות, אלו הן רק חלק מהפגיעות הבלתי פוסקות בנהגי אוטובוס. היום, לאחר מקרה תקיפה חמור של נהג חברת סופרבוס בירושלים, הנהגים אמרו, לא עוד.
8: דם, נהג, הוא לא הפקר!
20: דם, נהג, הוא לא הפקר!
8: דם!
4: היום בצהריים התאספו נהגי חברת סופרבוס לשביתה בת שעה, בקריאה להיאבק בתופעת האלימות נגדם שהפכה מזמן לשכיחה מדי. עבד, נציג ועד עובדי הנהגים בירושלים, סיפר על הדרישה שלהם לשמור על הנהגים.
21: מקרה אלימות זה דבר שצריך גם משרד התחבורה, גם המשטרה, גם החברות, כולם צריכים לפעיל כוח ביחד בשביל לשמור על הנהגים. גם היה לי מקרה אלימות, זרקו עליי אבן, שברו לי את כל ה... חלון האמצעי, זה חוויה שאנחנו חיים איתה יום יום.
4: לפי הערכות, כ-5,000 נהגי אוטובוס חסרים בישראל. עם השכר הלא מתגמל, שעות העבודה המורכבות והמחסור בהפסקות ראויות, חלקם מצליחים להתמודד. אבל ברגע שזה מגיע לאלימות, הקושי להישאר בעבודה נוכח עוד יותר. עבד אל רחמן, שהגיע לשביתה, סיפר כי לאחר המקרה השבוע, הוא החליט לעזוב את המקצוע.
22: אחרי המקרה הזה, אני הולך לפרוש לצערי. חבר שלי אחרי שהוא תקף ככה, זה הבא בתור עליי לפי דעתי. אני לא רוצה לחזור לאשתי עם מכות. אנחנו עושים את המקצוע באהבה, צריך לרענן את האזרח שלנו ולהגיד לו, בלי אלימות, לא מגיע לנו אלימות.
4: לאורך השנים הוצאו מגוון פתרונות לתופעת האלימות, ביניהם גם יחידת מאבטחים רכובים על אופנועים שהוקמה השנה ונועדה לתת מענה לנהג שמותקף, אך קשה לומר שהמצב משתפר. תארק, שעובד כנהג כבר 20 שנה, הזהיר שאם לא יהיה שינוי, הנהגים פשוט לא יבואו לעבודה.
23: המאבטחים החדשים מנסים לעזור, אבל הם לא נמצאים בכל מקום. מקרה האלימות שקרה השבוע זה הוכחה שמיודעים הנערים שכאילו אין דין ואין דיין. הם יודעים שלא יתפסו. הרבה נהגים חוששים לחייהם. אומרים, אני יוצא לברנסה, להביא ברנסה הביתה ולא חוזר הביתה, אז עדיף לי לא לצאת להיות נהג.
2: אז תשמע, לי עדיין אין ילדים, ולך יש...
0: שלי כבר לא לומדים כבר במערכת החינוך, אז אני לא מתכונן לראשון בספטמבר.
2: אף אחד מאיתנו לא יוצא לקניות של דברים לבית הספר, ולא נפרד ממאות ואפילו אלפי שקלים, זה יכול להגיע לתחומים האלה.
0: אבל כל ההורים כבר התחילו את האטרף הזה, או שההורים עוד בחופשות, וזה יתחיל בעוד שבוע, שבועיים?
2: אני חושבת שאלו השבועות, כי גם יש לא מעט הורים שיוצאים לחופשות בשבועיים האחרונים של אוגוסט, כשנגמרות הקייטנות, עם הילדים, צריכים אותם בבית, ולכן הפינות מתחילות להיסגר, המבצעים מתחילים ככה לצעוק עלינו מכל מקום, והרבה הזדמנויות, מה שנקרא, גם להפסיד כסף, אבל גם לקנות בחוכמה, ולצד הזה אנחנו רוצים לדבר עם מנהלת ההסברה של ארגון פעמונים, שרון לוין. שלום.
24: שלום, ערב טוב.
2: אז שרון, אתם מלווים משפחות ככה, ומכוונים אותם להתנהלות כלכלית נכונה, אתם בטח נחשפים ללא מעט תורים עם ילדים קטנים, בואי קודם כל נדבר אולי קצת במספרים, הקניות האלה לבית ספר, על כמה כסף אנחנו מדברים? איזו הוצאה זו?
24: תראי, זאת הוצאה כבדה, בטח עכשיו, בחופש הגדול, את יודעת, זה מצטרף לכל ההוצאות שיש לנו על קיץ ואטרקציות וחופש ונופש וכל הדברים האלה, וזאת עוד הוצאה גדולה שהיא באמת כבדה למשפחות, בטח משפחות שיש להם מספר ילדים במערכת החינוך וצריך להצטייד לקראת שנה הבאה, וזה משהו שפשוט צריך לתקצב אותו מראש ולהכין גם את הילדים שאי אפשר לקנות את הכל וכל מה שרוצים, אלא צריך גם להתנהל בצורה אחראית ובצורה מסודרת ופשוט לדבר איתם על הדבר הזה עוד לפני שבכלל מגיעים לחנויות ולקניות עצמם.
0: תגידי, אבל במהלך השנים, מצד אחד כמובן תמיד יש את הדברים האלה, התיקים, הממותגים והקלמרים עם הסדרה הכי לוהטת שילדים אוהבים, אבל נוצרה גם איזה, נקרא לזה, תנועה הפוכה, שזה בסדר לקנות יד שנייה ומשומש, וזה בסדר להמשיך עם אותו ילקוט כבר שנה שלישית?
24: כן, אני חושבת שזה משהו שיותר ויותר הורים, וגם ילדים יותר מודעים, וכן, אנשים מחפשים גם את הדברים האלה, גם אנשים שכבר לא, הילדים שכבר לא תוקים לתיקים ורוצים לתרום ולהעביר את זה הלאה. זה בהחלט טרנד שרואים אותו, יש המון קבוצות למסירה וכל מיני פלטפורמות, ואנשים מאוד מאוד מודעים ומעוניינים לעשות את הדבר הזה. וגם כמובן זה חוסך הרבה מאוד, כסף בסופו של דבר, כי באמת תיק יכול...
0: גם תרומה על הסביבה, אם יש, היום יותר מודעות סביבתית, אז אתה יודע שעוד ועוד קניות, זה עוד יותר פסולת אחרי זה, אז אולי שווה...
2: ומצד שני, אנחנו יודעים את זה בתור אנשים מבוגרים, שגם מביאים את הערך של כסף, ומול הילדים לפעמים זה קשה, אתה יודע, עכשיו הילד של חברים אמרתי לו, אני אביא לך הפתעה, נסיתי לחול, ביקש ממני איזה דינוזאור ספציפי, שלחתי לה בתמונות של דינוזאור מחול, ואז הוא אמר לי, זה לא משנה, תביא, יש לו כבר 5 כאלה. ועדיין לא אומרים לילד לא, זה קשה, לא?
24: אז צריך דבר ראשון, אני רואה בזה הזדמנות מצוינת לדבר עם הילדים, לעשות ממש חינוך פיננסי מתוך התנסות, מתוך משהו מעשי. אפשר לעשות ממש איזשהו תרגיל כזה, תנו להם איזשהו סכום, ושהם יקנו בסכום הזה משהו שהם רוצים, ואז הם יכולים לראות מה, כמה הערך הקנייה, שלנו, כמה שווה הכסף, ומה אפשר לקנות בסכום הזה.
2: תראי מה זה, שרון, נתת לנו פה גם אופציה לחסוך כסף בקניות ללימודים, וגם פעילות עם הילדים, שהיא לא חינמית, אבל שתי ציפורים במכה.
24: אבל תקשיבי, זה בסוף כן חוסך, כי בסוף הילדים גם מבינים את הערך של הדבר הזה, וגם, אני גם רוצה להגיד לגבי התיקים, שהרבה פעמים שווה לקנות דווקא את התיקים היותר איכותיים, ובמחיר אולי יותר גבוה, כי הם יחזיקו גם לאורך זמן.
0: אבל זה העניין, הם לא רוצים שיחזיקו, הם רוצים כל שנה להתחדש ומשהו אחר.
24: אז זה צריך להגדיר מראש, וזה חלק מהסמכות ההורית שלנו לעמוד ולהגדיר גבולות כמו
0: אז בואו נסכם, בית ספר יסודי תיק אחד, עולים לחטיבת הביניים עוד תיק ובתיכון עוד תיק, שלושה תיקים,
2: ילד שניים עוד ואז אפשר לגוון ביניהם. שרון לוין, מנהלת ההסברה של פעמונים, תודה רבה על הטיפים האלה, רשמנו לפנינו.
24: אני רק אגיד שיש לנו עוד טיפים באתר וברשתות החברתיות, אתם מוזמנים כמובן, כולם מוזמנים לעקוב.
2: חפשו חפשו, ביי. קופצים לדנמרק למסעדת נומה, מסעדה שזכתה לא פעם בתואר המסעדה הטובה בעולם.
0: אכלת שם?
2: אני נורא רציתי לאכול שם כשהייתי בדנמרק לפני כשנתיים, אבל אז היא בדיוק הייתה סגורה לאיזושהי תקופה, הם עשו פופ-אפים במקומות אחרים, ואחר כך זה נהיה ממש עסק נדיר, כי השף הסתבך, המסעדה נסגרה. כבר היה נראה שזה אולי הסוף שלה, אבל עכשיו היא נפתחת מחדש, ואפילו השף לא בדיוק יצא מהתמונה. נגיד שלום לעמית אהרונסון.
1: שלום, שלום.
2: עיתונאי אוכל.
1: הלוואי שזאת הייתה קפיצה לדנמרק, אבל בסדר.
2: מגיש הפודקאסט מדברים מהבטן, אתה אכלת שם אגב?
1: אני אכלתי שם ב-2016, עוד בלוקיישן המקורי של נומה.
0: כבר סיימת לשלם את הארוחה או שעדיין יש תשלומים?
1: שילמתי יפה במקום, זה היה חוויה מאוד מיוחדת, זה היה עוד לפני שהם עברו לאי שבו הם נמצאים היום, אבל כמובן זו כבר הייתה כבר אז מצדה מאוד מאוד מאוד מדוברת, אז הייתה 2 כוכבי משלן לדעתי, כמה שנים אחר כך הם גם הגיעו ל3, ועכשיו הם עם 0 כוכבים, צריך להבהיר ולהזכיר.
2: רגע, משלן של אלה להם את הכוכבים בעקבות ההסתפחות של השף?
1: לא, זה לא שלילה. בסוף צריך לזכור שכוכבי משלן הרי ניתנים בסופו של דבר לשף ולא בדיוק למסעדה, וברגע שנומה נסגרה בגלגולה השני או השלישי בעצם נקרא לזה לטובת הפופה בלוס אנג'לס, בתקופה מסוימת עמדה סגורה, בתקופת הערכה של משלן לא היה, הם היו בעצם בלי כוכבים, ולכן עכשיו הם נפתחים מחדש לא מדורגים.
2: ועכשיו השף גם לא בדיוק יהיה אותו שף, רדזפי, נזכיר השף שככה אחראי לסיפור ההצלחה הזה, אחראי גם להתאמרות בעובדים לפי טענות של רבים מהם, נכון? מה בדיוק קרה שם?
1: רנה רדזפי לגמרי הפרצוף של נומה, אחד השפים הכי מפורסמים בעולם, אחראי למהפכת המטבח הנורדי, ובאמת לפני כחצי שנה פחות או יותר תחקיר של ניו יורק טיימס, שמי שבעצם מוביל אותו זה איזשהו עובד לשעבר די בכיר בקבוצה של נומה, שמספר על מסכת ארוכה מאוד של התעללויות פיזיות, מילוליות, ממש ברמה של אלימות פיזית במטבח. נומה, צריך להגיד, תמיד עמדה בין השערה בהרבה דברים שקשורים לתרבות, תרבות הניהול ותרבות העבודה בה, גם המנהג שלהם להעסיק אולי זאת לא המילה המדויקת כאן, להשתמש בהרבה מאוד סטאג'רים מהעולם שבעצם לא מקבלים שכר עבור עבודתם המאוד מאוד קשה כחלק מכוח העבודה.
2: וואלה, רק בשביל הכבוד, בשביל השורה בקורות חיים, עבדתי במסעדה הכי טובה בעולם, אנשים היו באים?
1: לחלוטין, כפי אגב שמקובל, צריך להגיד, בסיפור הזה של נומה, שרנרת זפי באיזשהו מקום גם זה דפך לסעיר להזזל של כל תעשיית הקולינריה האליט בסיפור הזה, כי אין דבר מאוד חריג במה שקרה.
2: עמית, לזרוק סכינים במטבח, שאלו היו השמות, זה נשמע לי חריג.
1: כן ולא, למרבה הצער אני אומר את זה.
2: וואלה.
1: כן, גם כאדם שעשה סטאז'ים במסעדות משלן אישית, אני לא נתקלתי ברמת אלימות כזאת, אבל לחץ תמיד יש, ואנרגיות מאוד גבוהות שלא תמיד מנותבות למקומות הנכונים תמיד יש, בוודאי ובוודאי כשמדובר על מסעדות של שניים ושלושה כוכבים, שבהן באמת יש תחושת כל על קובע נקרא לזה.
0: אז זהו, אז תגיד לנו, אכלת שם, אז זה באמת היה ייחודי ויוצא דופן, או שאכלת כבר בכאלה?
1: אני חייב לומר שביחס לארוחות אחרות שיצא לי לאכול במסעדות מהטופ העולמי, זאת הייתה מהארוחות היותר מהנות שהייתה לי, אבל גם צריך להגיד זה היה לפני 10 שנים ונומה מאוד השתנתה מאז. אני חושב שבסוף רוב המנות כן היו טעימות, בלי שום ספק ארוחה חכמה, מעוררת מחשבה, מעניינת, ייחודית, לאו דווקא לכל אחד, יכול להיות גם שתצאו ממנה לא מפוצצים,
2: זה תמיד הטענה של בעלים המסעות משלן האלה.
0: אצלי המבחן במסעדה טובה זה האם אני מסוגל להכין את זה בעצמי או משהו דומה לזה.
1: אז לדעתי זה אפילו לא רק שאתה לא מסוגל להכין את זה בעצמך, היום בעיניי המבחן הרבה פעמים של המסעדות, בטח מסעדות השניים והשלושה כוכבים, זה להצליח ולייצר את הדברים שאין שום סיכוי שאף אחד יכול לעצמו.
2: אז רק נגיד שרנה רצפי השף ימשיך לעבוד שם לא במטבח, אבל כיועץ במנהל יצירתי של המסעדה.
1: נכון, זה טייטל של קריאייטיב דירקטור, ולכאורה זה אז הצידה. אני מעריך שהוא עדיין יהיה מאוד מאוד מעורב בכל מה שנעשה שם, אולי לא בסרוויס פר אקסלנס, זאת אומרת הוא לא יהיה על הפס כי הוא הבין וגם טען שזה מביא אותו למקומות לא טובים.
2: כן.
1: קשה לי להאמין שהם ינמיכו את הסטנדרטים שלהם.
2: זה...
1: אבל הם גם יודעים שהם מאוד מאוד מאוד תחת חורית מגדלת כרגע, צריך להגיד גם את זה, והם מאוד מאוד יזהרו.
2: בוא נאחל לכולנו שנגיע לדנמרק בקרוב ונזכה אמן. אולי לבקר שם. עמית אהרונסון, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, תודה.
1: אז
0: לא דנמרק, אבל נסדר לך עכשיו מאפייה ובית קפה באשדוד. מתאים?
2: כן, יהיה לי יותר קל להגיע לשם.
0: יותר קל. שלום לעידו בן אהרון.
3: שלום, שלום.
0: אנחנו מרימים לעסקים פה תמיד בסוף כל תוכנית. עסקים של אנשי מילואים.
2: עם המסעדה הכי טובה בעולם, נשמע לי מרים.
0: בדיוק, אותה קבוצה, כן. אז קודם כל, מה, תגיד לי, תוך כדי מלחמה, כשאתה עושה מילואים, החלטת להגשים חלום, פתחת מאפייה ובית קפה, העיתוי לא וואו.
3: כן, העיתוי לא וואו, אבל לפעמים יש לי הזדמנויות שהחלום כל כך בוער בך, אז אתה אומר, אני חייב לקפוץ על זה, ויהיה מה שיהיה. זהו, זה חלום.
0: ואיך זה הולך? איך הולך? כאילו, יש הרבה תנועה בעסק, המקום רווחי, עומד על הרגליים?
3: כן, עומד על הרגליים, לא קל, תקופה של מלחמה, אתה יודע, מילואים מסביב לשעון, אבל הם מתמודדים עם זה.
2: כמה ימים כבר עשית?
3: אני עשיתי כמעט 400 ימי מילואים, ג'נין, טול כרם, בית לחם, שכם, לא חסר מקומות.
2: הרבה מילואים בזמן שככה אתה מקים עסק חדש, שחותנים שעסקי המסעדנות, קפה, מאפייה, עסק די תובני, איך עושים את השילוב הזה?
3: צריך אנשים שיבינו אותך, צריך גם להירתם למשימה. יש לי ממפי מעולה וגם ממים ש... מצאנו את האיזון הזה גם להגיע לימי מילואים, גם לעשות את הפעולות שצריך לעשות, וגם שותף שעוזר מאוד, ועובדים קשה מסביב לשעון.
0: כן, צריך להגיד שאתה צעיר, בן 24 בסך הכל, עסק ראשון שאתה מקים בחיים?
3: כן, לא יהיה אחרון, אבל כן, עסק ראשון.
0: כן, ראשון, אבל אתה יודע, שעסקים כאלה זה כאילו כמעט הכל עליך, אתה צריך לדעת לשווק ולנהל, ולהתעסק עם הבנק, ולהתעסק עם הספקים והקניינים, ומי לא. והכל לומדים מה, תוך כדי תנועה?
3: תוך כדי תנועה, יש לי שותף שהוא טיפה יותר בוגר ממני, אבל לומדים תוך כדי תנועה עם המון מוטיבציה ורצון, שוב, זה חלום לפתוח מאפייה. וגם בית קפה, ועושים מה שצריך, גם אם זה טיפה להיחוות וללמוד מזה, אז ממשיכים ומתקדמים כמה שאפשר.
0: יפה, אז אנחנו רוצים לשלוח אליך כמה שיותר לקוחות, תן לנו רק את השם ואת המיקום של בית הקפה.
3: חוכמת הלחם ברוגוזין 27 באשדוד.
0: רוגוזין, זה רחוב ראשי שם, כן.
3: כן, זה רחוב ראשי.
0: ומה, איזה מאפה אתה ממליץ? מה הכי טעים שם?
3: אנחנו עושים מאפה פילו טרד וגבינות בעבודת יד, אנחנו עושים חצ'פורי, יש לנו קינוחים שאנחנו עושים, מקלות פילו.
2: עשית אותי רעבה, נראה לי שנצא יותר סביים משם, מאשר ממסעדת נורמה, לפי מה שעמית סיפר לנו. איתן בן אהרון, תודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיה הרבה בהצלחה עם המאפייה, עידו בן אהרון. ואנחנו שומעים ברקע, תכף נשמע את אריק איינשטיין עם סלעת, מסר לכל ציבור הנהגים.
0: אחרת תחטף הכנסות.
2: גם כשהכנסות לא גבוהים, שווה לנהוג באחריות, אבל בטח אם יש גם איזה שוט, אז חבל להסתבך.
0: רק נגיד תודה למפיקה שלנו, נדבר בייזר, לצידה אריק כהן, על ביצוע טכני, אלון סמיד, בפיקוח הטכני, אילן גביש. עורכת הדיגיטל, נועה אור, מיד אחרינו רוצת הביטחון את דורון קדוש. תודה לך מתומר שהגשת וערכת את התוכנית הזו.
2: תודה לך סבי פרץ.
0: ערב טוב. כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. סלעת ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
4: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
3: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
6: אורן דדוש, תושב גורן.
7: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה, כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קרב העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאל חדד, תודה רינו.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: מיד אחרי החדשות, דורון קדוש, עם רצועת הביטחון.
9: גלי צהל השעה 7, שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. דובר משרד החוץ של איראן מצהיר, הגענו להסכמות עם אומן על מסלול לנתיב שייט במצר הורמוז, בתנאי שלא יתערבו גורמים נוספים. עוד אמר כי ההסכם לא יבטיח ביטחון בנתיב המים, כך דובר משרד החוץ של איראן. מוקדם יותר אמר ראש הממשלה נתניהו, טראמפ מבין שאיראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני, מעריכים את המאמצים נגד שאיפותיה של איראן.
10: שמענו היום את מפקד משמרות המהפכה מצהיר במפורש על כוונת איראן להמשיך לפתח נשק גרעיני. ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו. אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן.
9: מדבריו בטקס הקבורה הממלכתי לסבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. ממשלת לבנון מקיימת מגעים דיפלומטיים כדי למנוע מישראל תקיפות בעיירה אל מנסורי שבדרום לבנון. כך מסרו מקורות לבנוניים לעיתון אל ערבי אל ג'דיד. מוקדם יותר תקף צהל בעיירה בתגובה על הפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי בלבנון דווח על שני הרוגים ו11 פצועים כתוצאה מהתקיפות. גורם צבאי מסר כי צהל פינה את האזרחים הלבנוניים מהמקום שנמצא ברצועת הביטחון בשוהים הכוחות. ראש מועצת גליל עליון, אסף לנג לבן, אמר לאירון וילנסקי ביומן הערב כי רק ישראל צריכה להחליט מה יקרה בלבנון.
11: הדבר הזה מטריד ומעלה סימן עזרה כמובן להמשך ולאותם הסכמים שארצות הברית רוצה להוביל אותנו, שבסוף אנחנו אומרים כל הזמן שהאחריות חייבת להיות רק בידי מדינת ישראל ובידי צה"ל. אנחנו לא יכולים לסמוך על ממשלת לבנון, ואני לא יכול להגיד שאני שבע רצון ממה שאני שמעתי על ממשלת לבנון ועל צבא לבנון ביחס לחיזבאללה והרצון שלהם באמת לפרק את חיזבאללה. חיזבאללה צריך להתפרק מנשקו.
9: כ-10 נשים ונערות נעצרו בידי כוחות צהל לאחר שחצו את הגבול ללבנון באזור רג'ר. בצהל מעריכים שכלל הנשים שחצו את הגבול נתפסו, אך הסריקות נמשכות. כ-50 ישראלים נוספים מתנועת אורי צפון, שמקדמת התיישבות ישראלית בלבנון, התקהלו סמוך לגבול בשטח ישראל. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. בגץ הדחת בן גביר, ראש הממשלה הודיע לבית המשפט שוב כי לא יפטר את השר, כי

0: נוספים מתנועת אורי צפון, שמקדמת התיישבות ישראלית בלבנון, התקהלו סמוך לגבול בשטח ישראל. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. בגץ הדחת בן גביר, ראש הממשלה הודיע לבית המשפט שוב כי לא יפטר את השר, כיוון שלדבריו לא עומדת כל עילה להדחתו, ומינויו נעשה כדין. הודעת ראש הממשלה נשלחה בתגובה למכתב היועמ"שית מהחודש שעבר, בו כתבה לבגץ כי עדיין נותרו פערים מהותיים בניסיונות להגיע לנהלים מוסכמים בינה לבין השר, וביקשה מבית המשפט להתערב. מהשפעות הבינה המלאכותית, מחקר אמריקני חדש מצא כי קוראים רבים מתקשים להבדיל בין יצירה ספרותית אנושית לזו שנכתבה על ידי הבינה המלאכותית, ואף דרגו את התוצרים של התוכנה כאיכותיים יותר. הסופרת דורית רביניאן הגיבה למחקר בגלי צהל.
1: שיחקתי עם ה-ChatGPT ואחר כך עם הקלוד כדי להבין למה הוא מסוגל. הוא מאוד הזייתי. הסופרים הגדולים שלנו שפסו מן העולם. אין יותר קנד, אין יותר עוז, אין יותר יהושע. אפשר לחנך את הבינה לכתוב ספר של מאיר שלו. האם זה יהיה ספר של מאיר שלו? לא ולא.
0: ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכנו נועם נקש, בצוות ארי כהן ויואב בצלאלי.
2: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
4: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב לכם, רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע, איתכם באולפן דרון קדוש. בערב אנחנו נקפוץ מזירה לזירה, בין מה שקורה ביהודה ושומרון, להתפתחויות של השעות האחרונות בלבנון, בין מה שקורה בסוריה, לבין הזירה הפנימית כאן בישראל, שגם היא אולי מאתגרת את מערכת הביטחון, לא פחות בימים האלה. רצועת הביטחון מתחילים. פותחים תחילה עם האלוף במילואים נועם טיבון, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, היום מפלגת ביחד. שלום האלוף טיבון.
1: שלום וערב טוב.
0: אותך זימנו לדבר הערב בעניין התחקיר שהתפרסם הבוקר של הפיגוע, אירוע הירי בכפר תל בשומרון, אירוע שקרה לפני כמעט שבועיים, ואחרי זה כמובן גם נדבר קצת יותר רחב על מה שקורה בימים האלה ביהודה ושומרון. אבל קודם כל מעניין אותי לשאול האלוף טיבון, מאחר שאתה תחקרת לא מעט אירועים, גם בפיקוד מרכז, גם באוגדת היוש, בתפקידיך השונים, כל התחקיר הזה, המורכבויות שלו, כזה תחקיר סבוך ומורכב, יצא לך לפגוש?
1: אני יצא לי לעשות כבר תחקירים מאוד מורכבים, בדרך כלל תחקירים קשים, גם שיש לנו הרוגים, כאשר גם צריך להחליט מקורות הירי, ממה הם נפגעו, ובהחלט התחקירים האלה דורשים גם שכל ישר, כלומר להבין איך השתלשלו העניינים, אבל גם הרבה מאוד דברים טכניים, כמו מז"פ, מאיזה קנה יצאו הקליעים, כי יש שם מספר נתון של רובים שירו, ובהחלט זוויות ירי, ויש כאן שילוב של עבודה מקצועית ועבודה של סרטים וכולי, כדי להבין מה באמת קרה.
0: בסופו של דבר יש גם שאלות שאולי אי אפשר לענות עליהן בתחקירים כאלה, ושאלות שנשארות פתוחות. איך מתמודדים, איך אתה התמודדת כמי שתחקר הרבה אירועים כאלה, עם השאלות שאי אפשר למצוא עליהן תשובה, שלפעמים אפשר גם להגיע למשפחה השכולה שדורשת את התשובות האלה, ולא תמיד אפשר לתת.
1: תודה.

0: כל מי שעבר התקלות בחיים יודע שעשרה אנשים נמצאים באותו מקום, כל אחד רואה את הדברים קצת אחרת. ולכן זה מאוד מסובך להגיע באמת ל... אבל אני חושב שהחוכמה של תחקיר טוב היא להשקיע אנרגיה בהבנה מה קרה, מה הסיבות למה שקרה, ואחרי זה בעיקר איך מונים את האירוע הזה בהמשך.
1: אוקיי, אז בוא נתחיל באמת מהסיבות ואולי ראשית הצירים של כל האירוע הזה. הטיול הלא מתואם, הלא מאושר, שעבר בתוך הכפר הפלסטיני, ומעניין אותי מאוד לשאול אותך קודם כל, האם בתקופתך כמפקד אוגדת יהודה ושומרון, זה היה נוהג מקובל שאזרחים ישראלים מטיילים בתוך שטחי A, בתוך שטחי B?
0: אתה יודע, אני אוסיף צעד אחד לפני כן. אני חושב שראשית הצירים זה שלצהל חסרים לוחמים. צבא מתוח עד הקצה, בלבנון, בעזה, ביהודה ושומרון, בסוריה, וחסרים לו לוחמים. ואנחנו יודעים גם ש, אתה יודע, עסקנו בזה, הרמטכ"ל אומר חסרים 15,000 לוחמים, במקביל הממשלה קידמה את חוק ההשתמטות וחוק העריקים, וכאן מתחילה הבעיה שבסוף, בשביל לחנוק אירוע כזה מהר, אתה צריך הרבה מאוד לוחמים. כשמגיעים מעט יחסית של לוחמים, אז בדרך כלל התוצאות הן מאוד לא טובות. ואני חושב שזאת היא ההתחלה.
1: זאת אומרת, אתה אומר אם באירוע הזה לא היו קופצים רק מפי והחפק שלו ועוד מפקד מחלקה, אלא היה שם כוח צבאי גדול יותר שהיה יכול לקפוץ, יכול להיות שאירוע כזה היה יכול להימנע או להיראות אחרת?
0: בהחלט.
1: תסביר.
0: יש משמעות גדולה לכמות גדולה של חיילים בשטח שיכולה, אתה יודע, להשתלט על האירוע. הנושא השני זה באמת טיולים לא מאושרים. היו לנו הרבה מאוד הרוגים כתוצאה מטיולים כאלה, אני זוכר טיול כזה בביתה, כבר שנים, וטיול שהיה בצפונית לשכם, שנכנס שם גם לשיפולים. אני חושב שבאופן כללי, ביהודה ושומרון, שהצבא הוא הריבון, יש סדר מאוד ברור לגבי טיולים ואיך מתאמים אותם, ומי שלא מתאם ועושה טיולים במקומות מסוכנים, א', הוא עובר על החוק, ב', כמו שאנחנו רואים, יכולות להיות לזה תוצאות קטלניות. ולכן את התופעה הזאת צריך להפסיק. אני יודע שהצבא הוא גם מאוד רציני באיפה שאפשר לטייל ומאפשר את זה.
1: אלוף טיבון, היום אתה איש פוליטי, אמרנו כבר בפתח הדברים, מועמד של מפלגת ביחד לכנסת, אבל בכל זאת אני אנסה להסתכל איתך על הדברים בזווית המבט הכי מקצועית שאתה יודע, כשהסיטואציה הזו קורית, עם כל הפרטים כפי שהם מוכרים לנו בנקודת הזמן הזו, ואחרי שצהל כבר פרסם את כל התחקיר המלא, אתה היית מכנה את האירוע הזה פיגוע?
0: כל אירוע שבו נהרגים לנו ישראלים, נהרג לנו שם גם מפקד סוללה וגם חבר כיתת כוננות, בסוף זה פיגוע. אבל בהחלט, אתה יודע, ואני גם עשיתי ניחום אבלים אצל משפחתו של קצין התותחנים, ושם ההורים באמת שאלו הרבה שאלות. זה בהחלט פיגוע, כי יש לנו הרוגים ישראלים. אני חושב שכשאתה בא עכשיו, כמו שאמרתי, לבדוק איך אתה מונע פיגועים כאלה בהמשך, איך אתה מונע אירועים כאלה בהמשך, אז דיברנו על יותר סדק, דיברנו על טיולים לא מאושרים. אני חושב שהיה שם הרבה מאוד ירי, ממה שאני הבנתי, הרבה מאוד ירי לא מכוון. ברגע שיש ירי לא מכוון, אז הוא ירי מאוד מסוכן, הוא מסוכן גם לכוחותינו. אתה יודע, בסוף אני לא נחשפתי לכל פרטי התחקיר, אבל מהסרטים שראיתי, בהחלט היה שם יחסית הרבה מאוד ירי.
1: כן, היה ירי שהתבצע על ידי חמישה חיילים שם באירוע, כשכל אחד מהם פחות או יותר מכוח אחר, שהם לא כוח אורגני שמגיע למקום ונותן מענה.
0: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק מה שדיברתי, על זה ש... חסרים לנו לוחמים, בשורה התחתונה כבר מזמן היה צריך לגייס את החרדים ולפתור את הבעיה הזאת. והיות שאני איש פוליטי, אני גם יוסיף את המשפט שאנחנו ביחד אמרנו, לא ציוני, לא על חשבוני. כל המשתמטים, ברגע שאנחנו נעלה לשלטון, לא יקבלו שקל, והם יתגייסו, והם יהיו חיילים טובים. אבל בסוף שנוצר כזה בלגן, ויש הרבה מאוד ירי, ותראה, אני לא קיבלתי את התשובה המדויקת, מי ירה במי, וזה לא מפורט עד כדי כך בתחקירים שפורסמו. אני מבין שיש שם גם בעיה קשה מאוד בפינוי של הנפגעים. בקיצור, זה אירוע רע מאוד, שגמרנו אותו עם שני הרוגים. כולי צער על העניין הזה, אבל באמת, בשביל למנוע את זה בהמשך, עכשיו צריך להפיק את הלקחים, ובאמת לראות שאין לנו עוד אירועים כאלה שנהרגים לנו לוחמים.
1: אמרת שביקרת את משפחתו של קצין התותחנים, יובל עזרא, זיכרונו לברכה. איזה שאלות מנקרות אצל המשפחה, מה הם ביקשו לדעת?
0: א', אני, אתה יודע, זה משפחה של תותחנים. משפחה שהילדים משרתים בתותחנים. משפחה שאתה יודע, בחור בסוף עשה את כל המסלול, קצין מצטיין, היה במלטק, בדיוק עמד להתערף. הלב נשבר. הייתה שיחה כנה וגלויה, ואני, אתה יודע, זה יישאר ביני ובין ההורים. אבל בסוף היה לי חשוב להצדיע להם ולהגיד להם כמה אני מעריך את הילד שהם גידלו, את האנשים האלה שהם חותמים קבע בצבא, בסוף זה האנשים הכי טובים במדינה.
1: אנחנו נמצאים, אלוף טיבון, בסיטואציה מאוד מורכבת בימים האלה ביהודה ושומרון, מהרבה מאוד סיבות. כשאתה מסתכל על הזירה הזו, שמאיימת ומבעבעת בכל רגע להתפרץ, איך אתה רואה את המצב בה, ועד כמה, וזה אני שואל אותך כאיש פוליטי גם, עד כמה לדרג המדיני יש השפעה על מה שנעשה בימים האלה ביהודה ושומרון, והאם אתה חושב שאם וכאשר יהיה דרג מדיני אחר, הוא צריך לעשות משהו אחר ביהודה ושומרון?
0: אפשר להתייחס לעניין הזה בלי לדבר על אותו פיגוע שעשה שר ההשתמטות קאץ, שבעצם פוגע בקצין צהל, באלוף פיקוד מרכז, שנמצא בלחימה כבר תקופה ארוכה. אני חושב ששם זה מתחיל. ממשלה שאין לה מדיניות, ממשלה קיצונית, שהשיקולים של שר ההשתמטות הם שיקולים של פריימריז, לא מה טוב לביטחון מדינת ישראל.
1: אבל דווקא ביהודה ושומרון נראה שיש מדיניות, והיא אפילו מאוד סדורה, אולי לא של שר הביטחון קץ, אבל של שר אחר בממשלה, שמוביל את המדיניות שלו בהצלחה מרובה אפילו.
0: אני אומר בצורה ברורה, מבחינתי הדבר הכי חשוב זה לתת גיבוי לצבא. ואחד הדברים שאנחנו נבוא, אנחנו ניתן גיבוי לצבא, נדרוש מדיניות ברורה, וגם כל אירוע כזה אנחנו נדרוש לראות את התחקיר ולהפיק ממנו את הלקחים בצורה הטובה ביותר. בסוף בצבא יש הרבה נושאים טכניים, מקצועיים, שצריך ללמוד אותם ולתקן אותם.
1: המדיניות של השר סמוטריץ' היום ביהודה ושומרון היא משהו שאתם במפלגת ביחד מקבלים אותו, תומכים בו, חושבים שנכון להמשיך בתנופת ההקמה של חוות, של מאחזים?
0: אנחנו שקועים עכשיו בדבר אחד, לנצח את הבחירות. אחרי שננצח
1: כן,
0: את הבחירות...
1: כן, אבל יש אומנם חשיבות האלוף טיבון גם למה אתם אומרים שתעשו אחרי הבחירות, ביום שאחרי, שאם וכאשר תנצחו.
0: ברגע שננצח את הבחירות, אנחנו נעבור חזית-חזית, ונוביל לצהל לניצחונות, לסגירת חזיתות, ונטפל בדברים, אבל עכשיו המאמץ צריך להיות... לנצח בבחירות, בזה אני ממוקד.
1: אוקיי, ביהודה ושומרון משהו בכל זאת אני אשאל, צריך להשתנות, צריך לעשות אחרת מבחינת הדרג המדיני, הנוכחי או הבא?
0: כל הטיפול בטרור היהודי בנוער הזאת צריך להיות אחר לחלוטין, אנחנו נחזיר את הכלים לאלוף הפיקוד לטפל בזה, מה ששר ההשתמטות קץ לקח ממנו.
1: מה זאת אומרת, אתם תחזירו את המעצרים המנהליים?
0: ברור, את כל מה שהתחילים לטפל באותה קבוצה, היא לא קבוצה קטנה, היא לא קבוצה שולית, צריך לטפל בה, היא גורמת נזק עצום למדינת ישראל, היא גורמת נזק עצום להתיישבות, ואנחנו בהחלט נטפל בה.
1: מה ביחס לפינוי מאחזים?
0: תראה, אתה שואל הרבה מאוד שאלות שזה לא המקום עכשיו.
1: שאלות על מדיניות, נדמה לי אלוף טיבון שסך הכל, אתה יודע, אנשים רוצים לדעת מה אתם מציעים, מה אתם מביאים לבוחר.
0: אני אמרתי בצורה ברורה, נטפל בטרור היהודי. דבר שני, עכשיו צריך לנצח בבחירות. אחרי שננצח בבחירות, כל חזית תקבל את המדיניות שלה בצורה ברורה.
1: אוקיי, ניסינו לקבל תשובות. אלוף במילואים נועם טיבון, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, מפלגת ביחד, תודה רבה לך.
0: תודה וערב טוב.
1: אנחנו מדברים היום ביום מתוח בזירה הלבנונית, תקיפות של צהל במהלך השעות האחרונות בדרום לבנון, צהל מודיע שחיזבאללה הפר את הפסקת האש, זו ההודעה שנמסרה בשלב הזה, ובמקביל ברומא, שיחות ישירות בין ישראל ללבנון, עוד סבב של מסע ומתן, רוצים לדבר על כל הנושאים האלה עם טל בארי, מנהל המחקר במרכז אלמה לחקר האתגרים הביטחוניים בצפון, שלום ערב טוב טל.
2: שלום, ערב טוב דורון.
1: אז בוא נתחיל קודם כל מאירועי השעות האחרונות, הפרה של חיזבאללה את הפסקת האש וגם תקיפות של צהל. אנחנו רואים כאן איזושהי דינמיקה שעלולה להתפתח בעיניך ליותר מכך, אחרי תקופה יחסית שקטה?
2: אנחנו רואים פה סיטואציה שבא למעשה בתוך קו צהוב, בכפר שנקרא אל-מנסורי, זה בגזרה המערבית, מדרום לצור. למעשה חזרו תושבים, והתושבים הללו, כמו שידוע, איפה שישים יש חיזבאללה, כנראה בתוכם היו גם אנשי חיזבאללה שבתוך קו צהוב פעלו בניגוד לחלוטין לכל מה שאנחנו רוצים ויודעים. אני רוצה להחזיר אותך אחורה, שבוע אחורה, למקום שנקרא זאוטר אל רבי, הפיילוט הראשון. למעשה מה שראינו שם לפני כשבוע זה שצבא לבנון נכנס לאזור שהוא בתוך הקו הצהוב על פי ההסכמים, דרך אגב כמו באל-מנסורי בתוך הקו הצהוב. הבעיה היא שאיתו נכנס גם חיזבאללה. זאת אומרת שאם אנחנו מצפים באזורי פיילוט שצבא לבנון ייכנס וימנע חזרה של חיזבאללה ויפרק תשתיות ויחרים ויפרק אמלח, אז מה שאנחנו ראינו למעשה זה הגעה של צבא לבנון יד ביד, פשוט ככה, רואים את זה בסרטים ובתמונות מהמקום, יד ביד עם ארגון הבריאות האסלאמי של חיזבאללה, שכולנו יודעים מה ארגון הבריאות האסלאמי הזה למעשה עושה בפעילות, במסגרת הפעילות הצבאית של חיזבאללה.
1: אז אתה לוקח אותנו למה שקורה באזורי הפיילוט, אני רוצה בכל זאת להישאר איתך רגע בכפר אל-מנסורי, שהוא לא חלק מאזורי הפיילוט, צהל לא סיכם על נסיגה ישראלית ממנו, ועל כניסה של צבא לבנון או של אזרחים לבנונים במקום כוחות צהל. זאת אומרת, לכאורה כפר אל-מנסורי, תקן אותי אם אני טועה, היה אמור להיות כפר נטוש כרגע, ללא אזרחים, בשליטה של כוחות צהל. מה השתנה?
2: אני לא יודע מה השתנה, אני רק יודע שהיו שם, שהגיעו לשם תושבים. תושבים שיעים שחזרו לכפר. אני לא יודע איך זה הסתייע, אני לא יודע איך זה קרה, אבל כמו שאמרתי בתחילת השיחה, ברגע שחוזרים תושבים שיעים, הנחת העבודה די ברורה לכולנו שאיתם חוזר חיזבאללה. והאירוע בסוף, אם אני מתחבד אותך למעשה, אם אני לוקח אותך כבר לכיוון המסע ומתן, במסע ומתן למעשה יש כרגע אחד מהסוגיות המרכזיות, זה איפה יהיה אזור הפיילוט הבא. הדיווחים
1: בהנחה שיהיה כזה,
2: בהנחה שיהיה כזה, נכון. הדיווחים כרגע ממקדים אותנו לשני אזורים, זה בינג'בל ואל חיים, שאני לא יודע אם זה נכון, אבל אלה עיקר הדיווחים ממקורות שאפשר להגדיר אותם, מקורות גלויים שאפשר להגדיר אותם די רציניים.
1: מקורות שמזוהים עם חיזבאללה, כי לכאורה ציינת כאן שתי נקודות שנחשבות מבחינת חיזבאללה למעוזים חיזבאללהים מאוד רציניים, גם אל חיים גם בינג'בל, בוודאי שיש לארגון הזה אינטרס מאוד גדול שצהל ייסוג משם. השאלה היא האם צהל בכלל מתכוון לעשות דבר כזה, והאם יש לזה התכנות.
2: אז זה על פי הדיווחים הגלויים, לאו דווקא ממקורות שהם אוהדי חיזבאללה, אבל הבעיה היא לא באזורים האלה, הבעיה היא בעצם המנגנון שצבא לבנון נכנס לפיילוט באזורים שהם בתוך הקו הצהוב, ואני אסביר.
1: Mm-hmm.
2: בתוך הקו הצהוב צהל פעל. צהל מתאר את המקומות, מפרק תשתיות, הורס את האמלח, מחרים אמלח וכדומה. מה קורה למעשה? כמו שקרה בזאוטר אל רביה, צבא לבנון למעשה מגיע, וכל מה שנשאר לו לעשות זה רק להיפרס. מעבר לזה הוא לא עושה שום דבר. אין פה שום הוכחת יכולת מבחינת צבא לבנון. הבעיה היא, והגישה צריכה, יותר נכון, הגישה צריכה להשתנות. כי הבעיה היא לא בתוך הקו הצהוב, בוא כרגע נחריג את אל מנסורי, מקרה חריג, שאנחנו באמת לא יודעים כרגע את כל הפרטים שקרו שם.
1: Mm-hmm.
2: הבעיה היא ב-435 קילומטר מרובע, שנמצא בין הקו הצהוב לבין הליטני. זה אזור דרום הליטני, שצהל לא ביצע שם את התמרון, ולמעשה לא פורקו שם בצורה מסיבית תשתיות חיזבאללה.
1: ושם צבא לבנון אמור להיות.
2: יפה, ושם צריך להגדיר אזורי פיילוט. כך למשל את ג'בל עמל. ג'בל עמל, מרכז כובד, מוכר וידוע מזה שנים רבות, בגזרה המרכזית נוטה מערבית של דרום לבנון. זה אזור, בוא תסמן שם אזורים של פיילוט, ובוא תיתן לצבא לבנון להוכיח יכולת, במה שהוא צריך לעשות, פירוק תשתיות.
1: זאת אומרת, אתה אומר, כדי להוכיח את היכולות של צבא לבנון, וכדי שצבא לבנון יראה איזשהם דמי רצינות, שהוא באמת מתכוון לפרק את התשתיות של חיזבאללה ואת הארגון הזה מנשקו, הוא צריך לפעול לא דווקא על חשבון האזורים שצהל נמצא בהם כרגע, אלא בדיוק ההפך, במקומות שאליהם צהל לא הגיע.
2: נכון. בדיוק ככה. אני אגיד לך יותר מזה. מה שאנחנו רואים זה שברגע שאתה נותן לצבא לבנון להיכנס מדרום לקו הצהוב, ולמעשה אתה מקרב אותו יותר לשטח, לגבול עם ישראל, כמו שראינו בזאוטר אל רביה. ואני מניח שזה מה שקורה גם, או קרה גם באל מנסורי, אז למרות שלא נתנס שם אישור, פשוט מודים הגיעו עם התושבים, אז אתה מקרב עוד פעם את חיזבאללה לגדר הגבול, ואני לא צריך להגיד לך מה קורה ברגע שאתה מביא את חיזבאללה לתא שטח מסוים, הוא מיד מבצע את כל הפעולות האופרטיביות מבחינתו, או להערכות כנגד פעילות צהל וכנגד ישראל, וזה בדיוק הבעייתיות באירוע הזה שנקרא פיילוט בתוך הקו הצהוב.
1: וזה טל בערי מה שאתם זיהיתם במרכז אלמה שקורה באותו כפר זאוטר אל רביה בתוך אחד מאזורי הפיילוט. הזכרת את זה קודם בקצרה, אבל בוא נרחיב רגע בדקה את הדיבור על העניין הזה. אתם בעצם מזהים כניסה של אנשים שמה הם לא בדיוק חיזבאללה, פעילים צבאיים על מדים, אבל הם לחלוטין חלק מהארגון הזה.
2: אז בוא נדייק, הם פעילי חיזבאללה מן המניין שפועלים במסגרת ארגון הבריאות האסלאמי של חיזבאללה.
1: Mm-hmm.
2: ארגון הבריאות האסלאמי של חיזבאללה, לצורך העניין, נותן את השירותים הרפואיים לבייס השיעי מצד אחד, אבל מצד שני הוא פלטפורמה מסייעת באופן ישיר, דרך אגב, לכל הפעילות הצבאית של חיזבאללה. זאת אומרת, החובשים, לצורך העניין, במרכאות, החופשים הקרביים של חיזבאללה, זה ארגון הבריאות האסלאמי.
1: Mm-hmm.
2: אותם אמבולנסים שראינו במהלך המלחמה, אותם אמבולנסים שמבריחים פעילים ממקום למקום, ולוקחים נשק ממקום למקום, זה אותם אמבולנסים של ארגון הבריאות האסלאמי של חיזבאללה.
1: זאת אומרת, זה חיל הרפואה או חיל הלוגיסטיקה, להבדיל כמובן, של חיזבאללה.
2: לצורך העניין, והארגון הזה, חיזבאללה, משתמש בו ככיסוי לפעילות צבאית, ועם הכניסה של צבא לבנון, ממש עם הכניסה של צבא לבנון, נכנסו אותם פעילי הארגון לכפר בתוך כיסוי שהם באים לפנות את הגופות שנשארו עוד מימי המלחמה מהכפר. ונשאלת השאלה, מדוע הם מפנים את הגופות? לצבא לבנון אין חיל רפואה. במדינת לבנון אין לה שירותי את הרפואה שלה. יש פה לקונה מובנית בתוך כל האירוע הזה, שאם צבא לבנון מגיע חיזבאללה.
1: אתם מזהים, טל ברי, שצבא לבנון עושה בכל זאת, בתוך אזורי הפיילוט שהוסכמו, איזה שהן פעולות נגד חיזבאללה, משהו שהוא כן יכול להציג כקבלות, שיראו, הנה, אנחנו בכל זאת עובדים, עושים משהו?
2: אתה רוצה את התשובה במילה אחת או בשתי מילים?
1: מה שתבחר.
2: במילה אחת לא. ובשתי מילים בכלל לא.
1: עד כדי כך.
2: עד כדי כך.
1: ועכשיו כשאתה מסתכל בעצם על השיחות שמתנהלות ברומא, וזה שישראל יושבת, כולל עם נציגי צבא לבנון שמגיעים גם הם לסבב שיחות המסע ומתן הזה, יש בכלל מה לדבר בתמונת המצב הנוכחית, על אזורי פיילוט נוספים, על נסיגה ישראלית נוספת מהקו הצהוב?
2: אז זאת שאלה מצוינת, כי גם בשיחות, לפי מה שאנחנו מבינים מחומרים שמתפרסמים, יש חילוקי דעות על כל הסוגיה של מודל הבקרה.
1: שמה מוקד המחלוקת? בוא תסביר לנו.
2: מוקד המחלוקת, בעוד שלצורך העניין האינטרס הישראלי, זה שיהיה מוקד בקרה שישראל שותפה לו, ארצות הברית שותפה לו, שיכול לעקוב ולאמת באמת שיש עבודה אותנטית של צבא לבנון לביצוע משימתו פעמיים, א', לפרק תשתיות ולהחרים ממלח, וב', למנוע חזרה של חיזבאללה. אז מדינת לבנון מתנגדת למודל מסוג הזה, ולמעשה רוצה לשמר את יוניפיל, שהוא זה שיעשה את המשימה.
1: שיוניפיל יפקח שצבא לבנון אכן מפרק את תשתיות חיזבאללה.
2: נכון.
1: אחרי העבודה המצוינת שהוא עשה מאז 2006.
2: בדיוק, אחרי עבודה מצוינת שהוא עשה ב-20 שנה האחרונות, וכולנו מבינים מה המשמעות של מודל יוניפיל שנכשל לחלוטין באירוע הזה.
1: ומה ישראל רוצה כאן, זאת אומרת, מבחינת מי יהיה הגורם המפקח, המוודא?
2: כמובן שהאידיאל זה ארצות הברית, היא זאת שתהיה הגורם המפקח בשטח, וישראל כמובן באמצעים שלה תוכל לפקח גם, כמובן להתבסס על כל מיני דיווחים כאלה ואחרים של צבא לבנון, אבל על זה מה שנקרא קשה לסמוך, לאור מה שלמדנו מ-2025, שכל הדיווחים לכאורה של צבא לבנון שהוא מפרק את הנשק, היו בלשון המעטה דיווחים שקריים. אז העניין הוא בסוף המנגנון של הפיקוח, וגם בו יש, על פי הדיווחים שאנחנו מבינים, בעיה, כי יוניפיל הוא גורם, כמו שאנחנו כולנו יודעים, לא רלוונטי.
1: במשפט, או בכמה משפטים, ככה השאלה האחרונה איתך טל בערי, אתה אומר שצבא לבנון בינתיים בשלב הזה לא פועל ואנחנו לא רואים עשייה משמעותית שלו, מה עושה חיזבאללה בינתיים בזמן הזה? כי בכל זאת הארגון בוודאי לא פורק מנשקו. הוא אמנם לא נמצא אולי בתוך שטחי הקו הצהוב, אבל הוא כן נמצא מדרום לליטני, כמו שהזכרת, וגם מצפון לליטני. מה אתם מזהים בשבועות האחרונים בפעילות של הארגון הזה בלבנון?
2: אני אקח אותך לכמה מאות קילומטרים מזרחה, לאירוע שהוא למעשה אירוע דגל שמסמל את הכל. לפני ב-16 ביולי מעבר היבשתי בין עיראק לסוריה שנקרא אל-טנף, אותו מעבר שהיו בו אמריקאים עד פברואר 2026 ופינו אותו, היום משמש כמעבר יבשתי, כמסדרון יבשתי של תנועת מסעיות דלק מעיראק לכיוון נמל בניאס הסורי. במסגרת אותם מאות מסעיות שעוברות במעבר הזה מדי יום, האיראנים הצליחו להבריח, או יותר נכון, ניסו להבריח בתוך מסעית כמות אמלח מאוד מאוד גדולה ואיכותית של מעל 100 רחפנים מונחי סיבים אופטיים, רכיבי טילי שיות, טילי נונטט מתקדמים, והמשלוח הספציפי הזה נתפס ולמעשה מראה לנו למעשה את המאמצים הגדולים של האיראנים וחיזבאללה בשיקום חיזבאללה. חיזבאללה עובד כל הזמן, גם בתוך אותו שטח שדיברתי עליו, אותו שטח בין הקו צהוב לליטני, בשיקום מערכיו הצבאיים, בבניין הכוח ובשיקום, וביותר נכון, בשדרוג הפעלת הכוח שלו, וזה מה שחיזבאללה עושה היום ולא מפסיק. הוא פשוט לא הפסיק למעשה מאז נובמבר 2024, מאז הפסקת האש הראשונה.
1: טל בערי, מנהל המחקר במרכז אלמה לחקר האתגרים הביטחוניים בצפון, תודה רבה שהיית איתנו הערב.
2: תודה רבה דורון.
1: אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: אני בסדר.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
5: את אמיתית?
4: אני אמיתית מאוד.
5: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
4: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
8: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, עבודות עפר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
9: Yeah. בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: רס"ר יוד.
12: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
11: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
12: כן, אפשר להגיד.
9: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: 7:35, רצועת הביטחון, חזרנו. עכשיו רוצים לומר שלום לדוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, ומגישת רצועת הביטחון בגלי צהל. שלום עידית.
14: ערב טוב, דורון.
1: איתך אנחנו רוצים לדבר על האתגרים של צה"ל לקראת הבחירות המתקרבות. בואי נתחיל ככה מאיזושהי שאלה כללית. זו עומדת להיות תקופה מאתגרת מאוד לצה"ל, בלשון המעטה.
14: תשובה כללית, כן, בהחלט. אנחנו, הסיפור של הפוליטיזציה עם צה"ל, אנחנו הולכים איתו הרבה הרבה חודשים אחורה, למעשה כמעט מתחילת המלחמה, ואין ספק שככל שמועד הבחירות מתקרב, הדבר הזה הוא כמו שנהוג לומר על סטרואידים.
1: לגמרי. אז אנחנו נמצאים בימים שהם רגישים לצבא, לא רק מבחינת האיומים מבחוץ, אלא גם האתגרים מבפנים. והרמטכ"ל אייל זמיר מעביר לצבא שורה של הנחיות, פקודות, בנוגע למה מותר, מה אסור, בתקופת הבחירות הזו. אחד הדברים שתפסו את העין אצלי לפחות, זה שהרמטכ"ל הורה לאסור על הזמנת הרצאות חיצוניות בעלות אופי פוליטי, וגם לקיים סיורים במקומות בעלי אופי פוליטי. אולי דוקטור שפרן גיטלמן תפרשי לנו את הנחיית הרמטכ"ל, מה זה אומר סיורים במקומות עם אופי פוליטי?
14: השאלה מה עולה כדי משהו פוליטי או כדי אג'נדה פוליטית היא שאלה שהיא יותר מורכבת מסוגיית יחסי צבא חברה. היום כשאתה אומר שבת שלום אתה יכול להיות מואשם בהדתה, וכשאתה אומר החיילים והחיילות אתה יכול להיות מואשם בפרוגרס. סף הרגישות שלנו נהיה מאוד מאוד גבוה. או נמוך, אני לא זוכרת מה הטרמינולוגיה, אבל, אבל כשהרמטכ"ל מבקש להימנע מהרצאות, א', זה מסמן לנו שני דברים שלדעתי מטרידים. דבר אחד, החשש והאמון שיש, הפגיעה באמון, כי הרצאות בתוך הצבא, צה"ל, בוודאי לפיקוד בכיר, יכול וצריך להרשות לעצמו להיכנס לסוגיות חברתיות ולסוגיות עומק, גם אם יכולות להתכתב עם איזשהו מרחב חברתי בואכה פוליטי. הבעיה היא שכל הרצאה היום מצולמת, מישהו מצלם אותה, מוציאים איזה משפט מתוכה, לכל אחד יש מישהו שמעביר את זה לכתב הבית שלו, וכל דבר כזה מכניס את צה"ל לכאב ראש מאוד גדול, שגורם לו לנקוט שיטה של הימנעות, והימנעות, אפשר להבין את הרצון להימנע, אבל אנחנו אמנם לא מאוד רחוקים מהבחירות, אבל אנחנו גם לא מאוד קרובים לבחירות, ומדיניות של הימנעות למשך שבועות ארוכים, היא מסמלת לנו, אני חושבת, שהגענו למקום שהוא לא טוב.
1: אהה, ותראי, בסופו של דבר ההנחיה הזו של הרמטכ"ל, הנחיה יחסית כללית, לא ממש מפרטים כאן בפקודה מה זה אומר, סיורים פוליטיים או הרצאות פוליטיות, בכל זאת משאירים איזשהו מרחב בחירה או החלטה למפקדים, וכאן אני רוצה לשאול אותך בדיוק על המורכבות הזו. בסוף, עם כל הכבוד להנחיות הרמטכ"ל, הרבה דברים שתיארת עם הקשיים והאתגרים יקומו ויפלו על שיקול דעת של מפקד. מה צריך מפקד בצהל, זוטר או בכיר בימים האלה, לדעת או לחשוב או לשקול כשהוא מגיע לעשות כל מיני פעילויות לטובת החיילים שלו?
14: אז תראה, זה שאלה פה אם להיות צודק או להיות חכם. אם הוא להיות חכם, אז תקופה, כמו שהרמטכ"ל אמר, לא יהיו מינויים בתקופה הזו, ואפשר לשאול האם זו החלטה ראויה או לא ראויה, להגיד, אנחנו עכשיו נצמדים לדברים שהם טקטיקה ותורות לחימה, ונמנעים לגמרי מדברים שעוסקים בחברה הישראלית, שיכולים להשתמע אפילו בהשתמעות אגבית, כמשהו שהוא חברתי פוליטי. אפשר להגיד...
1: מה, להתעלם מזה שמדינת ישראל... ישראל נמצאת בתקופת בחירות בעצם.
14: לא, להפך, להתעלם מזה שהחיים ממשיכים גם שיש תקופת בחירות. להגיד, אני עכשיו לא, כמו שאני לא עושה עכשיו שום מינוי, אני לא נוגע עכשיו, אני שומר נפשו ירחק, מה שנקרא, ועכשיו אנחנו, העניין הוא, כמו שאמרנו בהתחלה, שכמעט כל דבר היום הוא יכול להיחשד כמשהו פוליטי. איפה אתה מסייר? אנחנו יודעים שיש לנו מרחבים שלמים במדינת ישראל שהם לא בקונצנזוס. האם עכשיו אתה אומר, כל מרחב היוש הוא מחוץ לתחום?
1: סיור בכותל זה פוליטי היום? לא פוליטי?
14: עצם ההגדרה של, עצם העובדה שאתה אומר זה יהיה עכשיו פוליטי, זו אמירה פוליטית לכשעצמה. לומר, הדבר הזה הוא פוליטי. בעיניים, אני, באופן כללי, אני חושבת שמפקדים צריכים להיות, למצוא את האיזון בין להיות צודק ללהיות חכם, אבל אי אפשר להיות חכם ולוותר על כל הסיפור החינוכי, הפיקודי, עמוד השדרה. יש לצהל מסמך מכונן זהות, והוא רוח צהל. אפשר להצמד, אבל הבעיה שהיום גם מסמך רוח צהל, גם להעביר היום הרצאות על מסמך רוח צהל, יהיה מי שיגיד, גם מסמך רוח צהל הוא כבר לא בקונסנזוס, אנחנו מכירים דיונים בוועדת החוץ והביטחון, לא פחות, לא באירועים פופוליסטיים. אז עכשיו צהל גם לא יכול לדבר על רוח צהל עד הבחירות, כי גם זה יכול להיחשב פוליטי. אני חושבת שהרמטכ"ל בצדק מזהה. אני חושבת שזה האתגר הכי מרכזי עבורו עכשיו. תראה, רק היום היה גיוס תותחנים, תוך כמה זמן יוצא סרטון של ראש הממשלה, דיברתי אל חיילי התותחנים. זה פוליטי בצורה הכי מובהקת של זה. בבוקר הגיוס עמד בנט יחד עם המתגייסים בפארק אריאל שרון, ויצא משם הסרטה שלו בערוץ 14, אם אוהבים את זה או לא אוהבים את זה. היכולת להימנע לגמרי מפוליטיזציה היא מאוד מאוד מאוד מאותגרת.
1: היא מאוד מאותגרת, אבל באמת מה הצבא צריך לעשות בהקשר הזה? וכאן אולי האתגר הוא המבחן הגדול של הרמטכ"ל, פוליטיקאים, ובעיקר אלה שנמצאים כמובן בתפקידי המפתח, אלה שיש להם את הסמכות או את הלגיטימציה להגיע לצבא, לבקר בצבא, הזכרת את ראש הממשלה, אותו דבר אפשר להגיד על שר הביטחון, הם בטח ינסו לנצל את הצבא או את התפקידים שלהם כדי להצטלם עם חיילים, עם קצינים, זה תמיד טוב, לא מזיק אף פעם, לא לפריימריז ולא לבחירות בכלל, מה הצבא יכול לעשות עם זה?
14: כן, אז פה הצבא יצטרך למצוא את עמוד השדרה שלו ואת האומץ להגיד לא. אנחנו יודעים שזה, שהמתיחות בין הדרג הצבאי לדרג המדיני היא, אין כבר מילים לתאר עד כמה היא עמוקה, וכל כמה זמן אנחנו, יש לנו פרשייה חדשה שמזכירה לנו את זה. אבל אני לוקחת אותך לשיחה שניהלנו לפני כמה שבועות על תמונות שמפקד חיל האוויר עומד לצד יושב ראש ועדת חוץ והביטחון, ועומד לצד שר הביטחון, בתוך כמה דקות כל הרשת מתמלאת בטוקבקים של האם הוא ניצב בפריימריז. אז קשה מאוד להגיד לא, אבל יש דרכים לסמן שאנחנו מבקשים שהתמונה לא תהיה כניצב, שאם תהיה תמונה היא תהיה תמונת עבודה. יש דרכים להתנהל באופן חכם, ויש גם לפעמים שהדובר נכון, לא רק דובר צהל עצמו, אלא הדוברים שמלווים את המפקדים צריכים לעמוד על שלהם. אגב, אני חושבת שזה גם מוסדר שמשך מסוים, ככל שמתקרבים לבחירות, יש ממש איסור לגופים, למועמדים בבחירות להצטלם עם חיילים.
1: להצטלם חיילים אולי לא, אז לא ילכו ליום הגיוס של התותחנים בבקום, אבל מה עכשיו עם דיון ביטחוני, פגישת עבודה, בסוף המלחמה נמשכת, הזירות פתוחות, האתגרים הביטחוניים עדיין לפתחנו, בוודאי שאי אפשר שהבחירות יעצרו את הדברים האלה, ואז זה נותן ומשאיר פתח מאוד רחב לפוליטיקאים, והזכרת כמה מהם, בכל זאת.
14: זה מותר למפקד להגיד, אני אגיד את זה בזהירות, אבל מותר למפקד להגיד, אדוני שר הביטחון, אני מבקש כרגע להימנע מצילומים שיכולים לגרור את הצבא למרחבים פוליטיים שמזיקים, לא פוגעים באמון.
1: את חושבת עידית שמפקדים היום בצבא מהרמטכ"ל ומטה מסוגלים להגיד אמירות כאלה לממונים עליהם?
14: אני חושבת שכן. אני חושבת שהם בוחרים, ובצדק הם בוחרים את הפעמים שבהם הם ישלפו את זה, כי להגיד לא זה דבר שהוא קשה, אבל צריך פה אולי כדאי להבהיר משהו, שכפיפות של הדרג הצבאי לדרג המדיני לא אומרת שהדרג המדיני של שר הביטחון הוא רמטכ"ל על. זה לא אומר שהכל הסמכויות מצויות בידו. גם כשדיברנו על שאלת האם שר הביטחון יכול להדיח אלוף, התשובה היא לא. הדברים האלה מוסדרים, הם מוסדרים או בחוק היסוד, או יש לנו מקורות אחרים להישען אליהם, המלצות מבקר המדינה. כפיפות אין פירושה שהדרג המדיני עושה בצהל כבשלו. צהל צריך לזכור את זה, לבחור את מלחמותיו, אני חושבת שאנחנו משתמשים, הביטוי הזה כבר שחוק, אבל אין מה לעשות במציאות שאנחנו נמצאים בה, זו המדיניות שיש לנקוט בה. צריך כמובן שוב לאזן בין להיות חכם ללהיות צודק, אבל לא לוותר על הצדק במדיניות של להגיד, אני עכשיו שותק ולא מדבר. דרך אגב, זה לא רק בו כשאנחנו עם הפנים כלפי בחירות, כשצהל הכניס את ערך הממלכתיות, ממלכתיות כערך יסוד ברוח צהל, וגם היה חשש שמפקדים יגידו, מה אני צריך להסתבך עכשיו? אני לא אדבר ערכים, לא אדבר חברה, אין כזה דבר. צהל הוא צבא העם, ירצה או לא ירצה, הוא לא יכול גם לזמן את ההורים. מחר קורה אירוע משמעותי שחונה במרחב צבא חברה בצבא, צהל יכול להגיד, אני עכשיו לא מדבר על זה, אני עכשיו לא מטפל בזה. צהל צריך לדעת שגם יש מחיר גם להימנעות. אני מאוד סומכת על המפקדים, פה אני אולי אפתיע אותך, אני סומכת על המפקדים. יש מפקדים בצהל שיש להם עמוד שדרה, שיש להם גיבוי, המון המון יקום ויפול פה על גיבוי של דרג ממונה. אם הרמטכ"ל ימנה את האלופים, האלופים יגבו את מפקדי האוגדות וכן הלאה, יהיה יותר קל. אם כל אחד ישמור על עצמו עכשיו, רק לא להסתבך ורק לא לעצבן, יהיה יותר קשה.
1: אני רוצה עדית להספיק איתך בקצרה בבקשה, בנושא פקודות התבטאות של חיילים ברשתות החברתיות. הפקודה אומרת לכאורה שלחייל אסור להביע שום עמדה פוליטית, לפרסם שום פרסום פוליטי, ואפילו לא לעשות לייק לפוסט של פוליטיקאי ברשת, וזה נוגע גם על חיילי מילואים שנמצאים בשירות מילואים פעיל. כשהצבא נדרש לאכוף את הפקודה המאוד מחמירה הזו, כמה יש לו יכולת לאכוף דבר כל כך מחמיר?
14: קודם כל צריך להגיד שהפקודה היא פקודה שהיא איתנו כבר כמה שנים, כלומר זה לא פקודה שעכשיו נסחות. אני רוצה להגיד פה גם בהיבט הנורמטיבי וגם בהיבט הפרקטי. אי אפשר לגייס אנשי מילואים למאות ימי מילואים, ולהגיד להם, תשכחו מזה שאתם אזרחים, אפילו לעשות לייק, הפקודה אוסרת אפילו לעשות לייק לעמוד של פוליטיקאי. זו דרישה שלא לגיטימית. ברגע שאחד חלק מהמחירים של הישענות כל כך משמעותית על מערך המילואים בצבא העם, זה להבין שאיש המילואים הוא גם אזרח. מעבר לזה שאתה אומר בצדק, אז תשמע, אני לפני הרבה שנים הגשתי בקשת חופש מידע לצבא לשאול כמה חיילים הועמדו לדין בגין העלאה של תכנים לרשת שלא חונה בצל ביטחון מידע. התשובה שקיבלתי הייתה, אין לנו מושג, אנחנו אפילו לא מנטרים את זה, אין לנו יכולת לנטר את זה אפילו.
1: זה בדיוק האתגר, כן.
14: אני לא יודעת מה קרה, אבל זה מלמד אותך על זה שזה באמת צה"ל מתמודד עם אתגר הרשתות החברתיות כבר כמה שנים. המלחמה הראתה לנו שהוא לא התמודד איתו מספיק טוב, אבל היכולת, אפילו יכולת הניטור, יש לי בתשובה רשמית מדובר צה"ל הממונה על חופש המידע, אין לנו מושג.
1: דוקטור עידית שפון גיטלמן, האתגרים רבים רבים לפנינו, עוד נדבר עליהם בתקופה הקרובה. תודה רבה עידית.
14: ערב טוב לכולם.
1: רצים עכשיו אל הזירה הסורית ורוצים לדבר עם אמל חייק, חוקר בתוכנית סוריה, מכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום, ערב טוב.
15: ערב טוב דורון.
1: אז אנחנו מדברים על דיווחים שמגיעים אלינו מהתקשורת הערבית, יותר נכון התקשורת הסעודית, שמדווחת על העלאת כוננות בצבא סוריה וגיוס של מערכים רבים. נשמע קצת מלחיץ, נגיד את זה כך. במה מדובר? בוא תסביר.
15: קודם כל נגיד שהדלפה הזאת שפורסמה אתמול בתקשורת הסעודית היא נכונה. בהחלט יש העלאת כוננות צבאית נרחבת של הצבא הסורי לאורך גבול עיראק סוריה. זה מעטה מוסגר על ידי גורמים רשמיים סוריים כתרגיל שגרתי לבחינת המוכנות המבצעית, אבל בפועל אפשר להגיד שמדובר, או ייתכן שמדובר, בארגון מחדש של המערך הביטחוני, ואפילו במבצע הגנתי מתכונן וכנראה גם מתואם עם הצד העיראקי, שהמהלך נועד בעצם להבטיח את קווי התפר ולבלום חדירות של מיליציות פרו-איראניות, או את האפשרות הזאת לפחות. בנוסף, ההתפתחות הזאת גם עשויה לשקף, לדעתי, הקשחה בגישה של סוריה כלפי איראן והשלוחות החמושות של המשנה צדי הגבול, וזה נובע מהתלכדות של שלוש נסיבות מדיניות וביטחוניות. אחד, במישור האזורי, סוריה למעשה מאשרת קו עם העמדה התקיפה של ערב הסעודית ומדינות המפרץ בעקבות מתקפת המיליציות העיראקיות על מתקני הנפט בסעודיה, וכמובן תקיפות הנגד המפרציות. במישור המדיני, השארה שוחח לפני ימים אחדים עם מנהיגי סעודיה ואיחוד אמירויות, ואני חושב שהשיחות ותוכנן שיקפו נכונות לגבש, אני מדגיש נכונות כמובן, לגבש חזית ערבית מאוחדת. ולא פחות חשוב, במישור הביטחוני מגיע בתגובה לאיומים ישירים שהועברו מטהרן דרך עיראק, לפיהם כל התערבות סורית בלבנון או בעיראק תגור את תגובה צבאית נחרצת מצד הפרוקסיז, ואולי אפילו גם מטהרן עצמה.
1: זאת אומרת, הכוננות הזו של צבא סוריה היא בעצם כוננות אל מול האיראנים, אל מול המיליציות של איראן, כי מה? כי צבא סוריה חושש מפלישה של המיליציות האלה לשטחו, מניסיונות להשתלט על שטחים בסוריה, כמו שראינו בימי מלחמת האזרחים?
15: אני חושב שהסורים חוששים בעיקר מפרובוקציות שהמיליציות החמושות בעיראק ובלבנון, כמובן בלבנון זה חיזבאללה, יכולות לעשות, ודרך הדבר הזה לפגוע ביציבות המתגבשת והמאוד מאוד שברירית של סוריה. עוד אני אוסיף, רק משהו שלא הספקתי להגיד, שגם ברמה הפנימית, המודיעין הסורי זה היה לאחרונה גם הערכות של תאים פרו-איראנים לביצוע מתקפות נגד יעדים ממשלתיים ואזרחיים במספר יעדים בסוריה, וכוחות הביטחון כן הצליחו לסכל ולחדור לחלק מהתאים האלו, אבל בשורה התחתונה אני חושב שסוריה מאוד מאוד מודאגת מהתפתחויות האזוריות, היא מאוד מודאגת מחזרתה של המלחמה באופיה ובחבותה, כפי שראינו אותה ממש בשנה האחרונה, ואני חושב שמבחינתם הם מנסים להעביר מסר מאוד מאוד תקיף, גם לטהרן וגם לשלוחים שלה.
1: Okay.
15: אנחנו לא מסכימים לשמש עוד כמגרש משחקים ולא לשלם את המחיר עבור ההרפתקות שלכם.
1: אמל חייק, חוקר בתוכנית סוריה, מכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
15: תודה לך דורון, ערב טוב.
16: חותמת קבע, חותמים לחיים.
1: עכשיו אנחנו לפינה השבועית שלנו חותמת קבע, והערב, פעמיים כי טוב, רוצים לדבר עם שני אנשי קבע, שיש ביניהם גם איזשהו קשר מסוים, רב סרן שין, שלום לך.
17: שלום וברכה, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
17: את אשתי היקרה.
1: בבקשה, רב סרן יוד.
18: שלום, ערב טוב לכולם.
1: ערב טוב, אתם מדברים איתנו ממקומות שונים בארץ, אני מניח.
18: אמת.
1: רב סרן שין, אתה מפקד מגמת רחפנים בביסלח, בוא בכל זאת נתפוס איתך במשפט על התפקיד, מה זה אומר מגמת הרחפנים שם, במה אתה עוסק בתפקיד הצבאי שלך?
17: אחד, זכות גדולה, בטח בעידן הנוכחי ובעשייה המרובה שלנו כצבא בעולם האנכי או בתחום הרחפנים. כיום אנחנו מתפצלים לכל יחידות החי"ר ויחידות האם, גם של חטיבות של חיל הרגלים וגם של המילואים. אנחנו עוסקים בהכשרת הלוחמים והלוחמות על כלל אמצעי התקיפה האנכי והתקיפה האופקי. בנוסף אנחנו גם משקיעים מאמצים רבים בתמרון, אם זה בהכשרה בתמרון או תוך כדי תמרון, כדי לעשות את זה בצורה המיטבית ביותר ולתת מענה הכי טוב לחטיבות, כדי שהם באמת יצליחו במאמץ הכל כך משמעותי, ואנחנו חלק אינטגרלי איתם גם בהכשרה וגם בהפעלות המבצעיות.
1: רחפנים נכנסו לשדה הקרב בצורה הרבה יותר משמעותית במלחמה הזאת. תגיד ככה, אולי לא במספרים כי זה קצת בעייתי, אבל באחוזים, בסדרי גודל, כמה היום אתם מכשירים יותר רחפניסטים ורחפניסטיות ביחס ללפני שנה, שנתיים, שלוש?
17: התעצמנו במכפלות משמעותיים, צריך להגיד, כי קודם כל השטח מדבר בעד עצמו. הממד האנכי, עולם הרחפנות הוא משהו שהוא נחשפנו לו בצורה מאוד משמעותית בשלוש שנים האחרונות בתמרון, ואנחנו עושים הכל גם כדי ללמוד וגם כדי לחדד את זה בצורה הטובה ביותר ולהיות הכי טובים שיש, ועושים הכל שזה יקרה.
1: אוקיי, רב סרן יוד, שלום גם לך.
19: שלום, ערב טוב.
1: את מדברת איתנו מתפקידך באגף התקשוב, יחידת שחר, שם את משמשת כראש מדור פיתוח. ספרי לנו קצת על התפקיד שלך שם.
19: אז יחידת שחר היא יחידת פיתוח שמפתחת מערכות רב זרועיות עם אלפי משתמשים. יחידה שבעצם עושה שיתופי פעולה עם המון המון חילות. יש לנו המון בתי תוכנה ביחידה, משמשים כמו מגוון חברות באזרחות.
1: תני ככה איזה דוגמה למשהו שכולנו מכירים.
19: אז אחת מן המערכות שכולם מכירים זה זוזו. כל חייל או איש קבע נוסע היום תחבורה ציבורית, זאת אפליקציה שהיא מאוד מאוד רווחת בקרב החיילים.
1: זה בעצם הרב-קו של החיילים, נכון?
19: נכון, אמת. אז אנחנו פיתחנו את המערכת, א' או ת'.
1: אז חיילים כאן מאחורי הזגוגית שיש להם תלונות על אפליקציית זוזו, מחמאות, טענות, מענות, מיד אחרי השידור נעביר לרב סרן יוד. אבל עכשיו ספרו לי חברים, איך הכרתם?
17: סיפור מעניין.
1: כן, מי מתחיל? בבקשה.
17: אני גדלתי בגבעתי, הייתי מ"פ בגדוד שקד, כמה ימים בודדים, מעריך שגם המאזינים וגם אתה מכיר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, היה לו התקלות ביהודה ושומרון, ואני כמ"פ ניגשתי, או הייתי צריך לעשות מסע פלוגתי יחסית גדול ורחב, ומספר ימים אחרי שזה קרה אירוע כל כך מצער, אז החלטתי לעשות מסע לזכר, ועשיתי מסע לזכר עמית, כי מאוד מאוד התחברתי אליו, קראתי עליו, שמעתי עליו תרם המסע, ועשיתי מסע פלוגתי, ולפני המסע הפלוגתי אז החלטתי גם לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אני לא איזה כוכב לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו בדרך שבה אנחנו, לוחמי גבעתי בשעתו, המצחנו אותו.
1: כן.
17: ועשיתי מסע לזכר, העלינו את הסרטון, העלית את הסרטון לפייסבוק.
1: אבל איפה רב סרן יוד מגיע לתוך הסיפור?
17: מסתבר שאשתי היקרה, אני והיינו חברים בפייסבוק, צריך להגיד לא שוחחנו לפני זה, אפילו לא, באמת, אפילו לא מילה או חצי מילה.
1: יוד, ככה את מאשרת אנשים בפייסבוק שאת לא מכירה?
17: היה פה תחבולה.
19: אתה יודע, יש את הסיפור של רב סרן יוד, ויש את הסיפור שלי.
1: אז לא יהיה לנו זמן לעשות כאן את כל קרב הגרסאות, אבל להיות בכל זאת משפט שלך.
19: משפט שלי מאוד מאוד בקצרה, איך שהבקשת חברות אושרה, רב סרן שין סחת על ההזדמנות, וממש באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
1: טוב, להיות בכל זאת במשפט ממש חברים, איך זה לתחזק זוגיות בקבע, שין?
17: באמת, באמת, במשפט, אני חושב שזה שליחות גדולה. צריך להגיד, אני בחטיבת ביסלח הרבה שנים, וגם החטיבה הזאת באמת מהווה בית עבורי, ועבור גם אשתי, מעטפת מדהימה. וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו הם באמת מאוד מספקים, וצריך להגיד, השיחות שלנו בבית זה לא רק על המטלות, אלא גם על הצבא.
1: יפה.
17: גם השיח בינינו הוא מאוד...
1: חברים, תודה רבה שהייתם איתנו ערב, רב סרן שין, רב סרן יוד, תודה לכם. אנחנו מסיימים את רצועת הביטחון, המפיקה הראשית אביטל גלפנד, המפיקה יעל אוחיון, בצוות ההפקה גם נטע שני עצמון, על הביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, בהגשת עידן סין ואופרי בר. תודה רבה לכם, ערב טוב, המשך האזנה נעימה.
20: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
21: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
23: כל

0: הקיץ עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו העימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר, באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מתי אשר וקו העימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מתי אשר.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
5: גם קורס קריין פרסומות?
6: כן, כן!
4: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
7: רגע לפני שעולים על מדים, עולים לשידור. יומן הצהריים עם אמיר איבגי ושידור מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר עם מתגייסי חטיבות כפיר ונחל. ראשון, 12 בצהריים, גלי צהר.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
10: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
11: מיד אחרי החדשות, עידן סין ואופרי בר עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 8, ערב טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. אחרי עצירת התקיפות בעזה והחמרת מדיניות האש כפי שנחשפה בגלי צהל אתמול, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר, החזית בעזה היא חלק ממערכה רב זירתית, נמשיך לרדוף את האחראים לטבח 7 באוקטובר, לא נרפה עד שנבוא איתם חשבון, במוקדם או במאוחר, כך הרמטכ"ל, בדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. חשד לאונס קבוצתי במסיבה בצפון. שני חשודים נעצרו היום בחשד למעורבות באירוע, כך נמסר בהודעת דוברות המשטרה. לפי ההודעה הוגשה תלונה במוצאי השבת ובמסגרת החקירה שנפתחה נעצרו השניים. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרה מחר בבית המשפט. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. כ-10 נשים ונערות נעצרו בידי כוחות צהל לאחר שחצו את הגבול ללבנון באזור רג'ר. בצהל מעריכים שכלל הנשים שחצו את הגבול נתפסו, אך הסריקות נמשכות. כ-50 ישראלים נוספים מתנועת אורי צפון, שמקדמת התיישבות ישראלית בלבנון, התקהלו סמוך לגבול בשטח הארץ. הרמטכ"ל זמיר קיבל אתמול את ממצאי תחקיר הפיגוע שאירע ב-24 ביולי בפאתי הכפר תל בשומרון, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בניה ומלט זיכרונם לברכה. האלוף במילואים נועם טיבון, לשעבר מפקד הגייס הצפוני והיום חבר במפלגת ביחד, אמר ברצועת הביטחון כי אפשר למנוע אירועים דומים בעתיד.
1: היו לנו הרבה מאוד הרוגים כתוצאה מטיולים כאלה. ביהודה ושומרון, שהצבא הוא הריבון, יש סדר מאוד ברור לגבי טיולים ואיך מתאמים אותם. ומי שלא מתאם ועושה טיולים במקומות מסוכנים, א' הוא עובר על החוק, ב' כמו שאנחנו רואים יכולות להיות לזה תוצאות קטלניות.
0: חבר הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל השיקו הערב את מפלגתם החדשה, בית ציוני המילואימניקים. יושב ראש המפלגה טרופר אמר בנאומו, בממשלה הציונית שתקום נדרוש כי התיק לביטחון לאומי יופקד בידי יועז הנדל. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. פעוט בן שנתיים במצב בינוני לאחר שטבע בבריכה בבית במועצה האזורית מטה יהודה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ומזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ודרוגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ואופרי בר עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: הקשב!
4: 2-3 הקשב, בפעם האחרונה לשבוע, תראה מה זה, איך חלף לו השבוע ככה, תקשיב. תוכנית רביעית ואחרונה, אנחנו מסכמים את השבוע, אבל לא נשאיר אתכם בידיים ריקות, כמובן זה שאנחנו מסיימים פה לא אומר שאנחנו...

0: הקשב!
1: 2-3 הקשב, בפעם האחרונה לשבוע, תראה מה וואי, זה, וואי, איך וואי. חלף לו השבוע ככה, תקשיב. תוכנית רביעית ואחרונה, אנחנו מסכמים את השבוע, אבל לא נשאיר אתכם בידיים ריקות, כמובן זה שאנחנו מסיימים פה, לא אומר שאנחנו, שאין לנו מה לתת לכם. לא, יש לנו המון המון המון המון.
0: יש המון שיחות מאוד מעניינות וחשובות ומעמיקות.
1: כן, יופי, אני חושב שהשעתיים האלה ממש יוכיחו את, את שאנחנו מבטיחים. אז מה, נצא לדרך?
0: כן.
1: תודה, אבל
0: מגזין החיילים לפני... והחיילות של גלי צהל.
1: נכון, נגיד תודה רבה לצוות היקר של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתן זון, ליאל טיזיטאין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לאדם פייזר על הביצוע הטכני, ופרי בר.
0: אנחנו נתחיל בהקדשה, נכון? כמו בכל הקשב אנחנו מתחילים בהקדשה. שר אלמנתו של רב סמל מתקדם במילואים יניב יצחק אורן זיכרונו לברכה, מקדישה לו את השיר סיפור של אהבה של דני ליטני. ביום ראשון האחרון ציינו שנתיים לנופלו.
2: יניב אהובי, אישי מלא טוב בעיניים, נהרג באוגוסט 2024 בקרב עם מחבלים בציר נצרים. יניב היה החבר הכי טוב שלי, השותף שלי, האיש שיכולתי להישען עליו כשקשה ולהיות לו למשענת כשהוא צריך. היו לנו הרבה חלומות עוד להגשים והרבה אהבה שזכינו לחוות יחד. יניב היה אדם של צחוק, חיוביות, תמיד עם ארץ וחדווה לעשייה. אהבנו לצאת לטייל בטבע הפתוח וגם להיות יחד בבית על הספה. טוב, האמת שיניב אהב לצאת לטייל ואני אהבתי את הספה, אבל ככה מצאנו את האיזונים והסקרנות לתוך עולמו של השני, עד שהכל התחבר לנו לאיזה עולם אחד. הייתה לנו אהבה פשוטה, אפילו יומיומית, ושמחנו בה מאוד, וזה מה שהפך אותה לגדולה ומיוחדת בעיניי. בחרתי את השיר סיפור של אהבה, שיר שאהבנו יחד, התחברנו אליו דרך הסיפור שלנו, ולנצח יזכיר לי אותנו. שיר מתאר התאהבות שקורית ברגע, היא עוצמתית וגדולה, אבל היא גם מסתיימת מהר כמו שהתחילה. כשהיינו שומעים אותו יחד, הייתי אומרת ליניב שהשיר נגמר עצוב, והוא היה אומר לי, אז נשמע אותו כמעט עד הסוף.

0: מערכת הקשב עם החברים מהצבא.
1: שמעתם יפה, שמעתם נכון, מערכת הקשב עם החברים מהצבא. עכשיו בואו נהיה מדויקים, אנחנו עכשיו עם החברות מהצבא, ליתר דיוק שתי חברות, שהחברות שלהן מתחילה אי שם לפני 20 שנה בקרקל, ונשארת חזקה ויציבה עד היום. שלום לקרן ולקרין, מה המצב?
2: מה העניינים?
1: בסדר גמור, וואי וואי. אז בואו קצת נתחיל מלשמוע עליכן, על החברות שלכן. מרגיש שפה אני עושה, אני מציג משהו, ובכלל לא ממקומי, אתן צריכות להציג את זה.
2: יאללה, קרן, מה תואני?
1: יאללה, בואו נעשה רק זיהוי קולי, ככה שיהיה לנו את חתימת הקול של כל אחת. מי תתחיל עכשיו?
2: יאללה, אני קצת אספר, אני, כן. אז אני קרין. ומה נאמר? 30 שנה לך תזכור. בגדול זה התחיל מקרקל, אנחנו התגייסנו ב-2005, לגדוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד צעיר, וכולנו הרגשנו כזה נורא נורא חלוצות, והגענו עם איזה משימה והרבה רעל בלב ובנשמה. והתגייסנו ביחד, היינו באותה מחלקה, אני וקרן, אז התגלו את קרן למחלקה שלנו. אבל נשארנו לאהוב אותה.
1: נשארנו לאהוב.
3: 30 שנה.
2: בקשר, לא, לא, לא, לא 30, מ-2005, אנחנו על 21.
3: 20 שנה.
1: 21.
2: אנחנו חבורה של 13 בנות נובחה האגדיות, שכל שנה, אני לא יודעת אם אתם יכולים לדמיין את זה, כל שנה אנחנו נפגשות לאיזה לילה איפשהו מקום, והשנה זה אפילו היה מיוחד עם כל המשפחות וכולי.
3: איזה יופי, איזה יופי. טוב, עכשיו תורך קרן.
4: כן, אהלן, אהלן. אני רק רוצה לדייק את קרין. את אמרת שאנחנו התגייסנו חלוצות. אנחנו לא הרגשנו אז בזמנו חלוצות. הגענו כזה, כל אחת הגיעה.
1: לא ידעתם, אולי. שעורה
4: כזה מהמקום ש... כן, לא, לא ידענו. באמת לא הבנו את גודל הדבר. הבנו את זה בדיעבד, שהיינו חלוצות. וכן, איכשהו כל אחד הגיע מהמקום שלה לקרקל, והרבה שם גיבש אותנו מאוד. וזהו, אנחנו באמת חבורה, כמו שקרין אמרה, 13 בנות, שנשארנו עד היום בקשר, שכל אחת מכירה את הסריטות וההרגלים המטופשים אחת של השנייה, וגדלנו, גדלנו והתפתחנו למה שאנחנו היום, וזה באמת מדהים.
3: ובעצם איך עושים את הבחירה להיות לוחמות ב-2005? זו הייתה אווירה שונה בנושא הזה?
4: מאוד.
2: זהו, זו שאלה. כאילו, באמת באמת שאני גם בעבודה שלי מלחמה...
1: קרין, יש לנו טיפה טיפה טיפה בעיות של החיבור עם האינטרנט, אם את יכולה בזמן הזה שאנחנו נפנה את השאלה לקרן.
2: את עושה.
1: אם את יכולה רק להפנות את זה, את השאלה הזאת אלייך, קרן, האם באמת זה היה משהו שהוא פחות מובן מאליו ביחס להיום, להיות לוחמת, איך קיבלו את זה אז, וקצת אולי גם במבט, את יודעת ככה, לזרוק איזושהי עין להיום בהקשר הזה.
4: וואו, אז טוב, אז
1: זה
4: באמת היה הרבה הרבה הרבה פחות מובן ממה שהיום, אני גם חווה את זה עכשיו עם הבת הגדולה שלי שסיימה י"ב, ואני רואה כמה זה מדובר אצלה, וכמה תפקידים יש אצלה, וכאילו לא צריך כבר להכביש שום דבר. אני ספגתי המון ביקורת מהסביבה, והמזל שלי היה שהייתי עם סנטר פשוט מאוד חזק. ידעתי מה אני רוצה, ידעתי לאן אני שואפת להגיע, ודחפתי את עצמי, בעזרת המשפחה שלי כמובן, אבל ספגתי הרבה ביקורת, הרבה הרמות גבה, אחרי השביעי באוקטובר, לצערי, פתאום זה נהיה דבר כאילו, פתאום מדברים על הכל וכל רם, פתאום כאילו זה לא מילת גנאי להגיד לוחמת. קצת חבל שזה הגיע בדרך הזאת, אבל אני מרגישה שבאמת הבנות הלוחמות המטורפות שעושות כזאת עבודה קשה, מקבלות את הכבוד ואת הבמה שהן היו ראויות לקבל כבר מזמן.
3: אתן מרגישות במובן הזה אולי איזשהו חלוצות, פורצות דרך בנושא הזה?
4: לגמרי.
2: כן, אני חושבת שבאופן טבעי אנחנו שלפני עשו, אבל ככה מעט מאוד. אני אגב חייבת להגיד שאני אף פעם לא הרגשתי שבאמת על עניין של הלוחמת זה איזושהי מילת גנאי, אבל כן הרבה הרבה הרמות גבה, לא, לא, לא רק מהבית, נגיד אני ממש לא הרגשתי את זה מהבית, אבל כן הרגשתי את זה אפילו בבסיס. כי גם המפקדים שלנו, שלא בהכרח תמיד צמחו מתוך הגדוד, היו ספקנים וכולי. אז היום זה כבר הרבה יותר
4: בגלל,
2: פשוט,
4: בגלל שהיינו גדוד סעיר, כן.
2: כן.
3: מה באמת הייתה אווירה שם בבסיס?
2: אווירה של קצת מגששים באפלה, זה כל פעם שהיינו מקבלים איזה משימה חדשה, או איזה גזרה חדשה, אז קודם כל כולם היו נורא נורא מתרגשים, וגם אחר כך אני חושבת שהרבה מאוד מהמפקדים, היו ככה, אתה יודע, תופסים את זה נורא חזק בכל הכוח, כדי שלא ייקחו לנו את זה, כי אני למשל, וזה חוויה אחרת שקרן הרגישה, ואני מאוד הרגשתי, שהרגשתי שכל רגע סוגרים עלינו את השלטר, שכל רגע אומרים לנו, טוב חבר'ה, זה בנות, זה לא עובד, אז קדימה, ביי. אבל בדיעבד אני מבינה כמה באמת הפרויקט הזה, אתה יודע, בסוף הייתה כתבה אז בזמנו, שגדוד אחד של חיר גבולות מחליף 12 גדודי מילואים בשנה, שזה המון, ווואלה, זה כן. כאילו הוכחנו את עצמנו עד היום, אנחנו שם.
3: זו הייתה תחושה מורכבת ללכת ככה, שאתם יודעים שאולי הסוף קרוב. במובן של השירות.
2: כן, כן, כן, כן.
4: אני כל הזמן דריכות. אני לא הרגשתי את זה, קרין כן מאוד הרגישה את זה, אבל אני לא... אבל אני גם קצת חיה באיזה ללה לנד, אז יכול להיות שהיה,
2: ואני פשוט
1: לא. נגענו בזה קצת בהתחלה, אבל איך אתן רואות את המעמד של הלוחמת שהשתנה מאז תקופתכן, אתן, 2005, והיום?
4: את המעמד של
2: הלוחמת? שאלת השאלות.
1: כן.
2: אני אגיד שמהבחינה הטובה, אני מרגישה שזה הרבה יותר ברור שאישה תהיה לוחמת, ותודה לאל הזה. ובמקביל, אני חושבת שיש כל כך הרבה תיקונים לעשות בתוך המערכת הזאת, ולעשות את זה בצורה יותר נכונה, כדי שבאמת נשים יוכלו להגיע לשיא המיצוי שלהם.
1: זהו, יש לכם, יש לכם דוגמאות, נגיד, למשהו שחוויתן, שהרגשתן בו חוסר שוויון, ושהיום, נגיד, הוא לא קיים, הדבר הזה. נגיד, יש לכם איזה דוגמה, משהו שעולה בראש, סתם.
2: בטח, מלא. אני, למשל, עשיתי קורס סינים בזמנו, עשיתי את החלק הראשון גפן, את החלק הראשון של להב, שזה כאילו כל הקצינים הלוחמים עושים, ואז את החלק השני שזה השלמה החילית, זה הגפן מה שנקרא, אז לא עשיתי. ואני זוכרת שממש ככה התחלתי את ה...
1: כן.
2: וזה פשוט לא היה בכיוון של... ואז... אז אחרי זה כבר טיפשתה.
3: ואז איבדנו אותך.
1: ואז
3: בדיוק בסיס של הסיפור.
2: ואז טיפה השתנה. נכה, אני באמצע פאפוס, חבר'ה.
1: כל בסדר, כל בסדר. לא, אנחנו נורא רוצים לשמוע, באמת, ודווקא זהו. אבל, אז אתן בעצם אומרות, היו דוגמאות כאלה, היו דברים כאלה, והיום...
4: אני רוצה... אני רוצה דווקא להציג חוסר שוויון מהצד השני, שזה אולי... כן, מהצד השני, שאני חושבת שהבנים שהביאו איתנו אי אז ב-2005,
2: כן,
4: הם נכון. היו נורא מתוסכלים, ואני הרגשתי בתור מישהי שנלחמה כל כך כדי להגיע לאן שהגעתי, הרגשתי שזה רק מוריד אותנו, כאילו אנחנו כל הזמן היינו צריכות להילחם, כאילו, לא איתם, אבל כאילו, לגרום להם, יאללה, בואו נעמוד במשימה, בואו נעמוד בזמנים. הם היו כל כך חסרי מוטיבציה, כאילו, הביאו אותם בכוח, כדי, הנה, תראו, בואו, יש פה בנים ובנות.
1: תזכר אותם, עובדה שיש בנות בגלל שזה פשוט פגע באיזשהו מקום אצלם?
4: כן, כן,
2: אני בטוחה שכן.
4: זה היה, היום מאוד יכול להיות שזה כבר שונה, כן, אבל אנחנו מדברות על אז, שאז זה באמת היה כאילו בן לוחם ששמו אותו עם בת לוחמת, אז בוא, אז אתה לא באמת לוחם.
1: כן.
4: כאילו, מה אתה משחק אותה? אתה לא באמת לוחם. ואנחנו היינו בדיוק ה-180 של זה, חבורה של בנות מורעלות, רעל בעיניים, רק תנו לנו לזחול, רק תנו לנו זה, כאילו, וההתנגשות הזאת, אני מרגישה שזה מאוד פגע גם בנו וגם בהם.
1: והיום יש לנו בנות בכל פינה בצהל, גם ביחידות המובחרות, זהו, כן, הדבר הזה כבר באמת חלחל, מחלחל ויחלחל. וטוב, אנחנו פה לא שוכחים שהתכנסנו לפינת חברים מהצבא, חברות מהצבא, אז הגענו לבחון את החברות. הגענו לבחון את החברות שלכם.
3: כמה אתן חושבות שאתן תעמדו במבחן החברות?
4: וואי,
2: שאלה טובה.
1: בוא נראה, 20 שנה.
2: אני לא ישנתי איתה באוהל כל כך הרבה שנים.
4: בחיים האמיתיים אין לי ספק שנעמוד במבחן החברות. בשאלות שלכם אני לא מתוחה.
1: בסדר.
3: טוב, המבחן האמיתי הוא בחיים, אבל יש לנו גם איזה בוחן, נקרא לזה הזדמנות.
1: זהו, כן,
3: הזדמנות. טוב, נראה לי תתחיל, עידן סין.
1: טוב, יאללה, מתחילים איתך, קרין, את מוכנה?
2: קדימה.
1: מה הספר האהוב על קרן?
2: טוב, בא לי להגיד את התנ"ך, כי דתי יפה.
1: הרי זה תשובה יפה, אבל לא תשובה שאנחנו מחפשים.
2: אין לי מושג. ספר אני לא יודעת, את השתיים האחרות בטוח אני יודעת, את זה לא.
1: זה אנחנו נגיע גם אליהן, הכל בסדר.
3: כל שאלה חוץ מזאת.
4: כל שאלה חוץ מזאת. אין לי מושג, לא חשבתי שהיא תדע.
1: וואו, אוקיי, אוקיי.
2: מה קרה?
1: לא היה לכם זמן לדבר על זה באוהל. בסדר, אבל אז נציג את הבחירה.
3: את הבחירה. את הבחירה.
1: את הבחירה. אבל בסדר.
2: הבחירה, אוקיי.
1: בחירה זה הספר, גם האדם מחפש משמעות. שתי התשובות האלה היו מתקבלות.
3: נכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נמשיך אלייך, קרן.
3: טוב, מה הכינוח האהוב על קרין?
1: בוא נגיד דבר מתיקה.
4: קודם כל חובבת מתוק.
2: את חייבת לדעת את זה.
4: אני ואי חובבת מתוק מושבעות.
2: נו, ומה אכלנו? מה אכלנו בקורס מקים?
3: זה גם משהו שיש רק בקורס מקים, בואו.
4: שוקולד?
1: אבל איזה?
4: שוקולד
3: השחר. נכון.
1: יפה מאוד, יש אותך. בסדר. יאללה, קרין מוכנה?
2: יאללה,
1: קדימה. זה אחד התמורה, צ'יפס. מה להקה אהובה על קרין? על מה אתם מדברות?
2: בקסטריט בויז? לא, לא, בסדר.
4: גיטרת,
2: קרין. לא. נו, בסדר, נו, היהודים.
1: יפה מאוד. גם בחירה טובה, כל הכבוד. אוקיי.
3: טוב. קרן, מה התחביב האהוב על קרין?
2: החדש יש לציין, קרן.
1: כן.
3: התחביב החדש, לא הישן.
4: יפה, כי רציתי להגיד לטייל, כי בכל זה ההזדמנות, שמה את הפקלאות והולכת לטייל. אבל האחרונה היא התחילה פתאום לתפור תחפושות לבנות שלה, ותפרה לעצמה איזה סמלה כזאת, אז לתפור.
3: נכון. נכון מאוד.
1: יש אתכן לגמרי.
4: אבל זה רק בגלל שהיא אמרה חדש.
1: טוב, קרין מוכנה?
2: יאללה.
1: מה סוג החופשה האהוב על קרן?
2: טוב, האמת היא שפספסנו אחת השנייה בפאפוס, כן? כי אני בפאפוס עכשיו היא צריכה להיות עוד כמה ימים.
1: בסדר.
2: אבל זה דווקא לא מהאלה, זה לא מהאלה.
1: כן, שימי לב, סוג החופשה. יש את...
2: אני חושבת שהיא מאוד אוהבת לטייל, היה לנו הרבה אפיזודות ביחד איזה של טיולים כזה. אבל כאילו טיולי הליכה כזה.
1: אמר,
3: תראה מה כתוב לנו, טיולים רגליים.
1: ונופים מטורפים.
4: אמרתי, רק חסר לי שהיא תגיד בטן גב, אבל ידעתי שאין סיכוי שהיא תגיד.
1: לא, בסדר,
2: הכל.
1: את
2: בטן גב, בטח, ממש.
1: כן, וזה נשמע כמו משהו שלא קורה פה.
3: טוב, ונסיים עם שאלה אחרונה לקרן. מה יעד החלומות של קרין?
1: מה, משאלת הלב נקרא לזה יותר.
2: כן, זהו. יותר משאלת לב.
4: משאלת לב? וואו, להמשיך להתפתח ולצמוח, לגדול בעסק ולגדל את הילדים בריאים ושמחים.
3: וואו.
4: רגע,
3: זה ממש בניסוח גם מדייק, משפחה בריאה ומאושרת.
1: זהו, כן, ממש משאלת. אופה. גם אם לא היית צודקת...
4: לא, כשאמרתם יעד החלומות, חשבתי איזשהו יעד אקזוטי.
1: זהו, כן, אז הרגשנו את הצורך לתקן. אבל גם אם לא היית צודקת במשאלת לב, וזו לא הייתה משאלת הלב, היית מקבלת כפיים רק על הרצון הטוב והמחשבה חיובית. אז כל הכבוד לכן, החברות שלכן עמדה למבחן והיא עברה אותו בהצלחה מסחררת. ואנחנו רוצים להגיד לכן תודה ענקית שדיברתם איתנו, וקרן, יש לך הפתעה לקרין. יש לך לקראת סיום עם שיר.
4: נכון. קרין, תהי מוכנה. קדימה, לא רק קרין, עם כל הבנות של נובחה ששומעות אותנו עכשיו, כולם לעמוד על הרגליים. יאללה, תלחצו פלי.
1: את מזהות את זה?
2: את
1: מזהה את זה, קרין?
2: רגע.
1: הנה. שמעת את זה?
2: אני בשוק!
1: וואו.
3: יש אתכם.
2: איך נחלתי?
1: כן, שיר שהיה אצלכם בריפית בצבא, ועכשיו עושה קאמבק. אתן מעולות, אתן מעולות. תודה רבה לכם.
2: תודה, אשריכם.
1: לילה טוב.
3: לילה טוב, ביי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: אהלן, רב סרן א'.
5: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ואופרי בר עם הקשב.
6: כמעט 8:30.
7: שבתם אלינו אחרי ההודעות הקצרות, ועכשיו אנחנו ממשיכים להקדשה.
6: טוב, אז סגן משנה א' מקדיש
7: סגן משנה
6: א' להורים מקדיש. שלו את האהבה הישנה של שלמה ארצי.
8: אהלן, אני סגן א' מקדיש להורים שלי את השיר הבא, אהבה הישנה של שלמה ארצי, באהבה אבא ואמא.

0: שלמה ארצי, האהבה הישנה. 833, אתם על הקשב. מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: והיום אנחנו, אתה יודע, שמים את הזרקור גם על משרתי המילואים ועם המשפחות שלהם, ואתה יודע, אלפי משפחות מילואים מתמודדות בבית עם מציאות ממש מורכבת, צלע חשובה של הבית לא נמצאת, ומי שמשלם את המחירים מעבר לבני ובנות הזוג הם הילדים.
0: אז בויצו החליטו לנסות לגשר על הפער הזה והקימו את תוכנית גשר לקשר. זה מעין ריטריט מיוחד שמחזק מחדש את הקשר בין אבות משרתי מילואים לילדים שלהם. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לשניים שאיתנו כרגע על הקו, עובדת סוציאלית טלי אור וייסמן גנץ, מנהלת התוכנית של ויצו לאבות בצל מלחמה ומומחית לקשר הורי ילד, יחד עם סרן א', אב לארבעה ילדים שמשתתף בתוכנית. ערב טוב לכם, שלום, תודה שאתם מדברים איתנו. שלום.
1: אז כן, אז בואי נתחיל ממך טלי, ספרי לנו מעט על התוכנית ונמשיך אחרי זה עם סרן א'.
2: אוקיי, אז גשר לקשר, אנחנו קוראים לגשר לקשר לגעת בלב, נולדה באמת ככה מתוך ה... נגיד האמת, אחרי הסבב השני של איראן שהיה כל כך ארוך וחשבנו מה אנחנו יכולים לעשות במעטפת שלנו למשפחות, אז היו לנו כבר קבוצות לאמאות וקבוצות לאמאות ותינוקות, ואמרנו מה עם האבות? התחלנו עם אבות לתינוקות, אבות שנולד להם תינוק במהלך המלחמה, ואתם יודעים, לא רואים, לא חווים את ההתפתחות, נוכחים נהדרים, וגם בזוגיות ככה, צריכה ריסטארט, כמו כל, אחרי כל לידה. ואז אחרי כמה קבוצות כאלה שעשינו, זה פרויקט שנקרא אב נולד, התחילו להגיד, ומה קורה עם האחים? האחים היותר גדולים, והתחילו לשתף אותנו ככה ב... התנהגויות ובכעס של ילדים ובכאלה ילדים שקשה להם נורא לראות את אבא עולה על מדים וכבר מתחילים לבכות, וחשבנו מה אנחנו יכולים לעשות. וגם לאור הגיוס הממושך והתקופות הארוכות שהם יוצאים, אמרנו, הבנו שלא נוכל, הם לא יכולים להתחייב לקבוצה, ויצרנו תוכנית קפסולה שבאמת כולה ממוקדת בחוויה משותפת לאבא וילד, גם ילד אחד, כדי לעבוד על הקשר ביניהם, וכולה חווייתית לצד עובדים סוציאליים שמלווים, ויצרנו מודל מדהים.
1: ובעצם סרן א', אתה הצטרפת לתוכנית הזאת.
3: כן, אני בעצם הייתי עם הבן שלי, עם הבן השני שלי בתוכנית, לפני בערך חודש, חודש וחצי. באמת שפו לויצו, תוכנית באמת מדהימה, שבאמת שמה... בספוט את ה, גם את הילדים של המילואים מיקים ואת הקשר באמת בין האבות לילדים שלהם. באמת יש הרבה עיבודים ללוחמים וזה כמובן חשוב, אבל יש פחות תשומת לב באמת לנזקים של ה, שהילדים חווים, חלקם הגלויים, חלקם הלא גלויים.
0: זהו, זה...
3: באמת כל הכבוד.
0: כן, אנחנו עכשיו נדבר על הנזקים האלה, וגם אמרתם וגם נאמר פה שפותח מודל, ואז בואו נתחיל ממש מהבסיס. מה בעצם שירות מילואים ארוך עושה לבית ולמשפחה, מהדברים הכי ברורים עד לדברים, עד לדברים הקטנים ברזולוציות הכי נסתרות?
2: אז אני יכולה
0: להגיד,
2: אוקיי, הרי אני יכולה להגיד, אוקיי, אז באמת כמו שאנחנו למדים, זה לא רק שירות למילואים ארוך, זה גם באמת, אני אגיד שמהכירותי כבר קוראים לזה סבב בית, ככה דברים יתהפכו, ואני אספר על החוויה, אני אספר גם על החוויה של האבות ככה כמי ש... כנציגה, אבל באמת התחושה שמגיבורי עם, גיבורי העל של העם שלנו, שבאמת כולנו פרצנו שטיח אדום והוקרנו, לאט לאט יש איזה שינוי, ואני אגיד שלצערי היום גם בבית, גם במקומות העבודה, גם מול הילדים, הם הפכו להיות בחוויה מאכזבי על, ורצינו קצת להחזיר את הערך של כל ישראל ערבים זה לזה, ובאמת לתת להם שוב את ההכרה, וקצת גם לתת לילדים ולהם חוסן ומשמעות ליציאה שלהם שוב ושוב, כי הילדים אומרים, למה דווקא אתה? למה שוב אתה? וכמי שגם עובד, אנחנו עובדים גם עם אנשים, כמו שציינתי קודם, אז גם אנשים קורסות ולא עומדות בנטל, ואם באמת קודם הם היו פנויות לקבל בחום ובאהבה, השגרה והמטלות והעומס האינסופי מעייף, וככה הם מגיעות לאיזה מצב שנגיד אם קודם דיברתי על חופשה, אתה יודע שכבר אבא מגיע, אז רק תיקח אותם, והנה יש כביסה ומישהו צריך לבשל, ואני צריכה קצת אוויר לעצמי, והמון המון שחיקה. ואני אגיד שאנחנו גם רואים עלייה משמעותית בקונפליקטים, באמת ככה בחיכוכים, במתח בין בני הזוג. אפילו זוגות מאוד מאוד חזקים, מספיק שהיא כל הזמן כשהוא בעבודה מחזיקה ועובדת פחות, ואז עד שהוא בא, אז כבר היא עובדת והם ככה נפגשים, חמר לאחד, אנחנו נפגשים לתת כיף, מי מספיק בכלל לדבר, מי מספיק לבלות, לדבר על חינוך, לדבר על דברים שכל זוג נרמטיבי עושה, וכשזה מצטבר לאורך זמן, גם זוגות מאוד מאוד חזקים משלמים פה מחירים אישיים כבדים.
1: א', טלי אמרה את המושג מגיבורי על למאכזבי על. אתה מרגשת ככה?
3: תראה, החיסרון של אבא שהולך למילואים, מצד אחד הילד באמת מסתכל עליו כגיבור, עכשיו הוא הולך להגן וכו'. אבל בסוף זה בסך הכל ילד, זה ילד שהוא קשה לו להבין את הסיטואציה, ואותו אבא חסר בהרבה אירועים חשובים שהילד רוצה אותו איתו, אם זה במסיבות סיום, ואם זה, לא יודע מה, אפילו לעשות איתו שיעורי בית, אז אני לא יודע אם הייתי קורא לזה מחזה ועל, אבל בסוף יש, הילד חווה חוסר ותסכול, מזה שאבא שלו חסר בהרבה נקודות שהוא צריך אותו.
1: כן. ואיפה זה מתבטא באמת, עידן שאל, איפה זה מגיע לפרטים הקטנים האלה? יש לך איזה סיפור קטן שמייצג?
0: אולי משהו שאפילו לא ידעת שזה תוצר של החוסר. שרק נגיד אחרי שהגעת התברר.
3: כן, תראה, הילד השני שלי, לא סתם באתי עם הילד השני ולא עם הילד הבכור, הוא באופן כללי יש לו חוויה של ילד שני כזאת, של כיפוח, של הרגשה של כיפוח, גם אם זה מוצדק, גם אם זה לא מוצדק, זה לא משנה, זה מה שהוא חווה, שאני לא הילד הבכור, אז יותר מקפחים אותי, קשה לו לתפוס שהילד הבכור מקבל משהו כי הוא יותר גדול ויש לו יותר אחריות, אז הוא מבחינתו רואה למה אני לא כמו הילד הבכור, אז זה באופן כללי. וברגע שיש את המילואים, אז כל התחושה הזאת של הכיפוח וכל הרגש הזה שהוא גם ככה מאוד מאוד ילד רגיש, אז עוד יותר מתעצם, וזה בא לידי ביטוי בזה שקיבלנו טלפונים מהיועצת, שהילד לא משתף פעולה בכיתה, ובמקרה הטוב ובמקרה הרע גם מפריע בכיתה. דברים שהם לא היו לפני, בטח לא בהיקף הזה. פער בלימודים, אם אני הייתי רגיל לשבת איתו למבחנים ולעשות איתו שיעורי בית, אז עכשיו אשתי שזה ייפול עליה, כשעוד יש עליה מיליון מטלות שהיא עושה גם ככה, גם כשאני בבית, פלוס עכשיו שהיא צריכה להחליף אותי, זה לא באמת אפשרי, אז הוא פותח פער גם בלימודים.
1: בן כמה הוא אפשר לשאול?
3: הוא עולה לכיתה ד'.
2: אני רק רוצה להגיד שבאמת ילד שמתנהג את הכעס שלו ואת האכזבה, זה בדיוק מה שהתחלנו לשמוע. באמת על ילדים, במשפחות, כמו שאתם שומעים, כי א' מתאר שלפני את המסירות, את האכפתיות, את תשומת הלב, תראו בכמה רגישות, לשים לב כל ילד במשפחה למה שהוא צריך. זה האבות שאנחנו מדברים עליהם. זה משפחות חזקות ומתפקדות ואוהבות ועם המון חוסן, שבאמת נקלעו למצוקה ולמצב כזה בלתי אפשרי. ואנחנו מקווים ככה לתת איזה בוסט לקשר ולייצר כן. איזה חוויה שהיא מתקנת ושל ילד שהוא נבחר ומועצם וקצת לזכור כמה כיף היה לנו ביחד.
0: זו, אז אני רוצה לשאול איך זה קורה בריטריט, ממש נתחיל לדבר על, על מה שקורה שם ממש ברמה הפרקטית, אם את יכולה לקחת אותנו דרך הפרטים של זה, כדי שגם נגיע לתוצאה הסופית של איך אנחנו אמורים לצאת ממנו.
2: כן, אז באמת בנינו, אמרתי ממש בהבנה לזה שאנשים יוצאים מתוך הצלב כדי להגיע אלינו, אפילו טייס סיים טיסת אימונים והגיע אלינו, שזה מאוד מאוד מרגש אותי. אנחנו קודם כל עושים מפגש הכנה בזום לכל האבות, וככה מדברים על הבאות ועל התקשרות, ועל הבאות בצל מלחמה, שיש לה את המאפיינים ואת האתגרים שלה, ממש כמו ששמעתם עכשיו. זה שיחה ככה של שעה וחצי, אני אגיד גם שממש לא סיננו, ואנחנו, כל מי שנרשם הגיע והצטרף, עשינו התאמות של נגישות ושל מזון והכל. אחר כך הריטריט בעצם נפגשים בחוות האור ברשפון, ככה קבלת פנים, יש לנו כל מיני פעילות חווייתיות, הכל ממוקד לקשר של אב וילד, משימות של זוג, מה אנחנו כזוג, ממש הקבוצה עם מרחב של קבוצת שווים, זאת אומרת גם ההורים וגם הילדים חיים בתוך אותה חוויה משפחתית, אבל היא קבוצה שהיא מרחב מחזיק, כל העבודה היא מבוססת על הקשר של האבא והילד עצמו, ועשינו המון סדנאות חווייתיות, לכל ריטריט נבנה מודל משלו, אם זה עבודות כפיים, כמו לישה בחמר או תכשיט מהטבע, סדנה של ריקוד משותף עם אוזניות, בערב מדורה, ישנים באוהלים, ואחד האבות אמר לי, יואו, איזה כיף, אני ישן עם הבן שלי והוא מתקרבל איתי, תמיד הוא בא לאימא. יש משהו בלקום בבוקר, באמת, לתרנגול ולמרחבים, ואז עשינו, רצים למיליון, שזה גם היה עם המון משימות זוגיות, המון חוויות של הצלחה ואמון, וצורך באחד וגיבוש. בשני כדי להצליח. כן, נורא כיף, נורא פוקוס על הטוב, על הביחד, על דברים שאנחנו רוצים לעשות, וגם דברים שאנחנו מתגעגעים אליהם. סיכום, פרידת תעודה, שהיא ממש ממש מרגשת עם, כמו שאמרתי, המון המון תודה. תודה לאבא, תודה לכם הילדים, תודה באמת מאיתנו האזרחים. שיש משהו שאומרים את זה בכל, זה כל כך עוצמתי. ראיתי הרבה ילדים שלקחו את הדברים שהם קיבלו ובנו להם פינה בחדר שתחזיק, וגם מגנטים מהזמן שלהם עם אבא. וככה יומיים שלושה אחרי, אז באמת שיחת עיבוד לעבוד. וגם אני אגיד שהם גם יצאו לא רק עם כלים והדרכה, כי זה מלווה בצוות של עובדים סוציאליים קליניים, אלא גם עם כלים להמשך, וגם עם קופסת הקסם עם אבא, שזה מין קופסה עם שאלות שאפשר לדבר בזמנים של שקט או לפני השכבה, וככה משהו לאחוז בו כדי לשמר את הזמן המיוחד הזה.
0: אז נשמח לשמוע פרטים, איך אפשר לגשת לתוכנית הזו?
2: אז מהמם, קודם כל אני אגיד תודה לפדרציות שלנו בויצו, יש לנו פדרציות בינלאומיות שתרמו לתוכנית הזאת ובזכותם זה מתאפשר במחיר ממש נגיש. יש לנו בכלל הרבה מענים לגברים, אנחנו אמנם ארגון נשים ציוני, אבל אנחנו ממש עובדות עם גברים ולמען גברים. אני מציעה לחפש את קו הגברים של ויצו, שם יש באמת מתפרסמים מידע על כל מיני תוכניות ושירותים וגם על הריטריטים הבאים, קו הגברים של ויצו.
0: טוב, אז שמענו את הפרטים, קו הגברים של ויצו, ונשמח ככה לסיום לשמוע ממך, על החוויה, על ממש ככה, איך יצאת מהחוויה הזו?
3: וואו, אז קודם כל אני אגיד אפילו, אני אפשט את זה מאוד. בעצם הרעיון של לבוא וסוג, נגיד במרכאות, להכריח אותך, לצאת רק עם ילד אחד, לשים את הפלאפון בצד, גם אם לא היה תוכן בכלל, יומיים. זאת אומרת, אם היינו יושבים ביחד כל הקבוצה יומיים ופשוט זורמים, בעצם הדבר הזה שצריך, ששמים לך בלוז וגורמים לך לבוא רגע ולהתנתק, כי אנחנו יכולים לעשות את זה בתכלס גם לבד. אבל עם כל השגרה וכל הדברים שיש לנו, אנחנו לא באמת מגיעים לזה. אז באמת הרעיון הזה של לבוא ולהקדיש זמן לילד אחד של אחד על אחד, הוא מטורף בעיניי, והוא לעצמו מאוד מאוד מביא תועלת. הילד מרגיש שהנה אבא עכשיו רק איתי. אנחנו יוצאים מהבית ליומיים עם תיקים, והילד כבר מתנפח מגאווה שאבא עכשיו עושה יומיים רק איתי. אז זה לעצמו נראה לי מטורף. ולגבי כל הארגון של ויצו והפעילויות עצמם באמת היו מאוד מושקעות ורגישות, ככה גם היום הראשון היה יום של תום, אז דאגו לנו בסוף התום לארוחה וככה לכל אחד להתאמות שלו, והפעילויות שהיו ממש מאוד מחברות, פעילויות של עכשיו רק אני והילד שלי מדברים, מסתכלים אחד לשני בעיניים, כאילו לא יצא לנו באמצע השבוע
0: בעצם לשבת, עשיתם את כל, מה ש... את כל מה שבעצם לא עשיתם, הספקתם בזמן הפרטי שלכם, עשיתם את זה בריטריט, ואנחנו רוצים לגמרי, להגיד לכם לגמרי. תודה רבה על השיחה הזו ועל החשיפה למיזם הזה. להתראות.
2: תודה לכם.
3: תודה רבה, תודה.
1: ערב טוב.

0: עידן.
1: כן.
0: מתי בפעם האחרונה יצא לך לקנות איזה תכשיט לאמא, לאבא?
1: וואי, אמת שאני... לא עולה לי כרגע משהו כזה, למה?
0: אז הנה, אולי ניתן לך פה איזו המלצה. אנחנו רוצים לדבר עם יונתן בן שבת, בן 22 מרמת גן. יונתן נפצע לפני כשנתיים, ומאז הוא נאבק להחזיר את מותג התכשיטים שלו. שלום, יונתן.
2: אלון, מה קורה?
0: שלום, איך אתה מגיע אלינו? מה שלומך?
2: אני מעולה, משתפר כל הזמן.
0: יופי. טוב, הבנו שיש לך חדשות מרגשות בנוגע למותג, אבל קודם בוא תספר לנו על עצמך.
2: קוראים לי יונתן, אני בן 22, שירתי בגבעת בגדוד צבר, ולפני שנתיים וקצת בדיוק ביום העצמאות של 2024, היינו איזושהי התקפה ברפיח, ובסיום שלה באנו לעבור לנו על הגנב, ושני מחבלים יצאו מפי בערך 20 מטר מאיתנו, עם שני מתאמי שובב, יצמידו את זה אלינו למאמר, לצערי לא הספקתי לסגור את זה, והמיטה התפוצץ עלינו, נפצענו כל מקשר להמיר חמישה חבר'ה, ברוך השם לא היו הרוגים באירוע הזה, ואני נפצעתי הכי קשה, ולא משם הייתי תקופה בשיקום, 8 חודשים בתל השומר באשפוז מלא, ועד היום באשפוז יום פחות או יותר.
0: קח אותנו למסלול שלך בשירות, מה התפקידים שעברת?
2: הייתי לוחם בגדוד צבא, מסלול הכשרה, אחרי זה הייתי בסגל של טירונים, ואז כאן בגדוד, קצין מבצעים, כאילו על תקן, קצין מבצעים בגדוד.
0: למה, אתה זוכר למה דווקא רצית לשרת שם, או איך הגעת לשם?
2: לאו דווקא אם זה גבעתי או גולני או כזה, מבעיניי זה לא היה כזה משנה, תמיד רציתי לשרת בקרבי, להיות, לקבל את הזכות הזאת, והגעתי לגבעתי, ובסוף זה היה שירות הכי טוב שיכולתי לבקש, הלך לפציעה והכל, נתן לי המון, ואני, זאת אומרת, היה לי את הזכות לשרת בקרבי, בטח בתקופה הזאת, המלחמה הזאת, שהיה כל כך צריך.
0: אז התקרית ברפיח קורית, ומאותו רגע מה איתך? מה קורה בעצם?
2: אני נפצעתי גם בפה לגוף עליון, גם פציעה בראש. הייתי בתחילתי בשערי צדק, עברתי כמה ניתוחים, ואז שם לתל השומר. היום אני עדיין על כיסא גלגלים, עם סיכוי גבוה בעזרת השם, שאוכל לחזור ללכת, עדיין עובד בשביל זה בשיקום. וזה מה שפחות או יותר, אני משפר לאורך כל הזמן.
0: כן, אתה זוכר איך הסביבה הגיבה?
2: כן, כולם תפחו, אבל זוג שלי גם הייתה בדיוק באותו זמן שירתה כתצפיתנית בצפון, בגבול סוריה. הגיעה מיד אליי, הייתה איתי כל התקופה בשיקום, משנה על כיסאות מפלסטיקים, לא עזרה מלרגע. הייתה ממש הרוגים שלי, אבל כן, חדש מהייתי.
0: טוב, אני בטוח שהיא מקבלת הרבה תכשיטים יפים מאוד שאתה מעצב, לא?
2: כן, ברור, ברור, כל הזמן.
0: אז מתי התחילה אהבה לעיצוב תכשיטים?
2: האמת שתוך כדי הצבא אני תמיד אהבתי כזה לפתסייה וכזאת יזמות והכל, ותוך כדי הצבא ממש אחרי סיימנו את ההכשרה, חשבתי מה אני יכול לעשות תוך כדי, וזה התחיל בהתחלה כעיצוב של תכשיטי גברים, היינו עושים את זה כאתר אונליין, וככה התחלתי לקדם את זה לאט לאט, וזה התחיל גם כזה לנשים, ותוך כדי השירות כל מיני הייתי עושה לתפקיד, ובשורות הקטנות בלילה הייתי פחות יושב ולמצא על זה ומפתח את זה והכל, אבל כשהגיעה המלחמה, בהתחלה עוד איפה נלחמתי קצת כן להחזיק את זה, להשאיר את זה, אבל זה לא היה כל כך בסדרי עדיפויות, וגם האינטנסיביות של הכניסות והכל, זה לא כל כך התאפשר. בסוף 23-24 עברתי טוב, יהיה מספיק זמן לטרוף את העולם, כזה הזמן החשוב לעשות מה שחשוב, בטח שהיה גם אחריות על חיילים והכל.
0: כן.
2: וזה בהצלחתי איזשהו לסגור את זה, ואחרי הפציעה, ממש כמה חודשים אחרי, שהתחלתי קצת להתאפס על עצמי, אמרתי שאני מחזיר את זה, גם כי אני מאוד אוהב את העשייה, וגם כי זה היה ממש מקום בריחה בשביל לקרוא את כל השיקום. וזהו, אחזרנו את זה כזה קדימה בכל הכוח. הייתי באתר כזה מחדש, ונאז כזה פתחנו כמה סניפים, וממש עכשיו בדיוק לפני כמה ימים בקניון עזריאל עם מלכה, פתחנו סניף חדש, פתחתי סניף חדש בלעדת שנר, בקומה המרכזית, וזהו, פחות או יותר, שתדלים לקחת את זה הכי קדימה שאפשר.
1: וכמה בעצם החוויות שעברת משפיעות על העיצוב שלך? על החוש העיצובי?
2: אני מאמין שהרבה, אבל אחד מה שאני הפך למקום בריחה, זה נתן הרבה, וגם הרב להתקדם קדימה ולא להסתכל על הקשיים ועל הכל ולבחור בחיים, אז כל זה ביחד.
0: רגע, תספר לנו איך זה עובד, אתה בשיקום, ובעצם איך מעצבים, גם כך אנשים שלא יודעים איך בעצם לעצב תכשיטים, נראה לי אני ועידן ביניהם.
1: כן.
2: אני אגיד לך, בגדול יש את העולם הישן שזה... ממש לשבת לצור הסקיצות על דף ומשם לעלות את זה למערכות לתמימן. היום אני משתמש בדקס ובהתחלה גם היינו עושים את זה, את עושה, באמת מעצב ככה ואז מעלה את זה לכל מיני מערכות של כבר טריין או של תתובד, היום כבר מסתובץ בקליעה וכאלה שפיתחנו בסך הזה כדי להיעל את זה, אבל עוד כן, בגדול חושבים על רעיון, לאט לאט צריכים לפתח אותו, לפחות שפעמים גם מייצרים לנו כמה דוגמאות, ואז נשים לפתח את זה קדימה, כזה עושים איזשהו תהליך.
0: ואתה ממש בשיקום תוך כדי עושה את התהליכים האלה בעצם, איך זה עובד? אתה, איפה אתה נמצא, נמצא בשיקום ועושה את העיצובים?
2: כן, כן, כן. בסוף בשיקום יש לך חצי יום ראשון שאתה בעצם עושה טיפולים, וחצי יום שני שהוא יום חופשי שלך, שבו הגיעו כמובן כל כך הרבה אנשים מדהימים מכל הארץ להיות למעננו ולבוא ולתת והכל, ובדל הבן הזה יותר קשב קצת בחדר והכל, שום דברים, פתח את זה עכשיו, זה יוצא גדול פחות או יותר.
0: והבנו שעכשיו יש סניף חדש, לא?
2: כן, כן, בדיוק, ממש עכשיו, לפני כמה ימים פתחנו אותו בעזריאלי מלחה, ואני גם חייב להגיד כמה מילים של תודה לקבוצת עזריאלי, שבאמת באה לקראתי כל כך הרבה מהרגע הראשון, עצפו אותי עוד בהתחלה, אחרי שהייתי השתחררתי מהשיקום, רציתי, ואתה עוד לא רציתי לפתוח סניף, עוד לא הייתי כך להיכנס לריט, על כמה אני יכול למחד את חייבויות, תוך כדי השיקום והכל, נתנו לי בהתחלה לעשות פופ-אפים בקניונים שלהם, ובאו לי כתיבה הכל, ועכשיו גם בסניף, במיקום, בתנאי וכל, זה באמת כל כך לא מובן מאליו, עוטפים אותי, באמת זה מדהים, וזה כל כך לא מובן מאליו, שתופסים חבר'ה כמונו פצועים, ונותנים להם את הדחיפה הזאת, וגם את ההכרה, זה מדהים, וכן, ממש פתחנו עכשיו, בקומה המרכזית, ליד את שניהם, דוכן חדש, שיקים שם, והכל.
0: תראה, יונתן, זה... זה מורכב תוך כדי השיקום, כי בעצם יש גם את העבודה העיצובית עצמה. ויש גם את העבודה של, אתה יודע, לדבר עם הגורמים שאתה מדבר איתם כדי לפתוח את הפופ-אפים, ועכשיו גם את הסניף, ויש את כל העבודה השיווקית מסביב. איך אתה ממקבל את הכל?
1: זה התעסקות שהיא מעבר רק לעצב ולעבוד על המותג.
2: כן, האמת, אני פשוט ממש אוהב את העבודה, אני אשתדל לעבוד כל כמה זמן שאפשר, אני משלים בשעות, עובד עד השעות, ועכשיו אני מדבר איתכם בדיוק מהמשרד, אז עובד משתדל עד השעות הכי מוכרות שאפשר, אז לפצה על הזמן בשיקום, וגם בסוף, גם איתי יש כבר חבר'ה טובים, אגב, גם איתי יש חבר'ה שנפצעו במלחמה שעובדים איתי, כי אני לוקח איתם לא בגלל חלקי התרומה, אלא כי הם החבר'ה באמת הכי טובים שיש, אז זה בגדול, וכן, משתדלים.
0: וואלה. זה הולך בצבא, תכשיטים? יש חבר'ה שאתה יודע, מבקשים מהפלוגה, מהצוות, מהגדוד.
2: לא, פחות. רק אלה אנשים שלהם, סתם חלק מפקדים
0: וכזה,
2: פחות.
0: טוב, אבל איך הם הגיבו שם בחבר'ה, בצבא? אתה יודע, זה לא תחביב רגיל שכל אחד שומע כל יום.
2: חמוש מאית. לא, אבל תמכו והכל,
0: ותמיד
2: גם הגיעו גם לבקר ולהיות שם
0: בשבילי והכל, חמש מאית. איזה יופי, איזה כיף. תודה, יונתן. אתה בחרת לנו שיר, נכון?
2: כן, את אלוף העולם של
1: הרם בן אבי. שושי, גם איתו אנחנו נסיים את השעה שלנו, אז נגיד לך תודה רבה, ושרק תצליח.
2: אמן, אמן, תודה רבה,
1: ותודה
2: לכולם,
1: נעריך
0: את זה.
1: באהבה.
0: תודה גם לך, עידן סין, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו מסיימים שעה ראשונה ונחזור מיד אחרי החדשות.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בר.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
3: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
2: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, עידן סין ואופרי בר עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. אחרי עצירת התקיפות בעזה והחמרת מדיניות האש כפי שנחשפה בגלי צהל אתמול, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר, החזית בעזה היא חלק ממערכה רב זירתית. נמשיך לרדוף את האחראים לטבח 7 באוקטובר, לא נרפה עד שנבוא איתם חשבון במוקדם או במאוחר. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. רצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון. החשוד ברצח אחמד אל רג'וב, ששכר את פלדמן לייצג אותו בתביעת נזיקין, דרש מעורך הדין טרם הרצח שיעביר לו את הכסף שיתקבל כפיצויים. הנה קטע מהקלטות השיחה בין השניים שמביא כתבנו טוביה יגלניק. תן שלוש שנים, תן כזה. תגיע לו תן לי, אין לי מבולגל, יושב הרבה חודש, אין לי עלי שקל. אוכל בחוץ, אין לו משהו. אני אומר, אין לי עלי. אני כמו אני שלוש שנים על התיק הזה, סיגריות אין לי, הרכב מקולקל, יושב בבית חודש, אין עליי שקל, אוכל בחוץ, אני לא יכול לשלם. אני אומר לך, אין עליי כלום, אני כמו נרקומן שבחוץ, כך החשוד לאורך דינו ארבל פלדמן לפני שבוצע הרצח. חשד לאונס קבוצתי במסיבה בצפון. שני חשודים נעצרו היום בחשד למעורבות באירוע, כך נמסר בהודעת דוברות המשטרה. לפי ההודעה הוגשה תלונה במוצאי השבת, ובמסגרת החקירה שנפתחה נעצרו השניים. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרה מחר בבית המשפט. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. ניסוי שיגור מוצלח בוצע היום במערכת ההגנה האווירית חץ, כך נמסר מדוברות משרד הביטחון. השיגור בוצע משדה ניסויים במרכז הארץ על ידי מנהלת חומה במפאת שבמשרד הביטחון, בשיתוף הסוכנות האמריקנית להגנה מטילים, צהל והתעשייה האווירית. מדובר בניסוי שהוא חלק מתוכנית הניסויים הרב שנתית לפיתוח ושדרוג המערכת. חבר הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל השיקו הערב את מפלגתם החדשה, בית ציוני המילואימניקים. יושב ראש המפלגה טרופר אמר בנאומו, בממשלה הציונית שתקום נדרוש כי התיק לביטחון לאומי יופקד בידי יועז הנדל. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב על כביש 4 בצומת הרואה נפצעו קשה גבר בן 40 ואישה בת 36. גבר נוסף בן 30 נפצע בינוני ועוד שניים קל. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. שמעון צ'רנוחה, אגדת ביתר ירושלים ששיחק בעמדת הבלם בשנות ה-60, הלך לעולמו בגיל 78. צ'רנוחה היה השחקן הראשון שהגיע מביתר לנבחרת ישראל. בעונת 1970-71 הוא זכה באליפות המדינה עם מכבי נתניה. ומזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ודרוגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
2: שלום למתגייסים ולמתגייסות החדשים לחיל התותחנים. אני אלוף משנה עין, מפקד חטיבת האש שישתה. ועוד מספר ימים תתחילו פרק משמעותי בחיים שלכם. מאז תחילת המלחמה, לוחמי ולוחמות החי פועלים בכל הזירות, מלווים את הכוחות המתמרנים, מפעילים אש מדויקת ומהווים מרכיב מרכזי בהצלחת המשימות בשטח. בשישתה תחכה לכם הכשרה מקצועית ומאתגרת, עם מפקדים ומפקדות שילוו אתכם לאורך כל הדרך. כאן תהפכו ללוחמים ולוחמות שידעו להפעיל את עוצמת האש של צה"ל בדיוק, במקצועיות ובאחריות. תגיעו עם מוטיבציה, רצון ללמוד ונכונות להשקיע. אנחנו מחכים לכם.

0: בהצלחת המשימות בשטח. בשיפטה תחכה לכם הכשרה מקצועית ומאתגרת, עם מפקדים ומפקדות שילוו אתכם לאורך כל הדרך. כאן תהפכו ללוחמים ולוחמות שידעו להפעיל את עוצמת האש של צה"ל בדיוק, במקצועיות ובאחריות. תגיעו עם מוטיבציה, רצון ללמוד ונכונות להשקיע. אנחנו מחכים לכם.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בר. עכשיו בגלי צהל, עידן סין ואופרי בר עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
2: שבתם אלינו.
3: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, באים לשים זרקור על אובשי המדים מכל הצבעים ומכל הגוונים.
2: לשעה האחרונה השבוע, האחרונה האחרונה, אבל כמובן אנחנו נחזור גם בראשון, אין למה לדאוג. אז אבל, זהו, כן, זה, כן. אתם יודעים, זה כואב בסופו של דבר שהאחרונה.
3: נכון, אבל עמלו עליה אנשים יקרים וטובים. העורכת שלנו היא מיכל קוגן, המפיקות אלה נתנזון, נועה סוויס, אליבי פאר, ליאלתי זיטה עם גידאי אוזוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאית אינועה קולטר, אתה עידן סין.
2: אתה אופרי בר, ואנחנו כמובן כל שעה של הקשב מתחילים בהקדשה. את השעה הזו אנחנו נפתח בהקדשה של המשפחה, שתקדיש את השיר מאור חיי של חני דינור לסמל מאור כהן איזנקוט, לוחם גולני אמיץ ואהוב, שנפל בקרב בחאן יונס בשמונה בדצמבר 2023, כשהוא בן 19, צעיר, צנוע, ערכי ואכפתי, שנלחם באומץ והותיר אחריו לבבות רבים אוהבים וכואבים.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, וכאן עידן חשוב לנו להנציח את אלו שנרצחו ואלו שנפלו בזמן שירות או אחריו, ועוד מעט תהיה לנו שיחה ממש חשובה
1: רק,
0: בנושא הזה.
1: כמו ששמתם לב, כל שעה של הקשב אנחנו דואגים לפתוח בהקדשה הזו לזכר אלו שהיו כאן ונתנו את חייהם בעצם לבן הביטחון שלנו. זה חלק בעצם ממעגל הרבה יותר גדול שאנחנו מקיפים כאן שכולו עוסק בהנצחה.
0: ועכשיו כן, אנחנו, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לאבי, אבא של גיא חליפה, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר. שלום אבי.
2: שלום, ערב טוב לכם.
0: באילו תחושות אתה מגיע אלינו?
2: עברו בר כמעט שלוש שנים. התחושות הן תחושות של געגוע גדול. הכאב שכל הזמן קיים ברקע, כל דבר שאתה עושה ביום יום, והרצון לא לשכוח ולעשות דברים שיזכירו את גיא, שתחיה עדיין איתנו בזיכרון ובמעשים שלנו.
0: ספר לנו על עצמך ועל המשפחה.
2: אני בן 58, אנחנו, אני, סיגל, יש לנו שלושה ילדים, גיא את הילדה האמצעית מבין השלושה. נולדה בקריית אונו, גלגלה והתחנכה בקריית אונו. ילדה עם חיוך ענק על הפנים כל הזמן, כל מי שראה אותה ראה חיוך אחד גדול. אהבה את המשפחה, הילדה צנועה, רגישה, אהבה את האנשים מסביב, רק לעזור להם. אהבה מוזיקה, וגם מצא את סוף החיים שלה בפסטיבל מוזיקה.
0: אנחנו רואים, ממש מסתכלים על החיוך שלה עכשיו, על התמונה שלה, ותוכל אולי באמת לספר לנו על גיא, איזה בן אדם היא הייתה?
2: כמו שאמרתי, הייתה בן אדם צנוע, שמחה בחיים סיימה את הלימודים שלה בקריית אונו במגמת אדריכלות בהצטיינות. התגייסה לצבא, רצתה לעשות משהו משמעותי, שירות משמעותי, אז היא עשתה קורס חופשים קרביים ושופצה לשירות ביחידת דובדבן. היא הרגישה שליחות גדולה בשירות שלה, להיות שם עבור החיילים. הייתה ילדה יפהפייה, הייתה מהם שהיא נולדה, אפשר היה להתעלם מהנוכחות שלה.
0: איזה מקום סליחה.
2: היא סיימה את השירות הצבאי קצת אחרי הקורונה, היא עשתה קצת קבע, שבעה חודשים בקבע, ואחרי זה יצאה לאזרחות. היא עבדה בבדיקות קורונה בשדה התעופה, שם היא יצאה לטיול הגדול בדרום אמריקה.
0: איזה מקום באמת השירות לקח בחיים שלה?
1: כמה היא דיברה על זה?
2: לא, היא דיברה על זה כל הזמן. זה היה כל השירות שלה, כן? היא ממש אהבה להיות ביחידה, להיות שם עם החיילים בשביל החיילים. המפקדים שלה העריכו אותה מאוד. גיא הייתה ילדה ש... עד הצבא הייתה ילדה די סגורה, ביישנית אפילו. ובצבא היא ממש נפתחה, וזה הלך ורק השתפר עם הזמן, עם הטיול הגדול, ואחרי זה שהיא חזרה, היא הרבה הרבה יותר חברים, וממש נפתחה לעולם.
1: וממש נפתחה לעולם, ואתה יכול לספר לנו כל מיני חוויות שהייתה משתפת אתכם מהצבא?
2: אני זוכר שהיה בצבא היה איזה חייל שהיה עם מוגבלות כלשהי, היה מגיע כל הזמן לצבא כל יום בבוקר והיה משרת איתם. היא פשוט דאגה לו כל הזמן והוא ממש אהב אותה, הם ישבו והיו משחקים ביחד, היא דאגה לו כל הזמן. ו... אני זוכר אחרי השביעי באוקטובר הוא גם שלח לה הודעה לנייד, מה שלומך גיא? אבל לא ענינו לו.
1: ואנחנו יודעים שגם היה לה קשר עם רומי גונן. אתה יכול לספר לנו על זה?
0: לא מסיבה.
2: כן, כן, אני, כמו שאמרתי, גיא עבדה אחרי השחרור, היא עבדה בשדה התעופה בבדיקות קורונה, וגם רומי הייתה שם, אז הם הכירו שם בעבודה. גיא נסע לדרום אמריקה חודש לפני רומי, ורומי הצטרפה אליה לדרום אמריקה, הם טיילו כמעט 8 חודשים יחד. ושם פשוט החברות ביניהם הלכה והייתה הרבה יותר חזקה ומשמעותית לשתיהם, וגיא ממש נהנתה שהיא חזרה, היא סיפרה שהיא מצאה חברה ממש לחיים, והיה לה ממש כיף לטייל איתה. הם המשיכו להיפגש כמובן אחרי שהם חזרו.
0: והם בעצם הגיעו יחד למסיבה ברעים, בנובה.
2: כן, אנחנו ביום שישי בערב אכלנו ארוחת ערב ונפגשנו עם חברים. נפרדנו מגיא ב1:30, היא אמרה שהיא הולכת למסיבה. אני יודע שבדיעבד, אני יודע שרומי הגיע לקריית אונו בסביבות 3:15, גיא עשה אותה מתחנת האוטובוס, ושתיהן הגיעו יחד למסיבה לקראת 5:00. די לפני שהכל התחיל, כל הבלגן.
0: ממש הגיעו לשם בבוקר השבת.
2: ממש, כן. ב5:00, קצת לפני, הגיעו. גיא היה לה תמיד כאילו את הילדה האחראית. כשהיא יצאה מהבית, הייתה שולחת כל פעם הודעה, יצאתי. כשהיא הגיעה לרעים, היא כתבה, הגענו, הכל בסדר. ו... ב6:30, כשתוררנו כולנו מהזקות, כמו קצי מדינה, האמת שלא חשבתי שהיא שם, כאילו, בהתחלה, אבל סיגל, אמא של גיא ישר, אמרה לי, אבל גיא שם, התחלנו לדבר איתה, ו... כן.
0: כן. זה בטח לא פשוט. אולי נשאל על הקשר בין המשפחות, אחרי... כל האסונות שפקדו גם את המשפחה של רומי, גם אתכם.
2: מנתב את זה שכשזה קרה בשביל אוקטובר, לא היה לנו קשר, לא ידענו מה קורה. בהתחלה עוד, אנחנו לא הכרנו, המשפחות לא הכירו לפני. אז פתחנו קבוצה של כל המשפחות ביחד, המשפחה של גיא, המשפחה של בן שימוני ושל אופיר צרפתי. גיא ורומי הסתתרו, הצליחו לנוע מזרחה לכיוון נחל גרר, והסתתרו שם עד קרוב ל10:00. תמיד התכתבתי איתה ודיברנו מדי פעם שהיה אפשר, כאילו הרבה ניתוקים, כל ממשלה איפה הצבא, איפה אוכל האוויר. אבל היא זכה והיא התרחקה, והיא כתבה לי, אני חושב, ב10:50 שהם בסדר, והם התרחקו עוד קצת. וכמה דקות אחרי זה היא כתבה שבן שימוני, זה ידיד שלה שעבד איתה במסעדה, שהם עבדו ביחד, בא לחלץ אותם. אם אני יכול לבוא לפגוש אותם באשדוד, אמרתי לה, בוודאי, בטח שאני מגיע, אפשר לקחתי את הרכב והתחלתי לנסוע לכיוון אשדוד. באזור ראשון קיבלתי ממנה שוב טלפון, שלחזתי על הספיקר לענות לשיחה, כל מה שהצלחתי לשמוע זה צרכות של גיא, שאבא יורים עלינו, יורים עלינו, וזה נמשך ממש כמה שניות עד ששמעתי את הנשימות האחרונות של גיא, כאילו, ממש.
0: יש איזה משהו שעוזר אולי עם בקשר בין המשפחות?
2: כן, קודם כל מאוד שמחנו שרומי חזרה, כן. היינו כל התקופה עד שהיא חזרה, אז המתח כאילו מתחזור. למרות שאישית אני באמנתי שגיא שומרת על רומי, ואנחנו נזכה לראות את רומי פה, מה שבאמת קרה. ושעוד מחזרה, נפגשנו גם עם המשפחות, שבנו ודיברנו, הולכים לשמחות של אחד לשני, מאז הבן שלי, אח של גיא התחתן, ואח של רומי גם התחתן. אז כן, נפגשים ביחד.
0: איך זה ברגעים כאלה, כמו השמחות האלו, חתונות?
2: זה הדבר הכי קשה שיש. ואנחנו, אני אומר עכשיו שזה, כשהבן שלי התחתן, אז אני שמח מאוד כמובן, אבל אתה מרגיש את החוסר שיש, כאילו, כמה שאנחנו מנסים למלא אותו בדברים מסוימים, שמביאים את גיא, כאילו, שתהיה נוכחת בדברים מסוימים באירוע, אבל זה לא, זה לפעמים אפילו יותר כואב, ואנחנו גם הולכים לחתונות של חברות של גיא או חברים. זה לא פשוט.
0: כן, זה בטוח לא אותו דבר.
1: ואם אנחנו מתחילים לדבר על ללכת באורה של גיא ועל הנצחה, אתה יכול לספר לנו על זה?
2: כן, אנחנו שנה אחרי 7 אוקטובר, ממש בסוף באוקטובר 24, הקמנו עמותה שנקראת אביו של גיא, להנציח את גיא בדרך שלה. ואנחנו מאז עושים שיריד של גיא, יריד שנקרא אביו של גיא, בקריאת אונו לקראת חג שבועות. יריד עם דוכנים שברוח של גיא, אם זה אמרנו שהייתה חובשת, אז יש התרמת דם של מדה שבאים לשם, אם יראה בעלי חיים, אז אימוץ בכלבים, אפייה שהיא אהבה, זה סבתא של גיא, רופאה, ויש את העוגיות האלה באחד הדוכנים, ומוזיקה כמובן. עשינו סרט על החיים של גיא עד השישי לאוקטובר, הקראנו אותו למשפחה וחברים, וגם בשביל אוקטובר, בכל שביל אוקטובר אנחנו מקרים אותו פה בבית, אנשים באים ורואים. ועכשיו יש לנו פרויקט חדש, אנחנו יחד עם החברים ששירתו עם גיא ביחידת דובדבן, אנחנו רוצים להקים מה שאנחנו קוראים לזה פינה לנפש, עבור הצוות הרפואי של היחידה. זאת יחידה שנמצאת בלחימה באופן מתמשך גם לפני 7 לאוקטובר, באיזשהו מקום שבעל משמעות גדולה, שאפשר לשבת שם, לעצור לכמה רגעים מהעשייה האינטנסיבית שיש, לשתות קפה, לדבר, להזין למוזיקה ולצבור כוחות לפני שהם חוזרים למשימה הבאה.
0: זה ממש נמצא בבסיס שלהם?
2: כן, זה ממש, אנחנו תכננו את זה בתוך הבסיס, צמוד למרפאה של הבסיס, של היחידה.
0: באמת נשמע שאתם פועלים בכל מיני דרכים כדי להמשיך את גיא, את האור שלה. מה זה נותן לכם?
2: ציינתי בהתחלה שכל עוד אנחנו מדברים על גיא ועושים דברים שמזכירים לנו את גיא, אז אמנם היא לא נמצאת פה איתנו, אבל הרוח שלה והמורשת שלה, מה שאנחנו יכולים, אז אנחנו מרגישים את גיא סביבנו כל הזמן. וזה נותן לנו כוח להמשיך עוד, כי אנחנו איבדנו דבר ענק, שכל מי שהכיר אותה יודע כמה היא חסרה וכמה היא השפיעה על כל אחד ואחד, שהכיר אותה גם כן אם זה לזמן קצר.
0: אבי, לפני שתספר לנו על השיר שבחרת ולמה בחרת בו, אולי תן לנו איזה מסר שגיא אולי הייתה רוצה שנשאר איתו מהשיחה איתך.
2: אף אחד לא בחר ולא חשב שאסון כזה יכול לקרות לו. אנחנו לא בחרנו את זה, אבל אנחנו יכולים לבחור מה יצמח מתוך הכאב הזה. ולמרות שהכאב הוא בלתי נסבל ויומיומי, אנחנו ממשיכים בנתינה ובאהבה. זאת הייתה גאיה וזו הדרך שבה אנחנו רוצים להמשיך לזכור אותה, ונתגעגע עליה כל עוד אנחנו נמשיך לנשום.
0: אז תודה לך, אבי. איזה שיר אתה רוצה לסגור איתו את הרעיון, למה בחרת בו?
2: שיר שבחרתי זה שיר נאחז באוויר, אבל בביצוע של יאיה כהן אהרונוב. זה שיר שהוא הקדיש לגאיה, יאיה הכיר את אמא של גאיה, הוא הקדיש אותו לגאיה, זה ביצוע מאוד נוגע ומרגש. יאיה בן אדם עם רגש גדול, שגם כן נכח בלוויה של גאיה ושר. פשוט הביצוע הזה הוא מרגש מאוד, מי ששומע אותו הוא מדבר על אובדן, על חושך גדול בחיים שאינם, שכבר אינם קיימים, אבל הרצון להיאחז בזיכרונות, מה שהוא אומר, אוויר, כאילו, שנותן לנו תקווה להמשיך עוד את החיים.
1: אז אנחנו עכשיו נשמע את השיר, ואנחנו נרצה להגיד לך רק לפני שתודה על השיחה הזו, תודה על השיתוף.
2: תודה לכם.
0: אנחנו שומעים שזה מורכב וזה לא מובן מאליו. אז תודה שאתה נותן לנו ככה מהאור של גאיה.
2: תודה לכם.
1: ערב שקט. ביי. אנחנו נשמע את השיר עכשיו.
0: נאחז באוויר.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: מה?
1: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50 אלף שקלים.
2: מה? באמת?
1: באמת, באמת.
2: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
1: ממש.
2: איזה כיף. עשית לי את הסופש.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
4: ואהבה בת 20.
5: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
3: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
5: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
3: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
5: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ה-
3: שבת שלום.
0: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ואופרי בר עם הקשב.
6: תשע וחצי, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עידן, בוא ספר לנו מה אנחנו עומדים לשמוע עכשיו.
7: אנחנו עומדים עכשיו לשמוע קדשה של א' ממסייעת 50 של הנחל.
8: אני א' ממסייעת 50, אני רוצה להקדיש את השיר של אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך, שלא יודע, לליה בת זוג שלי, אני אוהב אותך הכי בעולם.

0: אני אגיד לך מה.
1: אודיה, את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך.
2: ואנחנו רוצים להגיד לכם, ולהגיד שלום לאדם שעבר, לאדם שעבר הרבה, ואנחנו יכולים ללמוד ממנו המון. שלום לדוקטור אור צפריר, שהוא ממשיך בשירות המילואים שלו כרופא, כשהוא כמעט בגיל 60. שלום דוקטור.
3: ערב טוב.
2: ערב טוב, מה שלומך?
3: אני בסדר, בסדר גמור.
2: טוב, את מי אתה רואה יותר, את החיילים או הנכדים?
3: נכדים אותו, עוד אין.
2: עוד אין.
3: עוד חודש ומשהו אמורה להיות הראשונה.
2: טוב.
3: תוך כדי המלחמה, אפילו חיתנתי את הבן הבכור שלי. תוך כדי שירות מילואים שלו.
1: נאחל שהכל יעבור בקלות.
3: קוראים גם דברים טובים תוך כדי. מה?
1: נאחל שהכל יעבור בקלות ובשקט.
3: תודה, תודה רבה.
1: טוב, אז אנחנו כאן התכנסנו כדי שתספר לנו עליך, על המסלול שלך בצבא, ואיך בגיל כמעט 60 לא נמאס ממילואים.
3: האמת שחשבתי מתישהו שנמאס. אני שירתי בסדיר בנחל, בן גרעין, כמו שפעם היו גרעינים.
2: כן, גם היום יש.
3: בקיבוץ אפק. כן, כן, אבל...
2: פעם זה לא אותו דבר.
3: עצמות נוער לקיבוצים, היום זה קיבוצים לערים, יש כל מיני שינויים, אבל אני הייתי, כמו שפעם היה נחל קלאסי, מהצופים לנחל ולקיבוץ אפק שאני גר בו עד היום. בשירות יצאתי למסלול פיקוד, הייתי קצין בגדוד 50 של נחל מוצנח של פעם, ובמילואים התגייסתי לחטיבה 5, גדוד 81-10 שאני בו עד היום. עד 2011 הספקתי להיות כמה שנים טובות גם MP בגדוד הזה, תוך כדי שאני רופא נשארתי חירניק ולא הלכתי לחבר רפואה. וב-2011 השתחררתי בכבוד ממילואים, חשבתי שאנחנו מסיימים, עברו לנו תקופות די קשות לפני זה בגדוד שלי, היינו בחומת מגן במחנה פליטים ג'נין, היינו ב-2006 לצערי, אירוע החטיפה שפתח את מלחמת לבנון השנייה היה על הגדוד שלנו.
1: רות גולדווסר ולדד רגב.
3: ולדד רגב, שני טורג'מן ובנין שנהרגו שם, ועוד נהג קו שנהרג שם גם כן.
1: ואתה היית שם.
3: אני לא הייתי בדיוק בתפקיד אז, זה היה מילואים ראשונים שלא הייתי מ-MP, אבל הגעתי באותו יום כמובן להיות כן. עם חברים. זהו, ב-2011 חשבתי שאני מסיים בגיל 45, ואז...
1: התבדת.
3: נשארתי בקשר כמובן עם כולם, וב-7 לאוקטובר... פתאום הגענו למלחמה הזאת, אז די מהר עשיתי את כל תהליך ההתנדבות למילואים, וב-10 לאוקטובר כבר הייתי בנחל עוז עם הגדוד שלי מימים ימימה, ועוד נותרו שם כמה ש...
2: עוד החבר'ה מהגרעין.
3: חסד נעורים.
1: איך היה...
3: חבר'ה מהגרעין האמת של פחות.
1: איך היה איחוד אבל.
3: היו כמה חבר'ה ותיקים שעוד נותרו ועזרו לי לחזור מהר לתלם.
1: איך היה הייחוד הזה?
3: זהו. האמת שמצד אחד מרגש, מצד שני אתם בטח זוכרים את הלך הרוח שהיה אז בתקופה הזאת במדינה. פגשתי הרבה חברים ותיקים, ויחד עם זה גם פגשתי את המלחמה הזאת, כמו שהרבה מאיתנו פגשו אותה.
1: טוב, זה שם הרבה מאיתנו בסיטואציות שהן קצת לא חשבנו שאנחנו נפגוש אותן, וזה ממש נשמע כמו אחת כזו, לא?
3: לגמרי.
2: אתה זוכר איזה מקרים שבלטו לך, שפגשו אותך במלחמה?
3: קודם כל להגיע בתור קיבוצניק לקיבוץ במלחמה, אתה בא לקיבוץ שכאילו, וואלה, ממש דומה לקיבוץ שלך, ואתה שומע את הפרות ברקע, אני במקצוע האמיתי שלי זה רפתן, רופא זה רק תחביב שהתפתח אחרי זה, אז לשמוע את הפרות של נחל עוז צועקות שמסתובבות חופשי בקיבוץ כי אין מי שיחלוב אותם, בלילה כזה חשוך שאתה מסתובב בקיבוץ והכל מחנה צבאי בקיבוץ, היה זוי לגמרי. לוקח ככה איזה רגע להבין איפה אתה נמצא. אבל יש שם אנשים מדהימים, גם בתאגד שהצטרפתי אליו וגם בפלוגות שאחרי זה הייתי איתם. ואתה רואה את החבר'ה שקראנו להם דור הטיק טוק ובפלאפונים כל הזמן וזה, ואנשים מדהימים, מדהימים. באמת.
2: טוב, ולך, כן.
3: כן, שומע.
2: כן, אנחנו שומעים אותך.
3: זהו, ושמחתי גם להתעקד בחברים ותיקים וגם לפגוש המון צעירים מדהימים כאלה שעזבו הכל ובאו לתת מה שהם יכולים.
1: ובעצם עם מה אתה משלב את המילואים? כי אנחנו הרבה פעמים מדברים פה עם חברה שמשלבים מילואים עם עסק, עם עבודה, עם משפחה, אז כאילו עם מה אתה משלב?
3: קודם כל עם משפחה. אשתי שרית טיפסה על הקירות שאני והבן הגדול שלי במילואים, הוא היה בצפון, אני בדרום. הבן השני היה גם איזה חודשיים, הוא בתפקיד בבסיס חיל הים. הקטנצ'יק שבן 15 רק היה אז כזה קטנצ'יק שמתגייס ביום ראשון לנחל. אז
2: בראשון הקרוב.
3: בראשון הקרוב.
2: שלא בהצלחה.
1: המון בהצלחה.
2: והנחל זה לא משהו שאפשר להפריד את הקומתה הירוקה.
3: תראה, זה נחל בקום כזה, זה קצת משהו אחר היום, אבל עדיין, נחל זה נחל.
2: טוב, אבל עדיין, אתה יודע, עברת הרבה בצבא ו... קודם הזכרת את דור הטיק טוק, מה ההבדל? ספר לנו בתור בן אדם שעבר שנים רבות בתחום, מה ההבדל בין אז לבין היום? מה הכי בולט?
3: אין ספק שטכנולוגיה זה משהו שיש יותר היום, אבל זה לא בעל חשבון, אני חושב שהם פחות טובים מאלה של פעם בכלום. יש הרבה דברים שהם הרבה יותר טובים. האחווה, הרעות, הנתינה קיימים היום ביג טיים גם אצל החבר'ה הצעירים האלה. מדברים קצת בשפה אחרת, בהתחלה לא הבנתי הרבה ראשי תיבות שלהם, אחרי זה הסבירו לי, אז הבנתי.
2: יש איזה אחד?
3: השתנו קצת דברים.
2: משהו שאתה זוכר?
3: אצלי זה תמיד גלחץ היה גם גילוח וגם צחצוח, אצלהם גלחץ זה רק לצחצח נעליים, דוגמה.
1: כן, לא נלשין על מי שעשה את זה, שרק צחצח בלגלח. אבל
2: היום הזקנים זה חופשי, אז
3: כן, כן,
2: נאבד.
1: אבל
3: אני משלב את זה עם עבודה, אני מנהל טיפול נמרץ לב בנהריה בבית חולים, ואיכשהו נטשתי אותם ביום אחד לשלושה חודשים בהתחלה.
1: וזהו, אז גם בעצם הייתה גם את החזית הצפונית שבעצם גם פגשה אותך מהזווית הזו, בעצם גם במילואים, איך התמודדו עם ההיעדרות שלך?
3: יש לי מנהל מערך, פרופסור אתר, שהבין את גודל השעה ואמר, כאילו, שאנחנו פה, אתה שתוכל לחזור, תחזור. ובאמת נתן גיבוי מלא. יחד עם זה צריך לזכור שאת אומרת, אני טיפול נמרץ לב פחות מתעסק בפציעות וכאלה דברים, ויחד עם זה גם קצת הצפון ידלדל מתושביו, אז איכשהו היה קצת אפשרי יותר להסתדר למרות שהם עבדו קשה מאוד.
1: אז היה איזשהו אפקט לא יודע אם נגיד את המילה בזכותו, אבל הוא אפשר לך את ההיעדרות הזו, אתה אומר.
3: אני לא חושב שהוא חשב על איך, הוא הבין שאני צריך והמילואים צריכים אותי, ושחרר בלי הרבה מחשבות על איזה אפקט וכאלה. בזכותו ולזכות כל הצוות במחלקה שמגבה ועובד, ערבים ויהודים ביחד, נרתמו למען הדברים האלה ועשו את זה מצוין.
1: אז
3: אפרופו מלחמה בצפון, גם אחד הזבילים של חיזבאללה נפל לנו גם על הבית. גם זה מתישהו שהיה, במקרה שהייתי, לא הייתי במילואים, אז הייתי בבית. אז לא, קצת נזק, לא משהו רציני, אבל גרמנו לו להרגיש מעורבים קצת גם.
1: אוקיי, זה פוגש אותך באיזשהו מקום.
3: כן, פוגש בהחלט. זהו, ומאז סבבים, כל פעם במקום אחר, ובמחלקה סופגים את זה, ומאפשרים לתת לי להמשיך לתרום במקומות האלה.
1: ואיך המורל שלך בסדר?
3: איך לפעמים, אתה יודע, להיות וירידות, כמו שציינתי, היו שמחות גדולות באמצע, והיו קטעים מאוד עצובים גם באמצע. מאבדים חברים, סיטואציות כאלה ואחרות, אנשים נפשית לא נשארים אותו דבר, אני מעריך שגם אני לא נשארתי נפשית בדיוק אותו דבר כמו שהייתי בשישי לאוקטובר 23. קוראים הרבה דברים.
1: על כמה ימים אנחנו מדברים של מילואים בסך הכל?
3: מעל 300 נטו.
1: כמעט שנה, תחשוב על זה.
3: כן, כן, משהו כזה.
2: תוכל אולי להרחיב לנו מה בשבילך אומר להיות רופא בצבא הגנה לישראל?
3: אז קודם כל שהגעתי, ואתם חבר'ה, אני בן עוד 57, אז הייתי בדרך, אמרתי, אני לא לוחם, אני רופא. אתם תלכו, תלחמו, אני מאחור ישמור. שאחד שחלילה אם קורה משהו, אני כאן. מה זה אומר? זה אומר להיות מוכן כל הזמן 24-7 לזה שיקפיצו אותך בכל רגע. זה אומר להיות, כן, למזלי ולמזלה של היחידה שלי, היו אירועים והיו נפגעים מכל הסוגים, גם הרוגים של חבר משריון שהיו איתנו, שהיו כמו אחים שלנו לאורך הלחימה. אבל יחסית לי באירועים מאוד קשים לא יצא להיות מעורב, טיפולים פחות קשים כן, אבל לא דברים מאוד מאוד קשים, בשמחתי, שלא היו נפגעים כאלה. אבל זה אומר כל הזמן לראות שכל הציוד מוכן ונמצא וקיים וזמין בכל שנייה, והצוות שאיתך יודע איפה כל דבר ויודע איך לעבוד איתך ולתרגל את הלוחמים בכל דבר שקשור לרפואה ולדאוג שהם מוכנים. אם זה ברמה יותר גבוהה, אז לראות שבאמת הכוחות רפואה שאני יכול להשפיע עליהם נמצאים במקומות המתאימים, עד כמה כמובן את המפקדים שלי בתאגד, שגם מפקדים מדהימים ועשו עבודה מדהימה. והרבה כמבוגר כזה שעבר אילו דברים, אז יש לחברה צעירים הרבה פעמים מי לדבר, שהוא ככה לא איזה מפקד ישיר שלהם, אלא מישהו ש... מבוגר שקצת עבר יותר מהם, שיודע איך להרגיע, איך לתת מילה טובה, איך להיות קשוב אליהם. הרגשתי שגם זה משהו שבו אני יכול לתרום הרבה ממרום גילי.
2: ואז באמת לסיום אולי תיתן לנו איזה טיפ, ככה יש הרבה חיילים שמקשיבים ממרום גילך, מה הכי חשוב, אתה יודע, בתקופה הזאת לדעת.
3: היפלת עליי משהו כבד.
2: כן. בצבא. נצמצם את זה. כחיילים.
3: בצבא.
2: כחיילים בתקופה הזאת של המלחמה.
3: להשתדל תמיד להסתכל לצדדים ולראות מי זקוק לעזרתך ולהיות בשבילו.
1: טיפ טוב. טיפ טוב לסיים איתו.
2: כן, לגמרי.
1: אז נגיד לך, תודה רבה, דוקטור אור צפריר. ואנחנו עכשיו שומעים ברקע את השיר שבחרת של ג'יין בורדו.
3: כן, בהחלט.
1: תודה לך על השיחה הזאת, שיהיה לך ערב טוב.
3: תודה רבה לכם, ערב טוב, תודה.
2: תודה. ביי ביי.

0: אחי, כבר עשית טופס טיולים?
1: כן, זהו, חוגר גזור, סיימנו הכל.
0: נו, אז מה עם הטיול החשוב באמת?
2: טופס טיולים עם אוהד הנבד.
3: טופס טיולים עם אוהד הנבד, שמעתם, ששמעתם נכון. שלום לך, אוהד הנבד, מה
4: המצב? התגעגענו.
3: התגעגענו.
5: יש, כפרה עליכם.
3: יש, מה שלומך?
5: מה התגעגעתי?
4: טוב, שבוע שעבר סיפרת לנו על מלא דברים שאנחנו מתרגשים לשמוע, איך היה.
5: נכון.
3: בוא תספר לנו מה היה, ואיך היה.
5: קודם כל חזרתי עכשיו מדרום אפריקה, אחת המדינות האהובות עליי בעולם לגמרי, וטסתי לשם למשימה מיוחדת. טסתי שם, כל שנה בחודש יוני, מגיעים מיליונים, אם לא מיליארדי סרדינים, לאזור הזה של דרום אפריקה. חם להם שם, נעים להם שם, ומאוהבים להתרבות שם. ובעקבותם מגיעים מלא טורפים, כלומר, אני מדבר איתכם על 80 אלף לוויתנים מגיעים לשם בעונה. דולפינים, גם כן, מאות אלפים.
3: וואו, נוצרת שם.
5: טורפים נודדות במיוחד בשביל לטעום סרדינים האלה, לתופעה הזו קוראים מרות סרדינים, ובאמת...
3: וואו, אז בעצם סרדינים שמביאים איתם מלא מלא בעלי חיים אחרים.
5: כן. אין בעלי חיים. נכנסתי איתם למים, זה כדורי דגים ענקיים, עשרות דולפינים ככה מנשנשים אותם, ציפורים ככה, צוללות מול הפנים שלכם, ופתאום לוויתן ענק בא ממש מתחתיי, 20 מטר אורך, במרחק כמעט נגיעה. אתם יכולים לראות הכל באינסטגרם שלי, קיים בצילומי National Geographic, בהחלט...
3: גם ציינת שם את קייפטאון היפה, אמרת גם מה היפות שראית קייפטאון.
5: לדעתי קייפטאון העיר הכי יפה בעולם, היא ממש יש בתוכה את הר השולחן, שזה אחד משבעת פלאי תבל, כן, בוא נגיד ראיתי כמה ערים, גם נס ציונה ברשימה.
3: איפשהו שם.
4: שמע, בנס ציונה אפשר לצאת אחרי שמחשיך לפחות.
5: נכון.
3: עיר האורות, זה למה.
4: בניגוד לקייפטאון.
5: קייפטאון מאוד מסוכנת, באמת צריך לדבר על זה, כל דרום אפריקה, מדינה מאוד מסוכנת לצערי, הרבה פלילי כאילו, הרבה גנגסטרים, הרבה פשע כזה. צריך להיזהר, ללכת עם מקומיים, באמת, באמת, באמת, להקשיב לחוקים המקומיים, וזה תקף לכל העולם. היא לא יותר מסוכנת מריו דה ז'נרו, ערים שהם יותר במסלול התרמילאי של הטיול אחרי צבא.
3: כן, אבל אסוציאטיבית, קייפטאון נשמע כמו מקום פחות מסוכן מריו דה ז'נרו, אתה מבין?
5: נכון, זהו. מבלבל גם, כי אתה הולך שם, זה מרגיש לך ממש הערת חוף, עיר חוף כמו איזה מיאמי או לא יודע מה, אני לא מגזים, שכאילו, אתה יודע, הכל פיין, אבל אז בסוף פתאום, מגיע איזה כנופיה כזאת שרואים שהם זה, וזה לא צחוק, הם מקדחים והם לא יעססו להשתמש בהם. זה קורה כל הזמן. אז באמת צריך להיזהר.
4: צריך להיזהר, אבל מאוד יפה. ורגע, אתה סיפרת לנו על איזה מטר מטאורים משבוע שעבר, נכון?
5: נכון, אז באמת השבוע אנחנו נכנסים למטר המטאורים של אוגוסט, זה קורה כל שנה בתקופה הזאת, זה קורה עוד כמה פעמים, אבל המפורסם והקטי זה באמת מטר הפרסאידים, שזו קבוצת כוכבים למעשה, כוכב שביט שעובר במסלול שלו ליד השמש ואז חולף אותנו כל שנה באותו תאריך, אחרי שהוא היה בשמש הוא גוש קרח ענק ואז טיפה נמס, משאיר לנו שובל של לכלוך, שאנחנו רואים אותו כשהוא נכנס לאטמוספירה שלנו ככוכב נופל, וכיף לעצום את העיניים, לבקש משאלה, לדמיין דמיונות, וזה באמת מאוד מאוד מרתק, וממליץ לכם ללכת לראות את זה, במיוחד את הדרום, ששם יש הכי פחות ויומור והכי חשוך, וגם הכי אווירה אין על המדבר בסוף.
3: חבר, כמה, נסתכל על השמיים במצפה רמון, מה? איזה עוד חמה, אין דברים כאלה.
5: וואלה, אין דברים כאלה.
3: ומה יצא לך עוד בשרבול?
5: קודם כל, אם אתם רוצים לוקיישנים לכוכבים, אז אני ממליץ לכם על מקומות כמו פתחת ניצנה וחמוקה, זה נקרא חמוקה ניצנה בווייז, מעין מסלח על הקלק הזה כיפי שמחזיר את אור הכוכבים ורואים הכל שם בצורה מדהימה, וגם קרון רכבת באזוז, אני מקווה שתזכרו מי שמאזין לנו בבית, ממש קרון רכבת נטוש מהתקופה העותמנית, להיות שם בלילה, אתה מרגיש כמו באיזה סרט מערבונים, גם זה, אני מראה באינסטגרם שלי, הגעתי לשם עם הסקודה שלי, סוף סוף התפנקתי באיזה קמיק, סיובי, כפרה, אין כיף כזה, אבל לא צריך שזה יהיה רכב שטח כדי להגיע למקומות שאמרתי כרגע, ויש שם גם חניון לילה מוצל עם ברז מים, ממש כיפי, נקרא בוסטן לאה, אם אתם בקטע של אוהלים, חבל על הזמן, מאוד ממליץ קודם כל, מקווה, מבקש, להיזהר עם הפנסים, אם אתם בלילה, לא להעיר, גם אם אתם חושבים שאתם לבד, זה סופש, שכל עם ישראל מגיע למדבר כדי לראות כוכבים וגם לצלם, וממש אם פתאום עושים פנסים כל הזמן, זה מאוד מעצבן, תכבדו את האחרים, ולא לשכוח, אנחנו בקיץ, אני אתמול עשיתי ריצה פה בגבעות ליד הבית, בחושך, וחשבתי שזה ענף, דילגתי מעל נחש,
3: וואו. ענק,
5: מאוד, חוויה מאוד לא נעימה, זה קורה לי הרבה, אבל צריך, כשאתם במיוחד בלילה, לא להרים סלעים, לא לגעת בשום דבר, אם וגם, אתם נחש להתרחק.
3: וגם לשתות, כי ממש חם בחוץ, ויש כרגע בשעות ה-C בעייתי לטייל, וגם ראינו שהדברים האלה נגמרים לא טוב אם הולכים לטייל בשעות החום, יש מספיק מקרים שהלכו וחילצו, אנשים שרוח הפתקנות חלפה בהם, ו... זה נגמר בחילוץ.
4: אז עידן, אפרופו העומס חום, אוהד, תעזור לנו מה אפשר לעשות, איפה אפשר לטייל בעומס חום שהגיע אלינו.
5: אני ממליץ ללכת לכמה שיותר פשוט מקורות מים, באמת לא לצאת מהבית, כאילו, בשעות החום.
3: כן, זה לא צחוק.
5: אני לא נהנה מזה, וזה באמת מסוכן, ולא עשיתם כלום לכלום. אם אתם כן, אז כן יש מקומות של מים יחסית קרובים למרכז, בין אם זה נער הירקון שבקרוב לתל אביב ויש שם כמה מקומות כניסה למים ואני אפתיע אתכם ויפה שם, ובין אם זה קצת יותר רחוק כמו נחל הקיבוצים בעמק המעיינות, נחל רחב שלא משנה כמה אנשים יהיו שם, עדיין כל אחד יכול למצוא פינה יפה פייה. אני הייתי השבוע בגלבוע באזור של גזית, קיבוץ גם כן ממש יפה, עם הר תבור כזה בשקיעה, פשוט מהמם. תשימו לב, יש כזה כל מיני חיפושיות קטנות כאלה שעכשיו עולות על הענפים ואוכלות אותם, זה לא חיפושיות, זה פשפשים, וזה נראה, זה מחזה, לא סתם אני מדגיש את זה, כאילו אתה רואה מין שיח קוצני כולו אדום מרוב הפשפשים האדמדמים האלה, אז שימו לב לסביבה שלכם גם בקטע הזה, כי בקיץ קורים דברים אחרים, גם כשאין גשם, החיות מתנהגות בצורה מיוחדת.
4: רגע, אתה אומר שאפשר להיכנס לנחל הירקון?
5: כן, יש אזורים שאתה ממש יכול להיכנס שם. יותר במזרח,
4: באיזה נקודות?
5: באזור פתח תקווה וראש העין, אבל אתם יכולים לשים בווייז כבר הבפטיסטים, ואז שם משם יש נקודת כניסה לתוך המים, גם מסלול מוצל, גם אפשר להיכנס למים. זה בסדר, זה מאושר, אז שטחים שבודקים אותם ואת איכות המים.
3: סקרנת.
5: כן, דווקא הנחלים בצפון, עכשיו יש הרבה נחלים מזוהמים, צריך להיכנס לאתר של רשות הטבע והגנים ולוודא שאתם לא נכנסים לאיזה נחל מזוהם, הרבה
3: צורה
5: של חיות המשק עושה שם כל מיני חיזקים. מעיינות זה תמיד הכי, הכי, הכי בטוח.
3: הכי בטוח. ונגיד לך תודה רבה, וגם בחרת עבורנו שיר. רוצה לספר לנו איזה ולמה? הנה הוא מתנגן.
5: בטח, השבוע הלכתי לראות לצלם כוכבים ויש את מטר המטאורים, אז למה לא את...
4: גם שמענו ליקוי חמה, לא?
3: שמתקרב.
5: עוד שנה, בשנה הבאה זה יהיה. 27 הולך להיות פה ליקוי חמה, חבל על הזמן.
4: הבנתי.
3: נדבר איתך פה.
4: אז להתכונן.
3: כן, זהו, תזכור את זה. טוב, בסדר.
5: אני פה, אתם פה.
3: אנחנו פה. אוהד ענווה, תודה רבה לך. להתראות.
5: ביי ביי.
3: אנחנו מסיימים פה את הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. בפעם האחרונה לשבוע הזה, אל דאגה, אל חשש, אנחנו עוד ממש כמה ימים מתראים ביום ראשון. כן. עד אז נגיד תודה רבה.
4: תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, נועה סוויסה, ליבי פאר, ליאל טיזיטה, אינגידאיו, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית נועה קולטר, לך עידן סין.
3: אופרי בר.
4: תודה רבה.

0: כל אחד מהם
1: סגן עין
0: נלחם יומם ולילה.
2: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת,
0: לא עוצר לרגע.
2: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
0: ונותן בשבילנו הכל.
2: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני גאה בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
0: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
3: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון. החשוד ברצח, אחמד אל רג'וב, ששכר את פלדמן לייצג אותו בתביעת נזיקין, דרש מעורך הדין טרם הרצח שיעביר לו את הכסף שיתקבל כפיצויים. הנה קטע מהקלטות השיחה בין השניים שמביא כתבנו טובי הגלניק.
1: תן שלוש שנים, עתיק הזה. סיגר אותי, אני ארחיק מבולקה, יושב בעוד חודש, אין לי הרי שקל. אוכל בחוץ, אני לא משל... אני אומר לך, אין לי, אני כמו
0: אני שלוש שנים על התיק הזה, סיגריות אין לי, הרכב מקולקל, יושב בבית חודש, אין לי עליי שקל, אוכל בחוץ אני לא יכול לשלם, אני אומר לך אין עליי כלום, אני כמו נרקומן שבחוץ. כך החשוד לעורך דינו ארבל פלדמן לפני שבוצע הרצח. חשד לרצח בטייבה, גבר בן 57 נורה למוות. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע במקום את מותו של הגבר, תושב טירה. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. לפי המשטרה, הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. נקבע מותו של פעוט בן 3 שנדרס בערערה שבמשולש. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה עצרה קרוב משפחה החשוד בדריסה שככל הנראה שיבש ראיות בזירת התאונה. בדיווח הראשון שקיבלו כוחות החירום דווח על נפילה מגובה של הפעוט, אך עם הגעת הכוחות לזירה הסתבר שמדובר ככל הנראה בדריסה. ניסוי שיגור מוצלח בוצע היום במערכת ההגנה האווירית חץ, כך נמסר מדוברות משרד הביטחון. השיגור בוצע משדה ניסויים במרכז הארץ על ידי מנהלת חומה במפעת שבמשרד הביטחון, בשיתוף הסוכנות האמריקנית להגנה מטילים, צהל והתעשייה האווירית. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסר, שמדובר בניסוי שהוא חלק מתוכנית הניסויים הרב שנתית לפיתוח ושדרוג המערכת. מנהל התעופה הפדרלי של ארצות הברית מסר כי מסוק צבאי ובו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה קרוב מדי לזמן קצר למטוס נוסעים שהמריא מנמל התעופה הלאומי רייגן וושינגטון. לפי ההודעה, טראמפ לא היה בסכנה. המסוק המריא היום מהבית הלבן, אך פקחי התנועה האווירית לא עצרו טיסות מסחריות בנמל התעופה הסמוך, כפי שנדרש במדיניות שנקבעה בשנה שעברה בעקבות התנגשות קטלנית, כך מסרו שני מקורות לרויטרס. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. כדורגל מהמחזור הרביעי בגביע הטוטו, מכבי נתניה ניצחה הערב 2-0 את הפועל פתח תקווה, ובמשחק נוסף לקראת סיומו, הפועל ירושלים הוליכה 2-1 על הפועל רמת גן. מזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותרוגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ברכות נאמנות ומתמידות. על ראשי כולם. וברכת הסולידריות. מקצה ועד קצה.

بين الليله לא נרבה בדיבור וניגש להתחמם לאורם של הניגונים אותם דלינו מן הארכיון בחינת כוח ליעף ושבח ותהילה לכל האוחזות ולכל האוחזות

בוב דילן, Don't Think Twice, It's Alright, זה ביצוע שנעשה במהלך ה-Never Ending Tour של בוב דילן בשנת 1999. 1971 היא השנה שאנו עוברים אליה כעת, אז יצא תקליטו, של מוזיקאי הפולק, עליו דיברתי רבות, ואם ייתנו לי, אמשיך לעשות זאת, Towns Van Zandt, הוציא את התקליט שנקרא Delta Mama Blues 1971, נשמע מתוכו הניגון הקצר והמקורי של Towns Van Zandt שנקרא Nothing.

Nothing, Townes Van Zandt, 1971, מתוך התקליט Delta Mama Blues. איסוף התקליטים, באופן כללי, אני מניח, אצל אנשים שככה נרתמים על הדבר הזה, זה משהו שתמון בילדותם, כך גם היה אצלי, והכל התחיל באוסף התקליטים של הוריי בבית. מצד אבי הגיעו כמה תקליטים של ג'ון באז, יס איה, ואחד התקליטים ששמתי עליו את ידיי, ואפילו החרמתי אותו, העלמתי את זה מן הספרייה, זה לא שאבי שיחיה בא אליי יום אחד ואמר לי, מונה, מה עשית עם התקליט של ג'ון באז in concert, 1962, איפה זה? זה לא קרה, אבל היה לנו התקליט, ג'ון באז in concert, שמקיף ככה את ה-US Concert Tour של ג'ון באז ב-1962. היה לה מסע הופעות במהלך השנה הזו בארצות הברית של אמריקה, והתקליט עשוי מן ההקלטות האלו. אחד השירים שמצויים בתקליט, ג'ון באז in concert, הוא בלדת הפולק העתיקה, עתיקת היומין. כשאני אומר עתיקת יומין, זה לא 1870. מדובר על משהו שנכתב, ככה מוצאים את המקורות שלו באמצע המאה ה-17. סין, 1650 ומשהו. בלדה אנגלית-סקוטית שנקראת בהרבה מאוד שמות. אחד השמות המזוהים איתה, בעיקר בביצועים האמריקניים, ביצועי הפולק האמריקניים של הבלדה הזו, שיש לו באמת כמה אני יכול למנות מעל 150 ביצועים בוודאי של אומנים שונים לשיר שנקרא House Carpenter, שזה בלדת פולק אפלה, כמו כל בלדות הפולק האפלות שהגיעו מן המאה ה-17 ואילך. ג'ון באז הייתה אחת מאלו שביצעו את ה-House Carpenter ב-1962 במהלך קונצרטים שלה ברחבי ארצות הברית של אמריקה. נשמע את מה שמצוי בתקליט ההוא. In concert, לג'ון באז, 1962, בחידושה, The House Carpenter.

חידודין, ג'ון באז אין קונצרט, 1962, מבצעת את השיר העתיק, House Carpenter. צריך לזכור שג'ון באז לא רק הייתה עודנה, כמובן, ונראה יאיר, זמרת פולק מן המעלה הראשונה, גם גיטריסטית, לא כותלת קנים, על פי מסורת הפולק. סחטן, לג'ון באז. טוב, נתקדם בסך הכל שנתיים קדימה. מ-1962, מביא אותנו אל השנה 1964. או אז יצא התקליט. איזה תקליט? My home is in the Delta. תקליט של הצמד. Mississippi Fred McDowell, יחד עם מי שהייתה אז רעתו לחיים, Annie Mae McDowell. ככה לקראת אחרית ימיו הם נפרדו, ואז הוא ניסה בשנית. אבל על כל פנים, החיבור בין Annie Mae McDowell למיסיסיפי פרד הוליד כמה וכמה ניגונים משותפים ותקליטים והקלטות. אחד מהם הופיע למעשה לכל אורך התקליט הזה, כן, אבל אני משמיע ניגון אחד מתוך התקליט של 1964, והוא שיר האמונה החוצב כנגד המציאות התופחת על העיניים. וזה נקרא The Lord Will Make a Way. Oh yes he will, I know he will, I'm sure he will. כן, איזה שכנוע עצמי במשפט אחד. Mississippi Fred, Annie Mae McDowell, The Lord Will Make a Way, 1964.

0: will make a way. Yes, it will.
1: Oh yes, it will. Mississippi Fred, Annie Mae, McDowell, 1964, The Lord Will Make a Way. נשאר בתוך התחום האמוני, מה שנקרא הגוספל, אבל הגוספל הכללי, כלומר, הכלל רליגיוזי, ולצורך כך אנחנו חוזרים אל החלוקה בין בבילון לזיון. זו איננה המצאה של הדת המתחדשת, הרסטפריאנית, שכמובן אוחזת בשני המושגים האלה בבסיסה המחשבתי. כן, זיון זה המקום אליו שואפת הנפש בתיקונה, ובבילון זה מקום הרוע והמסתמה והתהפוכות והערבוביה, וכל החיסרון נמצא בבבילון. אלה כמובן יכולים להיות גם מקומות גיאוגרפיים ממש, אבל גם מקומות בתוך הנפש שלנו, של כל אחד ואחת, וכמובן גם של הכלל, של הקולקטיב, מה שנקרא. אז אם כן, בבילון, השאיפה לנפילת הבבילון, מצויה גם בגוספל, כי הרי כל הדברים הם שורשים, אלה הרוץ, וכל מה שקרה גם בג'מייקה, זה מה שמכנים פרוץ, אלה הפירות, הכל ינק מן השירה הקדומה הזו, שהיא כמובן הולכת ומחוברת בעבותות אל המחשבות הקדומות המצויות במקורותינו. לכן קל לנו להבין את השירה הזו, גם אם היא מושרת לא בשפתנו ולא בשפת אמנו. אוקיי, אז אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את דן סמית, או בשמו, או בכינויו המלא, רברנד דן סמית, שנולד ב-1911 באלבמה, הלך לעולמו ב-1994, הקליט לא מעט. אני רוצה שנשמע את השיר הקצבי, אבל זה המייחל בתחינתו לנפילת בבילון, הוא נקרא Babylon is Falling Down, מצוי בתוך תקליטו של רברנד דן סמית, God is not dead, עוד דרך אגב סיסמה שמצויה גם ברגעי, ג'אנו דד. זה תקליט שיצא ב-1972 דרך אגב. אם כן, רברנד דן סמית, Babylon is falling down.

The city of Babylon is falling down, Reverend Dan Smith וחבריו. אני יכול לומר את שמות כולם, אבל זה ייקח בערך 10 דקות. אז נעבור אל הטיון הבא. חוזרים אל סוף שנות ה-60 לצורך כך. The Salem Travelers. Salem Travelers. להקה ש... להקת גוספל שנוסדה בשיקגו, אילינוי, ב-1962. אותה שנה, בת ג'ון באז יצאה למסע הופעות ברחבי ארצות הברית של אמריקה. זו אותה שנה שבה נוסדה בשיקגו, אילינוי, להקת הגוספל, Salem Travelers. אנחנו נשמע הקלטה שלהם מ-1968, שנקראת What Shall I Do?

What shall I do? The Salem Travelers. שאלה נותרת בלא מענה, אבל הניגון ממלא האדם באיזו תנועה, כיוון שאולי ייתן לו ולו לרגע קט מנוח מן השאלה What shall I do? The Salem Travelers. נחזור אל יום הקטנות, אל השנה 1977, תחילתה, אל מועדון שנקרא The Rising Sun Celebrity Club. זה נמצא במונטריאל שבקנדה. ומי שהקליט שם הופעה עם להקתו המכובדה היה Muddy Waters, המנוח. נשמע מתוך ההופעה הזו בקלוב בקנדה ב-1977 את שירו של Muddy Waters, Howling Wolf.

Muddy Waters, Howling Wolf, הוקלט ב-Rising Sun Celebrity Club במונטריאול שבקנדה ב-1977. וזה לא חלילה שהצמידו לו פה איזו להקה קנדית מקומית שתלווה אותו. Muddy Waters הביא עמו את כל החברים, על הבאס קלווין ג'ונס, תופים, ווילי ביג איי סמית', איזה תופים, גיטרה של בוב מרגולין, נרו יאיר, עוד גיטרה, לותר, גיטר ג'וניור ג'ונסון, המנוח, הרמוניקה של ג'רי פורטנוי, מי עוד היה ש... כמובן, פסנתר, פיינטופ פרקינס, כולם עמלו בשביל Muddy Waters באותו יום. טוב, חוזרים אל שנות ה-60, אל החוף המזרחי, אל העיר ניו יורק, אל המועדון, הפילמור איסט, בניהולו של האמפרסריו, ביל גראם. שם הופיעו הלהקות הגדולות ביותר, חשובות ביותר באותן שנים, ב-60s, מי לא היה בפילמור איסט. הלהקה ג'פרסון איירפליין הייתה שם, זה היה בחודש, ראשית חודש מאי 1968, לייב את פילמור איסט. נשמע שיר שהם ביצעו אותו שם, בפילמור איסט, לקוח מתוך תקליטם הנודע, Surrealistic Pillow, של ג'פרסון איירפליין. מי שקיבל אז קרדיט, ציון תודה על התקליט, בתור מדריך רוחני או יועץ רוחני לתקליט Surrealistic Pillow, היה לו אחר מאשר ג'רי גרסיה מן הגרייטפול דד. אם כן, נשמע הניגון, Today.

0: Jefferson Airplane.
1: They gave that one a little workout.
0: Live at Fillmore East today, זה היה במאי, או בשלושה, או בארבעה במאי, 1968. אז קירותי העובדה שג'רי גרסיה זכה לקרדיט של Spiritual Advisor, לתקליטם המכונן של ג'פרסון איירפליין, Surrealistic Pillow, ולכן נחתום עיגולו של השידור עם ה-Grateful Dead, אבל שימו לב, Grateful Dead של ראשית ה-80s, הופעה היסטורית שנערכה ב-7 באוגוסט 1982. לפני שנשמע הניגון, תודה רבה לכל המאזינות והשומעים בלילה זה, מעומק הלב כמובן. אנחנו נשמע עכשיו את השיר ארתיה, שיר הערגה של ה-Grateful Dead, ארתיה, כפי שבוצע ב-7 באוגוסט 1982, הופעה היסטורית, נערכה באלפיין ואלי מיוזיק תיאטר באיסט טרוי שבמדינת וויסקונסין. האזנה נעימה וכל טוב.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
2: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
1: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
4: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
5: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בהמשך לדיווח על יציאת מיירט בגליל המערבי, בפיקוד הצפון מעדכנים את תושבי קו העימות כי מדובר בעירות בעקבות זיהוי שווא של ירי כוחותינו וכי אין אירוע בגזרה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. חשד לרצח בטייבה, גבר בן 57 נורה למוות, צוות מדה שהגיע לזירה נאלץ לקבוע במקום את מותו של הגבר תושב טירה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, לפי המשטרה הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. נקבע מותו של פעוט בן 3 שנדרס בערר שבמשולש, המשטרה עצרה קרוב משפחה חשוד בדריסה שככל הנראה שיבש ראיות בזירת התאונה. בדיווח הראשון שקיבלו כוחות החירום דווח על נפילה מגובה של הפעוט, אך עם הגעת הכוחות לזירה הסתבר שמדובר ככל הנראה בדריסה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי הקשר עם המנהיג העליון מוג'דבא חמינאי הוא כעת קשה מאוד כלשונו. את הדברים אמר פזשקיאן בריאיון ששודר בטלוויזיה הממלכתית של איראן. בתוך כך סגן שר החוץ של איראן אמר היום שלא התקיימו שיחות מסע ומתן עם ארצות הברית בימים האחרונים. קטטה אלימה התפתחה הערב באצטדיון המושבה בפתח תקווה בין אוהדים לסדרנים במהלך הפסקת המחצית במשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. כתוצאה מהקטטה אדם אחד נפצע קל ופונה לטיפול בבית חולים. המשטרה עקבה לחקירה מספר מעורבים. במשחק עצמו שנערך במסגרת המחזור הרביעי בגביע הטוטו, נתניה ניצחה 2-0. במשחק נוסף שנערך הערב, הפועל רמת גן והפועל ירושלים נפרדו בתיקו 2. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלו. מנהל התעופה הפדרלי של ארצות הברית מסר כי מסוק צבאי ובו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה קרוב מדי לזמן קצר למטוס נוסעים שימרי מנמל התעופה הלאומי רייגן וושינגטון. לפי ההודעה, טראמפ לא היה בסכנה. המסוק ימרי היום מהבית הלבן, אך פקחי התנועה האווירית לא עצרו טיסות מסחריות בנמל התעופה הסמוך, כפי שנדרש במדיניות שנקבעה בשנה שעברה בעקבות התנגשות קטלנית. כך מסרו שני מקורות לרויטרס. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. ומזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם. לילה טוב, 11 ועוד 3 דקות וחצי כאן בגלי צהל. 24 היום שהיה, סוגרים את יום רביעי בשבוע. יום ששם שוב את גזרת לבנון בראש הכותרות, עם עוד הפרה של הפסקת האש מצד חיזבאללה, וצהל שמגיב באש, כנראה לא כמו שהיה רוצה להגיב, כשבתווך המשך השיחות בתיווך אמריקני בין לבנון לישראל. מה אנחנו יכולים לומר בשעה הזאת? דורון קדוש כתבנו הצבאי, לילה טוב.
1: לילה טוב אפי, כן, אז נגיד שחיזבאללה הפר היום במהלך שעות הבוקר צהריים את הפסקת האש, זו הייתה הפרה שאנחנו לא יכולים לפרט אודותיה, אבל כן נגיד שמאז שעות הצהריים צהל הודיע שהוא פותח בגל תקיפות בלבנון, אמנם אפי העובדות בשטח מראות שלא מדובר באמת בגל תקיפות כרגע, הייתה איזושהי תקיפה אחת נקודתית בכפר תבנין, אבל מאז אנחנו לא רואים תקיפות משמעותיות של צהל בלבנון, לפחות במהלך השעות האחרונות, ואפשר להניח אפי ש... לפחות ההתמהמהות הזו שאנחנו עדים לה כאן, קשורה גם למגבלות המדיניות שמוטלות כאן על ישראל. זאת אומרת, יש רצון בוודאי מצד הגורמים בצבא להגיב בעוצמה, לתקוף בלבנון בצורה משמעותית. אבל יש כרגע גם מגבלות מדיניות, אנחנו יודעים עד כמה נעשים מאמצים להביא להסכם מדיני נוסף בלבנון שיביא הפסקת אש קבועה, ולכן בשלב הזה, לפחות עד ל-11 ו-4 דקות בלילה, אנחנו לא רואים תקיפות של צהל בלבנון, נצטרך עוד לראות איך הלילה יימשך.

0: חוכמה, נעשים מאמצים להביא להסכם מדיני נוסף בלבנון שיביא הפסקת אש קבועה, ולכן בשלב הזה, לפחות עד ל-11:04 דקות בלילה, אנחנו לא רואים תקיפות של צהל בלבנון, נצטרך עוד לראות איך הלילה יימשך, והאם כן תהיה איזושהי תגובה ישראלית, בשלב הזה בינתיים לא.
1: צריך לומר שהגזרה, כמו שאמרנו, מאוד מתוחה, שמועות מסתובבות ברשתות החברתיות, גם מיירט שיצא בגליל המערבי לפני שעה קלה, אני מבין שמדובר בזיהוי שווא.
0: נכון, המיירט שוגר לעבר מטרת שווא, אבל גם תושבי הצפון הודכנו לאורך היום הזה, שייתכן מאוד, שוב, זה כשעוד חשבו במהלך שעות הצהריים שכן תהיינה תקיפות משמעותיות, אז תושבי הצפון הודכנו שהם עומדים לשמוע פיצוצים וגלי תקיפות, בסופו של דבר זה לא ממש קרה, תושבי הצפון היום חוו יום יחסית שקט באזור הצפון, בגלל שאותן תקיפות נדחו ולא קרו. הייתה עוד תקיפה שתוכננה על ידי צהל בכפר אל-מנסורי, שזה כפר שנמצא בתוך רצועת הביטחון הישראלית, בתוך הקו הצהוב. צהל היום הוציא הודעת פינוי, חריגה למדי, קרא לתושבי הכפר להתפנות ממנו. כן. כאן גם צריך לשאול איפה איך יכול להיות שמפנים כפר שממילא אמור להיות מפונה, כי הוא נמצא בתוך רצועת הביטחון, אבל את זה אולי נשאיר לפעם אחרת. בכל אופן, גם בכפר הזה...
1: ותוך כדי כל הבלגן הזה, במשפט אחד, אני מבין שגם קבוצה של נערות בלבנון מעסיקה את צהל, טוענת השטח הוא שלנו, רוצים להתיישב במקום, גם זה בתוך היום המסובך הזה.
0: נכון, תנועת אורי צפון, תנועה שמקדמת התיישבות בשטח לבנון, עשתה היום איזושהי התקהלות באזור הכפר רג'ר בגבול לבנון, היו שם כמה עשרות אנשים, ומתוך ההפגנה, ההתקהלות הזו, 10 נערות ונשים פרצו את הגדר, נכנסו לתוך שטח לבנון, צהל היה צריך במשך כמה שעות לרדוף אחריהן, עד שהצליחו לעצור את כולן, אם היה חסר אפי עוד תעסוקה כן. לכוחות צהל שנמצאים בלבנון, אז הנה יש גם מי שמספק אותה גם מהצד הישראלי.
1: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה, לילה טוב.
0: תודה.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, אני מבין שראש הממשלה מכנס התייעצות בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של חיזבאללה?
2: שלום אפי, היום התייעצות ביטחונית אצל ראש הממשלה, גם זה נמצא שם על סדר היום, אפשר לומר בעיקר זה ההפרות של חיזבאללה, כשבמקביל אנחנו נמצאים באותו מצע ומתן, באותו מתווה מול הלבנון, מול ממשלת לבנון, כן? דיברתם, הזכרתם את זה גם עכשיו, הסיפור הזה של החלפת השטחים עם צבא לבנון. גם היום, אגב, נערכו שיחות ברומא בין הצד הישראלי לצד הלבנוני, שיחות שהם, כלומר, הפעם אולי נגמרו בטונים קצת יותר צורמים, אבל מחר בכל מקרה צפוי להיות סבב נוסף. כך שראש הממשלה בזה צריך להבין עכשיו איך פועלים. אני מזכיר גם שמעל מרחב גם האיום האיראני אפי לפעילות של צהל באזור בירות, לא שזה מכוון כרגע עכשיו, גם זה נמצא שם וגם את זה צריך לקחת בחשבון.
1: עוד עניין בחזית הפוליטית, חודשיים ושלושה שבועות לבחירות, אחרי שישב על הגדר, מחר צפוי גלעד ארדן להכריז על מפלגה חדשה שרצה בבחירות.
2: מפלגה חדשה שבינתיים יש בה רק שני אנשים. הוא, גלעד ארדן, ויולי אדלשטיין, הוא מוציא גם שוב סרטון שמסביר, הנה אם טענתם וזה הולך לקרות, בואו נשמע את הדברים.
3: אני מבין שיש דיבור למה אני עדיין לא משיק, למה לא התאחדתי עדיין עם ההם או עם האחרים, עיתונאים כותבים שאני לא רץ, אפילו יריבים פוליטיים מתדרכים שאני במסע ומתן איתם ורצות שמועות, מתי אני משיק, עם מי אני משיק, אז הנה חברים. אני פה כדי להגיד לכם שבקרוב זה קורה. אוטוטו. נכון?
4: אוטוטו.
1: מה זה בקרוב? מחר.
2: מחר, ממש מחר זה קורה. שוב, המבנה של המפלגה הזאת לא כל כך ברור, כאמור יש שם בינתיים שני אנשים. הסלוגן או הסיסמה שלהם זה ימין, גיוס ואחדות. ופה זה מה שאנחנו הולכים לשמוע מחר. עניין הגיוס כמובן הוא מאוד נפוץ עכשיו גם בקרב שאר המפלגות, פה כן. יתקוף את הממשלה הנוכחית. ימין יהיה דווקא נגד הגוש שכאילו חשבו שאולי יהיה חלק ממנו, הגוש של אייזנקוט. ואחדות, זה מה שהוא יגיד בעיקר, אנחנו לא ניתן את ידינו ולא את אצבענו לממשלה צרה, רק ממשלת אחדות, אולי אפילו יכפה איזשהו תפקיד משמעותי איך שזה יקרה, בינתיים רק מתחיל את הדרך.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה, לילה טוב.
2: תודה.
1: עכשיו לשטחים וידיעה שמתקבלת ממש לפני שעה קלה על...

0: הצתה של מבנים בדרום הר חברון. ג'קי חוגי.
1: שלום אפיקן, הפרטים ראשונים ומתבססים על דיווחים פלסטינים משם. מדובר בכפר אחר בתטובה, אחד מ-16 נקודות יישוב במתחם מסע פרייתה מדרום לחברון, ולפי הדיווחים קבוצה של ישראלים חמושים הגיעו למקום והעלו באש רכוש. יש כמה בתים שניזוקו וגם 5 נפגעים לפחות מקרב התושבים המקומיים, כך לפי השר האדוב הפלסטיני. אזור מסע פרייתה הוא זירה למתקפות אלימות כבר כמה שנים בין מתנחלים לתושבים פלסטינים. האירועים האלה זוכים גם להתעניינות בינלאומית לא כל כך מחמיאה. המידע על האירוע הזה הלילה הוא חלקי עדיין, ננסה להשיג עוד פרטים ונשוב בהמשך אם יהיו.
0: ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, תודה, לילה טוב.
1: תודה.
0: עכשיו לבגץ עם עוד שתי החלטות שמשיקות לתחום הפוליטי היום הזה. מעיין עדן כתבתנו לענייני משפט, לילה טוב.
2: לילה טוב אפי.
0: בוא נתחיל עם ההחלטה של בגץ בעצם לחסום את העברות הכספים שוועדת הכספים אישרה אתמול בכנסת לאחר שהתכנסה בניגוד לעמדת האופוזיציה ובהוראה של יושב ראש הכנסת, הרי שהשופט שטיין היום חוסם את העברות הכספים למעט אחת.
2: בדיוק, אז בגץ בעצם הוציא את צו הרעי, צו שמקפיא את אותן העברות כספים שאושרו אתמול בוועדת הכספים של הכנסת, חוץ מהעברה אחת שעניינה הוצאות חירום אזרחיות. כל העברות התקציביות האלה שעברו אתמול אפי הן בהיקף של למעלה מ-360 מיליון שקלים,
0: כן.
2: ובהם גם 267 מיליון שקלים למוסדות חינוך חרדיים, ועוד כ-15 מיליון שקלים למימון בית הספר של החופש הגדול בחברה החרדית. שופט העליון אלכס שטיין, בדיוק כמו שאמרת, הוא נימק את ההקפאה הזאת בפגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בקיום הדיון. זאת כשלפי העותרים, חברת הכנסת נעמה לזימי וארגון חדוש, הם טוענים שבאמת הדיון חרג מהוראות החוק שנוגעים...
0: אז אני מבין שכרגע כאמור הוצא צו הרעי ואמור להתקיים דיון בהרכב רחב יותר בעניין הזה.
2: לא נאמר אם בהרכב רחב, אבל כן, צפוי להתקיים דיון בהקדם בפני בגץ, בו ידונו לאחר מכן באמת יחליטו האם העברות האלה יוקפאו לחלוטין או אולי ישחררו אותם.
0: ועוד עניין בבגץ היום, תגובת ראש הממשלה לעתירה שמבקשת לפטר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
2: נכון, אז באמת תגובה, שוב אפשר להגיד שראש הממשלה אומר את הדברים האלה לאחר שהיועמ"שית הודיע לבגץ בחודש שעבר שעדיין נותרו פערים מהותיים בניסיונות שלה להגיע לנהלים מוסכמים בעבודת השר בן גביר במשטרה, בעצם נהלים בינה לבינו. היא אז ביקשה מבית המשפט להתערב אפי. היום ראש הממשלה עונה היום לדברים האלה. הוא כותב אחרי שהוא שקל את הדברים, אומר שהוא גם קיבל התייחסות מפורטת מהשר בן גביר בנוגע לאירועים שמוזכרים בעתירות. הוא אומר שאין שינוי בעמדתו, שמינויו של השר בן גביר בתור השר לביטחון לאומי נעשה כדין, וכי לא עומדת כל עילה להדחתו, כך ראש הממשלה נתניהו בתגובתו לבגץ. השר לביטחון לאומי אפי איתמר בן גביר, הוא כמובן הגיב, הוא אמר שהוא מברך את ראש הממשלה על התשובה הזאת, וכינה גם את היועמ"שית עבריינית.
0: מעיין עדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה.
0: הסיפור שלא נגמר, איראן, ארצות הברית. איפה אנחנו הלילה? שקד ויקינסקי כתבת חדשות החוץ.
3: כן, כן, באמת לא נגמר. אז הפרטים האחרונים שיש לנו הם שנשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, אמר כי הקשר עם המנהיג העליון מוז'תבא חמינאי נהיה קשה מאוד כלשונו. הוא אמר את הדברים בראיון ששודר בטלוויזיה הממלכתית, ובעצם מתייחס למאמצי המסע ומתן וההבנות בממשל האיראני. הם מתקשים לתקשר עם המנהיג העליון, ולכן גם המסע ומתן לוקח יותר זמן.
0: אבל אני מבין שגם באיראן אומרים שלא צפויות פגישות עם האמריקנים בימים הקרובים.
3: נכון, נכון.
0: אז איך בדיוק מקיימים מסע ומתן?
3: תראה, אז קודם כל, מה שמתייחס אליו זה שסגן שר החוץ של איראן אמר שלא התקיימו שיחות מסע ומתן עם ארצות הברית בימים האחרונים, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שהתקיימו שיחות מסע ומתן עם אומן. הם מנסים להגיע להסכם ביניים שיבטיח מעבר במצר מוז בדרכים מסוימות, דרך נתיב מסוים, שגם ראינו דיווחים על כך שהם הגיעו להסכמה על הנתיב הספציפי הזה ממש היום.
0: כן.
3: בוא נשמע את הדברים שראש הממשלה שלנו אמר בקשר לזה.
4: שמענו היום את מפקד משמרות המהפכה מצהיר במפורש על כוונת איראן להמשיך לפתח נשק גרעיני. ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו. אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן.
3: אז כן, על הדברים האלה, נשיא ארצות הברית וראש הממשלה שלנו בהחלט על אותו עמוד, הם שניהם רוצים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, זה גם הדבר המרכזי שנשיא ארצות הברית חוזר עליו כל פעם, שלא משנה מה יהיה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אז אנחנו נחכה לשמוע מה יש לו לומר הלילה, הוא בדרך כלל נוטה לדבר בשעות האלה.
0: אוקיי, אלה הדברים שקד וקינסקי כתב את חדשות החוץ, תודה רבה לך, לילה טוב. 24 היום שהיה, בצוות הלילה הזה נורית לוליך לחייני העורכת, בהפקה דרור פרידמן ואלה סלוק, יואב בצללי על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני ואני, אפי בן אברהם איתכם, עד חצות. פותחים עם ישי ריבו, לא לחינם. האזנה הרבה שתהיה לכם.

0: לא לחינם, ישי ריבו 11 ועוד 19 דקות בגלי צהל, 24 היום שהיה, פותחים עם ההתחממות בגזרת לבנון, אומרים לילה טוב לאלוף משנה במילואים קובי מרום, מומחה לביטחון לאומי ולזירה הצפונית, שלום קובי.
1: שלום אפי, לילה טוב.
0: אז מה, אנחנו לכך נדונו אחרי תקופה יחסית רגועה בגזרה הזאת בלבנון, ואפילו מסע ומתן שמתקיים ברומא בין לבנון לישראל, החיזבאללה שוב מרים את הראש?
1: תראה, אנחנו אחרי אירוע הסלמה חמור מאוד היום בגזרה המערבית, והתגובה של צהל היא מאוד מדודה, כי יש פה מערכת של מגבלות חמורות, לא רק הפסקת האש והשיחות על יישום הסכם המסגרת ברומא. תזכור שהזיקה שהאיראנים הצליחו ליצור בין המלחמה שלהם לזירה הצפונית, והרגע המאוד קריטי שהשיחות נמצאות הלילה ערב הסכם, הדבר האחרון שישראל, האמריקאים יכולים להרשות לנו, לצערי, זה...
0: בקיצור, אתה אומר, אנחנו פועלים בלבנון עם יד אחת קשורה, אולי אפילו יותר.
1: אנחנו, עם כל הערכה שלנו, שלי לאמריקאים, ולמידת המחויבות ולשטאפ, העובדה שנקנה לנו למציאות שאנחנו תלויים בארצות הברית בכל כך חמש זירות, צריכה מאוד להטריד אותנו. עכשיו, תראה, אפי, זה לא מפתיע שהחיזבאללה, שמתנגד מאוד להסכם המסגרת, ואת את אולי בגיבוי איראני, מתחיל בפרופיל מסוים להפעיל מלחמת של התשר. ראינו רחפן על כלי הנדסי והתקלות של לוחמי אגוז לפני כמה ימים, והאירוע היום, והחיזבאללה עם רוח גבית איראנית, אני לא אתפלא אם הוא יחזור שוב לנסות לייצר התשה שמשרת אותו, כי הוא מתנגד נחרצות להסכם שהולך ומתגבש
0: במשראל. אבל אולי באיזשהו מקום זה כן משרת אותנו, כדי להוכיח לעולם, אם היה צריך הוכחה נוספת, שלבנון לא באמת יכולה לקבל עצמאות על השטח שלה, עצמאות ביטחונית, כי היא לא מצליחה לדכא את החיזבאללה.
1: אתה צודק, אחת הבעיות המרכזיות באותו פיילוט שהחל לפני שבועיים, באותם שני אזורים, ברמת נבטיה ובאזור הסלוקי, שהציפייה שזה יהיה צבא לבנוני נחוש יותר, הרבה יותר אגרסיבי מול תשתיות החיזבאללה, בינתיים לא כך קורה, והקצינים האמריקאים, הגנרל האמריקאי והאמריקאים בכלל, שמנהלים כרגע גם את השיחות וגם את הפיקוח על ה... פיילוטים יצטרכו לדרוש באופן חד משמעי פעילות הרבה יותר אגרסיבית באותם תאי שטח קטנים. אז מה נאמר על כל אזור הביטחון, על כל האזור שבשליטת צהל שיש ציפייה בעתיד שצהל ייסוג? זה מראה לנו שזה לא פשוט. עם כל הכבוד והציפיות שלנו להסכם כלשהו ביטחוני ואולי בעתיד יותר מזה מול מדינת לבנון, הפרקטיקה עם צבא לבנוני שהוא חלש, ו-40% מחייליו הם אנשים שיעים, שלא לדבר על שיתוף פעולה, כרגע בינתיים זה לא בא לידי ביטוי, והתוצאה היא חזרה לסוג של התשה במינון מסוים. אבל מה שצריך להדיג אותנו בערב הזה, אפיס, שמצד אחד אנחנו רואים ויתור אמריקאי מאוד מדאיג כנראה על שליטה באורמוז, זאת תהיה בחייה לדורות, ומהצד השני, למרות מצבם החמור של, של האיראנים אחרי מלחמה כל כך קשה, הם מצליחים לחזק את הזירה גם מול החיזבאללה, גם מול המיליציות בעיראק, גם מול החותים. זה סימן רע מאוד לעתיד, כשהם מנסים ומתכננים בעצם לבנות מחדש את הציר. זה סימן אסטרטגי מאוד מדאיג לגבי העתיד.
0: הניצחון המוחלט, אבל לא בכיוון שחשבנו עליו.
1: כן, ממש לא.
0: קובי מרום, אלוף משנה במילואים, מומחה לביטחון לאומי ולזירה הצפונית. תודה קובי ששוחחת איתנו הלילה.
1: לילה טוב,
0: אפי. וגם זה קורה היום הזה, עצמות סבו וסבתו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, נטמנו היום בחלקה המשפחתית בירושלים. זאת הייתה צוואתו של חוזה המדינה שביקש בה להביא לקבורה בישראל את בני משפחתו הקרובים. העצמות של סבו וסבתו שהיו, שנקברו בסרביה, כאמור, נטמנו היום בטקס ממלכתי בהר הרצל. ירושלים.

ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש, רק דרך אגב כדי שתדע, ואם תרצה אין זו אגדה.

0: 24 יום שהיה, אנחנו עכשיו לסרט דוקומנטרי חדש שיצר עורך הדין יאיר נאוראי, האמת מאחורי המכונה המשיחית של הרב טאו. הסברים על הנושא אנחנו נבקש עכשיו מיאיר. שלום לך, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אז ראשית השם של הסרט, הכותרת מאחורי הסרט הזה, מפחידה משהו.
1: כן, אני, לצערי, אני חושב שהיא לא מפחידה מספיק. אני חושב שמי שמסתכל היום על המציאות הישראלית מבין שאנחנו עמוק בתוך הפיכה דתית שקטה שמבצבצת מלמטה. ואם אנחנו לא נדע לעצור בזמן, אז אנחנו בדרך לאירניזציה של מדינת ישראל.
0: ואני חייב לומר שאני לא בטוח שאתה יודע, ההשלכות של המהפכה הזאת הן רק שליליות, כמו שאתה מתאר אותן, בני הישיבות שמתגייסים לצבא, אני מדבר על הישיבות של המגזר הציוני דתי, כמו ישיבת אלי, אהבת הארץ, שירות לאומי, אלה דברים שאתה יודע, הייתי שמח שעוד חלקים בחברה הישראלית היו לוקחים חלק באופן פעיל, כמו שעושה הציונות הדתית.
1: כן, אז בואו, אז באמת בואו נתחיל לעשות סדר מיסודות הדברים. תראה, הסיבה שקמה המכינת בני דוד באליש, היא בעצם המכינת הדגל, והיא למעשה נותנת את הטון גם למכינות המשיחיות האחרות, הסיבה שהיא קמה זה כדי לחולל הפיכה דתית במדינה. היא לא קמה כדי לסייע למדינת ישראל להילחם באויבים, שזה גם, אבל המטרה המרכזית הייתה לחולל הפיכה דתית.
0: אני לא רוצה לנפנף בנתון הזה של כמה מתים ממכינת אלי רק במלחמה האחרונה, כי אני חושב שזה באמת לעשות זילות למוות. ואתה יודע מה? גם אם אני הולך עם התיאוריה שלך ואני אומר, לא לשם כך היא הוקמה, אבל בסופו של דבר היא משרתת את החברה הישראלית וצבא הגנה לישראל, גם אם אתה חושב שלא לשם כך היא הוקמה.
1: אז בואו קודם כל נשים רגע בצד את גיבורי הישראל ואת חללי ישראל שבעיניי נמצאים בדרגת קדושה. אף אחד מעולם לא דיבר על אף אחד מהם, ובכלל להכניס אותם לתוך...
0: הם הגיעו בין היתר ממכינת אלי של הרב טאו שאותו אתה סוקר בסרטך.
1: כן, אבל כשאני אומר לך שיגאל לוינשטיין אומר על אומרים שהם סוטים להכניס את חללי צה"ל ואת זכרם לתוך הדיון הזה, לדעתי זה פוגע בזכר החללים, ולכן אני מבקש מאוד, בוא נשים את זה.
0: חס וחלילה, אני לא קושר בין האחד לשני, אבל אין מה לעשות, חלקם למדו בישיבה של יגאל לוינשטיין.
1: אז לכן אני אומר, בוא לא נדבר עליהם, כי אני חושב שזה חילול זכר הנופלים. אנחנו מדברים פה על עניינים, על צבעונה של המדינה, ולכן בוא נשאר בצבעונה של המדינה, אני מדבר על המחנכים. אז אני עונה לשאלה שלך, ותראה, השאלה שלך היא מאוד חשובה בעיניי, כי היא הבסיס. צריך להבין, מכינת אלי איננה מחנכת את בוגריה להילחם למען מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. להפך, היא מחנכת את חניכיה להילחם נגד ישראל היהודית והדמוקרטית. היא מחנכת את חניכיה להילחם למען מדינת ההלכה. ובמסגרת הזאת, הם מחנכים שם שהגאולה תבוא כאשר...
0: תראה, זה אתה שעושה את ההפרדה בין המחנכים לבין החיילים, ואני חייב לומר שאני מקבל את ההפרדה הזאת. אז לבוא ולומר שהחיילים של מכינת אלי לא נלחמים בעבור מדינת ישראל הדמוקרטית, אני חושב שזו אמירה מרחיקת לכת.
1: לא, זה לא מה שאני אמרתי.
0: אז תסביר לי, תסביר לי.
1: לא, אני מפריד, אני אמרתי שזה מה שהם מחנכים. אני לא אדבר על הלוחמים.
0: לא, אני לא מדבר איתך כרגע על הלוחמים שנפלו. אני מדבר איתך על הלוחמים שמשרתים בצהל.
1: גם עליהם אני לא יכול לדעת, אני לא דיברתי עם מישהו, אני יודע מה הם הפנימו או לא הפנימו ממשנת רבותיהם, איך אני יכול לדעת את זה? אני יכול לדבר בשביל מישהו שלא דיברתי איתו? אני יכול לדבר מה רוח המוסד, מה מטרת המוסד?
0: אבל אתה כן מדבר בהכללה על רוח המוסד, את זה אתה כן יכול לומר בהכללה?
1: בוודאי, בוודאי, רוח המוסד זה לא רק הכללה, אני אומר את זה בפירוש, רוח המוסד של הרבנים, אני אומר מה מטרת המוסד אני יכול להגיד, והשאלה יש אנשים שגדלים בבתים דתיים ואחר כך מורידים את הכיפניות. לכן אני אומר, בוא נעזוב רגע את הבוגרים. אני מדבר עכשיו מה מטרת המוסד, מהרבנים אלי סדן שקיבל את פרס ישראל על אותו גשר וחיבור החקר מחלקי החברה הישראלית, מלמד, זה אני יכול לומר לך בפירוש. והעניין הוא כזה, הסיפור הוא כזה, הם מאמינים, זה בכלל, זה תפיסת עולמו של קוק, שעל פי חצר טאו. הם מאמינים שכל מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, הליברלית, החילונית, היא בסך הכל תשתית עבור הקמת מדינת ההלכה. התפקיד שלהם הוא לשים כיפה על מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. עכשיו, האויבים הגדולים האידיאולוגיים שנגדם הם צריכים להילחם כדי להשיג, להקים פה מדינת הלכה, הם החילונים, השמאלנים, החילונים בגלל שאי אפשר להקים פה, אי אפשר להחיל את חוקת התורה על, על, על, על המדינה, השמאלנים בגלל שהם מחזירים שטחים, הפמיניזם בגלל שיש זכויות נשים, הלהט"ב בגלל שיש זכויות להט"ב, הרפורמים, הקונסרבטיבים.
0: אני מבין את התפיסה שלך, ואני שואל...
1: רק עוד משפט אחד, רק עוד משפט אחד.
0: בבקשה.
1: וכדי להילחם בכל הדברים האלה, אז הם מחנכים את החיילים, את החניכים שלהם, עכשיו תשים לב, שהחילונים והשמאלנים הם בוגדים. אלי סדן מחנך אותם שהם סכין בגב האומה. זה ביטוי נורא והיום, שלקוח מהנאצים עם החשמם, והוא מכיל את זה עכשיו וכאן, על החילונים והשמאלנים.
0: אז כנראה משהו לא מצליח לו, אם אני בודק את אחוזי הגיוס, ואיפה משרתים התלמידים בין היתר של אלי סדן.
1: אתה יודע, זה נורא מעניין. לא מוכן להתעמת עם רוח המוסד, ואתה חוזר לבוגרים.
0: לא, אז אתה כנראה מבין אותי לא נכון. אז אתה כנראה מבין אותי לא נכון. אני מקבל את הדברים שלך, אני מקבל את הדברים שלך, שזה מה שמאמין בו, מה שמאמינים בהם מנהלי המוסד. אבל אני שואל את עצמי, האם אנחנו כמדינה דמוקרטית וליברלית לא יכולים להכיל, גם אתה יודע, עמדה כזאת, מה גם שבסופו של דבר אנחנו מקבלים מהמכינה הזאת לא מעט דברים אחרים שכן משרתים את מדינת ישראל כפי שהיא היום.
1: אז אני אענה לך. תראה, מכינה קדם צבאית זה לא עוד מוסד חינוכי. זה מוסד חינוכי שמפוקח על ידי מדינת ישראל, ויש חוק מכינות קדם צבאיות. למה יש חוק מכינות קדם צבאיות? באופן טבעי, כי אתה אומר, אם אני נותן למישהו מוסד אפשרות שהוא לתחיית שירות, אני רוצה לדעת שזה נעשה על פי החוק. החוק קובע שצריך לחנך את החניכים, שים לב, להזדהות עם ערכי היסוד של מדינת ישראל, ובכלל זה, אתה יודע, זכות חופש הביטוי וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מכינת אלי והמכינות האחרות, הם פשוט משתמשים במה שאתה עכשיו מדבר עליו, במדי צהל, והם עושים צחוק מהסיפור הזה, הם פועלים בניגוד אליו, כי כל המטרה שלהם היא לרסק את הדמוקרטיה המהותית. וכאן אני רוצה עוד עושה משפט אחד.
0: משפט אחרון, בבקשה, אחרון.
1: הם הולכים על פי שיטת אלקנה. שיטת אלקנה אומרת את הדבר הזה. אנחנו, הם אמרויים, אנחנו חוזרים ל-1988. ב-1988 לא היו מכינות צבאיות. והשניים, אלי סדן ויגאלה ושנין, שאלו את עצמם את השאלה, איך אנחנו חולים הפיכה דתית. ואז הם אמרו, תראו, אנחנו רוצים ללכת לשיטת אלקנה. שיטת אלקנה זה אומר, אנחנו צריכים שאנשים שלנו ישתלבו בתוך המוסדות הדמוקרטיים הליברליים וישנו אותם מבפנים. וגם אנחנו צריכים להוביל מהלך שרוב הציבור הישראלי יתנגד לערכי היסוד. ואז הם אמרו, מה נקודת המפתח? נקודת המפתח היא הצבא. לכן הם הקימו את מכינת אלי, הם הקימו את המכינה כדי לקחת אנשים.
0: אני חושב שהבנתי את הטיעון, בסדר גמור, אני חושב שהבנתי את הטיעון הזה שלך, אני לא בטוח שאני מסכים עם כל חלקיו, אבל הנה שמענו אותך עורך הדין יאיר נאוראי עם האמת מאחורי המכונה המשיחית של הרב טאו. דרך אגב, מי שמעוניין וגירינו את מחשבתו, איפה יכול לראות את הסרט הזה?
1: יכול לראות את זה בבית של עוגן לעתיד, וזה מופיע גם ביוטיוב וברשתות החברתיות, זה מופץ, אני מניח שמי ששם את השם הזה זה מיד יעלה לו.
0: תודה רבה לך אדוני, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב, תודה רבה לך.

0: 24 היום שהיה, לפני סיום סיפור, אני מזהיר מראש עם סוף עצוב, אבל מוסר ההשכל שמגיע ממנו, ויש לא מעט מוסרי השכל שניתן להפיק מהסיפור הזה, מחמם את הלב, זה סיפור של אהבת אדם. אתמול הלכה לעולמה בגיל 16 בלבד, הנערה נור. נור הייתה נערה סורית שהגיעה לישראל לפני כ10 חודשים לטיפול בבית החולים שיבה, לאחר שסבלה מסרטן וגידול נדיר ואגרסיבי בלסת התחתונה. אתמול כאמור היא הלכה לעולמה, ומי שטיפלה והייתה בקשר עם נור במהלך החודשים האחרונים היא הדוקטור איריס קוונצל, שהיא רופאה בכירה במחלקה המטו-אונקולוגית בתחום רקמה רכה ועצם בבית החולים ספרא לילדים בשיבה. שלום לך איריס, לילה טוב.
1: שלום לך.
0: ראשית אני משתתף בצערך, אני מניח שזה גם צערך.
1: לגמרי צערי, לגמרי.
0: אני רוצה שתספרי לנו קצת על ההשתלשלות של המקרה הזה. נערה סורית מגיעה עם אמא, אין צורך להכביר מילים, סוריה עדיין נחשבת מדינת אויב, מגיעה לטיפול רפואי בבית החולים שלכם בשיבה.
1: כן, אז אני אגיד, כשפנו אליי מלכתחילה בשאלה אם להביא אותה.
0: מי זה פנו אליי?
1: פנה אליי רופא שבמקרה עובד בשיבה, אבל באותו רגע היה רופא במילואים בצבא, ותאם את העברות של חולים שאין להם אפשרות לקבל טיפול בסוריה. אז מלכתחילה כשהוא פנה אליי זה כבר היה מרגש. כל האפשרות של לעזור למישהו שאין לו ברירה אחרת, שאין לו אופציה אחרת בבית חולים ליד, היא כבר מרגשת. גם כשאמרתי שהסיכוי שנוכל לעזור לה הוא קטן אבל קיים, ואין לנו מה להפסיד. זאת אומרת, אם היא לא תבוא, היא לא תבריא, ופה יש לנו סיכוי קטן.
0: נאמר שאנחנו מדברים בתקופה של הטבח שנעשה בדרוזים הסורים באסוודה, ובעצם הגישה שלהם גם כך לבתי חולים לא הייתה גישה קלה כל כך, על אחת כמה וכמה בימים ההם.
1: בדיוק, בדיוק. וגם האפשרויות טיפול בסוריה אחרי הכל הם לא כמו בישראל.
0: נכון.
1: בקיצור, שנינו אמרנו שבשביל הסיכוי של 5% שנוכל לעזור, אז בואו נעשה את זה. ומכאן אני חושבת שהחלק הדבר המרגש פה זה כמה אנשים עבדו בשביל שהדבר הזה יקרה, בשביל שנוכל לנסות לעזור לה. מהצבא, דרך הבית חולים בשיבה, דרך צוותים רפואיים שלמים, כירורגים וקרינה, ואני, ודרך מעבדות מתוחכמות, שבסופו של דבר מצאנו מטרה טיפולית לא סטנדרטית, שעולה מיליונים.
0: אבל עד עכשיו את מדברת איתי במונחים רפואיים. אני רוצה ברשותך שנדבר קצת על מונחים מתחום הנפש, מתחום הרגש, על המפגש הזה שלך עם נערה בת 16 שמגיעה מסוריה, ומה לעשות? מה שאנחנו יודעים על סוריה היום, אלה לאו דווקא דברים חיוביים.
1: תראה, אני, מהזווית שלי, ילדה היא ילדה, ובן אדם הוא בן אדם, במיוחד נור ואימא שלה, שתי נשים באמת אציליות. באמת עם מלא איפוק ומלא הכרת תודה ומלא נוכחות. אתה יודע, זו ילדה שכשהיא עצובה רואים עליה, וכשהיא שמחה רואים עליה מיד. שיש לה צרכים של כל ילדה.
0: אבל אני הבנתי שהקשר הזה היה לא רק קשר רפואי, זה היה קשר של מעבר לזה. הבנתי שהיה לה חלום שדאגתם מאוד להגשים לה, לראות את הים.
1: נכון. אז כמו כל ילדה יש לה חלומות.
0: כן.
1: אז אחד החלומות היה לראות את הים, שבית החולים דאג להוציא אותה גם ביטחונית וגם טכנית, כי הייתה כבר מאוד מאוד חולה כשהיא נסעה לראות את הים, והיא חזרה כולה אור בעיניים. וגם החלום הוא הצורך לראות את האחיות שלה לפני מותה, שגם זה קרה דרך הצוותים של בית החולים בתאום עם הצבא. אז שבוע לפני מותה הגיעו שתי אחיות שלה כדי להיות גם איתה וגם עם אמא שלה ברגעים האחרונים. וזה לא דבר פשוט, זה דבר שהם גם באות למדינת אויב, הם גם צריכות תמיכה, כי אחות שלהם גוססת מול עיניהם.
0: כן.
1: וכל הדבר הזה צריך להיות עטוף ומוכל ומנוהל, ובאמת על ידי הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, רופאים, אחיות, צוות פסיכוסוציאלי, מלא אנשים שהשתתפו בזה שבסוף האנשים האלה יהיו מסוגלים לתת בנו אמון.
0: אני שומע אותך מדברת, ואני ככה מבחין בנימת הכל ברעד מסוים.
1: נכון, נכון, נכון. זה שילדה שלא דוברת את השפה שלי, עוד פעם, שבאה ממדינת אויב שהכל זר לה פה והיא בודדה, מסוגלת בסופו של דבר לסמוך עלינו, ושהיא תוכל לעשות את מה שאנחנו אומרים לה, באמונה שלמה שזה הכי טוב, שכולנו את עושים הכי טוב בשבילה. זה דבר שהולך איתנו אחר כך לכל החיים.
0: אני אומר שגם בעיניי עומדות דמעות כרגע. מתי איריס הבנתם את אומרת הסיכויים מלכתחילה לא היו גבוהים, אבל מתי הבנת שהמאבק הזה הסתיים, שלא תצליחו בו?
1: פחות או יותר חודש אחורה מהיום, הטיפול האחרון שהיא קיבלה היה קרינה, והבור של המחלה מתקדמת אחרי זה. וכבר אין לנו בארסנל מה לתת יותר.
0: ומה עושים בחודש הזה כשאין לכם יותר, כשלרפואה המודרנית אין יותר מה להציע?
1: זאת שאלה מצוינת. בחודש הזה, אני אומרת, הנוכחות של בני האדם היא הטיפול. הידיעה שאנחנו נהיה שם בשבילה. אבל בחודש הזה, אמא שלה בעצם הייתה צריכה להחליט אם לחזור איתה לסוריה או להישאר בארץ. כשלא היה ברור אם האחיות יוכלו להגיע.
0: כן.
1: והיא בחרה להישאר בארץ. בגלל שפה היה מי שיהיה איתה בזמן האחרון הזה. שנוכל לפנק אותה בזמן הזה. שנוכל להקל על כאבים בזמן הזה. אפילו, אני אומרת יותר מזה, שנוכל לתת לה הרגשה שיש מי שנמצא איתה והיא לא לבד.
0: והבנתי שגם היא בחרה, אמא שלה, בסופו של דבר לקבור אותה כאן בישראל ולא בסוריה.
1: זה באמת אחד הדברים המרגשים. היא כמה ימים לפני מותה היא אמרה לרופא אחר לא לי, שאם היא תיוולד מחדש, כמו שדרוזים מאמינים, כשהם ייוולדו מחדש, היא הייתה רוצה להיוולד בישראל. וזה באמת, זה אומר על היחסים.
0: זה אומר בעיקר עלינו בני האדם, אנחנו עסוקים לצערי הרב בשנים האחרונות, במלחמה שלא נגמרת, ואנחנו קצת שוכחים את הדברים הכי בסיסיים שיש. והלילה הזה, בשבע דקות האלה שאנחנו מדברים, באיזשהו מקום, החזרת לי את האמון ברוח האדם, באמת ביכולת שלנו, אנשים, לא משנה מאיפה אנחנו מגיעים ובמה אנחנו מאמינים, בסופו של דבר, כמו שאמרת, אדם הוא אדם, ואני כרופא למדתי כדי לעזור לאנשים. וזה באמת מחמם את הלב ונותן תקווה, ונותן תקווה. אני יודע שזה לפעמים נשמע קצת פומפוזי ומעט משתפך, אבל כן, בימים האלה אנחנו צריכים גם את זה. הדוקטור איריס קוונצל, רופאה בכירה במחלקה המטה-אונקולוגית בבית החולים ספרא לילדים בשיבא. תודה רבה, קודם כל עבור מה שעשית עבור נור, וכן, גם מה שעשית עבור מדינת ישראל. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך. לילה טוב.

0: יש בי עוד כוח. הפרויקט של עידן רייכל יחד עם מרתה גומז לזכרה של הילדה נערה הסורית נור שהלכה אתמול לעולמה בגיל 16 בבית החולים ספרא לילדים בתל השומר, וכאות הערכה לצוות הרפואי שטיפל בה כאן בישראל. אחת עשרה ועוד 53 דקות, זמן לבדוק את תיק ההשקעות שלנו הלילה. אהלן אלכס רומן, לילה טוב.
1: לילה טוב, אדום כרגיל אפי בזמן האחרון.
0: אדום תל אביב, לא... עם כל הכבוד אתה יודע, אנחנו לא מרכז העולם.
1: מי אמר?
0: דבר במספרים.
1: תל אביב 35 יורד ב.66 ו-90 יורד ב.5 אחוז. בבנקים יורדת ב1.7%, אמנם הביטחוניות עולות ב.6% והנדלן יורד ב.4%. ארצות הברית, נאסד"ק יורדת ב.8%, דאו עלה ב0.5% ו-S&P יורדת ב.17%.
0: אבל זה לא ממש נכון שתל אביב אדומה ובירידות. כי אם,
1: למה?
0: כי אם מר קומן היה קונה את מניית אלעל, מי שהייתה חברת התעופה הלאומית של ישראל, והיום היא חברה פרטית, אבל שנהנית מאוד מכספם של הישראלים, היה מרוויח היום 15% אחרי שאלעל פרסמה את הדוחות הכספיים שלה.
1: אין עוד חברה שחוגגת במלחמה כמו אלעל, משום שחברות זרות מפסיקות לטוס, החברות הישראליות לא נוטות לה באמת פייט בהרבה מאוד יעדים, והיא עושה רווחים מטורפים. כל מלחמה אל על יוצאת בריקוד מטורף של שמחה, 15% זה באמת דבר מפעים אחרי כל העליות שהיו. כן.
0: וזה לא גורם לך לאהוב אותם יותר.
1: לא, אני לא מצליח עם כל הרצון הטוב.
0: טוב, בוא נדבר על ארצות הברית. 4 ימי עלייה רצופים של מדד הנאסדק, זה רצף שהתרחש 18 פעמים בלבד בהיסטוריה. בעצם המדד כרגע קרוב 2% מתחת לשיא, ואני שואל אותך מה זה אומר לנו.
1: אנשים מחפשים, התרחיש אימה שקרה זה מה שקרה בדרום קוריאה, שהבורסה עלתה בטירוף וקרסה בטירוף, ואני חושב שמה שקורה עם בורסת תל אביב זה קצת דומה, וכשהעולם מסתכל על נאסד"ק הוא אומר היו רצפים ארוכים מאוד של עליות, ולכן כולם יושבים עם העיניים על הגרפים ומחפשים סימנים לזה שעכשיו הבורסה תבצע מה שקוראים תיקון או קריסה או איך שאתה רוצה לחשוב על זה, ולכן זה אחד מהסימנים שהצטגנינים משתמשים בהם, לבוא ולהגיד זה רצף מאוד מאוד יוצא דופן, ולכן זה אומר לאנשים להיבהל. וורן באפט, הוא עכשיו כבר לא מנהל את ברקשר, אבל יושב על המון המון מזומנים, לכן הביצועים שלו היו די מאכזבים, אבל הסיבה שיש על מזומנים זה מתוך צפייה שהבורסה תיפול, ואז המזומנים הללו יהיו שווים זהב.
0: כן, אבל יש לנו מספיק דוגמאות אחרות של אנשים שאמרו, הנה עוד רגע זה נופל, הנה עוד רגע זה נופל, נכון? יצאו והפסידו לא מעט כסף.
1: נכון, בהחלט.
0: מה ששוב נכון. מחזיר אותנו לעניין הזה של אי אפשר באמת לתזמן את השוק, חברים.
1: אי אפשר לתזמן את השוק, אבל לזכות באפט אני אגיד שאי אפשר להגיד שבאפט הוא מהפסימים, יש את האלה של כל הזמן מדברים על ברבור שחור וסופה מושלמת, יש את הנביאי זעם האלה שפעם אחת בחיים שלהם צדקו ומאז הם מזמרים את אותו שיר, זה לא נכון לגבי באפט, אבל אנחנו רואים שהבורסות מצפצפות על הפסימים בינתיים.
0: צריך לומר שבאפט כבר לא מעט זמן מדבר על, זאת אומרת, לוקח פוזיציה, הוציא כספים ואומר הירידות בשער, בינתיים הבורסות עולות.
1: כן, נכון.
0: עוד סיפור שקראתי היום, ומה זה הרגיז אותי, הסיפורים הקלאסיים על חברות ביטוח שמפרסמות עד כמה הן משלמות, ועד כמה הן איתך, ועד כמה הן דואגות לך, אדם התקשר לסוכן ביטוח, אתה יודע, רגע לפני שהוא קונה מכונית חדשה, הוא לא יכול להוציא את המכונית מהסוכנות, מבלי שיש לו ביטוח. הסוכן אמר לו, אתה מבוטח, אחרי יומיים הייתה תאונה, אנחנו מדברים על פוליסה של חברת מנורה, ואז החברה אומרת, בעצם הפוליסה הוצאה רק אחרי שהייתה התאונה ולא לפני, ולכן אנחנו לא משלמים. מה שהיא לא אומרת זה שהסוכן הזה הייתה לו הרשאה ליצור פוליסות גם רטרואקטיבית לאחור, כלומר להגיד ללקוח אתה מבוטח, ואחרי יומיים שלושה להוציא את הפוליסה. זה קרדיט שהוא ענק לו על ידי חברת מנורה. וזה כל פעם מרגיז אותי, איך תמיד משחקים את המשחק הזה של שיטת מצליח.
1: אפי, יש פה, קודם כל הכשל של חברת מנורה, זה סתם להיכנס, זה שיטת מצליח שאומרת, אוקיי, אני בהמה גדולה, אני ממילא משלמת כסף לעורכי דין, אז מה יכול להיות? אולי הוא יוותר. והחלק השני שמרגיש שבית המשפט לא מכניס לה הוצאות בצורה כזאת שלאבא ירעד להפופיק לפני שתעשה דבר כזה. מאוד מאוד מפריע.
0: כי צריך לומר שגם כסף ששוכב בחשבון הבנק של חברת הביטוח גם מסב לרווחים, ומינוס אצל הלקוח מסב לו הפסדים, וגם את זה צריך בית המשפט לקחת בחשבון. קומן, תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: 24 היום שהיה, סיימנו כאן. נורית לויליך לחייני, ערכה דרור פרידמן ואלה סלוק בהפקה, יואב בצללי ואלון סמיד על הביצוע הטכני. אילן גביש ואני אפי בן אברהם נפרדים מכם, ליל מנוחה.

0: כבר 75 שנה.
1: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
2: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדי מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאמא עם המדים הכחולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. דיווחים פלסטיניים מתנחלים תקפו פלסטינים בהם ילדים ונשים בכפר חירבת עטובה מדרום לחברון. מהסהר האדום הפלסטיני נמסר כי חמישה תושבי הכפר נפצעו. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שלפי הדיווחים כמה בתים הועלו באש. בצהל אומרים כי לא ידוע אם מדובר בהצתה שנגרמה בידי יהודים או פלסטינים. כתבנו נועם נקש מציין שכוח הגיע למקום ותיפתח חקירה כדי להבין מה היה הגורם לשריפה. בהמשך לדיווח על יציאת מיירט בגליל המערבי, בפיקוד הצפון מעדכנים את תושבי קו העימות כי מדובר בירות בעקבות זיהוי שווא של ירי כוחותינו וכי אין אירוע בגזרה. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. ידיעה שריכזו כתבינו יעל חדד ודורון קדוש. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי הקשר עם המנהיג העליון מוג'דבא חמינאי הוא כעת קשה מאוד כלשונו. את הדברים אמר פזשקיאן בריאיון ששודר בטלוויזיה הממלכתית של איראן. בתוך כך, סגן שר החוץ של איראן אמר היום שלא התקיימו שיחות מסע ומתן עם ארצות הברית בימים האחרונים. קטטה אלימה התפתחה הערב באצטדיון המושבה בפתח תקווה בין אוהדים לסדרנים במהלך הפסקת המחצית במשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. כתוצאה מהקטטה אדם אחד נפצע קל ופונה לטיפול בבית חולים. המשטרה עקבה לחקירה מספר מעורבים. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 57 במצב קשה לאחר שנפגע במהלך רכיבה על כביש 412 סמוך לאזור התעשייה באור יהודה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלה רב מערכתית. באפולה, רוכב אופניים חשמליים בן 40 נפצע קשה לאחר שככל הנראה נפגע מרכב. הוא פונה לבית החולים העמק בעיר. ומזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותרוגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. רצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון. החשוד ברצח, אחמד אל-רג'וב, ששכר את פלדמן לייצג אותו בתביעת נזיקין, דרש מעורך הדין טרם הרצח שיעביר לו את הכסף שיתקבל כפיצויים. כתבנו טובי הגלניק, אתה הבאת הערב את הקלטות השיחה ביניהם.
1: שלום גיא, לילה טוב. כן, ההקלטות הללו שופכות אור למעשה על מה שהתרחש מאחורי הקלעים של הרצח הזה. במה שאנחנו מבינים בשלב הנוכחי, עורך הדין ארבל פלדמן ייצג את החשוד המרכזי אחמד אל-רג'וב בתביעת נזיקין בעקבות תאונה שהתרחשה לפני כ3 שנים. לפני מספר שבועות הכסף הועבר מחברת הביטוח אל עורך הדין, אך לכאורה עדיין לא הגיע לידיו של החשוד שדרש בשיחות טלפון שקדמו לרצח שוב ושוב לקבל את כספי הפיצויים שלו. בואו נשמע שיחת טלפון שבה הוא דוחק לקבל את כספי הפיצויים.
2: אתה יש לו שם עתיק הזה, זיגיה נותן לי, רכב מבולקה, יושב הרבה חודש, אין לי עלי שקל, אוכל בחוץ, אני לא חושב, אני אומר, אין עלי כלום, אני כמו מכתומן שבחוץ.
1: נגיד שמטעמו של אורן ססון, עורך דינו של החשוד, נמסר בתגובה כך, למרות שמעצרו ערך ב-12 יום, צוות ההגנה יוכיח שמדובר באדם מעורר בנפשו שלא קשיר לעמוד לדין.
0: תודה טוביה. טקס הקבורה של עצמות סבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל התקיים היום סמוך לקברו בהר הרצל, לאחר שנים של ניסיונות להביא את ארונותיהם ארצה. כתבנו איתי אוהל גלילי, אתה היית שם, לילה טוב איתי.
3: לילה טוב גיא. ארונות הקבורה של סבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, שמעון ורבקה הרצל זיכרונם לברכה, נטמנו הערב במדינת ישראל. זאת לאחר שהיו קבורים במדינת מגוריהם סרביה עד כה. 77 שנים בדיוק לאחר העלאת עצמות נכדם לארץ, הם נקברו לצידו. בהתאם לבקשתו שכל משפחתו תיקבר במדינת היהודים לכשתוקם. לרגל המאורע ההיסטורי נעמו בטקס נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו, ודיברו בשבח משפחת חוזה המדינה. על מבצע העלאה עמלו כבר שנים מספר גופים, משרד החוץ, ארגון זקה וההסתדרות הציונית העולמית, שנתקלו בקשיים מול הרשויות המקומיות אך הצליחו, בעזרת ממשלת סרביה, לממש את צוואתו של הרצל. יושב ראש ההסתדרות יעקב חגואל סיפר לגלי צהל על חשיבות המאורע ההיסטורי.
4: היום באמת זה יום היסטורי, הקשמת הצוואה של חוזה המדינה. חוזה המדינה גם כתב צוואה וגם חלם חלום של מדינה יהודית בארץ ישראל. אנחנו ברוך השם מגשימים את שני הדברים האלה, יש לנו עוד הרבה עבודה להגיע לחברת המופת שהוא דיבר עליה, אבל אנחנו בדרך לשם.
3: בנימין זאב הרצל גדל על ברכי סבו שמעון, שחינך אותו לאהבת ישראל מאז שהיה תינוק. הוא ואשתו רבקה זכו היום למנוחת עולמים במדינה שחלמו להגיע אליה.
0: תודה איתי. ספורט עכשיו, בצד הפחות נעים שלו, קטטה אלימה התרחשה הערב באצטדיון המושבה בפתח תקווה, בין אוהדים לסדרנים במשחק גביע הטוטו בכדורגל שנערך שם, והערב גם התבשרנו על לכתו של אגדת ביתר ירושלים, שמעון שרנוחה. שלום לכתב הספורט יובל ישראלו.
5: לילה טוב גיא, אכן אירוע שאנחנו לא רוצים לראות בכדורגל, במשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי

0: בין אוהדים לסדרנים במשחק גביע הטוטו בחדרוגה שנערך שם, והערב גם התבשרנו על לכתו של אגדת ביתר ירושלים, שמעון שרנוחה. שלום לכתב הספורט יובל ישראלו.
1: לילה טוב גיא, אכן אירוע שאנחנו לא רוצים לראות בכדורגל. במשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה החלה קטטה בין אוהדי פתח תקווה למספר סדרנים לאחר טענות לקללות בין הצדדים בעקבות בקשת הסדרנים האוהדים לזוז באזור בו שהו. בתיעודי הקטטה רואים כיצד סדרן מכה אוהד בראשו ימות ברזל וסדרן אחר שובר כיסא על אוהד נוסף. אוהד אחד נפצע קל ופונה לבית החולים. מספר מעורבים עוקבו לחקירה והאירוע מתוחקר. במשחק עצמו נתניה ניצחה 2-0, אבל אין ספק כי אחרי קטטה אלימה כזו הכדורגל כבר לא ממש מעניין. וגיא, שמעון שרנוחה מהסמלים הגדולים של ביתר ירושלים, הבלם האגדי שהיה לשחקן הראשון מביתר ששיחק בנבחרת ישראל, הלך היום לעולמו בגיל 78, וגם לאחר פרישתו המשיך שרנוחה לתרום למועדון אותו הוא כה אהב, ושימש במשך שנים כמאמן במחלקת הנוער וגידל תורות של שחקנים ביתרים. יהי זכרו של שרנוחה ברוך.
0: תודה יובל. ועד כאן יומן חצות שהפיק דרור צוקר, על הביצוע הטכני יואב בצללי, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד אחרינו ציפורוי לילה מוזיקליות עם שמוליק נויפלד, ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב לכם. ציפורי לילה מוזיקליות. אנחנו כאן בגלי צהל, תחנה אהובה עליי. אנחנו מתחילים בעצם את סוף שבוע. איזה כיף להגיד את המשפט הזה כל שבוע ולבשר לכם שמתחיל בעצם סוף שבוע, כי אנחנו מתחילים את יום חמישי, ואז אם זה יום חמישי אז אפשר כבר להגיד שזה סוף שבוע, ולכן אנחנו מביאים תמיד פה מוזיקה טובה. אני מקווה שאתם אוהבים אותה. לפי התגובות שלכם, אתם בסדר עם מה שאנחנו מביאים. אז אני שמח. תודה לכל מי שכותב ומגיב ושואל ומתעניין. זה תמיד עושה טוב. אז היום יש לנו אורח מיוחד באולפן. איש יוצר, מוכשר, זמר, מלחין, כותב. פעיל בתחום המוזיקה בארץ, מוזיקה ישראלית, הרבה מאוד שנים. אנחנו גאים לארח אותו פה. שלום לך.

0: טל סונדק.
1: שלום, לילה טוב.
0: אמרתי סונדק או סונדק?
1: סונדק.
0: סונדק?
1: בטח.
0: אוקיי, אוקיי, זה שם מדליק. שם מוכר, סתם. מה שלומך?
1: בסדר גמור, כיף להיות פה.
0: אז ככה שלחת לי באיזשהו בוקר, אני פותח ככה את הוואטסאפ. אני ככה פותח אותו, ואז אני מגלה את כל מי שכתב לי בלילה.
1: זה לא היה בלילה.
0: אני יודע. ואז אני רואה בבוקר שכתבת לי, שאתה שולח לי שיר, ושאני, אתה מזמין להקשיב.
1: כן.
0: ואז גיליתי שיר מאוד מאוד מרגש.
1: זה השיר החדש שלי שיצא ממש לאחרונה. כתב והלחין אותו יוצר מדהים, מאור טיטון.
0: חברי הטוב.
1: בדיוק. כן. והשיר הזה נולד מאיזושהי חוויה אישית שלי. מצאתי את עצמי בלשכת גיוס.
0: זהו, אנחנו פה בגלי צהל, אז הכי,
1: כן,
0: הכי
1: פתאום,
0: מדליק.
1: פתאום אני אבא שמגייס ילדה לצבא.
0: אבל אתה נראה כמו ילד, זה לא יאמן. נשבע לך.
1: וואלה, תודה.
0: רגע, אז זאת ילדה ראשונה שמתגייסת?
1: כן, הבחורה שלנו מתגייסת. ואנחנו, אני שם בלשכת גיוס.
0: מה זה שלנו?
1: שלי ושל אשתי.
0: הגדנה את שמה.
1: טלי.
0: שלום לך, מה שלומך? היא לא פה.
1: נראה לי שהיא ערה, מקשיבה לנו עכשיו.
0: אוקיי.
1: אבל, תשמה, אני רציתי לעשות לה טוב על הלב, ובאמת להקדיש לשיר. לא מצאתי כזה שיר שאבא שר לבת שלו שמתגייסת.
0: אני חושב שאין כזה.
1: אין כזה.
0: בשביל זה ביקשתי שתבוא. נשבע לך.
1: אז יש, אתה יודע, יש את התמונות שבאלבום של חיים משה,
0: נכון.
1: שאבא שר לבן שלו, אבל כזה שיר שאבא שר לבת שלו שהתגייסה, לא מצאתי, ואמרתי, אני מרים את הכפפה, ומשתף את מאור במה שאני באמת רוצה להגיד, והוא קלה בול, ו...
0: מילים ולחן שלו?
1: מילים ולחן שלו.
0: הוא גאון, אה?
1: הוא גאון.
0: כן.
1: הוא איש מקסים ומוכשר, והיה נורא נורא כיף לעבוד ביחד על השיר הזה, ההפקה המוזיקלית גם של מאור וגם של בחור מקסים ומוכשר בשם ברק מוסתקי. ואתה יודע, אני פתאום מוצא את עצמי עוד חודשיים, עוד פעם בלשכת גיוס, כי האמצעית שלי הולכת להתגייס.
0: אז אתה עושה עוד שיר? לא.
1: לא נראה לי.
0: אז בוא נשמע.
1: יאללה.
0: אז רגע, איך קוראים לילדה?
1: שהתגייסה רוני.
0: רוני, וזאת שמתגייסת?
1: לירי.
0: לירי.
1: אבל לא יכול לשכוח גם את הקטנה, שגם היא תגיע בסוף לגיל הזה.
0: יש זמן, חכה.
1: לא, אבל קוראים לשירה.
0: אבל עד...
1: אמרתי.
0: רגע, רגע, אבל עד אז נעשה עוד שיר בטוח.
1: אין לדעת.
0: טוב, אז יש לנו את רוני ולירי, ולכל מי שאיתנו עכשיו, חברים, טל סונדק פה עם שיר מדהים, מרגש. אני מציע לכם להקשיב למילים. שיר כל כך יפה, פשוט מדבר... אבא לילדה שמתגייסת.

0: כן, אז בוא תספר קצת על עצמך, וגם, אבל לפני שתספר על עצמך, כאילו, אתה יודע, אתה כותב כזה שיר, שמה שכאילו עשה לי שם את העניין, שזה כאילו בן אדם מדבר רגיל, זה לא בן אדם שכתב שיר כדי שילחינו, ממש שפה הכי ישירה בעולם.
1: נכון, ככה רציתי.
0: וזה לא הפחיד אותך?
1: לא, אני חושב שזה היה הכי נכון, כי שאתה רוצה לשיר, ואתה עם המון כוונה למישהי שהיא הבת שלך, אתה לא תתחיל עכשיו לדבר באיזושהי צורה שאתה לא מדבר איתה ביום יום. אז אני כן, אני מת שהיא תתקשר אליי, וכן, אני מת עליה. אז אתה יודע...
0: רגע, היא מתקשרת?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אז אתה רוצה לעשות את זה הכי קרוב שאפשר.
0: נדע.
1: ואז זה גם יוצא אמיתי, אתה מבין? זה נראה לי קולי הבול. אז אני זוכר שמאור השמיע לי את הפזמון בפלאפון, ככה ניגן על גיטרה וזה. ישר ידעתי שזה זה, כי זה נורא ישיר, ממש לתוך הלב, בדיוק כמו שרציתי.
0: מצוין.
1: כן. וגם היא השתגעה כשהיא שמעה את השיר.
0: ברור. ברור. אני גם כתבתי פעם איזה שיר לבת שלי, היא לא התגייסה, היא הייתה ממש ילדה, צעירה.
1: אוקיי.
0: עם הרבה עניינים איתי, ואתה יודע, כאילו כל מיני... כאילו, היא ממש אני, אבל בבת.
1: וואלה.
0: כן, אז היו עניינים, אתה יודע, אני כאילו... אז כתבתי לשיר, כאילו, אבי בללי וסמדר הקראי שרו אותו, נקרא בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר, כי שנינו אותו דבר. אבל אני לא העניין עכשיו.
1: לא, אתה יודע, לפני שאני אספר,
0: כן.
1: אני פתאום חושב על זה, איזו זכות.
0: ברור.
1: איזו זכות זה שכאילו אנחנו יכולים לשיר לה, ולכתוב.
0: לה, לה,
1: זה מדהים. בדיוק. זה כאילו, אתה יודע, לווה אותם לכל החיים.
0: בדיוק.
1: מה כן. אני אספר לך? וואה,
0: ספר
1: אני
0: לא... למאזיננו מי זה טלסון. אני חושב שאתה אנשים מכירים, אבל אלה שלא, יאללה. תן לנו בראש.
1: מה אני אספר? תשמע, אני... לאורך השנים, אני התמקדתי בעצם, זאת אומרת, אחרי שזכיתי בקדם אירוויזיון, והצגתי את ישראל באירוויזיון, ועשיתי אלבומים וכולי, החיים הובילו אותי למסלול שאני בעצם יוזם את כל הפרויקטים המוזיקליים שלי, ומקשים לעצמי את החלומות, בלי שתכננתי את זה. אני אספר לך ככה על קצה המזלג, בשנת... 2014, איבדתי את אחותי הגדולה שרון, ואחרי שזה קרה, וזה קרה ביום השואה, החלטתי להנציח אותה, על ידי יצירה מוזיקלית שאני אכתוב לה את הלחנים, את המנגינות, ופניתי ליד ושם, החלטתי שאני רוצה לחפש שם טקסטים של יוצרים שכתבו בתקופת השואה על החיים, על המוות, על הגעגוע, הם היו קצת באלה מהפנייה הזאת שלי, אמרו לי, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה לעשות? כי מאז פוליקר לא עשו אלבום כזה. אמרתי, כן, זאת תהיה הדרך שלי לרפא את הכאב שלי. הם עוד התרגשו מהפנייה ושלחו לי מספר ספרים, אחד הספרים נקרא בכל זאת אינני נפרד, ראיתי נער בן 13, מביט אליי מקריכת הספר, והסתכלתי בשירים, עיינתי בטקסטים שהוא כתב, לא האמנתי שנער בן 13 כתב טקסטים כאלה.
0: וואו.
1: טסתי לפסנתר להלחין כמעט את כל הספר, ואז אמרתי, מי תעשה לי את ההפקה המוזיקלית לאלבום כזה מיוחד? התקשרתי לקורין הלל. נכון, ואמרתי לה, תשמעי, אני חייב להשמיע לך משהו, אני זוכר, באתי אליה הביתה, והתחלתי לנגן לה כל שיר, כל שיר היא קמה אליי, אני זוכר, ישבה על הרצפה אצלה באולפן, אני ניגנתי על הפסנתר, כל פעם היא באה לחבק אותי אחרי כל שיר, ואומרת לי, טל, אנחנו עושים את זה, זה פרויקט החיים שלך. והוצאתי את האלבום שהפך להיות מארז חינוכי ומלווה משלחות לפולין, והגעתי איתו לפני שנתיים יחד עם מריאן מילר, שהיא בת הדודה של הנער שנרצח, למצעד החיים בבודפשט ולפולין. פשוט זה, זה, זה, זה פרס כנפיים בלי בכלל שתכננתי, ואחרי שהפרויקט הזה קרה, החלטתי לעשות עוד פרויקט שגם אותו יזמתי, והפרויקט הזה פניתי למשפחות של המשורים הכי גדולים שאיבדנו בשנים האחרונות, אהוד מנור, חיים חפר, מאיר אריאל, נתן יונתן,
0: שירתם,
1: ונומי שמר, שירתם.
0: כן, אני מכיר את הפרויקט הזה.
1: כן, והפרויקט הזה בעצם גם, זה איזושהי יוזמה...
0: כן, פרויקט מטורף.
1: כן, מטורף. לא, אני יכול להגיד ככה ברדיו, לא ראיתי בעיניים, אמרתי לעצמי, אני הולך עם זה עם כל הלב, החלטתי שאני לא מלחין פה הפעם, וסתם באופן אקראי, כשהייתי עם אשתי בהופעה של רמי קליינשטיין באמפי שוני, אמרתי לה, תקשיבי, רמי הלחין לי את כל השירים. הסתכלה עליי, היא אמרה לי, אתה שוב עם החלומות שלך. אמרתי לה, זה יקרה. באתי אליו הביתה, עם הטקסטים היפהפים שקיבלתי מהמשפחות. הוא אמר לי, טל, בונה, נתת לי פה מתנה. אפילו יש לנו דואט משותף באלבום הזה, וגם האלבום הזה הפך להיות מופע בחלי תרבות, והפך לספר דיגיטלי במשרד החינוך, ואני תמיד מחפש את הערך המוסף ביצירה שלי, במוזיקה, כי לעשות עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, זה משהו שפחות מגרה אותי, ואני תמיד, כשיש משהו שמסתתרת מאחורי הפרויקט, או אפילו השיר בודד, כי יכול להיות נדבר בטח על השיר שעשיתי עם קלפטר, או כל מיני דברים שבאמת ידעתי שאני עושה משהו שהוא מאוד מאוד מרגש אותי, ומה שמרגש אותי זה משהו שיש לו המון המון משמעות. אז כשאתה אומר לי ספר קצת על עצמך, אתה יודע, אני עושה כל כך הרבה דברים, אבל כשאתה, השני הפרויקטים המרכזיים האלה, אתה יודע,
0: אנרגיה.
1: כן, הם גם מספרים את הסיפור שלי, אתה יודע, אחד כזה שאני לא מחכה שיעשו בשבילי דברים. אני לא יושב רגל.
0: אז כאילו, אתה גם מלחין וגם מפיק את זה?
1: אני, קודם כל,
0: מלחין.
1: יש לי את הרעיון, ואני הולך איתו עד הסוף, גם אם אני יודע שבדרך יהיו עצירות, ויהיו עליות, ויהיו מורדות, אני יודע שאני צריך גם ליהנות מהדרך הזו.
0: כן.
1: וכשאני עושה פרויקט של שירים, של אלבום וכולי, זו דרך מאוד מפותלת לפעמים.
0: נכון, בוא נשמע את בצד אחד של העולם.
1: בצד אחד של העולם הוא שיר שעומד בפני עצמו, וזה שיר שהגשמתי חלום לכותב המילים. הוא נפצע במלחמה, קצין, בחור מקסים, בשם איתי צדקה. איתי כתב את השיר הזה, שיר אהבה לחברה שלו. ואחרי שהוא נפצע במלחמה, הוא היה בבית לוינשטיין בשיקום, ואמרו לו, תגיד איתי, מה החלום שלך? הוא אומר, תשמעו, אני כתבתי שיר שהלחין אותו חבר שלי, אביב יוסף, ואני מת שהשיר הזה יצא החוצה.
0: וואו.
1: אני מת שאיזה זמר יקליט את השיר הזה.
0: וואו.
1: פנו אליי, שמעתי את השיר, אמרתי, לגמרי אני הולך לעשות את זה.
0: בוא נשמע.

0: שומע, אני אספר לך, אתה יודע, אני מקבל מלא מיילים, ומלא חומרים, ואתה יודע, כל אחד זה... פתאום, כמו שאני קיבלתי את הוואטסאפ ממך, אני מקבל מייל, אני מקריא לך אותו. היי שמוליק, נעים מאוד, שמי אבא קליימן. Okay. קליימן, משהו כזה. אני זמרת יוצרת מתל אביב, לאחרונה הוצאתי סינגל חדש בשם מועדון החילונים. אוקיי? Okay? שמספר את המסע שלי כמי שעזבה את העולם הדתי בגיל 14, ויצאה בשאלה לגמרי לבד. מדובר בשיר רוק חשוף שנכתב מדם ליבי, מלווה בגיטרות חשמליות עם מקהלה שמימית של 12 אנשים, ואפילו קטע מתפילה בסגנון רפ. זו הפקה סופר מושקעת של המפיק יוסי מזרחי. מי שלא מכיר, סייט נינט, הקולקטיב ורן צור, ושמעבירה אותך מסע שלם, שלם ועמוק. אין לי סוללת יחץ מאחורה, היא כותבת לי. אני עושה את הדרך שלי בעצמי, החל מהלחנת השיר ועד לשליחת המייל הזה.
1: יפה.
0: קיצור, תקשיב.
1: אני אוהב את זה.
0: ברור. שלום לך.
2: היי, זה נורא מרגש לשמוע את זה בכוחה.
0: זה חמודה, אני לא מכיר אותך בכלל. אבל זה, קודם כל, זה מייל מאוד מאוד מרגש. פגעת לי בול באמצע הלב. במיוחד...
2: יואו, וזה עוד לפני ששמעת את השיר?
0: ברור.
2: זה רק הבחירת מילים?
0: כן, בחירת המילים, איך שכתבת, איך שהצגת את זה, והמשפט אין לי סוללת יחץ, אני עושה את הדרך שלי בעצמי, מהלחנת השיר על הפסנתר, ועד השליחה של המייל הזה, שבו אני מנסה להגיע לאוזניים, שיקשיבו למנגינת ליבי.
2: למנגינות הלב שלי.
0: אז זהו, בדיוק. אז טל סונדק...
2: אתה אומר שיש לי עתיד בכתיבה.
0: אני חושב
2: כאילו
0: ש...
2: יש אותי בכתיבה, אם אני מרגשת במיילים, אז זה אומר ש...
0: כן.
2: שאולי אני במקצוע, נכון.
0: כן. אז בואי תספרי לנו ככה בקצרה קצת על עצמך, בקטנה, ומה זה הדבר הזה?
2: אז רגע, וואו, זה באמת מרגש אותי נורא, כי באמת בתור זמרת יוצרת שאת מוציאה שיר, ובגדול העולם לא מחכה לך.
0: כן.
2: ואז ככה לקבל תגובה, ואתה אומר ש... המילים האלה נגעו לך בלב, זה באמת, אני עושה כל כך הרבה עבודה שקופה בשביל שאיכשהו השיר ייגע באמת בכמה שיותר אנשים, וזה ממש מרגש, כאילו זה באמת לא מובן מאליו, כי...
0: אני שמח.
2: יש, בתור זמרת יוצרת, את מוציאה שיר ומחכה לך כאילו וקום, את...
0: נכון.
2: ואת כל כך מתרגשת, אני עבדתי עליו שנה וחצי.
0: הנה, אבל יושב לידי טל, שמספר על פרויקטים, אם שמעת, מטורפים שהוא עושה. ממש מטורפים. ובעיניי, לעשות פרויקט גדול, זה כמו לעשות שיר אחד קטן, כמו שאת עשית. אז כאילו, זה, מה זה, מאיפה האנרגיה הזאת?
2: מה הכוונה לעשות פרויקט גדול, זה כמו שיר קטן? כאילו שגם שיר הוא עולם ענק?
0: כן, בדיוק. השיר שאת עשית הוא עולם שלם, ויצרת אותו, ואת עובדת לבד כדי להוציא אותו, ואני מאוד מעריך את זה ומאוד אוהב את זה.
2: יש, תודה רבה. ואהבת גם את השיר?
0: ברור, הנה, בוא נשמע אותו. אז אנחנו מודים לך שהיית איתנו, אבא קליימן, והנה השיר.
2: יש, תודה, אני כל כך מעריכה את הבמה, וזה ממש לא מובן מאליו, ואני ממש, ממש ממש מעריכה את זה.
0: אז הנה, השיר נקרא מועדון.
2: אבל תשים מההתחלה, כי אני שומעת שהוא כבר מתחיל, וזה חשוב על הטקסט, על ההתחלה.
0: סגור, רגע, נעצור. כל הכבוד לך, אני אומר לך, את תותחית. כל הכבוד.
2: יש, תודה, שמולי, גם אתה. יאללה. אתה מדהים, תודה, איזה כיף.
0: מועדון החילונים. מועדון החילונים, אבא קליימן, מההתחלה.
3: יצאתי ממצרים, לבשתי מכנסיים, עומדת במראה, לא מזהה את הרגליים.
0: שימו לב למילים.

0: כן. מסע השיר הזה. מועדון חילוני, מבה קליימן, הפקה מדהימה, מדהימה. שלי שאני מאוד אוהב שקוראים לו יוסי מזרחי. אז וואו.
1: מהמם.
0: נכון?
1: מהמם.
0: איזה חזק זה. אני טובעת, אני נכנעת.
1: כל הכבוד לה.
0: וואי, מה שהיא אומרת שם. יאללה, מה אנחנו? עם קלפטר? שיתוף פעולה שלך איתו.
1: כן, החלטתי שאני פונה אליו, אני זוכר, זה היה ככה קצת בשלהי תקופת הקורונה. רציתי לעשות איזה משהו שטיפה ירים את המורל. אמרתי, מי יכול לעשות איתי משהו אופטימי? אולי זו הזדמנות שלי לפנות לקלפטר, שאני פשוט מת עליו, מאז ומתמיד. ושוב, החלטתי להרים טלפון. מה יכול להיות? הוא שמח שהתקשרתי. אמר לי, בוא אליי לפגישה. הגעתי אליו, הוא אומר לי, תשמע טל, אני, יש לי איזשהו משהו להשמיע לך, כמו, נראה לי יתאים לך כמו כפפה על יד. והתחיל ככה לנסות לשיר לי את זה בללה, אמרתי לו, רגע, רגע, קלפטר, הנה הגיטרה שלך, קח אותה, בוא תנגן לי. אז הוא אמר לי, לא, אני כבר בקושי מנגן, אמרתי לו, אין, אני הגעתי עד לפה, אז אתה חייב לנגן. לקח את הגיטרה, התחיל לשיר לי בללה לת המנגינה, אני התלהבתי, אמרתי לו, יאללה, אני, בוא תן לי לנסות. בעודי מנסה, אני רואה אותו מחייך, ומה זה מבסוט, ופתאום מצטרף אליי, ואני אומר לעצמי, בוא, יש פה איזה משהו, חוויה מטורפת שאני עובר עם אחד היוצרים שאני הכי אוהב. הוא אומר לי, אתה יודע מה, בוא ניתן את המנגינה הזאת בלה-לה-לה למאיר גולדברג. הוא יכתוב כבר משהו אופטימי. מאיר אהב את זה, כתב לנו את על פרחי הזמן, ו... אז באתי אליו שוב הביתה לקלפטר, ועשינו חזרה, ואני רואה אותו, תקשיב, הוא רוקד בספה, כשהוא שומע אותי שר את השיר, וככה עושה כל מיני קריאות, ופתאום לוקח את החשמלית ומנגן, אמרתי לו, תקשיב.
0: בוא נקליט.
1: אתה בא איתי לאולפן. בא איתי לאולפן של שמוליק דניאל, שהפיק את המוזיקלית את השיר, ומה ששם הלך באולפן, גם צילמנו קליפ, אבל... מה ששם הלך, החגיגה שהייתה שם, והוא פשוט פרח, ובדיעבד, זה השיר האחרון, שהוא הקליט, ניגן, והלחין בחייו. הוא מאוד מאוד אהב את השיר הזה. ו...
0: בוא נשמע.
1: יאללה.
2: איזו שנה זאת הייתה, יאללה.

0: בסדר, תאמינו לי.
1: בוא נראה לשמוע את הקול של קלפטר, זה... אז אנחנו ככה נפרדים עוד שנייה, ו... טל סונדק, היה כיף.
2: כן.
1: להריח אותך, באהבה. יש לו גם סוף, כל גל יש... מה אנחנו שומעים?
2: אנחנו שומעים את כל גל מתוך שירתם. זה טקסט שהשאיר אחריו נתן יונתן, בלי מנגינה, ורמי הלחין בגאונות שלו את השיר היפה הזה.
1: אז אני מודה לך שבאת.
2: תודה שמוליק.
1: היה כיף גדול, אחלה בחירה מצוינת של שירים. אני מעריך שהגעת בשעות האלה, אתה יודע, לא מובן מילה.
2: יאללה, בכיף.
1: תודה רבה רבה.
2: תודה, לילה טוב.
1: באהבה גדולה. אנחנו כאן, ציפורי לילה מוזיקליות, שומעים את כל גל, טל סונדק היה איתנו, שיר של קליינשטיין. אל תלכו לשום מקום.

אנחנו חוזרים למסלול שלנו, של ציפורי לילה מוזיקליות, של רביעי בלילה, מעבר ליום חמישי. אנחנו עוברים לצד הבינלאומי של התוכנית, וככה נכנסים לתוך החדר האחר בבית המוזיקלי הזה שלנו פה, ופותחים עם רוברט גלספר. מוזיקה שאני מכין לכם בסופי שבוע, אני מקווה שאתם תהנו. רוברט גלספר הוא כמובן מלחין, מפיק, סנטרן על, האיש אחד מהאנשים שהכי משפיעים על המוזיקה בתקופתנו. אמו הייתה זמרת גוספל, זמרת ג'אז. הוא ניגן כאילו כשהילד כבר, מה שהילד ניגן כזה בכנסיות, וקיצור, עיצב את השפה המוזיקלית שלו מבית הוריו. אפשר להגיד שבר גבול בין היפ-הופ, R&B, ניוסו, גוספל, כאילו ערבב את כולם, כאילו מרגיש כאילו שאין לו ז'אנרים, הוא יודע לגעת בהכל תמיד. אז הנה בוא נקשיב.

אז את האמת, ככה אפשר להגיד ש בשבוע שעבר הכנו רשימה מאוד מאתגרת של הרבה שירי אהבה, כי זה הטו באב, ולא הספקנו לשמיע את כולם. אז מה שהחלטתי זה להמשיך את הרשימה בשבוע שעבר, אז יהיה לכם ריכוז מאוד מעניין ומגוון של שירי אהבה מכל הסוגים, או לא מכל הסוגים, אבל מהרבה מאוד סוגים וז'אנרים וזה. אז מי שרוצה לצבור לעצמו שירי אהבה, אז פתחו שזם ותצברו כדי שיהיה לכם את זה. אז הנה, אנחנו עכשיו ממשיכים עוד אחד כזה. That's how strong my

אז מה שקורה פה באולפן זה הדבר הבא, אנחנו כאילו בשירי אהבה, ואז הטכנאית שלנו, הגברת הרולד, אומרת שוויתרתי על אחד משירי אהבה שהיא אוהבת, זה שנקרא אני לא מפסיק להתרגש ממך של דני רובס, שכתב את זה לאשתו זוגתו איל-איל, שאני חולה עליה, ושהיא הבת של יהודה תמיר שהוא חבר קרוב. אז הנה אנחנו, השיר מוקדש להרולד, האחת מהשתיים, לדנה הרולד. יש פה שתי הרולדיות, אבל אחת נאמנה לי כל הזמן, אז אנחנו פה מסתכלים עליה עם החיוך המטורף שלה. אני לא מפסיק להתרגש. אז איל-איל, אם את שומעת, זה בשבילך.

0: אז אנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, הטכנאית שלנו היא דנה הרולד והמפיקות זוהר שדה ונועה קדוש. אנחנו ממשיכים להשמיע לכם כאן מוזיקה בינלאומית, קצת חדשה, קצת פחות, לרוב היא חדשה, אני מקווה שאתם נהנים. נשאלתי למה אני לא מביא מוזיקה ישראלית ועניתי, אז אני מקווה שזה בסדר, שאתם ממוזיקה שקצת לא שומעים ברדיו, והיא אחרת לכם, והיא טובה, ואנחנו נתראה מיד אחרי החדשות. אל תלכו לשום מקום, ביי.
1: מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. דיווחים פלסטיניים. מתנחלים תקפו פלסטינים בהם ילדים ונשים בכפר חירבת עטובה מדרום לחברון. מהסהר האדום הפלסטיני נמסר כי 5 תושבי הכפר נפצעו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר שלפי הדיווחים כמה בתים הועלו באש. בצהל אומרים כי לא ידוע אם מדובר בהצתה שנגרמה בידי יהודים או פלסטינים. כתבנו נועם נקש מציין שכוח הגיע למקום ותיפתח חקירה למציאת גורם השריפה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי הקשר עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי הוא כעת קשה מאוד, כלשונו. את הדברים אמר פזשקיאן בריאיון ששודר בטלוויזיה הממלכתית. בתוך כך, סגן שר החוץ של איראן אמר היום שלא התקיימו שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית בימים האחרונים. קטטה אלימה התפתחה הערב באצטדיון המושבה בפתח תקווה, בין אוהדים לסדרנים במהלך הפסקת המחצית במשחק, בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. כתוצאה מהקטטה, אדם אחד נפצע קל ופונה לטיפול בבית חולים. המשטרה עקבה לחקירה מספר מעורבים, ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. רוכב אופנוע בן 57 במצב קשה לאחר שנפגע במהלך רכיבה על כביש 412, סמוך לאזור התעשייה באור יהודה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלה רב מערכתית. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.

כן, לילה טוב לכם, אנחנו חזרנו לציפורי לילה מוזיקליות, אנחנו בגלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות, אני שמוליק נויפלד, ואנחנו יצאנו לדרך. אז זה נקרא I Need a Forest Fire.

כן, דה מריאז הם אחת הלהקות, כי אחת הלהקות בעיניי הכי מעניינות והאיכותיות בעשור הזה, כמובן סצנת האינדי, לוס אנג'לס, 2016 לדעתי הם התחילו לעבוד, והפקה מאוד עשירה, מאוד קולנועית, שירה אינטימית ורכה מאוד. מי שאוהב פורטיסד, מי שאוהב סיגרץ אפטר סקס, שלהקה שמענו קודם, קצת ביליאליש, יואב גם את זה. דה מריאז.

מאוד אלגנטי, אינטימי אני קורא לזה, מאוד גרובי, מאוד מדליק, זמר מדליק שקוראים לו מייק מילוש, אם אני לא טועה מקנדה, הם עושים מוזיקה מגניבה, אז תזכרו ראי, קוראים לזה R-H-Y-E.

כן, גם זה שיר אהבה. שימו לב, מבצע אותו, זה אומר שקוראים לה באם יאן גאנג. עד כאן הכל בסדר. שם השיר ביבי. הפוך. אז קוראים לה ביבי? והשם השיר של באם יאן... רגע, באם יאן גאנג? אני חשבתי שזה הפוך. אז קוראים לה ביבי. לזמרת. ואין קשר לביבי שאנחנו מכירים. שום קשר. אוקיי. נשמע לי כמו שיר ילדים, לא כמו שיר אהבה. אבל מדליק, לא? למי שתוהה עם מי אני מדבר, אז אני מדבר עם שתי המחיקות שלי מאחורי הזכוכית, וגם עם...

אז אנחנו ככה מתקדמים עם ג'יימס לייק וג'ורג' ג'יימס ודניאל סיזר והולי אמברסטון. אנחנו בציפורי לילה מוזיקליות. תזכרו שאנחנו נכנסים לסוף שבוע, מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה. אנחנו בגלי צהל, נשמו לי קנויפלד, אז נכנסים לחצי שעה האחרונה של התוכנית, אז תעקבו בכיף ובאהבה.

Oh,

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן גל יצחק עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למסע ומתן עם איראן ואמר כי הוא עדיין מעדיף פתרון דיפלומטי. אנחנו מקים בהם בעוצמה אדירה. אני מעדיף להגיע להסכם משום שאני לא רוצה להרוג אנשים, אבל בשלב מסוים נצטרך לעשות זאת. בדבריו התייחס טראמפ גם לביטול התקיפה האמריקנית באיראן בלילה שבין שבת לראשון ואמר, היינו מוכנים למתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, ואז הם התקשרו, כך טראמפ. בתוך כך, סגן שר החוץ של איראן אמר מוקדם יותר היום שלא התקיימו שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית בימים האחרונים. דיווחים פלסטיניים. מתנחלים תקפו פלסטינים בהם ילדים ונשים בכפר חיר בתטובה, מדרום לחברון. מהשר האדום הפלסטיני נמסר כי 5 תושבי הכפר נפצעו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר שלפי הדיווחים כמה בתים הועלו באש. בצהל אומרים כי לא ידוע אם מדובר בהצתה שנגרמה בידי יהודים או פלסטינים. כתבנו נועם נקש מציין שכוח הגיע למקום ותיפתח חקירה למציאת גורם השריפה. קטטה אלימה התפתחה הערב באצטדיון המושבה בפתח תקווה בין אוהדים לסדרנים במהלך הפסקת המחצית במשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. כתוצאה מהקטטה, אדם אחד נפצע קל ופונה לטיפול בבית החולים. המשטרה עקבה לחקירה מספר מעורבים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. רוכב אופנוע בן 57 במצב קשה לאחר שנפגע במהלך רכיבה על כביש 412 סמוך לאזור התעשייה באור יהודה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלה רב מערכתית. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אני סנדרסון, אתה לבד. לילה טוב לכם ולכן, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, וכמובן שאתם לא לבד, אנחנו פותחים יחד 4 שעות של מוזיקה ישראלית טובה, שערך לנו יניב יוסף, דנה אירולד, הטכנאית כאן באולפן, ואנחנו ממשיכים לדג נחש ומזי כהן, שגם הם שרים על הלבד, והוא מעסיק גם אותם. אף אחד.

פרש בודד, רבית פלוטניק וכהן בשיתוף פעולה מ-2018. הם ממש ממשיכים את הגל של הראפ הרגוע, קצת נישתי לאותה תקופה. השיר יצא אחרי ההצלחה המסחררת של פלוטניק עם האלבום שפל וגאות, בו קיבלנו ראפר אחר לגמרי ממי שהכרנו עד אותו רגע. אנחנו נעבור לעוד ראפ רגוע כזה, גם מתוך אלבום שיצא ב-2018. נראה שזו הייתה שנה מוצלחת לראפ הישראלי, עם אתר מיינר בשיר

וורן מי, קרן אילן. אם עוד לא שמעתם את השם, קרן אילן היא אומנית אינדי פולק עם צליל מיוחד, שונה בנוף הישראלי, שומעים את השפעות וייטנאם, ארץ מולדתה, על הלחן שלה. אנחנו נמשיך לחווה אלברשטיין, השירים האחרונים שהוציאה בשיר שכולו איחול, ברכה קטנה, וקוראים לו תפילה ראשונה. תפילה ראשונה.

ג'ונם, נופיה, בשיר שבשנים האחרונות תפס מקום ייחודי בשפה ובמוזיקה הישראלית. הוא מדבר על קשר בין אב ובת, על מורכבות, הקשר הדואג והחרד שבין השניים, דרך שימוש בכינוי החיבה הפרסי ג'ונם. ומפרס אנחנו נעבור ליוון בשיר שבמקור הוא יווני ויעקב גלעד תרגם לעברית בביצוע של יהודה פוליקר. פוליקר מתאר פרידה פיזית של אדם שעוזב את אהובתו לטובת נדודים בארץ זרה. מדהים לשמוע איך מוזיקה אתנית ושילוב של שורשים בלחן או במילים הופכים כל שיר לקצת יותר אישי, יותר חשוף. פוליקר עם עיניים שלי.

0: היו היה פעם בעיר ירוקה גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים, ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו וחולם חלומות ירוקים ירוקים. יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה. האיש הירוק נכנס לאוטו הירוק שלו ונסע בכביש הירוק במהירות ירוקה. מצד אחד של הכביש ראה האיש ים ירוק, ומצד שני המון פרחים ירוקים. זה היה יום יפה. והאיש הירוק שמח ושר שירים ירוקים, וישן סיגריה ירוקה עם אשן ירוק. ואז ראה האיש הירוק שעל שפת הכביש עומד איש כחול. האיש הירוק עצר את האוטו הירוק שלו ושאל את האיש הכחול. היי, איש כחול, מה אתה עושה פה?
1: אני?
0: אמר האיש הכחול.
1: אני מסיפור אחר.

הסיפור על האיש הירוק. הכבש 16 סוגרים לנו את השעה הראשונה שלנו כאן יחד, הלילה הישראלי בגלי צהל. תודה שהייתם איתנו, מיד אחרי החדשות נחזור לעוד שעה של מוזיקה ישראלית טובה.

גלי צהל, השעה 3. לילה טוב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בשעה האחרונה באזור העיר צור שבדרום לבנון. רשת אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה דיווחה כי בוצעו גם 3 תקיפות באמצעות כתבאמים, וכוחות הצלה לבנוניים פינו מהמקום כמה פצועים. במקביל דווח כי צהל ירה פגזי ארטילריה לעבר אזור רכס עלי טהר בדרום המדינה. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למסע ומתן עם איראן, ואמר כי הוא עדיין מעדיף פתרון דיפלומטי. אנחנו מכים בהם בעוצמה אדירה. אני מעדיף להגיע להסכם, משום שאני לא רוצה להרוג אנשים, אבל בשלב מסוים נצטרך לעשות זאת. בדבריו התייחס טראמפ גם לביטול התקיפה האמריקנית באיראן בלילה שבין שבת לראשון, ואמר, היינו מוכנים למתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. ואז הם התקשרו. כך טראמפ. בתוך כך, סגן שר החוץ של איראן אמר מוקדם יותר היום שלא התקיימו שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית בימים האחרונים. דיווחים פלסטיניים. מתנחלים תקפו פלסטינים בהם ילדים ונשים בכפר חיר בתטובה, מדרום לחברון. מהסהר האדום הפלסטיני נמסר כי 5 תושבי הכפר נפצעו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר שלפי הדיווחים כמה בתים הועלו באש. בצהל אומרים כי לא ידוע אם מדובר בהצתה.